0: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ. Xin chào quý vị và các đồng chí, Lê Mai và Thanh Xuân rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Vâng, kính thưa quý vị, quân chủng phòng không không quân là lực lượng có vai trò quyết định trong việc bẻ gãy, đánh bại các đòn tập kích chiến lược của không quân Mỹ, Ngụy trên bầu trời miền Bắc, góp phần bảo vệ các mục tiêu chiến lược như kho tàng, bến cảng, cầu đường và lực lượng hậu cần miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.
1: Trải qua hàng ngàn trận đánh ác liệt, quân chủng phòng không không quân và quân dân cả nước đã bắn rơi hơn 4.000 máy bay địch các loại, góp phần viết nên một huyền thoại Việt Nam anh hùng.
2: Những ngày đầu cuộc chiến thì trong bão lửa chiến tranh, mặc dù trang bị còn thô sơ, nhưng lực lượng cao xạ nói riêng và quân chủng phòng không không quân nói chung đã viết nên biết bao câu chuyện huyền thoại.
1: Vâng, và chiến thắng trận đầu ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 là minh chứng cho truyền thống khí phách anh hùng của quân đội ta, chứng minh một chân lý rằng với trang bị vũ khí hạn chế nhưng quân đội ta có thể đương đầu với một đội quân thiện chiến nhất thế giới lúc bấy giờ. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, chiến thắng trong trận đánh ngày 18 tháng 11 năm 1964 đã mở ra trang sử huyền thoại của lực lượng pháo phòng không của quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, và câu khẩu lệnh "nhằm thẳng quân thù mà bắn" của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Duân đã trở thành sức mạnh vô song để quân đội ta làm nên chiến thắng.
2: Và hôm nay thì chúng tôi mời tới phòng thu hai vị khách mời rất đặc biệt ạ. Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo, hai cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu trong đội hình Đại đội 3, Tiểu đoàn 14, Pháo cao xạ Nguyễn Viết Duân. Xin chào Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo ạ. Xin cảm ơn hai ông đã tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay ạ.
1: Vâng.
3: Xin cảm ơn là khán giả chương trình và xin cảm ơn ban tổ chức của chương trình.
1: Vâng ạ. Hôm nay thì chúng cháu rất là vui được chào đón hai bác đến với chương trình. Và có lẽ là cho phép Lê Mai và MC Thanh Xuân sẽ gọi hai bác bằng bác để có thể thân thiện hơn, gần gũi hơn được không ạ?
2: Vâng.
1: Vâng. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Anh hùng Nguyễn Viết Duân và khẩu lệnh huyền thoại. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Tiểu đoàn Pháo cao xạ phòng không 14 thuộc Sư đoàn 325 Quân khu 4. Đây là đơn vị phòng không chiến đấu đặc biệt xuất sắc, anh dũng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đơn vị đã bắn rơi 124 máy bay các loại, góp công rất lớn trong việc bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các tuyến hậu cần chiến lược trên địa bàn từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh, Quảng Trị, Trung Hạ Lào. Với nhiều chiến công đặc biệt, tiểu đoàn đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1967-1970. Một trong những khẩu pháo huyền thoại năm xưa thuộc Đại đội 3 Tiểu đoàn 14 đang được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Quân khu 4 để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện về anh hùng Nguyễn Viết Duân qua lời kể của hai vị khách mời đặc biệt.
2: Vâng, vừa rồi là thông tin cơ bản về tiểu đoàn 14 của anh hùng Nguyễn Viết Duân. Vâng ạ, thưa hai vị khách mời, các bác có thể chia sẻ đôi nét nhiệm vụ của tiểu đoàn 14 trong những ngày đầu không quân Mỹ đánh phá miền Bắc ạ? Xin mời Đại tá Hồ Sĩ Bảo ạ.
3: Vâng, tiểu đoàn 14 Nguyễn Viết Duân là trước đây là trực thuộc sư đoàn 325 của quân khu 4. Nhưng mà tháng 8 năm 64 thì sư đoàn 325 được vào Nam chiến đấu, và từ tháng 8 năm 64 thì tiểu đoàn 14 là trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4, và quân khu trực tiếp giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn là một cái tiểu đoàn cao xạ 37 ly phòng không có nhiệm vụ là cơ động trên toàn tuyến của quân khu để bảo vệ các tuyến giao thông huyết mạch của quân khu, các trọng điểm, bến phà, bến tàu, sân bay, kho tàng và những cái trọng điểm khác của quân khu.
1: Vâng.
3: Thì tiểu đoàn đã cơ động trên các cái trọng điểm của quân khu, ví dụ như là

0: từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh cái thời kỳ đó. Mà đặc biệt là như ở Nghệ An thì có Ba Ra Đô Lương, có Truông Bồn, rồi thì là Hà Tĩnh có Ba Đồng Lộc, rồi các cái bến phà Dinh, bến phà Long Đại, bến phà Xuân Sơn, cầu Khe Tang Khe Phe, rồi là một số cái tỉnh miền Trung của Lào và Nam Lào.
1: Vâng, vâng. Có thể thấy là một nhiệm vụ rất là nặng nề đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì tiểu đoàn 14 được trang bị như thế nào? Và nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Viết Xuân cụ thể là như thế nào? Xin mời Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh ạ.
2: Vâng. Cái lực lượng cao xạ của ta đấy, thời kỳ đầu được trang bị rất hạn chế.
1: Vâng.
2: Nhưng bây giờ thì nó khác rồi. Thời kỳ đó, tiểu đoàn 14, mỗi đại đội được trang bị 4 khẩu pháo 37 ly một nòng của Trung Quốc. Nhiệm vụ của anh Nguyễn Xuân lúc đó là này. Anh Xuân là cán bộ chính trị của Đại đội 3, bí thư chi bộ của Đại đội 3.
1: Vâng.
2: Nhiệm vụ của anh Nguyễn Xuân là trước, trong và sau chiến đấu phải chuẩn bị cái tư tưởng quyết tâm cho bộ đội sẵn sàng chiến đấu với cái tình huống cao nhất, ác liệt nhất, và đánh thắng được địch ngay cái loạt đạn đầu, và để tạo ra một cái không khí phấn khởi và cho mọi người là cái quan rất quan trọng của cái trận đánh mà như trận 18 tháng 11.
1: Vâng.
2: Trận đó rất quyết liệt và cũng có nhiều hy sinh.
1: Vâng.
2: Khi máy bay mê địch nó đánh bom rocket vào trận địa, đã khẩu đội 3 bị một loạt rocket, một số đồng chí bị thương và 8 hòm đạn bị nổ tung, pháo bị đất đá văng vào. Khi ngừng bắn, anh Nguyễn Văn Xuân đã chạy ra trực tiếp, chạy đến trực tiếp động viên kiểm tra và khen đại khẩu đội 3 kiên cường lắm, dũng cảm lắm, tốt lắm. Và khi anh về lại cái sở chỉ huy, anh phát động cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị nêu gương cái khẩu đội 3 kiên cường, sẵn sàng chiến đấu tốt hơn và kịp thời nổ súng tốt hơn để bắn rơi cho được máy bay ngay đó đạn đầu.
1: Vâng. Có nghĩa là vừa hành quân cơ động ạ, vừa sẵn sàng đánh trả không quân Mỹ khi có cơ hội đúng không ạ?
2: Yeah.
1: Với nhiệm vụ nặng nề như thế thì đồng chí Nguyễn Viết Xuân đã làm cái công tác tư tưởng động viên chiến sĩ và đồng đội như thế nào ạ? Xin mời Đại tá Dĩnh ạ.
2: Khi mà cuộc chiến đấu xảy ra không có kể ngày kể đêm.
1: Vâng.
2: Mà bộ đội ta là chưa được thử thách nhiều. Vì vậy công tác lãnh đạo nói chung và người chính trị viên như gương như anh Nguyễn Viết Xuân rất quan trọng để gần gũi động viên và xây dựng cái quyết tâm quyết đánh và quyết thắng cho được.
1: Vâng.
2: Là phải vô địch.
1: Vâng, vâng,
3: vâng.
1: À, và với Đại tá Hồ Sĩ Bảo thì trong cái câu chuyện này thì ông có còn nhớ thời khắc đấy nữa không ạ?
0: Tiểu đoàn Nguyễn Việt Xuân là đúng là được trang bị mỗi đại đội 4 khẩu pháo, mà pháo này là pháo của Liên Xô sản xuất năm 1944, và đồng thời á là khẩu pháo, những cái loại khẩu pháo này trong thời đó là với cái loại pháo rất là tốt, pháo hiện đại trong cái thời điểm đó. Cho nên đồng chí Nguyễn Việt Xuân cũng thường xuyên giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần là quản lý cơ sở vật chất, trang bị và sử dụng hợp lý vũ khí, khí tài của chúng ta để có đủ khả năng đánh thắng địch trong mọi tình huống. Thế thì cái việc mà đồng chí Nguyễn Xuân giáo dục cái thời gian đó, đặc biệt là luôn luôn lấy tấm gương lấy tấm gương của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.
1: Vâng.
0: Mà anh hùng Nguyễn Văn Trỗi khi đó là giết hụt tên Bộ trưởng Quốc phòng McNamara tại Sài Gòn.
1: Vâng.
0: Cho nên cái hành động trả thù của quân Mỹ và quân ủy Sài Gòn đã bắn anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh. Và cái tấm gương đó, đồng chí Nguyễn Việt Xuân luôn luôn lấy cái tấm gương đó để giáo dục, học tập tinh thần đó cho bộ đội.

đồng thời thấy tội ác dã man của đế quốc Mỹ đã đánh ngày mùng 2 tháng 8 năm 64 của hải quân chúng ta, rồi thì là truy lùng cái lực lượng hải quân của chúng ta ở Phà Xanh, thì những cái hành động của tội ác của thằng Mỹ gây ra, thì đồng chí Nguyễn Văn Xuân coi đó là một cái hành động dã man của quân thù, cho nên giáo dục cái lòng yêu nước và ý chí chiến đấu quật cường của chúng ta sẵn sàng chiến đấu và hy sinh. Chúng tôi cơ động từ Đồng Hới sang Siêng Phan của tỉnh Khăm Muồn Lào, khi đó gọi là cái đường mòn Hồ Chí Minh. Là cái tuyến đường này là tuyến đường huyết mạch cực kỳ quan trọng để chuyển lực lượng vũ trang, vũ khí, phương tiện, kỹ thuật cho ba chiến trường miền Nam, chiến trường Lào, chiến trường Campuchia. Cho nên tuyến đường này cực kỳ quan trọng. Thì chúng tôi đã cơ động đến đó để bảo vệ cái cầu Siêng Phan. Cơ động từ ngày 12 cho đến ngày 15 tháng 11 năm 64 thì đến nơi. Và sáng ngày 16 ra chiếm lĩnh trận địa và bốn chiếc máy bay tinh sát của địch bay vòng, và chúng tôi vào trận địa chiến đấu. Cho nên là đại đội chúng tôi đã bắn một loạt nhưng mà không trúng. Rồi sau đó địch đi bay mất, và sang ngày 17 thì không thấy địch đến. Nhưng mà đến ngày 18 tháng 1 năm 64 thì chúng tổ chức 22 chiếc, bao gồm F-100 và F-101 và cả AD-6 và cả T-28 của ngụy quân Lào quay trở lại đánh vào trận địa chúng tôi. Và lúc 8 giờ chúng tôi bắt đầu nổ súng loạt đạn đầu tiên, bắn cháy một chiếc F-101 rơi cách trận địa, rơi trên núi Lèn cách trận địa khoảng 500 mét. Súng bom đạn còn lại trên máy bay là nổ tan tành, bốc khói cháy lưng trời trên cái ngọn Lèn. Rồi sau đó chúng tôi tiếp tục chiến đấu và chúng đánh pháo đánh vào trận địa, phản ứng trận địa liên tục, và chúng tôi chiến đấu bắn rơi chiếc thứ hai F-100 cùng rơi tại chỗ. Và như vậy chúng tôi chiến đấu liên tục nữa thì đến khoảng độ chừng 11 giờ thì đánh rơi chiếc thứ ba, rơi cách trận địa khoảng 2 cây số. Và trong buổi hôm đó đến khoảng độ là 2 giờ chiều thì đánh rơi một chiếc nữa, là 4 chiếc F-100 và F-101 rơi từ chỗ và giật lái bị tiêu diệt, bị cháy và tiêu diệt. Thì cái đó là cái trận chiến đấu đó rất kiên cường, rất quyết liệt và có thể nói rằng là rất là anh dũng. Thì tinh thần đó sau khi đồng chí chính trị viên từ xuống khẩu đội 3 để động viên và thăm hỏi anh em thì quay về vị trí chỉ huy, thì anh bị một loạt 20 ly của máy bay địch bổ nhào xuống đánh vào trận địa, và anh bị trúng một viên 20 ly làm dập nát cái đùi bên phải. Thế thì anh Nguyễn Việt Xuân khi đó quỳ xuống và anh nhờ đồng chí Tình là chính trợ lý thông tin Hữu Tuyến. Nhờ đồng chí Tình là thông tin Hữu Tuyến. Nâng anh Xuân đứng dậy tựa vào thành hào. Nhưng mà bởi vì cái chân bị dập nát đó đang còn dính da thịt. Thì anh Xuân yêu cầu là lấy cái kéo cắt rời cái chân của mình cho đỡ vướng. Thế thì đồng chí Tình lấy cái kéo thông tin thì vì cắt cái dây điện thoại cho nên là bị cùn cắt không được. Thì gọi y tá Nhu từ khẩu đội 3 trở về dùng kéo của quân y mới cắt được. Thế thì anh Xuân dặn là đừng nói với anh em mình bị thương. Anh Xuân là anh em đứng dậy tựa giao thanh hào. Anh Xuân bắt đầu hô khẩu lệnh: các đồng chí, phản lực Mỹ không có gì đáng sợ, hãy nhắm thẳng quân thù mà bắn. Câu thứ hai, anh Xuân động viên

0: bị thương nặng không rên la, bị thương nhẹ không rời vị trí. Rồi tiếp đó đồng chí đại đội trưởng Lê Hồ Mai động viên là các đồng chí phải chiến đấu thật dũng cảm, bắn rơi thật nhiều máy bay địch để trả thù cho đồng chí Nguyễn Việt Xuân.
1: Vâng.
0: Lúc đó chúng tôi mới biết anh Xuân đã bị thương.
1: Vâng ạ. Đó là cái trận đánh rất là ác liệt vào ngày 18 tháng 11 năm 1964 đúng không ạ? Vâng ạ. Đồng chí Nguyễn Văn Xuân đã có một cái câu nói rất là quyết tâm, đó là một viên đạn là một quân thù đúng không ạ? Và cái trận đánh rất là ác liệt vào ngày 18 tháng 11 năm 1964 như vậy thì thưa đại tá Nguyễn Duy Dĩnh ạ, cái tài đơn vị lúc đó đã xây dựng bố trí trận địa như thế nào để bảo vệ cầu Siêng Pán ạ?
2: Về cái trận đánh này ấy,
1: vâng,
2: thì chúng tôi được xác định là một cái trận đánh rất quyết liệt.
1: Vâng.
2: Giữa ta và về không quân địch.
1: Vâng.
2: Chỉ có địch thì quyết tâm xóa về cái cho được, tiêu diệt cho được cái lực lượng phòng không.
1: Vâng.
2: Và lực lượng ta thì kiên quyết bắn ra. Vì vậy cho nên cái tính chất quyết liệt.
1: Vâng.
2: Rất lớn.
1: Vâng.
2: Toàn bộ thì trận địa thì chúng tôi thực hiện theo cái nhiệm vụ cơ động phục kích đoàn lóng.
1: Vâng.
2: Và phải bảo vệ mục tiêu.
1: Vâng.
2: Phải tìm các cái địa hình phù hợp, đoạn các cái đường bay phù hợp và chuẩn bị thật tốt, trước hết là bí mật.
1: Vâng.
2: Rồi thì nắm chắc cái hoạt động của thằng địch và thường trực cái sẵn sàng chiến đấu phải cao.
1: Vâng.
2: Ví dụ đêm là phải đào đủ hầm hào các thứ, đưa pháo vào ngụy trang, sáng mai là phải tập luyện và cả ngày là phải ngồi trên bấm pháo cho
1: vâng.
2: địch. Nếu địch đến đúng phương án thì quyết tâm bắn.
1: Vâng.
2: Và cái cho để mà quyết tâm ấy là diệt cho được địch trong cái loạt đạn đâu.
3: Vâng,
1: vâng ạ.
3: Và tại đây thì đơn vị đã xây dựng bố trí trận địa thế nào để bảo vệ cầu Siêng Pán ạ?
2: Ở đây ấy, thì cái cầu Siêng Pán là một cái cầu rất quan trọng để
1: vâng.
2: cho lực lượng của ta đi vào Nam.
1: Vâng.
2: Cho nên ấy, đơn vị nghiên cứu rất kỹ về các cái thủ đoạn của địch.
1: Vâng.
2: Về cái cách bổ nhào, cách bắn phá rồi thì cách hoạt động của nó, cho nên là chọn được một cái phương án thích hợp nhất, tức là đúng cái đường bay, đúng người dự kiến, cho nên khi các máy bay nó đi vào là đúng về phương án của ta.
1: Vâng.
2: Của ta là bắn rơi được máy bay, không phải một máy bay, bắn rơi cả bốn máy bay.
1: Vâng.
2: Vào trong một cái thời điểm là trong cái nhiệm vụ bảo vệ bằng được cái cầu Siêng Pán để xuyên suốt đưa cái lực lượng vào hàng quả vào Nam.
3: Vâng. À, có thể thấy là trận địa của chúng ta cũng được bố trí rất là kỹ càng và một cách rất là khoa học, cho nên là chúng ta mới có thể có được những cái thắng lợi đến như thế. Và thưa quý vị và các đồng chí, trận đánh của tiểu đoàn 14 pháo cao xạ 37 ly ngày 18 tháng 11 năm 1964 đã diễn ra hết sức ác liệt. Không quân Mỹ đã đánh phá điên cuồng vào trận địa của ta. Và trận đánh ác liệt đã có sự mất mát hy sinh và tấm gương của anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã tô điểm cho thắng lợi oai hùng của đơn vị và là động lực để quân ta đánh Mỹ, biết thắng Mỹ.
1: Vâng, vậy thì thưa hai vị khách mời ạ, trận đối đầu lịch sử ngày 18 tháng 11 năm 1964 thì đã diễn ra giữa tiểu đoàn 14 với không quân Mỹ. Cụ thể như thế nào ạ? Xin mời đại tá Dĩnh chia sẻ thêm ạ.
2: Về cái ý nghĩa đấy, thì chúng tôi cho rằng là rất quan trọng.
1: Vâng.
2: Trước hết là bộ đội ta rất anh hùng, rất kiên cường.
1: Vâng.
2: Và quyết tâm là đánh cho thắng cho được trận đầu.
1: Vâng.
2: Đó cả hai này về cái khẩu hiệu lời hô của Nguyễn Xuân.
1: Vâng.
2: nó thôi thúc, nó làm cho mọi cán bộ chiến sĩ vững vàng hơn, dũng cảm hơn, kiên
1: vâng.
2: quyết hơn.
1: Vâng.
2: Và phải phát huy coi như đó là trách nhiệm của chiến sĩ, phát huy cái truyền thống bộ đội cụ Hồ.
1: Vâng.
2: Và quyết tâm cùng với nhân dân là đánh thắng cho được giặc xâm lược để chi viện cho đồng bào Việt Nam.
1: Vâng ạ. Đại tá Dĩnh vừa nhắc đến những câu đồng viên ạ, những câu khẩu hiệu của anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Việt Xuân. Vậy thì trong cái hoàn cảnh hiểm nguy thì tinh thần gan dạ, ý chí can trường của chính trị viên Nguyễn Việt Xuân đã thể hiện như thế nào ạ?
2: Về cái hành động của anh Nguyễn Việt Xuân ấy,
1: vâng,
2: là rất thật sự là tiêu biểu.
1: Vâng.
2: Màu mực của một quân nhân.
1: Vâng.
2: Và có một cái tác động rất

0: lớn về thái độ trách nhiệm của cán bộ nhà trị.
1: Vâng.
0: Trước hết là cái tinh thần.
1: Vâng, vâng.
0: Anh Xuân tuy là bị thương.
1: Vâng.
0: Và không thể giữ liên tục các cái loạt trận đấu sau đó.
1: Vâng.
0: Nhưng tinh thần của đồng chí đã giúp cho mọi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đứng vững giữa trận địa.
1: Vâng.
0: Và đúng nhằm thẳng quân thù mà bắn.
1: Vâng.
0: Cái đó có một cái tác dụng làm cho cán bộ chiến sĩ có thực sự là vững chắc và
1: vâng.
0: cũng tác động cho về sau này các trận đấu, các trận đánh tiếp theo của
1: vâng.
0: những năm tháng tiếp theo ấy
1: vâng.
0: thì càng có những cái quyết tâm cao hơn
1: vâng.
0: và bài học của anh Xuân chính là tấm gương tiêu biểu đó, chính là một cái bài học cho tất cả cán bộ đảng viên
1: vâng.
0: trong
1: vâng.
0: trong đơn vị.
2: Có nghĩa là câu nói là nhắm vâng. thẳng quân thu bắn đúng không
0: vâng.
2: ạ?
0: Vâng.
2: Có thể thấy là có rất là nhiều những hiệu lệnh, khẩu hiệu mà đồng chí Nguyễn Viết Xuân đưa ra và một cái hành động thực sự đã toát lên tinh thần ý chí cách mạng của một vị chỉ huy mới 32 tuổi thôi.
1: Vâng.
2: Và sau đó là sự hy sinh của anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã diễn ra như thế nào và có điều gì khiến cho hai ông vẫn còn say dứt cho đến tận bây giờ ạ?
0: Về cái việc canh Xuân ấy, thì chúng tôi thấy rằng là đúng là một cái người anh, người không những anh hùng mà những cái người anh để chúng tôi học tập nói theo.
1: Vâng.
0: Riêng chúng tôi còn ở đó một thời gian khá lâu.
1: Vâng.
0: Và sau đó cũng làm bí thư chi bộ như anh Nguyễn Xuân cũng ở đơn vị ấy.
1: Vâng.
0: Và chúng tôi học tập mãi không những về hành động, phương pháp làm việc mà ý thức trách nhiệm của đơn vị khi bình thường cũng như trong chiến đấu.
1: Vâng.
0: Tôi nói rõ thêm ấy,
1: vâng.
0: là khi anh em bị thương rồi dặn đồng đội không được nói là mình bị thương
1: vâng.
0: để bộ đội tiếp tục chiến đấu.
1: Vâng.
0: Còn khi anh nói ấy, bị thương thì nhẹ thì tiếp tục chiến đấu.
1: Vâng.
0: Bị thương nặng thì không rời trận địa. Thì về tinh thần là đúng.
1: Vâng.
0: Nhưng
1: vâng.
0: khi đồng chí rời di chuyển vào cái khu vực để mà cấp cứu thêm ấy thì anh không kêu ca,
1: vâng.
0: không kêu đau, không kêu nàn. Còn cái tấm gương của Nguyễn Xuân ấy cho đến bây giờ trận đó là cách đây 62 năm.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà mãi mãi là một hình ảnh đẹp. Tôi có thời kỳ đã làm lãnh đạo chỉ huy của cái trung đoàn 283 có cái tiểu đoàn Nguyễn Xuân ấy.
1: Dạ.
0: Thì phải nói là ở tại cái đơn vị 283 này này, cái đơn vị của Nguyễn Xuân này này,
1: vâng.
0: là có một cái nhà truyền thống và có một cái chương trình giáo dục và đồng thời cũng là có những thước phim
1: vâng.
0: về hành động của anh
1: vâng.
0: để
1: vâng.
0: làm cho
1: vâng
0: mọi
1: ạ.
0: Người là học tập lên theo
2: và có lẽ là quý vị thính giả và bản thân Lê Mai và Thanh Xuân cũng rất là tò mò là cái khoảnh khắc mà chính trị viên Nguyễn Viết Xuân đã hy sinh thì đã tạo nên cái động lực sức mạnh như thế nào để cổ vũ cho đơn vị ta chiến đấu ạ?
3: Cái hành động của anh Xuân ấy thì có thể nói là một tấm gương hết sức mẫu mực, rất anh hùng,
1: vâng.
3: rất lầm liệt, mà có thể nói nó để lại trong lòng cán bộ chiến sĩ chúng tôi thời đó và bản thân chúng tôi mãi mãi đến nay,
1: vâng.
3: đợt 62 năm rồi, nhưng mà không thể quên được.
1: Vâng. Vâng.
3: Thì những cái ký ức đó nó sâu nặng. Cử chỉ là khi anh ấy bị thương, dập đùi phải toe toẹt thịt máu như vậy, nhung nhằng như vậy mà anh ấy không kêu, không rên, không la gì cả, mà đứng nhờ đồng chí thông tin của mình cắt da thịt đó cho
1: vâng.
3: đỡ vướng
1: vâng.
3: để nâng anh ấy đứng dậy chiến đấu
1: vâng.
3: để hô cái khẩu lệnh mà
1: vâng.
3: cái khẩu lệnh đó bây giờ trở thành một cái động lực
1: vâng ạ.
3: một cái tư tưởng hành động trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước
1: vâng.
3: và
1: vâng.
3: bây giờ trở thành một cái truyền thống công xã của Việt Nam.
1: Vâng,
3: thì
1: vâng,
3: cái đó
1: vâng.
3: là khi anh Xuân mà anh em khiêng đi bị thương rồi thì là bỏ đi khiêng đi khúc đó khoảng 11 giờ trưa.
1: Vâng.
3: Trời là mùa thu nhưng mà rất nắng. Nắng lắm.
1: Vâng.
3: Thế mà anh em khiêng cảng anh đi vào trạm phẫu thuật của tiểu đoàn.
1: Vâng ạ.
3: Cách trần địa khoảng chừng 6 đến 700 mét
1: vâng,
3: ở trung
1: vâng.
3: núi làng. Xe cảng anh đi khoảng độ khỏi trần địa khoảng độ 50 mét thì sau đó thì thấy cảng quay trở lại trần địa
1: vâng.
3: chúng tôi không hiểu chuyện gì Nhưng mà sau này được biết là anh Nguyễn Vĩ Xuân quay lại, một là để nạp tiền đảng phí, anh biết mình có thể không trở lại tiếp tục chiến đấu nữa, thì quay lại gửi tiền đảng phí để nạp cho chi bộ. Hai là dần do đồng chí Mai Thái Nguyên là thay mình làm chính trị viên và ghi hết công lao thành tích của anh em trong chiến đấu, rồi thì là dùng đồng chí mà đổi từng đảng, chuẩn bị kết nạp đảng, kết nạp đoàn là ghi cụ thể để sau này về phát triển, rồi để nhắc nhở anh em làm công tác dân vận đối với bạn dân bản Lào cho tốt để giữ vững cái tinh thần đoàn kết đó.
2: Sau này thì câu khẩu lệnh huyền thoại của chính trị viên Nguyễn Việt Xuân thì đã được Bộ Tư lệnh Pháo binh lựa chọn làm tư tưởng hành động như thế nào của toàn quân chủng ạ?
3: Thì bây giờ là cái câu khẩu lệnh đó là một cái hành động nó rất là thiết thực, rất là sát thực tế chiến đấu.
2: Vâng.
3: Kể cả nếu nói là không quân thì nhằm thẳng quân thua bắn, nhưng mà nếu nói bộ binh sau này ta có nhiều khẩu hiệu bám thất lực địch mà đánh, thì có thể cũng xuất phát từ cái chuyện là phải bám địch để đánh đến cùng, chứ không được sợ, không được run sợ. Thì cái đó là cái hành động, đó là hành động có thể nói rằng là rất là một ý chí rất là kiên cường và không bao giờ run sợ trước kẻ thù. Mặc dù chúng tuyên bố thần sấm quân ma rất hùng mạnh, nhưng mà chúng ta đã đánh thắng trận đầu để củng cố quyết tâm như vậy. Thì cái tác dụng của cái khẩu hiệu đó, khi mà chúng tôi ở đây tôi nói một cái chi tiết rất quyết liệt mà từ xưa giờ chúng tôi không nói, vì cái trận chiến đấu đó đánh suốt từ 8 đến 10 tiếng, tức là từ 8 giờ sáng mà cho đến độ khoảng 5 giờ chiều, tức khoảng 17 giờ chiều. Thì chúng tôi toàn bộ trận địa là hết đạn. Hết đạn rồi thì tiểu đoàn mới ra lệnh dồn tất cả những cái số đạn còn lại được của 11 viên. Mà trong 11 viên đó là có đến 3 viên đạn bắn xe tăng, tức là đạn bắn xe tăng và xe thuật giáp. Còn 8 viên là đạn bắn máy bay, là đạn nổ. Thế thì tiểu đoàn ấy, mày yêu cầu là gì? Tức là cho xe ra rút pháo khỏi trận địa, bởi vì ta đã hết đạn. Nếu mình tiếp tục ở lại thì rõ ràng thằng địch nó lao xuống nó đánh, thì người cùng hy sinh mà pháo cùng là tan thành. Cho nên bảo vệ pháo và bảo vệ người lúc bây giờ cũng là ý chí quyết tâm. Mà cái quyết đoán của tiểu đoàn thật sự máu lệ, thật sự chính xác và rất là quyết tâm.
2: Qua câu chuyện ngày hôm nay của Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo thì chúng ta đã được lắng nghe rất nhiều những cái khoảnh khắc lịch sử và có lẽ là sự anh dũng kiên cường của đồng chí Nguyễn Viết Xuân đã giúp cho chúng ta hiểu hơn những cái gian nguy mà đồng chí cùng với những người đồng đội đã phải vượt qua. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời, xin được chúc hai ông thật nhiều sức khỏe và thật là nhiều niềm vui, và hy vọng là ở những chương trình sau thì Lê Mai và Thanh Xuân vẫn còn được đón hai vị khách mời đặc biệt này đến với Kể Chuyện Chiến Sĩ ạ.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thủy, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Lê Mai Thanh Xuân cùng ekip thực hiện ạ. Xin kính chào quý vị các đồng chí và hẹn gặp lại quý vị các đồng chí trong những chương trình sau ạ.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: khoa và những vấn đề đặt ra khi dùng chung một bộ sách giáo khoa.
1: Gần kề năm học mới, nhưng em Nguyễn Hữu Đức Tài, học sinh trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, vẫn chưa tìm mua đủ bộ sách lớp 11. Đã tìm ở 2-3 nhà sách lớn, nhưng Tài vẫn còn thiếu một số đầu sách cho các môn học như toán, tiếng Anh hay vật lý. Em nói.
2: Đến cái thời điểm thì thầy con vẫn chưa mua được hết sách giáo khoa cho năm học này. Nguồn sách hiện tại con đang có thì con phải đi tầm khoảng 2-3 nhà sách. Nhà sách Tiến Thọ, nhà sách Yến Cống hoặc nhà sách Thiết bị Giáo dục để con mua.
1: Còn với chị Đào Thị Oanh ở phường Thành Vinh, năm nay có con gái lên lớp 10, một cấp học mới. Bởi vậy, chị muốn mua sắm cho con thật đầy đủ sách vở, đồ dùng. Tuy nhiên với tình trạng thiếu sách hiện nay, chị phải chấp nhận đặt mua online trên mạng và chờ đợi. Chị Oanh chia sẻ.
3: Qua một quá trình tìm hiểu và cũng đặt sách giáo khoa từ những cái nơi nhà sách từ trước đây em vẫn đặt á, nhưng mà năm nay thì cũng đang chờ.
1: Trước tình trạng khan hiếm cục bộ, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi, vì sao vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu sách dù năm học mới đã cận kề? Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết.
4: Việc chuẩn bị sách giáo khoa cho học sinh kịp học trong các cái năm học thì đây là một trong những nhiệm vụ là thường xuyên và nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Tuy nhiên, từ năm học 2016-2017 này thì cái việc là khan hiếm sách giáo khoa và nội dung này thì sở cũng đã nắm được. Thì theo chúng tôi thì bởi rằng là năm nay thì từ năm học 2016-2017 thì chúng ta chỉ dùng chung một cái bộ sách, không phải như những năm trước. Và cái việc khan hiếm này thì nó cũng có những nguyên nhân là việc cung ứng của các nhà xuất bản, của nhà xuất bản không kịp. Vì vậy mà hiện nay trên thị trường thì cái việc mà mua sách giáo khoa cho học sinh học thì ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đến thời điểm này thì nhiều phụ huynh vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa cho con em đến đi học.
1: Để giúp phụ huynh học sinh bớt lo lắng, nhiều trường học đã triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực. Tại trường Trung học cơ sở Cửa Nam, những bộ sách giáo khoa cũ do học sinh tặng lại cho thư viện nhà trường đang được sắp xếp, phân loại để sẵn sàng cho học sinh mượn dùng. Còn ở trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, chỉ trong thời gian ngắn huy động, hơn 100 bộ sách cũ đã được học sinh mang đến. Thầy giáo Đặng Văn Hải, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, nói.
5: Thì đối với trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, thì trong cái bối cảnh chuẩn bị cho năm mới thì chúng tôi cũng xác định rằng là cái vấn đề mà thiếu sách giáo khoa cục bộ sẽ ảnh hưởng đến cái công tác chuẩn bị của phụ huynh học sinh đối với năm học mới. Vì thế thì nhà trường cũng đã chủ động kêu gọi các em học sinh vừa tốt nghiệp thì các em học sinh là lớp 11 lên lớp 12 thì là bằng cái tấm lòng hảo tâm của mình thì đã đóng góp các cái quyển sách cũ trong cái bộ sách kết nối tri thức để từ đó chúng tôi tập hợp lại, sắp xếp lại. Thì sổ sách này chúng tôi sẽ tặng cho các em có nhu cầu trong cái dịp mà khai giảng năm học mới.
1: Cô giáo Trần Thị Trâm Anh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Cửa Nam, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
6: Trường chúng tôi hàng năm cuối mỗi năm học thì cũng có triển khai cái chương trình là tặng sách giáo khoa cũ nếu như học sinh không cần. Cho nên là cũng có một số sách để có thể phụ huynh cần thì mượn, nhà trường cũng cho mượn. Và nhà trường cũng có thể là cuối mỗi năm học thì nhà trường cũng có tặng cho những em có hoàn cảnh khó khăn đối với những cái bộ sách các em lên.
1: Để khắc phục tình trạng khan hiếm sách giáo khoa, vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra văn bản yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả chuẩn bị sách giáo khoa đến thời điểm hiện tại, làm rõ số lượng còn thiếu theo từng lớp, môn học, đầu sách, chủ động phối hợp với nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để xây dựng phương án cung ứng sách giáo khoa phù hợp, thuận tiện, đầy đủ, kịp thời trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Tại Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đang tiếp tục đôn đốc, làm việc với các đơn vị cung ứng, đảm bảo thị trường có đủ số lượng sách trước khi năm học bắt đầu. Ông Trần Xuân Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An, nói.
7: Tỉnh đã lựa chọn 3 đơn vị cung ứng phát hành để mới kịp cho cái phục vụ năm học này. Chúng tôi đã phối hợp bàn bạc giữa các đơn vị cung ứng, dù khó khăn nào cũng phải thực hiện được là cái kế hoạch này. Để giữa chúng tôi 3 đơn vị ấy, đã ban những cái giải pháp để cùng chia sẻ những cái thuận lợi, những cái khó khăn và tương trợ hỗ trợ nhau

0: để thực hiện được cái mục tiêu.
1: Bên cạnh bài toán thiếu sách, nhiều phụ huynh học sinh cũng đang lúng túng trong việc xác định bộ sách nào là đúng chuẩn được sử dụng trong năm học này. Những băn khoăn này bắt nguồn từ việc bìa sách mới in năm 2026 có sự khác biệt với bìa sách in các năm trước đây. Một số phụ huynh chia sẻ.
2: Sách giáo khoa của năm nay thì chỉ học bên kết nối trí thức, nhưng mà lại để mà tìm được cái để mà người dân mà tìm được cái sách mà giống như năm ngoái mà có chữ kết nối trí thức ở trên này á thì lại không có.
3: Chúng là mình chỉ nhìn xem có giống cái cực hình ảnh cố gửi chứ cũng không biết phân biệt đáng cho nó đúng là sách chuẩn.
1: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sách giáo khoa đã in từ năm 2025 trở về trước được khuyến khích tái sử dụng phục vụ học tập và giảng dạy. Bởi vậy, dù bản sách mới và sách cũ có khác biệt trên bìa sách, thì phụ huynh cũng được các nhà sách hướng dẫn và giải đáp nhanh chóng. Một sự lúng túng lớn hơn, đó là đối với các sách có nội dung chỉnh sửa. Năm học này, có 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa thông tin về địa giới hành chính và số liệu thống kê kinh tế xã hội, tập trung chủ yếu ở môn lịch sử và địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Điều này khiến phụ huynh bối rối vì không biết về những sách chỉnh sửa, con em mình có thể sử dụng sách cũ từ 2025 trở về trước hay không? Anh Nguyễn Văn Thiên, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
4: Với cái bộ sách cũ và bộ sách mới, mà bộ sách mới có những cái nội dung chỉnh sửa mới. Hiện tại bây giờ rất nhiều phụ huynh là đang thắc mắc là có dùng được bộ sách cũ hay không? Là cùng cần là hướng dẫn cho phụ huynh là có cái cách như thế nào đó để mà dùng bộ sách mới hay bộ sách cũ như thế nào đó cho nó hợp lý.
1: Những bối rối của phụ huynh trong khi tìm mua sách cho con là có thể hiểu và thông cảm. Bởi năm học 2026-2027, có nhiều chính sách mới về sách giáo khoa cũng như lượng sách cung ứng chưa đáp ứng nhu cầu thị trường. Trả lời những băn khoăn này, đại diện ngành giáo dục Nghệ An cho biết, năm học mới, học sinh ở mọi cấp học, lớp học đều dùng chung một bộ sách, nên phụ huynh nên tham vấn nhà trường, thầy cô giáo và tới các địa chỉ uy tín để tránh mua phải sách lậu, sách giả. Riêng với các sách có chỉnh sửa, nếu học sinh dùng sách cũ thì trong quá trình giảng dạy, thầy cô giáo sẽ cập nhật, bổ sung thông tin để học sinh nắm bắt kiến thức chính xác. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, nói.
5: Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà trường phải ra soát các cái chương trình hiện tại để từ đó tham mưu và tư vấn cho phụ huynh để mua đúng các cái loại sách và đúng thực hiện cái chương trình mà giáo dục hiện nay các em đang học, tránh trường hợp là học sinh giọng phụ huynh mua cả cái sách lậu hoặc là sách không đảm bảo về mặt nội dung. Bên cạnh đó thì cái chương trình chỉnh sửa chỉ một số thôi, còn về cơ bản thì cái bộ sách kết nối tri thức vẫn giữ nguyên. Chúng tôi yêu cầu cả nhà trường là phải ra soát và yêu cầu cả cái tủ bộ môn rồi là các giáo viên để ra soát để chúng ta cập nhật những cái nội dung, những cái bài dạy mà sách đã được chỉnh sửa chỉ rõ cho học sinh, rồi phụ huynh biết được là trong chương, trong bài thì và trong cái sách nào thì có những cái phần mà được điều chỉnh, được chỉnh sửa để tránh trường hợp là các em không cập nhật kiến thức mới.
1: Tiếng trống khai trường đang đến rất gần. Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo và những giải pháp kịp thời, mọi học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào năm học mới 2026-2027 với đầy đủ sách vở, niềm tin và tâm thế vững vàng nhất.
6: Chuyên mục Văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Du lịch cùng VOV.
8: Du lịch cùng VOV.
7: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
8: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
9: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Du lịch cùng VOV của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình của chúng ta được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay là Duy Anh và Thanh Long. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một địa điểm rất là xa với vị trí của chúng ta hiện tại, đó là tiểu bang Colorado của nước Mỹ. Rời những đại lộ rộng, những cái tòa nhà cao tầng để mà cùng nhau dừng chân tại một đô thị nhỏ nằm dưới chân núi Pike Peak, nơi có những mạch khoáng, những công trình từ tận cuối thế kỷ 19 và một khu phố vẫn giữ được cái vẻ riêng sau hơn 150 năm tồn tại.
10: Vâng, thưa quý vị, và điểm đến mà anh Doanh vừa nhắc đến có tên gọi là Manitou Springs, và trên bản đồ thì nơi đây nằm ngay phía tây của

0: Colorado Springs và nép sát dãy núi Rocky Mountain. Còn với những cái du khách thì Manitou Springs được nhớ đến bằng một cách rất là thú vị anh Danh ạ. Cầm theo chiếc cốc này và tấm bản đồ nhỏ, đi bộ qua các con phố để chúng ta tìm từng vòi nước khoáng công cộng. Mỗi nguồn thì có thành phần và hương vị khác nhau, tạo nên một trải nghiệm khó gặp ở những thị trấn du lịch thông thường.
1: Vâng ạ, nghe cái tên của nó thôi thì Manitou Spring, cái tên Spring thì cũng khiến cho mọi người liên tưởng đến những cái suối khoáng rồi đúng không?
0: Vâng.
1: Cái Spring nó là cái những cái suối khoáng mà ví dụ như ở Nhật mà chúng ta hay đi tắm những cái hồ khoáng, những cái khu đó. Và cái chi tiết mà Thanh Long vừa nhắc đến, cái chiếc cốc cũng như là cánh cửa đưa chúng ta trở lại với lịch sử của Manitou Spring. Từ lâu khu vực các nguồn khoáng đã được những cộng đồng bản địa xem là một cái điểm đặc biệt của nơi này.
0: Vâng.
1: Từ đầu thập niên 1870 thì thị trấn bắt đầu phát triển theo cái mô hình là nghỉ dưỡng, và khi tuyến đường sắt được mở vào năm 1881 thì du khách từ nhiều nơi đã tìm đến, và kéo theo sự xuất hiện của những cái nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ du lịch bắt đầu mọc lên ở đây.
0: Vâng, dấu vết của giai đoạn ấy thì vẫn hiện diện trên trục Manitou Avenue hôm nay. Dọc con phố trung tâm là những mặt tiền cửa hàng có tuổi đời hàng trăm năm ạ. Khách sạn cũ này, quán ăn, những cái phòng tranh và các cái cửa hiệu thủ công, tháp đồng hồ với tượng nữ thần Hebe, khách sạn Slip House hay là những cái công trình mang phong cách Victoria, khiến cho mỗi cái quãng đường đi bộ đều có một cái câu chuyện để du khách có thể dừng lại, quan sát và tìm hiểu thêm.
1: Vâng ạ. Manitou Spring vì thế không tạo ấn tượng bằng quy mô, sức hút của nơi này nằm ở cách lịch sử vẫn tiếp tục tham gia vào đời sống hiện đại, và một công trình cũ có thể trở thành khách sạn, một ngôi nhà được mở cửa thành bảo tàng. Còn câu chuyện về Emma Crawford được cộng đồng biến thành một cuộc đua quan tài tổ chức vào tháng 10 hàng năm, và cái chất hài hước ấy cho thấy người dân địa phương có cách kể về quá khứ rất là riêng.
0: Từ những con phố nhỏ thì tầm nhìn của chuyến đi sẽ tiếp tục được mở rộng lên với Pipex, một trong những cái đỉnh núi nổi tiếng của Colorado ạ. Và ga tàu Răng Cưa nằm ngay tại Manitou Spring đã đưa du khách lên với vùng núi cao bằng tuyến đường đã hoạt động từ năm 1891 anh Danh ạ. Với những người ưa thích thử thách về thể lực thì Manitou Incline gồm có 2768 bậc là một lựa chọn hoàn toàn khác, đòi hỏi cái sự chuẩn bị nghiêm túc thay vì là chỉ đến để chúng ta chụp vài bức ảnh mà thôi.
1: Vâng ạ, như vậy chỉ trong một ngày du khách có thể trải nghiệm nhiều lớp không gian, từ buổi sáng đi bộ tìm các nguồn khoáng, ghé các khu phố lịch sử, buổi trưa thì có thể dừng chân tại những quán ăn nhỏ, buổi chiều thì chọn tàu Răng Cưa để lên với Pikes Peak và được tiếp tục khám phá những thắng cảnh quanh Colorado Spring. Tuy nhiên, độ cao, thời tiết thay đổi nhanh và việc di chuyển giữa các điểm là những cái yếu tố mà mọi người cần tính toán trước trước khi bắt đầu lên đường cái cuộc hành trình khám phá nơi đây.
0: Một thị trấn nhỏ, 8 nguồn khoáng công cộng, khu phố lịch sử và tuyến đường mở lên Pipex. Từng chi tiết ấy sẽ được Duy Anh và Thanh Long kết nối trong 60 phút của Du lịch cùng VOV hôm nay. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu hành trình khám phá Manitou Spring, thị trấn cổ dưới chân núi Pipex, thì xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc mang đúng tinh thần lên đường, những chuyến đi dài qua phần thể hiện của ban nhạc Bức Tường.

0: Vâng, thưa quý vị, sau những giai điệu của những chuyến đi dài, Dư Anh và Thanh Long sẽ bắt đầu cùng mọi người khám phá Manitou Springs từ những chi tiết rất nhỏ, những vòi nước nằm rải rác giữa các con phố. Nếu mà chưa biết câu chuyện phía sau thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là đơn giản là những cái khu vực uống nước công cộng mà ví dụ chúng ta đi nước ngoài thì thấy rất là nhiều.
1: Yeah.
0: Nhưng mà khi đưa cốc lại gần thì chúng ta sẽ thấy là bọt khí nổi lên liên tục, rất là đặc biệt, phải không ạ? Và nếm thử thì sẽ cảm nhận được cái hương vị khác thường, đó chính là những cái mạch nước đã góp phần tạo nên cái tên gọi, lịch sử và cả sức hút của thị trấn này trong suốt hơn 150 năm qua.
1: Điều thú vị là nước khoáng ở Manitou Springs thì không nóng như là hình dung quen thuộc về các cái khu nghỉ dưỡng khoáng. Đây là nước lạnh có ga tự nhiên và được đẩy lên từ sâu ở trong lòng đất qua những khe nứt của đá. Và mỗi mạch đi qua một tầng địa chất khác nhau, cho nên là cũng mang một cái vị riêng anh Doanh ạ. Có nguồn thì hơi mặn, có nguồn thì phảng phất vị sắt và có nguồn thì lại dễ uống hơn. Vì vậy mà hành trình thử nước khoáng ở đây thì khá giống như là một cuộc khám phá vị giác của chúng ta. Cùng là nước chảy lên từ lòng đất, nhưng mà mỗi lần đưa cốc ra hứng thì lại có thể nhận được một cái bất ngờ khác.
0: Vâng, cho nên ngay từ đầu thì mới có cái chi tiết đó là khi mà mọi du khách đến đây thì mọi người cầm trên tay một cái cốc và đi, bắt đầu đi tìm và thưởng thức, đúng không? Vậy là người dân ở đây thì quá sướng, phải không Thành Long? Đã có sẵn ngay một cái nguồn nước cực kỳ tốt cho sức khỏe, dồi dào và rất nhiều khoáng chất, mà cái nguồn nước dồi dào. Vậy là chắc là ở đây là không bao giờ người ta phải nấu nước nữa, đúng không?
1: Hy vọng là một ngày nào đó anh Danh sẽ sớm đến đây và thử cái trải nghiệm này nhé.
0: Vâng, như Thanh Long vừa kể với mọi người thì Danh nghĩ là du khách đến đây thì chắc chắn là vừa tò mò này, và cầm cái cốc trên tay mà ai cũng sẽ thưởng thức cho hết từng cái ngụm nước, thưởng thức cho hết các vị nước ở đây, đúng không? Nhưng mà với các cộng đồng bản địa, những mạch nước này còn mang một cái nghĩa sâu xa hơn, là một cái trải nghiệm du lịch. Người Merton Youth, JN hay là Abraho từng tìm đến khu vực này từ rất là lâu, và họ xem những cái bọt khí nổi lên từ lòng đất là hơi thở của đấng linh thiêng, còn nguồn nước là món quà cần được trân trọng, và người ta để lại bên mạch nước những chuỗi hạt này, những cái đồ trang sức, những vật phẩm nhỏ để mà bày tỏ cái lòng biết ơn.
1: Như vậy là trước khi có khách sạn, nhà tắm hay là những cái chuyến xe đưa khách tới nghỉ dưỡng thì nơi đây đã là một không gian đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân bản địa. Các cộng đồng có thể khác nhau về tập quán này, địa bàn sinh sống, nhưng mà khi đến bên nguồn nước thì họ cùng chia sẻ cái sự tôn trọng đối với thiên nhiên, và cái tên Manitou cũng bắt nguồn từ mang một cái ý nghĩa gần với thần linh hay là linh hồn vĩ đại. Chỉ riêng tên gọi ấy thì đã cho thấy là thị trấn hôm nay được hình thành trên một vùng đất có lịch sử lâu đời hơn rất là nhiều so với những công trình còn nhìn thấy.
0: Sang đến thế kỷ 19 thì câu chuyện về những nguồn nước có bọt khí dần được các đoàn thám hiểm và giới nghiên cứu biết đến. Phải đến năm 1872 thì Manitou Springs mới bắt đầu mang hình hài của một đô thị nghỉ dưỡng. Bác sĩ người Anh William Abraham Bell cùng với tướng William Jackson Palmer nhìn thấy thung lũng này một cái tiềm năng khác với khí hậu khô ráo, cảnh quan miền núi và nguồn khoáng tự nhiên có thể tạo nên một nơi nghỉ dưỡng mang phong cách châu Âu. Và từ đó thì những công viên, khách sạn và khu nhà ở dần xuất hiện quanh các mạch nước.
1: Có thể hình dung là Manitou Springs thì thời kỳ ấy như một khu nghỉ dưỡng được xây dựng ngay trong lòng thung lũng. Đường phố nhỏ, nhà cửa thì men theo sườn đồi. Còn các nguồn khoáng thì được che bằng những cái công trình xinh xắn và kết nối với công viên. Tháng 8 năm 1872 thì Manitou House, khách sạn đầu tiên của thị trấn được hoàn thành ạ. Từ vài căn nhà gỗ ban đầu, nơi đây nhanh chóng có thêm nhà trọ, biệt thự mùa hè, khu tắm khoáng và các dịch vụ dành cho du khách. Nước chảy ở đâu, hoạt động nghỉ dưỡng dường như là cũng phát triển quanh đó luôn.
0: Và sự phát triển này còn gắn với quan niệm y học vào cuối thế kỷ 19, đó là khi mà bệnh lao chưa có thuốc điều trị hiệu quả, khí hậu khô nhiều nắng, không khí miền núi và chế độ nghỉ ngơi dài ngày thường được xem là những yếu tố hỗ trợ cho người bệnh. Nước khoáng Manitou cũng từ đó được quảng bá với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đó là cách nhìn của y học thời bấy giờ và không nên hiểu như một khẳng định là điều trị theo tiêu chuẩn hiện đại. Dù vậy thì niềm tin ấy đã khiến rất nhiều người tìm đến với Manitou Springs và lưu lại trong nhiều tuần, thậm chí là suốt mùa hè.
1: Vâng, một kỳ nghỉ khi đó thì cũng khác xa kiểu du lịch chạy lịch trình, phải không anh Danh? Khách thức dậy thì đi bộ tới các cái nguồn khoáng, uống nước theo giờ, nghỉ ngơi, tắm khoáng rồi dành phần thời gian còn lại để du khách có thể thư giãn, chúng ta đọc sách này, trò chuyện hoặc là ngắm cảnh. Vào năm 1883 thì Manitou Pass House mở cửa và nhanh chóng trở thành cái địa điểm được ưa chuộng. Có lẽ điều hấp dẫn nhất nằm ở nhịp sống ấy ạ. Chúng ta không cần vội vã tới thật là nhiều điểm đâu, cũng chẳng phải liên tục nhìn đồng hồ, nhìn thời gian làm gì cả. Người ta đến với Manitou để ở lại đủ lâu này, để cơ thể và tinh thần thích nghi với một nếp sinh hoạt khác.
0: Vào giai đoạn phát triển mạnh cuối thế kỷ 19 thì Manitou Spring có rất nhiều khách sạn lớn, nhà hàng, khu biểu diễn và những ngôi nhà cho thuê vào mùa hè. Thị trấn từng được gọi là Saratoga của miền Tây, đặt cạnh tên tuổi của khu nghỉ dưỡng khoáng Saratoga Spring nổi tiếng của bang New York, và nước khoáng cũng được đóng chai để đưa đến nhiều nơi. Từ món quà nằm sâu dưới lòng đất, các mạch nước đã tạo ra việc làm cho bác sĩ, chủ khách sạn, người kinh doanh, lao động phục vụ và nhiều gia đình địa phương.
1: Nhưng mà cách con người đi du lịch rồi cũng sẽ thay đổi ạ. Khi ô tô cá nhân trở nên phổ biến hơn, những kỳ nghỉ kéo dài vài tuần dần nhường chỗ cho các cái chuyến đi ngắn hơn, và du khách muốn chủ động đến ở vài ngày rồi tiếp tục sang một điểm khác. Nhà nghỉ ven đường này, gara và trạm xăng xuất hiện, còn nhiều khách sạn lớn không còn phù hợp với nhu cầu mới. Trải qua suy thoái về kinh tế, chiến tranh và sự biến động của thị trường du lịch, một số công trình ở Manitou xuống cấp, bị phá bỏ hoặc là chuyển thành nơi ở cho người dân.
0: May mắn là Manitou Spring đã kịp nhận ra những gì mình có thể đánh mất, và từ thập niên 1970, hoạt động bảo tồn khu phố lịch sử được đẩy mạnh, nhiều công trình cũ được trùng tu, và năm 1987 thì Manitou Spring Foundation ra đời với nhiệm vụ khôi phục, gìn giữ và giới thiệu các nguồn khoáng. Người ta không còn quảng bá nước như một phương thuốc, nhưng vẫn xem đây là phần cốt lõi trong câu chuyện của thị trấn này. Và những vòi nước công cộng hôm nay vì thế vừa phục vụ du khách, vừa nhắc lại ký ức của vùng đất.
1: Nhìn lại hơn 150 năm qua, Manitou Spring đã đi từ một không gian linh thiêng của người dân bản địa đến khu nghỉ dưỡng nổi tiếng và rồi trở thành thị trấn du lịch lịch sử. Cách con người tiếp cận các cái mạch nước đã đổi khác, nhưng mà dòng nước dưới lòng đất thì vẫn tiếp tục chảy. Và có lẽ đó chính là điểm thú vị nhất của nơi này. Chỉ cần dừng bên một vòi nước, đưa chiếc cốc ra hứng và chúng ta nếm thử thì du khách đã chạm vào câu chuyện được bồi đắp qua rất nhiều thế hệ.
0: Rời những mạch nước đã có phần làm nên Manitou Spring, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào không gian của thị trấn để gặp những con phố, những công trình và những câu chuyện vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay. Nhưng

anh vẫn sẽ làm sao cho em vui vui như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, để cho em gần nắm mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngày buồn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tay em đến cuối. Cùng

0: người chờ anh về.
1: Quý vị thân mến, sau ca khúc Thanh Xuân của Đà Lạt thì chúng ta sẽ trở lại với Manitou Springs và lần này sẽ đi bộ vào khu trung tâm lịch sử ạ. Đây là kiểu nơi mà nếu mà chúng ta chỉ lái xe ngang qua thì có lẽ là chúng ta sẽ bỏ lỡ khá là nhiều điều hay ho ở đây. Phố thì không rộng nhưng mà cứ đi một đoạn thì lại có lý do để du khách có thể dừng chân. Một mặt tiền nhiều màu sắc này, bức tượng nép trong công viên, một cửa hàng trông như là bước ra từ phim cũ hay là một vòi nước khoáng đang chảy giữa phố.
2: Nghe lịch trình là thấy yên tâm rồi phải không ạ? Bởi hôm nay thì chúng ta không thi xem ai ghé được nhiều điểm hơn mà đưa chân quyết định tốc độ. Thì thị trấn hiện ra tự nhiên hơn và một bên là những cái dãy nhà thấp chạy theo Manitou Avenue và một bên là sườn núi ôm lấy thung lũng. Phía trước có thể là quán kem, phòng tranh, cửa hàng đồ thủ công. Còn ngoảnh lại thì đã thấy một khoảng xanh nhỏ. Mọi thứ ở gần nhau nhưng không hề giống một khu mua sắm dựng theo cùng một khuôn.
1: Vâng, anh Doanh có thấy không? Manitou thì có một cách rủ rê du khách khá là vui phải không anh? Đưa cho mỗi người một chiếc cốc rồi mới đi tìm 8 nguồn nước khoáng công cộng. Các cái nguồn nước chảy suốt ngày đêm và du khách có thể nếm miễn phí. Trung tâm thông tin du khách có bản đồ hướng.

0: hướng dẫn cùng với những cái chiếc cốc nhỏ cho hành trình này. Thế là chuyến dạo phố bỗng biến thành một cái trò mà giống như là chúng ta hay nói là truy tìm kho báu vậy. Chỉ khác là kho báu thì không nằm ở trong rương mà chảy ra từ những cái vòi nước giữa công viên và vỉa hè.
1: Vâng, và Duy Anh cũng xin nhắc trước mọi người để những ai quen nước tinh khiết đóng chai khỏi giật mình. Đó là vị của các mạch khoáng thì khá rõ, có nguồn thì dễ uống, có nguồn lại khiến cho ta phải dừng vài giây mới biết nên tả là mặn, chua hay là hơi có cái vị kim loại. Nhưng mà cách hay nhất đó là hứng một ít rồi nhấp một ngụm nhỏ. Đừng vội tìm nguồn ngon nhất, bởi mỗi người sẽ có bảng xếp hạng riêng, và biết đâu bố có thể chọn một mạch, mẹ có thể thích một mạch khác, còn các bạn nhỏ thì lại mê tự đưa cốc vào vòi và chờ bọt khí nổi lên rồi nhìn và reo cười thôi.
0: Vâng, cái hành trình khám phá cũng như là chúng ta đang đánh thức cái vị giác của mình để cảm nhận được những cái hương vị khác nhau của các cái nguồn nước cũng rất là đặc biệt, phải không anh Danh? Từ mạch nước này rồi là sang mạch nước khác, du khách lần lượt gặp công viên ạ, ghế nghỉ và rất là nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật ngoài trời. Manitou Spring là một khu sáng tạo của bang Colorado, vì vậy mà tranh tường này, tượng này và phòng trưng bày thì xuất hiện khá tự nhiên trong không gian sống. Nghệ thuật ở đây không bị gom vào một tòa nhà, nó đứng cạnh lối đi, nằm trong khoảng sân và bất ngờ hiện ra khi mà chúng ta vừa rẽ qua góc phố.
1: Thử thách thứ hai vì thế có thể là mỗi người tự chọn một góc nghệ thuật mình thích nhất. Người mê màu sắc sẽ dừng trước tranh tường. Người thích đồ thủ công thì dễ mất nhiều thời gian cho một phòng tranh. Ai thích mua sắm thì có thể bước vào những cửa hàng nhỏ do người địa phương vận hành. Món quà đó có thể là đồ gốm, tranh, trang sức hoặc là một vật vui mắt khi mà ta mang về. Vẫn nhớ là mình đã từng tìm thấy nó ở một góc phố nào của Colorado.
0: Giữa lúc mà mải nhìn hai bên đường thì quý vị nhớ là ngước lên tìm chiếc đồng hồ của thị trấn nhé. Trên đỉnh là hình nữ thần Hippy trong thần thoại Hy Lạp, người giữ chiếc cốc và rót đồ uống cho các cái vị thần. Một biểu tượng rất là hợp và với một cái nơi nổi tiếng nhờ nguồn nước, phải không anh Doanh? Giữa các cái cửa hàng trẻ trung và dòng người đang dạo phố thì chiếc đồng hồ vẫn đứng đó như một dấu nối giữa hiện tại và quá khứ. Chẳng cần phải bài thuyết minh dài, chỉ cần chúng ta nhìn kỹ thì đã thấy là câu chuyện rồi.
1: Nhưng mà nếu như chúng ta cứ đứng ngắm đồng hồ mãi thì rất là phí, đúng không? Bởi phía trước đã vang lên tiếng chuông và tiếng bi lăn và tiếng máy trò chơi. Đó là Penny Arcade, nơi đã có khả năng khiến những kế hoạch chỉ ghé 10 phút nhanh chóng phá sản. Và khu trò chơi hiện diện ở Manitou hơn 9 thập niên rồi, với hơn 500 máy trò chơi trong một số tòa nhà cũ. Ở đây có pinball, skee-ball, đua ngựa, và có lái xe và cả Pac-Man, Galaga, những cái tên rất là kinh điển trong thế giới trò chơi, đúng không?
0: Vâng, em nghĩ đây là nơi mà các bạn nhỏ sẽ rất là thích, sẽ kéo người lớn vào đấy anh Danh ạ. Nhưng mà sau vài phút lại thành là người lớn muốn chơi hơn ấy. Sức vui nằm ở trong những cái thao tác rất là thật, thả đồng xu này, kéo cần bấm nút, nghe quả bóng va vào thanh máy, rồi hồi hộp nhìn điểm số. Và nhiều máy vẫn chỉ có 25 xu một lượt, khi cả nhà cùng nhau thi skateboard thì hoặc là đua ngựa, người thắng có thêm chuyện để khoe, còn người thua thì cũng có lý do để có thể xin chơi lại nữa.
1: Vâng, Duy Anh đoán là cái câu là thôi ván cuối cùng tôi nhé ở Penny
0: sẽ nói nhiều lần
1: thì
0: đúng không?
1: Thường có độ tin cậy không cao được, đúng không? Vừa định dừng thì chúng ta lại nhìn thấy một chiếc máy cũ khác hoặc là quầy đổi vé, rồi những cái món quà bé xíu, hay là hay nhất là các thế hệ thì có thể chơi cạnh nhau. Ông bà thì nhận ra những kiểu máy quen thuộc, bố mẹ gặp lại những nhân vật như Pac-Man, rồi còn trẻ nhỏ thì có những trò chơi riêng. Công nghệ thay đổi rất nhanh, nhưng mà niềm vui khi quả bóng đi đúng đường hay vé thưởng chạy dài khỏi máy thì dường như là vẫn vậy, phải không ạ?
0: Chơi xong bước ra gần đó là mùi đồ ăn tiếp tục níu chân du khách. Pasty thì nằm cạnh ngay khu trò chơi, đã có mặt ở Manitou từ năm 1903. Ở đây thì có bỏng ngô này, kẹo dẻo sáp Water Taffy, kem, nước chanh và bánh funicates. Không nhất thiết là phải thử hết đâu, chúng ta sẽ chọn một cây kem hoặc là cốc nước chanh rồi nhìn phố đã đủ vui rồi ạ. Đây cũng là lúc mà cả nhà kiểm tra lại xem là bảng xếp hạng nước khoáng và tranh luận xem là mạch nước nào dễ uống nhất.
1: Và phố chính thì khá nhộn nhịp, nhưng mà Manitou vẫn có một chỗ để đổi nhịp. Rời dòng cửa hàng một đoạn thì du khách có thể gặp công viên, hàng cây, ghế nghỉ hoặc lối đi gần với Fountain Creek. Soda Spring Park có không gian dã ngoại, sân chơi và khu biểu diễn ngoài trời. Người lớn nghỉ chân, trẻ nhỏ vận động rồi cả nhà lại tiếp tục dạo phố. Nhờ những khoảng rừng đó, hành trình không biến thành cuộc đi bộ liên tục từ sáng đến chiều.
0: Với một gia đình Việt Nam thì Thăng Long nghĩ là nên dành ít nhất nửa ngày cho khu trung tâm này đấy ạ. Ai thích phòng tranh, chơi game hoặc là ngồi ăn thong thả thì chúng ta có thể ở lại cả ngày. Không cần là viết kín cái lịch bằng từng địa chỉ cụ thể đâu ạ. Chỉ cần ba việc chính, chúng ta tìm các cái nguồn khoáng này, ghé Penny Arcade và dành thời gian cho một món ăn hoặc là một cái món quà địa phương. Phần còn lại thì hãy để cho những cái phát hiện bất ngờ, bởi sức hấp dẫn của phố nhỏ thì nằm ở chỗ là chúng ta có thể là đổi kế hoạch chỉ vì thấy một cửa hàng đẹp hay là chúng ta nghe tiếng nhạc từ công viên đã hấp dẫn và giúp cho mình có thể dừng lại ở lâu hơn.
1: Có một mẹo thực tế đó là chỗ đỗ xe trung tâm có thể khiến người mới đến mất thời gian. Vì vậy, du khách nên xem trước những phương án giữ xe và sử dụng xe buýt miễn phí. Một chai nước cá nhân cũng rất hữu ích. Manitou nằm ở độ cao đáng kể, cho nên ngày đầu cứ đi vừa sức, uống đủ nước và đừng biến chuyến dạo phố thành một cuộc thi tốc độ. Vui nhất vẫn là cả nhà còn năng lượng để cười ở điểm dừng cuối cùng.
0: Sau một vòng như vậy thì điều đọng lại có lẽ không phải là chúng ta đã ghé đủ 8 mạch nước hay là thắng bao nhiêu vé ở khu vui chơi, mà Manitou Spring được nhớ bằng một chuỗi trải nghiệm đời thường. Nhấp ngụm nước có vị lạ này, nhìn tác phẩm nghệ thuật bên đường, bước vào những cái cửa hàng địa phương, chơi lại một trò chơi cũ rồi là ăn kem giữa phố. Từng việc đều nhỏ nhưng mà đặt cạnh nhau lại tạo thành một ngày nhiều màu sắc. Thị trấn thì chẳng cần công trình đồ sộ đâu, nơi đây đã khiến người ta chú ý tới những cái điều ngay ở bên mình.
1: Khi đã đi hết phố nhỏ thì chúng ta chuẩn bị cho mặt trận khác, hướng lên vùng núi quanh Manitou Spring, nơi có Pike's Peak, chuyến tàu răng cưa và thử thách Manitou Incline. Câu chuyện này xin dành cho phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc một chút, cùng với Đi Để Trở Về, sáng tác của Thiên Cookie, qua phần trình bày của Subin Hoàng Sơn.

0: Quý vị thân mến, từ đầu chương trình thì Thanh Long và Doanh đã cùng tìm hiểu những cái mạch nước khoáng góp phần làm nên Manitou Spring, rồi là chúng ta đi bộ qua khu phố nhỏ với phòng tranh, với những cái cửa hàng địa phương, khu trò chơi cổ và những cái quán kem khá là bắt mắt. Nhưng mà Manitou Spring ngoài đời có giống như những hình ảnh hình dung ấy không? Thì ngay bây giờ, câu trả lời sẽ đến từ một vị khách trẻ vừa có chuyến đi khám phá nước Mỹ cùng với gia đình và trực tiếp ghé thăm Manitou Spring. Xin được giới thiệu vị khách mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngày hôm nay, đó là bạn Hoàng Lê Kim Bảo, sinh viên của Đại học VinUni. Alo ạ.
1: Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Duy Anh, các chị Thanh Long cùng quý thính giả của chương trình du lịch cùng VOV ạ.
2: Vâng, xin chào Kim Bảo, rất vui khi Kim Bảo lại tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VOV.
0: Vâng, Kim Bảo thân mến, chị Thanh Long vừa biết là Kim Bảo vừa mới có một chuyến đi chơi cùng với gia đình tại nước Mỹ. Và giữa rất là nhiều điểm đến trong cái hành trình khám phá nước Mỹ thì vì sao Kim Bảo và gia đình lại chọn dừng chân ở Manitou Spring? Đây là một cái điểm đến đã được lên kế hoạch từ trước hay là một cuộc ghé thăm khá là bất ngờ hả Kim Bảo?
1: Thực ra Manitou Spring không phải là một kiểu địa danh mà được đi sang Mỹ. Gia đình em khoanh tròn phải ghi dấu là nhất định phải đến. Khi mà gia đình em ở Colorado thì cả nhà muốn tìm một nơi khác với những các thành phố lớn đã đi qua. Một nơi mà phải vừa có núi vừa có một khu phố để đi chơi, ăn uống và ngắm cảnh. Thì sau khi tìm hiểu thì gia đình em có thấy Manitou Spring nó khá là phù hợp. Nó là một thị trấn nhỏ nằm ngay dưới chân Pike Peak, lại còn rất nhiều thứ nghe rất tò mò như được khoảng ngay giữa các khu phố, cả khu trò chơi cổ và cả con tàu để lên núi. Thế là cả nhà quyết định ghé lại đấy. Và bởi vì không đặt kỳ vọng quá cụ thể nên khi đến đây gia đình em lại cảm thấy rất vui và có cái chơi một vài tiếng và có rất nhiều chuyện để kể cho chương trình ạ.
2: Vâng ạ, vậy là ban đầu là
0: một
2: địa điểm coi như là mình có thể nói là chữa cháy thôi đúng không? Nhưng mà cuối cùng là Manitou Spring lại mang lại cho mình những ấn tượng đặc biệt phải không em?
1: Đúng ạ.
2: Vâng, và Manitou Spring thì đã hiện ra như thế nào qua ô cửa xe khi mà gia đình mình vừa tới nơi, và cái khoảnh khắc đó thì nó có giống với cái hình dung của mình về một cái thị trấn miền núi của nước Mỹ hay không?
1: Ấn tượng đầu tiên của em thì thành phố này nó rất là nhỏ. Sau khi đi qua những đường cao tốc rất rộng, những thành phố mà chỉ cần nhìn bản đồ thôi thì cũng đã thấy mệt rồi. Thì đến Manitou Spring thì mọi thứ trở nên thu hòn lại. Nhà cửa nó sẽ nằm sát đường, phía sau đã nhìn thấy núi, cả cửa hàng nhỏ nối tiếp nhau và rất nhiều người đi bộ. Nó còn nét cổ nhưng không tạo cảm giác như một khu phố được giữ lại để tham quan, mà vẫn có người ăn kém, người mua đồ, ngồi quay quán và trẻ con chơi qua chơi lại để đi chơi. Trước đó thì em nghĩ thì tỉnh lên núi ở Mỹ nó sẽ khá vắng, nhưng ở đấy thì ngược lại, quy mô nhỏ nhưng rất là nhộn nhịp. Nhưng qua cửa xe đang muốn tìm chỗ đỗ để đi xuống ngay.
0: Kim Bảo ơi, nếu mà bây giờ được đưa thính giả của du lịch cùng VOV đi lại những cái bước chân đầu tiên ở Manitou Spring thì không biết là Kim Bảo sẽ dẫn mọi người tới đâu và muốn nhắc nhở hay là muốn lưu ý với những cái du khách ở đây điều gì trước tiên nào?
1: Em nghĩ thì em sẽ đưa mọi người vào trong khu trung tâm của thành phố này, và đặc biệt là không nên đặt mục tiêu phải đến cái gì trước. Vì đoạn phố này nó khá hợp để vừa đi vừa phát hiện. Một bên đường phố có những cửa hàng nhìn rất là Mỹ, một bên lại xuất hiện một vòi nước khoáng mà lúc đầu mình còn không biết đấy là gì. Đi tiếp chút nữa thì lại gặp Penny Arcade, rồi những quán ăn tiệm kem và những góc nhà rất là đẹp. Em nghĩ thứ nên chú ý đầu tiên là phải sự phá tồn đấy. Manitou Spring không có một công trình thật lớn đứng giữa phố để tất cả không chạy tới để chụp ảnh. Mắt cái vui nó nằm ở chỗ cứ đi vài chục mét lấy cả một thứ khác. Thành ra người thích chụp ảnh ví dụ như là bố của em có việc của những người chụp ảnh, người thích ăn giống như là em có việc của những người thích ăn, còn trẻ con thì lại càng không thiếu việc gì.
0: Nghĩa là mỗi người sẽ có thể tìm thấy bất cứ những cái gì mà chúng ta mong muốn, những nhu cầu của mình rất là dễ ở đây, phải không Kim Bảo?
2: Qua những cái miêu tả của Kim Bảo thì anh đang hình dung ví dụ như Kim Bảo nói là những cái con phố nhỏ mà nhà cửa thì nằm sát đường, nó hơi có cái dáng dấp của những cái khu phố ngày xưa mang cái dáng dấp của miền viễn tây.

0: của nước Mỹ đúng không em?
1: Dạ.
0: Vâng, và bên cạnh đó thì lại đi một lúc lại xuất hiện những cái vòi nước khoáng nằm ngay giữa phố nữa. Thì anh đang thắc mắc là không biết là cả nhà mình thì ai là cái người mạnh dạn đầu tiên mà nếm thử cái ngụm nước đầu tiên, và nó có tạo nên một cái tình huống thú vị hay ấn tượng nào cho gia đình mình không?
1: Chuyện nước khoáng thì đúng là cả nhà em có khoảnh khắc mà nhìn nhau kiểu ai sẽ là người uống được đấy. Bởi vì nó không giống cái chai nước khoáng mà mình mua trong siêu thị.
2: Đúng rồi.
1: Được sẽ chảy ra ngay từ vòi giữa phố nến phần đầu tiên, đương nhiên là tò mò.
0: Tức là nó rồi chảy liên tục hay là mình phải vặn, hay là mình có một cái tác động nào, hay là người ta cứ để tự nhiên chảy liên
1: chảy
0: tục
1: liên
0: như
1: vậy? Chảy liên tục ạ. Được sẽ chảy liên tục và được lọc từ một cái nguồn bơm.
2: Vâng.
1: Thì chắc chắn gia đình khi nếm thử thì cũng hơi sợ một chút và phải cảnh giác. Ba của em thì nó thấy khá là mẹ em thì sợ hơn nên sẽ bảo nó là khó uống, còn em thì lại muốn thử thêm các vòi tiếp theo xem nó có vị khác gì không. Và sự thật thì đúng là khác thật, bởi vì các nguồn khoáng ở đấy có thành phần và vì nó sẽ không hoàn toàn là giống nhau. Thế là từ việc uống một ngụm cho biết, cả nhà lại thành một nhóm chấm điểm được khoáng. Vòi này dễ uống hơn, vòi kia có vị khoáng hơn, thì không ai thống nhất được quán quân cả.
2: Như vậy là hành trình đi tìm kho báu là cả nhà mình đã tìm đủ 8 cái nguồn khoáng nước hay là như thế nào? Có tìm được hết đâu?
1: Tìm đủ được 8 nguồn khoáng nước ở trong thành phố Manitou Springs.
0: Vậy thì với Kim Bảo thì cá nhân em thì em thích nhất là cái nguồn nước mà nó cho vị ngọt hay là vị mặn, hay là có một cái chút vị kim loại trong đó, em thích cái loại nào nhất?
1: Thực ra đây là một vấn đề nó là khó chọn đối với em, bởi vì là mỗi vị nước mà khi được nếm thử nó giống như là một tầng hương vị, và có khi đó là một phần bản sắc của thành phố Manitou Springs. Đó là một cái sự phá trộn của giữa văn hóa miền Tây nước Mỹ và cùng một sự lộn xộn của một sự du nhập văn hóa từ các đất nước khác khi mọi người đặt chân đến nước Mỹ.
0: Vâng, cứ tưởng chừng như là chỉ tìm đến nước khoáng ven đường để mà giải khát thôi đúng không? Nhưng mà Manitou Springs thì cái việc nếm nước nó giống như một cái cuộc khám phá vậy. Thì cái điều gì khiến cho Kim Bảo mà thấy một cái trải nghiệm tưởng như là rất đơn giản là uống nước thôi, uống nước giải khát thôi, nhưng mà khiến cho em nhớ nhất trong cái hành trình đó?
1: Em thấy thứ nhất là mình ở đấy mình uống nước vì tò mò, không phải là vì
2: gì khác.
1: Khi biết đến Manitou Springs nổi tiếng với các nguồn nước khoáng tự nhiên, thì em bắt đầu để ý xem các vòi tiếp theo nó sẽ nằm ở đâu, nước ở đó có vị như nào. Nó biến một việc rất là bình thường thành một trò chơi khá khá nhỏ nhỏ giữa gia đình. Mà trò này gần như ai cũng tham gia được, không cần mua vé, không cần thiết bị, chỉ cần một chiếc cốc hoặc là một cái chai là được. Với em đó là nét riêng của thành phố này, và sau này khi mà nhắc đến nhiều thành phố, em vẫn có thể nhớ một tòa nhà hay một quảng trường, còn khi mà nhắc đến Manitou Springs thì chắc chắn cả nhà em sẽ nhớ đến câu là ở đây đi ngoài phố mà đều có thể thử được khoáng.
2: Vậy là có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ở đây rồi đúng không ạ? Và Kim Bảo ơi, từ không gian có phần cổ kính của thị trấn, khi mà chúng ta bước vào Penny Arcade lại là một cái thế giới đầy âm thanh và chuyển động. Vậy thì trò chơi nào đã thực sự kéo cả gia đình mình cùng vào cuộc và tham gia?
1: Penny Arcade thì đúng giống như vậy, cái tên của nó là vừa bước vào đã nghe thấy đủ thứ âm thanh cùng lúc. Ban đầu gia đình của em chỉ định ghé xem một chút thôi, nhưng mà xem một chút lại ở những nơi có trò chơi mà thường khá là nguy hiểm. Vì chỉ cần một người bắt đầu chơi, những người còn lại sẽ phải nhập cuộc. Em thích nhất là những máy chơi game đời cũ và các trò chơi rất đơn giản, không cần vài phút để đọc hướng dẫn, chỉ cần bỏ xu vào là chơi. Có trò nhìn quá tưởng dễ, cho đến khi chơi mới phát hiện chân tay mình không phù hợp tốt như mình nghĩ. Thế là người ngoài bắt đầu chỉ đạo là phải sang trái, sang phải, nhanh lên, chậm lại. Đôi đến lượt họ chơi thì kết quả cũng như mình vậy. Cuối cùng thì cả nhà mất khá nhiều thời gian ở đấy hơn người chiến.
2: Đó là lý do mà tại sao một người chơi và người khác phải tham gia vào chơi cùng đúng không ạ? Bởi vì nhìn thì có vẻ là dễ phải không anh?
0: Lúc đó thì cảm xúc của bố mẹ Kim Bảo như thế nào? Em thấy là bố mẹ mình có vẻ như là hăng hái này, rồi dường như trẻ lại không? Rồi cái khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình biến mất trong một cái ván chơi game không? Kim Bảo có thể miêu tả lại những cái cảm xúc của em ở cái khoảnh khắc đó không?
1: Em nghĩ là khi mà vào phố này thì khoảng cách giữa thế hệ trong gia đình là giữa em và bố mẹ em nó đã biến mất. Em nghĩ điểm hay của Penny Arcade là có rất là nhiều trò bố mẹ từng biết từ thời của bố mẹ, còn những trò nó lại thuộc thế hệ của em. Thì bình thường người trẻ có thể tự tin rằng mình

0: thân, nhưng mà vào đấy thì chắc là vậy. Còn những trò bố mẹ xử lý rất nhanh, còn em thì loay hoay mãi cả buổi. Thế là vị trí chuyên gia công nghệ của gia đình của em thì nó đang bị lung lay ngay lập tức. Lúc đó thì chẳng có chuyện là ai lớn ai bé nữa, chỉ còn ai đang thắng và ai đang thua, và tại sao họ lại thua. Thì em khá thích những trải nghiệm như vậy trong chuyến đi gia đình, bởi vì nó tạo một hoạt động mà cả ba người cùng tham gia được, chứ không phải là kiểu bố mẹ đứng chơi con chơi hoặc là ngược lại.
1: Vâng ạ. À, ví dụ như cái trò mà anh biết có ở đây là cái trò Pac-Man, là cái trò ngày xưa mà với cái lứa tuổi bọn anh là cái trò rất là nổi tiếng và thường gọi là cái trò ăn gạo ấy, điều khiển một cái nhân vật mà hình tròn giống như cái đĩa CD và cứ chạy đi ăn những cái hạt gạo và chạy trốn những cái con ma màu xanh, màu tím, màu đỏ ấy. Thì không biết là hôm đó Kim Bảo có chơi cái trò này không?
0: Có ạ, và em nghĩ là em chơi trò này không giỏi bằng bố em.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy.
2: Trò chơi ngày xưa
0: chỉ biết trò chơi Pac-Man qua những bộ phim, còn bố em thì nó đã được diễn từ trước rồi.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Với cái trò này là phải gắn liền với cái lứa mà 7X, 8X và thậm chí là 6X ấy.
2: Vâng, cho nên là vào đây tuy là nói về một cái khu vui chơi đúng không ạ, chúng ta cứ nghĩ là sẽ có những cái trò hiện đại, nhưng mà người ta đã có một cái sự phối hợp rất là tài tình, cả những cái trò chơi ngày xưa lẫn những cái trò chơi hiện đại. Cho nên là những người trẻ như Kim Bảo lúc đầu có vẻ là tự tin là mình sẽ thắng ở game này, nhưng mà chưa hẳn là như vậy, đúng không? Kim Bảo.
1: Vâng, và trong một cái chuyến đi thì đôi khi điều khiến ta nhớ lâu lại là những cái điều rất là nhỏ. Vậy không biết là với Kim Bảo thì những cái khoảnh khắc đó là gì? Có phải là lúc cả nhà cùng ăn kem giữa phố, hay là một cái chi tiết tình cờ nào khác mà bây giờ Kim Bảo vẫn còn nhớ rất rõ không ạ?
0: Ăn kem giữa phố chắc chắn là một trong những đoạn mà em nhớ nhất. Không phải vì là cái kem ở đó có công thức bí mật gì đâu, mà bởi vì đúng cái lúc mà gia đình đã đi bộ khá nhiều và khá mỏi, mỗi người bỗng dưng cầm một cái kém rồi đứng giữa khu phố nhìn người qua lại, thì buổi đi chơi ấy nó lại tan đầy năng lượng và vui vẻ hơn.
2: Vâng.
0: Nhưng mà nếu mà chọn một chi tiết khác thì em lại nhớ những lúc cả nhà cứ liên tục đổi kế hoạch, đang đi tìm một chỗ thì thấy cứ khả khai hơn, thế là cứ rẽ vào Manitou Springs thì rất là phù hợp để đi về kiểu như vậy. Lịch trình thì có thể ghi là đi A đến B đến C, nhưng thực tế là thành A đi đến A phẩy ăn một cái kén, ai có chơi rồi mãi mới tỉnh B. Và đôi khi những cái đoàn lạc đê đấy lại là phần vui nhất của chuyến hành trình này.
2: Vâng, đúng rồi. Nó sẽ đưa chúng ta đi từ những cái bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng không Kim Bảo? Và sau khi mà trực tiếp khám phá Manitou Springs, và có cái điều gì Kim Bảo ước mơ là mình đã biết sớm hơn nơi này để chuyến đi nó thuận lợi và trọn vẹn hơn. Và qua cái hành trình vừa rồi thì Kim Bảo muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế nào với du khách, đặc biệt là những người mà họ tới đây lần đầu tiên ấy, thì sẽ nên có những cái lưu ý gì?
0: Em nghĩ điều mà em muốn biết sớm hơn và muốn chia sẻ cho mọi người chắc chắn đấy là chuyện đỗ xe và cách sắp xếp thời gian. Manitou Springs nhỏ nhưng mà rất là đông khách du lịch đến từ muốn phương, nên lái xe tới rồi mới bắt đầu tìm chỗ đỗ có thể mất công hơn là mình nghĩ. Nếu được đi làm một lần nữa thì em sẽ tìm trước khu vực đỗ xe, xem các phương án xe lô hoặc là bus phù hợp, rồi dành thời gian đi bộ trong trung tâm thay đi liên tục nhìn đồng hồ. Một điều nữa là đừng xếp quá nhiều điểm trong cùng một buổi. Như bản đồ thì có thể thấy một thứ gần nhau, nên cứ nghĩ là chỗ này 20 phút, chỗ kia 30 phút là xong một buổi rồi. Nhưng thực tế gặp một vòi nửa khoảng thì mình lại cũng dừng. Gặp một bài chơi game thì cả gia đình lại ghé vào để chơi. Thì kiếm kém thì mọi người lại ghé vào để ăn. Nên là nên có khoảng trống, bởi vì đi chơi mà cứ chạy cái PI thì nó rất là phí Manitou Springs.
2: Vâng ạ. Và Kim Bảo thân mến, nhiều năm nữa khi mà chúng ta nhắc lại Manitou Springs thì Kim Bảo nghĩ là gia đình mình sẽ cùng nhớ và kể lại cái câu chuyện nào đầu tiên?
0: Em nghĩ câu chuyện được kể đầu tiên không phải là một cảnh nó thật hoành tráng, mà là chuyện cả nhà thử nước khoáng rồi mỗi người một ý, hoặc là vào Penny Arcade và bắt đầu thi nhau xem ai chơi giỏi hơn. Bởi ảnh đẹp thì em thấy là có rất nhiều trong điện thoại, còn những câu chuyện khiến cả nhà cùng bật cười thì khi nhắc lại mới dễ sống lâu. Mà Manitou Springs với gia đình em cũng có khá là nhiều đoàn như vậy, bởi vì một thị trấn nó không quá lớn, không cần dành nhiều ngày, nhưng trong vài tiếng cả nhà đã đi bộ, thử được khoảng chơi game, ăn kém và liên tục phát hiện thêm nhiều thứ mới. Và sau những cái thanh phân phố nhỏ ấy, chuyến đi của gia đình lại có một màn đổi cảnh rất nhanh, từ những máy và máy chơi đông xú.
2: Vâng.
0: Chúng em đã lên tàu để tiến về Pacific cho hành trình khám phá Việt Theo.
2: Vâng, như vậy là những kỷ niệm mà sẽ rất đặc biệt và không bao giờ quên trong cái hành trình của mình. Và cũng mong là Kim Bảo sẽ còn trở lại với du lịch cùng VN để chia sẻ tiếp về những cái điểm đến mà bạn đã khám phá trong cái chuyến đi vừa qua tại Mỹ cùng với gia đình ạ. Cảm ơn Kim Bảo nhé.
0: Em chào chương trình và các quý vị khán giả.
1: Vâng, cảm ơn những câu chuyện mà Kim Bảo đã mang đến cho chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay. Và trước khi cùng nhau khám phá những cái điều thú vị tiếp theo trong cái chuyến hành trình đến với Manitou Springs, Colorado, thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ta cứ đi cùng nhau với Dan Vô và Linh Cáo.

Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi, anh sẽ đem những yêu thương mà đóng thuyền và tất cả những người mình xa xôi. Nếu mà đem bán chắc là được cả đống tiền. Mình sẽ ra khơi trên một cánh bùng đỏ thắm. Cuộc đời là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm. Tâm tư như gió cho lòng ngực này mãi căng. Và tình yêu là ngọn đèn nhỏ nhưng sáng hơn cả ngọn hải đăng. Em ơi đừng sợ nỗi buồn khó trôi, mặt trời kiểu gì cũng sẽ ló thôi. Cơn mưa sẽ khiến cây khô ló trồi, và sớm mai thức dậy mình vẫn có đôi. Em ơi đừng có buồn khi phải yêu xa, mình có nhiều nỗi nhớ hơn người ta. Để mà tiêu pha, để nhấm nháp những cuộc gọi không thấm tháp, không bỏ bàn những đêm trắng và đỏ đèn. Em ngủ đi, không may mắt lại đỏ hoang.

0: Mars Mountain, đây là ngọn núi Mỹ, và phố nhỏ, từ cái phố nhỏ nằm trong thung lũng thì chỉ hơn một giờ sau, hành khách đã có thể đứng trên một mái nhà của Colorado. Nghe rất là nhàn, nhưng mà anh xin báo trước là nên đặt vé sớm và tới ga sớm trước khoảng 30 phút và nhớ ghé nhà vệ sinh, bởi vì trên con tàu này thì không có cái tiện nghi này, không có nhà vệ sinh.
1: Những phút đầu thì đoàn tàu sẽ men theo Ruston Bridge rồi đi vào Engelsman Canyon, và hai bên là vách đá, rừng thông và những cái tảng đá xếp chồng với hình dáng khiến cho mỗi người tưởng tượng ra một cái nhân vật khác nhau anh Danh ạ. Danh sẽ có thể nhìn thấy một chú gấu này, thì còn Thanh Long có thể quả quyết đó là con mèo chẳng hạn, và chẳng cần ai phân xử đúng sai, cửa sổ đầu tiên liên tục đưa ra những cái câu đố mới. Nếu mà may mắn ấy, thì hành khách có thể sẽ bắt gặp hươu, cừu và những cái con vật rất là giàu cái trí tưởng tượng của chúng ta đấy.
0: Vâng, và do anh thích nhất là cái sự thay đổi diễn ra khá rõ trên cùng một cái chặng đường. Dưới chân núi vẫn là con suối, cây cao bóng râm, và càng lên thì rừng càng thưa và nền đá lộ ra nhiều hơn, và bầu trời dường như rộng thêm, và tới phía trên đường giới hạn cây gỗ, cảnh quan trở nên trống trải hơn, mạnh mẽ và có phần khác lạ. Và lúc đấy nhìn xuống mới thấy Manitou Springs đã nằm rất là xa, còn những dãy núi nối tiếp nhau mở ra bên ngoài cửa sổ.
1: Có lẽ đó cũng là lúc mà toa tàu bớt tiếng trò chuyện, bởi ai cũng bận nhìn đúng không ạ? Và chặng đường dài khoảng 9 dặm giống như là chúng ta đi qua nhiều lớp phong cảnh của Colorado, từ khe núi hẹp tới không gian gần như là không còn vật gì có thể che chắn được tầm mắt của mọi người nữa. Đoàn tàu nhỏ giữa sườn núi sẽ khiến cho con người tự nhiên là thấy mình sẽ khiêm tốn hơn này. Và đúng lúc đó thì bắt đầu câu hỏi xuất hiện là sắp đến chưa, biển báo Pacific sẽ xuất hiện như thế nào đây?
0: Và cửa tàu mở ra ở độ cao hơn 4.300m, và phản ứng đầu tiên của nhiều người có lẽ là lạnh thật. Ở dưới phố thì có nắng đẹp, nhưng mà ở trên đỉnh thì gió mạnh và nhiệt độ thay đổi nhanh. Bởi vậy mặc dù mặc nhiều lớp áo mỏng sẽ tiện hơn một bộ đồ chỉ hợp với thời tiết dưới chân núi. Và bước xuống tàu cũng đừng vội chạy đến cột mốc chụp ảnh, không khí loãng hơn có thể khiến cho người ta hơi choáng hoặc hụt hơi, dù bình thường thì vẫn vận động rất là tốt.
1: Tàu sẽ thường dành khoảng 40 phút ở trên đỉnh ạ. Nghe có vẻ đủ nhưng mà thực tế trôi qua rất là nhanh nha mọi người. Và Thanh Long đề nghị một cái lịch trình không tham là chúng ta đi chậm tới mốc đỉnh này, rồi là chọn một góc để chúng ta có thể ngắm toàn cảnh, ghé trung tâm du khách rồi lại trở lại tàu đúng giờ. Và hôm mà trời quang thì tầm nhìn mở qua những cái dãy núi đồng bằng ở phía đông và đường phân thủy lục địa ở phía tây. Và bên trong trung tâm du khách có thể sẽ nghe giới thiệu về Pacific, nhưng mà cũng đừng mải đọc hết những cái thông tin mà quên nhìn cái khung cảnh thật ở bên ngoài nha.
0: Và còn một nhiệm vụ rất hợp với những người mê đồ ăn, đó là thử bánh Donuts by Peak, được làm ngay trên độ cao hơn 14.000 feet với công thức điều chỉnh riêng cho điều kiện không khí ở đây. Và điều thú vị là bánh nên được ăn luôn ở trên đỉnh. Khi mà mang xuống thấp thì kết cấu có thể thay đổi và không còn xốp như lúc mới ra lò nữa. Thế nên lần này thì ăn ngay không phải là thiếu kiên nhẫn mà là thưởng thức đúng cách.
1: Một chiếc bánh nóng, một cốc đồ uống và khung cảnh ở độ cao 4.302m thì nghe cũng đủ để chuyến đi lên núi bớt nghiêm túc rồi. Tuy nhiên đừng vì mải xếp hàng để mua bánh mà quên giờ tàu nha mọi người. Khi mà nhân viên gọi hành khách trở lại thì mỗi người nên chúng ta kiểm tra xem là những cái hành lý của mình, quần áo, điện thoại và thành viên trong gia đình của mình. Bỏ quên một chiếc găng tay có thể mua lại, nhưng mà bỏ quên người chụp ảnh say mê ngoài thì đúng là sẽ làm cho chuyến đi có thêm nhiều câu chuyện đáng nhớ đấy.
0: Và chuyến xuống núi không phải bản chiếu lại của lượt đi, góc nhìn đã thay đổi và tâm trạng cũng thay đổi. Lúc lên thì ai cũng háo hức tìm xem đỉnh ở đâu, và lúc xuống thì ta có thời gian nhận ra đoàn tàu vượt qua một cái độ cao lớn như thế nào. Những mảng đá, rừng thông, dòng suối lần lượt trở lại, và khi mái nhà đường phố của Manitou Springs hiện ra, cảm giác giống như vừa đi rất xa rồi bất ngờ trở về đúng nơi mình bắt đầu.
1: Nếu tàu răng cưa là cách để lên cao khá là dễ chịu thì Manitou Springs còn có một cái lựa chọn. Nghe thôi là chúng ta đã thấy đôi chân lên tiếng, đó là Manitou Incline. Đây là đường bậc thang dựng lên theo tuyến cáp cũ. Và anh Danh ơi, ở đây thì có tới 2.768 bậc ạ, tăng 600m độ cao trong quãng đường chưa tới một dặm. Có những cái đoạn dốc tới 68%. Nói vui thì đây là máy tập cầu thang ngoài trời á. Chỉ khác ở trong phòng tập này là có núi này, có gió và một cái khung cảnh đủ đẹp để cho mọi người quên đi những cái mệt mỏi trong vài giây.
0: Nhưng mà Manitou

0: lại không phải điểm ghé theo hướng rồi thử vài bậc cho biết, mà người đi cần phải đặt chỗ hẳn hoi và mang đủ nước và mang những cái giày trang phục phù hợp và tự đánh giá thể lực thật nghiêm túc. Đây cũng không phải là con đường dẫn thẳng lên Pike Peak như nhiều người dễ lầm tưởng. Hoàn thành 2768 bậc đã là một thử thách riêng. Khi lên đến điểm cuối thì du khách lại phải xuống bằng ba trail chứ không được đi ngược lên các bậc thang.
1: Cũng không cần chọn Manitou Incline để chứng minh mình đã khám phá được là Manitou Spring. Người thích vận động có thể dành một buổi riêng cho thử thách này. Gia đình có các cái trẻ nhỏ ấy, người lớn tuổi hoặc là chúng ta chưa quen độ cao thì tốt nhất là chúng ta cứ chọn tàu răng cưa để di chuyển, rất là thuận lợi. Du lịch vui nhất là khi mà mỗi người tìm được cách trải nghiệm hợp với mình. Và một người chinh phục bằng 2768 bậc, một người thì chúng ta có thể ngồi tàu để ngắm cảnh, cả hai vẫn có cái niềm vui nhìn Colorado từ trên cao.
0: Từ những vòi nước khoáng giữa phố đến đoàn tàu đỏ men theo sườn núi, Manitou Spring tạo ra một hành trình tương phản khá thú vị. Buổi sáng ta còn ăn kem chơi máy đồng xu, ít giờ sau thì đứng giữa gió trên Pike Peak và khoảng cách không xa nhưng mà cảnh quan và cảm giác thay đổi hoàn toàn. Dưới phố có những điều vui mắt, còn ngước lên thì đã thấy một cái chuyến đi khác đang chờ.
1: Khi mà đoàn tàu trở lại ga, điều đáng nhớ chưa chắc là tấm ảnh bên cột mốc 14.115 feet, đó còn là tiếng bánh răng cưa bám vào đường ray. Cái khoảnh khắc rừng cây lùi xuống này, cơn gió lạnh khiến cả nhà cùng kéo áo khoác lại, hay là chiếc bánh được chia nhau ở trên đỉnh. Những cái chi tiết ấy làm nên cái chuyến đi từ phố nhỏ lên mái nhà Colorado vừa đủ phiêu lưu, vừa có chỗ cho tiếng cười và cả gia đình có thể cùng nhau trải qua.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, Manitou Spring không phải là một thành phố lớn, cũng chẳng cần những công trình đồ sộ để gây ấn tượng, và sức hút của nơi này đến từ những cái trải nghiệm rất là riêng, và từ những con phố nhỏ trong thung lũng đến chuyến tàu răng cưa và rất nhiều thứ khác nữa mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm trong chương trình ngày hôm nay.
1: Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VN cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Duân, biên tập Lê Trang và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Vì An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau đây. Câu chuyện an sinh, phóng sự gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương. Và mục an sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt 95,25% dân số. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 28,64%. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận lao động tự do. Người có thu nhập thấp chưa có điều kiện tham gia các chính sách an sinh, tạo ra những khoảng trống rủi ro khi ốm đau hay lúc về già. Để lấp đầy khoảng trống ấy, các chương trình trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương, đã và đang trở thành nhịp cầu kết nối sự sẻ chia. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Ngoài 70 tuổi, không có lương hưu, nguồn thu nhập của vợ chồng ông Tuấn chỉ từ mảnh vườn nhỏ. Tuổi cao sức yếu, điều ông bà lo lắng nhất không phải là bữa ăn hàng ngày, mà là chi phí khám chữa bệnh mỗi lúc ốm đau. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, thôn 7, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Gia đình chúng tôi thì gặp với hoàn cảnh khó khăn, sản xuất với ruộng nương, thì con cái thì chồng cả chị hàng ba già rồi, cho nên là được cái hỗ trợ bên cái bảo hiểm y tế đấy là giúp đỡ gia đình chúng tôi là rất phấn khởi.
1: Nỗi lo của ông Tuấn cũng là trăn trở thường trực ở gia đình ông Vũ Văn Hứa, thôn 3, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An. Dù đã nhiều tuổi, sức khỏe giảm sút và bản thân cũng lo lắng khi chẳng may ốm đau. Nhưng hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn khiến ông chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế cho mình. Thu nhập bấp bênh, trong khi người con thường xuyên đau ốm, những khoản chi cho gia đình luôn được ông ưu tiên trước. Vì thế, tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng không chỉ giúp ông yên tâm hơn trong cuộc sống hiện tại, mà còn mang lại sự an tâm trước những rủi ro sức khỏe về sau.
3: Con thì bệnh chặt, tối thì yếu, không làm được. Mà dư rồi là con gậy cả, thì lấy cháu ngày đưa thang con trai thì bị cái bệnh trị vợ lại không có. Đi viện hoặc là chỉ có cái thẻ này thì nó bớt một nồi bình thường của gia đình.
1: Những hoàn cảnh như ông Tuấn, ông Hứa, chính là động lực để Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An duy trì thường niên chương trình trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn từ năm 2016 đến nay. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, cùng với sự đồng hành, chung tay góp sức của các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã trao tặng 1.205 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, 37.473 thẻ bảo hiểm y tế, với tổng kinh phí là 8,5 tỷ đồng. Đặc biệt, nhân kỷ niệm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7 năm 2026 vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kêu gọi và tiếp nhận kinh phí từ hơn 90 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và Bảo hiểm xã hội các cơ sở dự kiến trao tặng 2.501 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Ông Hoàng Đình Kiên, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An cho biết.
4: Đồng hành cùng với Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tham gia cái chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đấy là một cái hoạt động hết sức là ý nghĩa, thiết thực và cũng là một cái cơ hội để các doanh nghiệp có thể thể hiện được cái trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Cũng thông qua chương trình này, chúng tôi cũng mong muốn lan tỏa tinh thần chung tay vì cộng đồng, không để ai để lại phía sau, và đồng thời cũng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm khác cũng chung tay tham gia cái chương trình an sinh xã hội hết sức ý nghĩa này.
1: Ở vùng nông thôn, miền núi, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, nên mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao đi đều mang ý nghĩa thiết thực. Để chính sách đến đúng đối tượng, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát kỹ từng hoàn cảnh, từng thôn bản, bảo đảm sự hỗ trợ đúng người, để tấm thẻ bảo hiểm y tế thực sự trở thành điểm tựa khi người dân không may gặp rủi ro về sức khỏe. Ông Hoàng Đình Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Thì đấy là một trong những cái nội dung mà được cấp ủy chính quyền rất là quan tâm. Và để đảm bảo cái nội dung này thì đã tiến hành tập trung là vận động, tuyên truyền, chỉ đạo các thôn, ra soát tất cả các cái đối tượng trên địa bàn của xã, đi từng ngõ, gõ từng nhà để sát các đối tượng, tiện tới là phủ toàn diện cái bảo hiểm y tế trên địa bàn.
1: Sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng đã mang lại những kết quả rõ nét. Tính đến hết tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh có hơn 3 triệu 400 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó tham gia bảo hiểm y tế là hơn 3 triệu 200 người, đạt tỷ lệ bao phủ 95,25% dân số. Số người tham gia bảo hiểm xã hội là 545.585 người và bảo hiểm thất nghiệp là 342.165 người. Bà Lê Thị Dung, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An nói:
6: Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cái hoạt động này, cái chương trình này để tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đó là cái việc tiếp tục cái duy trì cái việc là đóng góp ngay lương của cán bộ viên chức người lao động của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và lan tỏa cái chương trình này đến nhiều hơn nữa các cái cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đóng góp kinh phí, để có cái nguồn kinh phí để tặng cái thẻ bảo hiểm y tế cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Đằng sau mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế, mỗi cuốn sổ bảo hiểm xã hội được trao đi đọng lại tinh thần nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái. Sự sẻ chia ấy không chỉ dừng lại ở một món quà mà đang cùng ngành bảo hiểm xã hội lấp đầy những khoảng trống an sinh, hướng tới mục tiêu an sinh bền vững cho mọi người dân.
0: Trong mục an sinh cho bạn kỳ này, chúng tôi chuyển tới quý vị thông tin về mức đóng, phương thức đóng và mức hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026-2027.
7: Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là chính sách bảo hiểm y tế áp dụng đối với tất cả học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đào tạo. Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhằm đảm bảo thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước được phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất. Theo quy định tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật Bảo hiểm y tế 2024, học sinh sinh viên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mà thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của học sinh sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở và được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng một tháng. Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên năm học 2026-2027 là 1.366.200 đồng một năm. Trong đó, học sinh sinh viên đóng 50%, tương đương 683.100 đồng một năm, 56.925 đồng một tháng, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% còn lại. Học sinh sinh viên được lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Học sinh sinh viên đăng ký thủ tục tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở giáo dục đào tạo nơi mình đang theo học và có thể tra cứu thông tin và thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế theo các phương thức sau: qua cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hotline 1900 9068, hoặc ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số. Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, an tâm học tập, thắp sáng ước mơ.
0: Đến đây chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: phóng sự sớm tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ dự án đường giao thông nối quốc lộ 46 đến bến 5, bến 6 cảng Cửa Lò; thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi. Thưa quý thính giả, dự án đường giao thông từ quốc lộ 46 đến bến 5, bến 6 cảng Cửa Lò là công trình quan trọng có vai trò thúc đẩy kết nối giao thương, phát triển kinh tế biển. Dù dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2026, nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Tháo gỡ vướng mắc sớm đưa dự án về đích là kiến nghị của nhiều hộ dân thuộc vùng ảnh hưởng. Đây là nội dung mà mục theo dấu thư hôm nay đề cập.
1: Dự án đường giao thông từ quốc lộ 46 đến bến 5, bến 6 cảng Cửa Lò được phê duyệt năm 2021, có tổng mức đầu tư 205 tỷ đồng. Tổng chiều dài toàn tuyến trên 1,5 km với các hạng mục: cầu xây dựng vĩnh cửu và phần đường gồm tuyến số 1 và tuyến số 2. Sau hơn 4 năm triển khai, đến nay dự án đã đạt 59% khối lượng hợp đồng, trong đó hạng mục cầu Tân Thủy đã cơ bản lắp xong nhịp và đang thi công mặt cầu. Tuyến đường số 2 cũng đã hoàn thành thảm nhựa lớp 1. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp khó khăn vướng mắc về mặt bằng và những ảnh hưởng phát sinh liên quan đến khu vực dân cư liền kề. Ông Hoàng Minh Hóa, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Thiên Hoàng, Chỉ huy trưởng công trình cho biết.
2: Đường nhánh 2 là coi như hoàn thiện, tương đối hoàn thiện thôi. Còn đường nhánh 1 thì bao gồm cả phần cầu nữa, thì cầu thì hiện tại nhà thầu đã thi công được 4/5 nhịp. Hiện tại là còn thiếu một cái mố chưa bàn giao mặt bằng, cũng mong muốn là công tác mặt bằng triển khai sớm một chút, đẩy nhanh cái tiến độ bàn giao mặt bằng để nhà thầu hoàn thiện cho bà con đi lại là tốt hơn. Nhà thầu vẫn tập trung đầy đủ đối với từng hạng mục thì đều đáp ứng được cái tiến độ đề ra, chỉ chờ là công tác giải phóng mặt bằng thôi.
1: Việc chưa giải phóng mặt bằng thuộc vùng dự án phần lớn xuất phát từ việc thiếu hụt nguồn vốn và quá trình ra soát nguồn gốc đất. Tại địa bàn phường Nghi Tân Cũ có 60 thửa đất bị ảnh hưởng, trong đó 56 thửa là của các hộ gia đình và 4 thửa của các doanh nghiệp tổ chức. Đồng thuận với dự án nhưng đến nay, các hộ dân bị ảnh hưởng vẫn đang chờ phương án đền bù và bố trí tái định cư. Ông Đậu Văn Thành, khối Nghi Tân 1, hộ dân thuộc diện di rời để thực hiện dự án, nói.
3: Năm nay là năm thứ 4, nhưng mà dân nói thật sự là nó nằm trong cái dự án đó. Thì bây giờ nhà tôi đây là cũng muốn sửa lại, cũng tạm sửa, dột rồi mưa gió vừa trời khổ lắm. Bây giờ muốn rơi gãy, bây giờ đó đi muốn làm một cái gãy không hài, làm bây giờ thì tìm mái tự nhiên họ lại rơi gãy, có bài mất tiền. Thì cùng chúng tôi cũng ước mơ mong rằng là nhà nước làm như thế nào là làm nhanh gọn và để dân người ta kiếm nơi ở để làm người nhà để ở, bây giờ ai làm cho thỏa đáng cho dân.
1: Sự đồng thuận của người dân là yếu tố vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, một số hộ dân bị thu hồi một phần diện tích nhưng vị trí nhà lại nằm sát mốc giới thi công. Nguyện vọng của người dân là được bố trí tái định cư ở địa điểm khác nhằm bảo đảm an toàn và ổn định sinh hoạt lâu dài, tránh ảnh hưởng bởi tiếng ồn và khói bụi khi tuyến đường huyết mạch đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Thanh Phương, khối Nghi Tân 1 kiến nghị.
4: Chúng tôi tha thiết làm một cái gì là phải đặt vấn đề công bằng lên trên hết. Là một cái vấn đề, thứ hai, tạo điều kiện cho những cái gia đình còn lại là đang còn 50m2, 60m2 nữa không đủ ở, đề nghị tạo điều kiện bán tái định cư cho những cái hộ gia đình như thế, để như là nhà nước có lời, doanh nghiệp có lời và người dân đều có lời.
1: Để giải quyết kiến nghị của người dân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sau khi ban hành nghị quyết về đầu tư công, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò đã ban hành kế hoạch thu hồi đất và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án. Các phòng ban liên quan triển khai việc kiểm kê hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất, làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án. Phường cũng đã phối hợp đơn vị bảo hiểm vào cuộc kiểm tra, hỗ trợ một số hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa do quá trình lưu nền đường trước đây. Ông Trần Xuân Vinh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, và ông Đường Anh Ngọc, Phó trưởng ban quản lý dự án, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò cho biết.
5: Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị phường đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường ban hành các cái văn bản liên quan như là thông báo thu hồi đất, kế hoạch công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức họp dân. Và hiện nay thì đang phối hợp với ban quản lý dự án của phường để thực hiện cái việc rà soát nguồn gốc, xác định cái kiểm kê, xác định cái diện tích hiện trạng sử dụng đất để thực hiện việc công khai và lập cái phương án theo quy định. Thì thời gian tới là để đảm bảo tiến độ thì chúng tôi cũng tích cực phối hợp với ban quản lý dự án của phường để thực hiện các cái công việc để đảm bảo được cái tiến độ cũng như là cái kế hoạch đã đề ra.
6: Thời điểm dự án phê duyệt là chi phí giải bằng nó là chỉ có 55 tỷ. Nhưng đến nay chúng tôi đã chi trả đến 52 tỷ rồi. Và theo như cái tính toán của về cái bộ phận giải bằng của bán của dự án thì hiện nay là tiền chi phí giải bằng hàng đứng còn tầm khoảng gần 100 tỷ nữa. Thời gian sắp tới thì ngoài xử lý các cái vấn đề nứt ra rúng nứt nhà dân và công tác giải bằng thì chúng tôi đang phải xin điều chỉnh dự án, tăng cái tổng mức đầu tư là chúng tôi sẽ đẩy nhanh phê duyệt toàn bộ 60 hồ công tác giải bằng. Và trong khi đó thì cũng sẽ ưu tiên phê duyệt những cái hồ mà nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công trình sẽ ưu tiên duyệt trước. Và từ đó sẽ đẩy nhanh, từ đó đây sẽ có mặt bằng để cho nhà thầu triển khai thi công. Vì dự kiến thì từ nay đến cuối năm thì cũng chưa về vì lý do giải bằng nên chưa công trình chưa thể hoàn thành được mà phải gia hạn thời gian hợp đồng.
1: Như vậy, mốc thời gian hoàn thành dự án vào ngày 27 tháng 10 năm 2026 sẽ rất khó khả thi nếu nút thắt giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Thực tế tại cơ sở cho thấy, qua công tác tuyên truyền, đông đảo bà con đều nhận thức rõ ý nghĩa của dự án. Người dân sẵn sàng lùi lại quyền lợi cá nhân, nhường đất cho công trình chung ngay khi có phương án bồi thường thỏa đáng. Ông Nguyễn Đại Dương, khối trưởng khối Nghi Tân 1 đã nói.
7: Cái tâm tư nguyện vọng của khối ấy cùng những người dân rất đồng thuận. Tức là

0: cái tầm nhìn xa đấy, rồi cái nhất cái ở cấp ủy ban cấp ủy khối ấy là lãnh đạo chỉ đạo thì xuống tận từng khu nhà dân mà để động viên nhân dân đấy, để cùng với về nhà nước để như vậy là đẩy tiến độ nhanh con đường này để dân còn sinh vào sinh sống và mưu sinh nữa.
1: Có thể thấy, dự án nhận được sự đồng thuận rất lớn từ cộng đồng. Để công trình sớm về đích, lúc này rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan có thẩm quyền trong việc sớm phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và đẩy nhanh công tác bồi thường. Cùng với đó, khâu giám sát thi công cũng phải được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo vệ môi trường sống và an toàn cho bà con. Tháo gỡ nhanh những vướng mắc này chính là tiền đề để dự án sớm được đưa vào khai thác, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Tuần qua, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được những đơn thư sau. Ông Cao Trọng Điện, xóm Tây Sơn, xã Hải Lộc kiến nghị. Ông là đối tượng người có công và đang hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tài khoản nhận chế độ của ông tại ngân hàng bị phong tỏa, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc để kiểm tra và có trả lời cụ thể cho công dân được rõ.
1: Ông Phạm Văn Nam, bà Phạm Thị Đông, xóm 4, xã Châu Nhân Cũ, nay là xã Lam Thành kiến nghị. Trước đây, gia đình ông bà sinh sống ngoài D42 và có tên trong 91 hộ dân thuộc diện di rời. Tuy nhiên đến nay, gia đình ông bà vẫn chưa được bố trí tái định cư. Về nội dung trên, đề nghị ông bà trực tiếp gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành để được giải quyết theo đúng thẩm quyền.
2: Bà Lê Thị Hà, xóm Quang Sơn 2, xã Văn Hiến kiến nghị. Ngày 22 tháng 2 năm 2016, mẹ bà bị hành hung với tỷ lệ thương tật sau giám định lên đến 36%. Đến nay, gia đình vẫn chưa được giải thích về việc giải quyết vụ việc và trách nhiệm của người hành hung. Về vấn đề trên, đề nghị bà gửi đơn đến Công an xã Văn Hiến để được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, những tác hại khi uống nước ngọt có ga, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, nghị quyết 09, điểm tựa an cư cho đồng bào vùng lũ miền Tây, 10 giờ 45 trạm cảm xúc, người xe mầm xanh Hứa Kim Tuyền, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ lao động và công đoàn, nét mới trong phong trào xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp tại Nghệ An, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, xin chào trang sách mới, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là một điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
6: Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan. Năm học 2025-2026 là năm đầu triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của toàn ngành, giáo dục cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Chương trình thực hiện nghị quyết 71 đã hoàn thành 35 trên 76 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn. Công tác hoàn thiện thể chế đạt nhiều kết quả, các chính sách hỗ trợ người học, nhà giáo được triển khai. Mạng lưới cơ sở giáo dục được sắp xếp mạnh mẽ, dự kiến giảm 50,5% số cơ sở. Quy mô và chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi tăng, thành tích Olympic quốc tế được khẳng định. Chính sách đối với nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất, trường phổ thông nội trú, vùng biên giới được quan tâm. Giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có chuyển biến, tỷ lệ sinh viên STEM đạt 33,6%.

0: 20%, đội ngũ giảng viên, tiến sĩ và các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế tăng. Chuyển đổi số được đẩy mạnh với cơ sở dữ liệu ngành, học bạ số và các nền tảng quản trị giáo dục. Năm học 2026-2027, ngành xác định chủ đề đổi mới tư duy, kiên quyết hành động, kết quả thực chất, tập trung đổi mới quản lý, tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số và AI, phát triển nhân lực chất lượng cao, hiện đại hóa giáo dục đại học, tăng cường hợp tác quốc tế. Mục tiêu xuyên suốt là chuyển nhanh chủ trương thành hành động, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng và hiệu quả giáo dục.
1: Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2026. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Trọng Hoàng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến về dự thảo thực hiện kế hoạch số 09 chỉ thị Trung ương ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới. Dự thảo thực hiện quy chế số 207 quy định Trung ương ngày 26 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Tờ trình dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Dự thảo quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với Ban Xây dựng Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy và công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu đến năm 2030, ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân 4,5 đến 5% mỗi năm. Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 5 đến 6% một năm. Tỉnh phấn đấu 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 10% đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại, thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng 2,5 đến 3 lần so với năm 2020. Để đạt mục tiêu, Nghệ An triển khai 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp, tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp phát triển nông thôn hiện đại, nâng cao đời sống nông dân, đầu tư hạ tầng, bảo vệ môi trường và thu hẹp chênh lệch giữa các vùng. Tỉnh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tuần hoàn, vùng nguyên liệu tập trung, sản phẩm ô cốp và chế biến sâu. Đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại điện tử, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản hướng tới nền nông nghiệp xanh, sinh thái và phát triển bền vững.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa bổ sung tiêu chí ưu tiên khi xem xét, lựa chọn người đứng đầu các cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Theo công văn số 1102 UBNDTH ngày 26 tháng 8, việc bố trí cán bộ quản lý phải bảo đảm đúng quy định, phù hợp thực tiễn, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về uy tín, tiêu chuẩn, năng lực và trình độ. Đáng chú ý, tỉnh bổ sung tiêu chí ưu tiên đối với hiệu trưởng, giám đốc cơ sở giáo dục đang là ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, phường hoặc đảng bộ sở giáo dục và đào tạo, đồng thời ưu tiên xem xét những người được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã, phường và sở giáo dục và đào tạo chủ động triển khai việc lựa chọn, bố trí cán bộ theo thẩm quyền. Trước đó, ngày 20 tháng 8, Nghệ An đã ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn. Việc bổ sung tiêu chí được kỳ vọng góp phần lựa chọn đội ngũ quản lý phù hợp, bảo đảm hoạt động ổn định của các trường học sau sắp xếp.
0: Nhiều trường đại học sư phạm đang xét tuyển bổ sung mở thêm cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển hoặc có nguyện vọng theo học các ngành đào tạo giáo viên. Tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đợt hai tuyển bổ sung 100 chỉ tiêu ở 3 ngành: Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Hàn Quốc và Du lịch. Trường nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 13 tháng 9. Trường Đại học Đồng Tháp tuyển bổ sung 506 chỉ tiêu ở 34 ngành, trong đó nhiều ngành sư phạm như giáo dục tiểu học, sư phạm tin học, sư phạm tiếng Anh, giáo dục mầm non và sư phạm công nghệ. Thời hạn nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 30 tháng 8, trong khi đó Trường Đại học Vinh tuyển bổ sung 295 chỉ tiêu cho 25 ngành. Nhóm ngành sư phạm tiếp tục có chỉ tiêu ở giáo dục tiểu học, sư phạm ngữ văn, sư phạm tiếng Anh, sư phạm khoa học tự nhiên và sư phạm lịch sử địa lý. Thí sinh có thể nộp hồ sơ và lệ phí đến 17 giờ ngày 1 tháng 9.
2: Mục điểm báo.
1: Từ đầu năm đến nay, dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh và cùng sự phát triển của sản xuất, logistics công nghệ đang tạo ra những yêu cầu mới đối với bất động sản Việt Nam. Từ nhà xưởng xây sẵn đến trung tâm dữ liệu, trên báo tin tức có bài Nghị quyết 10, Nghị quyết Trung ương, FDI tăng mạnh, bất động sản Việt Nam đón thêm nhu cầu mới. Trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng 34,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt 13,03 tỷ đô la Mỹ, cao nhất 5 năm qua đối với cùng kỳ. Theo tác giả bài viết, khi hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư, phạm vi thu hút FDI cũng mở rộng, tạo thêm cơ hội cho nhiều địa phương. Thị trường bất động sản vì vậy sẽ ngày càng phân hóa, với lợi thế thuộc về những dự án có hạ tầng hoàn thiện, kết nối tốt và đáp ứng được yêu cầu vận hành của các ngành công nghệ cao. Nghị quyết 10 về thu hút FDI chất lượng cao được kỳ vọng tiếp tục tạo động lực cho quá trình này, mở ra dư địa mới cho bất động sản Việt Nam, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng nguồn cung và hạ tầng.
0: Trên báo Công Thương có bài xúc tiến thương mại mở đường cho gỗ và thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tại thị trường phục hồi chậm, cạnh tranh ngày càng gay gắt, các hoạt động hội chợ, triển lãm và kết nối giao thương đang trở thành kênh quan trọng giúp doanh nghiệp gỗ và thủ công mỹ nghệ Việt Nam tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu. Hiện Việt Nam có hơn 4 triệu hecta rừng trồng cung cấp khoảng 70-80% nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ. Vì vậy, phát triển xuất khẩu gỗ không chỉ mang lại nguồn thu ngoại tệ mà còn góp phần thúc đẩy lâm nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường. Theo ngành chức năng, mỗi xuất khẩu hiệu quả, doanh nghiệp cần đưa sản phẩm đến đúng những khách hàng tiềm năng tại thị trường quốc tế.
1: Giữa thị trường, bài toán lớn của ngành rau quả Việt là bài viết trên báo VOV. Những tháng cuối năm là cao điểm xuất khẩu rau quả, đặc biệt là sầu riêng. Theo Hội Làm Vườn Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu rau quả tăng khoảng 43% so với cùng kỳ. Riêng sầu riêng tháng 7 mang về hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Cả năm, ngành đạt mục tiêu xuất khẩu khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, trong đó sầu riêng có thể đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là giữ thị trường và uy tín vùng trồng khi các nước nhập khẩu ngày càng siết tiêu chuẩn, trong khi cạnh tranh gia tăng. Đáng chú ý, Trung Quốc đang chiếm tới 93% lượng sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam, nhưng nhiều nước như Philippines, Campuchia, Malaysia và Lào cũng đã tham gia thị trường này.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt quay đầu giảm, trong khi giá vàng thế giới cũng đi xuống nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 4.600 đô la Mỹ trên một ao. Cụ thể, giá vàng miếng SJC, Doji, BNC, Phú Quý cùng giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Hiện giao dịch quanh mức 147,3 đến 150,3 triệu đồng mỗi lượng. Ở thị trường vàng nhẫn, diễn biến giữa các thương hiệu có sự khác biệt. Vàng nhẫn SJC và BNC giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, vàng nhẫn Doji tăng mạnh 800.000 đồng mỗi lượng, lên mức 149,8 đến 153,8 triệu đồng mỗi lượng. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 145,9 triệu đồng mỗi lượng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Kim Ngân, Xoanh Nhi cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bố mẹ Tân Phí Nồng. Mời bố mẹ Tân Phí Nồng bỏng phăng cho phát thanh quam Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tôi khỏi xóa cởi họt bố mẹ Tân Phí Nồng chua lăng đỉ. Thư trường Bộ Xây dựng xếp môi chữa ít trường phổ thông nội trú liên cấp. Tại cua phảo xí xíp hạ hương dù quân tỷ tốc lở cả xã Yên Na. Nóng nằm thủy điện ban vẻ, môi hào vận hành điều tiệt. Tại ngọc kết luận hong bán thương vụ tỉnh ủy. Hân ngân tốp sỏi, chơ trực môi và nhâm hải tẻ nghiên hà bươn xíp. Bé tèm, ăn đầy tẻ mô hình ế còn liền ba trinh, quân bể, cư ao nằm. Bé tèm, nghị quyết sao xám hong hội đông dân tỉnh, tìm chớ hờ chú côn cản bù cả chú bàn. Lăng đi mời bố mẹ thông biến hỏng bỏm phăng. Một công tác bộ xây dựng năm thứ trưởng Nguyễn Tương Văn ế trưởng một im bếch xẹp môi chú dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học tân trung học cơ sở cả chú xã Sẻ Đin, Điên Piêng, tỉnh Nghệ An. Bòm vai mi đâm chỉ Thái Văn Thanh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Cả dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Anh Sơn, tâm biết ngân tổng tộp hơn xám hỏi 97 tỷ đồng. Nhà ngầm họt nghìn xám xíp bơn pẹt, êm hổm chủ tỷ hươn hiền, tỷ tùm kín, hươn hiểu bổ, tân cổng chảo. Chủ ăn nhang ma xí mổm quân bơn cầu pi song nghìn sau hốc. Tân tỉnh nhân tành ọc mèn sau một dự án, quân ả mi xíp hà trường rủ mương pu sung, tỷ rủ phép ma nhạc. Phân hưng men tốc lở tăng ta luy, siêu chú neo ít, tân chú côn ít, có tòng lai họt chơ nhàm. Cái cho xẻ môi, thư trường Nguyễn Tương Văn toàn chảo chú chế tè hoang tỉnh, tân chú côn ít công trình. Bòm hàn môi họ trước môi đi, xẻ môi, tân nghiệm thu năm công trình. Năm chú ăn khuôn nhạc mưa đơn giả, vật liệu, tân chú chế ít, xe men bồ xây dựng xì tục qua ma, khờ mi chơ bọc sọt ít cái chú ăn nhang khòn hờ bản mường. Phân hành hứng ế hờ bậc nằm cả chú pu thảo mà, nhân gian và túc lở ế hài cặp thi họt xí xíp hà hườn, cơ tì khẽ chọn ban vẻ xã Yên Na. Năm hành ban chỉ đạo phong thủ dân sự xã Yên Na, im phòm năm ban trực môi ban vẻ, bọc sòn bài cua phảo xí xíp hà hườn, năm cầu xíp húc bơ côn ma rủ tỷ đi. Quân ả, xíp cầu hườn năm xám xíp hà bơ côn, đây bán bồn cơ tì mèn thủy điện ban vẻ. Sau húc hơn nhang ma năm húc xíp một côn để ao ma rủ cả hơn tạm hơn tì rủ khờ hẳn chơ bài cua ban mương sẽ tành ọc tì tôm kín tân ao ma chú chơ kín hợp bị nỏng chơ nỉ chú côn trực môi men nhắc sẽ môi sau xỉ nữa sau xỉ chơ môi hào chú nhớ tì nhang tàn và túc lở khăn khang túc sỏi côn tân trực cho chơ đi mưa neo hóng khon đọc hợp bị nỏng tè cầu chơ nhâm sảo nghìn sau húc bơn pẹt. Sẽ công ty thủy điện Văn Vẻ sẽ mới hào mèn pem bùn tì nong nằm, cứ tắt non hờ tăng tử. Tớ mết chơ khai non lung tăng tử mèn câu hỏi 30 mét khối là dây, mi tẻ chơ khai cái tổ mày phạt điền, tân cái thuần. Chơ khai nằm, nhăng tì hào nằm non thảo mưa non. Chơ nỉ bậc nằm mưa mèn hơn nghìn mét khối là dây. Chơ nhằm hưng, ế hờ chơ mèn pem bùn mèn phải sắp quy định. Ban chủ huy phong thủ dân sự tỉnh nhân dược chính quyền bản mường tân chủ cơ quan đơn vị tòng họt và hơn nhằm chơ họt bị nòng cả tỷ tăng tờ. Nhân hiến mèn chào tòng tục, nhân ích kèm hồi hỏng, chú côn cai ma nữa nằm, phải mi chủ chơ trực trao đi hờ khon đọc tân nêu hong. Phó Chủ tịch Thương trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An Hà Kỳ chia lai số 10.000 chết hỏi cao 18, nhân dược chủ sở ban ngành sắp kết luận số hỏi đứng 90 phút hong bán thương vụ tỉnh ủy. Ủy ban dân tỉnh mỗi mẹn bánh sang hành trình mẹn ăn chào bay mít, nhắc dực chú cơ quan đơn vị mỗi họ biên mở, nho xuống chú ăn ế đầy, ế cái chú ăn nhang khòn hợp bí nòng tân doanh nghiệp. Bòm năm hẳn, ế hơn mưa kỷ luật kỳ cương cuống chất tành ọc, bánh sang chú ăn nhang khòn, tân mẹn cặp thi ế cái chú ăn nhang hải, tân ế phít. Ủy ban dân tỉnh ửm sao hờ chủ sở tài chính nông nghiệp tân môi trường bòm bọc sòn sườn hành chứ hờ mản ngân vốn toàn tục công toàn tập tỷ đến ít hình mèn cả chủ đơn vị mèn chưa tảnh ọc bài lai chủ sở ngành bản mường cò và mưa chủ ăn đầy còn nghìn xếp hạ nghe là bươn, tân và hân ăn và bên ở cặp thi chơ nhang dực. Tẻ nghiên hà bươn xíp, bậc chơ túc xòa xã hội hơn tẻ hà hỏi nghìn, hơn họt hà hỏi xì xíp nghìn đông là bươn. Sắp hẳn mấy ngân túc xòi phảo hơ bí nòng thực hải năm phả nham, mai tẹt, hay là thực hải cuông chơ bay tàng, tân chú ăn mẹn bày nhằm. Sắp nghi đình xám hỏi xám xíp hà bi song nghi so húc, côn thực kẹt phè ốc bay xa cấp cửu tẻ xám nghìn bê hừng, đây sẽ môi túc xòi nó mít cờ mẹn xíp phải bẹt triệu đồng. Chơ vả côn tai hay là xia bột sọc đầy, sẽ mê ngân mẹn túc xòi chơ ế khón phi, mít cờ mẹn xa chết triệu đồng. Hươn khồn hươn khử khồn, hươn khồn nhạc mẹn hươn lủm lử hay là thực lay, bố mi tỉ rủ, đây túc xòi ế hươn rủ. Mết cờ mèn xì xíp triệu đồng. Phải chơi mèn bài cua phảo, tốt sỏi nói nhất có 30 triệu đồng. Chơi mi côn nhân dự

túc xã Phảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phải thành ọc cho xếp môi quyết định quân ăn mi đầy hong bản mường. Chứ mà cái ăn đầy hong tô sẽ nhân dược mẹn cấp nước túc xói hờ. Chính sách mở nỉ ế hơn mẹn tùm chớ cơ túc xói hờ bị nỏng, bánh bún chú ăn xí hải, khơm tỏ ma năm tơi khủng.

0: Bố mẹ tôi bị đòn hao nhân phân cho phát thanh quan tê thải, hoang bảo thân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình lệ phát nước sóng FM tân số cao siêu cao về hút MHz. Số mà bố mẹ tôi bị đòn, mẹ neo, mê giá trị kinh tế sung, cho dược hoang thị trường có ổn. Quân chơ và ăn mi đầy tăng nọt, có nghiên cảng nổi mà. Sư chơ và ếch còn khai quảng tì liền pa trình, quân hệ thống bể nằm, nhanh mẹn tăng bay, môi hào ếch đầy. Các em nghỉ dì trung tâm khuyến nông Nghệ An, nhưng mới họ tảnh ọc, tân tửa chơ cúc của em ít đầy. Mẹn hươn mi chủ bi hủ quân chơ liền trực chu neo thủy sản. Và hơn ơi trân thị dân dù bàn Thạch Sơn 1 xã Anh Sơn, đây trung tâm khuyến nông tỉnh Sòn cưỡi còn liền Pa Trình, quân bể nằm, ngư tỷ bể quảng 30 mét vuông. Năm ít sắp kỹ thuật và lắng hơn xỉ bươn liền, chơ khùng đầy hong pa đầy cao xếp bẹp phân hỏi. Tôn nắc mèn không phải xì, họt không phải hà lô là tô. Im ama ăn đầy, tầng ngân tiền hờ tay hườn. Pa Trình mèn ama kinh tế sung, tầng mèn tô liền mờ cả nước tỷ. Mì chú ăn dược, mưa mèn phải liền đi hơn, năm chú tô ưn. Có sắp pa cao lễ hằng, trung tâm khuyến nông Nghệ An. Cứ pa bẻ bên này, dây cán bộ đây sao chực môi, mèn phải khờ khát tỷ, bọc sòn bay bỏm năm hươn liền, quân chơ liền. Tại hàn sỏi hờ pa bẻ bên đi. Trên đỉ Pa Trình đầy thị trường, mặc mòn. Nhắc sử tẻ xí hỏi họt bẹt hỏi nghìn đồng là lô. Sắp tô, tân đầy thị trường mặc mòn. Năm hàn và ăn đầy tẻ chữ ếch con đỉ. Xì mèn xuống hành chơ liền thủy sản và huồm. Tân Pa Trình và điều ca nước tỉ. Mi đầy neo trực trao đi. Tân nho súng ăn đầy mưa sản phẩm. Ama kinh tế hờ quân liền. Số ma bà mẹ tâm bị nòng. Sắp chủ trương ban bổn hong trung ương. Tại ngân nửng bươn chết, Nghệ An nói ma tẻ xam nghìn chết hỏi cầu xếp chết, lông nhăng sto nghìn sơ hốc bàn. Chớ và tì dù, mèn bơ côn cỏ hần, bái bòm na mèn chu chế việc. Có những dược mèn chú ăn mở, năm chú côn cản bồ cả chú xả bàn có phải sung hơn. Nhằm chơ ban bèn năm chú ăn khôn nhạc ạ. Tẻ nghiên xếp xỉ bươn chết bi sto nghìn sơ hốc. Hồi đau dân tỉnh ý mi nghị quyết số sao xám và mưa bậc phủ cất, túc sỏi, năm chủ côn ế việc bỏ chuyên trách, tân chủ côn cặp thi, mà ế việc cả chủ bạn. Bàn phương liên xã Nghĩa Đồng, lăng cho ma tỷ điêu, mi hơn xỉ hỏi hơn, năm cầu xếp một đảng viên. Mẹn bàn mi chủ đảng viên ế nhất xã. Chân ỉ, mẹn bàn năng mươi hào bọc sòn chủ neo, cư tức sỏi, ế chủ ăn mưa hơn rào. Năm chú côn ít công tác chú xả bàn. Tì dù càng quàng, côn càng ề, dề chú chế việc, nhang dực phải khờ khắt, mèn đễ hửa. Ông Phan Văn Bình, bí thư chi bổ bàn Phương Liên xã Nghĩa Đồng và Khư Nị.
1: Cái nghị quyết 23 của tỉnh thì có cái nâng lên cái chế độ phụ cấp.
0: Chứ mà mi nghị quyết sau xám hong tỉnh dề mi tưởng ăn chế độ túp sỏi hơ cán bộ bỏ chuyên trách cả chú xả bàn. Dề khói hết ăn ả mèn ăn có túp sỏi nhằm chờ tăng ama ăn đi đại ổm hơ chú côn cán bộ cả chú xả bàn. Chú côn phước cỏ chôm tùm chớ ế đi đầy chú ăn hong bản mường tăng bản. Nghị quyết sau xám hong hủy đau dân tỉnh vừa điêu tòa mèn chơ peng sang mưa bậc phụ cấp ăn chào mèn. Ni mèn chưa toàn chào năm chủ côn cập thi, ế việc năm bỉ nòng, tân tại ọc chủ trương chính sách cả chủ xã bản. Ba Nguyễn Thị Tủ Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Đông hờ hủ tùm.
2: Đấy là một cái chủ trương rất là kịp thời, cơ bản là đáp ứng được cái nguyện vọng của cán bộ đảng viên ở cơ sở.
0: Đi mèn chủ trương nhằm chơ tốt sỏi ăn sở không cán bộ đảng viên cả chú xã bàn. Toàn vườn tốt sỏi hơ chú côn cán bộ cả bàn. Chú côn cặp thi khờ khắt lông tỉ, tắc ếch chú chơi việc nhân ổn. Chơi bằng môi nhằm chơ nỉ, im sỏi hơ chú côn cán bộ bàn chuyên trách cả chú xã bàn. Mèn yên chơ môi hỏi ế việc. Sắp nghị quyết sau xám, dây mèn tình im bắn bậc khoản hong trung ương, tầng bồn piền ngân sách hong bản mường, cứ tướp sỏi tửm mưa hệ số lương hờ xam chức danh bộ chuyên trách, mi bí thư chi bổ trưởng bàn, tầng trưởng ban công tác mặt trận. Sắp hẳn, bậc phụ cấp thẻ nghiên nừng bươn chết họt nỉ, hơn cờ nừng phải hà, họt nừng phải chết tửa, mỗi năm tửa còn. Côn cặp thi ế việc cả chu bàn, đây tướp sỏi tửm, mỗi năm, chưa còn cờ nừng phải hốc tửa. Ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền tầng công tác thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An hờ hủ.
3: Nghị quyết 23 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở cái mức khoán của
0: Nghị quyết 63 Hội đồng nhân dân tỉnh mỗi năm nghị định hội đồng bè xếp hà hoang chính phủ tỉnh im ao tại ngân sách hoang tỉnh cứ tưởng hơn mèn hề số lương đừng 53 chiếc danh và chuyên trách hoang bàn. Mỗi năm nghị quyết 61 Hội đồng dân tỉnh pi sau nghị 63 im hơn tưởng đừng phải hạ tửa mưa chế độ phụ cấp hờ chủ chiếc danh ngân phụ cấp 5 cán bộ bàn mèn Nghệ An sung hơn tăng lừa chủ tỉnh mèn có khư mưa tỷ kinh tế xã hội. Nghị quyết sao xám đầy tảng tẻ nghiên đứng bên chết, chơi bàn hạp với hào ít, men cứ tưởng hào hờ chú côn cán bộ ê việc cả bàn yên chơ. Men ít đi, chơ tỏ khắt, càng cấp ủy chính quyền năm bỉ nòng, tốt sỏi an dực, quân chơi nhàm, bẻ bên mở.

0: Bố mẹ tôi bị nạc bên, chứ phát thanh quan tây thải hoang bảo tương phát thanh trên Nghệ An bữa nỉ, mà họ đi làm hết, chứ ơn bố mẹ tôi bị nọng im toàn phăng.
1: Đã nói do sao tông chùa lũ mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sao tông chùa lũ mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
3: Nhớ sống ý trong này chỉ có tên trà với yếu mở thế chùa. Rồng xuyên tàu nó nọ bế tàu trọc cả lợi sinh trí nhớ trong tù sở tông chùa xa số lũ mong. Xa tờ trong tờ bó thiết sở tông chùa xa số nhãn nọ. Ok nọ, bên thủ sở tông chùa dòng môn tàu ra sở sự tông thuộc tài liệu cá nọ, thở chơi trùng này chỉ cứ tính đi trà với những mọ chùa sở trà, họ giám môn mù đá trì, sẵn sàng cho chỗ bế trí chấm lông sở sự liệu cá nọ trò. Liệt khỏi cho nhóm trọng tài cho Nguyễn Khắc Thần, ủy viên tổ chánh trọng phư bí thư tỉnh ủy, thay cho ông tờ bá bơ đại biểu của hội hội tỉnh, rất trổ thưởng trực ủy bán nhất dân. Rất trổ thưởng trực tỉnh ủy là tức mô trong cổng sòng tàu sĩ thả tiến rất trổ kế trớ phá cả nó hào. Trong cổng sòng tờ nó tức mô lì tờ thưởng trực tỉnh ủy, cháu nó thay cho sổ phá sổ thẳng sở đạo của lãnh tố cổng tí sĩ. Hai giác trộn tờ trường trực tình ủy là mua tàu kẻ tàu bò tìa cả nó kẻ hào nhó trò lũ dị linh tu, thế giờ trác phá kẻ bỏ lửa lũ cho linh tu sông ở dưới linh của trào. Một giác trộn tờ sông cả ở dưới linh của trí năng của trào là si sông cả trí ở dưới linh của trào này của xa. Lũ dị linh tu cả nó kẻ hào bỏ trái giả bỏ lăng mua tàu khoản chạy mình trì. Giờ lên tờ tìa si kén chạy cả nó kẻ hào bỏ trái giả tứ chạy trác trộn tờ năng cơ ý phình bùa. Kế sau nhé bùa trả giả tứ tàu liên tờ nành cầu bế xế tì tờ. Đó rồi kế trả phá thế cả nó kế hậu bùa trả giả mô lì trí châu trí lũ dự án. Khó kế quản tờ nó tứ mô lì chua châu ó tì tờ nhé. Thay giác rồi kế trả phá tàu trả liên tờ của trí châu ó phải trào châu xa phẩy bùa. Nhó trộn tờ xa hậu bế châu lâu lũ tỉnh rong. Kế thả qua khóc lự, hai giác rồi bí thư tỉnh ủy do Nguyễn Khắc Thần tàu tìa. Dù lý trà có giải mũi dân thiết trục khẩu còn cho trụ cho cá lì cá sông, của nhá trồn tại cho sông dưa tua toàn tê, xài tàu tì do sĩ rơ có tỏ ở thú lê trọ cá trò già bí rất trụ rậu bê, mù có tàu chê linh tà cầu ý về trí bệnh bùa trò già. Nhá trồn tại chẳng chết lùi tàu trò bí thư tình quy do Nguyễn Khắc Thần tứ tàu hai tìa. Chó nọ cho phát thuật thẳng gió chủ tàu xoáy chùa cờ tàu sông, cho sông lần tài mà xoáy chùa cho chủ cạn nọ kế hào chùa ta trạ, là xì xí bắt ở tới kế nhuôn cho chủ niệm dị bê sẵn sở đà. Dì liên tàu tì ẩn chê trầu chào bánh của FDA, mua tàu ý chùa của sông thiết khẩu khẩu, có chủ kế cạn nọ hào bộ trời gia, lần cho chủ tàu lũ dự án cờ chùa chia. Kế bộ hào lượng cho chủ tàu bao công sự tàu tìa. Bí thư tỉnh ủy dân tàu tròn cho trụ kế chấp phá của lý trả cờ trọng trắng thế cầu cò, chưa sẵn sẽ bá trị còn cho trụ cả nó kế hào, kế tổng kỳ dù lý trả.

0: có sông thiết cầu cỏ để thiết cầu chua là gì do sĩ bá đỡ thiết cầu kể nhua mồ lòn cho trộn tàu ta trà có trần chăng sự thiệt kế phát của cảnh dây nó hò bộ trẻ già kể chuôn rùa cỏ mò là gì kế sĩ bá cho trộn hiệp chỉ biết rằng sợ đỡ kể chuôn rùa cỏ mò sự sáng nhớ trộn sát kể cờ kẹt kìa do tàu sát chùa cỏ tàu sông cho trộn chọc ý cờ dây mù trâu trẻ trẻ cờ có chua thiết cầu cỏ trộn sông trên nọ do biết trộn sông cờ trẻ thế nên ngủ trâu nâng ngủ xa do khi sĩ tan trò đồ bé thế chờ nhớ trộn nước xí trí lúc cho liền tu quên nhớ trộn tận nọ doanh tế rất độc lối cho trí phụ trò chờ liền tàu thứ bỏ tàu tiền trò liền biết sự nhớ trộn sát kể cờ kẹt kìa do chủ cho tiền lớn trẻ hơn chúa trách chi do hùng câu thiết trả chi là cho trộn tờ khó kén tàu kỳ trò trong phủ tổ trư là gì sai chuồn cho trộn tàu lúc trẻ cờ cho sáng nguồn tài cho trẻ cờ của trung học phổ thông nội trụ Mương Khương nhớ trộn tỉnh Lào Cai liên tại nghệ án tứ môn ra trộn tại quỷ bán dân tỉnh tàu tiền sẽ đi trẻ trẻ cờ của nhớ trộn trung học phổ thông nội trụ liên cấp nhớ trộn tiểu học thì trung học cơ sở liên tại xã Anh Sơn của tù pháp bình thiết sái chùa cờ tàu sông dì lý sau cái cờ kẻ khía nhớ trộn tàu thất trả cũng lý chấm nhiều sơ trở do biết trò thở xa tỉnh với châu một gia đồ dị tài liên tại nhớ trộn tàu lúc trẻ cờ dù pháp bình của lý trả cờ sông thiết cao cờ là gì tỏ cá lý dị tăng với châu trì do tàu pháp bình tiền mua tàu ít cờ trần trắng chấp lờ đời do trò chấm nhiều sơ trở của pháp bình tiết tàu sĩ thà nhớ trộn tàu thất đi trẻ cờ do lý trả cờ sông thiết cao cờ cho trò trồng cờ chia trẻ cờ đang với nhau tàu pháp bình rất trộn sát kể cờ kẹt thì xin trí trộn tờ tế cho Việt Nam sự tiền rất trộn trời chẳng kỹ nhiên là do chậm nhiều sợ trợ lợi tới tàu pháp bình chẳng kỹ nhiên sợ tế chờ thiên rất trộn tờ kể cờ xóa thế này một trí nằm một trồng pháp bình trong cho túi chọn xài sợ trợ của tàu cờ tàu sông nhớ liền tờ cho kế của tàu cộng rất trộn tờ tên kỹ nhiên tàu sĩ ba nó thế giới kho của mua trò sợ tế chờ lò trò tan trò cho túi chọn xài sợ trợ sự lấy nhất trộn phá mì cà rất trộn sá của cầu ly lỡ thứ một tuần đầu khỏi sĩ bá tôi sao trộn nhiệt thì bên sẵn sợ đã có người tây tuấn xài cờ nhất trộn Việt Nam ly chọn ghi cờ thiết tàu sĩ bá cho trộn tờ trí cho trí khó mua liền tại tàu của tại tỉnh nha ly cái tàu pháp bình tận nọ thứ một tàu ý khó sòng trộn trộn tuấn xài cờ nhất trộn tại kỳ an thiên rồng nọ thứ một liền tại ý bùa cầu trầu tứ quần xài cờ nhất trộn cho trí cờ đại học lưu liền tại trung học cơ sở là trung học phổ thông trò già là bốn năng tàu dài cho kẻ bán tàu nọ là do tên kẻ nhà tôi một cờ tàu tra liền tại ó phải bé tị nhiên mua thì cho chỗ bé ó lăng của do chợ tú cờ liền nàng gọi bé lăng do chợ tú sài cờ của nhớ trầu cho chị cờ đại học trò già liền tại bé chóc láo triệu nhiên tàu ba trầu tại chợ tú chân sài sơn đào tôi một cờ hai sắc trầu sầu kế trong một hậu lự lời thay cho quỷ bán nhân dân tỉnh do thầy bán thành tư tiền khó nói với ít khó còn bị bỏ lo thiết rộng sĩ bắt đầu tế tú tên xài sợ trợ kế chấp phá bộ lịch trả trầu sĩ ăn trò trầu rau kế cờ lì cờ lúc học hiện giải mưu dân trô cờ cờ trô bế thế trả rộng kế bác bơ tàu phá bơ thiết khía tiết trộn tờ trí cờ trả khía nhó trầu tình án tìa dù lịch trả còn thua đà thiết trô cờ chấp phá trả cho kế trả lý cho nhó trộn tờ hậu kế bộ tàu phá bệnh cứ khâu khiến cho trọn tờ của trầu lì nhớ trọn tờ của nú nàng cầu lũ dì lì một gió trộn nú xế cầu lũ bé liền tu khó nó thế giới khó bộ lì trà có giải mưu dân chua thiết khó trở lên tầng cái lũ tờ pháp bình trọn gió kẻ trả lý cho lời giúp mốt trộn cho tướng trọn xài sơ đầu tộc kẻ cờ khó nó thế giới khó bộ lì trà có sông thiết khó cờ trở lên tầng cầu chuông kẻ lũ trì bú cờ thao nàng cầu phanh trở già còn nó tới dây mua trầu ít khó buồn tờ, lì cho sẵn tàu thích ý thích o, mua trầu thích bế tí xì. Ít trong nghề dịch cử tín trà mò chùa, dây lìn tờ cá sông hóa xếp nền ngục trí cho trầu ta xì nò, bỏ tàu tìa cho quả nhu tử mua cu hòn trên kỳ mình trì. Do liên tờ của giấy kho rồng xế trộn hình dịp bê xăng, cho tí năng sợ trợ dù chế dù chù, chờ xế tìa dù chế chù dù mô kho kê sầu trua trộn giá tổng thê.
1: Và trẻ giờ Nguyễn Quốc Thanh nhỏ trọ lũ rõ đức thỉnh xa hạnh lâm dù trả liên tờ cổ tù tượng gai ý chỉ. Trả liên tờ dự thanh ổn tên nọ tùng ghi tên nhu tử tế bóng kỳ hành nhìn dịp bê xanh chùa dù trợ sư. Tìa sĩ ta sĩ nọ bỏ tàu ghi tương chế, liên tờ tượng gai ta sĩ nọ tàu linh đợt nhanh cổ trí triệu lòn tàu y tu tỏ cá linh đợt bê cho trầu lút lì là một cờ cọ trò cha trận tàu lên tàu trâu bùa chiếc châu do trâu xa bùa kỳ lũ lỏng thấy tù tung tí mua tàu lên tàu trâu

0: chia thì yêu sẽ hành phanh đau cho gì yêu chia chê chùa là tu cho chia lòng no rau thiếp ba lây lia lây tê lợ sư
1: gia phạm kim trung nhất đồng đà rò đức thịnh sa hành lâm vũ báo liều cá nò
2: cái tay thì một con hái chốc thì vừa nãy được cấm lắm treo
0: vì như tử nhau trâu tế chờ ta xin nò tướng về mình gì lợ thầu lúc đâu lì nên tướng về linh đỡ o rầu hạt sau trâu ta xin nò ý tu chề tàu linh đỡ nhanh cầu chi chữ nhia riêng kia chề cho du nhu tử tư rộng xia lợ nghệ an ta xin nò mua nhu tử linh đỡ dị buộc xia tủ do in do trong đầu lúc tỉnh du nhu tử trong đơn tài nhau trâu hậu tế chờ hạt sau trong đầu sống đầu cũng kỳ tế nhu tử nữ bóng kỳ hành liên tờ nhó trò tao sòng sòng nọ tứ bỏ tao hai tiề nhó trò hồ nghệ an thiên tàu tỉnh chợ cậu tê ghi nhu tử nữ tứ trò can dây minh trì giờ hai tiề yêu tàu tê nhu tử dừng dây minh trì tiề sì họ kể du nhó trò nợ nọ nhu học bi sư
1: po tố thị trinh nhó trò rào cầu trầu khẩu hồng xiềng xa hải châu tỉnh an thả
0: vì nhu tử ta sĩ nọ tướng dây minh trì mỗi hai trò xiề sông chạy sông nọ của linh tàu bỏ tàu lỡ tiêu của vắt chạy mua linh tờ nhu bê bê tàu linh tờ chưa chậu xia lòn tờ ít kỷ lù chạy ta xì nò dù tí dù tàu thia dù cho lòng mua tàu lúc trầu lì lúc xa lì nò tàu linh tờ xa chậu chi do trâu xì hợp ta xì nò lúc cá sông tứ mua tàu chưa chậu nhưng dì bê xanh sẽ đợi bỏ tàu tuần tin chê chê sợ đợi của lanh lòng một tù thia dù giờ hơi tiên thuốc trá tỉa xì tứ bỏ tàu tỉa dông dị dù tên nhung tận nòn trên kỳ ghi nhu tử tư pi dây minh trì nhó trò tàu sông sông nọ thiên gì ra toàn đề trò yêu chia nhó trò hồ nghệ an dọa cá xét đùa giờ hết tiề yêu tàu tên nhu tử tê cho là mùi yêu đùa cô linh tàu tiề xin dân kỳ nọ dưới con gì trò ba trò bê sang cá xia lòng một tụ tê chia thiết khiến gì tha trả cho là mùi yêu chia nhó trò xia hận toàn đề tùa

chúng này chỉ cái tin cha máu chùa sợ đầu này chỉ bé sáng sợ đầu tứ bỏ tàu tiền luôn năng cu quản chế lặn tàu khó nhớ tròn tàu gì bé sáng họ ra thiên phong tàu lên tàu ít chuồng kỳ tàu kế chết luôn đôi thiết cỡ khó này chỉ bé sáng tận nọ là tứ mua tàu kế cổng tề thiết khí đàn tàu giá lúa có của cho nhớ tròn tờ tê của bánh la tàu lên bão lúa sông hải rất đồ dơ hoàn trúng thông nhớ tròn tờ rõ tàng ra thiên phong tức họ cho tàu lên tờ bao hệ tạ của tế chỉ mà cắn tàu giáo vá trẻ lên tàu tiệt si bỏ tàu tiệt tế chỉ mà cắn cu chỉ tàu bồ đề trà tàu cá của bé sản sợ trợ của tiệt do tròn tàu của cho chỉ của bánh la cu mua tàu ít chuột quần trẻ do lì do thiên trái phơ thiên kỳ bảo cho là một cho cu nhà cầu lì tàu bao hà thì thời phát trẻ cu nhớ tròn tàu giò ná ca ra tiền phong sai tàu tiệt do ý gì của cho liền tàu tê chỉ bán lán tàu chắp lờ cha liền tờ bế chia tờ rò mua liền khởi sầu thiết chi ba trụ bê ho phát trì tứ tàu liền tờ ó bùa trí châu trụ bế bùa triệu nhia nó tứ bỏ tàu tiền tàu cha cho trụ khởi kể cho chỉ là chuyện sự giảm tê cù lì ra hồi kế quấy bùa rắc rồn tàu thắt ra kế cổng tê kế tàu sĩ bán tờ cho nọ bê xăng rắc rồn tê kế sĩ tường kế kế trái bùa trô cờ khò dù mua giả đá trì lọ cho dù chia đá trì nhó trổ thắt ra tờ tiên phong chia sĩ thì dù mua tới chùa bảo chia trổ lúc năng cạch nó hỏng tê bê xăng sợ trả dì linh tờ khó kế quả sư rắc rồn cháu phát cháu trề sư tiền nhẹ dì bê xăng sợ trả cho linh tờ tê nhôm lông dì băng la lý tiền sĩ nhó lý tà sĩ nó lúc năng cạch nó hỏng tứ ý chùa rút rụt đi tờ kế bước sọ nhẹ đầu lúc cầu mua tàu kế của nó vào hầu thằng xía cho nọ chờ đợi mua tàu kế cầu tề sĩ ba khi đàn tàu lúc cầu của nó hầu lúc năng cả nó hòn tại điện gì bê sẵn to xía tướng chạy ý câu chuột mù lật đê

0: 一中年级给你家不用没得住，那边头是从脚下手里蒙住老师都到大老了，楼上被把着干了甚至住，在房中的时候各出门去都给他看见上。
1: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, bạn thích uống nước ngọt và dùng đồ uống có ga làm nước giải khát? Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ chỉ ra những sự thật đáng kinh ngạc khiến bạn bỏ ngay thói quen này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, nếu uống nước ngọt có ga hay các loại nước giải khát khác như một thói quen hàng ngày, bạn sẽ phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe sau đây. Nước ngọt gây tăng cân ở tất cả những nơi không mong muốn. Nếu bạn tiêu thụ nhiều đường dưới dạng nước ngọt có ga, có khả năng cao nó sẽ dẫn đến mỡ thừa trên cơ thể của bạn. Nó không chỉ tăng mỡ dưới da mà còn làm tăng mỡ nội tạng. Nước ngọt không làm bạn cảm thấy no. Đường trong nước ngọt là khoảng 50%, glucose 50% đường trái cây. Khi uống không có chất xơ từ trái cây thật, não không nhận biết được rằng cơ thể đang đưa vào đường trái cây và như vậy việc tiêu thụ calo trở thành không kiểm soát. Nước ngọt tăng tốc độ lão hóa. Mọi người chẳng ai muốn bị lão hóa tự nhiên và thói quen uống nước ngọt sẽ đẩy nhanh quá trình này. Tất cả nước ngọt, bao gồm cả loại dành cho người ăn kiêng, chứa axit phosphoric, giúp tăng hương vị nồng và kéo dài thời gian bảo quản bằng cách chống vi khuẩn và nấm mốc. Dư thừa axit phosphoric có liên quan đến bệnh thận, giảm mật độ xương, loãng xương và mất cơ do nó gây nhiễu độ hấp thụ canxi trong cơ thể. Uống nước ngọt có thể dẫn đến sự kháng insulin. Kháng insulin sẽ dẫn đến các triệu chứng về chuyển hóa, có thể được mô tả như một nhóm các nguy cơ, bao gồm huyết áp cao và mỡ thừa quanh eo, liên quan đến bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim. Tiêu thụ nước ngọt có thể góp phần gây bệnh tim. Một nghiên cứu công bố năm 2014 cho thấy, những người tiêu thụ 17-21% calo từ đường có 38% nhiều khả năng chết vì bệnh tim hơn so với những người chỉ tiêu thụ 8%. Để dễ hình dung, một lon nước ngọt thường chứa 8,75 muỗng cà phê đường, nhiều hơn giới hạn khuyến cáo, mặc dù đây chắc chắn không phải là lượng đường duy nhất trong khẩu phần hàng ngày của bạn. Đồ uống có đường làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Như đã đề cập ở trên, tiêu thụ nước ngọt có thể dẫn đến sự đề kháng insulin, sau đó thường tiến triển trục trặc về chuyển hóa năng lượng. Loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng gây rối loạn não bộ nghiêm trọng. Chất ngọt nhân tạo là một thành phần trong loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng có liên quan đến nhiều triệu chứng rối loạn não khác nhau, bao gồm động kinh, đa xơ cứng và u não. Chất caramel tạo màu trong nước ngọt có chứa chất gây ung thư. Màu nâu hay màu caramel tạo nên hình ảnh quen thuộc cho các hãng nước ngọt có chứa hai chất ô nhiễm gây ra ung thư ở đồ vật. Đường trong nước ngọt có thể gây nghiện. Đường kích thích sự phóng thích dopamine, chất dẫn truyền nội tiết thần kinh trong não, làm cho chúng ta cảm thấy tươi khỏe và hưng phấn. Đây cũng chính là cách chất gây nghiện làm việc, nên có thể giải thích lý do tại sao rất có thể từ bỏ đường, mặc dù ta biết nó không tốt. Lon nước ngọt được tráng bằng một loại nhựa có liên quan đến vô sinh. Lon nước ngọt thường được lót bằng BPA, hoạt động như một rào cản giữa vỏ kim loại và đồ uống. BPA là một loại estrogen tổng hợp có liên quan đến bệnh tiểu đường, vô sinh và ung thư. Loại nước ngọt kiêng đang làm ô nhiễm nước. Khi chúng ta thải ra những chất làm ngọt mà cơ thể chúng ta không thể tiêu hóa, chúng sẽ chảy vào các nguồn nước làm ô nhiễm sông hồ của chúng ta. Nước ngọt không có tí giá trị dinh dưỡng nào. Một lý do cuối cùng để từ bỏ nước ngọt là uống nó hầu như không có lợi ích dinh dưỡng. Đó đơn giản chỉ là một cái lon không có tí calo nào mà cuối cùng lại làm hại bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nếu bạn uống nước ngọt có ga thì hãy tránh xa 4 loại thực phẩm sau để giảm thiểu việc gây hại cho sức khỏe của mình. Sữa, không hẳn là trộn chung sữa với nước uống có ga vào một ly và uống thì mới gây hại, mà chỉ cần đơn giản là uống nước có ga xong, chưa bao lâu mà bạn uống sữa hoặc ngược lại sẽ gây tình trạng khó tiêu. Co thắt bao tử và nặng hơn là trào ngược dạ dày hoặc gây đau bụng trầm trọng. Do đó, bạn nên nhớ uống tách hai loại thức uống này để an toàn hơn cho cơ thể. Cà phê. Cũng không ai trộn cà phê với nước có ga mà uống chung. Thế nhưng nhiều người có thói quen bắt đầu bữa ăn bằng một ly cà phê rồi sau đó lại tráng miệng bằng nước uống có ga. Khi cả hai nước uống này nằm trong bao tử sẽ làm bụng sôi ùng ục với nhiều bọt khí cuối cùng gây co thắt bao tử và khó tiêu. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế uống hai loại thức uống này vào buổi tối vì trong cà phê lẫn nước có ga đều chứa hàm lượng caffeine khá cao. Nên nếu uống vào buổi tối dễ dẫn đến tình trạng khó ngủ hoặc ngủ không ngon giấc. Bạn tuyệt đối không dùng nước có ga trong những trường hợp sau đây. Không uống nước có ga cùng lúc hoặc sau khi uống rượu vì nước ngọt có ga làm tăng nhanh tác dụng hấp thu của cơ thể đối với chất rượu cồn gây tổn hại đến gan. Không uống khi hệ tiêu hóa không tốt vì nước ngọt có ga sẽ kích thích niêm mạc dạ dày và ruột, có thể làm hai cơ quan này bị tê liệt. Hậu quả là tiêu hóa không tốt, bị đau bụng, tiêu chảy. Không uống khi ăn cơm, ăn tiệc vì có quá nhiều nước trong dạ dày sẽ làm loãng dịch vị, giảm công năng sát khuẩn của dịch vị. Khí CO2 cũng ảnh hưởng đến sự sản sinh ra chất pepsinogen, khiến cho công năng tiêu hóa bị suy giảm. Không uống nước ướp lạnh khi ăn đồ ăn nóng. Sự biến đổi nóng lạnh đột ngột dễ làm cho răng lợi bị kích thích mạnh và sinh bệnh. Mặc dù nhiều người biết những tác hại đáng sợ của đồ uống có ga, nhưng để từ bỏ nó lại là một việc không dễ dàng bởi một lý do đơn giản. Đường có thể gây nghiện nên càng khó để cai. Dưới đây là một số gợi ý để từ bỏ thói quen sử dụng đồ uống có ga. Đừng từ bỏ ngay lập tức, hãy cắt giảm một nửa và giảm dần dần mức tiêu thụ trong thời gian từ 2 đến 4 tuần. Thay thế đồ uống yêu thích. Hãy thử thay thế nước ngọt bằng một thức uống khác không chứa đường hay chất làm ngọt nhân tạo. Ví dụ, hãy thử trà thảo dược, nước khoáng, vắt một miếng chanh tươi hoặc một ly sữa để làm dịu cơn khát của bạn. Tìm một phần tự thưởng mới. Uống một hớp nước ngọt mát lạnh có thể là một cách tự thưởng hấp dẫn mà bạn thấy xứng đáng. Với ý nghĩ này, cho dù sau đó không uống, đã cho thấy bản thân bạn đang nghiện. Phần thưởng mới của bạn có thể dưới hình thức một hoạt động, chẳng hạn như trò chuyện với đồng nghiệp, đi bộ một đoạn ngắn hoặc xem trang web yêu thích trong một vài phút sẽ làm thư thái tâm trí một cách lành mạnh. Theo dõi, đây là một ý tưởng tốt để ghi lại bao nhiêu nước ngọt đang uống để bạn không vô tình uống quá nhiều. Đây cũng có thể là một cách tốt để khám phá những điểm yếu của bạn. Viết mục tiêu của bạn. Bạn hãy lập và bám vào thời khóa biểu từ bỏ nước ngọt có thể liên kết với kế hoạch giảm dần lượng nước ngọt của bạn, do đó bạn không phải cai một cách đột ngột. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đang dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên thì trước những khó khăn do môi trường, dịch bệnh, thời tiết và chi phí sản xuất ngày càng gia tăng thì không ít vùng nuôi tôm đang đứng trước cái bài toán là phải thay đổi để thích ứng. Vậy khi nuôi tôm không còn hiệu quả thì người dân nên chuyển sang cái đối tượng nuôi nào và đâu là những cái mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn nước và khả năng đầu tư của từng vùng và chuyển đổi như thế nào để vừa giảm rủi ro vừa nâng cao hiệu quả sản xuất. Đây chính là những cái vấn đề sẽ được đề cập trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông hôm nay. Chủ đề của chương trình sẽ là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Và người tham gia chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay đó là ông Trần Trung Thành đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An.
2: Rồi, xin kính chào biên tập viên An Duyên, kính chào toàn thể quý khán thính giả và bà con.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của chúng ta như thường lệ thì phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp mà phóng viên Nhịp cầu nhà nông vừa mới tổng hợp ngay sau đây.
3: Tại Nghệ An, bên cạnh những vùng nuôi tôm vẫn cho hiệu quả, một số diện tích ven biển đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi đối tượng nuôi. Tại phường Tân Mai, phường Quỳnh Mai, xã Quỳnh Phú, xã Quỳnh Anh và một số vùng ven biển thuộc xã An Châu, môi trường nước biến động, thời tiết thất thường, dịch bệnh và chi phí đầu vào tăng cao khiến hiệu quả nuôi tôm giảm, thậm chí có nơi phải bỏ ao. Trước thực tế này, nhiều hộ dân đã tận dụng ao nuôi cũ để tìm hướng đi mới. Tại phường Tân Mai, khu vực Quỳnh Lộc cũ, một số hộ chuyển sang nuôi cua biển. Đáng chú ý, mô hình nuôi cá mú trân châu trong ao đất do Trung tâm Khuyến nông Nghệ An triển khai cho kết quả khá tích cực. Sau 10 tháng, cá đạt khoảng 1kg một con, sản lượng 1,5 tấn, lợi nhuận trên 80 triệu đồng. Tại xã Quỳnh Phú, khu vực An Hòa cũ, mô hình nuôi cá chim vây vàng trong ao tôm cũng cho thấy khả năng thích nghi tốt. Sau khoảng 6 tháng, cá đạt 400-500g một con, sinh trưởng khá tốt, ít dịch bệnh. Một số mô hình nuôi cá rô phi, cá vược, kết hợp cua hoặc cá chim cũng đang được quan tâm. Thực tế cho thấy, khi nuôi tôm không còn phù hợp, chuyển đổi đối tượng nuôi có thể giúp người dân tận dụng diện tích ao đầm và giảm rủi ro sản xuất. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cần dựa trên điều kiện nguồn nước, ao nuôi, kỹ thuật, con giống và nhất là thị trường đầu ra, tránh chuyển đổi theo phong trào.

0: À, vâng ạ, qua những cái hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng không chỉ nuôi tôm mà nhiều cái mô hình nuôi thủy sản khác cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao, đúng không ạ? Và thưa ông Thành, hiện nay thì ông có thể cho biết là cái tình trạng vùng nuôi tôm kém hiệu quả ở Nghệ An thì đang diễn ra như thế nào, và những cái khu vực loại hình ao nuôi nào thì đang gặp khó khăn nhiều hơn ạ?
1: Thì kính thưa biên tập viên Anh Duyên, thưa toàn thể bà con, có thể thấy là cái nuôi tôm của năm 2026 là cũng đứng trước một cái thực trạng nó cực kỳ khó khăn cả về cái nuôi và cả về ngay kể cả cái thương phẩm khi mà có thì cái đầu ra giá thành tôm nó cũng tương đối là thấp. Thì cách đây khoảng độ một tuần thôi thì bình quân cái loại 25 đến 30 con nó chỉ có 160.000, so với cùng kỳ nó là 220, 230. À, trong khi đó thì các cái giá đầu vào như là thức ăn, đặc biệt là thức ăn thì chi phí nó rất cao, giá tăng cao. Vì thế cho nên là cái hiệu quả nuôi tôm của năm nay là bà con cũng đứng trước những cái thực trạng rất khó khăn. Quay lại với cái câu hỏi của biên tập viên Anh Duyên thì thực ra mà nói là tình trạng những cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả ở Nghệ An á, thì hiện nay thì có thể khái quát là nó không phải là toàn bộ của một khu vực nó bị suy giảm, mà là hiệu quả cái sản xuất á, nó phân hóa mạnh giữa các cái vùng và cụ thể là các cái giữa các cái mô hình á. Bởi vì một số các cái vùng nuôi thì thâm canh công nghệ cao thì vẫn cho năng suất cao và lợi nhuận tốt, trong khi đó thì các vùng mà hạ tầng kém hoặc là hạ tầng cũ xuống cấp không đảm bảo được thì nuôi nó rủi ro và không cao. Đặc biệt nữa là có hai cái yếu tố ở đây, đó là cái dịch bệnh và môi trường là những cái yếu tố mà nổi bật. Như chúng ta đã biết là năm 2025 vừa qua thì chỗ Quỳnh Bảng cũ mà nay là Quỳnh Anh ấy, thì trong cái 80 hecta theo như các cái cơ quan chuyên ngành thì là 80 hecta thả giống thì đã có đến 30 hecta là bị bệnh. Trong khi đó thì các cái bệnh như là đốm trắng rồi một số các cái bệnh khác, mà có những cái hộ là mới chỉ thả giống khoảng 5 đến 15 ngày là
0: đã
1: tôm đã
0: bị
1: chết rồi. Đấy, thế thì bên cạnh đó thì là cái thời tiết, thì chúng ta thấy là cái thời tiết của Nghệ An thì nó thay đổi, nó không theo một cái quy chuẩn quy gọi là cái quy luật như ngày xưa nữa, mà nó biến động thất
0: thất
1: thường,
0: thường.
1: đặc biệt nữa là những cái ngày nắng nóng kết hợp với mưa trái mùa, thì đấy là những cái yếu tố mà khiến cho bà con nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thậm chí là thua lỗ, dẫn đến thua lỗ. Và hiệu quả giữa các cái vùng nuôi thì chúng ta thấy là nó chênh lệch rất cao. Đấy, như tôi nói ban đầu đấy, thì những cái hộ nuôi mà nuôi theo công nghệ cao, có hạ tầng bài bản và có đầu tư một cách chỉnh chu thì cái rủi ro nó thấp và chúng ta vẫn thấy có thu hoạch, vẫn hiệu quả vẫn cao. Nhưng bên cạnh đó thì những cái vùng mà điều kiện ao nuôi kém, rồi cũng như là cái đầu tư nó không bài bản. Cái thứ hai đặc biệt là những cái hộ mà nuôi ao đất, nuôi theo kiểu theo cái hướng ngày xưa không ứng dụng công nghệ cao, cũng như là các cái vùng mà hạ tầng vùng nuôi nó xuống cấp. Thì đấy là những cái mà chúng ta thấy là nó có cái sự phân biệt giữa cái vùng nuôi hiệu quả và không hiệu quả. Và chúng ta cũng có thể là hình dung cái tình trạng nuôi tôm kém hiệu quả hiện nay ấy, theo cái hướng đó là một là cái vùng nuôi hiệu quả thấp ạ, thì thường là môi trường biến động, dịch bệnh và hạ tầng chưa đồng bộ. Bên cạnh đó thì chi phí đầu vào nó cao và tôm sinh trưởng chậm, thậm chí chết sớm và thu hoạch sớm hoặc là mất trắng. Thế bên cạnh đó thì những cái vùng mà được đầu tư tốt, kiểm soát dịch bệnh tốt và giống chất lượng cao, rồi quy trình nuôi nhiều giai đoạn, ứng dụng công nghệ cao thì tỷ lệ sống vẫn cao và hiệu quả kinh tế vẫn tốt. Và cũng thông qua câu hỏi này thì tôi cũng muốn khẳng định rằng là đối với Nghệ An thì vừa rồi có cái đề án phát triển cây con chủ lực thì tôm vẫn được xem là một trong những cái đối tượng con chủ lực của ngành. Vì trên cơ sở cái đề án đấy thì có 15 nhóm cây con, thì trong đó có 9 cây và 6 con thì con tôm cũng được xem là một trong những cái con chủ lực của ngành. Vì thế cho nên là cũng cũng xin thưa với anh Duyên và bà con như thế.
0: Rõ ràng là cái nuôi tôm thì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao, từ trước đến nay thì vẫn vậy. Tuy nhiên như thông tin ông vừa trao đổi thì giá tôm hiện tại thì có lúc xuống đến 160.000 đồng 1 kg. Vâng. Vậy là giảm tới 3/4 so với trước đây rồi, đúng vâng. không ạ? Vậy thì theo ông đâu là những cái nguyên nhân chính khiến một số vùng trước đây nuôi tôm hiệu quả nhưng hiện nay lại thua lỗ, thậm chí là phải bỏ ao? Liệu có phải là do cái nguyên nhân dịch bệnh hay là cái nguyên nhân là giá cả xuống thấp như vậy không ạ?
1: Thực ra thì những cái nguyên nhân mà khiến cho cái vùng nuôi nó không hiệu quả ở đây ấy, thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Giống như cái câu hỏi ban đầu tôi đã trao đổi đấy, thường những cái vùng mà nuôi tôm hiệu quả thấp á, là do cái biến động về cái môi trường,
0: vâng.
1: Do cái dịch bệnh, rồi do cái hạ tầng nó không đồng bộ, hoặc là những cái vùng mà nuôi ngày xưa nuôi nhiều năm rồi hạ tầng nó xuống cấp, và từ đó thì cái chi phí đầu vào, giống như ta nói đấy, cái thức ăn cao, cái thuốc chế phẩm sinh học, rồi mọi cái đầu vào của tôm nó cao, tuy nhiên cái đầu ra thì lại vâng. giảm. Vì thế cho nên là cái lợi nhuận nó không cao, dẫn đến cái việc là cái hiệu quả nó thấp.
0: Như vậy thì trong các cái yếu tố như ông vừa nêu đó thì đâu là những cái vấn đề mà bà con cần phải đặc biệt quan tâm để tính đến cái hiệu quả của các cái vùng nuôi ạ?
1: Có thể thấy là đối với nuôi tôm thì lợi nhuận nó cao. Đi đôi với lợi nhuận cao thì các cái yếu tố này khác thì mình cũng phải tăng cao. Ví dụ như là đầu tư, nó phải đầu tư bài bản, phải đầu tư có trọng điểm tâm, trọng điểm. Cái thứ hai nữa, cái quy trình công nghệ nuôi. Quy trình công nghệ nuôi thì cũng xin thưa với bà con là chúng ta cũng cần phải thay đổi từ cái nuôi truyền thống, nuôi quảng canh cải tiến, rồi nuôi ao đất, sang cái việc là trải bạt bờ, sang cái việc là nuôi trong nhà, sang cái việc là ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số để nuôi. Thì chúng ta mới, và hai nữa là trước cái tình trạng là cái chi phí đầu vào nó cao mà cái giá tôm nó không được như kỳ vọng, thì tôi nghĩ rằng là bà con hết sức phải quan tâm những cái ý. Ví dụ như chẳng hạn tôi ở đây tôi muốn tổng kết theo ba cái nếu. Ví dụ đặt giả sử nếu như là đối với con giống, đầu tiên là nếu con giống, vậy thì con giống mà đảm bảo được chất lượng, chúng ta chọn được cái giống uy tín, chọn được cái giống sạch bệnh ở các cái trại giống uy tín, thì chúng ta đã giảm thiểu được cái rủi ro.
0: Vâng.
1: Đầu tiên. Cái nếu thứ hai, nếu môi trường và dịch bệnh, thì cũng báo cáo bà con là nếu như chúng ta có đầu tư, chúng ta ứng dụng công nghệ cao và chúng ta có cái quy trình kỹ thuật, có cái kinh nghiệm trong sản xuất, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái dịch bệnh. Đấy. Cái nếu thứ ba nữa là cái chi phí đầu vào. Thì chi phí đầu vào ở đây nó bao gồm cả cái thuốc chế phẩm, cả cái thức ăn, và ngay kể cả cái công nghệ, cái kinh nghiệm của bà con mà tốt thì chúng ta kiểm soát cái chi phí đầu vào nó tốt hơn. Thì những cái năm gần đây thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã xây dựng một số các cái mô hình. Tôi ví dụ như những cái mô hình mà ứng dụng cái công nghệ số chẳng hạn, để kiểm soát cái các cái thông số về môi trường, rồi kiểm soát thay cho cái ứng dụng cái blockchain để mà thay cho cái sổ nhật ký để chúng ta ghi đúc rút kinh nghiệm này khác, thì đấy cũng là những cái hoạt động mà chúng ta làm giảm cái chi phí đầu vào, nâng cái hiệu quả kinh tế. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là trước cái bối cảnh khó khăn thì bà con cần lưu ý theo ba cái nếu như thế.
0: Sẽ có rất nhiều những cái giả thiết được đặt ra khi mà một cái vùng nuôi tôm liên tục gặp những cái thất bại, thì người nuôi thì có nhất thiết phải chuyển đổi hay không, hay là phải cải tạo lại từ đầu để trở lại nuôi tôm mang lại cái hiệu quả?
1: Với cái câu hỏi này thì cũng xin thưa với biên tập viên An Duyên và bà con là ở đây không có cái con nào, nếu như nuôi thủy sản thì không có con nào là lợi nhuận cao như con tôm.
0: Vâng.
1: Mà lâu xưa thì chúng ta cứ tân vệ như thế, và bà con thì thường có một cái quan niệm là mất tôm rồi thì chỉ có nuôi tôm mới lấy được lại. Đấy. Thế thì vấn đề cái câu hỏi này á, thì theo tôi thiết nghĩ thì chúng ta cũng cần phải xem xét về, đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu rõ đâu là cái nguyên nhân dẫn đến thất bại.
0: Vâng.
1: Ví dụ như là chúng ta thất bại ở cái chỗ là dịch bệnh. Dịch bệnh do cái yếu tố kinh tế, do cái yếu tố quy trình kỹ thuật của chúng ta, thì chúng ta cần phải cải thiện. Ví dụ như là chúng ta cần phải ứng dụng công nghệ cao, chúng ta cần phải có đầu tư nhà, nuôi nhiều giai đoạn. Đấy. Và nếu như cái nguyên nhân khác là cứ mất triền miên, mất nhiều vụ, mất hàng năm, và mất do cái yếu tố môi trường, thậm chí là những cái yếu tố môi trường xung quanh nó xuống cấp ở hạ tầng, thì khi đấy chúng ta nghĩ đến cái việc là chuyển đổi cái đối tượng làm sao để cho nó phù hợp với cái hạ tầng đó, phù hợp với cái đó, thì để chúng ta giảm cái chi phí. Chẳng hạn như ví dụ như trong cái kinh nghiệm sản xuất chẳng hạn, đối với con tôm thẻ khi nó mắc cái bệnh hồng thân chẳng hạn đấy, mà ví dụ như chúng ta cứ mặc định rằng là chỉ có con tôm kéo lại, chúng ta cải tạo ao, chúng ta xử lý mầm bệnh nó không tốt, và quay ngược lại chúng ta lại tiếp tục thả tôm, thì tôi nghĩ là cái khả năng thất bại nó rất cao. Trong khi đó những cái mô hình mà mang tính chất như thế thì chúng ta có thể nghĩ đến cái hướng là chúng ta xen vụ luân canh, chẳng hạn như thay bằng cái việc nuôi tôm nó nhiều rủi ro, tiếp tới thì chúng ta thả con cá chẳng hạn. Thì cá thì chúng ta có thể chọn lựa nhiều cái đối tượng cá để chúng ta thả, thì sau khi mà cái thả cá rồi thì chúng ta quay lại một vụ cá rồi chúng ta quay lại thả tôm, thì xin thưa bà con là cái xác suất rủi ro nó sẽ bị nó sẽ được hạn chế. Bởi vì có những cái mầm bệnh nó xảy ra đối với con giáp xác như con tôm con cua, nhưng mà lại không xảy ra đối với con cá. Vì thế cho nên đấy cũng là một cái giải pháp. Thì quay ngược lại cái câu hỏi thì lưu ý đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân. Sau đấy thì từ nguyên nhân thì chúng ta mới đưa ra giải pháp. Một là cải tạo để nuôi tiếp, hai là có thể là chuyển đổi sang một cái đối tượng nuôi khác nó phù hợp hơn và có giá trị, nó có hiệu quả kinh tế cao hơn, đỡ được rủi ro.
0: Vâng, đúng như vậy ạ. Khi mà chúng ta xác định được nguyên nhân thì chúng ta sẽ có được cái giải pháp phù hợp. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Liên ở Diễn Châu đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
2: Đây là, nghe là.
0: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì với cái chủ đề của chúng ta đó là chuyển đổi những cái diện tích nuôi tôm kém hiệu quả sang nuôi các

0: loại thủy hải sản khác. Vậy thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
1: Xin được cảm ơn chương trình và chuyên gia. Sau khi nghe chuyên gia nói về cái cách để nuôi tôm nhiều với đối tượng đó đạt kết quả thêm á, thì xin được hỏi chuyên gia một việc. Đó là việc nuôi ghép nhiều đối tượng có thực sự giúp giảm rủi ro so với nuôi một cái đối tượng không ạ? Ý là nhiều đối tượng như thế là tôm hoặc là cá vào nước chung thì nó có giảm rủi ro so với nuôi một đối tượng không ạ?
0: Ghép ở đây là ghép.
2: Ghép các đối tượng với nhau trên một ao, đúng không ạ?
1: Trên một ao ạ.
2: Vâng. Và kính chào anh Liên. Thì Diễn Châu là một trong những cái trọng điểm tôm mà như tôi nói ban đầu đấy. Và chúng ta thấy rằng một cái bối cảnh là có hộ nuôi được mà hộ nuôi mất. Rõ ràng là cái việc nó đã xảy ra. Và quay với cái câu hỏi của anh là cái việc nuôi ghép là một giải pháp, có phải là giải pháp để giảm cái rủi ro hay không? Thì cũng báo cáo anh là đối với cái những cái vùng mà vùng nuôi không phải là công nghệ cao, nuôi mà cái vùng mà nuôi tôm kém hiệu quả thì trước giờ chúng ta cũng đã có rất nhiều giải pháp. Ví dụ như là ở Diễn Vạn mà hợp tác xã Vạn Nam ấy, thì ngày xưa là chúng ta cũng nuôi tôm, nhưng mà qua một cái thời gian thì cái khu vực đó này chúng ta nuôi tôm nó không hiệu quả nữa, chúng ta chuyển qua nuôi cá. Giống như phóng sự chúng ta quay chỗ chị Nga đấy, là một trong những cái thành viên của hợp tác xã, thì chúng ta có thể chuyển qua các cái đối tượng cá khác để chúng ta nuôi. Thế còn cái câu hỏi của anh là nuôi ghép. Nuôi ghép ở đây thì trước đó là cũng có một cái ý là có những cái đối tượng dịch bệnh nó có thể diễn ra đối với con tôm nhưng nó không diễn ra với con cá. Và khi mà chúng ta ghép với con tôm với con cá thì chúng ta tận dụng được cái diện tích mặt nước. Ví dụ như chẳng hạn như ngoài cái sản phẩm về tôm ra thì chúng ta có thể là thu sản phẩm cá. Cho nên là đây cũng là một cái hướng để mà có, là cái giải pháp mà tôi nghĩ là ở các cái vùng hoặc là các ao nuôi kém hiệu quả chúng ta cũng có thể là suy nghĩ đến. Tuy nhiên thì cái việc ghép như thế nào thì báo cáo anh là có rất nhiều cái đối tượng để ghép. Ví dụ như con tôm có thể nuôi với con cá rìa, có thể nuôi với con cá đối mục, có thể nuôi với con cá nâu, những cái đối tượng mà nó không cạnh tranh trực tiếp cái thức ăn của tôm. Và hai nữa thì thay bằng cái việc là chúng ta được thu một sản phẩm tôm, chúng ta thu phẩm cá, và cái khả năng diễn ra dịch bệnh giữa trên tôm thì nó sẽ hạn chế được. Nó hạn chế được ở cái góc độ là như tôi phân tích đấy, là có thể bệnh này nó ở trên con cá nhưng nó lại không ở trên con tôm. Và một cái lưu ý nữa thì khi mà nuôi ghép như thế này thì cũng lưu ý một cái nữa, đấy là cái mật độ của các đối tượng nuôi. Ví dụ như vừa rồi là cách đây một năm thì chúng ta có một cái mô hình ở chỗ anh Tín, chỗ Quỳnh Bảng cũ, nay là Quỳnh Anh ấy, thì chúng ta kết hợp cái con tôm sú với con cá rìa. Con tôm sú với cái mật độ nó khoảng 20 con và con cá rìa thì 1 đến 2 con, thì chúng ta cũng có cái thu hoạch tương đối là khả quan. Và đặc biệt nữa là cái vùng của anh Tín là vùng trước đây mà chúng ta thấy là cái hạ tầng nó tương đối là xuống cấp. Thì cái câu hỏi của anh là chúng ta có thể là nuôi ghép, nhưng mà lưu ý cho mấy cái vấn đề như thế.
0: Vâng ạ. Anh Liên, anh còn cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn nữa không ạ?
1: Thôi ạ, cảm ơn chương trình với chuyên gia.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có chị Hoa ở xã Hải Châu cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Dạ, em đấy.
0: Vâng ạ, xin chào chị Hoa. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với sự tham gia của ông Trần Trung Thanh đến từ Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, thì chị có điều gì mà muốn ông tư vấn ạ?
3: Dạ, thì chào anh Thanh ạ.
2: Dạ, vâng, chào chị Hòa.
3: Dạ, chào anh. Theo anh thì với những hồ mà đã có sẵn ao tôm thì việc cái chuyển đổi có cần đầu tư hoặc là cải tạo lại toàn bộ hệ thống ao hay không, hay có thể là tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có được không ạ?
2: Vâng, cảm ơn chị Hòa.
0: Xin được cảm ơn câu hỏi của chị Hòa.
2: Với cái câu hỏi của chị thì như ta phân tích ngay từ đầu đấy, cái vùng tôm kém hiệu quả là cái vùng mà nuôi không phải nuôi tôm công nghệ cao, thì có nghĩa là chúng ta loại ra những cái vùng mà chúng ta có đầu tư có bài bản này khác rồi, thì cái vùng mà nuôi tôm kém hiệu quả đấy là những cái vùng ao đất, những cái vùng ao mà chúng ta có thể là tận dụng để nuôi một số các cái đối tượng khác. Thế và cái đối tượng cái câu hỏi của chị là chúng ta có nhất thiết phải đầu tư lại hay không, thì tôi nghĩ là không nhất thiết phải đầu tư lại. Tuy nhiên thì chúng ta phải cải tạo ao, phải cải tiến nó

0: nó phù hợp với từng đối tượng nuôi một.
1: Vâng.
0: Ví dụ như chúng ta chọn con cá gì thì nó có cái quy trình kỹ thuật của con cá đó, và chúng ta cải tạo trên cơ sở cái của chúng ta có. Và ở đây thì nó có một cái lưu ý vấn đề thế này, là trước đây thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng có xây dựng một cái mô hình gọi là cá hồng Mỹ trên cái ao tôm, nhưng ao tôm có trải bạt. Thì chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta trải cái bạt đáy và bạt bờ của ao á, thì nếu như để lâu ngày nhiều vụ thì cái tích tụ các cái khí độc ở dưới nó nhiều. Vì thế cho nên là nếu chỉ cần trong cái quá trình chúng ta nuôi cá vô đó, và chúng ta khi mà trời động bão rồi, khi mà mưa gió thất thường này khác, mà nó bị thủng hoặc rách cái đáy bạt, thì đấy là một trong những cái yếu tố mà cái khí độc nó ở đáy ao nó bùng phát lên. Vì thế cho nên là những cái ao mà có đáy bạt thì tôi nghĩ là khi mà chuyển đổi các cái đối tượng khác thì chúng ta cũng phải có cái biện pháp cải tạo, đó là xử lý cái nền đáy bạt. Và hai nữa thì chúng ta cũng phải có cái bón vôi để tăng cái pH, để xử lý cái mầm bệnh có ở trong ao. Thì mỗi cái đối tượng cá nó có một cái quy trình riêng, thì chị có thể tiếp cận thông qua Trung tâm Khuyến nông. Thì bây giờ cũng báo cáo chị là Trung tâm Khuyến nông Nghệ An sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thì chúng ta đang thực hiện chuẩn bị cái thực hiện cái đề án, cái nghị định khuyến nông là nghị định 268 đã ký rồi, chúng tôi đang còn chờ để cái hướng dẫn thực hiện nữa thôi. Nhưng mà 268 này thì cũng chỉ rõ rằng là ở tỉnh thì có khuyến nông tỉnh, ở xã thì có khuyến nông trong cái đơn vị gọi là trung tâm hành chính công của trung dịch vụ công của xã, và chúng ta có các cái tổ khuyến nông cộng đồng. Thì thông qua đó thì chị tiếp cận, nếu nuôi cái đối tượng nào thì chúng ta tiếp cận cái quy trình, đầu tiên là cái quy trình, và chúng ta cải tạo trên cơ sở cái ao tôm hiện có. Ví dụ như chẳng hạn bón vôi, ví dụ như chẳng hạn như cái mực nước ra làm sao, rồi chúng ta có thể là cải tạo để nuôi nó. Mỗi đối tượng thì có một cái yếu tố môi trường điều kiện đòi hỏi khác nhau. Và tuy nhiên thì chúng ta riêng cái pH thì nó là khoảng 6,5 cho đến 8,5 là chúng ta phải làm. Thì vậy thì ví dụ như trên ao tôm thì chúng ta khi mà chuyển qua nuôi cá thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái pH đó, rồi cái hàm lượng oxy, rồi các cái yếu tố khí độc nó phải thấp thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái đó. Nhưng mà chốt lại cái câu hỏi của chị đấy là trên cơ sở cái ao tôm mà kém hiệu quả thì chúng ta có thể tận dụng nuôi cá, chỉ cần cải tạo lại phù hợp với điều kiện của từng đối tượng nuôi.
1: Vâng ạ. Chị đã hài lòng với cái tư vấn của chuyên gia vừa rồi chứ hả chị Hoa?
2: Dạ, qua nghe cái tư vấn của anh thì em thấy có thể là sắp tới bọn em có thể là chuyển đổi con nuôi cho phù hợp với cái ao của mình.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn chị đã tương tác với chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Dương ở xã Hải Châu cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Vâng.
1: Xin chào anh Dương ạ.
3: Vâng. Tôi là Dương Vinh ở xã Hải Châu.
1: Vâng ạ.
3: Khi nghe cái chương trình thì tôi có câu hỏi muốn hỏi chuyên gia, đó là nếu nguồn nước vẫn là nguồn nước lợ nhưng không ổn định thì bà con nông dân ưu tiên lựa chọn đối tượng nuôi mới nào cho thích hợp thưa ông?
1: Vâng ạ. Nếu nguồn nước vẫn là nguồn nước lợ nhưng mà không ổn định thì bà con nên ưu tiên lựa chọn cái đối tượng nuôi mới nào ạ?
0: Vâng, cảm ơn anh Dương Vinh đã có câu hỏi đến chương trình. Tuy nhiên là đây thì cái câu hỏi nó hơi rộng, bởi vì tôi nghĩ là thứ nhất là câu hỏi của anh là với cái nguồn nước lợ thì chúng ta nên chọn cái mà nó lại không ổn định.
1: Vâng.
0: Không ổn định ở đây thì báo cáo anh là nguồn nước lợ có thể nó không ổn định về cái độ mặn, chẳng hạn như cái dao động về độ mặn, không ổn định về pH, không ổn định ở những cái yếu tố thủy lý thủy hóa, thì nó lại là cái việc mà rất chi là khó khăn. Nhưng mà ở cái phạm vi câu hỏi của anh ấy, thì tôi nghĩ rằng là thường nước lợ ở đây nó không ổn định là có thể là nó không ổn định về độ mặn. Thì cũng báo cáo anh là nếu như không ổn định về độ mặn thì chúng ta chọn những cái đối tượng mà nó rộng muối. Thì ở đây là chúng ta thấy là có thể chọn nhiều cái đối tượng, ví dụ như là cá chim vây vàng, ví dụ như là cá vược, nhưng mà cái con mà được lựa chọn nhiều nhất đấy là con rô phi.

0: Thì xin thưa với anh Vinh và bà con là đối với con rô phi thì chúng ta đừng có nghĩ là cái giá trị kinh tế nó không cao. Bởi vì thực ra đây là một trong những cái con mà nếu chúng ta nuôi nước ngọt nó khác, nhưng nuôi nước lợ cái giá trị về cái chất lượng thịt của nó rất tốt. Và cái con này thì chúng ta lại có thể nuôi ở cái chỗ là nuôi tập trung theo dạng vùng nguyên liệu, thì nó sẽ mở ra một cái hướng là có thể là sau này chúng ta tiến tới là cái thị trường, thì là cái con rô phi là một trong những cái con ưu tiên. Và hai nữa thì chính vì cái nguồn nước lợ nhưng mà nó không ổn định nhiều yếu tố, cho nên cái con rô phi này là con dễ sống nhất. Thì có thể chúng ta lựa chọn cái con này.
1: Anh Dương Vinh, anh đã hài lòng với tư vấn vừa rồi chưa ạ?
2: Vâng, tôi hài lòng. Xin cảm ơn chuyên gia.
1: Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz với sự đồng hành tài trợ của tập đoàn Thái Bình Seed. Xin được trở lại với chuyên mục của chúng ta hôm nay với cái chủ đề là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Tiếp tục chuyên mục thì có một cái câu hỏi của một vị khán thính giả chuyển về cho chúng tôi từ phương Thanh Vinh. Với những cái đối tượng mà nuôi tôm kém hiệu quả thì bà con có nên chuyển sang cái mô hình là nuôi xen ghép tôm với cá không, và những cái đối tượng cá nào là phù hợp, cần lưu ý gì về mật độ, nguồn nước và kỹ thuật để vừa hạn chế rủi ro lại vừa nâng cao cái hiệu quả kinh tế ạ?
0: Vâng, báo cáo biên tập viên Anh Duyên là đây cũng là một cái hướng để chúng ta cái hướng nuôi xen ghép đối với lại các cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Bởi vì ở đây thì chúng ta thấy là cái nguyên nhân của cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả thì chúng ta biết rồi. Và hai nữa thì cái việc xen ghép thì như tôi nói ban đầu đấy, là nó sẽ giảm thiểu được cái bệnh. Giảm thiểu được cái bệnh. Và cái xen ghép như thế nào thì cũng báo cáo với đại biên tập viên, với bà con là đối với ở đây thì chúng ta thấy là cái đối tượng chính vẫn là đối tượng con tôm. Có hai đối tượng là tôm thẻ và tôm sú. Thì chúng ta có thể ghép tôm thẻ với lại một số các cái đối tượng cá ăn các cái mùn bã hữu cơ, cũng như là này khác là con cá rìa hoặc là con cá nâu, hoặc là cũng có thể xen ghép mà với lại rô phi. Thì rô phi thì báo cáo bà con là rô phi thì khi mà xen ghép thì nó có một cái hiện tượng diễn ra, đấy là nó sẽ cạnh tranh cái thức ăn này khác. Thì trước đây những cái năm tương đối lâu rồi thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã, trước đây là khuyến ngư, thì cũng đã xây dựng các cái mô hình ví dụ như nuôi cá rô phi đăng quần ở trong ao tôm. Thì ví dụ như là chúng ta làm một cái hệ thống, chúng ta quay cái con rô phi ở trong cái chỗ rốn của ao tôm ấy, cái vùng mà chúng ta khi mà bật quạt thì chúng ta dồn các cái thức ăn thừa cũng như là các cái mùn bã hữu cơ về đấy, thì là chúng ta nuôi con rô phi trong đấy. Để chúng ta giảm thiểu được cái rủi ro về dịch bệnh cho tôm. Thì đấy cũng là một cái cách. Vừa rồi thì như cái mô hình của anh Tin ấy, thì với 2.000 mét vuông, anh ấy thả 20.000 con tôm sú và 4.000 con cá gọi là cá nâu đấy. Thì cái hiệu quả kinh tế là rất cao. Sau 5 tháng nuôi thì cái con tôm sú cũng phát triển cũng tương đối tốt. Còn cá nâu cũng cho thu hoạch. Và xin thưa với bà con là giá trị của con cá nâu nó cũng tương đối là lớn. Ngoài thị trường giờ hiện tại là cá cứ trên 200.000 một ký cả. Tuy nhiên thì chỉ lưu ý cho một cái là khi mà xen ghép cái này thì gần như các cái đối tượng cá nước mặn của chúng ta là cũng con đặc sản. Và cái giá thành của cá giống thì nó cao. Vì thế cho nên là chúng ta cũng lưu ý là khi lựa chọn thì chúng ta lựa chọn những cái địa chỉ giống có uy tín để chúng ta lấy. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là xen ghép với một số các cái đối tượng khác, ví dụ như con tôm với lại cá rìa. Thì đấy cũng là những cái công thức mà trên thực tế thì có một số là Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã xây dựng mô hình rồi, nhưng có một số thì ở các cái tỉnh bạn, ví dụ như Quảng Trị vừa rồi cũng xây dựng, Quảng Trị và Huế thì vừa rồi cũng xây dựng cái con tôm thẻ với lại cá rìa thì cũng tương đối là tốt. Và tôi nghĩ là cái điều kiện của Nghệ An và Quảng Trị với lại Huế thì nó cũng không chênh lệch nhau là mấy, thì chúng ta cũng có thể là tham khảo các cái công thức như thế. Và chúng ta lưu ý đối với lại các cái công thức này, đấy là cái chất lượng con giống và cái địa chỉ chúng ta lấy giống. Và một cái nữa là chúng ta cũng hết sức lưu ý ở đây là cái thị trường. Bởi vì muốn gì thì muốn, đầu tiên là
1: đầu ra vẫn là
0: chúng ta phải tìm hiểu cái đầu ra.
1: Vâng.
0: Nuôi cái con đối tượng gì thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cái đầu ra để tránh cái tình trạng là khi mà chúng ta nuôi ra rồi là khó bán.
1: Đúng vậy. Ngay lúc này thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Anh cũng đang chờ để được kết nối máy với chuyên gia. Alo ạ.
3: Vâng, đây rồi, chương trình.
1: Vâng ạ, xin chào anh Dũng. Hôm nay thì gọi điện cho chương mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh muốn chuyên gia tư vấn điều gì xung quanh cái chủ đề là chuyển đổi nuôi tôm sang các cái loài thủy hải sản khác ạ?
3: Thì ở đây thì bà con vùng này cũng băn khoăn hỏi là chương trình thì từ khi quyết định chuyển từ nuôi tôm sang nuôi một số đối tượng khác thì cần cái kiểm tra và cải tạo ao nuôi như thế nào, thưa chương trình, để rồi cho ý kiến để bà con tìm hiểu.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái băn khoăn của anh ạ. Ngay sau đây thì chuyên gia đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ tư vấn cho anh ạ.
0: Cảm ơn cái câu hỏi của anh Dũng, xã Quỳnh Anh. Thì thực ra thì nuôi cái đối tượng gì cũng thế, cái khâu chuẩn bị hết sức quan trọng. Vì thế cho nên là đầu tiên khi mà chúng ta muốn chuyển đổi một con gì thì đầu tiên là chúng tìm hiểu cái quy trình kỹ thuật của con đấy. Thì tìm hiểu như thế nào thì cái câu hỏi trước tôi cũng đã trao đổi rồi, thông qua cái hệ thống khuyến nông các cấp người ta tiếp cận cái quy trình kỹ thuật và một số các cái lớp tập huấn của khuyến nông cũng như là một số các cái mô hình. Nếu như cần phải tư vấn là anh phải đi xem cái mô hình nào đó nuôi trước chẳng hạn thì anh cũng có thể điện cho Trung tâm Khuyến nông. Trung tâm Khuyến nông sẽ kết nối các cái mô hình đấy để chúng ta có thể là đi xem hoặc là bằng hình thức nào đấy. Cho nên là cái quan trọng nhất vẫn là ta lựa chọn cái đối tượng nào thì chúng ta phải tìm hiểu và hiểu sâu về cái đối tượng đó. Ở bên cạnh đó thì anh nói là cần phải có cái đo đạc rồi này khác đúng không? Để kiểm tra các cái yếu tố cải tạo như thế nào. Thì cũng xin thưa với anh là đấy, mỗi đối tượng thì nó có một cái quy trình khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta cần phải cải tạo ao cho nó theo cái quy trình kỹ thuật của từng đối tượng một. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói ở cái câu hỏi này thì chúng ta đang chung chung mà. Thì đầu tiên là chúng ta cũng phải vét bớt bùn, tháo cạn nước, thau rửa ao để cho sạch. Tháo vét bớt bùn và chỉ để với lớp bùn khoảng độ 20-30cm thôi, 20cm. Và sau đó thì chúng ta bón vôi. Bón vôi thì mục đích là để xử lý cái mầm bệnh. Và cái thứ hai nữa là nâng cái pH cho nó phù hợp với cái đối tượng cá. Thì mỗi đối tượng cá nuôi nó có một cái yêu cầu về cái độ pH khác nhau. Tuy nhiên thì chung quy lại chúng ta cứ duy trì nó khoảng độ từ 7 đến 8,5 là nó ok. Bên cạnh đó thì cái hàm lượng oxy hòa tan nó phải đủ này. Cái thứ hai nữa, các cái yếu tố khí độc như NH3, NO2, rồi H2S này khác ở trong ao nó không có thì tốt. Nhưng mà điều đó thì khó, nhưng mà nó càng ít càng tốt. Thì đấy là những cái vấn đề mà mình cần đo đạc. Và anh cũng lưu ý cho một cái điều là không những nuôi tôm, nuôi cá, thực chất là nuôi nước. Người ta hay nói là nuôi nước bởi vì là nó sống ở trong môi trường nước. Nếu như chúng ta cải tạo tốt, nếu như chúng ta kiểm soát các cái yếu tố thủy lý, thủy hóa phù hợp với cái điều kiện sống của đối tượng nuôi thì chúng ta sẽ hạn chế được cái mầm bệnh. Đấy là một trong những cái mà dẫn đến cái thành công của cái mô hình.
1: Vâng ạ. Qua cái trao đổi tư vấn của chuyên gia thì anh Dũng ở Quỳnh Anh còn điều gì băn khoăn nữa không ạ?
3: Thì trước hết thì cảm ơn chương trình và bà con tiếp tục tìm hiểu để rồi cái này khuyến nông để tư vấn.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh ạ đã gọi điện về cho chuyên mục ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Quyết ở xã Quỳnh Phú cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
4: Tôi đây.
1: Vâng ạ, xin chào anh Quyết ạ. Hôm nay anh muốn chuyên gia tư vấn cái điều gì cho anh xung quanh cái chủ đề là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tôm tại vùng nuôi kém hiệu quả.
4: Vâng, tôi muốn hỏi đó là cái chất lượng nguồn nước, độ mặn, pH, cái diện tích và độ sâu ao thì có ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn đối tượng nuôi ạ? Xin hết.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh ạ.
4: Vâng.
0: Vâng, cảm ơn anh Quyết đã có cái câu hỏi về đài. Thực ra những cái yếu tố của anh trao đổi á, thì nó đều tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đối với cái đối tượng nuôi. Tôi ví dụ như cái độ mặn nó chênh lệch quá cao thì nó cũng ảnh hưởng đến cái điều kiện phát triển của từng đối tượng cá một. Cái pH thấp hoặc là pH cao, mà đặc biệt là cái dao động giữa ngày và đêm, anh lưu ý là cái dao động giữa cái ngày và đêm mà nó chênh lệch quá lớn thì nó dẫn đến các cái yếu tố thủy lý thủy hóa ở trong ao nó biến động theo chiều hướng xấu. Ví dụ như là chúng ta thấy có những cái hiện tượng là tảo tàn, đúng không ạ? Có hiện tượng tảo là phát triển quá mức, này dẫn đến cái hiện tượng là oxy, thường là đầu giờ sáng hoặc là nửa đêm là oxy nó xuống thấp. Thì đấy là cái tác động mà nó tác động xấu đến cái đối tượng nuôi. Cái thứ hai nữa là anh nói là cái độ sâu của nước. Thì báo cáo anh là nếu cái độ sâu của nước mà chúng ta nuôi nó cạn quá thì cái biến động các cái yếu tố thủy lý thủy hóa ở trong ao nó sẽ nhiều. Ví dụ như là nhiệt độ nó có thể dao động tăng cao giữa ngày đêm rồi giữa này khác. Cái thứ hai nữa, khi mà trời mưa đột xuất hoặc là như nào đấy thì cái biến động môi trường ở trong ao nó sẽ là những cái yếu tố dẫn đến cho con tôm, con cá nó stress. Và đấy là cái yếu tố tác động đến cái mầm bệnh nó phát triển, dẫn đến con tôm, con cá nó sẽ ảnh hưởng xấu đến với cái con nuôi của ta.
1: Như vậy là tất cả những cái yếu tố đó thì đều có những cái ảnh hưởng nhất định đến cái đối tượng vật nuôi. Anh Quyết, anh có cái điều gì mà băn khoăn nữa không ạ?
4: Vâng, hết rồi ạ. Cảm ơn.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn anh đã tương tác với chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Ngọc ở Quỳnh Lưu có gửi về cho chương trình một cái câu hỏi rằng là với cái điều kiện vùng ven biển Nghệ An, những cái đối tượng nào thì có thể được xem là có triển vọng thay thế nuôi tôm ngoài những cái đối tượng như ông vừa nói đó là cá nấu, cá ria hay là cá vược ạ?
0: Vâng, cảm ơn anh Ngọc. Thực ra thì đối với cái điều kiện ven biển của Nghệ An thì chúng ta nói là nó rất rộng. Thì tôi thấy là ví dụ như chẳng hạn như các cái đối tượng cá nước mặn mà chúng ta cũng đã từng xây dựng mô hình đã có thành công, thì con cá mú trân châu giống như phóng sự đã từng nói đấy, rồi con cá chim vây vàng, con cá vược, con cá hồng Mỹ, con rô phi, thì đấy là những cái con mà chúng ta có thể đưa vô rồi chúng ta nuôi ở những cái vùng nước lợ. Và thậm chí nếu như ở đây cái câu hỏi nó hơi rộng là vùng ven biển, thì vùng ven biển là nếu như chúng ta có điều kiện chúng ta nuôi nhuyễn thể đó, bởi vì chúng ta thấy là ở dọc cái khúc sông Quỳnh Nghĩa ngày xưa mà bây giờ là Quỳnh Phú đấy, thì người ta vẫn cứ nuôi hàu, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Rồi vẫn cứ nuôi ngao ở khu vực Quỳnh Thọ, bây giờ cũng là Quỳnh Phú đấy. Thì những cái con đấy là con, nhưng mà cũng lưu ý anh là ở đây là thay thế cho con tôm ở những cái điểm mà nuôi tôm kém hiệu quả, chứ chúng ta không đồng nghĩa với cái việc là thay thế con tôm. Bởi vì như tôi nói ngay từ đầu đấy, con tôm là một trong 6 con được tỉnh coi là con chủ lực của tỉnh. Và rõ ràng là chúng ta thấy là nếu như có đầu tư bài bản, nếu như nuôi công nghiệp, nếu như ứng dụng công nghệ cao và nếu như ứng dụng công nghệ số thì chúng ta vẫn có thành công đối với con tôm.
1: Vâng ạ. Còn một cái câu hỏi, mặc dù chương trình không còn nhiều thời lượng nữa, nhưng mà có một cái câu hỏi của chị Hoa đến từ xã Hải Châu có hỏi rằng là khi mà chuyển sang nuôi các cái loại đối tượng như là cá ria, cá vược và cá nấu thì cách phòng bệnh của bà con thì cần lưu ý những cái điều gì cho những cái loài vật nuôi này?
0: Cảm ơn chị Hoa và cảm ơn biên tập viên An Duyên. Đối với nuôi thủy sản thì mỗi cái bệnh nó có một cách phòng, cách trị khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta nói rồi, phòng bệnh hơn trị bệnh mà. Đối với thủy sản thì chúng ta cứ phải là phòng bệnh hơn trị bệnh. Bởi vì con trâu, con bò trên cạn chúng ta xử lý nó rất dễ, nhưng mà đối với con cá thì nó ở dưới nước, vì thế cho nên là xử lý nó rất khó. Thì chúng ta đừng có khoan nghĩ đến chuyện trị bệnh mà nghĩ đến chuyện phòng bệnh. Vậy thì mỗi đối tượng cá thì nó có một cái bệnh khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta có thể áp dụng cái phòng bệnh chung, chúng tôi hay nói là cái phòng bệnh tổng hợp đấy. Thì phòng bệnh tổng hợp như thế nào? Đầu tiên là đối với con cá giống, chúng ta phải chọn những cái đối tượng cá giống đủ điều kiện để xuất bán. Đủ điều kiện xuất bán ở đây thì báo cáo với chị là luật thủy sản cũng quy định rồi, là khi cơ sở đủ điều kiện thì người ta mới có được cái xuất bán giống. Thì chúng ta đến lấy thì chúng ta có thể là yêu cầu cơ sở phải trình ra cái đủ điều kiện. Cái đấy là các cái cơ quan chức năng người ta đã cấp.

0: Thứ hai nữa là trong cái quá trình nuôi thì chúng ta cũng cần phải có phòng phòng bệnh trong cái quá trình nuôi. Ví dụ như chúng ta nghe báo cáo thời tiết, nghe dự báo thời tiết để chúng ta lường trước, chúng ta bón vôi ở trên bờ ao hoặc là chúng ta hòa nước vôi ra chúng ta té cho cái ao nuôi để hạn chế cái mầm bệnh. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải tăng cái sức đề kháng cho con cá bằng cái cách là chúng ta cho ăn theo bố định, chất lượng, số lượng và đảm bảo đầy đủ cái chất cho con cá.
1: Xin được cảm ơn cái tư vấn của ông ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông hôm nay thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì cảm ơn ông Trần Trung Thành đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn Tập đoàn Thái Bình Xít đã tài trợ cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con vào tuần sau ạ.
2: Chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông với nội dung giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả vừa kết thúc. Chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 19 giờ 40 phút ngày mai 28 tháng 8. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, an cư cho người dân miền Tây Nghệ An là vấn đề được đề cập qua nhiều năm tại các diễn đàn của tỉnh. Đã có nhiều chính sách, chương trình, dự án về hỗ trợ người dân khu vực miền núi mất nhà do thiên tai được triển khai. Tuy nhiên, việc cần có một chính sách đủ mạnh để người dân có đủ kinh phí, chủ động xây dựng lại nhà ở sau thiên tai là rất cần thiết. Nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giải quyết căn bản thực tế đó.
1: Dữ dội, khốc liệt, kiệt quệ. Đó là những gì người ta nói về những cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã gây ra cho đồng bào miền Tây Nghệ An trong những năm qua. Hàng trăm ngôi nhà và công trình dân sinh bị dòng lũ cuốn trôi. Hàng trăm ngôi nhà khác bị sập đổ. Hàng ngàn hộ dân sinh sống trên vùng địa hình có thể sạt lở bất cứ lúc nào.
2: Làm được cái nhà gọi là mới ra riêng. Ở đúng tròn một tháng là bị thì cảm giác thực sự là chỉ biết nhìn thôi.
3: Đi tìm chiếu, đi tìm mà cái chăn đau lấy. Nhiều thấy thì đưa về là giặt lấy, dùng mà dùng, không có cái dùng.
4: Rất là căng thẳng vì cả hai nhà, cả hai bố con là trôi mất.
1: Mong ước về một mái nhà yên ổn đối với người dân khu vực miền Tây, nhất là người dân sinh sống trên rẻo cao, biên giới, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Khi người dân chưa an cư, thì việc ổn định đời sống, giảm nghèo, phát triển kinh tế cũng trở nên khó khăn hơn. Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều chủ trương, chính sách, nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở cho người dân mất nhà do thiên tai, hay những đề án, dự án hỗ trợ đồng bào sinh sống tại vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ lụt, nước dâng. Tuy vậy, việc thiếu một chính sách thật sự căn cơ, sát với điều kiện thực tiễn, khiến cho công tác ổn định chỗ ở của đồng bào miền Tây gặp nhiều khó khăn. Về phía người dân, mỗi một căn nhà được dựng lên là sự tích góp của cả một đời. Vậy nên việc dựng lại chỗ ở sau thiên tai càng trở nên gian nan. Xuất phát từ thực tiễn khách quan, ngày 7 tháng 6 năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 09/2024, quy định chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024-2030. Theo Nghị quyết số 09, đối tượng người dân được hỗ trợ gồm hộ gia đình, cá nhân bị mất nhà ở, đất ở do sạt lở đất, sụt lún đất, lốc, lũ, lũ quét, các hộ dân sinh sống ở vùng có nguy cơ, hộ dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn, thiếu đất để sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu. Hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đến các vùng biên giới đất liền, khu kinh tế, quốc phòng. Việc hỗ trợ căn cứ vào hai hình thức bố trí dân cư là tập trung tại các khu tái định cư và người dân chủ động tìm vị trí xây dựng nhà ở, xen ghép trong cộng đồng. Theo từng tiêu chí, nhà nước hỗ trợ mỗi hộ dân làm nhà theo các mức từ 40 triệu đồng đến 250 triệu đồng. Trong đó, đặc biệt, đây là lần đầu tiên hộ dân xây dựng nhà ở xen ghép được hỗ trợ với số tiền rất lớn là 250

0: triệu đồng.
1: Bà Lô Kim Ngân, trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết.
2: Đến thời điểm này với chính sách rất là ưu việt, với nguồn lực kinh phí khá là lớn, với nhiều mức hỗ trợ 40 triệu, 50 triệu, 100 triệu, 250 triệu là tối đa, thì các cái hộ dân được chủ động lựa chọn cái hình thức tự di rời và bố trí nơi ở mới an toàn, đảm bảo quy định pháp luật về đất đai trong cái việc là cấp đất ở và đất sản xuất, là đảm bảo ổn định sinh kế bền vững.
1: Bà Lô Thị Phi, bản Siêng Tù, xã Mỹ Lý, chắc hẳn sẽ còn ám ảnh khi nhìn lại những hình ảnh của chính mình và gia đình hơn một năm trước. Nhiều người khác cũng đã trải qua nỗi bất lực đến cùng cực như vậy, và vẫn là người phụ nữ ấy vào thời điểm hiện tại. Một căn nhà mới được vợ chồng bà Phi cất lên từ tháng 3 năm 2026. Sau hơn 4 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành. Nếu không có số tiền 250 triệu đồng do nhà nước hỗ trợ theo Nghị quyết 09 Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì chắc hẳn giờ này bà Phi vẫn đang trong cảnh không có nơi an cư.
3: Khi xây nhà xong là nhà nước cũng hỗ trợ 250 triệu, là hỗ trợ vào tháng 6 cho gia đình cũng cảm ơn, cũng mừng. Bây giờ là gia đình cũng ổn lắm.
1: Sau mùa mưa lũ năm 2025, xã Mỹ Lý có đến 220 hộ dân bị trôi nhà cửa hoàn toàn, 86 hộ nhà cửa hư hỏng nặng, 100 hộ bị ngập, nhiều hộ nguy cơ sạt lở cần di rời khẩn cấp. Hiện nay, xã đang tích cực thực hiện 4 khu tái định cư. Đặc biệt, xã có 103 hộ dân đăng ký thực hiện xây dựng nhà xen ghép trong cộng đồng. Đến nay, 100% số tiền đã được giải ngân về xã, 80 hộ đã được nhận tiền hỗ trợ. Chị Lô Thị Tha, bản Siêng Tụ, xã Mỹ Lý, chia sẻ.
4: Dù là nhà em làm được 70%, 80% đó là xã cùng trải ngân cái số tiền mà nhà nước chỉ trả cho 250 đó, để trả cho tiền công cho thợ.
1: Sau các đợt mưa lũ của năm trước, toàn tỉnh có 480 hộ dân thuộc diện di rời để bố trí xây dựng nhà ở xen ghép theo Nghị quyết số 09. Trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực miền Tây Nghệ An. Đến nay, tỉnh cũng đã giải ngân 100% số tiền hỗ trợ về các địa phương để chi trả cho hộ dân sau khi công trình nhà ở được nghiệm thu. Theo quy định, công trình nhà ở xen ghép của bà con nếu đạt tiêu chuẩn 3 cứng là nền cứng, khung tường cứng, mái cứng sẽ được nhận tiền hỗ trợ. Tuy vậy, nhiều địa phương cũng linh hoạt chi trả tiền cho hộ dân nếu nhà đã hoàn thiện từ 70 đến 80% khối lượng. Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý cho hay.
5: Đến nay, xã và các cái hộ gia đình đã đăng ký thì theo tinh thần Nghị quyết 09. Trong quá trình triển khai, mà đặc biệt người dân thì đối với chương trình này là phù hợp với địa phương, là bà con, để mà làm sao tức là các cái hộ gia đình được có cái ngôi nhà khang trang. Đặc biệt là nghị quyền này thì có ý nghĩa là được cái số tiền rất lớn, cho nên bà con người dân là rất là phấn khởi làm được cái ngôi nhà sau thiên tai.
1: Trong bối cảnh hiện nay, việc người dân khu vực núi cao xây dựng được một ngôi nhà đủ kiên cố không phải là điều đơn giản. Từ giá cả vật liệu xây dựng, tiền thuê nhân công đều cao gấp 2, gấp 3 lần so với khu vực đồng bằng. Bên cạnh đó, chi phí đào đắp tạo mặt bằng, hạ tầng đều rất lớn. Bởi vậy, số tiền mà người dân phải bỏ ra là rất lớn. Và Nghị quyết 09 khi đi vào thực tiễn với việc lồng ghép nguồn từ các chương trình, dự án đã giải quyết căn bản vấn đề này. Cùng với đó, việc đơn giản hóa quy trình thủ tục đã tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận nhanh chính sách. Anh Lô Khâm Đinh, bản Lạ, xã Lượng Minh nói.
6: Không thể tả được cái cảm giác như nào. Nhưng mà đến bây giờ là cũng tròn một năm rồi. Bây giờ hai vợ chồng là cũng nhờ nhà nước hỗ trợ là cũng làm lại được cái nhà để ở. Cảm giác là vui thì chắc chắn là vui rồi. Thì cảm ơn đảng nhà nước rất nhiều.
1: Hiện nay trên khu vực miền núi, nhiều hộ dân sinh sống ở địa bàn xung yếu, nơi thường xuyên bị tác động bởi thiên tai và khí hậu cực đoan, có nhu cầu lớn trong việc xây dựng nhà ở xen ghép. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là việc tìm các diện tích đất phù hợp với địa hình, theo quy hoạch của mỗi địa phương. Bà Lô Kim Ngân, trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết.
2: Chính quyền cấp xã phải tiếp tục là rà soát lại cái việc đã đưa vào trong cái quy hoạch.

0: Về cái quỹ đất là đảm bảo, thứ nhất là có cái quỹ đất để thực hiện cái bố trí tái định cư tập trung hay không. Nếu không thì phải tiếp tục xác định những cái hộ mà đã trong kế hoạch được phê duyệt là sẽ được hỗ trợ đưa ra khỏi cái di dời ra khỏi cái vùng mà nguy hiểm đến nơi ở mới. Thứ hai nữa là cũng phải hỗ trợ cho các cái hộ này thủ tục về mặt là hành chính, pháp lý để là thực hiện những cái vấn đề, tức là hỗ trợ sau đầu tư đảm bảo thì có thể là tiếp tục cho cái ứng cái nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng nhà cửa ổn định trong một cái theo một cái quy định đã được cho phép.
1: Tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Là khu vực miền núi của tỉnh, vẫn là địa bàn chịu tổn thương sâu sắc do các hình thái thời tiết cực đoan. Vậy nên cùng với các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào miền núi, dân tộc, Nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thực sự là điểm tựa an cư cho bà con. Qua đó góp phần khuyến khích người dân chủ động ổn định đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh trên khu vực miền Tây Nghệ An. Chương trình Miền Tây xứ Nghệ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.

0: Một lời động viên chỉ mất vài giây để nói, nhưng có thể theo một đứa trẻ suốt nhiều năm. Và Lê Mai vẫn nhớ cảm giác lần đầu được cô giáo khen một bài văn của mình. Lời khen thì rất ngắn Linh ạ, nhưng mà đủ khiến một cô học trò nhỏ tin rằng là những điều mình quan sát và viết ra có ý nghĩa rồi.
1: Được như vậy, em nghĩ là nhiều người cũng mang theo một ký ức như thế. Đôi khi thì thầy cô không biết câu nói nào của mình đã mở ra một cánh cửa trong lòng học trò. Một lời khích lệ đúng lúc thì có thể giúp một đứa trẻ đang rụt rè dám bước lên phía trước, nhận ra khả năng của bản thân và bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ.
0: Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay xin gửi tới quý vị một ca khúc dành cho những người đã âm thầm trao niềm tin, chắp cánh ước mơ cho người khác. Người gieo mầm xanh, sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng.
1: Ca khúc Người gieo mầm xanh thì được ra mắt vào năm 2021 trong chiến dịch cộng đồng Trao yêu thương, tỏa hy vọng, hướng tới việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và quyên góp sách cho các em nhỏ. Ca khúc thì được Hứa Kim Tuyền viết từ câu chuyện có thật về một cô giáo ở đồng bằng sông Cửu Long, người bền bỉ đứng lớp giữa nhiều thiếu thốn, giúp học trò nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.
0: Hứa Kim Tuyền đã chọn hình ảnh gieo trồng để kể về công việc giáo dục. Một hạt giống khi nằm trong đất chưa thể lập tức cho bóng mát, nó cần được tưới nước, chăm sóc và kiên nhẫn chờ đợi. Một đứa trẻ cũng vậy, trước khi trưởng thành, em cần rất nhiều bàn tay nâng đỡ và cả những người đủ lòng tin để nhìn thấy khả năng còn chưa kịp bộc lộ.
1: Vâng, và cách viết của Hứa Kim Tuyền thì khá là thú vị. Bài hát thì bắt đầu từ những ước mơ tuổi nhỏ, khi mà mỗi người đều từng hình dung rằng mình sẽ trở thành ai, sống một cuộc đời như thế nào. Nhưng mà khi đã đi qua một quãng đường dài, mong ước của người trưởng thành không còn hướng hoàn toàn về bản thân. Họ muốn tiếp tục nâng đỡ những người đang bắt đầu mơ ước.
0: Đó cũng là điểm khiến cho ca khúc vượt khỏi phạm vi một bài hát dành riêng cho nghề giáo. Người gieo mầm xanh có thể là thầy cô, cha mẹ, một người đi trước hay bất kỳ ai từng trao cho người khác cơ hội. Điều được gieo xuống đôi khi chỉ là một cuốn sách, một kỹ năng, một lời khuyên, nhưng có thể âm thầm thay đổi hướng đi của cả một cuộc đời.

0: phần điệp khúc thì giai điệu được mở rộng và tiết tấu trở nên sáng hơn, gợi cảm giác một mầm cây đang tìm đến ánh sáng. Từ lời kể riêng tư, âm nhạc lan thành niềm hy vọng chung, đưa câu chuyện của người thầy đến gần hơn với nhiều thế hệ học trò. Và Hoàng Dũng thì đã thể hiện ca khúc bằng chất giọng ấm, sáng và đầy tiết chế. Anh cũng không nhấn vào sự hy sinh theo cách nặng nề mà mang đến tinh thần tin tưởng. Ở người nghe thì cảm nhận được một niềm vui của một người đã chọn trao đi. Vui khi mà thấy học trò tiến bộ, khi một đứa trẻ tìm thấy hướng đi, hay khi điều mình vun đắp bắt đầu có sức sống riêng.
1: Lê Mai từng nghĩ kết quả của giáo dục nằm ở điểm số, bằng cấp hay là những thành công có thể gọi thành tên. Càng trưởng thành thì Lê Mai càng nhận ra dấu ấn sâu nhất của một người thầy nhiều khi là nằm trong cách học trò sống, biết chịu trách nhiệm, biết tử tế và không dễ bỏ cuộc trước khó khăn. Những điều ấy không xuất hiện ngay nhưng sẽ dần hiện rõ qua năm tháng, Linh ạ.
0: Người làm nghề giáo thì đúng là cũng hiếm khi mà nhìn thấy trọn vẹn thành quả của mình.
1: Chính xác.
0: Khi một cậu học trò trưởng thành thì có thể thầy cô đã đón thêm nhiều lớp khác, nhưng mà bài học từng trao thì vẫn theo người học trò ấy đến một nơi rất xa, rồi được truyền cho con cái, đồng nghiệp hay là những người họ gặp sau này. Một hạt mầm như thế có thể sinh ra nhiều mùa xanh khác nhau.
1: Và lời cảm ơn đẹp nhất dành cho thầy cô có lẽ cũng không nằm ở những món quà. Đó là khi người học trò biết dùng kiến thức đã nhận để làm nên một việc có ích, biết nâng đỡ người đến sau như mình từng được nâng đỡ. Khi ấy, sự tận tâm của người thầy không dừng lại trong một lớp học mà tiếp tục lan ra giữa cuộc đời.
0: Và nếu mà quý vị từng được một người thầy, một người đi trước nâng đỡ, thì hôm nay là dịp để chúng ta nhớ lại và gửi một lời cảm ơn. Còn nếu như quý vị đang làm công việc gieo mầm, xin hãy tin rằng mỗi điều tử tế mình trao đi đều có một đời sống riêng. Có thể hôm nay bạn chưa nhìn thấy, nhưng ở một thời điểm nào đó, hạt mầm ấy sẽ tìm cách vươn lên.
1: Lê Mai nghĩ rằng là mỗi học trò thì cũng có thể tiếp tục mùa xanh ấy bằng cách sống có trách nhiệm với những điều mà mình đã nhận, đúng không ạ? Và bài học thật sự có ý nghĩa khi bước ra khỏi trang vở, trở thành lựa chọn tử tế trong công việc và trong cách ta đối đãi với mọi người.

0: Mỗi người rồi sẽ đi qua một phần đời của người khác. Điều còn lại không nằm ở việc ta đã xuất hiện bao lâu, mà ở niềm tin, kiến thức và sự tử tế đã được trao lại. Nếu một người trẻ vững vàng hơn nhờ sự hiện diện của ta, đó đã là một dấu ấn đáng quý.
1: Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Khi rời trạm ngày hôm nay, mong là mỗi chúng ta mang theo một hạt giống của tin yêu và tìm cho nó một nơi để nảy mầm, quý vị nhé.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An ghi nhận bước tiến vượt bậc trong việc thực thi các hiệp định thương mại tự do FTA khi vươn từ vị trí 33 trên 63 năm 2024 lên thứ 8 trên 34 tỉnh, thành phố trên bảng xếp hạng FTA Index năm 2025.
1: Thành công này đến từ việc tỉnh chủ động chuyển từ tuyên truyền kỳ, dù còn rào cản về quy mô doanh nghiệp nhỏ và vùng nguyên liệu, kết quả này khẳng định quyết tâm của Nghệ An trong việc lấy doanh nghiệp làm trung tâm để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Thời gian qua, giá cao tương đối ổn định cùng với sản lượng cao đã giúp các hộ dân ở xã Tiền Phong, Nghệ An có thu nhập khá. Qua đó từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương. Hiện nay, chính quyền địa phương đang đồng hành, hỗ trợ bà con để tiếp tục nhân rộng mô hình.
1: Cách đây 4 năm, ông Hoàng Trung Thông ở bản Tạng, xã Tiền Phong đã quyết định phá bỏ hơn 4 hectare cam của gia đình do hiệu quả kinh tế thấp để chuyển đổi sang mô hình trồng cau lấy quả. Với nhiều người, đây được xem là quyết định mạo hiểm vào thời điểm đó. Nhưng với ông, điều này hoàn toàn khả thi bởi bản thân đã dành nhiều thời gian tìm hiểu nghiên cứu về đặc tính cũng như triển vọng của cây cau để mạnh dạn thay đổi, nhất là nhu cầu của thị trường về cau quả là rất lớn.
2: Cây cau thì nó có đặc điểm là dễ trồng, thứ hai là ít công chăm sóc, thứ ba là không phải phòng dịch bệnh, nó rất ít cái dịch bệnh, cho nên là thấy cái hiệu quả kinh tế nó cao, đầu ra nó rất ổn định. Và trung bình thì giá thời điểm thấp thì là 15-20 nghìn, và cao thì 70-80 nghìn, cho nên là cái thu nhập mang lại cho cái người nông dân là nó rất cao.
1: Gia đình bà Hà Thị Hợi ở bản Nác Cày, xã Tiền Phong cũng là một trong những hộ thành công với mô hình trồng cau lấy quả. Với 3.000 gốc cau bước vào giai đoạn khai thác, mỗi vụ thu hoạch đã mang về cho gia đình nguồn thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng, cao hơn hẳn so với các loại cây trồng khác.
3: Gia đình cũng trồng, trước đây thì cũng trồng rất nhiều loại cây, nhưng mà cũng mang hiệu quả không cao bằng cau. Kể cả mấy anh em ở gần đây là cũng toàn phát triển cái cây cau cả. Sau này thì gia đình cũng sẽ phát triển thêm cây cau nhỏ.
1: Từ chủ trương của địa phương, sự đồng hành hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc xã, phong trào xóa vườn tạp để phát triển các mô hình dược liệu và nhân rộng cây cau lấy quả đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn Tiền Phong, với hy vọng về sự chuyển mình trong đời sống của đồng bào. Ông Ngân Văn Sơn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội nông dân xã Tiền Phong, chia sẻ.
4: Trong cái thời gian qua thì cái mô hình trồng cau thì đã được Đảng ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc là các ban ngành đoàn thể là tuyên truyền vận động dân là về cái cây

0: cầu là cái cây phù hợp trên cái đất của xã Tiền Phong. Mặt trận Tổ quốc thì cũng đang tuyên vận động là bà con dân là cải tạo vườn tháp, tiếp tục là trồng nhân rộng các mô hình cầu giúp bà con để có cái thu nhập kinh tế cao để thoát nghèo bền vững.
1: Từ loại cây quen thuộc nơi vườn nhà, cây cầu đang dần trở thành sinh kế chủ lực, mang lại nguồn thu ổn định và mở ra hy vọng thoát nghèo cho nhiều hộ dân vùng cao Nghệ An. Những mô hình sinh kế ấy đang được cấp ủy chính quyền các địa phương tích cực đồng hành, hỗ trợ nhân rộng, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao đời sống người dân miền núi.
2: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lao động và Công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp trước hết bắt đầu từ việc tạo ra một không gian làm việc an toàn, văn minh và tôn trọng con người. Tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, văn hóa doanh nghiệp được cụ thể hóa bằng những quy chuẩn ứng xử hàng ngày, tính kỷ luật trong sản xuất và chính sách chăm lo toàn diện đời sống người lao động. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn dành cho cán bộ công đoàn chủ chốt các tỉnh, thành phố trong cả nước. Khóa học được lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động truyền đạt 3 chuyên đề trọng tâm, tư duy mới và nội dung lớn của nghị quyết đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam gắn với chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, đổi mới thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, thúc đẩy thực hiện văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân và văn hóa an toàn tại nơi làm việc.
2: Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An vừa mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ công đoàn xã phường trên địa bàn. Lớp tập huấn gồm 3 nội dung là chăm lo đời sống, nâng cao kỹ năng thương lượng thỏa ước lao động tập thể và tổ chức hội nghị người lao động sát thực tế tại các đơn vị, xây dựng tổ chức, hướng dẫn từng bước việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở vững mạnh và cập nhật những điểm mới của điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 14, ứng dụng AI, học cách dùng trí tuệ nhân tạo làm trợ lý hỗ trợ xử lý công việc nhanh gọn hơn.
1: Theo Nghị định số 283 ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ, từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, các vi phạm liên quan đến lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội sẽ tăng chế tài xử phạt hành chính. Nghị định số 283 quy định phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với tổ chức cá nhân có hành vi phân biệt đối xử trong việc làm khi không xuất phát từ yêu cầu đặc thù của công việc và các hành vi duy trì, bảo vệ việc làm cho người lao động dễ bị tổn thương. Phạt tiền từ 50 đến 75 triệu đồng đối với các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là những khẩu hiệu treo trên tường hay quy định văn phòng. Đối với các doanh nghiệp tại Nghệ An hiện nay, văn hóa doanh nghiệp chính là bản sắc, là sợi dây kết nối hàng ngàn người lao động và là nền tảng để doanh nghiệp đứng vững trước mọi sóng gió thị trường. Vậy việc xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp tại tỉnh Nghệ An đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.
2: Một trong những nội dung trong xây dựng môi trường thiết chế văn hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn Luxy ICT Nghệ An quan tâm thực hiện, đó là xây dựng ký túc xá cho công nhân lao động. Ở ký túc xá 6 năm nay, chị Lan Thị Thùy Lương rất yên tâm khi được công ty tạo điều kiện để ăn ở sinh hoạt. Các thiết bị sinh hoạt hàng ngày trong phòng ở như điều hòa, quạt điện, máy giặt được công ty lắp đặt đầy đủ, góp phần động viên công nhân lao động có thêm động lực để làm việc tốt hơn.
3: Tôi thấy các tiện nghi rất là đầy đủ, ví dụ như là quạt này, điều hòa rồi máy giặt này, máy sấy này. Tôi cảm thấy là ở đấy là tạo một điều kiện rất là an toàn, thuận lợi, rất là phù hợp. Qua đó thì tôi cũng nỗ lực yên tâm gắn bó với công ty lâu dài hơn.
2: Là doanh nghiệp FDI hàng đầu tại

0: Nghệ An, cùng với việc đầu tư để phát triển toàn diện, công ty trách nhiệm hữu hạn Luxy ICT Nghệ An cũng đã chú trọng duy trì, phát huy phong trào xây dựng môi trường văn hóa, trong đó lấy con người làm trung tâm, góp phần tạo nên môi trường làm việc sinh hoạt hài hòa, bền vững cho công nhân lao động. Hàng năm, công ty đều tổ chức các hoạt động thiết thực ý nghĩa như thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách, các chế độ phúc lợi cho công nhân, đồng thời tập trung thực hiện việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết và đổi mới, xây dựng môi trường làm việc có tinh thần kỷ luật, sáng tạo, đoàn kết. Chị Trần Thị Ngọc, trưởng phòng văn hóa doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Luxy ICT Nghệ An cho biết.
1: Từ cái việc ban lãnh đạo công ty tạo điều kiện, quan tâm, chỉ đạo, công đoàn cơ sở kết nối với người lao động, phòng văn hóa doanh nghiệp chúng tôi cũng luôn theo nhu cầu của người lao động để tổ chức các hoạt động. Thì các cái thiết chế, ví dụ như là các cái cơ sở vật chất vốn có của công ty cũng giúp cho người lao động có cái khu vực để mà hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, giao lưu kết nối với nhau ạ. Thì đó là những cái điều kiện để tạo nên một cái thiết chế văn hóa doanh nghiệp rất là tương đối đầy đủ cho người lao động.
0: Với phương châm chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gắn kết, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị lao động, đầu tư xây dựng công ty xanh sạch đẹp. Nhiều năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn trang phục quốc tế Gai Quắc Việt Nam cũng đã tập trung xây dựng môi trường văn hóa, môi trường làm việc, đề cao sự hợp tác, trao đổi, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng đồng hành và phát triển. Thông qua việc gặp gỡ, đối thoại hàng tháng, hàng quý giữa chủ sử dụng lao động và người lao động, công nhân tại công ty, đã tạo thêm mối quan hệ lao động hài hòa, dân chủ. Qua đó để mỗi người càng yên tâm gắn bó, cống hiến nhiều hơn với công ty. Bà Tung Minh Gian, giám đốc sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn trang phục quốc tế Gai Quắc Việt Nam nói:
2: Cùng với quan tâm vào sự phát triển của công ty, điều mà chúng tôi chú trọng đó là đặt con người làm yếu tố trung tâm cho sự phát triển. Chính vì thế, chúng tôi đã tập trung xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện. Mỗi công nhân đến với công ty như là ngôi nhà chung để cùng nhau góp sức cho sự phát triển bền vững của công ty.
0: Chị Nguyễn Thị Hưng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn trang phục quốc tế Gai Quắc Việt Nam cho biết.
3: Tôi cảm thấy đấy là một môi trường làm việc an toàn, thân thiện, thoải mái và yên tâm hơn trong công việc. Công ty thì cũng có nhiều chế độ phúc lợi và quan tâm đến đời sống của người lao động.
0: Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, thời gian qua, công đoàn các công ty doanh nghiệp trên địa bàn đã tập trung triển khai xây dựng phong trào văn hóa, đầu tư các thiết chế văn hóa nhằm phục vụ tốt đời sống tinh thần, vật chất cho công nhân. Để thực hiện hiệu quả chủ trương này, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An đã xác định xây dựng môi trường văn hóa tại khu công nghiệp với 3 nhóm mục tiêu, đó là đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, xây dựng khu công nghiệp xanh sạch đẹp, lan tỏa phong trào thi đua và chăm sóc sức khỏe người lao động. Thông qua các hoạt động này nhằm góp phần xây dựng một khu công nghiệp xanh, hiện đại, an toàn và là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư. Ông Nguyễn Thành Linh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An cho biết.
4: Ban chấp hành công đoàn chúng tôi phát triển được đó là cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Và từ cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên này chúng tôi đã triển khai được, nắm bắt được các cái nhu cầu thiết yếu hay là các cái điều kiện, các cái rủi ro trong cái quá trình mà người lao động thi công và làm việc ở ngoài dự án. Những vị trí nào chúng ta không đảm bảo an toàn, không đảm bảo bảo vệ sinh, chúng ta được thông tin từ mạng lưới an toàn vệ sinh viên đến ban chấp hành công đoàn cũng như là ban lãnh đạo công ty để chúng ta từ đấy triển khai từ những cái nhỏ và đi tới những cái lớn nhất.
0: Để văn hóa doanh nghiệp thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ. Về phía tỉnh Nghệ An, các cấp ngành đã và đang tích cực triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, minh bạch. Chính vì thế, thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã đề ra nhiều phong trào, nhiều chương trình hành động thiết thực để các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai tốt các nội dung về xây dựng thiết chế môi trường văn hóa trong các công ty doanh nghiệp. Hàng năm, các cấp các ngành luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và bản lĩnh chính trị cho công nhân lao động và người sử dụng lao động trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở một cách thiết thực, hiệu quả. Ông Cao Nguyên Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Chúng tôi tham mưu cho tỉnh, chỉ đạo các ngành liên quan trong vấn đề là tham mưu bố trí khi mà thu đầu tư khi bố trí doanh nghiệp bố trí quỹ đất để là xây dựng các thiết chế văn hóa cho công nhân, tham mưu huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư các thiết chế trong khu nghiệp tập trung, chỉ đạo các công đoàn trong vấn đề là thương lượng thỏa ước lao động tập thể, lồng ghép vào các cái thiết chế văn hóa, tạo điều kiện cho công nhân lao động trong doanh nghiệp có điều kiện, có sân chơi để tổ chức hoạt động, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số trong về là góc văn hóa công nhân rồi thư viện điện tử công nhân để tạo điều kiện công nhân để tiếp cận các cái thiết chế văn hóa, đảm bảo được quyền lợi và bảo đảm cái nghiệp vụ của mình.
0: Văn hóa doanh nghiệp không tự nhiên hình thành, nó được bồi đắp từ những hành động nhỏ nhất của mỗi cá nhân trong từng tổ chức, từng tập thể. Kết quả đó được chứng minh khi mỗi doanh nghiệp là một tế bào văn hóa lành mạnh, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An sẽ tạo nên một sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.
2: Chương trình Lao động và Công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Xin chào tất cả các em, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi ngày hôm nay. Và nội dung chương trình sẽ là những gì đây? Một phóng sự về hành trình của trang sách mới đồng hành cùng với các bạn suốt một năm học đang chờ đợi. Một câu chuyện thú vị về những chiếc bút chì màu sẽ được chuyển đến các em trong phần nội dung chính.
7: Còn bây giờ sẽ là phần không thể thiếu, đó là những thông tin hữu ích, tổng hợp các hoạt động của các bạn nhỏ trong tỉnh. Chúng ta cùng đến với phần điểm tin các em nhé.
6: Em thân mến, vừa qua tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngôi Sao Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh toàn quốc Chúng tớ là đội viên 2026. Cuộc thi là sân chơi ý nghĩa dành cho đội viên. Cuộc thi nhằm khơi dậy những tình cảm, suy nghĩ, ước mơ của các bạn đội viên trong học tập cũng như cuộc sống. Và thông qua cuộc thi, các bạn có thêm cơ hội thể hiện bản thân, tìm hiểu về hoạt động đội và chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Từ đó, mỗi bạn sẽ tiếp tục mang theo những bài học, trải nghiệm và cảm xúc đẹp để cùng nhau tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần làm cho công tác đội và phong trào thiếu nhi ngày càng sôi nổi, gần gũi và hấp dẫn hơn.
7: Theo thống kê của ban tổ chức, cuộc thi đã nhận được gần 6.000 tác phẩm dự thi từ mọi miền đất nước. Sau quá trình chấm thi, ban giám khảo đã lựa chọn những bức tranh xuất sắc nhất để trao các giải thưởng gồm 2 giải nhất, 5 giải nhì và nhiều giải thưởng khác. Trong đó, hai bạn Nguyễn Ngọc Minh Thư, lớp 5A, trường tiểu học Nguyễn Công Trứ, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng và bạn Nguyễn Bảo Ngọc, lớp 8F, trường trung học cơ sở Đội Cung, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An cùng đoạt giải nhất cá nhân.
6: Các em ạ, trong những ngày qua tại Singapore, 4 kỳ thủ cờ vua Nghệ An lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở đã tranh tài tại giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á 2026 và giành 13 huy chương gồm 8 vàng, 1 bạc và 4 đồng. Thành tích cho thấy năng lực chuyên môn và sự tiến bộ rõ nét của các kỳ thủ trẻ Nghệ An đến đấu trường khu vực. Một kết quả đáng ghi nhận của cờ vua Nghệ An đúng không nào?
7: Các em ơi, cũng trong tuần này, tại phường Thái Hòa, đoàn phường phối hợp tổ chức khai mạc giải bóng đá thiếu niên nhi đồng năm 2026, hướng tới kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Đây sẽ là hoạt động thu hút đông đảo các bạn nhỏ tham gia, vừa là cơ hội rèn luyện sức khỏe, cũng là dịp các đội bóng thiếu nhi trong khu vực tham gia giao lưu, thể hiện tinh thần chơi đẹp trong thể thao.
6: Còn tại xã Giai Lạc thì sau những ngày miệt mài học, luyện tập và say mê với từng câu ví, câu dặm, lớp học hát dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026 do đoàn xã tổ chức đã chính thức khép lại bằng một chương trình tổng kết đầy cảm xúc. Đặc biệt, 12 học viên đã tự tin hoàn thành và báo cáo thành công bài dự thi của mình. Mỗi tiết mục là một câu chuyện, một màu sắc riêng nhưng đều mang trong mình tình yêu dành cho làn điệu dân ca ví dặm. Tại chương trình, đoàn xã Giai Lạc đã trao giấy chứng nhận và những phần quà ý nghĩa nhằm ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các em trong suốt hành trình học tập.
7: Còn tại phường Hoàng Mai, thiết thực chào mừng 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngày 14 tháng 8, đoàn phường Hoàng Mai tổ chức Ngày hội thiếu nhi năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, đội viên thiếu niên nhi đồng và nhân dân tham gia. Ngày hội diễn ra với hai hoạt động chính: hội nghị nghi thức đội và hội thi văn nghệ, tạo không khí sôi nổi vui tươi, giúp thiếu nhi rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, đồng thời thể hiện năng khiếu, giao lưu và phát triển kỹ năng. Hoạt động góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp tổng kết hè, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức đoàn đối với thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.
6: Chúng ta vừa nghe xong phần điểm tin. Kèm thân mến, những ngày cuối tháng 8, khi mùa hè đang chậm rãi đi qua, trong nhiều gia đình lại bắt đầu rộn ràng một công việc rất quen thuộc, chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Trên bàn học, những cuốn sách còn thơm mùi giấy mới được xếp ngay ngắn, những quyển vở trắng tinh lần lượt được ghi tên, dán nhãn, chiếc cặp sách được lấy ra, lau lại, hộp bút được kiểm tra xem còn đủ bút chì, thước kẻ, tẩy hay chưa. Có những việc làm nhỏ thôi, nhưng với các bạn học sinh, đó lại là những tín hiệu đầu tiên báo rằng một năm học mới đã đến rồi.
7: Các em ạ, có lẽ trong tất cả những món đồ chuẩn bị cho năm học mới, sách luôn là thứ đặc biệt nhất. Bởi sách không chỉ nằm trong chiếc cặp, sách sẽ đi cùng các bạn suốt cả một hành trình, từ những trang đầu tiên còn mới nguyên, những bài học đầu tiên của năm học cho đến ngày cuối cùng khi cuốn sách đã có thêm những dòng ghi chú, những trang giấy đã được lật qua rất nhiều lần. Tất cả sẽ lưu giữ một phần câu chuyện của một năm tuổi thơ. Có bạn nhỏ thích cảm giác cầm trên tay cuốn sách mới, có bạn nhỏ thích ngắm những hình minh họa đầy màu sắc, có bạn lại tò mò muốn biết năm nay mình sẽ được học những gì. Còn với một số bạn, niềm vui đơn giản là được tự tay chuẩn bị sách vở cho mình. Khi năm học mới sắp bắt đầu rồi, không biết các bạn nhỏ cảm thấy thế nào khi chuẩn bị những cuốn sách, những trang vở mới nhỉ? Chúng ta cùng nghe bạn nhỏ Ngọc Anh tâm sự nhé!
8: Em thấy rất vui. Em thích nhất là được từ bọc sách rồi ghi tên mình lên. Em cũng muốn mở sách ra xem trường năm nay mình sẽ được học những gì.
6: Một câu trả lời thật là giản dị, đúng không nào? Nhưng mà có lẽ chính từ sự tò mò ấy mà việc học bắt đầu. Bởi học tập không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một bài giảng. Đôi khi nó bắt đầu bằng một câu hỏi rất nhỏ. Trong cuốn sách này có gì nhỉ? Vì sao lại như thế? Con vật này sống ở đâu? Làm thế nào để giải được bài toán này? Câu chuyện tiếp theo sẽ có điều gì xảy ra? Một trang sách mở ra và hàng trăm câu hỏi cũng có thể mở ra theo. Đó là điều kỳ diệu của sách đấy. Một cuốn sách nằm yên trên bàn, nhưng bên trong nó có thể là cả một thế giới đang chuyển động. Qua những trang sách tiếng Việt, các bạn nhỏ gặp những nhân vật đáng yêu, những câu chuyện về gia đình, về bạn bè, quê hương và cuộc sống. Qua những bài toán, các bạn học cách suy nghĩ, tìm cách giải quyết vấn đề và kiên trì với một bài toán chưa tìm ra đáp án. Và qua những bài học về khoa học, thiên nhiên, xã hội, thế giới quanh mình bỗng trở nên rộng lớn hơn. Và qua mỗi trang sách, các bạn không chỉ biết thêm một điều, các bạn đang học cách nhìn thế giới bằng đôi mắt rộng mở hơn. Và không biết trong những môn học hoặc những cuốn sách năm nay, các bạn nhỏ mong chờ điều gì nhất?
8: Em thích sách tiếng Việt vì em thích đọc truyện. Em muốn đọc nhiều hơn để biết thêm nhiều câu chuyện và học được nhiều cách viết hay hơn.
7: Đọc một câu chuyện, có khi các bạn sẽ gặp một nhân vật rất khác mình, nhưng rồi lại nhận ra nhân vật ấy cũng biết vui, biết buồn, biết sợ hãi, biết cố gắng và biết yêu thương. Đọc về một vùng đất xa xôi, các bạn có thể chưa từng đặt chân đến đó, nhưng qua từng trang sách, nơi ấy bỗng trở nên gần gũi. Đọc về một nhà khoa học, một người thầy, một người lính hay một người lao động bình dị, các bạn hiểu rằng phía sau mỗi thành quả đều có những nỗ lực bền bỉ. Và đôi khi một câu chuyện trong sách có thể khiến một bạn nhỏ bắt đầu nghĩ, sau này mình cũng muốn làm được điều gì đó thật có ích. Có thể hôm nay đó chỉ là một ước mơ rất nhỏ, nhưng những ước mơ lớn thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế.
6: Một năm học mới cũng vậy, chưa ai biết những trang phía trước sẽ viết những gì. Có thể sẽ có những bài học thật là thú vị, có thể có những bài khó khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn, có những ngày làm bài thật tốt, cũng có thể có ngày điểm số chưa được như mong đợi. Nhưng điều quan trọng là mỗi ngày chúng ta lại có thêm một cơ hội để thử làm một bài toán khó, thử đọc một cuốn sách mới,

0: thử phát biểu trước lớp, thử làm quen với một người bạn chưa từng gặp, thử giúp đỡ một người đang cần mình, thử đứng lên sau một lần chưa thành công. Và sau mỗi lần thử như thế, chúng ta lại lớn thêm một chút, phải không nào? Và năm học mới, các bạn nhỏ có điều gì muốn cố gắng hơn so với năm học trước không nhỉ? Chúng ta cùng nghe ý kiến của bạn nhỏ nhé.
1: Năm ngoái có những bài em còn chưa hiểu, nhưng em ngài hỏi. Năm nay em muốn mạnh dạn hơn, chỗ nào không hiểu thì em sẽ hỏi cô và các bạn.
2: Các em ạ, đó cũng là một trong những điều đẹp nhất mà sách có thể mang đến. Sách không chỉ cho chúng ta câu trả lời, sách còn dạy chúng ta biết đặt câu hỏi, biết rằng mình chưa biết hết mọi thứ, biết rằng thế giới còn rất nhiều điều cần khám phá, và biết rằng học tập là một hành trình dài. Trong đó không ai cần phải biết tất cả ngay từ đầu, chúng ta chỉ cho nhau mượn chiếc bút, cùng giải một bài toán, cùng cười vì một câu chuyện nhỏ. Những kỷ niệm ấy cũng sẽ trở thành những trang sách đặc biệt của tuổi học trò. Điều gì khiến các bạn mong chờ nhất ở năm học mới? Chúng ta cùng lắng nghe nhé!
3: Em mong được gặp lại các bạn và cô giáo. Em cũng muốn có tiếng bàn mới, nếu các bạn cùng giúp nhau học, sẽ vui hơn và học được.
0: Đúng vậy các em ạ. Nếu những cuốn sách là những người bạn đồng hành với tri thức, thì bạn bè và thầy cô lại là những người cùng chúng ta viết nên câu chuyện của năm học. Có những bài học nằm trong sách, nhưng cũng có những bài học không nằm trên bất kỳ trang giấy nào. Đó là bài học về cách nói một lời cảm ơn, biết xin lỗi khi mình làm bạn buồn, biết chia sẻ khi một người khác gặp khó khăn, biết giữ lời hứa, biết yêu quý những điều bình dị quanh mình, và biết rằng mình không chỉ học để có điểm số mà còn học để trở thành một người tốt hơn. Có lẽ đó mới là những trang sách đẹp nhất của tuổi học trò. Và những ngày này, khi các bạn nhỏ đang cẩn thận xếp từng cuốn sách mới vào cặp, có thể chúng ta chưa nhìn thấy hết những điều đang chờ đợi ở phía trước. Một năm học mới giống như một cuốn sách chưa viết xong, trang đầu tiên đang mở ra, còn những trang tiếp theo sẽ được viết bằng chính những ngày tháng của các bạn, bằng những bài học mới, bằng những người bạn mới, bằng những lần cố gắng, bằng những niềm vui, cả những lúc chưa thành công, và bằng những ước mơ ngày một lớn hơn nữa.
2: Có thể đến cuối năm, khi nhìn lại những cuốn sách đã đồng hành cùng mình, các bạn sẽ bất ngờ nhận ra mình đã đi được xa hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên cầm chúng trên tay. Từ một bài học, biết thêm một điều, từ một câu chuyện, hiểu thêm một người, từ một người bạn, biết thêm cách yêu thương, từ một lần thất bại, học được cách cố gắng, và từ những điều rất nhỏ ấy, các bạn đang từng ngày viết nên câu chuyện trưởng thành của chính mình. Vậy nên, khi những cuốn sách mới đã được bọc cẩn thận, khi tên mình đã được viết ngay ngắn trên trang đầu tiên, hãy dành cho những người bạn mới ấy một lời chào thật thân thương. Xin chào trang sách mới, xin chào những bài học đang chờ chúng ta khám phá, xin chào những câu chuyện sẽ đưa chúng ta đến với những miền đất mới, xin chào những người bạn sẽ cùng chúng ta học tập và trưởng thành, và xin chào những ước mơ còn đang nằm đâu đó trong trái tim mỗi bạn nhỏ. Một năm học mới đang đến, chẳng cần biết cuốn sách của năm nay sẽ có bao nhiêu trang, chỉ cần mỗi ngày các bạn viết vào đó một chút chăm chỉ, một chút tò mò, một chút yêu thương và thật nhiều niềm vui, thì đến cuối hành trình, chúng ta sẽ có một cuốn sách thật đẹp mang tên Tuổi học trò của tôi. Trang sách mới đã sẵn sàng, còn bạn thì sao? Hãy mở trang đầu tiên và cùng viết tiếp một năm học thật đẹp nhé!
0: Chị tin rằng các bạn nhỏ ai ai cũng đã sẵn sàng cho năm học mới với những cuốn vở, những trang sách đã ngay ngắn trên bàn và trong cặp rồi. Chúng ta sẽ cùng chào đón năm học mới với thật nhiều năng lượng các em nhé. Và các em thân mến, nếu một ngày thức dậy, các em thấy ngôi nhà của mình bỗng nhiên nằm trên mặt trăng, hay cả gia đình đang sống trong một quả dừa thơm mùi nước ngọt lành, thì sẽ như thế nào nhỉ? Chị nghĩ rằng sẽ lạ lắm đúng không? Có lẽ người lớn sẽ bật cười và bảo, ôi làm gì có chuyện ấy? Nhưng với trẻ thơ thì khác, trong thế giới của các bạn nhỏ, chẳng có điều gì là không thể. Một chiếc hộp màu có thể mở ra cả một bầu trời, một trang giấy trắng có thể trở thành mặt trăng, sao kim, hay một ngôi nhà khổng lồ giữa những đám mây đấy.
2: Có một cô bé 7 tuổi tên là Bánh Gạo, em có một cuốn sổ nhỏ để vẽ, nơi em thỏa sức đưa cả gia đình mình đi đến những miền đất thật đặc biệt. Có lúc là mặt trăng, có lúc là sao thủy, sao kim, cũng có khi cả nhà lại sống trong một cây nấm khổng lồ. Nhưng đằng sau những bức tranh ngộ nghĩnh ấy còn có một điều rất đẹp mà chị của Bánh Gạo chỉ nhận ra sau một

0: lần vô tình làm em buồn. Đó chính là câu chuyện Thế giới trong cuốn sổ vẽ của tác giả Nguyễn Thiện Quỳnh Chi mà chị muốn gửi tới các em trong chương trình hôm nay. Bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe và khám phá thế giới đầy màu sắc của em bé bánh gạo các em nhé.
1: Bánh gạo là em gái 7 tuổi của tôi. Nó học lớp 2 rồi, thế mà nó vẫn còn nói những câu rất kỳ quặc. Nhưng được cái, nó vẽ đẹp lắm. Gia đình tôi sống trong một căn hộ nhỏ, căn hộ khá rộng rãi, thoáng mát. Chị ơi, hôm nay nhà mình chuyển lên mặt trăng đấy, bánh gạo nói với tôi. Bánh gạo có một cuốn sổ vẽ mà nó rất yêu quý, đi đâu cũng ôm theo. Đó là món quà sinh nhật mà tôi dùng tiền tiết kiệm để mua cho nó. Bố mẹ tôi là nhân viên văn phòng, ngày nào cũng bận túi bụi, nên tôi thường là người trông bánh gạo. Hôm nay tôi và bánh gạo được nghỉ, bố mẹ vẫn phải đi làm. Bánh mi, con nhớ làm việc nhà nhé. Bảo cả bánh gạo nữa, mẹ đi đây, hai cô cưng ở nhà ngoan nhé, mẹ tôi dặn dò. Vâng, con biết rồi, tôi trả lời. Em tôi vẫn còn đang vẽ, tôi đành cho nó vẽ và đi giặt đồ. Tôi đã làm được bao nhiêu việc nhà rồi, nào thì quét nhà, lau nhà, gấp đồ. Còn em tôi, nó mới vẽ xong một bức tranh. Chị ơi, hôm nay em Moon, chú mèo nhỏ của gia đình tôi, đói lên sao hỏa nên nhà mình chuyển lên đó rồi, em tôi nói. Ừ, chị biết rồi, tôi trả lời trong lúc đang rửa chén. Chị biết trên đó đẹp như thế nào không? Bánh gạo cứ làm phiền tôi. Ừ, chị biết, em đừng nói nữa, em cũng giúp chị đi chứ, tôi gắt lên. Vâng, bánh gạo nói với vẻ khó chịu. À, chị Mì ơi, chị thích thì em cho chị lên ở sau kim nhé, đẹp lắm. Bánh gạo vừa nói vừa rửa chiếc cốc, và kết quả thì, xoàng, chiếc cốc đó vỡ tan. Đó là chiếc cốc sứ mà tôi rất thích. Bánh gạo, chị nói cho em biết, em đừng có lải nhải mấy cái kỳ quặc nữa, chị mệt với em lắm rồi đấy. Tôi quát lên, tiện tay, tôi ném cuốn sổ vẽ của nó xuống đất. Nó bắt đầu rưng rưng nước mắt. Một giọt chảy xuống, rồi thêm một giọt nữa tiếp tục tuôn ra. Em ghét chị, nó hét lên rồi chạy vào phòng khóa chặt cửa mà khóc. Dỗ dành cả buổi mà nó không ra, tôi đành ra bếp dọn dẹp nốt. Trong lúc đang quét những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn, tôi liền cầm sổ vẽ lên. Bên trong là hình vẽ cả gia đình chúng tôi cùng chú mèo Moon, lúc thì ở trên mặt trăng, lúc thì ở sao kim, lúc thì cả gia đình sống trong một cây nấm khổng lồ. Trong những bức vẽ của bánh gạo, ai cũng đang mỉm cười, mắt híp lại. Dù sống ở đâu thì lúc nào trông cả nhà tôi cũng rất hạnh phúc và ở cạnh bên nhau. Bỗng dưng tôi xúc động lắm, không ngờ bánh gạo yêu gia đình như vậy. Nó chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên, trẻ thơ thôi. Tôi vào phòng, lục trong cuốn sách cũ của tôi, đó là nơi tôi giấu tiền tiết kiệm. Tôi cầm 50.000 trong đó, chạy ngay ra tiệm tạp hóa đầu đường, mua một hộp màu vẽ, rồi chạy vội về nhà. Vừa về nhà, tôi ngồi gói hộp màu đó vào, buộc thêm chiếc nơ vàng. Bánh gạo ơi, có quà tặng em này. Bánh gạo không có ở đây sao? Thôi vậy. Tôi vừa dứt câu thì nghe tiếng cạch mở cửa. Gì ạ? Bánh gạo nói vẻ nhõng nhẽo. Quà cho gạo nè. Tôi vừa nói vừa đưa gói quà cho nó. Nó vui lắm, hăm hở bóc quà. Thấy hộp màu nó reo lên ôm cổ tôi. Thế đã hết giận chưa? Tôi hỏi. Dạ rồi, nó nói. Từ đó tôi nhận ra một điều, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu, không gì có thể sánh bằng. Mấy hôm sau, mẹ chuẩn bị đi làm, hai chị em vẫn ríu rít. Gia đình mình hôm nay có gì nào? Tôi hỏi. Hôm nay nhà mình sống trong quả dừa, thơm mùi dừa lắm chị ạ. Lúc nào đói uống luôn nước dừa. Chị em mình còn cưỡi cả cá heo nữa đấy. Nó vui vẻ phấn khởi. Thích nhỉ? Tôi cười và xoa đầu nó. Mẹ thấy hai chị em tôi cười liền nói. Dạo này mẹ thấy con khác quá, không quát em nhiều nữa. Không có gì đâu mẹ ạ. Tôi tủm tỉm cười.
0: Các em ơi, có lẽ sau khi nghe câu chuyện về bánh gạo, chúng ta sẽ hiểu rằng đôi khi điều người lớn cho là những câu nói kỳ quặc của trẻ con lại chính là cách các em đang kể về thế giới mà mình yêu quý. trong cuốn sổ vẽ của bánh gạo.

0: Gia đình có thể sống ở bất cứ nơi đâu, trên mặt trăng, sau kim hay trong một quả dừa. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, mọi người luôn ở bên nhau, cùng cười và cùng hạnh phúc. Và chính những bức tranh hồn nhiên ấy đã giúp người chị nhận ra rằng điều quý giá nhất trong cuộc sống không phải là một chiếc cốc đẹp, một ngôi nhà rộng hay những điều lớn lao, mà là gia đình, nơi có những người yêu thương chúng ta và luôn chờ chúng ta trở về.
1: Kem thân mến, nếu bên cạnh mình có một em bé hay nói những điều thật là ngộ nghĩnh hay vẽ những thế giới thật khác thường, hãy thử chậm lại một chút để lắng nghe và nhìn vào những điều mà em đang vẽ nhé. Biết đâu phía sau những nét vẽ vụng về ấy lại là cả một thế giới yêu thương đấy. Bởi với trẻ thơ, một trang giấy trắng có thể mở ra cả một vũ trụ, và trong vũ trụ ấy, gia đình luôn là nơi ấm áp nhất.
0: Và đến đây thì chương trình thiếu nhi tuần này của chúng mình cũng xin được khép lại. Chúc tất cả các em sẽ bước vào một năm học mới với thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui các em nhé.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2026.
0: Nuôi thủy sản cảnh trong nhà màng, hiệu quả kinh tế tăng cao.
1: Nghệ An bổ sung tiêu chí ưu tiên khi chọn cán bộ quản lý trường học sau sắp xếp.
0: Vu Lan không chỉ là dịp để mỗi người nhớ về công ơn sinh thành, mà còn để chúng ta nhìn lại cách mình dành tình yêu thương cho cha mẹ trong cuộc sống thường ngày.
1: Đường liên phường xuống cấp, người dân mỏi mòn chờ sửa chữa. Nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Doanh nghiệp Pháp kêu gọi phá bỏ xiềng xích, phát triển đất nước.
1: Nepal, số người tử nạn tăng vọt, hé lộ nguyên nhân lũ quét kinh hoàng.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ năm, ngày 27 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Dự hội nghị tại Đường cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan. Năm học 2025-2026 là năm đầu triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Toàn ngành cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, trong đó đã hoàn thành 35 trên 76 nhiệm vụ thực hiện nghị quyết số 71. Các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ người học, tăng phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo từng bước phát huy hiệu quả. Số cơ sở giáo dục dự kiến giảm từ 37.515 xuống còn 18.570, tương ứng 50,5%, góp phần giảm đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực. Quy mô và chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì, thành tích giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Học sinh Việt Nam duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2026. Đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm. Chính sách phụ cấp ưu đãi nghề từ 20% đến 80% được triển khai. Chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được đẩy mạnh với 108 trường đợt đầu dự kiến đưa vào sử dụng từ năm học mới. Đối với Nghệ An năm học 2025-2026, ngành giáo dục đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các cơ

0: nhân tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao và hiện đại hóa giáo dục đại học.
1: Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2026. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến về dự thảo kế hoạch số 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới. Tờ trình dự thảo kế hoạch thực hiện kế hoạch số 75 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện quy định số 207 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Dự thảo quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với Ban Xây dựng Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy và công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu cơ quan soạn thảo cần sớm tiếp thu ý kiến góp ý tại hội nghị, sớm ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị 09 của Bộ Chính trị. Trên tinh thần cụ thể hơn, phù hợp với đặc thù đảng, bộ, các cơ quan đảng tỉnh Nghệ An, yêu cầu cấp ủy trực thuộc phải cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng, các cơ quan liên quan. Đối với nội dung dự thảo kế hoạch thực hiện quy định số 207 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm cần phải bám sát nội dung kế hoạch số 75 ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để vận dụng cụ thể, chi tiết hơn đối với các nhiệm vụ của Đảng, Bộ, các cơ quan, Đảng tỉnh. Về dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 cần xác định rõ các căn cứ, bám sát quy chế của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để xây dựng quy chế phù hợp với đặc thù của Đảng ủy. Với Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy cần bổ sung theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng ban, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong cơ quan.
0: Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tại buổi lễ, đại diện vụ tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã công bố quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Trường, trưởng phòng công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế, tham nhũng, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An thời hạn 5 năm kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chúc mừng đồng chí Trần Xuân Trường được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ cương vị mới. Đồng chí đề nghị trên cương vị Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Xuân Trường tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm công tác, giữ vững bản lĩnh tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo viện duy trì đoàn kết, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 đối với đồng chí Dương Thị Liên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An sau 35 năm cống hiến cho ngành kiểm sát. Sáng nay, xã Nghi Lộc tổ chức lễ khai trương Trung tâm Điều hành Thông minh IOC. Dự buổi lễ có đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trung tâm điều hành thông minh xã Nghi Lộc được xây dựng trên 4 trụ cột của hệ thống chính trị ở địa phương, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, đồng thời bao quát nhiều lĩnh vực thiết yếu của đời sống kinh tế xã hội và hoạt động quản lý nhà nước. Trung tâm IOC sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, minh bạch hơn và phục vụ người dân doanh nghiệp tốt hơn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Đình Chỉnh ghi nhận biểu dương xã Nghi Lộc đã hoàn thành trung tâm điều hành thông minh IOC. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực khai thác sử dụng hệ thống. Đồng thời cần nghiên cứu để IOC trở thành một mô hình điểm về đổi mới quản trị ở cấp xã, có thể đánh giá tổng kết và nhân rộng những cách làm hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 791 ngày 24 tháng 8 năm 2026 về sơ kết 3 năm thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2023-2026. Đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030. Thời gian sơ kết được tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026.

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc sơ kết phải thực chất, nghiêm túc, lấy số liệu, hồ sơ và kết quả thực tế làm thước đo, tránh hình thức và lãng phí. Nội dung tập trung đánh giá việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, khắc phục những sơ hở có nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, chuyển đổi số, công khai, minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập. Đồng thời, đánh giá kết quả phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản thất thoát. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân trong xây dựng văn hóa, liêm chính. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh làm cơ quan đầu mối, hoàn thiện báo cáo sơ kết và danh mục nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030. Trình Thanh tra Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
1: Bộ Tài chính đang đề xuất áp dụng phương pháp tính thuế trên doanh thu với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng mỗi năm. Theo đó, nhóm hộ kinh doanh dưới ngưỡng này có thể áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản hơn, qua đó giảm đáng kể yêu cầu về hạch toán chi phí và hệ thống sổ sách kế toán. Theo Bộ Tài chính, việc nâng ngưỡng lên 10 tỷ đồng có thể tháo gỡ vướng mắc cho gần 20.000 hộ kinh doanh, qua đó nâng tổng số hộ được áp dụng phương thức đơn giản lên gần 2,7 triệu hộ. Nguồn lực tiết kiệm được có thể tập trung trở lại cho hoạt động kinh doanh, từ duy trì lao động mua nguyên liệu đến nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng thị trường.
0: Lao động nghề biển ngày càng khan hiếm trong khi chi phí sản xuất tăng cao đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về cơ giới hóa, nghề khai thác hải sản ở Nghệ An. Với nghề lưới chụp, nhiều chủ tàu đã đầu tư tời thủy lực, giúp giảm đáng kể sức người và nâng cao an toàn. Nghệ An hiện có hơn 3.500 tàu cá, trong đó 424 tàu làm nghề lưới chụp. Tuy nhiên, chi phí đầu tư thiết bị hàng trăm triệu đồng vẫn là rào cản với nhiều ngư dân. Theo nghị quyết 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tàu cá đủ điều kiện được hỗ trợ 50% chi phí lắp đặt tời thủy lực, tối đa 250 triệu đồng mỗi hệ thống, hỗ trợ hầm bảo quản PU tối đa 200 triệu đồng. Ngành thủy sản cho rằng, mở rộng chính sách hỗ trợ đang tạo động lực để ngư dân hiện đại hóa tàu cá, giảm phụ thuộc lao động thủ công, nâng hiệu quả và hướng tới nghề cá bền vững. Sau thời gian nghiên cứu và học hỏi, anh Trần Văn Đông, xã Đô Lương, quyết định đầu tư nuôi thủy sản cảnh trong nhà màng theo mô hình. Trang trại tích hợp tuần hoàn, mô hình là một hệ sinh thái khép kín kết hợp giữa nuôi ốc, cá cảnh, bèo phấn và chế biến dược liệu. Đây được coi là hướng đi hiệu quả, có thể thâm canh diện tích nhỏ nhưng đạt giá trị cao. Phóng viên Thanh Nhàn phản ánh.
2: Để xây dựng mô hình toàn bộ hệ thống, bể bạt nuôi ốc, cá cảnh đều được anh Trần Văn Đông, xã Đô Lương đặt trong các nhà màng phủ mái vòm. Hệ thống đó đóng vai trò như một lớp màng chắn bảo vệ vật nuôi khỏi điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, giúp kiểm soát tình hình, môi trường nước, nhiệt độ để ốc và cá cảnh phát triển khỏe mạnh, hạn chế dịch bệnh và cho năng suất vượt trội.
3: Đi học đại học nông nghiệp, sau đó là đi tu nghiệp sinh ở Israel một năm, thì là cùng tiếp xúc với cái ngành nông nghiệp công nghệ cao của họ, thì thấy họ trồng trong cái nhà kính nhá, thì hiệu quả rất là cao, thì em ấp ủ nhiều năm đấy, thì bây giờ mới có một chỗ đất ổn định quy mô nhỏ để mà phát triển. Tôi để theo đuổi cái mô hình này là bởi vì cái mô hình này là nó hiện tại là đang cần cái quỹ đất nó nhỏ để tôi có thể thâm canh cao.
2: Hiện tại anh Đông đã phát triển được 8 nhà màng. Điểm độc đáo của mô hình nằm ở tính bổ trợ lẫn nhau giữa các thành phần. Cây dược liệu chế biến, phần lá thải ra biến thành phân bón hữu cơ nuôi bèo phấn. Bèo phấn phát triển lại trở thành nguồn thức ăn tự nhiên giàu dinh dưỡng cho ốc và cá, giúp giảm đáng kể chi phí mua thức ăn công nghiệp. Đặc biệt, chu kỳ sinh trưởng của ốc, cá cảnh rất nhanh, giúp trang trại có thể quay vòng vốn liên tục.
3: Các cái con vật và các cái đối tượng nuôi, bao gồm kể cả bèo nữa, nó ở bên trong á, thì nó sẽ không bị chịu tác động trực tiếp từ cái khí hậu và thời tiết khắc nghiệt của bên trong. Thì như vậy là năng suất và sản lượng mới được nâng cao. Thị trường của tôi là bán online toàn bộ toàn quốc, chứ hiện tại là bên chúng tôi là hàng sản xuất ra là không đủ bán.
2: Không chỉ mang lại giá trị cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm cho các hộ dân địa phương. Hiện nay anh Đông đã liên kết với các hộ gia đình ở địa phương mở rộng diện tích, đồng thời hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc hàng ngày để tạo nguồn hàng ổn định và số lượng lớn hơn. Bà Trần Thị Hà và bà Chu Thị Hồng, xã Đô Lương khẳng định.
4: So với các loài cá với các loài ốc thì thấy cái ốc này là nó có một cái phát triển là rất tốt. về ví dụ như là mình bán một tháng mình bán được có thể là được một lần chẳng hạn, tiêu thụ cũng rất là dễ, thị trường này nó rất là thuận lợi cho người nuôi ốc cảnh thế này.
5: Nuôi ốc này thì cũng hơn một năm rồi, mà thức ăn chủ yếu của nó thì cám hàng ngày ấy. Cám này bổ sung thêm bèo nhỏ, thì nói chung là cũng không khó lắm. Đơn thì cũng tùy theo từng thời điểm thì rất chi là nhiều. Nói chung là cũng đều hàng ngày cũng mấy chục đơn.
2: Mô hình trang trại tích hợp tuần hoàn tại Đô Lương không chỉ khẳng định tính hiệu quả của nông nghiệp công nghệ cao, mà còn mang lại giá trị kinh tế vượt trội nhờ tính đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu chi phí, quay vòng vốn nhanh. Mô hình có thể áp dụng trên cả ao mặt nước và trên cạn, nên cũng là một lựa chọn cho nhiều hộ nuôi phát triển kinh tế.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa bổ sung tiêu chí ưu tiên khi xem xét, lựa chọn người đứng đầu các cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Theo công văn số 1102 UBNDTH ngày 26 tháng 8, việc bố trí cán bộ quản lý phải bảo đảm đúng quy định, phù hợp thực tiễn, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về uy tín, tiêu chuẩn, năng lực và trình độ. Đáng chú ý, tỉnh bổ sung tiêu chí ưu tiên đối với hiệu trưởng, giám đốc cơ sở giáo dục, đang là ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, phường hoặc đảng bộ sở giáo dục và đào tạo, đồng thời ưu tiên xem xét những người được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã, phường và sở giáo dục và đào tạo chủ động triển khai việc lựa chọn, bố trí cán bộ theo thẩm quyền. Trước đó, ngày 20 tháng 8, Nghệ An đã ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn. Việc bổ sung tiêu chí được kỳ vọng góp phần lựa chọn đội ngũ quản lý phù hợp, bảo đảm hoạt động ổn định của các trường học sau sắp xếp.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng vừa ban hành quy chế, tổ chức và hoạt động khối xóm thôn bản trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với trưởng khối, trưởng xóm và cấp phó. Theo quy chế, trưởng khối, trưởng xóm do nhân dân trực tiếp bầu theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, là người đại diện cho cộng đồng dân cư, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Về độ tuổi, trưởng phó, trưởng khối xóm phải từ 21 tuổi và không quá 65 tuổi, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh khuyến khích lựa chọn người có chuyên môn phù hợp, am hiểu phong tục tập quán và tiếng nói địa phương. Đáng chú ý, đối với trưởng khối, trưởng xóm, quy chế ưu tiên người tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Về quy mô, khối phải có từ 450 hộ, xóm từ 350 hộ trở lên. Các địa bàn miền núi biên giới đặc biệt khó khăn hoặc có địa hình chia cắt có thể áp dụng quy mô thấp hơn theo quy định.
0: Thưa quý vị, Vu Lan không chỉ là dịp để mỗi người nhớ về công ơn sinh thành, mà còn để chúng ta nhìn lại cách mình dành tình yêu thương cho cha mẹ trong cuộc sống thường ngày. Khi cha mẹ đã đi qua phần lớn cuộc đời, những quan tâm, chăm sóc của con cái lại càng trở nên quý giá. Bởi đôi khi, với cha mẹ, hạnh phúc chỉ đơn giản là được con ở bên, được sẻ chia và chăm sóc trong những năm tháng tuổi già.
6: Ba! Ba! Uống sữa nhé! Uống sữa! Ba sữa uống cái đói hè? Ừ. Uống một tí thôi. Ở chăm ba thêm mấy tuần nữa cho ba khỏe rồi đi làm à. Vậy chơi chứ, con cháu định chơi đây nha đi.
1: Có những yêu thương chẳng cần nói thành lời, bởi yêu thương ấy được gửi gắm trong từng hành động nhỏ đầy ấm áp. Với chị Phan Thị Quý, đó là những ngày gác lại công việc bận rộn ở Khánh Hòa trở về Nghệ An chăm sóc mẹ chồng 96 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Ở bên mẹ lúc này với chị không chỉ là trách nhiệm mà còn là những tháng ngày quý giá khi mẹ vẫn còn ở bên mình.
7: Thì mẹ mình mất sớm, chỉ còn lại mẹ chồng thôi. Cho nên là bà cũng tuổi rất là cao rồi, vì chăm được bà ngày nào là tốt ngày đó. Quan điểm của mình là bố mẹ là trên hết, cho nên là ông bà mà có chuyện gì cái là anh chị em luôn tập trung thời gian để lo cho bà.
1: Không riêng gì chị Quý, ở bệnh viện vẫn có những người con ngày ngày bên cạnh cha mẹ trong những lúc đau yếu. tất cả đều chung một mong muốn, cha mẹ được bình an, khỏe mạnh. Anh Lê Văn Phúc ở xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh

0: cho rằng
1: chăm sóc người bệnh thì tất nhiên là nó sẽ có nhiều vất vả và khó khăn rồi. Dù có khó khăn vất vả như thế nào thì mình vẫn cố gắng chăm lo cho mẹ.
0: Tình yêu dành cho cha mẹ không chỉ được trao đi trong những ngày ốm đau bệnh tật, nó được vun đắp từ những điều rất đỗi bình thường rồi trở thành một nếp nhà được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với gia đình ông Đậu Đình Vi khi tuổi đời đã gần bước sang 100, bên cạnh ông vẫn là những người con, người cháu, những đứa chắt nhỏ. Một mái nhà với nhiều thế hệ, người già được con cháu chăm sóc, những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay ông bà. Cứ thế tình yêu thương được trao đi và tiếp nối, lặng lẽ như một dòng chảy trong gia đình.
2: Đúng ở xa nhất 700 mét, đưa đây cả súng gánh, súng lưng, đưa đây cả. Khi hắn mới chết đến là 100 năm này buồn, khi con cháu đến là vui. Con cháu mà đến là có bánh cái kèo thì chỉ ngộp ạ.
0: Với các con có lẽ chẳng có gì quý giá bằng những năm tháng còn được chăm sóc cha mẹ, còn được nhìn thấy nụ cười của người sau bao mùa tóc bạc. Ông Đậu Quốc Phương, con trai cả của ông Đậu Đình Vi, suy nghĩ.
3: Gia đình chúng tôi là có cái truyền thống là lâu đời rồi. Từ ông bà, cha mẹ cho đến bây giờ các con, các cháu là ai cũng có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Từ những cái lúc mạnh khỏe cho đến lúc là đau yếu, tất cả các cháu, dâu rể, nội ngoại khi mà đi làm xa về ấy, là vừa đặt đồ xuống cái là chạy lên với ông ngay.
0: Một mùa vu lan nữa lại về, nhắc mỗi người biết trân trọng những tháng ngày còn được ở bên cha mẹ. Bởi con cha mẹ là còn một nơi để trở về, còn một vòng tay để yêu thương. Sau khi giành chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình với niềm tin chiến thắng để lên ngôi vô địch giải bóng đá khu vực Đông Nam Á. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã không phụ lòng tin của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam để giành được một trận hòa, qua đó bước lên đỉnh cao nhất AFF Cup 2026 lần thứ hai liên tiếp. Tối qua, ngay sau khi trận đấu kết thúc, hàng chục ngàn cổ động viên ở Vinh và các khu vực lân cận đã tràn xuống các con đường chính như Trần Phú, Nguyễn Du, Trường Thi hay Quang Trung để ăn mừng chức vô địch của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Phóng viên Hải Hưng phản ánh không khí này.
4: Cũng như hàng triệu cổ động viên cả nước, tại Nghệ An, rất đông khán giả tập trung tại các địa điểm có màn hình lớn để cổ vũ cho các chàng trai của đội tuyển Việt Nam thi đấu. Mặc dù chúng ta đã có một trận đấu khá khó khăn trước Thái Lan, nhưng kết quả cuối cùng sau hơn 90 phút thi đấu đã có tỷ số hòa 2-2. Và như vậy là quá đủ để đội tuyển Việt Nam lần thứ hai liên tiếp lên ngôi vô địch tại đấu trường Đông Nam Á. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, hàng chục ngàn cổ động viên Nghệ An đã đổ xuống đường đi bão cuồng nhiệt.
5: Chiến thắng của Việt Nam không phải là chắc đôi bóng mà cả nước Việt Nam luôn. Tuyệt vời! Việt Nam vô địch!
6: Vâng, tôi tự hào khi mình đây là một người con của nước đất nước Việt Nam này và em cảm giác rất là tự hào, cảm giác rất là khó tả, mọi thứ như là vỡ hòa trong tim vậy. Em cảm giác rất là vui và rất là hạnh phúc khi được là người con của Việt Nam ạ. Yeah!
4: Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Đó là sự tôn vinh xứng đáng của hàng triệu cổ động viên và những người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong suốt chặng đường AFF Cup năm nay. Khán giả Nghệ An đã có một đêm không ngủ và chúng ta tiếp tục tin tưởng vào những chiến tích tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu lớn sắp tới.
7: NTV kết nối.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được thông tin của người dân khối Tân Hòa Hợp, phường Vinh Phú về tuyến đường Đức Thiết trước đây và nay là đường Trần Văn Quang bị xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm, ảnh hưởng nhiều đến giao thông đi lại và đời sống dân sinh. Mặc dù tuyến đường chỉ dài hơn 1 km và đã được khởi công nâng cấp từ năm 2025, thế nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành. Từ thông tin cung cấp của người dân, phóng viên chuyên mục đã có mặt tại địa bàn để tìm hiểu về vấn đề này.
8: Đường Đức Thiết là tên gọi chung của tuyến giao thông nối quốc lộ 46 từ xã Nghi Ân với các xã Nghi Trường, Nghi Xá Cũ ra tỉnh lộ 536, có vai trò quan trọng.

0: Trong thúc đẩy liên kết vùng, giao thương đi lại của người dân ở các xã cũ của thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc. Tại tuyến khối Tân Hòa Hợp, nay thuộc phường Vinh Phú, mang tên đường Trần Văn Quang, từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng bởi nhiều nguyên nhân. Anh Nguyễn Như Khanh, khối Tân Hòa Hợp, phường Vinh Phú và anh Trần Thông, phường Vinh Phú cho biết.
1: Xe 4 chân với này đầu kéo là tập trung chạy qua đường này ít, nên là cái đường này giờ xuống cấp nghiêm trầm trọng.
2: Đường nhỏ, hai hệ thống thoát nước là không có, phương tiện được tổng tải lớn là đi nhiều, lưu thông nhiều, bởi vì cái đường này là chuyên thẳng lên từ đường năm cấm á.
0: Mặt đường bong tróc, dày đặc ổ gà, ổ voi, mùa nắng thì bụi bặm, mưa xuống thì lầy lội, khiến cho người điều khiển phương tiện lưu thông khó khăn, đặc biệt thường xuyên xảy ra tai nạn. Để hạn chế nguy hiểm này, bất đắc dĩ, người dân đã phải lấy lốp xe để cảnh báo và hạn chế tốc độ. Ông Phạm Văn Hiếu và bà Ngô Thị Minh Lương, khối Tân Hòa Hợp, phường Vinh Phú cho biết thêm.
2: Mùa mưa lụt là lầy lội, trẻ con thì không đi học được. Đấy. Mùa năm nắng này thì coi như nói xin lỗi cho bụi bẩm mà coi như vào trong nhà dân thì không thể chịu được. Mà dư tồi nhất là vất vả nhất là ba đứa trẻ nó đi học. Cái mất an toàn thì nói xin lỗi ở đây là bị tai nạn, bị tẻ liên tục.
3: Khó khăn lắm, nước thì mênh mông đấy, ổ voi, ổ gà, bây giờ không gọi là ổ gà nữa, bây giờ là phải gọi là ổ voi. Mà những chỗ lấn sâu, có những chỗ là lên tới 30 phân á.
0: Từ đầu năm 2025, tuyến đường bắt đầu được triển khai nâng cấp, dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh làm chủ đầu tư và đã thực hiện được 40% khối lượng xây lắp. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì dự án đang bị gián đoạn. Ông Phạm Minh Trung, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, phường Vinh Phú chia sẻ.
4: Ban Quản lý Dự án đang tích cực để đẩy nhanh cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự án để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Mặt khác thì về tiến độ thi công thì ban cũng đang chỉ đạo đơn vị thi công là theo phương châm là có mặt bằng đến đâu là làm đấy và không chờ. Đường bây giờ hiện nay là đã thi công được khoảng gần 40% khối lượng thi công. Các tổ kiện lúc sẵn nhà thầu đã thực hiện triển khai.
0: Một tuyến đường huyết mạch kết nối giao thương liên vùng bị xuống cấp hơn nửa thập kỷ, làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc lưu thông và đời sống dân sinh. Cử tri khối Tân Hòa Hợp và người dân trong vùng rất mong muốn sau khi dự án đã được chuyển tiếp, chính quyền phường Vinh Phú cần tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện phần còn lại của tuyến đường trong thời gian sớm nhất.
5: Phần tin quốc tế.
6: Hội nghị doanh nhân Pháp năm nay đã chính thức khai mạc với chủ đề Lòng can đảm. Hội nghị năm nay dự kiến thu hút kỷ lục 20.000 người tham dự. Những trăn trở và cả định hướng ưu tiên của giới doanh nghiệp đã được thể hiện rõ nét ngay trong bài phát biểu mở màn đầy quyết liệt. Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Pháp Patrick Martin mở đầu khai mạc hội nghị bằng lời kêu gọi phá bỏ xiềng xích đang bóp nghẹt nước Pháp. Giới doanh nghiệp bày tỏ sự lo ngại trước thái độ bi quan ngày càng dâng cao khi đối mặt với sự tầm thường trong cả hiệu quả phát triển kinh tế lẫn xã hội. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh kinh tế ảm đạm khi mức tăng trưởng năm 2026 được chính phủ Pháp dự báo chỉ đạt 0,7%. Hơn thế, giới doanh nghiệp đang vô cùng lo âu về tương lai chính trị. Các cuộc thăm dò mới nhất đều dự báo vòng 2 bầu cử tổng thống năm 2027 nhiều khả năng sẽ làm màn đối đầu rủi ro giữa các đảng.
7: Một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc. Số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên đến ít nhất 160 người, trong khi hàng trăm người khác vẫn đang mất tích, trong đó có nhiều khách du lịch nước ngoài. Kể từ khoảnh khắc này, lũ lụt đã cuốn trôi toàn bộ các khu định cư, các tòa nhà và phương tiện giao thông bị vùi lấp trong bùn sau thảm họa lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Cảnh sát Nepal cho hay, lực lượng chức năng đang cố gắng xác định tình trạng của 384 du khách, bao gồm 291 công dân đến từ nhiều quốc gia khác, được báo cáo đã mất tích. Nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn của quân đội Nepal đang tiếp tục diễn ra. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo sơ tán người dân, nhấn mạnh cần tăng cường giám sát và cảnh báo sớm, đảm bảo công tác cứu hộ diễn ra khoa học và đề phòng các thảm họa thứ cấp. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế nhận định, thảm họa bắt nguồn từ một khối băng khổng lồ đã bị tách rời và đổ xuống thung lũng bên dưới. Tuy nhiên, sẽ cần nhiều tuần để xác định nguyên nhân cụ thể.
6: Đến tiền tuyến phía đông nam để thị sát, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh quân đội Ukraine đã đạt được những kết quả tích cực tại khu vực này. sau khi triển khai chiến dịch theo nhiều giai đoạn từ đầu năm nay. Chuyến thị sát được tổ chức để ông Zelensky trao đổi với các chỉ huy tại hướng Đông Nam về củng cố năng lực phòng thủ. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết sẽ tăng cường binh lực cho cánh quân tại mặt trận Donetsk, nơi đang đối mặt sức ép gia tăng từ quân đội Nga. Do đó, các chỉ huy quân đoàn Azov và chỉ huy quân đoàn lục quân số 3 sẽ dẫn đầu các đơn vị mới thành lập và nhận nhiệm vụ tại khu vực này. Ngoài nhân lực, ông Zelensky cũng có kế hoạch tăng cường các trang thiết bị thiết yếu tại đây, bao gồm các hệ thống robot chiến đấu mặt đất và đẩy mạnh sản xuất, mua sắm chúng.
7: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Kim Ngân Doanh Nhi cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì hội nghị tổng kết năm học vừa qua, triển khai nhiệm vụ năm học mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành giáo dục nhìn thẳng vào những tiêu cực trong thi cử, khẳng định gian lận không thể chỉ được xem là bệnh thành tích mà trước hết là vấn đề đạo đức và ý thức thượng tôn pháp luật. Thành phố Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân. Các bác sĩ hai bệnh viện Nhi Đồng 1 và Từ Dũ thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai nhỏ nhất 26 tuần tuổi. Trong phần tin quốc tế, ít nhất 162 người thiệt mạng, trong đó có cả du khách nhiều nước, trong trận lũ quét kinh hoàng tại Nepal. Ở Tây Tạng Trung Quốc, lũ quét cũng khiến hàng trăm người mất tích. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện thăm hỏi. Rạn nứt quan hệ với Mỹ, Canada thúc đẩy tìm kiếm những thị trường và đối tác mới, trong đó có hướng tới châu Âu. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học vừa qua, triển khai nhiệm vụ năm học mới. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại trụ sở chính phủ tới 34 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, cùng đông đảo đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Năm học 2025-2026 ghi dấu bước chuyển của ngành giáo dục đào tạo trong bối cảnh vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Quy mô tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tăng hơn 24%. Toàn bộ 34 trên 34 tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Chiến dịch 100 ngày đêm xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 đã góp phần giữ vững an sinh xã hội và an ninh quốc phòng. Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2025 đã bổ sung cấp trung học nghề, tăng tính tự chủ, gắn kết với doanh nghiệp và tập trung phát triển các trường cao đẳng chất lượng cao. Ngành giáo dục tập trung vào các ngành chiến lược, trong đó đột phá trong chính sách tín dụng ưu đãi STEM và học bổng ngành cơ bản. Triển khai mạnh các chương trình đào tạo nhân lực bán dẫn, điện hạt nhân, đường sắt tốc độ cao và AI. Khung giáo dục trí tuệ nhân tạo AI chính thức áp dụng cho tất cả các cấp học phổ thông từ năm học mới. Đánh giá cao ngành giáo dục đào tạo chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu thực tế vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên, phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học, và nhấn mạnh đây là vấn đề cần đặc biệt ưu tiên tập trung để giải quyết ngay và có hiệu quả trong thời gian tới. Sự đổi mới ở một số cơ sở giáo dục, nhà trường còn chưa thực chất, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển. Phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá còn nặng về điểm số, thi cử. Chất lượng, kể cả sách giáo khoa cũng còn những mặt hạn chế. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc

0: Việc gian lận trong thi cử không đơn thuần là bệnh thành tích.
1: Tình trạng bệnh thành tích, gian lận, dạy thêm, học thêm, biến tướng, tiêu cực trong thi cử, rồi gánh nặng chi phí cho gia đình và phụ huynh học sinh, gây bức xúc và ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. Chúng ta nhìn nhận đánh giá là bệnh thành tích trong thi cử. Nhưng thực ra đây là các thầy, các cô trước hết dạy học sinh, điểm đầu tiên phải là đạo đức, phải là ý thức tuân thủ pháp luật. Đây là ý thức tuân thủ pháp luật. Thượng tôn pháp luật phải đặt lên hàng đầu. Sai sót, những vi phạm như thế, gian lận trong thi cử như thế, thì không thể nói đấy chỉ là bệnh thành tích. Đấy là ý thức chấp hành pháp luật và đặc biệt của các thầy cô giáo là phải đặt lên hàng đầu, là một trong những vấn đề rất lớn của ngành phải hết sức quan tâm.
0: Thủ tướng nhấn mạnh tập trung giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, đảm bảo sức khỏe thể chất, tinh thần, văn hóa học đường, an toàn trường học. Tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao, liên kết giữa đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động, nghiên cứu khoa học, chuyển mạnh thành công nghệ, sản phẩm, sáng chế và giá trị gia tăng. Áp dụng khoa học công nghệ và sự liên kết giữa các nhà trường, doanh nghiệp, các bộ, ngành địa phương, thị trường. Các địa phương dành sự quan tâm thích đáng cho ngành giáo dục về vấn đề biên chế, trường lớp, thiết bị dạy và học.
2: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương dự lễ giới thiệu cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường. Sự kiện do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
0: Với hơn 400 trang, cuốn sách Sức mạnh Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và trước hết, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước tặng Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước.
2: Theo tin của phóng viên Hoàng Ân và phóng viên Đình Thiệu, nhân kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng tham dự sự kiện. Có 10 đảng viên lão thành được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trong đợt này. Đây là phần thưởng cao quý của Ban Bí thư dành tặng những đảng viên ưu tú có quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng viên Lê Thanh Minh, sinh năm 1930, tại phường Hội An, xúc động nói.
3: Tôi vô cùng cảm động khi được nhận huy hiệu và tôi xin rất ơn. Đó là sự nghiệp cách mạng và cái mốc cuộc đời hoạt động của tôi, vì nó không có gì quý hơn.
2: Trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các đảng viên. Đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục nêu gương sáng, phát huy vai trò tiên phong, làm nòng cốt trong công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn khối đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đến trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong rằng những đảng viên được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng giữ gìn sức khỏe là tấm gương sáng để cán bộ đảng viên và con cháu học tập noi theo. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 5, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thương mại, luật cạnh tranh, luật quản lý ngoại thương, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đo lường, dự án bộ luật hàng hải và đường thủy Việt Nam sửa đổi. Tin của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Góp ý và dự thảo luật, các ý kiến nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi bổ sung 4 luật và cũng nhất trí với việc sửa đổi bổ sung 4 luật này trong một luật nhằm kịp thời thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cùng với đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, xử lý những khó khăn, vướng mắc thực tiễn phát sinh từ các quy định pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều luật của luật thương mại, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng cần ra soát kỹ để có những sửa đổi về căn bản để xử lý triệt để các vướng mắc trong thực tiễn. về nội dung sửa đổi một số

0: điều của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chủ nhiệm Ủy ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nêu ý kiến.
1: Hiện nay những cái hiện tượng gian lận tại các cây xăng, gian lận trong việc đo lường công tơ điện, nước ảnh hưởng tới túi tiền của người dân. Và những ảnh hưởng của nồng độ chất cấm trong thuốc bảo vệ thực vật còn lưu tồn trên cái thức ăn, thực phẩm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng thì cần phải được bổ sung một cách cụ thể hơn trong luật. Về cái cơ chế bảo vệ người tiêu dùng khi kết quả đo bị sai lệch hiện chưa được quy định rõ, và đặc biệt là việc hoàn trả bồi thường các cái đối tượng bị thiệt hại trong các cái lĩnh vực thiết yếu thì đề nghị các đồng chí phải và bổ sung cái cụ thể rõ hơn, hoặc là các cái văn bản hướng dẫn dưới luật đi kèm để cho các đại biểu Quốc hội nghiên cứu.
0: Đối với sửa đổi luật thương mại, các đại biểu đề nghị cần ra soát, hoàn thiện các quy định về danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi độc quyền nhà nước, đảm bảo không dẫn đến độc quyền doanh nghiệp. Đánh giá đầy đủ tác động của các quy định về hạn mức khuyến mại, mức giảm giá tối đa, nhất là trên nền tảng số và các hình thức khuyến mại xuyên biên giới. Xem xét kỹ việc bãi bỏ các quy định về hợp đồng, chế tài và giải quyết tranh chấp thương mại, đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Đối với nội dung sửa đổi bổ sung luật quản lý ngoại thương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần nghiên cứu phân tích rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm giữa trung ương và địa phương, nhất là trong việc cấp, xác minh và chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Cho ý kiến về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo bộ luật trên cơ sở kế thừa phạm vi điều chỉnh của hai văn bản hiện hành, đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, rà soát để nội luật hóa các nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam đã cam kết thực hiện, nội luật hóa các quy định của các điều ước quốc tế tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
2: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa phối hợp với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức hội nghị chuyển giao bộ học liệu đa phương tiện lan tỏa phong trào bình dân học vụ số. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Bộ học liệu đa phương tiện sẽ cung cấp những kiến thức, kỹ năng số thiết yếu từ sử dụng nền tảng, các công cụ số, khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin đến từng bước tiếp cận ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Giá trị của bộ học liệu không chỉ nằm ở việc phổ cập kiến thức mà quan trọng hơn là góp phần hình thành tư duy số, kỹ năng số và phương thức làm việc mới. Người học có thể tự học mọi lúc, mọi nơi. Nội dung có thể thường xuyên cập nhật, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của từng ngành, trong đó có ngành kiểm sát. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị.
3: Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cập nhật và làm giàu thêm tri thức của nguồn học liệu, góp phần đưa phong trào bình dân học vụ số phát triển sâu rộng, thực chất, xây dựng ngành kiểm sát nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số trong giai đoạn mới, góp phần bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân.
4: Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Hôm qua theo giờ địa phương, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã hoàn thành chương trình lãnh đạo Việt Nam tại Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
0: Phát biểu bế mạc chương trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá, trên tinh thần trao đổi cởi mở, các chuyên đề thảo luận của chương trình lãnh đạo Việt Nam tại Đại học Columbia đã cho thấy tính thiết thực và hữu ích đối với các cơ quan liên quan của Việt Nam trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách. Bày tỏ tin tưởng thành công của chương trình sẽ tiếp tục củng cố cầu nối tri thức, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Phó Chủ tịch điều hành Đại học Columbia Amy Hungerford khẳng định, Đại học Columbia cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam, mong muốn tăng cường các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, đồng thời coi chương trình này là khởi đầu cho quan hệ đối thoại và hợp tác bền vững giữa hai bên. Tại các phiên thảo luận trong khuôn khổ chương trình, các giáo sư, chuyên gia Hoa Kỳ đánh giá cao tiềm năng bứt phá của Việt Nam, đồng thời cho rằng làm chủ công nghệ và phát triển hạ tầng tài chính số hiện đại sẽ là đòn bẩy nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Trên cơ sở đó, các học giả khuyến nghị Việt Nam chủ động ứng dụng AI và công nghệ dữ liệu để nâng cao năng lực tự chủ, xây dựng khuôn khổ thể chế tiên phong nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, làm chủ các công nghệ nền tảng và quản trị an toàn các mô hình tài chính công nghệ, cải cách thị trường vốn gắn liền với hiện đại hóa hệ thống ngân hàng để tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, đảm bảo tăng trưởng cao, đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt

0: Nam VCCI phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi. Các ý kiến đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người dân. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Dự thảo luật đất đai sửa đổi đã được sửa đổi như thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
2: Có những cái quy định để chúng ta bảo đảm cho thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh, an toàn, bền vững.
0: Tại hội nghị tham vấn nhà đầu tư về định hướng xây dựng trung tâm phát triển công nghệ chiến lược thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nhà đầu tư cho biết vẫn còn gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư. Trước phản ánh này, lãnh đạo thành phố cam kết sẽ khắc phục. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
3: Bà Nguyễn Thị Quyên, trưởng phòng nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn BC Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đang chờ đóng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để thuê đất ở khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên phải mất nhiều thời gian vì liên quan đến nhiều cơ quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau đó doanh nghiệp mới làm các bước tiếp theo về thủ tục đầu tư.
4: Muốn đề xuất về việc là cái cơ chế mình làm việc giữa các cơ quan của mình để làm sao mà có một cơ chế thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Nếu như mình đi một cửa là mình sẽ thống nhất cái cơ chế làm sao để rút ngắn hết những cái thủ tục hỗ trợ cho nhà đầu tư khi mà họ có cái nhu cầu là đầu tư mới vào Việt Nam.
3: Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận định hiện nay thủ tục hành chính ở khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có tình trạng một cửa nhiều ngách. Doanh nghiệp vào khu này một cửa nhưng các thủ tục liên quan như xây dựng, môi trường, v.v. vẫn tự chạy đến các sở, ngành. Các khu này đã có quy hoạch 1/2000, quy hoạch phân khu chi tiết thì doanh nghiệp được xây dựng theo bản vẽ thiết kế nhưng vẫn phải xin thủ tục là không cần thiết. Trong khi đó, thời gian làm thủ tục xây dựng, môi trường có khi đến 20-30 ngày.
5: Giao cho ban lý khu nghề cao làm cấp giấy luôn mà thực hiện một cửa đúng nghĩa, không còn cái ngách nào nữa hết. Cái ngách nào đó thì ban quản lý khu nghèo phải chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư và trước ủy ban. Và trên tinh thần đầu tư môi trường xây dựng cấp giấy chứng nhận đó trong 5 ngày nộp việc.
3: Trung tâm phát triển công nghệ chiến lược thành phố Hồ Chí Minh có gần 53 hectare ở khu công nghệ cao thành phố. Trung tâm lõi này là một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, bán dẫn và nghiên cứu phát triển công nghệ lõi. Đây là một không gian phát triển công nghệ mang tính dẫn dắt của thành phố và cả vùng Đông Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh đang kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư công nghệ cao vào khu này. Vì vậy, thành phố quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sẽ góp phần thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư.
0: Sáng nay tại nhà máy nước Cầu Đỏ, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố. Phóng viên Tuyết Lê đưa tin.
6: Tình huống giả định tại nhà máy nước thuộc công ty cấp nước Đà Nẵng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, một nhân viên của nhà máy phát hiện một vật thể kim loại có ký hiệu lạ xuất hiện gần bể xử lý nước. Xung quanh vật thể có bột màu trắng và các viên kim loại chưa xác định được nguồn gốc. Nhận thấy đây là dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn nguy cơ liên quan chất phóng xạ hoặc các yếu tố nguy hiểm khác, nhân viên này đã chủ động giữ khoảng cách, không tiếp cận vật thể và báo cáo ngay cho giám đốc nhà máy. Khi tiếp nhận và xử lý thông tin ban đầu, các lực lượng tham gia triển khai các nội dung như kích hoạt cơ chế chỉ huy, điều hành, tổ chức đánh giá, kiểm soát mức độ ảnh hưởng, thực hiện các biện pháp quan trắc, phân tích, cảnh báo, đòi hỏi công tác quản lý, phòng ngừa và ứng phó phải được chuẩn bị chủ động, thường xuyên, bài bản và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng liên quan.
7: Sau khi hợp nhất, phạm vi quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân được mở rộng đáng kể, đặt ra yêu cầu kiện toàn tổ chức và cập nhật phương án ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân phù hợp với điều kiện mới. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp và mức độ sẵn sàng ứng phó của các lực lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường và đảm bảo an toàn trong hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn thành phố.
0: Thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ hai bệnh viện Nhi đồng 1 và Từ Dũ đã thực hiện thành công ca can thiệp bào thai lần thứ 15 với trường hợp có tuổi thai nhỏ nhất 26 tuần tuổi.
1: Thai nhi mắc dị tật không còn lỗ van động mạch phổi khiến dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi bị bịt kín, đồng thời buồng thất phải có nguy cơ tiếp tục thiểu sản. Các chuyên gia trong nước và quốc tế thống nhất cần can thiệp sớm bởi nếu trì hoãn, thất phải có thể quá nhỏ, không còn

0: đủ điều kiện để thực hiện thủ thuật. Sáng hôm qua, các bác sĩ tiến hành nong van động mạch phổi qua đường kim xuyên thành bụng, thành tử cung và thành ngực thai nhi. Sau can thiệp, dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi được tái lập, tạo điều kiện để thất phải tiếp tục phát triển trong thời gian còn lại của thai kỳ. Đây là trường hợp có tuổi thai nhỏ nhất được can thiệp tại hai bệnh viện, tiếp tục mở rộng cơ hội điều trị các dị tật tim bẩm sinh ngay từ trong bụng mẹ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Sau 77 ngày triển khai, tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất lấy mẫu hơn 18.500 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Kết quả có hơn 15.000 mộ đủ điều kiện và thu được mẫu ADN đạt tỷ lệ hơn 82%. Tỉnh Tây Ninh đã tổ chức vận chuyển bàn giao đợt 1 với hơn 10.000 mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Dự kiến tỉnh sẽ bàn giao đợt 2 trong tháng 9 tới đối với số mẫu sinh phẩm ADN còn lại. Thưa quý vị, sau 57 năm nằm lại dưới lòng đất, bốn hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn, xã Nghĩa Giang, thành phố tỉnh Quảng Trị. Xin lỗi quý vị và các bạn tỉnh Quảng Ngãi. Từ ký ức của những người đi qua chiến tranh, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã lần theo dấu vết, đưa hài cốt liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình. Bài viết của phóng viên Thanh Thắng, thường trú khu vực miền Trung.
4: Ở khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, những bụi tre bờ ruộng và vườn cây hôm nay phủ lên dấu tích của một thời chiến tranh khốc liệt. Ít ai hình dung tại mảnh đất này, hơn nửa thế kỷ trước, từng diễn ra những trận đánh dữ dội. Năm 1969, bom pháo dội xuống khu vực Gò Tràm như mưa. Có người được người dân đưa đi chôn cất, nhưng cũng có người nằm lại dưới mương nước, khu vườn. Ông Lê Hữu Phước, 90 tuổi, là một trong những người còn nhớ rõ các trận đánh ở Gò Tràm năm 1969. Ông từng tham gia đội công tác C4, phụ trách công tác nông hội. Những địa danh, khu vườn, chiến hào và vị trí từng xảy ra tranh giao vẫn còn trong ký ức của ông. Khi lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, ông Lê Hữu Phước trực tiếp dẫn đường chỉ những vị trí mà theo ký ức của mình từng có bộ đội du kích hy sinh. Những bước chân của ông trở thành tấm bản đồ sống giúp lực lượng tìm kiếm lần theo chiến trường cũ.
5: Xúc động, có cái chiến sĩ của mình hy sinh như vậy đó. Bây giờ tìm ra được thì mình cũng mừng. Xúc động nên tôi mới dẫn đi miết, có trách nhiệm mình biết chỉ cắt cái chỗ đồ anh kiếm.
4: Từ thông tin của các nhân chứng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi rà soát xác minh quanh vùng các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Trung tá Ngô Như Vũ, chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang cho biết, sau hơn 2 ngày khi đất được đào xuống khoảng 2 mét, một dấu hiệu bất ngờ xuất hiện, đó là một cây bút. Tiếp tục tìm kiếm, lực lượng phát hiện một chiếc dép cao su, chiếc muỗng, cốt áo, dây thắt lưng và nhiều vật dụng khác. Những vật dụng nhỏ bé sau 57 năm nằm dưới lòng đất, trở thành dấu tích quý giá về người đã nằm lại nơi này.
6: Trong cái hài cốt liệt sĩ thì khi mà chúng tôi phát hiện được, cái đầu tiên là chúng tôi nhận được, thấy được đó là cây bút. Sau khi có cây bút thì đến chiếc dép là ở phía dưới, chiếc dép cao su. Chúng tôi rất là mừng, chúng tôi sẽ làm hết cái trách nhiệm của mình, không bỏ sót một cái di vật hay là một cái chứng cứ gì nhỏ nhất.
4: Từ ngày 20 tháng 8 đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến đấu tại khu vực Gò Tràm. Kết quả của quá trình tìm kiếm bắt đầu từ những câu chuyện tưởng như đã nằm sâu trong ký ức. Ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
7: Trong thời gian tới thì với trách nhiệm của địa phương thì sẽ tiếp tục làm việc với các nhân chứng để xác định là cái vị trí tọa độ của cái hầm trú ẩn. Và theo nguồn tin thì cũng chưa xác định chính thống. Trong lúc đó thì ở cái hầm trú ẩn đó thì có rất nhiều là bộ đội và du kích của ta trú ẩn. Địa phương sẽ tiếp tục với một quyết tâm rất cao để mong muốn là sẽ tìm được các liệt sĩ đã hy sinh ở khu vực này, đưa về nghĩa trang liệt sĩ.
3: Tối qua, hàng chục nghìn người hâm mộ trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình bùng nổ cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt về, qua đó giành chiến thắng 4-2 chung cuộc. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tổng Thư ký FIFA Matthias Grassform cùng trao cúp vô địch cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là danh hiệu cấp khu vực thứ tư của nhà cầm quân Hàn Quốc Kim Sang-sik với đội bóng Việt Nam. Sau các chức vô địch ASEAN Cup 2024 trên đất Thái Lan, U23 Đông Nam Á 2025 ở Indonesia và SEA Games 2025 cũng tại Thái Lan. Hàng vạn cổ động viên đã kéo ra các tuyến phố mừng chiến thắng, biến đêm thủ đô thành một lễ hội đường phố ngập tràn cảm xúc trong đêm qua, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Tiếng còi mãn cuộc cũng là lúc khu vực đường Lê Đức Thọ và các tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Hàng nghìn cổ động viên mang theo cờ Tổ quốc, khoác áo đội tuyển cùng nhau hô vang: Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam vô địch. Tiếng còi xe, tiếng trống, tiếng kèn hòa cùng tiếng những dụng cụ có sẵn trong gia đình như là nồi, niêu, son, chảo đã tạo nên một bầu không khí rực lửa.
9: Tôi sẽ hòa cùng với đội tuyển, với các cổ động viên Việt Nam sẽ đi đến sáng mai.
10: Cảm xúc mình rất là sung sướng và hạnh phúc khi Việt Nam chúng ta bảo vệ thành công chức vô địch.
11: Cảm thấy rất là vui, rất là tự hào, tôi yêu đội tuyển Việt Nam.
12: Tôi là khán giả đến từ Bắc Ninh, tôi cảm thấy rất tự hào về Việt Nam. Việt Nam vô địch.
8: Càng về khuya, dòng người đổ ra đường thì càng đông. Những đoàn xe nối tiếp nhau diễu hành, sắc đỏ phủ kín các tuyến phố như là Tràng Tiền, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Đại Cổ Việt hay là Nguyễn Trãi.
3: Trên mọi miền Tổ quốc, đêm qua hàng vạn cổ động viên cũng đã hòa chung một nhịp đập trong đêm đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch.
13: Rất là sôi động và nhiệt huyết. Tất cả mọi người đều dành cái nhiệt huyết cho cầu thủ. Thế nên là mình đã phải đến đây, thực sự là không có một đất nước nào mà có cái tình yêu lớn như mình dành cho bóng đá Việt Nam.
14: Nó bị một cái áp lực khá là lớn vì chúng ta trên sân nhà nên chúng ta bị cứng, đá có những tình huống hơi bị được tốt đúng với khả năng. Điều mà mình mong muốn, người dân mong muốn là chúng ta giữ được phong độ và cái kết quả tốt nhất và cuối cùng chúng ta vô địch. Cảm xúc thì rất hạnh phúc khi người Việt mình những năm gần đây thể thao luôn có sự tiến bộ.
15: Tuy là mưa nhưng mà vẫn không có làm nản chí, mời cổ động viên ở đây ạ, rất là hấp dẫn.
16: Bà con mình cổ vũ rất nhiệt tình ạ, phải nói rất là nóng bỏng. Tuy thời tiết Đà Lạt cực kỳ lạnh luôn.
17: Em cảm thấy rất là vui khi Việt Nam mình vẫn giữ vững chức vô địch ASEAN Cup. Đây là lần thứ 3 em xem đá bóng ở đây và em thấy mọi người khá là thích thú. Và em hy vọng không chỉ ngày hôm nay mà tất cả các mùa giải tiếp theo đội tuyển Việt Nam và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ giành chiến thắng như vậy.
3: Vâng, thưa quý vị, sắc cờ Tổ quốc, tiếng reo hò và tình yêu dành cho đội tuyển Việt Nam của người hâm mộ của cả nước đã tạo nên một đêm đáng nhớ, tiếp thêm niềm tin và động lực cho bóng đá nước nhà. Và sau khi bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nhận tổng cộng gần 30 tỷ đồng tiền thưởng từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó, ngân hàng Agribank trao thưởng 2 tỷ đồng chúc mừng thành tích xuất sắc của đội tuyển. Sự đồng hành tiếp sức của Agribank thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời góp phần cổ vũ, tiếp thêm động lực cho các tập thể cá nhân đang nỗ lực đưa hình ảnh Việt Nam vươn ra thế giới và làm rạng danh Việt Nam trên các đấu trường khu vực và quốc tế. Một lần nữa xin chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik và chúng ta cùng chúc cho đội tuyển sẽ có thêm nhiều thành công hơn nữa trong các giải đấu tới, mang lại niềm vui cho người hâm mộ nước nhà. Còn bây giờ tiếp theo chương trình Thời sự trưa là thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
18: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn ở Bắc Bộ đang có xu hướng giảm nhưng mà thời tiết chưa hoàn toàn ổn định. Dông mạnh, lũ trên các sông và nguy cơ sạt lở đất vẫn là những vấn đề cần đặc biệt lưu ý trong ngày hôm nay. Trong khi đó thì Trung Bộ tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng có nơi gay gắt. Theo dự báo, trưa và chiều nay, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông rải rác. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại miền núi. Nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất vẫn ở mức đáng lưu ý. Lũ trên hạ lưu sông Thương thì tiếp tục xuống nhưng vẫn ở mức cao. Lũ trên sông Cầu cũng đang giảm. Người dân tại các vùng trũng thấp ven sông cần chủ động phòng tránh ngập lụt và các tác động do lũ. Tại Hà Nội, trưa và chiều nay trời có lúc nắng, nhiệt độ cao khoảng 29 đến 33 độ. Còn tại Trung Bộ, nắng nóng vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo. Từ Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, nhiệt độ cao phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng được dự báo còn kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 8. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
3: Mở đầu phần tin quốc tế, chúng tôi cập nhật về thông tin mới nhất trận lũ quét lịch sử tại Nepal. Đến thời điểm này, ít nhất 162 người được xác nhận thiệt mạng và con số vẫn tiếp tục tăng khi các đội cứu hộ tiếp cận thêm những khu vực bị cô lập. Cộng đồng quốc tế đang khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ Nepal cứu hộ. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
19: Theo giới chức du lịch Nepal, 579 du khách được báo cáo mất tích, trong đó có hơn 400 người là người nước ngoài. Trong danh sách này có hơn 100 công dân Ấn Độ, 47 công dân Mỹ. 34 người Australia, 33 người Anh, 24

0: người Canada và một số công dân các quốc gia khác, phần lớn là khách du lịch, người leo núi và khách hành hương tới khu vực. Hiện công tác cứu hộ đang được tăng cường với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Nepal hiện huy động hàng nghìn nhân viên gồm quân đội, cảnh sát và các đội y tế và 15 trực thăng tham gia tìm kiếm cứu hộ. Riêng lực lượng cảnh sát đã triển khai hơn 3.300 người tại các khu vực bị ảnh hưởng. Hàn Quốc hôm nay cũng đã quyết định cử một đội phản ứng nhanh gồm 11 thành viên tới Nepal trong bối cảnh 9 công dân Hàn Quốc vẫn mất liên lạc và 10 công dân khác của nước này đang bị cô lập và chờ sơ tán. Đội phản ứng của Hàn Quốc dự kiến sẽ tới Kathmandu để phối hợp tìm kiếm, cứu hộ và xác minh tình trạng của các công dân Hàn Quốc. Đáng chú ý, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã quyết định giải ngân từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ Hội chữ thập đỏ Nepal. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã huy động thuốc men, vật tư y tế và lều đa năng để duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe tại những khu vực bị ảnh hưởng. WHO cho biết đang phối hợp với Bộ Y tế Nepal theo dõi các nguy cơ dịch bệnh và bảo đảm người dân tiếp tục được tiếp cận với các dịch vụ y tế thiết yếu. Ấn Độ cũng đã gửi hàng cứu trợ tới Nepal, gồm lều bạt, lương thực và các vật tư thiết yếu. New Delhi cũng thiết lập các đường dây nóng để hỗ trợ công dân Ấn Độ mất liên lạc và bị mắc kẹt tại Nepal. Bộ Ngoại giao Mỹ cam kết hỗ trợ $500,000 cho các hoạt động ứng phó thảm họa và cử một chuyên gia cố vấn tới hỗ trợ Nepal. Liên Hợp Quốc cùng các đối tác nhân đạo cũng đang đưa nhân lực và hàng cứu trợ tới các cộng đồng bị ảnh hưởng. Australia, Canada, Anh và một số quốc gia khác cũng đang phối hợp với chính quyền Nepal để xác minh và hỗ trợ công dân mất tích.
1: Tại cửa khẩu biên giới Cát Long, Tây Tạng, Trung Quốc, giáp với Nepal, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 265 người mất tích trong trận lũ quét xảy ra tại huyện Cát Long. Trung Quốc đang phải huy động nhiều lực lượng triển khai một cuộc tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Thông tin chính xác về số người thương vong vẫn đang tiếp tục được xác minh, trong khi các hoạt động cứu hộ đã được tiến hành nhanh chóng ở nhiều cấp khác nhau. Sau khi thảm họa xảy ra, ít nhất hàng nghìn người và hàng trăm thiết bị máy móc đã được huy động. Trong đó chính quyền địa phương đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp và điều phối các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, như hơn 150 phương tiện và gần 800 người của cơ quan quản lý khẩn cấp Tây Tạng, hơn 70 phương tiện cùng hơn 400 lính cứu hỏa được trang bị chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm sự sống, xuồng cứu hộ và các dụng cụ cứu hộ khác đến hiện trường tiến hành các hoạt động cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp. Nhiều đội cứu hộ chuyên nghiệp khác cũng đã được huy động và lên đường đến khu vực bị ảnh hưởng trong tối 26 tháng 8, trong đó có lực lượng quân đội cùng các thiết bị bay không người lái của chiến khu miền Tây. Ủy ban phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai quốc gia cùng Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai quốc gia cấp độ 2, trong khi Tây Tạng ban hành cơ chế ứng phó khẩn cấp thiên tai cấp độ 1. Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã cử một đoàn công tác đến hiện trường, đồng thời huy động khoảng 250 nhân sự từ các đội cứu hỏa và cứu nạn tổng hợp quốc gia cùng hơn 300 nhân sự từ các lực lượng cứu hộ kỹ thuật với đầy đủ trang thiết bị đến hiện trường. 220 triệu nhân dân tệ, tức gần 33 triệu đô la Mỹ và 30.000 vật tư cứu trợ thiên tai, gồm lều bạt, lò sưởi, quần áo, chăn màn, giường xếp và thảm chống ẩm đã được các bộ ngành trung ương Trung Quốc bố trí khẩn cấp cho Tây Tạng nhằm hỗ trợ việc di dời, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác

0: hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanna. Đến với các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Canada Mark Carney chuẩn bị có bài phát biểu quan trọng trước Nghị viện châu Âu, đánh dấu bước chuyển động đáng chú ý trong chính sách đối ngoại khi quan hệ đồng minh lâu năm với Mỹ ngày càng rạn nứt. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo văn phòng Thủ tướng Canada, ông Mark Carney sẽ tham dự buổi phát biểu thường niên về tình trạng liên minh của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào ngày 16 tháng 9 tới, trước khi phát biểu trước Nghị viện châu Âu một ngày sau đó. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola đánh giá chuyến thăm là cơ hội để làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Canada. Động thái diễn ra trong lúc quan hệ Canada-Mỹ tiếp tục căng thẳng. Sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa Canada. Ottawa sau đó công bố các biện pháp trả đũa, đồng thời triển khai gói hỗ trợ khoảng 7,5 tỷ đô la Canada cho các ngành chịu tác động. Đằng sau tranh chấp thuế quan là mối quan hệ kinh tế mà Canada khó có thể nhanh chóng thay thế. Mỗi ngày khoảng 4 triệu thùng dầu thô Canada được vận chuyển sang Mỹ. Canada cũng là nguồn cung cấp quan trọng về nhôm, kali và linh kiện ô tô. Hơn 80% lượng kali nhập khẩu của Mỹ đến từ Canada, trong khi ngành công nghiệp ô tô hai nước được kết nối chặt chẽ với các linh kiện có thể nhiều lần vượt qua biên giới trước khi chiếc xe hoàn thiện. Chính sự phụ thuộc lẫn nhau này đang thúc đẩy Canada tìm kiếm những thị trường và đối tác mới, Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh.
2: Mùa thu này, chúng tôi sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận chuyên sâu với Liên minh châu Âu, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhằm xây dựng một quan hệ đối tác kinh tế và an ninh mạnh mẽ, sâu sắc hơn. Chúng tôi có thể tạo dựng một mối quan hệ hợp tác với phạm vi chưa từng có, bởi chúng tôi được tin tưởng, đáng tin cậy và sở hữu những nguồn lực mà thế giới đang cần.
1: Châu Âu có thể là một điểm tựa mới của Canada, song khó có thể nhanh chóng thay thế thị trường Mỹ. Với Canada, thách thức lớn nhất là vừa cứng rắn để bảo vệ lợi ích cho Mỹ, nhưng đồng thời phải tránh một cuộc đối đầu có thể gây tổn thất cho chính nền kinh tế Canada.
0: Tin vui đến với những người bị ung thư tuyến tụy khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã phê duyệt loại thuốc điều trị ung thư tuyến tụy đột phá của Revolution sau khi thuốc này được chứng minh là làm tăng gấp đôi tỷ lệ sống sót của bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn cuối trong một thử nghiệm quy mô lớn, mang lại hy vọng mới cho những người mắc căn bệnh ung thư nguy hiểm này.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, ra nước ngoài làm việc là cơ hội để người lao động nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nhưng đi cùng cơ hội là những rủi ro pháp lý, bởi chỉ một phút thiếu hiểu biết, thiếu tỉnh táo hoặc không nắm rõ quy định của nước sở tại, người lao động có thể phải trả giá đắt. Vì vậy, trước khi xuất cảnh, mỗi người cần chủ động trang bị kiến thức pháp luật, tìm hiểu kỹ công việc, điều kiện làm việc và những quy định cần tuân thủ tại quốc gia mình sẽ đến. Đó không chỉ là hành trang cần thiết để bảo vệ quyền lợi mà còn giúp người lao động tránh những rủi ro hệ lụy đáng tiếc. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Ra nước ngoài làm việc, hiểu luật để không vướng vòng lao lý của phóng viên Quang Chính.
5: Để chuẩn bị cho hành trang đi làm việc ở nước ngoài, người lao động thường lo đầy đủ hộ chiếu, visa hợp đồng, ngoại ngữ và chỗ ở, nhưng lại dễ bỏ qua một hành trang đặc biệt quan trọng, đó là kiến thức pháp luật của quốc gia mình sẽ đến. Bởi chỉ một quyết định thiếu hiểu biết, một công việc không đúng quy định hay một yêu cầu tưởng như vô hại cũng có thể kéo theo những hệ lụy khó lường. Đáng nói là tâm lý mình chỉ là một người làm thuê, không biết luật hay chủ bảo gì thì làm nấy, không phải lúc nào cũng giúp người lao động tránh được trách nhiệm. Vậy trước khi xuất cảnh, người lao động cần đặc biệt lưu ý những vấn đề pháp lý nào? Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, phân tích.
6: Đi lao động ở nước ngoài, đầu tiên chúng ta cần phải biết đấy là chúng ta làm việc gì, làm việc cho đơn vị nào, làm việc ở đâu và trong thời hạn như nào. Cái thứ hai, chúng ta phải biết những cái quy định pháp luật cơ bản của nước sở tại liên quan đến lao động này, liên quan đến thuế này, liên quan đến cư trú này, và đặc biệt là một số các cái hành vi mà tại nước sở tại quy định là tội phạm. Vì là cái sự xung đột pháp luật là ở Việt Nam không coi đấy là hành vi vi phạm, nhưng ở nước sở tại thì người ta lại coi đấy là hành vi phạm tội.
5: Trên thực tế, rủi ro có thể bắt đầu từ những lời mời việc nhẹ, lương cao, không cần kinh nghiệm, không cần ngoại ngữ, công việc được giới thiệu là chăm sóc khách hàng, gọi điện, nhắn tin theo kịch.

0: bản, nhưng người lao động có thể bị yêu cầu mở tài khoản, nhận hoặc là chuyển tiền hoặc quản lý ví điện tử. Nếu không tìm hiểu rõ bản chất, từ chỗ đi tìm kế sinh nhai, họ có thể trở thành mắt xích trong hoạt động phạm pháp. Đây cũng là cảnh báo từ không ít những vụ việc công dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ trong các vụ án liên quan đến lừa đảo trực tuyến và đánh bạc bất hợp pháp. Trách nhiệm của mỗi người sẽ được xác định theo hành vi, vai trò và mức độ liên quan. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích những dấu hiệu người lao động cần đặc biệt cảnh giác.
1: Có nhiều người thì ban đầu nghĩ là mình là lao động làm thuê, nhưng mà thực tế thì lại trở thành mắt xích của các đường dây tội phạm khi tham gia vào các cái việc như là mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền, giúp các cái đối tượng chuyển tiền, cho thuê tài khoản mạng xã hội, hoặc là quản lý ví điện tử, hoặc là gọi điện theo kịch bản để dụ dỗ các nhà đầu tư đánh bạc hoặc là thực hiện các giao dịch không rõ nguồn gốc.
0: Không chỉ đối mặt với nguy cơ vi phạm pháp luật, người lao động ở nước ngoài còn có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo, cưỡng bức lao động, mua bán người hoặc môi giới việc làm trái phép. Vì vậy, trước khi đi và trong suốt quá trình làm việc, mỗi người cần chủ động tìm hiểu pháp luật, đọc kỹ hợp đồng, không làm theo những yêu cầu chưa rõ bản chất chỉ vì áp lực hay mức thu nhập. Chị Phạm Phương Thảo từng có thời gian làm việc ở nước ngoài, chia sẻ.
2: Khi sang nước ngoài làm việc thì mình không thể suy nghĩ theo cách như ở Việt Nam được. Vì là ở nước ngoài thì có những cái như về cư trú, về giao thông hay là về tài chính, lao động thì tôi thấy rất khác. Tôi nghĩ là mình nên đọc kỹ hợp đồng, thậm chí mình cũng còn phải tìm hiểu về những cái quy định cơ bản của nước sở tại. Và đặc biệt là khi được yêu cầu làm việc gì này, nếu như bản thân mình không hiểu thì mình nên hỏi ngay, hoặc là không thể là vì là sợ mất việc mà làm điều thì nó sẽ gây nên hậu quả rất nặng nề.
0: Cơ hội nơi đất khách luôn đi cùng với những ranh giới pháp luật mà mỗi người lao động cần tìm hiểu rõ trước khi bước qua. Ở bất cứ quốc gia nào, quyền lợi luôn gắn liền với nghĩa vụ, tự do luôn nằm trong khuôn khổ pháp luật. Thiếu hiểu biết có thể dẫn đến rủi ro, nhưng biết hành vi vi phạm mà vẫn tham gia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy, khi đi lao động tại các quốc gia, người lao động cần cảnh giác trước lời mời, việc nhẹ, lương cao, cần kiểm tra tính hợp pháp của công việc, đọc kỹ hợp đồng, cảnh giác với những yêu cầu bất thường. Hành trang ra nước ngoài không chỉ là hộ chiếu, ngoại ngữ, tay nghề mà còn phải có kiến thức pháp luật và sự tỉnh táo. Hiểu luật để tự bảo vệ mình, tuân thủ pháp luật để không biến cơ hội mưu sinh thành cái giá phải trả bằng tự do và tương lai.
3: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 147.400.000 đồng một lượng, bán ra là 150.400.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.620 USD một ounce.
6: Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.611 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 26.040 đồng và bán ra là 26.450 đồng một đô la.
5: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về quản lý thu chi bằng tiền mặt và chi thanh toán cá nhân qua kho bạc nhà nước. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất quy định cụ thể các khoản được chi bằng tiền mặt qua kho bạc nhà nước. Trong đó, các khoản chi cá nhân, chi giải phóng mặt bằng và một số khoản chi có giá trị dưới 5 triệu đồng. Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng thông tư nhằm hoàn thiện quy định về quản lý thu chi bằng tiền mặt và thanh toán cho kho bạc nhà nước theo hướng giảm dần việc giao dịch bằng tiền mặt, đồng thời đảm bảo an toàn, minh bạch và hiệu quả.
6: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra nhiều cơ hội mới trong thu hút dòng vốn và sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế. Đồng thời kỳ vọng việc nâng hạng sẽ tạo thêm động lực để các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm và tham gia nhiều hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
5: Xin chuyển sang thông tin trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, sau phiên ngày 26 tháng 8 tăng gần 30 điểm, VN Index tiếp nối đà hưng phấn trong những phút đầu phiên sáng nay. Nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đóng góp phần lớn cho sắc xanh chủ đạo trên bản đồ thị trường lúc này. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 1,34 điểm, đạt 1.822,66 điểm. HN Index tăng 0,19 điểm, đạt 282,15 điểm.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, việc quản lý tài sản mã hóa tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới khi khuôn khổ pháp lý từng bước được hình thành và hoàn thiện. Điều này vừa tạo cơ sở cho các hoạt động hợp pháp phát triển, vừa tăng khả năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng tài sản mã hóa để vi phạm pháp luật.
5: Các quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa theo Nghị định 284 của Chính phủ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Trong đó, nhiều hành vi vi phạm về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức cung cấp dịch vụ, giao dịch, quản lý tài khoản, cung cấp bảo mật thông tin, dữ liệu và các nghĩa vụ liên quan có thể bị xử phạt theo quy định. Đáng chú ý, các hành vi vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các nghĩa vụ pháp lý có liên quan có thể bị áp dụng mức phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
8: Là hiện nay là pháp luật chúng ta đã thừa nhận đây là một loại tài sản. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả các cái tài sản đưa về giao dịch khi mà đăng ký với các sàn thì tài sản của nhà đầu tư sẽ được bảo vệ và sẽ được pháp luật thừa nhận. Và trong trường hợp mà xảy ra tranh chấp, tấn công, lấy cắp tài sản thì cũng sẽ được pháp luật có các cái phương án để bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.
5: Đối với các đề xuất sửa đổi pháp luật hình sự liên quan đến tài sản mã hóa đang được cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, cụ thể là dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm liên quan đến thị trường tài sản mã hóa, trong đó đưa ra mức phạt cao nhất đối với cá nhân đến 10 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 3 đến 7 năm. Đối với pháp nhân, mức phạt tiền tối đa lên đến 20 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Ông Phan Đức Trung khuyến nghị.
9: Giai đoạn đầu tiên chúng ta phải khuyến khích nhận diện, khuyến khích đóng góp thuế ở mức gọi là hợp lý để cho cái nguồn thu thuế này người ta dài hạn. Thứ hai là song song với quá trình này chúng ta phải thực hiện những biện pháp về ngăn chặn, thậm chí ngăn chặn mạnh ở những cái việc mà hoạt động bất hợp pháp. Hoạt động tài sản mã hóa này nó không phải chỉ có diễn ra ở Việt Nam chúng ta. Cái tài sản này nó được hoạt động xuyên biên giới. Vì vậy nên phối hợp giữa các sàn nước ngoài không được hoạt động tại Việt Nam với các cái sàn thí điểm như thế nào?
5: Theo các chuyên gia, việc hoàn thiện chính sách cần tiếp tục bảo đảm sự thống nhất giữa yêu cầu khuyến khích đổi mới, phát triển các mô hình kinh doanh mới với yêu cầu phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công nghệ để phạm tội, đồng thời là cơ sở quan trọng để các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư xác định rõ hơn giới hạn pháp lý trong quá trình tham gia thị trường.
10: Thưa quý vị và các bạn, hòa Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối qua. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.
11: Thái Lan nhập cuộc chủ động và mở tỷ số ở phút 12 bằng pha dứt điểm của Iot Sakon Burapha. Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục ưu tiên phòng ngự và không tạo được nhiều tình huống tấn công trong hiệp 1. Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn, đồng thời duy trì sức ép về phía khung thành của thủ môn Patrick Lê Giang. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, ban huấn luyện đã điều chỉnh cách chơi của đội tuyển Việt Nam trong giờ nghỉ giữa hai hiệp.
12: Vào phòng thay đồ, tôi đã chỉ đạo các cầu thủ cố gắng chơi với một chiến thuật mới. Đặc biệt, Hoàng Hên đã ghi bàn gỡ hòa. Đó là sự khởi đầu mới cho hiệp 2. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ vì đã không bỏ cuộc, đã thi đấu hết mình để giành kết quả này.
11: Đầu hiệp 2, Thái Lan có cơ hội nâng tỷ số khi được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, tiền vệ Kakana lại sút bóng vọt xà. Phút 52, đội tuyển Việt Nam có bàn gỡ hòa 1-1 khi Đỗ Hoàng Hên dứt điểm trúng cột dọc. Bóng bật vào giữa hai chân thủ môn Chatchai Buphrom rồi đi vào lưới. Ban tổ chức xác định đây là bàn phản lưới nhà của thủ môn đội tuyển Thái Lan. Chỉ một phút sau khi vào sân thay người ở phút 84, hậu vệ Wanchai Jaru Nongkran ghi bàn giúp đội khách lần thứ hai vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, sau đó chính cầu thủ này trở thành tội đồ khi phá bóng thẳng vào lưới nhà trong nỗ lực ngăn cản Nguyễn Xuân Son tiếp cận khung thành thủ môn Chatchai Buphrom. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận và giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Tại cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Anthony Hudson cho rằng Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội và chơi tốt trong một số thời điểm. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Mỹ mang quốc tịch Anh thừa nhận đội tuyển Việt Nam xứng đáng giành chức vô địch.
13: Đội tuyển Việt Nam xứng đáng được ghi nhận. Họ là một đội bóng mạnh và thi đấu tốt. Qua hai lượt trận, Việt Nam làm đủ những gì cần thiết và tận dụng hiệu quả các thời điểm quan trọng. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
11: Chức vô địch ASEAN Cup 2026 là danh hiệu Đông Nam Á thứ tư của đội tuyển Việt Nam sau các lần đăng quang vào năm 2008, 2018 và 2024. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam vô địch hai kỳ liên tiếp. Đội tuyển Việt Nam kết thúc giải với thành tích bất bại qua 8 trận, ghi 21 bàn và để lọt lưới 3 lần. Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son cùng ghi 5 bàn, chia sẻ danh hiệu vua phá lưới. Đình Bắc được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất giải, còn Patrick Lê Giang nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.
10: Sau khi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 kết thúc, người dân trên khắp cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Tại Hà Nội, hàng triệu người hâm mộ đã vỡ òa cảm xúc. Đường phố thủ đô tràn ngập sắc đỏ trong đêm đi bão ăn mừng chiến thắng lịch sử đầy tự hào. Hòa trong dòng người đông đúc tại khu vực phường Đống Đa, ông Nguyễn Mạnh Hùng không giấu nổi niềm tự hào khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công trước vô địch.
14: Mình là con người Việt Nam, mình rất là tự hào. Như ở phố này là còn không bằng mọi lần. Cái đường này còn cắt hết, còn rồi đốt cả pháo hoa, có biết cái gì
10: chưa? Niềm vui sướng, sự tự hào càng được nhân lên gấp bội khi đội tuyển được nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Chị Lê Thị Hạnh, người dân sống tại phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, xúc động bày tỏ.
15: Vô địch như này, mình là người Việt mà phấn khởi vì là các cầu thủ đã làm cho đất nước mình vạn người tuyệt vời. Đội tuyển Việt Nam mình rất là đoàn kết, gắn kết, quyết tâm, chiến thắng, nhận được cúp tại sân Mỹ Đình rất là vinh dự, hân hoan, tuyệt vời, bóng đá Việt Nam càng ngày càng phát triển.
10: Còn bạn Đỗ Khánh Quốc tại Đà Nẵng bày tỏ cảm xúc.
16: Em cảm thấy rất là vui khi Việt Nam mình vẫn giữ vững chức vô địch ASEAN Cup. Đây là lần thứ 3 em xem đá bóng ở đây và em thấy mọi người khá là thích thú. Và em hy vọng tất cả các mùa giải tiếp theo đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ giành chiến thắng như vậy.
10: Anh Nguyễn Thanh Văn tại thành phố Hồ Chí Minh nói:
17: "Nó bị một cái áp lực khá là lớn vì chúng ta trên sân nhà nên chúng ta bị cứng, đá có những tình huống hơi bị được tốt đúng với khả năng. Điều mà mình mong muốn, người dân mong muốn là chúng ta giữ được phong độ và cái kết quả tốt nhất và cuối cùng chúng ta vô địch. Cảm xúc thì rất hạnh phúc khi người Việt mình những năm gần đây thể thao luôn có sự tiến bộ."
11: Sau khi tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan để bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, trang fanpage AFC Asian Cup đã đăng tải dòng trạng thái chúc mừng nhà vô địch Đông Nam Á. AFC Asian Cup viết: "Việt Nam đã đứng vững trong trận chung kết lượt về đầy kịch tính, hoàn tất chiến thắng chung cuộc trước Thái Lan và nâng cao chiếc cúp ASEAN Cup."
10: Trong khi đó, đông đảo người hâm mộ tại các nước Đông Nam Á thừa nhận đội tuyển Việt Nam xứng đáng vô địch ASEAN Cup 2026. Những phản ứng cho thấy chiếc vô địch ASEAN Cup 2026 của những chiến binh sao vàng không chỉ đến từ một trận đấu may mắn. Với hành trình bất bại, khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn và sự ổn định xuyên suốt giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã khẳng định vị thế nhà vô địch.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam 34 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Các bác sĩ hai bệnh viện Nhi Đồng 1 và Từ Dũ thực hiện thành công ca can thiệp bào thai lần thứ 15 với trường hợp thai nhi 26 tuần. Đây là trường hợp có tuổi thai nhỏ nhất được can thiệp tại hai bệnh viện, tiếp tục mở rộng cơ hội điều trị các dị tật tim bẩm sinh ngay từ trong bụng mẹ. Ít nhất 162 người đã thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, trong đó có nhiều du khách nước ngoài trong vụ thảm họa lũ quét tại Nepal. Lực lượng cứu hộ Nepal đang hoạt động xuyên đêm để tìm kiếm nạn nhân. Nhiều nước trong đó có Mỹ, Canada, Hàn Quốc cùng các quốc gia châu Âu bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ và đang phối hợp xác minh tình hình công dân của mình. Canada thúc đẩy tìm kiếm những thị trường và đối tác mới, tăng cường hợp tác quốc phòng với châu Âu và tham gia sáng kiến hành động an ninh vì châu Âu của Liên minh châu Âu trong bối cảnh quan hệ Canada-Mỹ tiếp tục căng thẳng. Phần tổng lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Lan Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
18: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
19: Quý vị đang nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh và tôi là Việt Anh. Chúng tôi rất vui khi luôn nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Quý vị cần tìm hiểu về sản phẩm, mời gọi tới hotline 1800 1799. Thưa quý vị, khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc răng miệng hàng ngày, chúng ta cần tìm hiểu về thành phần cũng như ưu nhược điểm của chúng. Quý vị biết không, ước tính 85% sản phẩm kem đánh răng trên thị trường có chứa sodium laurylsulfate, gọi tắt là SLS, giúp tạo bọt và làm sạch. Tuy nhiên, với một số người có cơ địa nhạy cảm, sodium laurylsulfate có thể tiềm ẩn một số nguy cơ, như phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
20: Thứ nhất là tổn thương mô mềm, các cái chất tạo bọt phổ biến, đặc biệt là những chất như là sodium laurylsulfate hay là còn gọi là SLS này, nó dễ làm tổn thương các cái lớp bảo vệ niêm mạc của miệng, gây nên tình trạng sưng nếu hoặc là rát lưỡi. Thứ hai nữa là ở những người mà có cơ địa nhạy cảm, khi dùng kem đánh răng chứa nhiều SLS dễ bị nhiệt miệng, viêm loét ở trong khoang miệng, và tiếp theo nữa là nó sẽ gây tình trạng khô miệng. Việc lưu lại những bọt và làm sạch quá mức cần thiết sẽ làm hủy hoại các cái enzyme có lợi và làm mất đi cái độ ẩm tự nhiên ở trong khoang miệng. Tình trạng này khiến cho miệng khô, và đặc biệt là khi vệ sinh răng miệng vào buổi tối.
19: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, ngoài việc tạo bọt thì SLS không có tác dụng nào khác cho sức khỏe răng miệng. Do đó, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình khuyến cáo, người tiêu dùng có thể ưu tiên những sản phẩm không chứa SLS như kem đánh răng dược liệu hỗ trợ làm sạch răng, chăm sóc nướu và hạn chế viêm nhiễm răng lợi.
21: Kem đánh răng có cái tác dụng làm sạch răng, ngừa sâu răng, giảm hình thành cao răng, giảm cái độ nhạy cảm ở trên răng, giữ cho hơi thở có mùi thơm tho và tránh cái tình trạng bị kích ứng ở trên khoang miệng. Thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt, có uy tín, với chiết xuất những thành phần từ thiên nhiên, an toàn, hiệu quả và có thể hỗ trợ khử được mùi hôi. Ví dụ kết hợp giữa nano bạc với chiết xuất lược vàng.
19: Quý vị thân mến, như vậy không cần đến thành phần SLS, kem đánh răng dược liệu Thái Dương vẫn mang đến khả năng hỗ trợ làm sạch và chăm sóc răng miệng toàn diện. Trước hết, sản phẩm giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng, giữ răng luôn sáng bóng tự nhiên và không gây mòn răng. Có được điều này là nhờ thành phần nano bạc nhập khẩu từ châu Âu với kích thước nhỏ hơn cả chục nghìn lần so với sợi tóc, giúp len lỏi vào từng kẽ răng, phát huy tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ làm sạch khoang miệng, cho hơi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Không dừng lại ở việc làm sạch bề mặt răng, sản phẩm còn hỗ trợ chăm sóc cả vùng nướu và khoang miệng, trong đó cây lược vàng hỗ trợ làm dịu niêm mạc, góp phần hạn chế viêm nhiễm ở răng, lợi, lưỡi, hỗ trợ hạn chế tình trạng tụt lợi, chảy máu trên răng. Sản phẩm rất phù hợp với các trường hợp viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng,

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình. 13 giờ dân ca ba miền lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt. 13 giờ 30 vì an sinh xã hội, gieo nhân ái lan tỏa yêu thương. 13 giờ 40 trạm cảm xúc người gieo mầm xanh Hứa Kim Tuyền. 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Thảo gỡ vương mắc đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối quốc lộ 46 đến bến số 5 cảng Cửa Lò. 14 giờ du lịch cùng VON, Matitua Spring, một thị trấn cổ của nước Mỹ. 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, chuyện về anh hùng Nguyễn Viết Xuân và khẩu lệnh đặc biệt. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, Zener, hành trình bứt phá với sự nghiệp solo. 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, những tác hại khi uống nước ngọt có ga. 16 giờ 35 văn hóa xã hội xoay quanh câu chuyện sách giáo khoa trước thềm năm học mới. 16 giờ 45 trực tiếp chuyển tuổi tin hành trang sẵn sàng cho năm học mới. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Vâng, chương trình phát sóng kỳ này với chủ đề lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt, chúng ta sẽ đến với một số bài hát dân ca nói về đạo hiếu, về gốc ăn quả nhớ kẻ trồng cây và một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Thưa quý vị, trong truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, việc báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ được coi là tối quan trọng và đứng hàng đầu trong danh sách ưu tiên cần làm, cũng bởi vì phẩm hạnh hiếu được coi là phẩm hạnh đứng đầu trong 100 phẩm hạnh của con người.
2: Vì sao lại vậy? Bởi cha mẹ là người sinh ra chúng ta, nuôi dưỡng, giúp chúng ta trưởng thành và nên người. Nếu như không có cha mẹ, chắc chắn sẽ không có chúng ta trên đời. Và như thế, cha mẹ chính là đấng sinh thành, là tổ tiên, là đức thần, Phật, gần gũi với mỗi chúng ta nhất.
1: Thưa quý vị, nuôi con dù phải chịu bao đắng cay khổ nhọc, cha mẹ cũng chẳng nề hà. Vì con, cha mẹ chấp nhận phận bùn đất đáy ao hồ để con được thành hoa sen rạng rỡ. Ở trong xã hội Việt Nam, mỗi con người đều là một tế bào. Thứ liên kết các tế bào thành một hệ thống nhu nhuận chính là đạo hiếu. Hiếu không chỉ đứng đầu 100 hạnh, mà hiếu còn có cả 100 loại. Nhưng gần gũi nhất là hiếu với cha mẹ, cho đến xa xôi hơn là hiếu với nhân dân, tổ quốc, trời đất.
2: Vâng quý vị ạ, cho dù thế nào, hiếu thảo với cha mẹ vẫn đứng đầu 100 hiếu. Trong kho tàng trí thức, từ hàn lâm đến dân gian, từ sử sách đến kho tàng văn hóa dân gian, gồm ca dao, tục ngữ, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, các tấm gương hiếu thảo luôn được nêu cao để làm khuôn vàng thước ngọc cho toàn bộ xã hội. Nhị thập tứ hiếu, Kiều, Lục Vân Tiên là những trước tác kinh điển về phẩm hạnh hiếu. Cho dù cách báo hiếu, cách hiếu thảo được thể hiện dưới nhiều cách thức khác nhau, bán mình để cứu cha, phụng dưỡng tuổi già hay khẳng khái tuyên bố trai thời trung hiếu làm đầu, tất cả đã trở thành kim chỉ nam cho người Việt Nam thực hiện đạo hiếu.
1: Và như sự cảm nhận của mỗi người chúng ta đang sống, quý vị thấy đó, hiếu hạnh đã trở thành tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất. Để đánh giá phẩm chất của một con người, Đức Phật cũng dạy điều này. Trong kinh Aguttara Nikaya, này các tỳ kheo, có hai hạng người ta nói khó có thể đền ơn, đó là cha và mẹ. Này các tỳ kheo, nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, cứ cõng như thế suốt 100 năm, cho dù cha mẹ có đại tiểu tiện trên ấy, cũng chưa đủ trả ơn cho cha mẹ. Chính vì công ơn cha mẹ sâu nặng như thế mà ta không thể lãng quên. Do đó, người Việt Nam tiếp nhận đạo Phật không chỉ ở triết lý sâu sắc trong hệ thống đạo lý,

0: mà còn tiếp nhận những nguyên tắc, hành vi đạo đức mang tính nhân văn cao cả. Triết lý đạo đức của lễ Vu Lan đã hòa quyện với đạo hiếu của dân tộc, tạo nên nét độc đáo của đạo đức, văn hóa người Việt Nam.
1: Thưa quý vị, khi xem xét triết lý Vu Lan của Phật giáo và đạo hiếu của người Việt Nam, chúng ta thấy có hai nét tương đồng lớn. Thứ nhất, đối với cha mẹ lúc còn sống, ta phải kính trọng đấng sinh thành. Lúc còn nhỏ, phải vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học hành, giúp cha mẹ những công việc vừa sức, lớn lên phải biết phụng dưỡng mẹ cha. Thứ hai, khi cha mẹ không còn, ta phải nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục bằng cách sống tốt ở đời và tưởng nhớ bằng cách thờ phụng. Ta không chỉ biết ơn những người đang cưu mang mình mà còn phải tưởng nhớ công ơn của những người đã khuất, là tổ tiên đến những người có công vì nước, vì dân đã hy sinh cho đất nước.
0: Vâng thưa quý vị, có câu thơ rằng: dẫu đi muôn dặm trần ai, tình cha nghĩa mẹ chẳng phai bao giờ. Tháng 7, mùa Vu Lan, mùa báo hiếu trở thành dấu ấn thiêng liêng trong tâm hồn người Việt. Không chỉ là một nghi lễ quan trọng của Phật giáo, Vu Lan từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ tôn giáo để trở thành một giá trị văn hóa tinh thần chung, nơi đạo hiếu được tôn vinh, lan tỏa và nhắc nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh lời cổ Phụ Tử Tình Thâm, một làn điệu dân ca cổ. Qua bài hát này, Trần Đô Quỳnh Nga mong rằng với tất cả mọi người, nếu hôm nay cha mẹ vẫn còn ở bên, có lẽ chẳng cần những điều quá lớn lao, chỉ một lời hỏi han, một cái nắm tay, một bữa cơm sum vầy, đôi khi đã là một món quà quý giá. Chúng ta cùng nghe Phụ Tử Tình Thâm để trong câu hát xưa chúng ta gặp lại bóng dáng của những người đã dành cả đời thương yêu mình, để thêm một lần biết trân trọng hơn nữa hai tiếng mẹ cha. Bài hát do nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu và ca sĩ Hà Quỳnh Như.

0: Vâng quý vị ạ, trong kho tàng dân ca Nghệ Tĩnh có những câu hát không cầu kỳ về ngôn từ, cũng chẳng cần những giai điệu quá hoa mỹ. Vậy mà càng nghe, lòng người càng lắng lại, bởi phía sau câu hát là những tình cảm rất đỗi thân thuộc, tình quê, tình người, tình vợ chồng, và sâu nặng hơn cả là nghĩa sinh thành.
1: Trong lời ca cổ, những đạo lý tưởng như giản dị ấy lại được gửi vào câu hát Mùa Vu Lan Báo Hiếu. Những câu dân ca về tình thân lại càng trở nên thấm thía. Vu Lan không chỉ là một ngày để nhớ về cha mẹ, đó còn là dịp để mỗi người chậm lại giữa những bộn bề của cuộc sống, nhìn về nơi mình đã bắt đầu, nơi có một mái nhà, có bóng sáng cha mẹ, những người luôn dành cho ta tình yêu thương vô bờ bến.
0: Có những người cha cả đời chẳng nói được bao lời ngọt ngào, nhưng đôi vai đã còng xuống sau bao mùa mưa nắng. Có những người mẹ chẳng bao giờ kể hết những nhọc nhằn mình đã trải qua, chỉ mong con được bình an trưởng thành. Còn những đứa con chắc chắn phải đi qua thời gian, để rồi đến một lúc nào đó mới hiểu rằng điều cha mẹ trao cho con không chỉ là một cuộc đời, mà còn là cội nguồn để con biết mình là ai, từ đâu mà đến, và phải sống như thế nào cho phải đạo làm người.
1: Quý vị ạ, trong Kinh Phật có một câu chuyện về chàng thanh niên rất tôn kính Đức Phật. Mỗi ngày chàng đều mang một nải chuối đến dâng cho Phật. Một hôm, chàng mang nải chuối về, treo lên xà nhà, rồi có việc vội đi ngay, chưa kịp đến chùa. Người mẹ già ở nhà bị lòa đụng vào nải chuối, làm rụng mất một quả. Bà mới nhặt lên, ăn quả chuối đó. Về nhà, chàng thanh niên trách mẹ, đã ăn mất quả chuối cúng Phật. Bà mẹ buồn lắm nhưng không giải thích. Hôm sau chàng mang một nải chuối khác đến chùa, Đức Phật mới hỏi, người đến đây làm gì? Chàng trai đáp, con mang chuối đến dâng cho Phật. Đức Phật nói, sao không dâng cho Phật ở nhà? Chàng trai ngạc nhiên, nhà con không có Phật, chỉ có mẹ già. Phật bảo rằng, mẹ chính là Phật.
0: Vâng thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi chính là bài học để chúng ta soi rọi vào chính mình. Đôi khi trong cuộc đời, vô tình hoặc mải mê với vòng quay cuộc sống, ta quên mất rằng người bên cạnh mình cũng cần được quan tâm, cần được hỏi han và yêu thương nhiều hơn nữa. Trong kho tàng của bài hát dân ca, có những lời nhắn gửi không biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng khi chúng ta sinh ra, câu dân ca ấy đã ở đó, và mỗi lần câu hát cất lên vẫn luôn khiến lòng người trùng xuống. Bởi những điều mà câu hát nhắc đến chưa bao giờ cũ, đó là tình thân, là nghĩa sinh thành, là lòng biết ơn đối với cha mẹ.
1: Bài hát Thập Ân Phụ Mẫu, làn điệu dận thương lời cổ là một ví dụ. Chỉ riêng tên gọi đã gợi lên một đạo lý sâu nặng. Thập ân là 10 ân đức, 10 nghĩa tình mà cha mẹ đã dành cho con trong suốt hành trình, từ khi còn chưa chào đời cho đến lúc khôn lớn nên người. Qua làn điệu dận thương ra diết, gợi nhắc những nhọc nhằn hy sinh của cha mẹ. Đó không phải là những điều lớn lao xa vời, mà là những ngày tháng rất đỗi bình thường. Mẹ mang nặng đẻ đau, cha mẹ chắt chiu nuôi con khôn lớn. Những đêm thức trắng, những ngày sớm hôm vất vả, rồi đến khi con trưởng thành, vẫn dõi theo từng bước chân trên đường đời.
0: Điều đáng quý trong lời ca xưa là không chỉ kể về công ơn cha mẹ, mà còn nhắc người làm con phải biết ghi lòng nhớ nghĩa. Bởi con người có thể đi rất xa, có thể trưởng thành, có thể dựng xây cuộc sống của riêng mình, nhưng phía sau mỗi bước đi vẫn luôn có một cội nguồn, nơi cha mẹ đã dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để vun đắp cho con. Và có lẽ trong mùa Vu Lan báo hiếu, những câu hát như Thập Ân Phụ Mẫu càng dễ chạm vào lòng người, bởi Vu Lan là mùa của nhớ thương và tri ân. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình hôm nay với tác phẩm Thập Ân Phụ Mẫu, làn điệu dận thương lời cổ.

0: Quý vị thân mến, nghe thập ân phụ mẫu trong những ngày này, có thể mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Người còn cha mẹ sẽ thấy mình cần yêu thương và gần gũi hơn. Người đã mất cha mất mẹ có thể nghe trong câu hát một nỗi nhớ không gọi thành lời. Và với những ai đang làm cha làm mẹ, có lẽ lại càng thấu hiểu hơn những hy sinh mà thế hệ trước đã từng âm thầm gánh chịu. Mong rằng trong từng câu hát ngân lên hôm nay, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy một lời nhắc dịu dàng về chữ hiếu, về cội nguồn yêu thương và về hai tiếng mẹ cha, những người đã sinh thành và dưỡng dục mình.
1: Quý vị ạ, hiếu thảo với cha mẹ là việc làm tất yếu, việc làm đó trên cả bổn phận và trách nhiệm, vì đó là đạo đức, là nhân cách của con người. Thế nên, đâu phải đến tháng Vu Lan, người Việt Nam mới dặn dò chỉ bảo nhau, thờ cha thờ mẹ hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường.

0: Vâng, như quý vị biết, trong đời sống mỗi con người, có những bài học chẳng trường lớp nào dạy hết, nhưng lại theo ta suốt cả cuộc đời. Đó là bài học làm người, bài học về cách đối đãi với những người thân yêu nhất. Và trong những bài học ấy, cha ông ta từ bao đời vẫn đặt một chữ lên trước hết, chữ hiếu. Đạo con, chữ hiếu làm đầu, nghe như một lời răn dạy, nhưng cũng là một lời nhắc nhở rất đỗi gần gũi về bổn phận của người làm con. Bởi đôi khi cha mẹ chẳng cần con làm một điều gì thật lớn, một lời hỏi han khi cha mẹ đau ốm, một chút kiên nhẫn khi tuổi già khiến cha mẹ trở nên chậm chạp, một lần trở về khi cha mẹ mong ngóng. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại có thể làm nên niềm vui rất lớn của một đời người.
1: Bài hát chèo đạo con, chữ hiếu làm đầu không chỉ khuyên người làm con phải thờ kính cha mẹ, mà còn nhắc về một cách sống có đạo lý. Ở với cha mẹ thì phải biết kính thuận, khi cha mẹ tuổi già thì phải biết chăm non, trong gia đình phải biết giữ hòa khí, ra ngoài xã hội phải biết sống ngay ngay để không làm tổn thương đến danh dự và niềm tin của những người đã sinh ra mình. Và có lẽ điều sâu sắc nhất của chữ hiếu nằm ở chỗ ấy. Hiếu không phải là chỉ dành cho một ngày, một mùa hay một nghi lễ. Hiếu là cách ta sống mỗi ngày.
0: Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe bài Đạo con chữ hiếu làm đầu, một bài chèo cổ, một lời nhắn gửi xưa, nhưng đạo lý mà câu hát trao lại cho hôm nay thì vẫn vẹn nguyên. Làm con trước hết phải biết sống cho phải đạo, và chữ hiếu suy cho cùng chính là cách ta gìn giữ tình yêu thương trong gia đình bằng những việc làm cụ thể của mỗi ngày.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Đạo con chữ hiếu làm đầu, một bài hát chèo nói về đạo hiếu làm con. Quý vị ạ, trong những câu hát dân gian Việt Nam, có lẽ chữ ơn là một trong những chữ vừa giản dị, vừa nặng nghĩa nhất. Bởi có những món nợ ân tình, càng đi qua năm tháng, con người càng nhận ra mình chẳng thể nào kể hết, trả hết bằng lời. Ơn cha, ơn mẹ, theo làn điệu mười nhớ của dân ca quan họ, là một tiếng lòng như thế. Mượn chất trữ tình đằm thắm của quan họ, bài hát nhắc về công ơn sinh thành dưỡng dục và tình yêu thương của cha mẹ đã dành cho con trong suốt một đời. Nghe quan họ, người ta thường nghĩ đến những câu hát giao duyên, nhưng khi làn điệu mười nhớ cất lên với những lời ca về cha mẹ, cái tình trong câu hát dường như được chuyển sang một cung bậc khác, sâu lắng hơn. Đó là cái tình của một người con ngoảnh lại, nhận ra phía sau mỗi bước trưởng thành của mình luôn có bóng mẹ cha.
1: Vâng, tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan về, câu hát ấy càng khiến lòng người chậm lại. Vu Lan không chỉ là dịp để tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là lời nhắc dành cho những ai đang may mắn có cha mẹ bên đời. Hãy biết nâng niu sự hiện diện tưởng như bình thường ấy, bởi đôi khi điều quý giá nhất lại nằm trong những điều rất đỗi quen thuộc. Một tiếng gọi, một bữa cơm, một ánh mắt ngóng chờ nơi cửa nhà. Và có lẽ ơn cha ơn mẹ không phải là một món nợ để con cái phải tìm cách trả cho đủ. Đó là một ân tình để mỗi người mang theo trong cách mình sống. Sống tử tế hơn, nhân hậu hơn, biết yêu thương và biết trao lại những điều tốt đẹp cho cuộc đời.
0: Và trong mùa Vu Lan, xin được gửi bài hát này như một lời nhắc dịu dàng. Nếu còn cha mẹ, hãy yêu thương khi còn có thể. Nếu cha mẹ đã đi xa, hãy giữ tình yêu ấy trong cách mình sống mỗi ngày. Chúng ta cùng lắng nghe ơn cha ơn mẹ, dân ca quan họ, phỏng theo làn điệu mười nhớ.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Ơn Cha Ơn Mẹ. Vâng, mỗi khi tháng 7 âm lịch về, người Việt lại bước vào một mùa đặc biệt, mùa Vu Lan báo hiếu. Đây là một lễ lớn của Phật giáo, bắt nguồn từ câu chuyện về tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ, từ lời dạy của Đức Phật về việc hồi hướng công đức để cứu độ cha mẹ. Ngày rằm tháng 7 dần trở thành dịp nhắc nhở con người về đạo hiếu và lòng tri ân.
1: Khi du nhập vào Việt Nam, tinh thần Vu Lan đã hòa quyện với truyền thống hiếu nghĩa, thờ kính tổ tiên và đạo lý uống nước nhớ nguồn vốn có của dân tộc. Vì thế, Vu Lan không chỉ là câu chuyện của riêng người theo đạo Phật, mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa, nhắc mỗi người con biết trân trọng cội nguồn của mình. Có lẽ hình ảnh quen thuộc nhất trong mùa Vu Lan là bông hồng cài áo, bông hồng đỏ dành cho người còn cha mẹ, bông hồng trắng dành cho người đã mất mẹ. Một sắc hoa nhỏ bé cũng đủ khiến lòng người lắng lại.
0: Và quý vị ạ, chữ hiếu trong truyền thống Việt Nam không chỉ là nằm ở việc tưởng nhớ hay phụng dưỡng cha mẹ. Từ lòng biết ơn đấng sinh thành, con người được nhắc nhớ đến những ân nghĩa rộng lớn hơn, biết ơn quê hương, đất nước, kính trọng người thầy, trân trọng những người đã giúp đỡ mình và biết sống có trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình Dân ca ba miền với chủ đề Lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Vì An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau đây. Câu chuyện an sinh, phóng sự gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương. Và mục an sinh cho bạn, với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt 95,25% dân số. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 28,64%. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận lao động tự do. Người có thu nhập thấp chưa có điều kiện tham gia các chính sách an sinh, tạo ra những khoảng trống rủi ro khi ốm đau hay lúc về già. Để lấp đầy khoảng trống ấy, các chương trình trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương, đã và đang trở thành nhịp cầu kết nối sự sẻ chia. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Ngoài 70 tuổi, không có lương hưu, nguồn thu nhập của vợ chồng ông Tuấn chỉ từ mảnh vườn nhỏ. Tuổi cao sức yếu, điều ông bà lo lắng nhất không phải là bữa ăn hàng ngày, mà là chi phí khám chữa bệnh mỗi lúc ốm đau. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, thôn 7, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Gia đình chúng tôi thì gặp với hoàn cảnh khó khăn, sản xuất phi rồng, đồng lương. Thì con cả anh thì chồng cả chị hàng ba già rồi. Cho nên là được cái hỗ trợ bên cái bảo hiểm y tế đấy, là giúp đỡ gia đình chúng tôi là rất phấn khởi.
1: Nỗi lo của ông Tuấn cũng là trăn trở thường trực ở gia đình ông Vũ Văn Hứa, thôn 3, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An. Dù đã nhiều tuổi, sức khỏe giảm sút và bản thân cũng lo lắng khi chẳng may ốm đau. Nhưng hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn khiến ông chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế cho mình. Thu nhập bấp bênh, trong khi người con thường xuyên đau ốm, những khoản chi cho gia đình luôn được ông ưu tiên trước. Vì thế, tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng không chỉ giúp ông yên tâm hơn trong cuộc sống hiện tại, mà còn mang lại sự an tâm trước những rủi ro sức khỏe về sau.
3: Con ấy bệnh chặt, tối thì yếu, không làm được. May dư được là con gậy cả, thì nó lấy cháu ngoài. Đưa thằng con trai thì bị cái bệnh trị nhỡ là không có. Đi viện hoặc là chỉ có cái thẻ này thì nó bớt một nồi bình thường của gia đình.

0: tỉnh đã kêu gọi và tiếp nhận kinh phí từ hơn 90 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và Bảo hiểm xã hội các cơ sở dự kiến trao tặng 2.501 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Ông Hoàng Đình Kiên, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An cho biết.
1: Đồng hành cùng với Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tham gia cái chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đấy là một cái hoạt động hết sức là ý nghĩa, thiết thực và cũng là một cái cơ hội để các doanh nghiệp có thể thể hiện được cái trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Và cũng thông qua chương trình này, chúng tôi cũng mong muốn lan tỏa tinh thần chung tay vì cộng đồng, không để ai để lại phía sau. Và đồng thời cũng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm khác cũng chung tay tham gia cái chương trình an sinh xã hội hết sức ý nghĩa này.
0: Ở vùng nông thôn, miền núi, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, nên mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao đi đều mang ý nghĩa thiết thực. Để chính sách đến đúng đối tượng, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát kỹ từng hoàn cảnh, từng thôn bản, bảo đảm sự hỗ trợ đúng người, để tấm thẻ bảo hiểm y tế thực sự trở thành điểm tựa khi người dân không may gặp rủi ro về sức khỏe. Ông Hoàng Đình Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Thì đấy là một trong những cái nội dung mà được cấp ủy chính quyền rất là quan tâm. Và để đảm bảo cái nội dung này thì đã tiến hành tập trung là vận động, tuyên truyền, chỉ đạo các thôn, ra soát tất cả các cái đối tượng trên địa bàn của xã, đi từng ngõ, gõ từng nhà để soát các đối tượng, tiện tới là phủ toàn diện cái bảo hiểm y tế trên địa bàn.
0: Sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng đã mang lại những kết quả rõ nét. Tính đến hết tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh có hơn 3 triệu 400 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó tham gia bảo hiểm y tế là hơn 3 triệu 200 người, đạt tỷ lệ bao phủ 95,25% dân số. Số người tham gia bảo hiểm xã hội là 545.585 người và bảo hiểm thất nghiệp là 342.165 người. Bà Lê Thị Dung, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An nói.
3: Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cái hoạt động này, cái chương trình này để tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đó là cái việc tiếp tục cái duy trì cái việc là đóng góp ngay lương của cán bộ viên chức người lao động của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và lan tỏa cái chương trình này đến nhiều hơn nữa các cái cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đóng góp kinh phí, để có cái nguồn kinh phí để tặng cái thẻ bảo hiểm y tế cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Đằng sau mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế, mỗi cuốn sổ bảo hiểm xã hội được trao đi đọng lại tinh thần nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái. Sự sẻ chia ấy không chỉ dừng lại ở một món quà mà đang cùng ngành bảo hiểm xã hội lấp đầy những khoảng trống an sinh, hướng tới mục tiêu an sinh bền vững cho mọi người dân.
4: Trong mục an sinh cho bạn kỳ này, chúng tôi chuyển tới quý vị thông tin về mức đóng, phương thức đóng và mức hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026-2027.
5: Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là chính sách bảo hiểm y tế áp dụng đối với tất cả học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đào tạo. Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhằm đảm bảo thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước được phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất. Theo quy định tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật Bảo hiểm y tế 2024, học sinh sinh viên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mà thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của học sinh sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở và được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng một tháng. Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên năm học 2026-2027 là 1.366.200 đồng một năm. Trong đó, học sinh sinh viên đóng 50%, tương đương 683.000

0: 100 đồng một năm, 56.925 đồng một tháng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% còn lại. Học sinh sinh viên được lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Học sinh sinh viên đăng ký thủ tục tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở giáo dục đào tạo nơi mình đang theo học và có thể tra cứu thông tin và thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế theo các phương thức sau: qua cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hotline 1900 9068, hoặc ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số. Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên an tâm học tập, thắp sáng ước mơ.
1: Đến đây chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.

0: Một lời động viên chỉ mất vài giây để nói, nhưng có thể theo một đứa trẻ suốt nhiều năm. Và Lê Mai vẫn nhớ cảm giác lần đầu được cô giáo khen một bài văn của mình. Lời khen thì rất ngắn Linh ạ, nhưng mà đủ khiến một cô học trò nhỏ tin rằng là những điều mình quan sát và viết ra có ý nghĩa rồi.
1: Được như vậy, em nghĩ là nhiều người cũng mang theo một ký ức như thế. Đôi khi thì thầy cô không biết câu nói nào của mình đã mở ra một cánh cửa trong lòng học trò. Một lời khích lệ đúng lúc thì có thể giúp một đứa trẻ đang rụt rè dám bước lên phía trước, nhận ra khả năng của bản thân và bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ.
0: Trọng cảm xúc trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay xin gửi tới quý vị một ca khúc dành cho những người đã âm thầm trao niềm tin, chắp cánh ước mơ cho người khác. Người gieo mầm xanh, sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng.
1: Ca khúc Người gieo mầm xanh thì được ra mắt vào năm 2021 trong chiến dịch cộng đồng Trao yêu thương, tỏa hy vọng, hướng tới việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và quyên góp sách cho các em nhỏ. Ca khúc thì được Hứa Kim Tuyền viết từ câu chuyện có thật về một cô giáo ở đồng bằng sông Cửu Long, người bền bỉ đứng lớp giữa nhiều thiếu thốn, giúp học trò nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.
0: Hứa Kim Tuyền đã chọn hình ảnh gieo trồng để kể về công việc giáo dục. Một hạt giống khi nằm trong đất chưa thể lập tức cho bóng mát, nó cần được tưới nước, chăm sóc và kiên nhẫn chờ đợi. Một đứa trẻ cũng vậy, trước khi trưởng thành, các em cần rất nhiều bàn tay nâng đỡ và cả những người đủ lòng tin để nhìn thấy khả năng còn chưa kịp bộc lộ.
1: Vâng, và cách viết của Hứa Kim Tuyền thì khá là thú vị. Bài hát thì bắt đầu từ những ước mơ tuổi nhỏ, khi mà mỗi người đều từng hình dung rằng mình sẽ trở thành ai, sống một cuộc đời như thế nào. Nhưng mà khi đã đi qua một quãng đường dài, mong ước của người trưởng thành không còn hướng hoàn toàn về bản thân. Họ muốn tiếp tục nâng đỡ những người đang bắt đầu mơ ước.
0: Đó cũng là điểm khiến cho ca khúc vượt khỏi phạm vi một bài hát dành riêng cho nghề giáo. Người gieo mầm xanh có thể là thầy cô, cha mẹ, một người đi trước hay bất kỳ ai từng trao cho người khác cơ hội. Điều được gieo xuống đôi khi chỉ là một cuốn sách, một kỹ năng, một lời khuyên, nhưng có thể âm thầm thay đổi hướng đi của cả một cuộc đời.

Ở phần điệp khúc thì giai điệu được mở rộng và tiết tấu trở nên sáng hơn, gợi cảm giác một mầm cây đang tìm đến ánh sáng. Từ lời kể riêng tư, âm nhạc lan thành niềm hy vọng chung, đưa câu chuyện của người thầy đến gần hơn với nhiều thế hệ học trò. Và Hoàng Dũng thì đã thể hiện ca khúc bằng chất giọng ấm,

0: sáng và đầy tiết chế. Anh cũng không nhấn vào sự hy sinh theo cách nặng nề mà mang đến tinh thần tin tưởng. Ở người nghe thì cảm nhận được một niềm vui của một người đã chọn trao đi. Vui khi mà thấy học trò tiến bộ, khi một đứa trẻ tìm thấy hướng đi, hay khi điều mình vun đắp bắt đầu có sức sống riêng.
1: Lê Mai từng nghĩ kết quả của giáo dục nằm ở điểm số, bằng cấp hay là những thành công có thể gọi thành tên. Càng trưởng thành thì Lê Mai càng nhận ra dấu ấn sâu nhất của một người thầy nhiều khi là nằm trong cách học trò sống, biết chịu trách nhiệm, biết tử tế và không dễ bỏ cuộc trước khó khăn. Những điều ấy không xuất hiện ngay nhưng sẽ dần hiện rõ qua năm tháng, Linh ạ.
0: Người làm nghề giáo thì đúng là cũng hiếm khi mà nhìn thấy trọn vẹn thành quả của mình.
1: Chính xác.
0: Khi một cậu học trò trưởng thành thì có thể thầy cô đã đón thêm nhiều lớp khác, nhưng mà bài học từng trao thì vẫn theo người học trò ấy đến một nơi rất xa, rồi được truyền cho con cái, đồng nghiệp hay là những người họ gặp sau này. Một hạt mầm như thế có thể sinh ra nhiều mùa xanh khác nhau.
1: Và lời cảm ơn đẹp nhất dành cho thầy cô có lẽ cũng không nằm ở những món quà, đó là khi người học trò biết dùng kiến thức đã nhận để làm nên một việc có ích, biết nâng đỡ người đến sau như mình từng được nâng đỡ. Khi ấy, sự tận tâm của người thầy không dừng lại trong một lớp học mà tiếp tục lan ra giữa cuộc đời.
0: Và nếu mà quý vị từng được một người thầy, một người đi trước nâng đỡ, thì hôm nay là dịp để chúng ta nhớ lại và gửi một lời cảm ơn. Còn nếu như quý vị đang làm công việc gieo mầm, xin hãy tin rằng mỗi điều tử tế mình trao đi đều có một đời sống riêng. Có thể hôm nay bạn chưa nhìn thấy, nhưng ở một thời điểm nào đó, hạt mầm ấy sẽ tìm cách vươn lên.
1: Lê Mai nghĩ rằng là mỗi học trò thì cũng có thể tiếp tục mùa xanh ấy bằng cách sống có trách nhiệm với những điều mà mình đã nhận, đúng không ạ? Và bài học thật sự có ý nghĩa khi bước ra khỏi trang vở, trở thành lựa chọn tử tế trong công việc và trong cách ta đối đãi với mọi người.

0: Mỗi người rồi sẽ đi qua một phần đời của người khác. Điều còn lại không nằm ở việc ta đã xuất hiện bao lâu, mà ở niềm tin, kiến thức và sự tử tế đã được trao lại. Nếu một người trẻ vững vàng hơn nhờ sự hiện diện của ta, đó đã là một dấu ấn đáng quý.
1: Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Khi rời trạm ngày hôm nay, mong là mỗi chúng ta mang theo một hạt giống của tin yêu và tìm cho nó một nơi để nảy mầm, quý vị nhé.

0: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: phóng sự sớm tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ dự án đường giao thông nối quốc lộ 46 đến bến 5, bến 6 cảng Cửa Lò; thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi. Thưa quý thính giả, dự án đường giao thông từ quốc lộ 46 đến bến 5, bến 6 cảng Cửa Lò là công trình quan trọng có vai trò thúc đẩy kết nối giao thương, phát triển kinh tế biển. Dù dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2026, nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Tháo gỡ vướng mắc sớm đưa dự án về đích là kiến nghị của nhiều hộ dân thuộc vùng ảnh hưởng. Đây là nội dung mà mục theo dấu thư hôm nay đề cập.
1: Dự án đường giao thông từ quốc lộ 46 đến bến 5, bến 6 cảng Cửa Lò được phê duyệt năm 2021, có tổng mức đầu tư 205 tỷ đồng. Tổng chiều dài toàn tuyến trên 1,5 km với các hạng mục: cầu xây dựng vĩnh cửu và phần đường gồm tuyến số 1 và tuyến số 2. Sau hơn 4 năm triển khai, đến nay dự án đã đạt 59% khối lượng hợp đồng, trong đó hạng mục cầu Tân Thủy đã cơ bản lắp xong nhịp và đang thi công mặt cầu. Tuyến đường số 2 cũng đã hoàn thành thảm nhựa lớp 1. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp khó khăn vướng mắc về mặt bằng và những ảnh hưởng phát sinh liên quan đến khu vực dân cư liền kề. Ông Hoàng Minh Hóa, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Thiên Hoàng, Chỉ huy trưởng công trình cho biết.
2: Đường nhánh 2 là coi như hoàn thiện, tương đối hoàn thiện rồi. Còn đường nhánh 1 thì bao gồm cả phần cầu nữa, thì cầu thì hiện tại nhà thầu đã thi công được 4/5 nhịp. Hiện tại là còn thiếu một cái mố chưa bàn giao mặt bằng, cũng mong muốn là công tác mặt bằng triển khai cho sớm một chút, đẩy nhanh cái tiến độ bàn giao mặt bằng để nhà thầu hoàn thiện cho bà con đi lại là tốt hơn. Nhà thầu vẫn tập trung đầy đủ đối với từng hạng mục thì đều đáp ứng được cái tiến độ đề ra, chỉ chờ là công tác giải phóng mặt bằng thôi.
1: Việc chưa giải phóng mặt bằng thuộc vùng dự án phần lớn xuất phát từ việc thiếu hụt nguồn vốn và quá trình ra soát nguồn gốc đất. Tại địa bàn phường Nghi Tân Cũ có 60 thửa đất bị ảnh hưởng, trong đó 56 thửa là của các hộ gia đình và 4 thửa của các doanh nghiệp tổ chức. Đồng thuận với dự án nhưng đến nay, các hộ dân bị ảnh hưởng vẫn đang chờ phương án đền bù và bố trí tái định cư. Ông Đậu Văn Thành, khối Nghi Tân 1, hộ dân thuộc diện di rời để thực hiện dự án, nói.
3: Năm nay là năm thứ 4, nhưng mà dân nói thật sự là nó nằm trong cái dự án đó. Thì bây giờ nhà tôi đây là cũng muốn sửa lại, cũng tạm sửa, dột rồi mưa gió vừa trời khổ lắm. Bây giờ muốn rơi gãy, bây giờ đó đi muốn làm một chiếc gãy không hài, làm bây giờ thì tìm mái tự nhiên họ lại rơi gãy, có phải mất tiền. Thì cùng chúng tôi cũng ước mơ mong rằng là nhà nước làm như thế nào là làm nhanh gọn và để dân người ta kiếm nơi ở để làm cái nhà để ở, bây giờ ai làm cho thỏa đáng cho dân.
1: Sự đồng thuận của người dân là yếu tố vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, một số hộ dân bị thu hồi một phần diện tích nhưng vị trí nhà lại nằm sát mốc giới thi công. Nguyện vọng của người dân là được bố trí tái định cư ở địa điểm khác nhằm bảo đảm an toàn và ổn định sinh hoạt lâu

0: dài, tránh ảnh hưởng bởi tiếng ồn và khói bụi khi tuyến đường huyết mạch đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Thanh Phương, khối Nghi Tân 1 kiến nghị.
1: Chúng tôi tha thiết làm một cái gì là phải đặt vấn đề công bằng lên trên hết. Là một cái vấn đề thứ hai, tạo điều kiện cho những cái gia đình còn lại là đang còn 50m2, 60m2 nữa không đủ ở, đề nghị tạo điều kiện bán tái định cư cho những cái hộ gia đình như thế. Để như là nhà nước có lời, doanh nghiệp có lời và người dân đều có lời.
0: Để giải quyết kiến nghị của người dân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sau khi ban hành nghị quyết về đầu tư công, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò đã ban hành kế hoạch thu hồi đất và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án. Các phòng ban liên quan triển khai việc kiểm kê hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất, làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án. Phường cũng đã phối hợp đơn vị bảo hiểm vào cuộc kiểm tra, hỗ trợ một số hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa do quá trình lưu nền đường trước đây. Ông Trần Xuân Vinh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị và ông Đường Anh Ngọc, Phó trưởng ban quản lý dự án, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò cho biết.
2: Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị phường đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường ban hành các cái văn bản liên quan như là thông báo thu hồi đất, kế hoạch công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức họp dân. Và hiện nay thì đang phối hợp với ban quản lý dự án của phường để thực hiện cái việc rà soát nguồn gốc, xác định diện tích hiện trạng sử dụng đất để thực hiện việc công khai và lập cái phương án theo quy định. Thì thời gian tới là để đảm bảo tiến độ thì chúng tôi cũng tích cực phối hợp với ban quản lý dự án của phường để thực hiện các cái công việc để đảm bảo được cái tiến độ cũng như là cái kế hoạch đã đề ra.
3: Thời điểm dự án phê duyệt là chi phí giải phóng bằng nó là chỉ có 55 tỷ. Nhưng đến nay chúng tôi đã chi trả đến 52 tỷ rồi. Và theo như cái tính toán của về cái bộ phận giải phóng bằng của bán của dự án thì hiện nay là tiền chi phí giải phóng bằng hàng còn tầm khoảng gần 100 tỷ nữa. Thời gian sắp tới thì ngoài xử lý các cái vấn đề nứt ra rúng nứt nhà dân và công tác giải phóng bằng thì chúng tôi đang phải xin điều chỉnh dự án, tăng cái tổng mức đầu tư và chúng tôi sẽ đẩy nhanh phê duyệt toàn bộ 60 hồ công tác giải phóng bằng. Và trong khi đó thì cũng sẽ ưu tiên phê duyệt những cái hồ mà nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công trình sẽ ưu tiên duyệt trước. Và từ đó sẽ đẩy nhanh, từ đó đây sẽ có mặt bằng để cho nhà thầu triển khai thi công. Vì dự kiến thì từ nay đến cuối năm thì cũng chưa về vì lý do giải phóng bằng nên chưa công trình chưa thể hoàn thành được mà phải gia hạn thời gian hợp đồng.
0: Như vậy, mốc thời gian hoàn thành dự án vào ngày 27 tháng 10 năm 2026 sẽ rất khó khả thi nếu nút thắt giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Thực tế tại cơ sở cho thấy, qua công tác tuyên truyền, đông đảo bà con đều nhận thức rõ ý nghĩa của dự án. Người dân sẵn sàng lùi lại quyền lợi cá nhân, nhường đất cho công trình chung ngay khi có phương án bồi thường thỏa đáng. Ông Nguyễn Đại Dương, khối trưởng khối Nghi Tân 1 đã nói.
4: Cái tâm tư nguyện vọng của khối ấy cùng những người dân rất đồng thuận. Tức là mở mang cái tầm nhìn xa đấy. Rồi cả nhất cái ở cấp ủy, ban cấp ủy khối ấy là lãnh đạo chỉ đạo thì xuống tận từng khu nhà dân mà để động viên nhân dân đấy, để cùng như vậy nhà nước, để như vậy là đẩy tiến độ nhanh con đường này, để dân còn sinh vào sinh sống và mưu sinh nữa.
0: Có thể thấy, dự án nhận được sự đồng thuận rất lớn từ cộng đồng. Để công trình sớm về đích, lúc này rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan có thẩm quyền trong việc sớm phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và đẩy nhanh công tác bồi thường. Cùng với đó, khâu giám sát thi công cũng phải được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo vệ môi trường sống và an toàn cho bà con. Tháo gỡ nhanh những vướng mắc này chính là tiền đề để dự án sớm được đưa vào khai thác, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
5: Tuần qua, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được những đơn thư sau. Ông Cao Trọng Điện, xóm Tây Sơn, xã Hải Lộc kiến nghị. Ông là đối tượng người có công và đang hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tài khoản nhận chế độ của ông tại ngân hàng bị phong tỏa, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc để kiểm tra và có trả lời cụ thể cho công dân được rõ.
0: Ông Phạm Văn Nam, bà Phạm Thị Đông, xóm 4, xã Châu Nhân Cũ, nay là xã Lam Thành kiến nghị. Trước đây, gia đình ông bà sinh sống ngoài D42 và có tên trong 91 hộ dân thuộc diện di dời. Tuy nhiên đến nay,

0: gia đình ông bà vẫn chưa được bố trí tái định cư. Về nội dung trên, đề nghị ông bà trực tiếp gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành để được giải quyết theo đúng thẩm quyền.
1: Bà Lê Thị Hà, xóm Quang Sơn 2, xã Văn Hiến kiến nghị. Ngày 22 tháng 2 năm 2006, mẹ bà bị hành hung với tỷ lệ thương tật sau giám định lên đến 36%. Đến nay, gia đình vẫn chưa được giải thích về việc giải quyết vụ việc và trách nhiệm của người hành hung. Về vấn đề trên, đề nghị bà gửi đơn đến Công an xã Văn Hiến để được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Du lịch cùng VOV của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình của chúng ta được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay là Duy Anh và Thanh Long. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một địa điểm rất là xa với vị trí của chúng ta hiện tại, đó là tiểu bang Colorado của nước Mỹ. Rời những đại lộ rộng, những cái tòa nhà cao tầng để mà cùng nhau dừng chân tại một đô thị nhỏ nằm dưới chân núi Pike Peak, nơi có những mạch khoáng, những công trình từ tận cuối thế kỷ 19, và một khu phố vẫn giữ được cái vẻ riêng sau hơn 150 năm tồn tại.
5: Vâng, thưa quý vị, và điểm đến mà anh Doanh vừa nhắc đến có tên gọi là Manitou Springs. Và trên bản đồ thì nơi đây nằm ngay phía tây của Colorado Springs và nép sát dãy núi Rocky Mountain. Còn với những cái du khách thì Manitou Springs được nhớ đến bằng một cách rất là thú vị anh Doanh ạ. Cầm theo chiếc cốc này và tấm bản đồ nhỏ, đi bộ qua các con phố để chúng ta tìm từng vòi nước khoáng công cộng. Mỗi nguồn thì có thành phần và hương vị khác nhau, tạo nên một trải nghiệm khó gặp ở những thị trấn du lịch thông thường.
4: Vâng ạ, nghe cái tên của nó thôi thì Manitou Spring, cái tên Spring thì cũng khiến cho mọi người liên tưởng đến những cái suối khoáng rồi đúng không?
5: Vâng.
4: Cái Spring nó là cái những cái suối khoáng mà ví dụ như ở Nhật mà chúng ta hay đi tắm những cái hồ khoáng, những cái khu đó. Và cái chi tiết mà Thanh Long vừa nhắc đến, cái chiếc cốc cũng như là cánh cửa đưa chúng ta trở lại với lịch sử của Manitou Spring. Từ lâu, khu vực các nguồn khoáng đã được những cộng đồng bản địa xem là một cái điểm đặc biệt của nơi này.
5: Vâng.
4: Từ đầu thập niên 1870 thì thị trấn bắt đầu phát triển theo cái mô hình là nghỉ dưỡng. Và khi tuyến đường sắt được mở vào năm 1881 thì du khách từ nhiều nơi đã tìm đến, và kéo theo sự xuất hiện của những cái nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ du lịch bắt đầu mọc lên ở đây.
5: Vâng, dấu vết của giai đoạn ấy thì vẫn hiện diện trên trục Manitou Avenue hôm nay. Dọc con phố trung tâm là những mặt tiền cửa hàng có tuổi đời hàng trăm năm ạ. Khách sạn cũ này, quán ăn, những cái phòng tranh và các cái cửa hiệu thủ công, tháp đồng hồ với tượng nữ thần Hebe, khách sạn Slip House hay là những cái công trình mang phong cách Victoria, khiến cho mỗi cái quãng đường đi bộ đều có một cái câu chuyện để du khách có thể dừng lại quan sát và tìm hiểu thêm.
4: Vâng ạ. Manitou Springs vì thế không tạo ấn tượng bằng quy mô, sức hút của nơi này nằm ở cách lịch sử vẫn tiếp tục tham gia vào đời sống hiện đại, và một công trình cũ có thể trở thành khách sạn, một ngôi nhà được mở cửa thành bảo tàng. Còn câu chuyện về Emma Crawford được cộng đồng biến thành một cuộc đua quan tài tổ chức vào tháng 10 hàng năm, và cái chất hài hước ấy cho thấy người dân địa phương có cách kể về quá khứ rất là riêng.
5: Từ những con phố nhỏ thì tầm nhìn của chuyến đi sẽ tiếp tục được mở rộng lên với Pike Peak, một trong những cái đỉnh núi nổi tiếng của Colorado, và ga tàu răng cưa nằm ngay tại Manitou Springs đã đưa du khách lên với vùng núi cao bằng tuyến đường đã hoạt động từ năm 1891 anh Doanh ạ. Với những người ưa thích thử thách về thể lực thì Manitou Incline gồm có 2.768 bậc là một lựa chọn hoàn toàn khác, đòi hỏi cái sự chuẩn bị nghiêm túc thay vì là chỉ đến để chúng ta chụp vài bức ảnh mà thôi.
4: Vâng ạ, như vậy chỉ trong một ngày du khách có thể trải nghiệm nhiều lớp không gian, từ buổi sáng đi bộ tìm các nguồn khoáng, ghé các khu phố lịch sử, buổi trưa thì có thể dừng chân tại những quán ăn nhỏ, buổi chiều thì chọn tàu ra.

0: Lăng Cưa để lên với Pikes Peak và được tiếp tục khám phá những thắng cảnh quanh Colorado Spring. Tuy nhiên, độ cao, thời tiết thay đổi nhanh và việc di chuyển giữa các điểm là những cái yếu tố mà mọi người cần tính toán trước trước khi bắt đầu lên đường cái cuộc hành trình khám phá nơi đây.
1: Một thị trấn nhỏ, 8 nguồn khoáng công cộng, khu phố lịch sử và tuyến đường mở lên Pipix. Từng chi tiết ấy sẽ được Duy Anh và Thanh Long kết nối trong 60 phút của Du lịch cùng VOV hôm nay. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu hành trình khám phá Manitou Spring, thị trấn cổ dưới chân núi Pipix, thì xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc mang đúng tinh thần lên đường, những chuyến đi dài qua phần thể hiện của ban nhạc Bức Tường.

0: Vâng, thưa quý vị, sau những giai điệu của những chuyến đi dài, Dư Anh và Thanh Long sẽ bắt đầu cùng mọi người khám phá Manitou Spring từ những chi tiết rất nhỏ, những vòi nước nằm rải rác giữa các con phố. Nếu mà chưa biết câu chuyện phía sau thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là đơn giản là những cái khu vực uống nước công cộng mà ví dụ chúng ta đi ra ngoài thì thấy là rất là nhiều. Nhưng mà khi đưa cốc lại gần thì chúng ta sẽ thấy là bọt khí nổi lên liên tục, rất là đặc biệt, phải không ạ? Và nếm thử thì sẽ cảm nhận được cái hương vị khác thường, đó chính là những cái mạch nước đã góp phần tạo nên cái tên gọi, lịch sử và cả sức hút của thị trấn này trong suốt hơn 150 năm qua.
1: Điều thú vị là nước khoáng ở Manitou Spring thì không nóng như là hình dung quen thuộc về các cái khu nghỉ dưỡng khoáng. Đây là nước lạnh có ga tự nhiên và được đẩy lên từ sâu ở trong lòng đất qua những khe nứt của đá. Và mỗi mạch đi qua một tầng địa chất khác nhau, cho nên là cũng mang một cái vị riêng anh Doanh ạ. Có nguồn thì hơi mặn, có nguồn thì phảng phất vị sắt và có nguồn thì lại dễ uống hơn. Vì vậy mà hành trình từ nước khoáng ở đây thì khá giống như là một cuộc khám phá vị giác của chúng ta. Cùng là nước chảy lên từ lòng đất, nhưng mà mỗi lần đưa cốc ra hứng thì lại có thể nhận được một cái bất ngờ khác.
0: Vâng, cho nên ngay từ đầu thì mới có cái chi tiết đó là khi mà mọi du khách đến đây thì mọi người cầm trên tay một cái cốc và đi, bắt đầu đi tìm và thưởng thức, đúng không? Vậy là người dân ở đây thì quá sướng, phải không Thành Long? Đã có sẵn ngay một cái nguồn nước cực kỳ tốt cho sức khỏe, dồi dào và rất nhiều khoáng chất, mà cái nguồn nước dồi dào. Vậy là chắc là ở đây là không bao giờ người ta phải nấu nước nữa, đúng không?
1: Hy vọng là một ngày nào đó anh Danh sẽ sớm đến đây và thử cái trải nghiệm này nhé.
0: Vâng, như Thanh Long vừa kể với mọi người thì Danh nghĩ là du khách đến đây thì chắc chắn là vừa tò mò này, và cầm cái cốc trên tay mà ai cũng sẽ thưởng thức cho hết từng cái ngụm nước, thưởng thức cho hết các vị nước ở đây, đúng không? Nhưng mà với các cộng đồng

0: bản địa, những mạch nước này còn mang một cái nghĩa sâu xa hơn, là một cái trải nghiệm du lịch. Người Merton Youth, J.N. hay là Abraho từng tìm đến khu vực này từ rất là lâu, và họ xem những cái bọt khí nổi lên từ lòng đất là hơi thở của đấng linh thiêng. Còn nguồn nước là món quà cần được trân trọng, và người ta để lại bên mạch nước những chuỗi hạt này, những cái đồ trang sức, những vật phẩm nhỏ để mà bày tỏ cái lòng biết ơn.
1: Như vậy là trước khi có khách sạn, nhà tắm hay là những cái chuyến xe đưa khách tới nghỉ dưỡng thì nơi đây đã là một không gian đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân bản địa. Các cộng đồng có thể khác nhau về tập quán này, địa bàn sinh sống, nhưng mà khi đến bên nguồn nước thì họ cùng chia sẻ cái sự tôn trọng đối với thiên nhiên. Và cái tên Manitou cũng bắt nguồn từ mang một cái ý nghĩa gần với thần linh hay là linh hồn vĩ đại. Chỉ riêng tên gọi ấy thì đã cho thấy là thị trấn hôm nay được hình thành trên một vùng đất có lịch sử lâu đời hơn rất là nhiều so với những công trình còn nhìn thấy.
0: Sang đến thế kỷ 19 thì câu chuyện về những nguồn nước có bọt khí dần được các đoàn thám hiểm và giới nghiên cứu biết đến. Phải đến năm 1872 thì Manitou Springs mới bắt đầu mang hình hài của một đô thị nghỉ dưỡng. Bác sĩ người Anh William Abraham Bell cùng với tướng William Jackson Palmer nhìn thấy thung lũng này một cái tiềm năng khác với khí hậu khô ráo, cảnh quan miền núi và nguồn khoáng tự nhiên có thể tạo nên một nơi nghỉ dưỡng mang phong cách châu Âu. Và từ đó thì những công viên, khách sạn và khu nhà ở dần xuất hiện quanh các mạch nước.
1: Có thể hình dung là Manitou Springs thì thời kỳ ấy như một khu nghỉ dưỡng được xây dựng ngay trong lòng thung lũng. Đường phố nhỏ, nhà cửa thì men theo sườn đồi. Còn các nguồn khoáng thì được che bằng những cái công trình xinh xắn và kết nối với công viên. Tháng 8 năm 1872 thì Manitou House, khách sạn đầu tiên của thị trấn được hoàn thành ạ. Từ vài căn nhà gỗ ban đầu, nơi đây nhanh chóng có thêm nhà trọ, biệt thự mùa hè, khu tắm khoáng và các dịch vụ dành cho du khách. Nước chảy ở đâu, hoạt động nghỉ dưỡng dường như là cũng phát triển quanh đó luôn.
0: Và sự phát triển này còn gắn với quan niệm y học vào cuối thế kỷ 19, đó là khi mà bệnh lao chưa có thuốc điều trị hiệu quả, khí hậu khô nhiều nắng, không khí miền núi và chế độ nghỉ ngơi dài ngày thường được xem là những yếu tố hỗ trợ cho người bệnh. Nước khoáng Manitou cũng từ đó được quảng bá với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đó là cách nhìn của y học thời bây giờ và không nên hiểu như một khẳng định là điều trị theo tiêu chuẩn hiện đại. Dù vậy thì niềm tin ấy đã khiến rất nhiều người tìm đến với Manitou Spring và lưu lại trong nhiều tuần, thậm chí là suốt mùa hè.
1: Vâng, một kỳ nghỉ khi đó thì cũng khác xa kiểu du lịch chạy lịch trình vào anh Giang. Khách thức dậy thì đi bộ tới các cái nguồn khoáng, uống nước theo giờ, nghỉ ngơi, tắm khoáng rồi dành phần thời gian còn lại để du khách có thể thư giãn, chúng ta đọc sách này, trò chuyện hoặc là ngắm cảnh. Vào năm 1883 thì Manitou Pass House mở cửa và nhanh chóng trở thành cái địa điểm được ưa chuộng. Có lẽ điều hấp dẫn nhất nằm ở nhịp sống ấy ạ. Chúng ta không cần vội vã tới thật là nhiều điểm đâu. Cũng chẳng phải liên tục nhìn đồng hồ, nhìn thời gian làm gì cả. Người ta đến với Manitou để ở lại đủ lâu này, để cơ thể và tinh thần thích nghi với một nếp sinh hoạt khác.
0: Vào giai đoạn phát triển mạnh cuối thế kỷ 19 thì Manitou Springs có rất nhiều khách sạn lớn, nhà hàng, khu biểu diễn và những ngôi nhà cho thuê vào mùa hè. Thị trấn từng được gọi là Saragota của miền Tây, đặt cạnh tên tuổi của khu nghỉ dưỡng khoáng Saragota Springs nổi tiếng của bang New York, và nước khoáng cũng được đóng chai để đưa đến nhiều nơi. Từ món quà nằm sâu dưới lòng đất, các mạch nước đã tạo ra việc làm cho bác sĩ, chủ khách sạn, người kinh doanh, lao động phục vụ và nhiều gia đình địa phương.
1: Nhưng mà cách con người đi du lịch rồi cũng sẽ thay đổi ạ. Khi ô tô cá nhân trở nên phổ biến hơn, những kỳ nghỉ kéo dài vài tuần dần nhường chỗ cho các cái chuyến đi ngắn hơn, và du khách muốn chủ động đến ở vài ngày rồi tiếp tục sang một điểm khác. Nhà nghỉ ven đường này, gara và trạm xăng xuất hiện. Còn nhiều khách sạn lớn không còn phù hợp với nhu cầu mới. Trải qua suy thoái về kinh tế, chiến tranh và sự biến động của thị trường du lịch, một số công trình ở Manitou xuống cấp, bị phá bỏ hoặc là chuyển thành nơi ở cho người dân.
0: May mắn là Manitou Springs đã kịp nhận ra những gì mình có thể đánh mất, và từ thập niên 1970, hoạt động bảo tồn khu phố lịch sử được đẩy mạnh, nhiều công trình cũ được trùng tu, và năm 1987 thì Manitou Springs Foundation ra đời với nhiệm vụ khôi phục, gìn giữ và giới thiệu các nguồn khoáng. Người ta không còn quảng bá nước như một phương thuốc, nhưng vẫn xem đây là phần cốt lõi trong câu chuyện của thị trấn này. Và những vòi nước công cộng hôm nay vì thế vừa phục vụ du khách, vừa nhắc lại ký ức của vùng đất.

0: Nhìn lại hơn 150 năm qua, Manitou Springs đã đi từ một không gian linh thiêng của người dân bản địa đến khu nghỉ dưỡng nổi tiếng và rồi trở thành thị trấn du lịch lịch sử. Cách con người tiếp cận các cái mạch nước đã đổi khác, nhưng mà dòng nước dưới lòng đất thì vẫn tiếp tục chảy. Và có lẽ đó chính là điểm thú vị nhất của nơi này. Chỉ cần dừng bên một vòi nước, đưa chiếc cốc ra hứng và chúng ta nếm thử thì du khách đã chạm vào câu chuyện được bồi đắp qua rất nhiều thế hệ.
1: Rời những mạch nước đã có phần làm nên Manitou Springs, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào không gian của thị trấn để gặp những con phố, những công trình và những câu chuyện vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút cùng âm nhạc cùng với Đà Lạt với ca khúc Thanh Xuân.

chờ đợi điều gì. Và anh vẫn sẽ đạp xe cho em vui vui như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, để cho em cả nắng mặt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngày buồn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần chờ tại em đến cuối.

0: người chờ anh về.
1: Quý vị thân mến, sau ca khúc Thanh Xuân của Đà Lạt thì chúng ta sẽ trở lại với Manitou Springs và lần này sẽ đi bộ vào khu trung tâm lịch sử ạ. Đây là kiểu nơi mà nếu mà chúng ta chỉ lái xe ngang qua thì có lẽ là chúng ta sẽ bỏ lỡ khá là nhiều điều hay ho ở đây. Phố thì không rộng nhưng mà cứ đi một đoạn thì lại có lý do để du khách có thể dừng chân. Một mặt tiền nhiều màu sắc này, bức tượng nép trong công viên, một cửa hàng trông như là bước ra từ phim cũ hay là một vòi nước khoáng đang chảy giữa phố.
2: Nghe lịch trình là thấy yên tâm rồi phải không ạ? Bởi hôm nay thì chúng ta không thi xem ai ghé được nhiều điểm hơn mà đưa chân quyết định tốc độ. Thì thị trấn hiện ra tự nhiên hơn và một bên là những cái dãy nhà thấp chạy theo Manitou Avenue và một bên là sườn núi ôm lấy thung lũng. Phía trước có thể là quán kem, phòng tranh, cửa hàng đồ thủ công. Còn ngoảnh lại thì đã thấy một khoảng xanh nhỏ. Mọi thứ ở gần nhau nhưng không hề giống một khu mua sắm dựng theo cùng một khuôn.
1: Vâng, anh Doanh có thấy không? Manitou thì có một cách rủ rê du khách khá là vui phải không anh? Đưa cho mỗi người một chiếc cốc rồi mới đi tìm 8 nguồn nước khoáng công cộng. Các cái nguồn nước chảy suốt ngày đêm và du khách có thể nếm miễn phí. Trung tâm thông tin du khách có bản đồ hướng dẫn cùng với những cái chiếc cốc nhỏ cho hành trình này. Thế là chuyến dạo phố bỗng biến thành một cái trò mà giống như là chúng ta hay nói là truy tìm kho báu vậy. Chỉ khác là kho báu thì không nằm ở trong rương mà chảy ra từ những cái vòi nước giữa công viên và vỉa hè.
2: Vâng, và Duy Anh cũng xin nhắc trước mọi người để những ai quen nước tinh khiết đóng chai khỏi giật mình. Đó là vị của các mạch khoáng thì khá rõ, có nguồn thì dễ uống, có nguồn lại khiến cho ta phải dừng vài giây mới biết nên tả là mặn, chua hay là hơi có cái vị kim loại. Nhưng mà cách hay nhất đó là hứng một ít rồi nhấp một ngụm nhỏ. Đừng vội tìm nguồn ngon nhất, bởi mỗi người sẽ có bảng xếp hạng riêng và biết đâu bố có thể chọn một mạch, mẹ có thể thích một mạch khác, còn các bạn nhỏ thì lại mê tự đưa cốc vào vòi và chờ bọt khí nổi lên rồi nhìn và reo cười thôi.
1: Vâng, cái hành trình khám phá cũng như là chúng ta đang đánh thức cái vị giác của mình để cảm nhận được những cái hương vị khác nhau của các cái nguồn nước cũng rất là đặc biệt phải không anh Doanh? Từ mạch nước này rồi là sang mạch nước khác, du khách lần lượt gặp công viên ạ, ghế nghỉ và rất là nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật ngoài trời. Manitou Springs là một khu sáng tạo của bang Colorado, vì vậy mà tranh tường này, tượng này và phòng trưng bày thì xuất hiện khá tự nhiên trong không gian sống. Nghệ thuật ở đây không bị gom vào một tòa nhà, nó đứng cạnh lối đi, nằm trong khoảng sân và bất ngờ hiện ra khi mà chúng ta vừa rẽ qua góc phố.
2: Thử thách thứ hai vì thế có thể là mỗi người tự chọn một góc nghệ thuật mình thích nhất. Người mê màu sắc sẽ dừng trước tranh tường, người thích đồ thủ công thì dễ mất nhiều thời gian trong một phòng tranh. Ai thích mua sắm thì có thể bước vào những cửa hàng nhỏ do người địa phương vận hành. Và món quà đó có thể là đồ gốm, tranh, trang sức hoặc là một vật vui mắt khi mà ta mang về. Vẫn nhớ là mình đã từng tìm thấy nó ở một góc phố nào của Colorado.
1: Giữa lúc mà mải nhìn hai bên đường thì quý vị nhớ là ngước lên tìm chiếc đồng hồ của thị trấn nhé. Trên đỉnh là hình nữ thần Hebe trong thần thoại Hy Lạp, người giữ chiếc cốc và rót đồ uống cho các cái vị thần. Một biểu tượng rất là hợp và với một cái nơi nổi tiếng nhờ nguồn nước phải không anh Doanh? Giữa các cái cửa hàng trẻ trung và dòng người đang dạo phố thì chiếc đồng hồ vẫn đứng đó như một dấu nối giữa hiện tại và quá khứ. Chẳng cần phải bài thuyết minh dài, chỉ cần chúng ta nhìn kỹ thì đã thấy là câu chuyện rồi.
2: Nhưng mà nếu như chúng ta cứ đứng ngắm đồng hồ mãi thì rất là phí đúng không? Bởi phía trước đã vang lên tiếng chuông và tiếng bi lăn và tiếng máy trò chơi. Đó là Penny Arcade, nơi đã có khả năng khiến những kế hoạch chỉ ghé 10 phút nhanh chóng phá sản. Và khu trò chơi hiện diện ở Manitou hơn 9 thập niên rồi, với hơn 500 máy trò chơi trong một số tòa nhà cũ. Ở đây có pinball, skipball, đua ngựa và có lái xe và cả Pac-Man, Galaga, những cái tên rất là kinh điển trong thế giới trò chơi đúng không?
1: Vâng, em nghĩ đây là nơi mà các bạn nhỏ sẽ rất là thích, sẽ kéo người lớn vào đấy anh Danh ạ. Nhưng mà sau vài phút lại thành là người lớn muốn chơi hơn ấy. Sức vui nằm ở trong những cái thao tác rất là thật, thả đồng xu này, kéo cần bấm nút, nghe quả bóng va vào thanh máy rồi hồi hộp nhìn điểm số. Và nhiều máy vẫn chỉ có 25 xu một lượt. Khi cả nhà cùng nhau thi skateboard thì hoặc là đua ngựa, người thắng có thêm chuyện để khoe, còn người thua thì cũng có lý do để có thể xin chơi lại nữa.
2: Vâng, Dư Anh đoán là cái câu là thôi ván cuối cùng thôi nhé ở Penny
1: sẽ nói nhiều lần đúng không?
2: Thường có độ tin cậy không cao được đúng không? Vừa định dừng thì chúng ta lại nhìn thấy một chiếc máy cũ khác hoặc là quầy đổi vé, rồi là những cái món quà bé xíu, hay là hay nhất là các thế hệ thì có thể chơi cạnh nhau. Ông bà thì nhận ra những kiểu máy quen thuộc, bố mẹ gặp lại những nhân vật như Pac-Man, rồi còn trẻ nhỏ thì có những trò chơi riêng. Công nghệ thay đổi rất nhanh, nhưng mà niềm vui khi quả bóng đi đúng đường hay vé thưởng chạy dài khỏi máy thì dường như là vẫn vậy, phải không ạ?
1: Chơi xong bước ra gần đó là mùi đồ ăn tiếp tục níu chân du khách. Pasty thì nằm cạnh ngay khu trò chơi, đã có mặt ở Manitou từ năm 1903. Ở đây thì có bỏng ngô này, kẹo dẻo sáp Water Taffy, kem, nước chanh và bánh funicates. Không nhất thiết là phải thử hết đâu, chúng ta sẽ chọn một cây kem hoặc là cốc nước chanh rồi nhìn phố đã đủ vui rồi ạ. Đây cũng là lúc mà cả nhà kiểm tra lại xem là bảng xếp hạng nước khoáng và tranh luận xem là mạch nước nào dễ uống nhất.
2: Và phố chính thì khá nhộn nhịp, nhưng mà Manitou vẫn có một chỗ để đổi nhịp. Rời dòng cửa hàng một đoạn thì du khách có thể gặp công viên hàng cây, ghế nghỉ hoặc lối đi gần với Fountain Creek, Soda Spring Park có không gian dã ngoại, sân chơi và khu biểu diễn ngoài trời. Người lớn nghỉ chân, trẻ nhỏ vận động rồi cả nhà lại tiếp tục dạo phố. Nhờ những khoảng dừng đó, hành trình không biến thành cuộc đi bộ liên tục từ sáng đến chiều.
1: Với một gia đình Việt Nam thì Thăng Long nghĩ là nên dành ít nhất nửa ngày cho khu trung tâm này đấy ạ. Ai thích phòng tranh, chơi game hoặc là ngồi ăn thong thả thì chúng ta có thể ở lại cả ngày, không cần là viết kín cái lịch một cái món quà địa phương. Phần còn lại thì hãy để cho những cái phát hiện bất ngờ, bởi sức hấp dẫn của phố nhỏ thì nằm ở chỗ là chúng ta có thể là đổi kế hoạch chỉ vì thấy một cửa hàng đẹp, hay là chúng ta nghe tiếng nhạc từ công viên đã hấp dẫn và giúp cho mình có thể dừng lại lâu hơn.
2: Có một mẹo thực tế, đó là chỗ đỗ xe trung tâm có thể khiến người mới đến mất thời gian. Vì vậy, du khách nên xem trước những phương án giữ xe và sử dụng xe buýt miễn phí. Một chai nước cá nhân cũng rất hữu ích. Manitou nằm ở độ cao đáng kể, cho nên ngày đầu cứ đi vừa sức, uống đủ nước và đừng biến chuyến dạo phố thành một cuộc thi tốc độ. Vui nhất vẫn là cả nhà còn năng lượng để cười ở điểm dừng cuối cùng.
1: Sau một vòng như vậy thì điều động lại có lẽ không phải là chúng ta đã ghé đủ 8 mạch nước hay là thắng bao nhiêu vé ở khu vui chơi, mà Manitou Spring được nhớ bằng một chuỗi trải nghiệm đời thường. Nhấp ngụm nước có vị lạ này, nhìn tác phẩm nghệ thuật bên đường, bước vào những cái cửa hàng địa phương, chơi lại một trò chơi cũ rồi là ăn kem giữa phố. Từng việc đều nhỏ nhưng mà đặt cạnh nhau lại tạo thành một ngày nhiều màu sắc. Thị trấn thì chẳng cần công trình đồ sộ đâu, nơi đây đã khiến người ta chú ý tới những cái điều ngay ở bên mình.
2: Khi đã đi hết phố nhỏ thì chúng ta chuẩn bị cho mặt trận khác, hướng lên vùng núi quanh Manitou Spring, nơi có Pike's Peak, chuyến tàu răng cưa và thử thách Manitou Incline. Câu chuyện này xin dành cho phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc một chút, cùng với Đi Để Trở Về, sáng tác của Thiên Cookie, qua phần trình bày của Subin Hoàng Sơn.

0: Quý vị thân mến, từ đầu chương trình thì Thanh Long và Doanh đã cùng tìm hiểu những cái mạch nước khoáng góp phần làm nên Manitou Spring, rồi là chúng ta đi bộ qua khu phố nhỏ với phòng tranh, với những cái cửa hàng địa phương, khu trò chơi cổ và những cái quán kem khá là bắt mắt. Nhưng mà Manitou Spring ngoài đời có giống như những hình ảnh hình dung ấy không? Thì ngay bây giờ câu trả lời sẽ đến từ một vị khách trẻ vừa có chuyến đi khám phá nước Mỹ cùng với gia đình và trực tiếp ghé thăm Manitou Spring. Xin được giới thiệu vị khách mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngày hôm nay, đó là bạn Hoàng Lê Kim Bảo, sinh viên của Đại học VinUni. Alo ạ.
1: Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Duy Anh và chị Thanh Long cùng quý thính giả của chương trình du lịch cùng VOV ạ.
2: Vâng, xin chào Kim Bảo, rất vui khi Kim Bảo lại tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VOV.
0: Spring, đây là một cái điểm đến đã được lên kế hoạch từ trước hay là một cuộc ghé thăm khá là bất ngờ hả Kim Bảo?
1: Thực ra Manitou Spring không phải là một kiểu địa danh mà được đi sang Mỹ, gia đình em khoanh tròn phải ghi dấu là nhất định phải đến. Khi mà gia đình em ở Colorado thì cả nhà muốn đi một nơi khác với những các thành phố lớn đã đi qua, một nơi mà phải vừa có núi vừa có một khu phố để đi chơi, ăn uống và ngắm cảnh. Thì sau khi tìm hiểu thì gia đình em có thấy Manitou Spring nó khá là phù hợp. Nó là một thị trấn nhỏ nằm ngay dưới chân Pike Peak, lại còn rất nhiều thứ nghe rất tò mò như được khoảng ngay giữa cả khu phố, cả khu trò chơi cổ và cả con tàu để lên núi. Thế là cả nhà quyết định ghé lại đấy. Và bởi vì không đặt kỳ vọng quá cụ thể nên khi đến đây gia đình em lại cảm thấy rất vui và có cái chơi một vài tiếng và có rất nhiều chuyện để kể cho chương trình ạ.
2: Vâng ạ, vậy là ban đầu là là một cái địa điểm coi như là mình có thể nói là chữa cháy thôi đúng không? Nhưng mà cuối cùng là Manitou Spring lại mang lại cho mình những ấn tượng đặc biệt phải không em?
1: Đúng ạ.
2: Vâng, và Manitou Spring thì đã hiện ra như thế nào qua ô cửa xe khi mà gia đình mình vừa tới nơi, và cái khoảnh khắc đó thì nó có giống với cái hình dung của mình về một cái thị trấn miền núi của nước Mỹ hay không?
1: Ấn tượng đầu tiên của em thì thành phố này nó rất là nhỏ. Sau khi đi qua những đường cao tốc rất rộng, những thành phố mà chỉ cần nhìn bản đồ thôi thì cũng đã thấy mệt rồi. Thì đến Manitou Spring thì mọi thứ trở nên thu hòn lại. Nhà cửa nó sẽ nằm sát đường, phía sau đã nhìn thấy núi, các cửa hàng nhỏ nối tiếp nhau và rất nhiều người đi bộ. Nó còn cổ nhưng không

0: cũng phải đến cái gì được.
1: Vâng.
0: Vì đoạn phố này nó khá hợp để vừa đi vừa phát hiện. Một bên đường phố có những cửa hàng nhìn rất là mỹ, một bên lại xuất hiện một vòi nước khoáng lúc đầu mình còn không biết đấy là gì. Đi tiến chút nữa thì lại gặp Panic Arcade, rồi những quán ăn tiệm kém và những góc nhà rất là đẹp. Em nghĩ thử nên chú ý đầu tiên là cái sự phá trộn đấy. Manitou Springs không có một công trình thật lớn đứng giữa phố để tất cả không chạy tới để chụp ảnh. Mắc cái vui nó nằm ở chỗ cứ đi vài chục mét lại gặp một thứ khác. Thành ra người thích chụp ảnh ví dụ như là bố của em có việc của những người chụp ảnh, người thích ăn giống như là em có việc của những người thích ăn, còn trẻ con thì lại càng không hiểu việc gì.
1: Nghĩa là mỗi người sẽ có thể tìm thấy bất cứ những cái gì mà chúng ta mong muốn, những nhu cầu của mình rất là dễ ở đây, phải không Kim Bảo?
2: Vâng, qua những cái miêu tả của Kim Bảo thì anh đang hình dung ví dụ như Kim Bảo nói là những cái con phố nhỏ mà nhà cửa thì nằm sát đường, nó hơi có cái dáng dấp của những cái khu phố ngày xưa mang cái dáng dấp của miền viễn Tây của nước Mỹ, đúng không em? Vâng, và bên cạnh đó thì lại đi một lúc lại xuất hiện những cái vòi nước khoáng nằm ngay giữa phố nữa. Thì anh đang thắc mắc là không biết là cả nhà mình thì ai là cái người mạnh dạn đầu tiên mà nếm thử cái ngụm nước đầu tiên, và nó có tạo nên một cái tình huống thú vị hay ấn tượng nào cho gia đình mình không?
0: Chuyện nước khoáng thì đúng là cả nhà em có khoảnh khắc mình nhìn nhóm kiểu ai sẽ là người uống được đấy. Bởi vì nó không giống cái chai nước khoáng mà mình mua trong siêu thị.
1: Đúng rồi.
0: Được sẽ chảy ra ngay từ vòi giữa phố nến phần đầu tiên, đương nhiên là tò mò.
2: Tức là nó rồi chảy liên tục hay là mình phải vặn, hay là mình có một cái tác động nào, hay là người ta cứ để tự nhiên chảy liên tục?
0: Chảy liên tục ạ. Được sẽ chảy liên tục và được lọc từ một cái nguồn bơm.
1: Vâng.
0: Thì chắc chắn gia đình khi nếm thử thì cũng hơi sợ một chút và phải cảnh giác. Bá của em thì nó thấy khá là mẹ em thì sợ hơn nên sẽ bảo nó là khó uống, còn em thì lại muốn thử thêm cả vòi tiếp theo xem nó có vị khác gì không. Và sự thật thì đúng là khác thật, bởi vì các nguồn khoáng ở đấy có thành phần và vì nó sẽ không hoàn toàn là giống nhau. Thế là từ việc uống một ngụm cho biết, cả nhà lại thành một nhóm chấm điểm được khoáng. Vòi này dễ uống hơn, vòi kia có vị khoáng hơn. Thì không ai thống nhất được quán quấn cả.
1: Như vậy là hành trình đi tìm kho báu là cả nhà mình đã tìm đủ 8 cái nguồn khoáng nước hay là như thế nào? Có tìm được hết đâu?
0: Tìm đủ được 8 nguồn khoáng nước ở trong thành phố Manitou Springs.
2: Vậy thì với Kim Bảo thì cá nhân em thì em thích nhất là cái nguồn nước mà nó cho vị ngọt hay là vị mặn, hay là có một cái chút vị kim loại trong đó, em thích cái loại nào nhất?
0: Thực ra đây là một vấn đề nó là khó chọn đối với em, bởi vì là mỗi vị nước mà khi được nếm thử nó giống như là một tầng hương vị, và có khi đó là một phần bản sắc của thành phố Manitou Springs. Đó là một cái sự phá trộn của giữa văn hóa miền Tây nước Mỹ và cùng một sự lộn xộn của một sự du nhập văn hóa từ các đất nước khác khi mọi người đặt chân đến nước Mỹ.
2: Vâng, cứ tưởng chừng như là chỉ tìm đến nước khoáng ven đường để mà giải khát thôi, đúng không? Nhưng mà Manitou Springs thì cái việc nếm nước nó giống như một cái cuộc khám phá vậy. Thì cái điều gì khiến cho Kim Bảo mà thấy một cái trải nghiệm tưởng như là rất đơn giản là uống nước thôi, uống nước giải khát thôi, nhưng mà khiến cho em nhớ nhất trong cái hành trình đó?
0: Em thấy thứ nhất là mình ở đấy mình uống nước vì tò mò, không phải là
1: vì khác.
0: Khi biết đến Manitou Springs nổi tiếng với các nguồn nước khoáng từ tự nhiên thì em bắt đầu để ý xem các vòi tiếp theo nó sẽ nằm ở đâu, nước ở đó có vị như nào. Nó biến một việc rất là bình thường thành một trò chơi khá phải nhỏ nhỏ giữa gia đình. Mà trò này gần như ai cũng tham gia được, không cần mua vé, không cần thiết bị, chỉ cần một chiếc cốc hoặc là một cái chai là được. Với em đó là nét riêng của thành phố này, và sau này khi mà nhắc đến nhiều thành phố em vẫn có thể nhớ một tòa nhà hay một quảng trường, còn khi mà nhắc đến Manitou Springs thì chắc chắn cả nhà em sẽ nhớ đến câu là ở đây đi ngoài phố mà đều có thể thử được khoảng.
1: Vậy là có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ở đây rồi, đúng không ạ? Và Kim Bảo ơi, từ không gian có phần cổ kính của thị trấn, khi mà chúng ta bước vào Penny Arcade lại là một cái thế giới đầy âm thanh và chuyển động. Vậy thì trò chơi nào đã thực sự kéo cả gia đình mình cùng vào cuộc và tham gia?
0: Penny Arcade thì đúng giống như vậy, cái tên của nó là vừa bước vào đã nghe thấy đủ thứ âm thanh cùng lúc. Ban đầu gia đình của em chỉ định ghé xem một chút thôi, nhưng mà xem một chút lại ở những nơi có trò chơi mà thường khá là nguy hiểm. Vì chỉ cần một người bắt đầu chơi, những người còn lại sẽ phải nhập cuộc. Em thích nhất là những máy chơi game.

0: đây cũ và các trò chơi rất đơn giản, không cần vài phút để đọc hướng dẫn, chỉ cần bỏ xu vào là chơi. Có trò nhìn quá tưởng dễ, cho đến khi chơi mới phát hiện chân tay mình không phối hợp tốt như mình nghĩ. Thế là người ngoài bắt đầu chỉ đạo là phải sang trái, sang phải, nhanh lên, chậm lại. Rồi đến lượt họ chơi thì kết quả cũng như mình vậy.
1: Vâng.
0: Cuối cùng thì cả nhà mất khá nhiều thời gian ở đây hơn người chuyển.
1: Đó là lý do mà tại sao một người chơi và người khác phải tham gia vào chơi cùng, đúng không ạ? Bởi vì
2: vâng,
1: nhìn thì có
2: cái
1: vẻ là dễ phải không anh
2: Lúc đó thì cảm xúc của bố mẹ Kim Bảo như thế nào? Em thấy là bố mẹ mình có vẻ như là hăng hái này, dường như trẻ lại không? Rồi cái khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình biến mất trong một cái ván chơi game không? Kim Bảo có thể miêu tả lại những cái cảm xúc của em ở cái khoảnh khắc đó không?
0: Em nghĩ là khi mà vào phố này thì khoảng cách giữa thế hệ trong gia đình là giữa em và bố mẹ em nó đã biến mất. Em nghĩ điểm hay của Penny Arcade là có rất là nhiều trò bố mẹ từng biết từ thời của bố mẹ, còn những trò nó lại thuộc thế hệ của em thì bình thường người trẻ có thể tự tin rằng mình chơi game tốt hơn. Nhưng mà vào đấy thì chơi chắc là vậy, có những trò bố mẹ xử lý rất nhanh, còn em thì loay hoay mãi cả buổi. Thế là vị trí chuyên gia công nghệ của gia đình của em thì nó đang bị lúng lăng ngay lập tức. Lúc đó thì chẳng có chuyện là ai lớn ai bé nữa, chỉ còn ai đang thắng và ai đang thua và tại sao họ lại thua. Thì em khá thích những trải nghiệm như vậy trong chuyến đi gia đình, bởi vì nó tạo một hoạt động mà cả bán đây cùng tham gia được, chứ không phải là kiểu bố mẹ đứng chơi con chơi hoặc là ngược lại.
1: Vâng ạ.
2: Ví dụ như cái trò mà anh biết có ở đây là cái trò Pac-Man, là cái trò ngày xưa mà với cái lứa tuổi bọn anh là cái trò rất là nổi tiếng và thường gọi là cái trò ăn gạo ấy, điều khiển một cái nhân vật mà hình tròn giống như cái đĩa CD và cứ chạy đi ăn những cái hạt gạo và chạy trốn những cái con ma màu xanh, màu tím, màu đỏ ấy. Thì không biết là hôm đó Kim Bảo có chơi cái trò này không?
0: Có ạ, và em nghĩ là em chơi trò này không giỏi bằng bố em.
2: Vâng, bố chắc chắn là như vậy.
1: Trò chơi ngày xưa
0: em chỉ biết trò chơi Pac-Man qua những bộ phim, còn bố em thì nó đã được chuyển từ trước rồi.
2: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Với cái trò này là phải gắn liền với cái lứa mà 7X, 8X và thậm chí là 6X ấy.
1: Vâng, cho nên là vào đây tuy là nói về một cái khu vui chơi đúng không ạ, chúng ta cứ nghĩ là sẽ có những cái trò hiện đại, nhưng mà người ta đã có một cái sự phối hợp rất là tài tình, cả những cái trò chơi ngày xưa lẫn những cái trò chơi hiện đại. Cho nên là những người trẻ như Kim Bảo lúc đầu có vẻ là tự tin là mình sẽ thắng ở game này, nhưng mà chưa hẳn là như vậy, đúng không? Kim Bảo.
0: Dạ,
2: vâng, và trong một cái chuyến đi thì đôi khi điều khiến tài nhớ lâu lại là những cái điều rất là nhỏ. Vậy không biết là với Kim Bảo thì những cái khoảnh khắc đó là gì? Có phải là lúc cả nhà cùng ăn kem giữa phố hay là một cái chi tiết tình cờ nào khác mà bây giờ Kim Bảo vẫn còn nhớ rất rõ không ạ?
0: Ăn kem giữa phố chắc chắn là một trong những đoạn mà em nhớ nhất. Không phải vì là cái kem ở đó có công thức bí mật gì đâu, mà bởi vì đúng cái lúc mà gia đình đã đi bộ khá nhiều và khá mỏi. Mỗi người bỗng dưng cầm một cái kém rồi đứng giữa khu phố nhìn người qua lại. Thì buổi đi chơi ấy nó lại tan đầy năng lượng và vui vẻ hơn.
1: Vâng.
0: Nhưng mà nếu mà chọn một chi tiết khác thì em lại nhớ những lúc cả nhà cứ liên tục đổi kế hoạch. Đang đi tìm một chỗ thì thấy cứ khả khai hơn. Thế là cứ rẽ vào. Money to Spring thì rất là phù hợp để đi về kiểu như vậy. Lịch trình thì có thể ghi là đi A đến B đến C. Nhưng thực tế là thành A đi đến A phẩy ăn một cái kén, mai có chơi rồi mai mình tỉnh B. Và đôi khi những cái đoàn lạc đê đấy lại là phần vui nhất của chuyến hành trình này.
1: Vâng, đúng rồi. Nó sẽ đưa chúng ta đi từ những cái bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng không Kim Bảo? Và sau khi mà trực tiếp khám phá Menu to Spring và có cái điều gì Kim Bảo ước mơ là mình đã biết sớm hơn nơi này để chuyến đi nó thuận lợi và trọn vẹn hơn. Và qua cái hành trình vừa rồi thì Kim Bảo muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế nào với du khách, đặc biệt là những người mà họ tới đây lần đầu tiên ấy, thì sẽ nên có những cái lưu ý gì?
0: Em nghĩ điều mà em muốn biết sớm hơn và muốn chia sẻ cho mọi người chắc chắn đấy là chuyện đỗ xe và cách sắp xếp thời gian. Manu to Spring nhỏ nhưng mà rất là đông khách du lịch đến từ bốn phương, nên lái xe tới rồi mới bắt đầu tìm chỗ đỗ có thể mất công hơn là mình nghĩ. Nếu được đi làm một lần nữa thì em sẽ tìm trước khu vực đỗ xe, xem các phương án xe lô hoặc là bus phù hợp, rồi dành thời gian đi bộ trong trung tâm thay đi liên tục với những đồng hồ. Một điều nữa là đừng xếp quá nhiều điểm trong cùng một buổi. Như bản đồ thì có thể thấy một thứ gần nhau nên cứ nghĩ là chỗ này 20 phút, chỗ kia 30 phút là xong một buổi rồi. Nhưng thực tế gặp một vòi nửa khoảng thì mình lại cũng dừng. Gặp một bài chơi game thì cả gia đình lại ghé vào để chơi. Để kiếm kém thì mọi người lại ghé vào để ăn. Nên là nên có khoảng trống, bởi vì đi chơi mà cứ chạy cái PI thì nó rất là phí Manitou Spring.
1: Vâng ạ. Và Kim Bảo thân mến, nhiều năm nữa khi mà chúng ta nhắc lại Manitou Spring thì Kim Bảo nghĩ là gia đình mình sẽ cùng nhớ và kể lại cái câu chuyện nào đầu tiên?
0: Em nghĩ câu chuyện được kể đầu tiên không phải là một cảnh nó thật hoành tráng, mà là chuyện cả nhà thử nước khoáng rồi mỗi người một ý. Hoặc là vào Penny Arcade và bắt đầu thi nhau xem ai chơi giỏi hơn. Bởi ảnh đẹp thì em thấy là có rất nhiều trong điện thoại. Còn những câu chuyện khiến cả nhà cùng bật cười thì nhắc lại mới dễ sống lâu.
1: Vâng ạ.
0: Mà Manitou Spring với gia đình em cũng có khá là nhiều đoàn như vậy. Bởi vì một thị trấn nó không quá lớn, không cần nhanh nhiều ngày, nhưng trong vài tiếng cả nhà đã đi bộ.
1: Kim Bảo sẽ còn trở lại với du lịch cùng VN để chia sẻ tiếp về những cái điểm đến mà bạn đã khám phá trong cái chuyến đi vừa qua tại Mỹ cùng với gia đình ạ. Cảm ơn Kim Bảo nhé.
0: Em chào chương trình và các quý vị khán giả.
2: Vâng, cảm ơn những câu chuyện mà Kim Bảo đã mang đến cho chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay. Và trước khi cùng nhau khám phá những cái điều thú vị tiếp theo trong cái chuyến hành trình đến với Manitou Spring, Colorado, thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Ta Cứ Đi Cùng Nhau với Dan Vô và Linh Cáo.

Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi, anh sẽ đem những yêu thương mà đóng thuyền và tất cả những người mình xa xôi. Nếu mà đem bán chắc là được cả đống tiền. Mình sẽ ra khơi trên một cánh bùng đỏ thắm. Cuộc đời là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm. Tâm tư như gió cho lòng ngực này mãi căng. Và tình yêu là ngọn đèn nhỏ nhưng sáng hơn cả ngọn hải đăng. Em ơi đừng sợ nỗi buồn khó trôi, mặt trời kiểu gì cũng sẽ ló thôi. Cơn mưa sẽ khiến cây khô ló trồi, và sớm mai thức dậy mình vẫn có đôi. Em ơi đừng có buồn khi phải yêu xa, mình có nhiều nỗi nhớ hơn người ta. Để mà tiêu pha, để nhấm nháp những cuộc gọi không thấm tháp, không bỏ bàn những đêm trắng và đỏ đèn. Em ngủ đi, không may mắt lại đỏ hoang.

0: Quý vị thân mến, từ gợi ý của bạn Kim Bảo, nếu mà chúng ta đến với Manitou Spring thì có một cái trải nghiệm rất đáng để dành thời gian. Rời khu phố nhỏ bằng tàu răng cưa, từ khu trung tâm Manitou Spring thì con đường Ruston Avenue dẫn tới nhà ga nằm sát chân núi ạ. Trước sân ga thì hành khách sẽ mặc áo khoác, cầm vé, tranh thủ chụp hình bên đoàn tàu màu đỏ. Không khí thì khá giống như là lúc chuẩn bị bước vào một chuyến phiêu lưu, chỉ khác là hôm nay thì chúng ta sẽ không cần đeo ba lô nặng hay là luyện đôi chân thật khỏe đâu anh Doanh ạ.
1: Vâng, vì phương tiện đã có chuyến tàu răng cưa đưa du khách lên với Pikes Peak, ngọn núi cao 4.302m và được gọi là America's Mountain, tức là ngọn núi Mỹ, và phố nhỏ. Từ cái phố nhỏ nằm trong thung lũng thì chỉ hơn một giờ sau, hành khách đã có thể đứng trên một mái nhà của Colorado. Nghe rất là nhàn, nhưng mà anh xin báo trước là nên đặt vé sớm và tới ga sớm trước khoảng 30 phút và nhớ ghé nhà vệ sinh, bởi vì trên con tàu này thì không có cái tiện nghi này, không có nhà vệ sinh.
0: Những phút đầu thì đoàn tàu sẽ men theo Ruston Bridge rồi đi vào Engelsman Canyon, và hai bên là vách đá, rừng thông và những cái tảng đá xếp chồng với hình dáng khiến cho mỗi người tưởng tượng ra một cái nhân vật khác nhau anh Doanh ạ. Doanh sẽ có thể nhìn thấy một chú gấu này, thì còn Thanh Long có thể quả quyết đó là con mèo chẳng hạn, và chẳng cần ai phân xử đúng sai, cửa sổ đầu tiên liên tục đưa ra những cái câu đố mới. Nếu mà may mắn ấy, thì hành khách có thể sẽ bắt gặp hươu, cừu và những cái con vật rất là giàu cái trí tưởng tượng của chúng ta đấy.
1: Vâng, và Doanh thích nhất là cái sự thay đổi diễn ra khá rõ trên cùng một cái chặng đường. Dưới chân núi vẫn là con suối, cây cao bóng râm, và càng lên thì rừng càng thưa và nền đá lộ ra nhiều hơn, và bầu trời dường như rộng thêm, và tới phía trên đường giới hạn cây gỗ, cảnh quan trở nên trống trải hơn, mạnh mẽ và có phần khác lạ. Và lúc đấy nhìn xuống mới thấy Manitou Spring đã nằm rất là xa, còn những dãy núi nối tiếp nhau mở ra bên ngoài cửa sổ.
0: Có lẽ đó cũng là lúc mà toa tàu bớt tiếng trò chuyện, bởi ai cũng bận nhìn đúng không ạ? Và chặng đường dài khoảng 9 dặm giống như là chúng ta đi qua nhiều lớp phong cảnh của Colorado, từ khe núi hẹp tới không gian gần như là không còn vật gì có thể che chắn được tầm mắt của mọi người nữa. Đoàn tàu nhỏ giữa sườn núi sẽ khiến cho con người tự nhiên là thấy mình sẽ khiêm tốn hơn này. Và đúng lúc đó thì bắt đầu câu hỏi xuất hiện là sắp đến chưa, biển báo Pacific sẽ xuất hiện như thế nào đây?
1: Và cửa tàu mở ra ở độ cao hơn 4.300m, và phản ứng đầu tiên của nhiều người có thể có lẽ là lạnh thật. Dưới phố thì có nắng đẹp, nhưng mà ở trên đỉnh thì gió mạnh và nhiệt độ thay đổi nhanh. Bởi vậy mặc dù mặc nhiều lớp áo mỏng sẽ tiện hơn một bộ đồ chỉ hợp với thời tiết dưới chân núi. Và bước xuống tàu cũng cao hơn 14.000 feet với công thức điều chỉnh riêng cho điều khiển không khí ở đây. Và điều thú vị là bánh nên được ăn luôn ở trên đỉnh. Khi mà mang xuống thấp thì kết cấu có thể thay đổi và không còn xốp như lúc mới ra lò nữa. Thế nên lần này thì ăn ngay không phải là thiếu kiên nhẫn mà là thưởng thức đúng cách.
0: Một chiếc bánh nóng, một cốc đồ uống và khung cảnh ở độ cao 4.302m thì nghe cũng đủ để chuyến đi lên núi bớt nghiêm túc rồi. Tuy nhiên đừng vì mải xếp hàng để mua bánh mà quên giờ tàu nha mọi người. Khi mà nhân viên gọi hành khách trở lại thì mỗi người nên chúng ta kiểm tra xem là những cái hành lý của mình, quần áo, điện thoại và thành viên trong gia đình của mình. Bỏ quên một chiếc găng tay có thể mua lại, nhưng mà bỏ quên người chụp ảnh say mê ngoài thì đúng là sẽ làm cho chuyến đi có thêm nhiều câu chuyện đáng nhớ đấy.
1: Và chuyến xuống núi không phải bản chiếu lại của lượt đi, góc nhìn đã thay đổi và tâm trạng cũng thay đổi. Lúc lên thì ai cũng háo hức tìm xem đỉnh ở đâu, và lúc xuống thì ta có thời gian nhận ra đoàn tàu vượt qua một cái độ cao lớn như thế nào. Những mảng đá, rừng thông, dòng suối lần lượt trở lại, và khi mái nhà đường phố của Manitou Spring hiện ra, cảm giác giống như vừa đi rất xa rồi bất ngờ trở về đúng nơi mình bắt đầu.
0: Nếu tàu răng cưa là cách để lên cao khá là dễ chịu thì Manitou

0: Ring còn có một cái lựa chọn, nghe thôi là chúng ta đã thấy đôi chân lên tiếng, đó là Manitou Incline. Đây là đường bậc thang dựng lên theo tuyến cáp cũ, và anh Danh ơi, ở đây thì có tới 2768 bậc ạ, tăng 600m độ cao trong quãng đường chưa tới một dặm, có những cái đoạn dốc tới 68%. Nói vui thì đây là máy tập cầu thang ngoài trời á, chỉ khác ở trong phòng tập này là có núi này, có gió và một cái khung cảnh đủ đẹp để cho mọi người quên đi những cái mệt mỏi trong vài giây.
1: Nhưng mà Manitou Incline không phải điểm ghé theo hướng rồi thử vài bậc cho biết, mà người đi cần phải đặt chỗ hẳn hoi và mang đủ nước và mang những cái giày trang phục phù hợp và tự đánh giá thể lực thật nghiêm túc. Đây cũng không phải là con đường dẫn thẳng lên Pike Peak như nhiều người dễ lầm tưởng. Hoàn thành 2768 bậc đã là một thử thách riêng. Nhưng khi lên đến điểm cuối thì du khách lại phải xuống bằng ba trail chứ không được đi ngược lên các bậc thang.
0: Cũng không cần chọn Manitou, rất là thuận lợi. Du lịch vui nhất là khi mà mỗi người tìm được cách trải nghiệm hợp với mình, và một người chinh phục bằng 2768 bậc, một người thì chúng ta có thể ngồi tàu để ngắm cảnh, cả hai vẫn có cái niềm vui nhìn Colorado từ trên cao.
1: Từ những vòi nước khoáng giữa phố đến đoàn tàu đỏ men theo sườn núi, Manitou Spring tạo ra một hành trình tương phản khá thú vị. Buổi sáng ta còn ăn kem chơi máy đồng xu, ít giờ sau thì đứng giữa gió trên Pike Peak. Và khoảng cách không xa nhưng mà cảnh quan và cảm giác thay đổi hoàn toàn. Dưới phố có những điều vui mắt, còn ngước lên thì đã thấy một cái chuyến đi khác đang chờ.
0: Khi mà đoàn tàu trở lại ga, điều đáng nhớ chưa chắc là tấm ảnh bên cột mốc 14.115 feet. Đó còn là tiếng bánh răng cưa bám vào đường ray. Cái khoảnh khắc rừng cây lùi xuống này, cơn gió lạnh khiến cả nhà cùng kéo áo khoác lại, hay là chiếc bánh được chia nhau ở trên đỉnh. Những cái chi tiết ấy làm nên cái chuyến đi từ phố nhỏ lên mái nhà Colorado vừa đủ phiêu lưu, vừa có chỗ cho tiếng cười và cả gia đình có thể cùng nhau trải qua.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, Manitou Spring không phải là một thành phố lớn, cũng chẳng cần những công trình đồ sộ để gây ấn tượng, và sức hút của nơi này đến từ những cái trải nghiệm rất là riêng, và từ những con phố nhỏ trong thung lũng đến chuyến tàu răng cưa và rất nhiều thứ khác nữa mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm trong chương trình ngày hôm nay.
0: Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VN cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Chương trình Du lịch cùng VN vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Kể chuyện chiến sĩ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Chương trình Kể chuyện chiến sĩ.
4: Chương trình Kể chuyện chiến sĩ.
5: Xin chào quý vị và các đồng chí, Lê Mai và Thanh Xuân rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Vâng, kính thưa quý vị, quân chủng phòng không không quân là lực lượng có vai trò quyết định trong việc bẻ gãy, đánh bại các đòn tập kích chiến lược của không quân Mỹ, Ngụy trên bầu trời miền Bắc, góp phần bảo vệ các mục tiêu chiến lược như kho tàng, bến cảng, cầu đường và lực lượng hậu cần miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.
5: Trải qua hàng ngàn trận đánh ác liệt, quân chủng phòng không không quân và quân dân cả nước đã bắn rơi hơn 4.000 máy bay địch các loại, góp phần viết nên một huyền thoại Việt Nam anh hùng.
6: Những ngày đầu cuộc chiến thì trong bão lửa chiến tranh, mặc dù trang bị còn thô sơ, nhưng lực lượng cao xạ nói riêng và quân chủng phòng không không quân nói chung đã viết nên biết bao câu chuyện huyền thoại.
5: Vâng, và chiến thắng trận đầu ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 là minh chứng cho truyền thống khí phách anh hùng của quân đội ta, chứng minh một chân lý rằng với trang bị vũ khí hạn chế nhưng quân đội ta có thể đương đầu với một đội quân thiện chiến nhất thế giới lúc bấy giờ. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, chiến thắng trong trận đánh ngày 18 tháng 11 năm 1964 đã mở ra trang sử huyền thoại của lực lượng pháo phòng không của quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, và câu khẩu lệnh "nhằm thẳng quân thù mà bắn" của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân đã trở thành sức mạnh vô song để quân đội ta làm nên chiến thắng.
6: Và hôm nay thì chúng tôi mời tới phòng thu hai vị khách mời rất đặc biệt ạ. Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo, hai cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu trong đội hình Đại đội 3, Tiểu đoàn 14, Pháo cao xạ Nguyễn Viết Xuân. Xin chào Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo ạ. Xin cảm ơn hai ông đã tham gia chương trình Kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay ạ.
5: Vâng.
7: Xin cảm ơn là khán giả chương trình, và xin cảm ơn ban tổ chức của chương trình.

0: Trình.
1: Vâng ạ. Hôm nay thì chúng cháu rất là vui được chào đón hai bác đến với chương trình, và có lẽ là cho phép Lê Mai và MC Thanh Xuân sẽ gọi hai bác bằng bác để có thể thân thiện hơn, gần gũi hơn được không ạ?
2: Vâng.
1: Vâng. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Anh hùng Nguyễn Viết Xuân và Khẩu lệnh huyền thoại. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và các đồng chí, tiểu đoàn pháo cao xạ phòng không 14 thuộc sư đoàn 325 quân khu 4. Đây là đơn vị phòng không chiến đấu đặc biệt xuất sắc, anh dũng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đơn vị đã bắn rơi 124 máy bay các loại, góp công rất lớn trong việc bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các tuyến hậu cần chiến lược trên địa bàn từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh, Quảng Trị, Trung Hạ Lào. Với nhiều chiến công đặc biệt, tiểu đoàn đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1967-1970. Một trong những khẩu pháo huyền thoại năm xưa thuộc đại đội 3 tiểu đoàn 14 đang được trưng bày trang trọng tại bảo tàng quân khu 4 để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện về anh hùng Nguyễn Viết Xuân qua lời kể của hai vị khách mời đặc biệt.
2: Vâng, vừa rồi là thông tin cơ bản về tiểu đoàn 14 của anh hùng Nguyễn Viết Xuân. Vâng ạ, thưa hai vị khách mời, các bác có thể chia sẻ đôi nét nhiệm vụ của tiểu đoàn 14 trong những ngày đầu không quân Mỹ đánh phá miền Bắc ạ? Xin mời Đại tá Hồ Sĩ Bảo ạ.
3: Vâng, tiểu đoàn 14 Nguyễn Viết Xuân là trước đây là trực thuộc sư đoàn 325 của quân khu 4. Nhưng mà tháng 8 năm 64 thì sư đoàn 325 được vào Nam chiến đấu, và từ tháng 8 năm 64 thì tiểu đoàn 14 là trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4, và quân khu trực tiếp giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn là một cái tiểu đoàn cao xạ 37 ly phòng không, có nhiệm vụ là cơ động trên toàn tuyến của quân khu để bảo vệ các tuyến giao thông huyết mạch của quân khu, các trọng điểm, bến phà, bến tàu, sân bay, kho tàng và những cái trọng điểm khác của quân khu.
1: Vâng.
3: Thì tiểu đoàn được cơ động trên các cái trọng điểm của quân khu, ví dụ như là từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh cái thời kỳ đó, mà đặc biệt là như ở Nghệ An thì có Bát Ra Đô Lương, có Truông Bồn, rồi thì là Hà Tĩnh có ngã ba Đồng Lộc, rồi các cái bến phà Dinh, bến phà Long Đại, bến phà Xuân Sơn, cầu Khe Tang Khe Phe, rồi là một số cái tỉnh miền Trung của Lào và vâng. Nam Lào.
1: Vâng, vâng. Có thể thấy là một nhiệm vụ rất là nặng nề đúng không ạ? Vậy thì tiểu đoàn 14 được trang bị như thế nào? Và nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Viết Xuân cụ thể là như thế nào? Xin mời Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh ạ.
4: Vâng, cái lực lượng cao xạ của ta đấy, thời kỳ đầu được trang bị rất hạn chế.
1: Vâng.
4: Nhưng bây giờ thì nó khác rồi. Thời kỳ đó, tiểu đoàn 14, mỗi đại đội được trang bị 4 khẩu pháo 37 ly một nòng của Trung Quốc. Nhiệm vụ của anh Nguyễn Xuân lúc đó là này. Anh Xuân là cán bộ chính trị của Đại đội 3, bí thư chi bộ của Đại đội 3.
1: Vâng.
4: Nhiệm vụ của anh Nguyễn Xuân là trước, trong và sau chiến đấu phải chuẩn bị cái tư tưởng quyết tâm cho bộ đội sẵn sàng chiến đấu với cái tình huống, tạo ra một cái không khí phấn khởi và cho mọi người là cái quan rất quan trọng của cái trận đánh mà như trận 18 tháng 11.
1: Vâng.
4: Trận đó rất quyết liệt và cũng có nhiều hy sinh.
1: Vâng.
4: Khi máy bay mê địch nó đánh bom rocket vào trận địa đã khẩu đội 3 bị một loạt rocket, một số đồng chí bị thương và 8 hòm đạn bị nổ tung.

0: pháo bị đất đá văng vào. Khi ngừng bắn, anh Nguyễn Văn Xuân đã chạy ra trực tiếp, chạy đến trực tiếp động viên kiểm tra và khen đại khẩu đề ba kiên cường lắm, dũng cảm lắm, tốt lắm. Và khi anh về lại cái sở chỉ huy, anh phát động cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị nêu gương cái khẩu đề ba kiên cường, sẵn sàng chiến đấu tốt hơn và kịp thời nổ súng tốt hơn để bắn rơi cho được máy bay ngay đó lần đầu.
1: Vâng, có nghĩa là vừa hành quân cơ động ạ, vừa sẵn sàng đánh trả không quân Mỹ khi có cơ hội, đúng không ạ?
0: Yeah.
1: Với nhiệm vụ nặng nề như thế thì đồng chí Nguyễn Viết Xuân đã làm cái công tác tư tưởng động viên chiến sĩ và đồng đội như thế nào ạ? Xin mời đại tá Dĩnh ạ.
0: Khi mà cuộc chiến đấu xảy ra không có kể ngày kể đêm,
1: vâng,
0: mà bộ đội ta là chưa được thử thách nhiều, vì vậy công tác lãnh đạo nói chung và người chính trị viên như gương như anh Nguyễn Viết Xuân rất quan trọng để gần gũi động viên và xây dựng cái quyết tâm quyết đánh và quyết thắng cho được.
1: Vâng.
0: Là phải vô địch.
1: Vâng. Vâng.
2: Vâng. À, và với đại tá Hồ Sĩ Bảo thì trong cái câu chuyện này thì ông có còn nhớ thời khắc đấy nữa không ạ?
3: Tiểu đoàn Nguyễn Việt Xuân là đúng là được trang bị mỗi đại đội 4 khẩu pháo, mà pháo này là pháo của Liên Xô sản xuất năm 1944. Và đồng thời á, là khẩu pháo, những cái loại khẩu pháo này trong thời đó là với cái loại pháo rất là tốt, pháo hiện đại trong cái thời điểm đó. Cho nên đồng chí Nguyễn Việt Xuân cũng thường xuyên giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần là quản lý cơ sở vật chất, trang bị và sử dụng hợp lý vũ khí, khí tài của chúng ta để có đủ khả năng đánh thắng địch trong mọi tình huống. Thế thì cái việc mà đồng chí Nguyễn Xuân giáo dục cái thời gian đó, đặc biệt là luôn luôn lấy tấm gương lấy tấm gương của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.
1: Vâng.
3: Mà anh hùng Nguyễn Văn Trỗi khi đó là giết hụt tên Bộ trưởng Quốc phòng McNamara tại Sài Gòn.
1: Vâng.
3: Cho nên cái hành động trả thù của quân Mỹ và quân ngụy Sài Gòn đã bắn anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh. Và cái tấm gương đó, đồng chí Nguyễn Văn Xuân luôn luôn lấy cái tấm gương đó để giáo dục, học tập tinh thần đó cho bộ đội, đồng thời thấy tội ác dã man của đế quốc Mỹ đã đánh ngày 2 tháng 8 năm 64 của hải quân chúng ta, rồi thì là truy lùng cái lực lượng hải quân của chúng ta ở Phà Xanh, thì những cái hành động của tội ác của thằng Mỹ gây ra, thì đồng chí Nguyễn Xuân coi đó là một cái hành động dã man của quân thù. Cho nên giáo dục cái lòng yêu nước và ý chí chiến đấu quật cường của chúng ta, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh. Chúng tôi cơ động từ Đồng Hới sang Siêng Phan của tỉnh Khăm Muồn Lào, khi đó gọi là cái đường mòn Hồ Chí Minh.
1: Vâng.
3: Là cái tuyến đường này là tuyến đường huyết mạch cực kỳ quan trọng để chuyển lực lượng vũ trang, vũ khí, phương tiện, kỹ thuật cho ba chiến trường miền Nam, chiến trường Lào, chiến trường Campuchia. Cho nên tuyến đường này cực kỳ quan trọng. Thì chúng tôi đã cơ động đến đó để bảo vệ cái cầu Siêng Phan. Cơ động từ ngày 12 cho đến ngày 15 tháng 11 năm 64 thì đến nơi. Và sáng ngày 16 ra chiếm lĩnh trận địa và 4 chiếc máy bay tinh sát của địch.
1: Vâng.
3: Bay vòng và chúng tôi vào trận địa chiến đấu. Cho nên là đại đội chúng tôi đã bắn một loạt nhưng mà không trúng.
1: Vâng.
3: Rồi sau đó địch đi bay mất. Và sang ngày 17 thì không thấy địch đến.
1: Vâng.
3: Nhưng mà đến ngày 18 tháng 1 năm 64 thì chúng tổ chức 22 chiếc bao gồm F-100 và F-101 và cả AD-6.
1: Vâng.
3: Và cả T-28 của ngụy quân Lào quay trở lại đánh vào trận địa chúng tôi.
1: Vâng.
3: Và lúc 8 giờ chúng tôi bắt đầu nổ súng loạt đạn đầu tiên

0: bắn cháy một chiếc F-101 rơi cách trần địa, rơi trên núi Lèn cách trần địa khoảng 500 mét.
1: Vâng.
0: Súng bom đạn còn lại trên máy bay là nổ tan tành, bốc khói cháy lưng trời trên cái ngọn Lèn. Rồi sau đó chúng tôi tiếp tục chiến đấu và chúng đánh pháo đánh vào trần địa, phản ứng trần địa liên tục, và chúng tôi chiến đấu bắn rơi chiếc thứ hai F-100.
1: Vâng.
0: Cùng rơi tại chỗ.
1: Vâng.
0: Và như vậy chúng tôi chiến đấu liên tục nữa, thì đến khoảng độ chừng 11 giờ thì đánh rơi chiếc thứ ba.
1: Vâng.
0: Rơi cách trần địa khoảng 2 cây số.
1: Vâng.
0: Và trong buổi hôm đó đến khoảng độ là 2 giờ chiều thì đánh rơi một chiếc nữa, là 4 chiếc F-100 và
1: vâng.
0: F-101 rơi từ chỗ và giật lái bị tiêu diệt, bị cháy và tiêu diệt. Thì cái đó là cái trận chiến đấu đó rất kiên cường, rất quyết liệt và có thể nói rằng là rất là anh dũng.
1: Vâng, vâng.
0: Cái tinh thần đó sau khi đồng chí chính trị viên từ xuống khẩu đội 3 để động viên và thăm hỏi anh em thì quay về vị trí chỉ huy, thì anh bị một loạt 20 ly của máy bay địch bộ nhào xuống đánh vào trần địa, và anh bị trúng một viên 20 ly làm dập nát cái đùi bên phải.
1: Vâng.
0: Thế thì anh Nguyễn Việt Xuân khi đó quỳ xuống và anh nhờ đồng chí Tình là chính trợ lý thông tin Hữu Tuyến.
1: Vâng.
0: Nhờ đồng chí Trình là thông tin Hữu Tuyến.
1: Vâng.
0: Đó nâng là cái... anh nâng anh Xuân đứng dậy tựa vào thành hào, nhưng mà bởi vì cái chân bị dập nát đó đang còn dính da thịt.
1: Vâng.
0: Thì anh Xuân yêu cầu là lấy cái kéo cắt rời cái chân của mình cho đỡ vướng. Thế thì đồng chí Tình lấy cái kéo thông tin thì vì cắt cái dây điện thoại cho nên là bị cùn cắt không được.
1: Vâng.
0: Thì gọi y tá Nhu từ khẩu đội 3 trở về dùng kéo của quân y mới cắt được.
1: Vâng.
0: Thế thì anh Xuân dần là đừng nói với anh em mình bị thương.
1: Vâng.
0: Anh Xuân là anh em đứng dậy tựa giao thanh hào. Anh Xuân bắt đầu hô khẩu lệnh: các đồng chí phản lực Mỹ không có gì đáng sợ, hãy nhắm thẳng quân thù mà bắn.
1: Vâng.
0: Câu thứ hai, anh Xuân đồng viên: bị thương nặng không rên la, bị thương nhẹ không rời vị trí. Rồi tiếp đó đồng chí đại đội trưởng Lê Hồ Mai đồng viên là các đồng chí phải chiến đấu thật dũng cảm, bắn rơi thật nhiều máy bay địch để trả thù cho đồng chí Nguyễn Việt Xuân.
1: Vâng.
0: Lúc đó chúng tôi mới biết anh Xuân đã bị thương.
2: Vâng ạ. Đó là vâng. Cái trận đánh rất là ác liệt vào ngày 18 tháng 11 năm 1964, đúng không ạ?
0: Vâng.
2: À, vâng ạ. Đồng chí Nguyễn Văn Xuân đã có một cái câu nói rất là quyết tâm, đó là một viên đạn là một quân thù, đúng không ạ? À, và cái trận đánh rất là ác liệt vào ngày 18 tháng 11 năm 1964 như vậy thì thưa đại tá Nguyễn Duy Dĩnh ạ, cái tài đơn vị lúc đó đã xây dựng bố trí trận địa như thế nào để bảo vệ cầu Siêng Pán ạ?
3: Về cái trận đánh này ấy,
1: vâng.
3: Thì chúng tôi được xác định là một cái trận đánh rất quyết liệt.
1: Vâng.
3: Giữa ta bởi vậy không quân địch.
1: Vâng.
3: Chỉ có địch thì quyết tâm xóa về cái cho được, tiêu diệt cho được cái lực lượng phòng không.
1: Vâng.
3: Mà lực lượng ta thì kiên quyết bắn ra, vì vậy cho nên cái tính chất quyết liệt.
1: Vâng.
3: Rất lớn.
1: Vâng.
3: Còn bộ trị trận địa thì chúng tôi thực hiện theo cái nhiệm vụ cơ động phục kích đoàn lóng.
1: Vâng.
3: Và phải bảo vệ mục tiêu.
1: Vâng.
3: Phải tìm các cái địa hình phù hợp, đón các cái đường bay phù hợp và chuẩn bị thật tốt, trước hết là bí mật.
1: Vâng.
3: Rồi thì nắm chắc cái hoạt động của thằng địch và thường trực cái sẵn sàng chiến đấu phải cao.
1: Vâng.
3: Ví dụ đêm là phải đào đủ hầm hào các thứ, đưa pháo vào ngụy trang, sáng mai là phải tập luyện và cả ngày là phải ngồi trên bấm pháo cho
1: vâng.
3: Địch. Nếu địch đến đúng phương án thì quyết tâm bắn.
1: Vâng.
3: Và cái cho để mà quyết tâm ấy là diệt cho được địch trong cái loạt đạn đâu.
1: Vâng, vâng ạ.
4: Và tại đây thì đơn vị đã xây dựng bố trí trận địa thế nào để bảo vệ cầu Siêng Pan ạ?
3: Ở đây ấy, thì cái cầu Siêng Pan là một cái cầu rất quan trọng để cho lực lượng của ta đi vào Nam.
4: Vâng.
3: Cho nên ấy, đơn vị nghiên cứu rất kỹ về các cái thủ đoạn của địch.
4: Vâng.
3: Về cái cách bổ nhào, cách bắn phá rồi cái cách hoạt động của nó. Cho nên là chọn được một cái phương án thích hợp nhất, tức là đúng cái đường bay, đúng cái dự kiến. Cho nên khi các máy bay nó đi vào là đúng về phương án của ta.
4: Vâng.
3: Của ta là bắn rơi được máy bay. Không phải một máy bay, bắn rơi cả 4 máy bay.
4: Vâng.
3: Vào trong một cái thời điểm là trong cái nhiệm vụ bảo vệ bằng được cái cầu Siêng Pan để chuyên suốt đưa cái lực lượng vào hàng quả vào Nam.
4: Vâng. À, có thể thấy là trận địa của chúng ta cũng được bố trí rất là kỹ càng và một cách rất là khoa học, cho nên là chúng ta mới có thể có được những cái thắng lợi đến như thế. Và thực tính thưa quý vị và các đồng chí, trận đánh của tiểu đoàn 14 pháo cao xạ 37 ly ngày 18 tháng 11 năm 1964 đã diễn ra hết sức ác liệt. Không quân Mỹ đã đánh phá điên cuồng vào trận địa của ta. Và trận đánh ác liệt đã có sự mất mát hy sinh và tấm gương của anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã tô điểm cho thắng lợi oai hùng của đơn vị và là động lực để quân ta đánh Mỹ, biết thắng Mỹ.
2: Vâng, vậy thì thưa hai vị khách mời ạ, trận đối đầu lịch sử ngày 18 tháng 11 năm 1964 thì đã diễn ra giữa tiểu đoàn 14 với không quân Mỹ. Cụ thể như thế nào ạ? Xin mời đại tá Dĩnh chia sẻ thêm ạ.
3: Về cái ý nghĩa đấy, thì chúng tôi cho rằng là rất quan trọng.
4: Vâng.
3: Trước hết là bộ đội ta rất anh hùng, rất kiên cường.
4: Vâng.
3: Và quyết tâm là đánh cho thắng cho được trận đầu.
4: Vâng.
3: Đó, cả hai người về cái khẩu hiệu lời hô của Nguyễn Xuân.
4: Vâng.
3: nó thôi thúc, nó làm cho mọi cán bộ chiến sĩ vững vàng hơn, dũng cảm hơn, kiên quyết hơn.
4: Vâng.
3: Và phải phát huy coi như đó là trách nhiệm của chiến sĩ, phát huy cái truyền thống bộ đội cụ Hồ.
4: Vâng.
3: Và quyết tâm cùng với nhân dân là đánh thắng cho được trận xâm lược để
4: vâng
3: để chi viện cho đồng bào miền Nam.
2: Vâng ạ, đại tá Dĩnh vừa nhắc đến những câu đồng viên ạ, những câu khẩu hiệu của anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Việt Xuân. Vậy thì trong cái hoàn cảnh hiểm nguy thì tinh thần gan dạ, ý chí can trường của chính trị viên Nguyễn Việt Xuân đã thể hiện như thế nào ạ?
3: Về cái hành động của anh Nguyễn Việt Xuân ấy,
2: vâng,
3: là rất thật sự là tiêu biểu.
2: Vâng.
3: Màu mực của một quân nhân.
2: Vâng.
3: Và có một cái tác động rất lớn về thái độ trách nhiệm của cán bộ và nhân sĩ.
2: Vâng.
3: Trước hết là cái tinh thần.
2: Vâng. Vâng.
3: Anh Xuân tuy là bị thương.
2: Vâng.
3: Và không thể giữ liên tục các cái loạt trận đấu sau đó.
2: Vâng.
3: Nhưng tinh thần của đồng chí đã giúp cho mọi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đứng vững giữa trận địa.
2: Vâng.
3: Và đúng nhằm thẳng quân thù mà bắn.
2: Vâng.
3: Cái đó có một cái tác dụng làm cho cán bộ chiến sĩ có thực sự là vững chắc và
2: vâng
3: cũng tác động cho về sau này các trận đấu, các trận đánh tiếp theo của
2: vâng
3: những năm tháng tiếp theo ấy.
2: Vâng.
3: Thì càng có những cái quyết tâm cao hơn.
2: Vâng.
3: Và bài học của anh Xuân chính là tấm gương tiêu biểu đó, chính là một cái bài học cho tất cả cán bộ đảng viên.
2: Vâng,
3: trong
2: vâng
3: trong đơn vị.
2: Có nghĩa là câu nói là nhắm thẳng quân thù bắn đúng không ạ?
3: Vâng.
4: Có thể thấy là có rất là nhiều những hiệu lệnh, khẩu hiệu mà đồng chí Nguyễn Viết Xuân đưa ra, và một cái hành động thực sự đã toát lên tinh thần ý chí cách mạng của một vị chỉ huy mới 32 tuổi thôi.
2: Vâng.
4: Và sau đó là sự hy sinh của anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã diễn ra như thế nào và có điều gì khiến cho hai ông vẫn còn say sứt cho đến tận bây giờ ạ?
3: Về cái việc canh Xuân ấy, thì chúng tôi thấy rằng là đúng là một cái người anh, người không những anh hùng mà những cái người anh để chúng tôi học tập nói theo.
2: Vâng.
3: Riêng chúng tôi còn ở đó một thời gian khá lâu.
2: Vâng.
3: Và sau đó cũng làm bí thư chi bộ như anh Nguyễn Xuân cũng ở đánh vị ấy.
2: Vâng.
3: Và chúng tôi học tập mãi không những về hành động, phương pháp làm việc mà ý thức trách nhiệm và đơn vị khi bình thường cũng như trong chiến đấu.
2: Vâng.
3: Tôi nói rõ thêm ấy,
2: vâng,
3: là khi anh em bị thương rồi, dặn đồng đội không được nói là mình bị thương.
2: Vâng.
3: Để bộ đội tiếp tục chiến đấu.
2: Vâng.
3: Còn khi anh nói ấy, bị thương thì nhẹ thì tiếp tục chiến đấu.

0: đúng.
1: Vâng.
0: Vì thương nặng thì không rời trần địa, để bằng tinh thần là đúng.
1: Vâng, vâng.
0: Khi đồng chí rời di chuyển vào cái khu vực để mà cấp cứu thêm ấy, thì anh không kêu ca,
1: vâng,
0: không
1: vâng.
0: kêu đau, không kêu nàn. Và cái, còn cái tấm gương của Nguyễn Xuân ấy, cho đến bây giờ trận đó là cách tới 62 năm.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà mãi mãi là một hình ảnh đẹp. Tôi có thời kỳ đã làm lãnh đạo chỉ huy của cái trung đoàn 283 có cái tiểu đoàn Nguyễn Xuân ấy.
1: Dạ.
0: Thì phải nói là ở tại cái đơn vị 283 này này, cái đơn vị của Nguyễn Xuân này này,
1: vâng,
0: là có một cái nhà truyền thống và có một cái chương trình giáo dục, và đồng thời cũng là có những thước phim.
1: Vâng.
0: Mà về hành động của anh,
1: vâng,
0: để
1: vâng,
0: làm cho
1: vâng
0: mọi
1: ạ.
0: Người là học tập lên theo.
1: Và vâng. Có lẽ là quý vị thính giả và bản thân Lê Mai và Thanh Xuân cũng rất là tò mò là cái khoảnh khắc mà chính trị viên Nguyễn Viết Xuân đã hy sinh thì đã tạo nên cái động lực sức mạnh như thế nào để cổ vũ cho đơn vị ta chiến đấu ạ?
2: Cái hành động của anh Xuân ấy, thì có thể nói là một tấm gương hết sức mẫu mực, rất anh hùng,
1: vâng,
2: rất lầm liệt, mà có thể nói nó để lại trong lòng cán bộ chiến sĩ chúng tôi thời đó và bản thân chúng tôi mãi mãi đến nay.
1: Vâng.
2: Đã 62 năm rồi nhưng mà không thể quên được.
1: Vâng. Vâng.
2: Thì những cái ký ức đó nó sâu nặng. Cử chỉ là khi anh ấy bị thương dập đùi phải toe toẹt thịt máu như vậy, nhung nhằng như vậy, mà anh ấy không kêu, không rên, không la gì cả, mà đứng nhờ đồng chí thông tin của mình cắt da thịt đó cho đỡ vướng.
1: Vâng.
2: Để nâng anh ấy đứng dậy chiến đấu.
1: Vâng.
2: Để hô cái khẩu lệnh. Mà
1: vâng,
2: cái khẩu lệnh đó bây giờ trở thành một cái động lực,
1: vâng ạ,
2: một cái tư tưởng hành động trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước.
1: Vâng.
2: Và
1: vâng,
2: bây giờ trở thành một cái truyền thống công xã của Việt Nam.
1: Vâng.
2: Thì
1: vâng,
2: cái đó.
1: Vâng.
2: Là khi anh Xuân mà anh em khiêng đi bị thương rồi thì là bỏ đi khiêng đi, khúc đó khoảng 11 giờ trưa.
1: Vâng.
2: Trời đã mùa thu nhưng mà rất nắng, nắng lắm.
1: Vâng.
2: Thế mà anh em khiêng cảng anh đi vào trạm phẫu thuật của tiểu đoàn.
1: Vâng ạ.
2: Cách trần địa khoảng chừng 6 đến 700 mét.
1: Vâng.
2: Ở trung đội làn. Xe cảng anh đi khoảng độ khỏi trần địa khoảng độ 50 mét. Thì sau đó thì thấy cảng quay trở lại trần địa.
1: Vâng.
2: Chúng tôi không hiểu chuyện gì, nhưng mà sau này được biết là anh Nguyễn Viết Xuân quay lại, một là để nạp tiền đảng phí. Anh biết mình có thể không trở lại tiếp tục chiến đấu nữa.
1: Vâng.
2: Thì quay lại gửi tiền đảng phí để nạp cho
1: vâng
2: chi bộ.
1: Vâng.
2: Hai
1: vâng
2: là dần do đồng chí Mai Thái Nguyên là thay mình làm chính trị viên và ghi hết công lao thành tích của anh em trong chiến đấu. Rồi thì là những đồng chí mà đối từng đảng, chuẩn bị kết nạp đảng, kết nạp đoàn là ghi cụ thể để sau này về phát triển. Rồi thì nhắc nhở anh em làm công
1: vâng
2: tác dân vận đối với bạn, dân bản Lào cho tốt
1: vâng
2: để giữ vững cái tinh thần đoàn kết đó.
1: Vâng ạ. À, sau này thì câu khẩu lệnh huyền thoại của chính trị viên Nguyễn Viết Xuân thì đã được Bộ Tư lệnh Pháo binh lựa chọn làm tư tưởng hành động như thế nào của toàn quân chủng ạ?
2: Thì bây giờ là cái câu khẩu lệnh đó là một cái hành động nó rất là thiết thực, rất là sát thực tế chiến đấu.
1: Vâng.
2: Kể cả nếu nói là không quân thì nhằm thẳng quân thua bắn, nhưng mà nếu nói bộ binh sau
1: vâng
2: này ta có nhiều khẩu hiệu bám thất lực địch mà đánh thì có thể cũng xuất phát từ cái chuyện là phải bám địch để đánh đến cùng.
1: Vâng.
2: Chứ không được sợ, không
1: vâng
2: được run sợ.
1: Vâng.
2: Thì cái đó là cái hành động, đó là hành động có thể nói rằng là rất là một ý chí rất là kiên cường và không bao giờ run sợ trước kẻ thù.
1: Vâng.
2: Mặc dù chúng tuyên bố thần sấm quân ma rất hung mạnh.
1: Vâng.
2: Nhưng mà chúng ta đã đánh thắng trận đầu, đã củng cố quyết tâm như vậy.
1: Vâng.
2: Thì cái tác dụng của cái câu hiệu đó.
1: Vâng.
2: Khi mà chúng tôi ở đây tôi nói một cái chi tiết rất quyết liệt mà từ xưa giờ chúng tôi không nói, vì cái trận chiến đấu đó đánh suốt từ 8 đến 10 tiếng, tức
1: vâng
2: là từ 8 giờ sáng mà cho đến độ khoảng 5 giờ chiều, tức khoảng 17 giờ chiều.
1: Vâng.
2: Thì chúng tôi toàn bộ trận địa là hết đạn.
1: Vâng.
2: Hết đạn rồi thì tiểu đoàn mới ra lệnh dồn tất cả những cái số đàn con là

0: Đấy, được có 11 viên, mà trong 11 viên đó là có đến 3 viên đạn bắn xe tăng, vâng. Tức là đạn bắn xe tăng và xe thuật giáp, còn 8 viên là đạn bắn máy bay, là đạn nổ.
1: Vâng.
0: Thế thì vâng tiểu đoàn ấy, hả? Mình yêu cầu là gì? Tức là cho xe ra rút pháo khỏi trận địa, bởi vì ta đã hết đạn, nếu vâng mình tiếp tục ở lại thì rõ ràng thằng địch nó lao xuống nó đánh thì người cũng hy sinh mà pháo cũng là tan tành.
1: Vâng.
0: Cho nên bảo vệ pháo và bảo vệ người lúc bây giờ cũng là ý chí quyết tâm. Mà cái quyết đoán của tiểu đoàn thật sự máu lẻ, thật sự chính xác,
2: vâng ạ,
0: và rất là quyết tâm.
2: Vâng. Qua câu chuyện ngày hôm nay của Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo thì chúng ta đã được lắng nghe rất nhiều những cái khoảnh khắc lịch sử và có lẽ là sự anh dũng kiên cường của đồng chí Nguyễn Viết Xuân đã giúp cho chúng ta hiểu hơn những cái gian nguy mà đồng chí cùng với những người đồng đội đã phải vượt qua. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời, xin được chúc hai ông thật nhiều sức khỏe và thật là nhiều niềm vui, và hy vọng là ở những chương trình sau thì Lê Mai và Thanh Xuân vẫn còn được đón hai vị khách mời đặc biệt này đến với Kể Chuyện Chiến Sĩ ạ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thủy, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Lê Mai Thanh Xuân cùng ekip thực hiện ạ. Xin kính chào quý vị các đồng chí và hẹn gặp lại quý vị các đồng chí trong những chương trình sau ạ.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2026.
0: Nuôi thủy sản cảnh trong nhà màng, hiệu quả kinh tế tăng cao.
1: Nghệ An bổ sung tiêu chí ưu tiên khi chọn cán bộ quản lý trường học sau sắp xếp.
0: Vu Lan không chỉ là dịp để mỗi người nhớ về công ơn sinh thành, mà còn để chúng ta nhìn lại cách mình dành tình yêu thương cho cha mẹ trong cuộc sống thường ngày.
1: Đường liên phường xuống cấp, người dân mỏi mòn chờ sửa chữa. Nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Doanh nghiệp Pháp kêu gọi phá bỏ xiềng xích, phát triển đất nước.
1: Nepal, số người tử nạn tăng vọt, hé lộ nguyên nhân lũ quét kinh hoàng.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ 5 ngày 27 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan. Năm học 2025-2026 là năm đầu triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Toàn ngành cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, trong đó đã hoàn thành 35 trên 76 nhiệm vụ thực hiện nghị quyết số 71. Các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ người học, tăng phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo từng bước phát huy hiệu quả. Số cơ sở giáo dục dự kiến giảm từ 37.515 xuống còn 18.570, tương ứng 50,5%, góp phần giảm đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực. Quy mô và chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì, thành tích giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Học sinh Việt Nam duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2026. Đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm. Chính sách phụ cấp ưu đãi nghề từ 20% đến 80% được triển khai. Chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được đẩy mạnh với 108 trường đợt đầu dự kiến đưa vào sử dụng từ năm học mới. Đối với Nghệ An năm học 2025-2026, ngành giáo dục đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách thực hiện nghị quyết số 71. Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững trong top đầu cả nước về học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, các mô hình giáo dục hiện đại hội nhập được đẩy mạnh. Tỉnh cũng chú trọng tuyển dụng, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, hoàn thành điện.
0: Ủy các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến về dự thảo kế hoạch số 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới. Tờ trình dự thảo kế hoạch thực hiện kế hoạch số 75 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện quy định số 207 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Dự thảo quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với Ban Xây dựng Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy và công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu cơ quan soạn thảo cần sớm tiếp thu ý kiến góp ý tại hội nghị, sớm ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị 09 của Bộ Chính trị. Trên tinh thần cụ thể hơn, phù hợp với đặc thù đảng, bộ, các cơ quan đảng tỉnh Nghệ An, yêu cầu cấp ủy trực thuộc phải cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng, các cơ quan liên quan. Đối với nội dung dự thảo kế hoạch thực hiện quy định số 207 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm cần phải bám sát nội dung kế hoạch số 75 ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để vận dụng cụ thể, chi tiết hơn đối với các nhiệm vụ của Đảng, Bộ, các cơ quan Đảng tỉnh. Về dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 cần xác định rõ các căn cứ, bám sát quy chế của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để xây dựng quy chế phù hợp với đặc thù của Đảng ủy. Với Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy cần bổ sung theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng ban, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong cơ quan.
1: Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tại buổi lễ, đại diện vụ tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã công bố quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Trường, trưởng phòng công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế, tham nhũng, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An thời hạn 5 năm kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Phát biểu giao nhiệm vụ đồng chí Hồ

0: sát. Sáng nay, xã Nghi Lộc tổ chức lễ khai trương Trung tâm Điều hành Thông minh IoC. Dự buổi lễ có đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trung tâm Điều hành Thông minh xã Nghi Lộc được xây dựng trên 4 trụ cột của hệ thống chính trị ở địa phương, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, đồng thời bao quát nhiều lĩnh vực thiết yếu của đời sống kinh tế xã hội và hoạt động quản lý nhà nước. Trung tâm IoC sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, minh bạch hơn và phục vụ người dân doanh nghiệp tốt hơn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Đình Chỉnh ghi nhận biểu dương xã Nghi Lộc đã hoàn thành Trung tâm Điều hành Thông minh IoC. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực khai thác, sử dụng hệ thống. Đồng thời cần nghiên cứu để IoC trở thành một mô hình điểm về đổi mới quản trị ở cấp xã, có thể đánh giá tổng kết và nhân rộng những cách làm hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 791 ngày 24 tháng 8 năm 2026 về sơ kết 3 năm thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2023-2026. Đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030. Thời gian sơ kết được tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc sơ kết phải thực chất, nghiêm túc, lấy số liệu, hồ sơ và kết quả thực tế làm thước đo, tránh hình thức và lãng phí. Nội dung tập trung đánh giá việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, khắc phục những sơ hở có nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, chuyển đổi số, công khai, minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập. Đồng thời, đánh giá kết quả phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản thất thoát. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân trong xây dựng văn hóa, liêm chính. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh làm cơ quan đầu mối, hoàn thiện báo cáo sơ kết và danh mục nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030. Trình Thanh tra Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
0: Bộ Tài chính đang đề xuất áp dụng phương pháp tính thuế trên doanh thu với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng mỗi năm. Theo đó, nhóm hộ kinh doanh dưới ngưỡng này có thể áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản hơn, qua đó giảm đáng kể yêu cầu về hạch toán chi phí và hệ thống sổ sách kế toán. Theo Bộ Tài chính, việc nâng ngưỡng lên 10 tỷ đồng có thể tháo gỡ vướng mắc cho gần 20.000 hộ kinh doanh, qua đó nâng tổng số hộ được áp dụng phương thức đơn giản lên gần 2,7 triệu hộ. Nguồn lực tiết kiệm được có thể tập trung trở lại cho hoạt động kinh doanh, từ duy trì lao động mua nguyên liệu đến nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng thị trường.
1: Lao động nghề biển ngày càng khan hiếm trong khi chi phí sản xuất tăng cao đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về cơ giới hóa, nghề khai thác hải sản ở Nghệ An. Với nghề lưới chụp, nhiều chủ tàu đã đầu tư tới thủy lực, giúp giảm đáng kể sức người và nâng cao an toàn. Nghệ An hiện có hơn 3.500 tàu cá, trong đó 424 tàu làm nghề lưới chụp. Tuy nhiên, chi phí đầu tư thiết bị hàng trăm triệu đồng vẫn là rào cản với nhiều ngư dân. Theo nghị quyết 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tàu cá đủ điều kiện được hỗ trợ 50% chi phí lắp đặt tời thủy lực, tối đa 250 triệu đồng mỗi hệ thống, hỗ trợ hầm bảo quản PU tối đa 200 triệu đồng. Ngành thủy sản cho rằng, mở rộng chính sách hỗ trợ đang tạo động lực để ngư dân hiện đại hóa tàu cá, giảm phụ thuộc lao động thủ công, nâng hiệu quả và hướng tới nghề cá bền vững. Sau thời gian nghiên cứu và học hỏi, anh Trần Văn Đông, xã Đô Lương, quyết định đầu tư nuôi thủy sản cảnh trong nhà màng theo mô hình. Trang trại tích hợp tuần hoàn, mô hình là một hệ sinh thái khép kín kết hợp giữa nuôi ốc, cá cảnh, bèo phấn và chế biến dược liệu. Đây được coi là hướng đi hiệu quả, có thể thâm canh diện tích nhỏ nhưng đạt giá trị cao. Phóng viên Thanh Nhàn phản ánh.
2: Để xây dựng mô hình toàn bộ hệ thống, bể bạt nuôi ốc, cá cảnh đều được anh Trần Văn Đông, xã Đô Lương đặt trong các nhà màng phủ mái vòm. Hệ thống đó đóng vai trò như một lớp màng chắn bảo vệ vật nuôi khỏi điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, giúp kiểm soát tình hình, môi trường nước, nhiệt độ để ốc và cá cảnh phát triển khỏe mạnh, hạn chế dịch bệnh và cho năng suất vượt trội.
3: Đi học đại học nông nghiệp, sau đó là đi tu nghiệp sinh ở Israel một năm, thì là cùng tiếp xúc với cái ngành nông nghiệp công nghệ cao của họ, thì thấy họ trồng cái nhà kính á, thì hiệu quả rất là cao. thì em ấp ủ nhiều năm đấy, thì bây giờ mới có một chỗ đất ổn định quy mô nhỏ để mà phát triển.

0: tôi để theo đuổi cái mô hình này là bởi vì cái mô hình này là nó hiện tại là đang cần cái quỹ đất nó nhỏ để tôi có thể thâm cánh cao.
1: Hiện tại anh Đông đã phát triển được 8 nhà màng. Điểm độc đáo của mô hình nằm ở tính bổ trợ lẫn nhau giữa các thành phần. Cây dược liệu chế biến, phần lá thải ra biến thành phân bón hữu cơ nuôi bèo phấn. Bèo phấn phát triển lại trở thành nguồn thức ăn tự nhiên giàu dinh dưỡng cho ốc và cá, giúp giảm đáng kể chi phí mua thức ăn công nghiệp. Đặc biệt, chu kỳ sinh trưởng của ốc, cá cảnh rất nhanh, giúp trang trại có thể quay vòng vốn liên tục.
0: Các cái con vật và các cái đối tượng nuôi, bao gồm kể cả bèo nữa, nó ở bên trong á, thì nó sẽ không bị chịu tác động trực tiếp từ cái khí hậu và thời tiết khắc nghiệt của miền Trung. Thì như vậy là năng suất và sản lượng mới được nâng cao. Thị trường của tôi là bán online toàn bộ toàn quốc, chứ hiện tại là bên chúng tôi là hàng sản xuất ra là không đủ bán.
1: Không chỉ mang lại giá trị cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm cho các hộ dân địa phương. Hiện nay anh Đông đã liên kết với các hộ gia đình ở địa phương mở rộng diện tích, đồng thời hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc hàng ngày để tạo nguồn hàng ổn định và số lượng lớn hơn. Bà Trần Thị Hà và bà Chu Thị Hồng, xã Đồ Lương khẳng định.
2: So với các loài cá với các loài ốc thì thấy cái ốc này là nó có một cái phát triển là rất tốt. Về ví dụ như là mình bán một tháng mình bán được có thể là được một lần chẳng hạn, tiêu thụ cũng rất là dễ, thị trường này nó rất là thuận lợi cho người nuôi ốc cảnh thế này.
3: Nuôi ốc này thì cũng hơn một năm rồi, mà thức ăn chủ yếu của nó thì cám hàng ngày ấy. Cám này bổ sung thêm bèo nhỏ, thì nói chung là cũng không khó lắm. Đơn thì cũng tùy theo từng thời điểm. Thời điểm thì rất chi là nhiều. Nói chung là cũng đều hàng ngày cũng mấy chục đơn.
1: Mô hình trang trại tích hợp tuần hoàn tại Đô Lương không chỉ khẳng định tính hiệu quả của nông nghiệp công nghệ cao mà còn mang lại giá trị kinh tế vượt trội nhờ tính đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu chi phí, quay vòng vốn nhanh. Mô hình có thể áp dụng trên cả ao mặt nước và trên cạn nên cũng là một lựa chọn cho nhiều hộ nuôi phát triển kinh tế.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa bổ sung tiêu chí ưu tiên khi xem xét lựa chọn người đứng đầu các cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Theo công văn số 1102 UBNDTH ngày 26 tháng 8, việc bố trí cán bộ quản lý phải bảo đảm đúng quy định, phù hợp thực tiễn, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về uy tín, tiêu chuẩn, năng lực và trình độ. Đáng chú ý, tỉnh bổ sung tiêu chí ưu tiên đối với hiệu trưởng, giám đốc cơ sở giáo dục, đang là ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, phường hoặc đảng bộ sở giáo dục và đào tạo, đồng thời ưu tiên xem xét những người được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã, phường và sở giáo dục và đào tạo chủ động triển khai việc lựa chọn, bố trí cán bộ theo thẩm quyền. Trước đó, ngày 20 tháng 8, Nghệ An đã ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn. Việc bổ sung tiêu chí được kỳ vọng góp phần lựa chọn đội ngũ quản lý phù hợp, bảo đảm hoạt động ổn định của các trường học sau sắp xếp.
5: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng vừa ban hành quy chế tổ chức và hoạt động khối xóm thôn bản trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với trưởng khối, trưởng xóm và cấp phó. Theo quy chế, trưởng khối, trưởng xóm do nhân dân trực tiếp bầu theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, là người đại diện cho cộng đồng dân cư, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Về độ tuổi, trưởng phó, trưởng khối xóm phải từ 21 tuổi và không quá 65 tuổi, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh khuyến khích lựa chọn người có chuyên môn phù hợp, am hiểu phong tục tập quán và tiếng nói địa phương. Đáng chú ý, đối với trưởng khối, trưởng xóm, quy chế ưu tiên người tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Về quy mô, khối phải có từ 450 hộ, xóm từ 350 hộ trở lên. Các địa bàn miền núi biên giới đặc biệt khó khăn hoặc có địa hình chia cắt có thể áp dụng quy mô thấp hơn theo quy định.
4: Thưa quý vị, Vu Lan không chỉ là dịp để mỗi người nhớ về công ơn sinh thành, mà còn để chúng ta nhìn lại cách mình dành tình yêu thương cho cha mẹ trong cuộc sống thường ngày. Khi cha mẹ đã đi qua phần lớn cuộc đời, những quan tâm, chăm sóc của con cái lại càng trở nên quý giá. Bởi đôi khi, với cha mẹ, hạnh phúc chỉ đơn giản là được con ở bên, được sẻ chia và chăm sóc trong những năm tháng tuổi già.
6: Ba! Ba! Uống sữa nhé! Uống sữa! Ba sữa uống cái đói hè! Uống một tí thôi! Ở chăm ba thêm mấy tuần nữa cho ba của em đi làm à! Vậy chơi chứ, con cháu định chơi đây nha đi!
5: Có những yêu thương chẳng cần nói thành lời, bởi yêu thương ấy được gửi gắm trong từng hành động nhỏ đầy ấm áp. Với chị Phan Thị Quý, đó là những ngày gác lại công việc bận rộn ở Khánh Hòa trở về Nghệ An chăm sóc mẹ chồng 96 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Ở bên mẹ lúc này với chị không chỉ là trách nhiệm mà còn là những tháng ngày quý giá khi mẹ vẫn còn ở bên mình.
7: Thì mẹ mình mất sớm, chỉ còn lại mẹ chồng thôi. Cho nên là bà cũng tuổi rất là cao rồi, vì chăm được bà ngày nào là tốt ngày đó. Quan điểm của mình là bố mẹ là trên hết, cho nên là ông bà mà có chuyện gì cái là anh chị em luôn tập trung thời gian để lo cho bà.
5: Không riêng gì chị Quý, ở bệnh viện vẫn có những người con ngày ngày bên cạnh cha mẹ trong những lúc đau yếu. Tất cả đều chung một mong muốn, cha mẹ được bình an, khỏe mạnh. Anh Lê Văn Phúc ở xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh cho rằng
8: chăm sóc người bệnh thì tất nhiên là nó sẽ có nhiều vất vả và khó khăn rồi. Dù có khó khăn vất vả như thế nào thì mình vẫn cố gắng chăm lo cho mẹ.
5: Tình yêu dành cho cha mẹ không chỉ được trao đi trong những ngày ốm đau bệnh tật. Nó được vun đắp từ những điều rất đỗi bình thường rồi trở thành một nếp nhà được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với gia đình ông Đậu Đình Vi khi tuổi đời đã gần bước sang 100, bên cạnh ông vẫn là những người con, người cháu, những đứa chắt nhỏ. Một mái nhà với nhiều thế hệ, người già được con cháu chăm sóc, những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay ông bà. Cứ thế tình yêu thương được trao đi và tiếp nối, lặng lẽ như một dòng chảy trong gia đình.
9: Đúng ở xa nhất 700 mét, đưa đây cả súng gánh, súng lưng, đưa về đây cả. Khi hắn mới chết đến là một chắc năm này buồn. Khi con cháu đến là vui, con cháu mà đến là có bánh với kẹo thì chỉ ngồi ạ.
5: Với các con, có lẽ chẳng có gì quý giá bằng những năm tháng còn được chăm sóc cha mẹ, còn được nhìn thấy nụ cười của người sau bao mùa tóc bạc. Ông Đậu Quốc Phương, con trai cả của ông Đậu Đình Vi, suy nghĩ.
10: Gia đình chúng tôi là có cái truyền thống là lâu đời rồi. Từ ông bà, cha mẹ cho đến bây giờ các con, các cháu là ai cũng có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Từ những cái lúc mạnh khỏe cho đến lúc là đau yếu, tất cả các cháu, dâu rể, nội ngoại khi mà đi làm xa về ấy, là vừa đặt đồ xuống cái là chạy lên với ông ngay.
5: Một mùa vu lan nữa lại về, nhắc mỗi người biết trân trọng những tháng ngày còn được ở bên cha mẹ. Bởi con cha mẹ là còn một nơi để trở về, còn một vòng tay để yêu thương. Sau khi giành chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình với niềm tin chiến thắng để lên ngôi vô địch giải bóng đá khu vực Đông Nam Á. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã không phụ lòng tin của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam để giành được một trận hòa, qua đó bước lên đỉnh cao nhất AFF Cup 2026 lần thứ hai liên tiếp. Tối qua, ngay sau khi trận đấu kết thúc, hàng chục ngàn cổ động viên ở Vinh và các khu vực lân cận đã tràn xuống các con đường chính như Trần Phú, Nguyễn Du, Trường Thi hay Quang Trung để ăn mừng chức vô địch của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Phóng viên Hải Hưng phản ánh không khí này.
11: Cũng như hàng triệu cổ động viên cả nước, tại Nghệ An, rất đông khán giả tập trung tại các địa điểm có màn hình lớn để cổ vũ cho các chàng trai của đội tuyển Việt Nam thi đấu. Mặc dù chúng ta đã có một trận đấu khá khó khăn trước Thái Lan, nhưng kết quả cuối cùng sau hơn 90 phút thi đấu đã có tỷ số hòa 2-2. Và như vậy là quá đủ để đội tuyển Việt Nam lần thứ hai liên tiếp lên ngôi vô địch tại đấu trường Đông Nam Á. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, hàng chục ngàn cổ động viên Nghệ An đã đổ xuống đường đi bão cuồng nhiệt.
12: Chiến thắng của Việt Nam không phải là chắc đôi bóng mà cả nước Việt Nam luôn. Tuyệt vời! Việt Nam vô địch!
13: Vâng, mình là một người con của nước đất nước Việt Nam này, và em cảm giác rất là tự hào, cảm giác rất là khó tả, mọi thứ như là vỡ hòa trong tim vậy. Em cảm giác rất là vui và rất là hạnh phúc khi được là người con của Việt Nam ạ.
11: Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Đó là sự tôn vinh xứng đáng của hàng triệu cổ động viên và những người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong suốt chặng đường AFF Cup năm nay. Khán giả Nghệ An đã có một đêm không ngủ, và chúng ta tiếp tục tin tưởng vào những chiến tích tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu lớn sắp tới.
14: Alo NTV kết nối.
5: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được thông tin của người dân khối Tân Hòa Hợp, phường Vinh Phú về tuyến đường Đức Thiết trước đây và nay là đường Trần Văn Quang bị xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm, ảnh hưởng nhiều đến giao thông đi lại và đời sống dân sinh. Mặc dù tuyến đường chỉ dài hơn 1 km và đã được khởi công nâng cấp từ năm 2025, thế nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành. Từ thông tin cung cấp của người dân, phóng viên chuyên mục đã có mặt tại địa bàn để tìm hiểu về vấn đề này.
15: Đường Đức Thiết là tên gọi chung của tuyến giao thông nối quốc lộ 46 từ xã Nghi Ân với các xã Nghi Trường, Nghi Xá Cũ ra tỉnh lộ 536, có vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết vùng, giao thương đi lại của người dân ở các xã cũ của thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc. Tại tuyến khối Tân Hòa Hợp, nay thuộc phường Vinh Phú, mang tên đường Trần Văn Quang, từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng bởi nhiều nguyên nhân. Anh Nguyễn Như Khanh, khối Tân Hòa Hợp, phường Vinh Phú và anh Trần Thông, phường Vinh Phú cho biết.
16: Xe bốn chân thì đầu kéo là tập trung chạy qua đường này hết, nên là cái đường này giờ xuống cấp nghiêm trầm trọng.
17: Đường nhỏ, thứ hai hệ thống thoát nước là không có, phương tiện được tổng tải lớn là đi nhiều, lưu thông nhiều, bởi vì cái đường này là chuyên thẳng lên từng đường năm cấm á.
15: Mặt đường bong tróc, dày đặc ổ gà, ổ voi, mùa nắng thì bụi bặm, mưa xuống thì lầy lội, khiến cho người điều khiển phương tiện lưu thông khó khăn, đặc biệt thường xuyên xảy ra tai nạn. Để hạn chế nguy hiểm này, bất đắc dĩ, người dân đã phải lấy lốp xe để cảnh báo và hạn chế tốc độ. Ông Phạm Văn Hiếu và bà Ngô Thị Minh Lương, khối Tân Hòa Hợp, phường Vinh Phú cho biết thêm.
17: Mùa mưa lụt là lầy lội, trẻ con thì không đi học được. Đấy. Mùa năm nắng này thì có như nói xin lỗi cho bụi bẩm mà có như vào trong nhà dân thì không thể chịu được. Nhưng mà dư tội nhất là vất vả nhất là ba đứa trẻ nó đi học. Cái mất an toàn thì nói xin lỗi ở đây là bị tai nạn, bị tẻ liên tục.
18: Khó khăn lắm, nước thì mênh mông đấy, ổ voi, ổ gà, bây giờ không gọi là ổ gà nữa mất, bây giờ phải gọi là ổ voi. Mà những chỗ lấn sâu, có những chỗ là lên tới 30 phân á.
15: Từ đầu năm 2025, tuyến đường bắt đầu được triển khai nâng cấp, dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh làm chủ đầu tư và đã thực hiện được 40% khối lượng xây lắp. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì dự án đang bị gián đoạn. Ông Phạm Minh Trung, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, phường Vinh Phú chia sẻ.
19: Ban Quản lý Dự án đang tích cực để đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự án để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Mặt khác thì về tiến độ thi công thì ban cũng đang chỉ đạo đơn vị thi công là theo phương châm là có mặt bằng đến đâu là làm đến đấy và không chờ. Đường bây giờ hiện nay là đã thi công được khoảng gần 40% khối lượng thi công, các tổ kiện đúc sẵn nhà thầu đã thực hiện triển khai.
15: Một tuyến đường huyết mạch kết nối giao thương liên vùng bị xuống cấp hơn nửa thập kỷ, làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc lưu thông và đời sống dân sinh. Cử tri khối Tân Hòa Hợp và người dân trong vùng rất mong muốn sau khi dự án đã được chuyển tiếp, chính quyền phường Vinh Phú cần tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện phần còn lại của tuyến đường trong thời gian sớm nhất.
14: Phần tin quốc tế.
20: Phần tin quốc tế.
5: Hội nghị doanh nhân Pháp năm nay đã chính thức khai mạc với chủ đề Lòng can đảm. Hội nghị năm nay dự kiến thu hút kỷ lục 20.000 người tham dự. Những trăn trở và cả định hướng ưu tiên của giới doanh nghiệp đã được thể hiện rõ nét ngay trong bài phát biểu mở màn đầy quyết liệt. Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Pháp Patrick Martin mở đầu khai mạc hội nghị bằng lời kêu gọi phá bỏ xiềng xích đang bóp nghẹt nước Pháp. Giới doanh nghiệp bày tỏ sự lo ngại trước thái độ bi quan ngày càng dâng cao khi đối mặt với sự tầm thường trong cả hiệu quả phát triển kinh tế lẫn xã hội. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh kinh tế ảm đạm, khi mức tăng trưởng năm 2026 được chính phủ Pháp dự báo chỉ đạt 0,7%, hơn thế.

0: Giới doanh nghiệp đang vô cùng lo âu về tương lai chính trị. Các cuộc thăm dò mới nhất đều dự báo vòng 2 bầu cử tổng thống năm 2027 nhiều khả năng sẽ làm màn đối đầu rủi ro giữa các đảng.
1: Một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc. Số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên đến ít nhất 160 người, trong khi hàng trăm người khác vẫn đang mất tích, trong đó có nhiều khách du lịch nước ngoài. Kể từ khoảnh khắc này, lũ lụt đã cuốn trôi toàn bộ các khu định cư, các tòa nhà và phương tiện giao thông bị vùi lấp trong bùn sau thảm họa lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Cảnh sát Nepal cho hay, lực lượng chức năng đang cố gắng xác định tình trạng của 384 du khách, bao gồm 291 công dân đến từ nhiều quốc gia khác, được báo cáo đã mất tích. Nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn của quân đội Nepal đang tiếp tục diễn ra. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo sơ tán người dân, nhấn mạnh cần tăng cường giám sát và cảnh báo sớm, đảm bảo công tác cứu hộ diễn ra khoa học và đề phòng các thảm họa thứ cấp. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế nhận định thảm họa bắt nguồn từ một khối băng khổng lồ đã bị tách rời và đổ xuống thung lũng bên dưới. Tuy nhiên, sẽ cần nhiều tuần để xác định nguyên nhân cụ thể.
0: Đến tiền tuyến phía đông nam để thị sát, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh quân đội Ukraine đã đạt được những kết quả tích cực tại khu vực này sau khi triển khai chiến dịch theo nhiều giai đoạn từ đầu năm nay. Chuyến thị sát được tổ chức để ông Zelensky trao đổi với các chỉ huy tại hướng đông nam về củng cố năng lực phòng thủ. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết sẽ tăng cường binh lực cho cánh quân tại mặt trận Donetsk, nơi đang đối mặt sức ép gia tăng từ quân đội Nga. Do đó, các chỉ huy quân đoàn Azov và chỉ huy quân đoàn lục quân số 3 sẽ dẫn đầu các đơn vị mới thành lập và nhận nhiệm vụ tại khu vực này. Ngoài nhân lực, ông Zelensky cũng có kế hoạch tăng cường các trang thiết bị thiết yếu tại đây, bao gồm các hệ thống robot chiến đấu mặt đất và đẩy mạnh sản xuất, mua sắm chúng.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Kim Ngân, Doanh Nhi cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An ghi nhận bước tiến vượt bậc trong việc thực thi các hiệp định thương mại tự do FTA khi vươn từ vị trí 33 trên 63 năm 2024 lên thứ 8 trên 34 tỉnh, thành phố trên bảng xếp hạng FTA Index năm 2025.
1: Thành công này đến từ việc tỉnh chủ động chuyển từ tuyên truyền chung sang hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng trực tiếp các ưu đãi thuế quan, quy tắc xuất xứ và xúc tiến thương mại. Qua đó, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An năm 2025 đạt 4,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 47,1%. Trong 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu tiếp tục bứt phá đạt khoảng 3,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 54,8% so với cùng kỳ. Dù còn rào cản về quy mô doanh nghiệp nhỏ và vùng nguyên liệu, kết quả này khẳng định quyết tâm của Nghệ An trong việc lấy doanh nghiệp làm trung tâm để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Thời gian qua, giá cao tương đối ổn định cùng với sản lượng cao đã giúp các hộ dân ở xã Tiền Phong, Nghệ An có thu nhập khá. Qua đó từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương. Hiện nay, chính quyền địa phương đang đồng hành, hỗ trợ bà con để tiếp tục nhân rộng mô hình.
1: Cách đây 4 năm, ông Hoàng Trung Thông ở bản Tạng, xã Tiền Phong đã quyết định phá bỏ hơn 4 hectare cam của gia đình do hiệu quả kinh tế thấp để chuyển đổi sang mô hình trồng cau lấy quả. Với nhiều người, đây được xem là quyết định mạo hiểm vào thời điểm đó. Nhưng với ông, điều này hoàn toàn khả thi bởi bản thân đã dành nhiều thời gian tìm hiểu nghiên cứu về đặc tính cũng như triển vọng của cây cau để mạnh dạn thay đổi, nhất là nhu cầu của thị trường về cau quả là rất lớn.
2: Cây cau thì nó có đặc điểm là dễ trồng, thứ hai là ít công chăm sóc, thứ ba là không phải phòng dịch bệnh, nó rất ít cái dịch bệnh, cho nên là thấy cái hiệu quả kinh tế nó cao, đầu ra nó rất ổn định. Và trung bình thì giá thời điểm thấp thì là 15-20 nghìn, và cao thì 7-80 nghìn, cho nên là cái thu nhập mang lại cho cái người nông dân là nó rất cao.
1: Gia đình bà Hà Thị Hợi

0: ở bản Na Cày, xã Tiền Phong, cũng là một trong những hộ thành công với mô hình trồng cau lấy quả. Với 3.000 gốc cau bước vào giai đoạn khai thác, mỗi vụ thu hoạch đã mang về cho gia đình nguồn thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng, cao hơn hẳn so với các loại cây trồng khác.
1: Gia đình cũng trồng, trước đây thì cũng trồng rất nhiều loại cây, mà cũng mang hiệu quả không cao bằng cau. Kể cả mấy anh em ở gần đây là cũng toàn phát triển cái cây cau cả. Sau này thì gia đình cũng sẽ phát triển thêm cây cau nhỏ.
0: Từ chủ trương của địa phương, sự đồng hành hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc xã, phong trào xóa vườn tạp để phát triển các mô hình dược liệu và nhân rộng cây cau lấy quả đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn Tiền Phong, với hy vọng với sự chuyển mình trong đời sống của đồng bào. Ông Ngân Văn Sơn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội nông dân xã Tiền Phong, chia sẻ.
2: Trong cái thời gian qua thì cái mô hình trồng cau thì đã được Đảng ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc là các ban ngành thể là tuyên truyền vận động dân là về cái cây cau là cái cây phù hợp trên cái đất của xã Tiền Phong. Mặt trận Tổ quốc thì cũng đang tuyên truyền vận động là bà con dân là cải tạo vườn tháp, tiếp tục là trồng nhân rộng các mô hình cau giúp bà con để có cái thu nhập kinh tế cao để thoát nghèo bền vững.
0: Từ loại cây quen thuộc nơi vườn nhà, cây cau đang dần trở thành sinh kế chủ lực, mang lại nguồn thu ổn định và mở ra hy vọng thoát nghèo cho nhiều hộ dân vùng cao Nghệ An. Những mô hình sinh kế ấy đang được cấp ủy chính quyền các địa phương tích cực đồng hành, hỗ trợ nhân rộng, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao đời sống người dân miền núi.
3: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay. Từ một thành viên của Blackpink, Jennie đã từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong sự nghiệp solo. Nếu những sản phẩm đầu tiên của cô giúp cô khẳng định sức hút cá nhân, thì những năm gần đây lại đánh dấu một giai đoạn chuyển mình rõ rệt hơn khi mà Jennie chủ động định hình âm nhạc, hình ảnh và con đường phát triển riêng. Đặc biệt, album phòng thu solo đầu tay Ruby phát hành năm 2025 đã mở ra một chương mới trong hành trình đó. Ở đó, Jennie thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc, cộng tác với những nghệ sĩ quốc tế và cho thấy một hình ảnh đa dạng hơn so với những gì khán giả từng biết đến. Vì thế, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu mốc đáng chú ý qua chủ đề Jennie hành trình bứt phá với sự nghiệp solo. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ ca khúc mang một cái tên rất đặc biệt và cũng chính là lời khẳng định đầu tiên của Jennie khi bước ra với tư cách nghệ sĩ solo.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Solo, sản phẩm solo đầu tiên của Jenny được phát hành năm 2018. Tên bài hát dường như nói lên tinh thần của sản phẩm này. Jenny xuất hiện độc lập với tiếng hát, rap, phong cách và trình diễn và hình ảnh được xây dựng xoay quanh cá tính riêng của cô. Ca khúc kết hợp những yếu tố của pop, hip hop và EDM tạo nên một sản phẩm dễ nhận diện ngay từ những giai điệu đầu tiên. Solo đã trở thành một dấu mốc quan trọng cho thấy Jenny có khả năng tạo sức hút ngay cả khi bước ra khỏi đội hình quen thuộc của Blackpink. Tuy nhiên, phải vài năm sau, hành trình solo của Jenny mới thực sự bước sang một giai đoạn mới. Năm 2023, cô thành lập một công ty riêng, Os Atelier, để quản lý và thúc đẩy các hoạt động cá nhân. Cũng trong giai đoạn này, một ca khúc từng được Jenny trình diễn trong chuyến lưu diễn của Blackpink chính thức được phát hành. Một Jenny mềm mại, quyến rũ hơn trong You and Me. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
1: I love you and me. Dancing in the moonlight.

Nếu như Solo mang đến hình ảnh mạnh mẽ và có phần sắc sảo thì You and Me lại cho thấy một màu sắc khác của Jennie. Giai điệu nhẹ nhàng hơn, cách thể hiện giàu nữ tính cùng phần trình diễn được xây dựng khá tối giản đã giúp cho ca khúc tạo được dấu ấn riêng. Đây cũng là giai đoạn mà Jennie bắt đầu cho thấy mong muốn mở rộng không gian sáng tạo của mình thay vì chỉ dừng lại ở những sản phẩm solo đơn lẻ. Và đến năm 2024, bước chuyển ấy trở nên rõ ràng hơn, Jennie trở lại với mantra đĩa đơn mở đường cho dự án solo mới. Ca khúc mang tinh thần tự tin phóng khoáng, đặt cá tính của nữ nghệ sĩ ở vị trí trung tâm. Đây cũng là sản phẩm solo đầu tiên của Jennie được phát hành dưới Os Atelier trong sự hợp tác với Columbia Records. Một giai đoạn mới bắt đầu và Jennie lựa chọn mở màn bằng chính tuyên ngôn về sự tự tin của mình. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mantra. Click, click, click.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức mantra. Từ solo đến mantra là một khoảng thời gian khá dài, nhưng cũng chính quãng thời gian đó đã cho thấy sự thay đổi trong cách Jenny xây dựng sự nghiệp cá nhân. Nếu trước đây khán giả thường nhắc đến Jenny của Blackpink khi nói về những hoạt động solo, thì giai đoạn mới, cô đã tạo dựng một thế giới âm nhạc riêng với những lựa chọn rõ ràng hơn về hình ảnh và cả phong cách. Bước ngoặt quan trọng nhất đến vào tháng 3 năm 2025 với album phòng thu đầu tay Ruby. Album gồm 15 ca khúc và quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế như Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Dua Lipa, FKG và Kali Uchis. Thay vì bó mình trong một phong cách cố định, Jenny thử nghiệm nhiều chất liệu mới từ pop, hip-hop, R&B cho đến âm hưởng điện tử. Và trong số những sản phẩm mở đường cho Ruby, Love Hangover kết hợp cùng với Dominic Fike mang đến một Jenny khá khác biệt, vừa nhẹ nhàng vừa có chút bất cần khi kể về một mối quan hệ mà người trong cuộc biết rằng nên kết thúc nhưng vẫn tiếp tục quay trở lại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Love Hangover.

Lớp Hangover cũng phần nào cho thấy tinh thần mà Jenny theo đuổi trong Ruby, không cố gắng đóng khung bản thân vào một hình ảnh duy nhất, và nếu muốn tìm một ca khúc thể hiện rõ hơn sự giao thoa giữa Jenny với thị trường âm nhạc quốc tế, thì Hanlepa là một lựa chọn đáng chú ý. Trong ca khúc này, Jenny kết hợp cùng với Dua Lipa, hai giọng hát mang những màu sắc khác nhau và gặp nhau trong một bản pop có hơi hướng R&B. Với câu chuyện về cảm giác lao vào tình yêu dù hiểu rằng phía trước có thể là những tổn thương. Sự xuất hiện của Dua Lipa cũng là một chi tiết thú vị, bởi trước đó Blackpink và nữ ca sĩ người Anh từng hợp tác trong Kiss and Makeup. Nhiều năm sau, Jenny và Dua Lipa gặp lại nhau và lần này trong chính album solo của Jenny. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Hanlepa cùng với Jenny và Dua Lipa.

0: từ Solo 2018 đến Ruby 2025. Một hành trình kéo dài nhiều năm, và trong hành trình ấy, Jenny từng bước chuyển từ thử nghiệm solo đầu tiên sang giai đoạn chủ động hơn trong việc xây dựng âm nhạc, hình ảnh cá nhân. Mantra, Love Hangover, Handoba hay Like Jenny cho thấy những màu sắc khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm. Jenny đang tìm cách xác lập những dấu ấn riêng của mình trong thị trường âm nhạc quốc tế. Và có lẽ điều đáng chú ý trong hành trình solo của cô không nằm ở việc cô rời khỏi hình ảnh một thành viên của Blackpink, mà ở cách cô mở rộng thêm một không gian nghệ thuật dành cho chính mình, nơi mà khán giả có thể nhìn thấy những khía cạnh khác của Jenny khi đứng độc lập trên sân khấu. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Jenny hành trình bứt phá với sự nghiệp solo xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, bạn thích uống nước ngọt và dùng đồ uống có ga làm nước giải khát. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ chỉ ra những sự thật đáng kinh ngạc khiến bạn bỏ ngay thói quen này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, nếu uống nước ngọt có ga hay các loại nước giải khát khác như một thói quen hàng ngày, bạn sẽ phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe sau đây. Nước ngọt gây tăng cân ở tất cả những nơi không mong muốn. Nếu bạn tiêu thụ nhiều đường dưới dạng nước ngọt có ga, có khả năng cao nó sẽ dẫn đến mỡ thừa trên cơ thể của bạn. Nó không chỉ tăng mỡ dưới da mà còn làm tăng mỡ nội tạng. Nước ngọt không làm bạn cảm thấy no. Đường trong nước ngọt là khoảng 50%. Glucose 50% đường trái cây. Khi uống không có chất xơ từ trái cây thật, não không nhận biết được rằng cơ thể đang đưa vào đường trái cây và như vậy việc tiêu thụ calo trở thành không kiểm soát. Nước ngọt tăng tốc độ lão hóa. Mọi người chẳng ai muốn bị lão hóa tự nhiên và thói quen uống nước ngọt sẽ đẩy nhanh quá trình này. Tất cả nước ngọt, bao gồm cả loại dành cho người ăn kiêng, chứa axit phosphoric, giúp tăng hương vị nồng và kéo

kéo dài thời gian bảo quản bằng cách chống vi khuẩn và nấm mốc. Dư thừa axit phosphoric có liên quan đến bệnh thận, giảm mật độ xương, loãng xương và mất cơ do nó gây nhiễu độ hấp thụ canxi trong cơ thể. Uống nước ngọt có thể dẫn đến sự kháng insulin. Kháng insulin sẽ dẫn đến các triệu chứng về chuyển hóa, có thể được mô tả như một nhóm các nguy cơ, bao gồm huyết áp cao và mỡ thừa quanh eo, liên quan đến bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim. Tiêu thụ nước ngọt có thể góp phần gây bệnh tim. Một nghiên cứu công bố năm 2014 cho thấy, những người tiêu thụ 17-21% calo từ đường có 38% nhiều khả năng chết vì bệnh tim hơn so với những người chỉ tiêu thụ 8%. Để dễ hình dung, một lon nước ngọt thường chứa 8,75 muỗng cà phê đường, nhiều hơn giới hạn khuyến cáo, mặc dù đây chắc chắn không phải là lượng đường duy nhất trong khẩu phần hàng ngày của bạn. Đồ uống có đường làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Như đã đề cập ở trên, tiêu thụ nước ngọt có thể dẫn đến sự đề kháng insulin, sau đó thường tiến triển trục trặc về chuyển hóa năng lượng. Loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng gây rối loạn não bộ nghiêm trọng. Chất ngọt nhân tạo là một thành phần trong loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng có liên quan đến nhiều triệu chứng rối loạn não khác nhau, bao gồm động kinh, đa xơ cứng và u não. Chất caramel tạo màu trong nước ngọt có chứa chất gây ung thư. Màu nâu hay màu caramel tạo nên hình ảnh quen thuộc cho các hãng nước ngọt có chứa hai chất ô nhiễm gây ra ung thư ở đồ vật. Đường trong nước ngọt có thể gây nghiện. Đường kích thích sự phóng thích dopamine, chất dẫn truyền nội tiết thần kinh trong não, làm cho chúng ta cảm thấy tươi khỏe và hưng phấn. Đây cũng chính là cách chất gây nghiện làm việc. Nên có thể giải thích lý do tại sao rất có thể từ bỏ đường, mặc dù ta biết nó không tốt. Lon nước ngọt được tráng bằng một loại nhựa có liên quan đến vô sinh. Lon nước ngọt thường được lót bằng BPA, hoạt động như một rào cản giữa vỏ kim loại và đồ uống. BPA là một loại estrogen tổng hợp có liên quan đến bệnh tiểu đường, vô sinh và ung thư. Loại nước ngọt kiêng đang làm ô nhiễm nước. Khi chúng ta thải ra những chất làm ngọt mà cơ thể chúng ta không thể tiêu hóa, chúng sẽ chảy vào các nguồn nước làm ô nhiễm sông hồ của chúng ta. Nước ngọt không có tí giá trị dinh dưỡng nào. Một lý do cuối cùng để từ bỏ nước ngọt là uống nó hầu như không có lợi ích dinh dưỡng. Đó đơn giản chỉ là một cái lon không có tí calo nào mà cuối cùng lại làm hại bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nếu bạn uống nước ngọt có ga thì hãy tránh xa 4 loại thực phẩm sau để giảm thiểu việc gây hại cho sức khỏe của mình. Sữa, không hẳn là trộn chung sữa với nước uống có ga vào một ly và uống thì mới gây hại, mà chỉ cần đơn giản là uống nước có ga xong, chưa bao lâu mà bạn uống sữa hoặc ngược lại sẽ gây tình trạng khó tiêu, co thắt bao tử và nặng hơn là trào ngược dạ dày hoặc gây đau bụng trầm trọng. Do đó, bạn nên nhớ uống tách hai loại thức uống này để an toàn hơn cho cơ thể. Cà phê. Cũng không ai trộn cà phê với nước có ga mà uống chung. Thế nhưng nhiều người có thói quen bắt đầu bữa ăn bằng một ly cà phê rồi sau đó lại tráng miệng bằng nước uống có ga. Khi cả hai nước uống này nằm trong bao tử sẽ làm bụng sôi ùng ục với nhiều bọt khí cuối cùng gây co thắt bao tử và khó tiêu. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế uống hai loại thức uống này vào buổi tối, vì trong cà phê lẫn nước có ga đều chứa hàm lượng caffeine khá cao. Nên nếu uống vào buổi tối dễ dẫn đến tình trạng khó ngủ hoặc ngủ không ngon giấc. Bạn tuyệt đối không dùng nước có ga trong những trường hợp sau đây. Không uống nước có ga cùng lúc hoặc sau khi uống rượu, vì nước ngọt có ga làm tăng nhanh tác dụng hấp thu của cơ thể đối với chất rượu cồn, gây tổn hại đến gan. Không uống khi hệ tiêu hóa không tốt vì nước ngọt có ga sẽ kích thích niêm mạc dạ dày và ruột, có thể làm hai cơ quan này bị tê liệt. Hậu quả là tiêu hóa không tốt, bị đau bụng, tiêu chảy. Không uống khi ăn cơm, ăn tiệc vì có quá nhiều nước trong dạ dày sẽ làm loãng dịch vị, giảm công năng sát khuẩn của dịch vị. Khí CO2 cũng ảnh hưởng đến sự sản sinh ra chất pepsinogen, khiến cho công năng tiêu hóa bị suy giảm. Không uống nước ướp lạnh khi ăn đồ ăn nóng. Sự biến đổi nóng lạnh đột ngột dễ làm cho răng lợi bị kích thích mạnh và sinh bệnh. Mặc dù nhiều người biết những tác hại đáng sợ của đồ uống có ga, nhưng để từ bỏ nó lại là một việc không dễ dàng bởi một lý do đơn giản. Đường có thể gây nghiện nên càng khó để cai. Dưới đây là một số gợi ý để từ bỏ thói quen sử dụng đồ uống có ga. Đừng từ bỏ ngay lập tức, hãy cắt giảm một nửa và giảm dần dần mức tiêu thụ trong thời gian từ 2 đến 4 tuần. Thay thế đồ uống yêu thích, hãy thử

Thay thế nước ngọt bằng một thức uống khác không chứa đường hay chất làm ngọt nhân tạo. Ví dụ, hãy thử trà thảo dược, nước khoáng, vắt một miếng chanh tươi hoặc một ly sữa để làm dịu cơn khát của bạn. Tìm một phần tự thưởng mới. Uống một hớp nước ngọt mát lạnh có thể là một cách tự thưởng hấp dẫn mà bạn thấy xứng đáng. Với ý nghĩ này, cho dù sau đó không uống, đã cho thấy bản thân bạn đang nghiện. Phần thưởng mới của bạn có thể dưới hình thức một hoạt động, chẳng hạn như trò chuyện với đồng nghiệp, đi bộ một đoạn ngắn hoặc xem trang web yêu thích trong một vài phút sẽ làm thư thái tâm trí một cách lành mạnh. Theo dõi, đây là một ý tưởng tốt để ghi lại bao nhiêu nước ngọt đang uống để bạn không vô tình uống quá nhiều. Đây cũng có thể là một cách tốt để khám phá những điểm yếu của bạn. Biết mục tiêu của bạn, bạn hãy lập và bám vào thời khóa biểu từ bỏ nước ngọt có thể liên kết với kế hoạch giảm dần lượng nước ngọt của bạn, do đó bạn không phải cai một cách đột ngột. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Chỉ còn ít ngày nữa, tiếng trống khai trường năm học 2026-2027 sẽ chính thức vang lên. Đây là năm học có nhiều thay đổi khi ngành giáo dục triển khai hàng loạt chủ trương, chính sách mới. Trong đó, hai chủ trương lớn được triển khai trên phạm vi cả nước là thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa và thực hiện lộ trình cung cấp sách miễn phí cho học sinh. Thế nhưng, câu chuyện thiếu sách cục bộ cũng những băn khoăn về bộ sách dùng chung lại đang trở thành nỗi lo trước thềm năm học mới. Mời quý vị cùng nghe chuyên mục Văn hóa xã hội ngày hôm nay với phóng sự Khan hiếm sách giáo khoa và những vấn đề đặt ra khi dùng chung một bộ sách giáo khoa.
1: Gần kề năm học mới, nhưng em Nguyễn Hữu Đức Tài, học sinh trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, vẫn chưa tìm mua đủ bộ sách lớp 11. Đã tìm ở 2-3 nhà sách lớn, nhưng Tài vẫn còn thiếu một số đầu sách cho các môn học như toán, tiếng Anh hay vật lý. Em nói.
2: Đến cái thời điểm thì con vẫn chưa mua được hết sách giáo khoa cho năm học này. Nguyên sách hiện tại con đang có thì con phải đi tầm khoảng 2-3 nhà sách. Nhà sách Tiến Thọ, nhà sách Yến Cống hoặc nhà sách Kiểm bị giáo dục để con mua.
1: Còn với chị Đào Thị Oanh ở phường Thành Vinh, năm nay có con gái lên lớp 10, một cấp học mới. Bởi vậy, chị muốn mua sắm cho con thật đầy đủ sách vở, đồ dùng. Tuy nhiên với tình trạng thiếu sách hiện nay, chị phải chấp nhận đặt mua online trên mạng và chờ đợi. Chị Oanh chia sẻ.
3: Qua một quá trình tìm hiểu và cũng đặt sách giáo khoa từ những cái nơi nhà sách nhà, từ trước đây em vẫn đặt á, nhưng mà năm nay thì cũng đang chờ.
1: Trước tình trạng khan hiếm cục bộ, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi.

0: Hiện nay trên thị trường thì cái việc mà mua sách giáo khoa cho học sinh học thì ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đến thời điểm này thì nhiều phụ huynh vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa cho con em đến đi học.
1: Để giúp phụ huynh học sinh bớt lo lắng, nhiều trường học đã triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực. Tại trường Trung học cơ sở Cửa Nam, những bộ sách giáo khoa cũ do học sinh tặng lại cho thư viện nhà trường đang được sắp xếp, phân loại để sẵn sàng cho học sinh mượn dùng. Còn ở trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, chỉ trong thời gian ngắn huy động, hơn 100 bộ sách cũ đã được học sinh mang đến. Thầy giáo Đặng Văn Hải, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, nói.
2: Thì đối với trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật thì trong cái bối cảnh chuẩn bị cho năm học mới thì chúng tôi cũng xác định rằng là cái vấn đề mà thiếu sách giáo khoa cục bộ sẽ ảnh hưởng đến cái công tác chuẩn bị của phụ huynh học sinh đối với năm học mới. Vì thế thì nhà trường cũng đã chủ động kêu gọi các em học sinh vừa tốt nghiệp thì các em học sinh là lớp 11 lên lớp 12 thì là bằng cái tấm lòng hảo tâm của mình thì đã đóng góp các cái quyển sách cũ trong cái bộ sách kết nối tri thức để từ đó chúng tôi tập hợp lại, sắp xếp lại thì số sách này chúng tôi sẽ là tặng cho các em có nhu cầu trong cái dịp khai giảng năm học mới.
1: Cô giáo Trần Thị Trâm Anh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Cửa Nam, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
3: Trường chúng tôi hàng năm cuối mỗi năm học thì cũng có triển khai cái chương trình là tặng sách giáo khoa cũ nếu như học sinh không cần. Cho nên là cũng có một số sách để có thể phụ huynh cần thì mượn, nhà trường cũng cho mượn. Và nhà trường cũng có thể là cuối mỗi năm học thì nhà trường cũng có tặng cho những em có hoàn cảnh khó khăn đối với những cái bộ sách các em lên.
1: Để khắc phục tình trạng khan hiếm sách giáo khoa, vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra văn bản yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả chuẩn bị sách giáo khoa đến thời điểm hiện tại, làm rõ số lượng còn thiếu theo từng lớp, môn học, đầu sách, chủ động phối hợp với nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để xây dựng phương án cung ứng sách giáo khoa phù hợp, thuận tiện, đầy đủ, kịp thời trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Tại Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đang tiếp tục đôn đốc, làm việc với các đơn vị cung ứng, đảm bảo thị trường có đủ số lượng sách trước khi năm học bắt đầu. Ông Trần Xuân Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An, nói.
4: Tỉnh đã lựa chọn 3 đơn vị cung ứng phát hành để mới kịp cho cái phục vụ năm học này. Chúng tôi đã phối hợp bàn bạc giữa các đơn vị cung ứng, dù khó khăn nào cũng phải thực hiện được là cái kế hoạch này. Trên giữa chúng tôi 3 đơn vị đã ban những cái giải pháp để cùng chia sẻ những cái thuận lợi, những cái khó khăn và tương trợ, hỗ trợ nhau để thực hiện được cái mục tiêu.
1: Bên cạnh bài toán thiếu sách, nhiều phụ huynh học sinh cũng đang lúng túng trong việc xác định bộ sách nào là đúng chuẩn được sử dụng trong năm học này. Những băn khoăn này bắt nguồn từ việc bìa sách mới in năm 2026 có sự khác biệt với bìa sách in các năm trước đây. Một số phụ huynh chia sẻ.
5: Sách giáo khoa của năm nay thì chỉ học bên kết nối tri thức, nhưng mà lại để mà tìm được cái, để mà người dân mà tìm được cái sách mà giống như năm ngoái mà có chữ kết nối tri thức ở trên này á thì lại không có.
6: Chúng là mình chỉ nhìn xem có giống cái hình ảnh của gửi chứ cũng không biết phân biệt đáng cho nó đúng, nó sạch chuẩn.
1: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sách giáo khoa đã in từ năm 2025 trở về trước được khuyến khích tái sử dụng phục vụ học tập và giảng dạy. Bởi vậy, dù bản sách mới và sách cũ có khác biệt trên bìa sách, thì phụ huynh cũng được các nhà sách hướng dẫn và giải đáp nhanh chóng. Một sự lúng túng lớn hơn, đó là đối với các sách có nội dung chỉnh sửa. Năm học này, có 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa thông tin về địa giới hành chính và số liệu thống kê kinh tế xã hội, tập trung chủ yếu ở môn lịch sử và địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Điều này khiến phụ huynh bối rối vì không biết về những sách chỉnh sửa, con em mình có thể sử dụng sách cũ từ 2025 trở về trước hay không? Anh Nguyễn Văn Thiên, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
7: Với cái bộ sách cũ và bộ sách mới, mà bộ sách mới có những cái nội dung chỉnh sửa mới. Hiện tại bây giờ rất nhiều phụ huynh là đang thắc mắc là có dùng được bộ sách cũ hay không? Là cùng cần là hướng dẫn cho phụ huynh là có cái cách như thế nào đó để mà dùng bộ sách mới hay bộ sách cũ như thế nào đó cho nó hợp lý.
1: Những bối rối của phụ huynh trong khi tìm mua sách cho con là có thể hiểu và thông cảm, bởi năm học 2026

0: 2026-2027 có nhiều chính sách mới về sách giáo khoa cũng như lượng sách cung ứng chưa đáp ứng nhu cầu thị trường. Trả lời những băn khoăn này, đại diện ngành giáo dục Nghệ An cho biết, năm học mới, học sinh ở mọi cấp học, lớp học đều dùng chung một bộ sách, nên phụ huynh nên tham vấn nhà trường, thầy cô giáo và tới các địa chỉ uy tín để tránh mua phải sách lậu, sách giả. Riêng với các sách có chỉnh sửa, nếu học sinh dùng sách cũ thì trong quá trình giảng dạy, thầy cô giáo sẽ cập nhật, bổ sung thông tin để học sinh nắm bắt kiến thức chính xác. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, nói.
1: Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà trường phải ra soát các cái chương trình hiện tại để từ đó tham mưu và tư vấn cho phụ huynh để mua đúng các cái loại sách và đúng thực hiện cái chương trình mà giáo dục hiện nay các em đang học, tránh trường hợp là học sinh giọng phụ huynh mua các cái sách lậu hoặc là sách không đảm bảo về mặt nội dung. Bên cạnh đó thì cái chương trình chỉnh sửa chỉ một số thôi, còn về cơ bản thì cái bộ sách kết nối tri thức vẫn giữ nguyên. Chúng tôi yêu cầu các nhà trường là phải ra soát và yêu cầu các cái tủ bộ môn rồi là các giáo viên phải ra soát để chúng ta cập nhật những cái nội dung, những cái bài dạy mà sách đã được chỉnh sửa chỉ rõ cho học sinh, rồi phụ huynh biết được là trong chương, trong bài thì và trong cái sách nào thì có những cái phần mà được điều chỉnh, được chỉnh sửa để tránh trường hợp là các em không cập nhật kiến thức mới.
0: Tiếng trống khai trường đang đến rất gần. Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo và những giải pháp kịp thời, mọi học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào năm học mới 2026-2027 với đầy đủ sách vở, niềm tin và tâm thế vững vàng nhất.
2: Chuyên mục Văn hóa xã hội của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyện tuổi tin.
4: Chuyện tuổi tin.

0: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của chương trình Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM, tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của thực phẩm sạch Tomato. Và quý vị và các bạn thân mến, năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu và không khí ở khắp các ngôi trường đang rộn ràng hẳn lên, những bước chân hối hả, những gương mặt rạng rỡ và những tiếng cười vang vọng khắp sân trường.
1: Chính xác là như vậy chị Mai ạ. Nhưng mà bên cạnh cái sự hào hức ấy thì nhiều bạn cũng thấy mình hơi bỡ ngỡ, bởi vì là chúng ta đến với một môi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới và cả những quy định, những phương pháp học tập mới nữa. Có bạn tâm sự rằng là cái cảm giác đứng trước như là đứng trước một cái vạch xuất phát hoàn toàn mới, nó kèm theo cảm xúc vừa hào hức vừa hồi hộp.
0: Và cũng chính trong khoảnh khắc đó thì hành trang mà các bạn tuổi tin mang theo lại trở nên vô cùng quan trọng, đúng không Trần Đô? Không chỉ là sách vở, bút thước mà còn là những cái kỹ năng, sự chuẩn bị tâm thế và cả niềm tin vào chính mình nữa.
1: Vâng, nhưng mà có một điều là em rất thích cái sự chủ động của tuổi tin bây giờ ấy. Chẳng hạn như là ngay khi mà nhận được sổ tay lưu trú do các anh chị khóa trên gửi thì nhiều bạn đã đọc kỹ từng mục để có thể nắm rõ các quy định khi mà ở lại trường buổi trưa, cách chọn món ăn, cách sinh hoạt hàng ngày. Và điều này nghe thì nhỏ thôi nhưng mà lại cho thấy cái sự tinh tế và biết lo xa.
0: Đúng vậy. Hay như có bạn tranh thủ buổi nộp hồ sơ nhập học để tìm hiểu, ghi nhớ nội quy của nhà trường chẳng hạn. Việc này không chỉ giúp cho các bạn tránh được những lỗi không đáng có, mà quan trọng hơn, nó tạo cảm giác tự tin, thoải mái trong những ngày đầu bước vào môi trường mới.
1: Đúng rồi ạ. Và còn điều nữa đó chính là rất nhiều bạn đã chủ động tìm hiểu thông tin về các câu lạc bộ, đội nhóm trong trường để có thể kịp thời đăng ký. Bởi vì là các bạn ấy hiểu rằng là tham gia từ sớm thì nó vừa mở rộng được mối quan hệ, vừa rèn kỹ năng mềm, vừa học hỏi được rất nhiều những kinh nghiệm thực tế.
0: Quả thực đó chính là những cái viên gạch đầu tiên để xây dựng hành trang thông thái, đúng không Trần Đô? Và để tiếp thêm động lực cho tất cả chúng ta, cũng như là trước khi quay trở lại với nội dung của chương trình ngày hôm nay, thì chúng ta hãy khởi động không khí chương trình một chút bằng một ca khúc của Đức Phúc, Phù Đổng Thiên Vương. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Vâng, và các bạn thân mến, bước vào năm học mới thì chắc chắn thử thách lớn nhất chính là chương trình học. Từ cấp 2 lên cấp 3 hay là từ phổ thông sang đại học, kiến thức dường như là nó sẽ nặng hơn, yêu cầu tự học cao hơn và áp lực thì cũng nhiều hơn.
1: Đúng vậy Trần Đô, nhiều teen thì đã rất là thông thái khi mà tranh thủ thời gian hè để ôn tập kiến thức này, thậm chí là tìm hiểu trước một số môn của lớp 10, 11. Đặc biệt là nhiều bạn còn đặt mục tiêu học IELTS từ sớm để đến lớp 11 thì đã có chứng chỉ phục vụ cho định hướng nghề nghiệp sau này rồi.
0: Nhưng mà không chỉ là kiến thức đâu mà tâm lý cũng rất quan trọng.
1: Ừ.
0: Chẳng hạn là nhiều bạn chia sẻ rằng là trước khi mà bước vào lớp mới, các bạn sẽ lập một cái group chat kết nối các bạn từ xa, rồi thế nên là khi mà chúng ta gặp trực tiếp thì sẽ không có cái cảm giác xa lạ mà như đã thân quen từ lâu rồi.
1: Một hành trình nhỏ nhưng lại mang lại hiệu quả lớn đúng không Trần Đô? Chính nhờ sự kết nối này mà những cái tuần đầu tiên nhiều lớp đã hình thành nhóm học tập này, nhóm bạn hỗ trợ nhau trong học hành, đồng thời cùng tham gia hoạt động tập thể nữa. Một cái không khí trở nên rất sôi động và đó cũng là một hành trang quý giá dành cho các bạn tuổi teen.
0: Và em nhận ra một điều là teen ngày nay thì không chỉ biết học mà còn biết cách tạo môi trường học tập và sinh hoạt tích cực cho chính mình. Và chính cái tinh thần này thì sẽ giúp các bạn vững vàng hơn rất nhiều trong chặng đường mới.
1: Vậy thì bây giờ hãy cùng nạp thêm năng lượng với ca khúc tiếp theo dành tặng tất cả các bạn nhé, Gã Săn Cá cùng với phần thể hiện của Lâm Bảo Ngọc trong Em Xinh Say Hi. Và các bạn nhớ đừng chuyển kênh 99,6 MHz để cùng trở lại chủ đề ngày hôm nay của chúng ta nhé.

0: Vâng, một giai điệu khá là sôi động đã được chuyển tới các bạn tuổi Tin rồi, và có lẽ là bây giờ thì chúng ta đã đủ tinh thần, đủ năng lượng để chúng ta có thể hòa nhập với cuộc kết nối ngày hôm nay, đúng không nào? Với chủ đề là tuổi Tin hành trang cho năm học mới dành cho Tin thông thái, thì chúng ta đã kết nối được với một bạn thính giả, và năm nay thì bật mí là bạn bước sang lớp 10, rất là phù hợp với chủ đề của chúng ta luôn. Nhưng mà bạn tên là gì và bạn là học sinh của ngôi trường nào thì chúng ta hãy cùng nghe bạn tự giới thiệu về mình nhé. Alo.
1: Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ.
0: Chị Lê Mai và anh Trần Đô rất là vui được chào đón em đến với chương trình Chuyện Tuổi Tin, góc dành riêng cho các bạn lứa tuổi Tin ạ. Chị muốn hỏi một chút là em tên là gì và năm nay thì em học lớp mấy rồi?
1: Dạ, em xin chào tất cả mọi người, em tên là Đặng Gia Ngân. Năm nay em là học sinh lớp 10C8 trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu ạ.
2: Gia Ngân đúng không?
0: Vâng.
1: Dạ vâng ạ.
2: Wow. Không biết là Gia Ngân đã nhập học vào ngôi trường chuyên Phan Bội Châu từ ngày nào rồi?
1: Dạ, em đã nhập học vào cũng đã được hơn 2 tuần rồi ạ.
2: Không biết là cái cảm xúc khi mà chính thức bước vào cái ngôi trường Trung học Phổ thông, một cái ngôi trường hoàn toàn mới, thì cảm xúc của em như thế nào?
1: Khi chính thức bước vào lớp 10 thì em cảm thấy khá là háo hức và cũng đang xem một chút lo lắng. Háo hức vì bản thân mình đã trưởng thành hơn và chính thức trở thành một phiên bản mới chín chắn và hoàn thiện hơn. Nhưng mà em cũng hơi bỡ ngỡ vì trung học phổ thông là một môi trường hoàn toàn mới, nơi mà những người bạn đồng trang lứa như em sẽ phải đối mặt với những thử thách trên con đường học vấn cũng như là đời sống xã hội. Bên cạnh đó thì em cũng phải tập thích nghi với nhiều sự thay đổi. Sự thay đổi so với cấp 2, từ cách học đến việc tự lập. Nhưng em nghĩ đây cũng là cơ hội để bản thân mình trưởng thành và khám phá chính bản thân mình nhiều hơn ạ.
0: Mà đặc biệt lại chị Mai muốn hỏi một chút là chị khá tò mò về cảm giác của một bạn từ lớp 9 mà chuyển sang lớp 10 rồi, cái cảm giác là được đặt chân lên một ngôi trường mà có thể nói là ngôi trường danh tiếng nhất của xứ Nghệ đấy ạ. Không biết là cảm xúc của Gia Ngân khi mà đặt chân đến ngôi trường chuyên Phan Bội Châu, thì bạn tự hào không?
1: Và thì khi mà em nhận được cái kết quả và cũng như nhận được cái danh sách khi mà được vào một cái trường chuyên của một cái trường mà có danh tiếng rất là nổi ở nước Việt Nam, đất nước trẻ này, thì em cảm thấy vô cùng tự hào và cũng như là thấy những cái cố gắng mà bản thân mình đã bỏ ra trong suốt năm học lớp 9 cùng với các thầy cô đã đồng hành, thì em thấy là vô cùng xứng đáng. Cũng như bố mẹ đã luôn đồng hành em, những người thân trong gia đình đã luôn ủng hộ, đã luôn an ủi em trong những lúc mà em cảm thấy tuyệt vọng nhất ạ. Và em cảm thấy là đây là một cơ hội tốt hơn để cho bản thân mình có thể tỏa sáng tại một môi trường toàn là người giỏi để em có thể cố gắng phát triển hơn ạ.
0: Trước tiên thì chị Mai muốn gửi tới Gia Ngân một cái lời chúc vì đã có một cái kết quả thật là xuất sắc như vậy nhá.
1: Vâng ạ.
0: Chúc cho Gia Ngân sẽ là một trong những thành viên sẽ giúp cho ngôi trường của chúng ta tiếp tục phát huy cái bề dày truyền thống về học tập của mình nhé. Trước khi vào lớp 10 thì không biết là bạn đã chuẩn bị cho mình những cái hành trang gì để tự tin hơn trong năm học mới này rồi?
1: Thì bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về những trang bị dụng cụ học tập phục vụ cho việc học, thì em nghĩ hành trang quan trọng nhất là thử góp phần quyết định cho mỗi trường học đường của bản thân suốt 3 năm học, thì chính là một tinh thần thoải mái và tự tin. Việc bản thân em chuẩn bị tâm thế sẵn sàng làm quen với mọi điều mới, với những người bạn mới, cũng như không ngại bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tạo cho em được cái nhìn tích cực trong mắt bạn bè thầy cô hơn, mở ra nhiều cơ hội mới cho em được phát triển bản thân hơn, và cũng giúp em hiểu rõ hơn những cái thiếu sót để mà khắc phục và hoàn thiện cho năm học mới ạ.
2: Vậy thì là mình cũng đã có những cái chuẩn bị rất là tốt cho cái việc là mình sẽ bước vào lớp 10 đúng không nào? Vậy thì cái sự khác biệt lớn nhất giữa trung học cơ sở và trung học phổ thông là gì? Và em có cảm thấy điều đó là lo lắng không?
1: Dạ, em nghĩ thì sự khác biệt lớn nhất ở trường trung học phổ thông là nằm ở sự chủ động trong việc học hỏi của mỗi học sinh. Khi mà chúng ta thực sự đã là những năm thanh lưu tú của một môi trường trung học phổ thông, không còn sự dẫn dắt tỉ mỉ hướng dẫn như cấp 1, cấp 2 nữa, mà vào cấp 3 thì sự tự lập mới chính là chìa khóa để chúng ta tồn tại, đặc biệt là sự chủ động trong học tập. Lực kiến thức thì có thể có phần nặng hơn, đòi hỏi sự sắp xếp hợp lý và tìm hiểu kỹ lưỡng, thì thầy cô bây giờ chỉ là những người bạn đồng hành và hỗ trợ chúng ta. còn chính bản thân mình mới là người làm chủ chính tương lai của chính mình. Điều này thì ban đầu khiến em có hơi lo lắng một tí. Nhưng mà em nghĩ em sẽ cố gắng hoàn thành tốt và cho mình được cái khoảng thời gian suốt 3 năm học trở nên trọn vẹn nhất ạ.
0: Chị Mai thấy là có vẻ như là bạn Ngân của chúng ta đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho mình rất là nhiều thứ rồi đúng không? Đặc biệt là một cô bé khá là trưởng thành trong cái suy nghĩ của mình. Như bạn nói thì bạn ý thức được rằng là thầy cô hay là bố mẹ hay là bạn bè thì cũng chỉ là những người hỗ trợ và đồng hành với chúng ta thôi. Còn chính bản thân chúng ta mới là người quyết định tương lai của mình đúng không? Chị muốn hỏi một chút thì ngoài hành trang là kiến thức thì về mặt tinh thần thì không biết là Ngân đã chuẩn bị cho mình những gì rồi, ví dụ như là những cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, khả năng quản lý thời gian, kỷ luật chẳng hạn, kiểu như thế.
1: Dạ thì theo em thì hành trang tinh thần của em chủ yếu là về sự tự tin và sự khả năng thích nghi, tinh thần cởi mở. Vốn gì thì em không phải là một típ người quá là nhút nhát và hướng nội, nên là việc không ngần ngại làm quen với mọi thứ xung quanh cũng như thích khám phá đã là một điểm công rất lớn cho hành trang sau này. Vận dụng được những điểm mạnh mà em đang có thì em muốn mình phải được dám giao tiếp, dám thử những điều mới và không sợ việc bị mắc lỗi. Bên cạnh đó em cũng cố gắng giữ cho bản thân một suy nghĩ tích cực, bởi vì em tin rằng khi mình vui vẻ và thoải mái thì không khí cũng như việc học cũng sẽ hiệu quả hơn ạ.
2: Vậy thì không biết là trong 2 tuần vừa qua khi mà em bắt đầu nhập học thì cũng đã biết lớp của mình cũng như biết danh sách lớp, thì em đã kết bạn với các bạn như thế nào rồi?
1: Dạ em thấy thì mặc dù lớp của em là về sự nam nữ thì hẳn cũng không có phải là quá là cân bằng, nhưng mà các bạn trong lớp thì em thấy ai cũng rất là hòa đồng, rất là cởi mở, và em đã làm quen được với tất cả mọi người ở trong lớp cũng như là đang dần dần học thuộc tên của các bạn. Và em cũng thấy rằng việc làm quen với các bạn không khó như mà em ở nhà đã luyện tập. Em tất nhiên là sẽ có hơi lo lắng một tí, nhưng mà khi lên lớp thì em thấy các bạn luôn sẵn sàng chia sẻ những cái điểm mạnh, điểm yếu cũng như là xung phong cả để mà được mọi người bầu chọn làm các chức trách ở trong lớp và luôn có tính thân tập thể ạ.
0: Thế thì ở trong lớp thì không biết là bạn Ngân của chúng ta bắt đầu bước vào lớp 10 thì giữ cái vai trò gì trong lớp rồi?
1: Dạ, vị trí gì ạ? Em cùng được các bạn đề cử cũng như là muốn thử sức chính mình vào chức lớp phó văn nghệ ạ.
2: Hay quá. Vậy thì không biết là có cái bí kíp nào mà trong 2 tuần mà chúng ta có thể kết bạn cùng với các bạn một cách nhanh chóng, cũng như là
0: nãy thì chị Mai có nghe bạn Ngân của chúng ta có bật mí một chút là ở nhà thì bạn có tập làm quen các bạn rồi. Vậy thì ở nhà tập làm quen các bạn như thế nào ạ?
1: Dạ thì em cùng xem mẹ như là một người bạn để em luôn chia sẻ tâm sự, cũng như là vì mẹ cũng là một người đi trước rồi nên là mẹ cũng có giúp em trong cái việc mà làm sao để tạo được ấn tượng tốt, cũng như là giao tiếp như thế nào cho nó đúng chuẩn mực và để lại được cái nhìn ấn tượng nhất trong mắt mọi người ạ.
0: Thế thì chị Mai đoán là mẹ cũng là một người rất là nghệ thuật trong giao tiếp đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Cũng là một người mà Ngân rất là ngưỡng mộ đúng không?
1: Dạ vâng.
2: Không biết là giữa cái tập luyện và thực tế thì nó có cái khác nhau như thế nào không?
1: Dạ thì ở nhà thì em cũng đã chuẩn bị cũng khá là kỹ lưỡng, nhưng mà đến trường thì em cũng đôi lúc là lúc giai đoạn đầu là em cũng khá là bối rối, và khi mà gặp các bạn thì em không có quen quá nhiều bạn ở trong lớp lắm, nhưng mà em thấy cái việc chủ động và bắt chuyện thì em thấy ai cũng thân thiện hết, và em nghĩ cái việc tập luyện này cũng giúp bản thân mình chỉ là cởi mở hơn thôi, chứ ở trên lớp là phụ thuộc vô mình hết ạ.
0: Chị nghĩ là cái việc mà bây giờ các bạn làm quen nhau dễ dàng hơn cũng bởi vì là có lẽ là các bạn tuổi teen ở trong lớp của bạn Ngân ý cũng có một cái tinh thần, một cái tư tưởng, một cái sẵn sàng giống như bạn Ngân vậy. Tức là chúng ta cũng sẵn sàng để làm quen với những người bạn mới, bởi vì là làm quen chính là một cái chìa khóa để chúng ta có thể hòa nhập và thích nghi một cách nhanh chóng nhất, đúng không nào?
2: Và cũng có lẽ là thế hệ Gen Z bây giờ thì cái
0: nó khác hơn đúng không?
2: Rồi, khác hơn cái khả năng hướng ngoại hơn, giống như kiểu là cũng mong muốn được chia sẻ và mọi người cũng chia sẻ lại, thì em nghĩ rằng là cái đấy cũng khá là dễ trong thời đại hiện nay đúng không nào?
0: Chị nghĩ là một cái việc mà các bạn bây giờ rất là phát triển rất là tốt ở cái kỹ năng hoạt động nhóm đấy, bởi vì là các bạn hoạt động nhóm này rồi các bạn sẽ học cái cách mà chúng ta ở đấy muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi vững chắc lâu bền dài lâu thì phải đi cùng với nhau đúng không?
2: Đấy,
0: và nếu như mà có một cái bí kíp nho nhỏ để có thể là hòa nhập nhanh với môi trường mới, rồi là tạo nên những cái thói quen trong vòng 2 tuần, thì Ngân có thể chia sẻ với các bạn tuổi teen không?
1: Thì dù gì cũng như ba bạn thì em cũng chỉ là mới là một học sinh lên lớp 10 bước vào một ngôi trường mới, nhưng mà sau khi mà lắng nghe cũng như tiếp thu ý kiến của từ các anh chị cùng gần gũi hơn hay chính là bố mẹ của em, thì em đã tích lũy được những gì quan trọng và cốt lõi, và cũng như muốn chia sẻ tới mọi người qua diễn đàn lần này. Thì bí kíp mà em tích hợp được đó chính là việc chủ động bắt chuyện và luôn thân thiện. Có thể cái việc này hẳn quá là đơn giản với mọi người, và có nhiều bạn cũng không có quá xem trọng cái bước mở đầu này, nhưng mà đôi khi chỉ cần một lời chào, một câu hỏi đơn giản thì đâu có biết được là trong tương lai đây sẽ là một mở đầu thuận lợi cho những mối quan hệ thân thiện và gắn bó. Và cùng như em muốn gửi tới các bạn một điều em thật sự tâm đắc nhất, đó chính là hay là chính mình chân thành và cởi mở, vì khi mình thoải mái thì người đối diện cũng sẽ cảm thấy dễ gần hơn ạ.
2: Thực ra là cái này với bạn Ngân thì nói rất là chính xác, và anh luôn có một cái câu nói, đó chính là cái ấn tượng đầu tiên thì nó chỉ hình thành chỉ trong vài giây đầu gặp mặt thôi, và nó cũng sẽ đóng vai trò quyết định đến cách mà chúng ta nhìn và đánh giá người khác. Đấy, mặc dù là đó là lần đầu tiên chúng ta gặp, có một cái sự thân thiện cởi mở vui vẻ, thì cái ấn tượng mà người khác dành cho mình nó cũng sẽ như vậy. Thế thành ra là chỉ cần có nụ cười này, chỉn chu về ngoại hình này, đúng giờ này, rồi chúng ta cũng dễ dàng nói chuyện, trao đổi một cách giao tiếp tốt, thì đương nhiên là chúng ta sẽ nhận lại được những cái sự tin tưởng của những người bạn, và lúc đó thì chúng ta sẽ dễ chia sẻ và kết bạn hơn rất là nhiều. Đó, vậy thì

0: Thì không biết là bạn Ngân thì mong ước là sẽ điều gì cho 3 năm học cấp 3 của mình và bạn sẽ làm gì để đạt được điều đó?
1: 3 năm cấp 3 là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá là dài, nhưng mà đủ để lại trong mỗi tâm trí của em những ký ức và những khoảng thời gian đẹp nhất trong thanh xuân. Điều em mong ước là có một khoảng thời gian cấp 3 thật đáng nhớ và để đời, để mỗi lần nhớ lại phải cảm thấy thật bùng nổ, vừa đạt được kết quả tốt trong học tập lại vừa có những kỷ niệm đẹp được đồng hành bên thầy cô và bạn bè. Thì để làm được điều đó thì em sẽ cố gắng học tập nghiêm túc, chủ động tham gia các hoạt động của trường lớp và không ngại thử apply các câu lạc bộ mới mà do nhà trường tổ chức, các anh chị đề cử ra. Và em cũng muốn sau khi lớn lên kể lại cho tất cả mọi người về cái khoảng thanh xuân này thì ai cũng phải thực sự trầm trồ và ngạc nhiên về mọi cột mốc mà em đã đạt được. Bên cạnh đó chính em cũng phải cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những ngày đầu bước vào lớp ạ.
2: Bạn ấy ngoài là sẵn sàng có một cái hành trang rất là đầy đủ cho năm học mới thì bạn ấy còn vạch ra những cái định hướng trong tương lai của mình nữa. Và chị Mai thì tin chắc rằng là cô bé của chúng ta, một cán bộ lớp, lớp phó đúng không?
1: Vâng ạ.
2: Với mong muốn là sẽ có một thanh xuân thật là bùng nổ và rực rỡ. Ngoài cái việc học tốt thì sẽ có một cái thanh xuân thật là đẹp bên bạn bè thầy cô của mình đúng không nào? Thì chị nghĩ rằng là nếu chúng ta luôn luôn có một cái hướng đi, luôn luôn biết vạch ra cho mình một cái những cái gạch đầu dòng cụ thể, chị tin rằng là chúng ta sẽ thành công thôi. Và cảm ơn bạn Ngân rất là nhiều với cuộc chia sẻ ngày hôm nay. Bây giờ thì để thử thách thêm bạn Ngân thì chúng ta sẽ mời Ngân tham gia một cái mini game nhé. Bạn sẵn sàng không?
1: Dạ có ạ.
0: Vâng ạ. Và chúng ta sẽ đến với một mini game trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì sẽ nhận được một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và Giang Ngân đã sẵn sàng rồi đúng không? Vậy chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên nha. Câu hỏi số 1. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố nào có ký hiệu là O và rất cần thiết cho sự sống?
2: Đó là gì ạ?
1: Oxy ạ.
0: Vâng, chính xác rồi ạ.
2: Dễ quá đúng không? Tăng độ khó hơn một chút. Quốc gia nào được mệnh danh là xứ sở mặt trời mọc?
1: Nhật Bản ạ.
0: Cái này cũng cũng hơi dễ rồi.
2: Hơi dễ, khó hơn chút đi nào.
0: Câu 3, tác phẩm nhật ký trong tù là của ai?
1: Là của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Mai nghĩ là nó rất là dễ với một cô bé mà mới giành một cái kết quả lên cấp 3 rất là xuất sắc để có thể là bước vào ngôi trường danh tiếng như Phan Bội Châu đúng không ạ? Câu hỏi thứ tư, tháng âm lịch nào thường diễn ra Tết Trung Thu ở Việt Nam?
1: Là vào tháng 8
0: ạ. Và câu hỏi số 5, trong tin học đơn vị đo dung lượng dữ liệu nhỏ nhất là gì? A. Bits, B. Byte, C. Kbyte và D. Megabyte.
1: Biết ạ.
0: Vâng, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Vâng,
2: Rất là
0: xin được
2: nhanh
0: chúc
2: chóng
0: mừng
2: đúng không ạ?
0: cho Giang Ngân.
2: Vâng, rất nhanh chóng Giang Ngân của chúng ta đã giành được trả lời được đúng 5 trên 5 câu hỏi và giành được phần quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và chúc mừng Giang Ngân nhé. Và chúc em sẽ có một năm học với thật nhiều những kỷ niệm đẹp và kết quả học tập thật là xuất sắc nha.
1: Vâng, em cảm ơn anh chị ạ.
2: Vâng. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với âm nhạc, về ca khúc Ếch ngoài đáy giếng cùng với phần thể hiện của Phương Mỹ Chi. Và đừng rời kênh sóng 99,6 MHz nha quý vị, bởi vì chúng ta sẽ còn tiếp tục lắng nghe những câu chuyện thú vị đến từ các bạn tuổi teen nữa.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Tuổi Tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một gương mặt khá là đặc biệt mà có lẽ là không phải là lần đầu tiên xuất hiện trong Chuyện Tuổi Tin của chúng ta đâu, mà một cô bé cũng một vài lần lên sóng của chúng ta rồi, nhưng mà năm nay sẽ là ở một cái tâm thái nó hoàn toàn mới hơn, hoàn toàn khác hơn. Đấy chính là từ cô bé phổ thông năm nay đã bước vào đại học, đúng không ạ? Và Lê Mai sẽ nhường phần kết nối đầu tiên dành cho anh Trần Đô nhé.
1: Vâng ạ, và anh Trần Đô cùng với chị Lê Mai xin được chào bạn Khánh Thơ.
2: Em xin chào anh Tuân Đố và chị Lê Mai. Xin chào các quý khán thính giả ở chương trình Chuyện Tuổi Tin ạ.
0: Có vẻ như là cô ấy đang vui đấy.
1: Rằng là rất vui nhộn bởi vì là cái chủ đề ngày hôm nay thì trúng với cái tinh thần của Khánh Thơ, đúng không?
2: Dạ đúng rồi ạ. Em rất là hào hứng để có thể trò chuyện với chủ đề ngày hôm nay ạ.
1: Nhưng mà trước khi chúng ta đến với chủ đề ngày hôm nay thì hỏi qua một chút là không biết là cái đợt thi trung học phổ thông quốc gia vừa rồi thì Khánh Thơ được bao nhiêu điểm và đậu vào trường nào rồi?
2: Dạ, em không nghe rõ lắm ạ.
1: Không biết là đợt thi vừa rồi thì Khánh Thơ được bao nhiêu điểm và đã đậu vào ngôi trường nào rồi?
2: Dạ, vừa rồi thì em thi ở đây cũng rất khó, nhưng em cũng cố gắng thi đạt được 24 điểm. Nhưng mà em sẽ thi con sẽ cả kết hợp cùng với tài học sinh giỏi nữa, nên là cùng may mắn đầu được vào ngành sư phạm tiếng Anh của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế ạ.
0: Ui, giỏi quá. Nhưng mà chị Mai thì phát hiện ra một cái điều, đấy chính là trong một vài chương trình trước thì chị Mai có kết nối với Khánh Thơ rồi. Nhưng mà lúc đấy thì thực sự là nghe giọng vẫn đang rất là phổ thông.
1: Bây giờ kiểu thay đổi hơn đúng không?
0: Bây giờ là một cái tâm thế rất là mới, có vẻ như

0: có cái gì đó nó trưởng thành hơn một chút đúng không?
1: Dạ,
0: Khánh Thơ có thấy như vậy không?
1: dạ em thì cũng thấy mình vẫn vẫn bình thường nhưng mà
0: Nhưng
1: dạ
0: mà
1: em thì
0: chị
1: vẫn
0: nghĩ
1: đã
0: rằng
1: là
0: là mỗi lần mà chúng ta bước sang một cấp học mới thì mặc dù có thể là chúng ta chưa nhập học đâu, nhưng mà trong cái tư duy, trong cái suy nghĩ của chúng ta và trong cả cảm xúc của chúng ta nữa, nó sẽ có chút ít thay đổi đúng không ạ?
1: dạ vâng ạ, em thấy là bản thân cũng thay đổi khá là nhiều rồi ạ.
0: Khi mà chuẩn bị trở thành một tân sinh viên để bắt đầu một cái chặng đường mới, đây được xem là một cái bước ngoặt của một đời người đấy, thì không biết là cảm xúc của Khánh Thơ như thế nào, em có thể chia sẻ không?
1: Dạ vâng, khi mà chuyển qua một cái bước ngoặt mới như này thì em cảm thấy cũng rất là hồi hộp nhưng mà cũng rất vui và phấn khởi ạ. Em cảm thấy là cái hành trình đi đến đại học của mình là một cái gì để nó giống như là bọc túi mù, xẻ túi mù ấy, bởi vì là em đặt các nguyện vọng ở các trường ở những nơi khác nhau, cho nên là em cũng không biết là dòng đời sẽ đưa đẩy mình về đâu ạ. Tất cả những cái này em đăng ký thì em cũng cảm thấy là xác định tư tưởng là mình phải hài lòng rồi, và dù đi về đâu thì mình cũng luôn phải cố gắng á, nên là khi mà kết quả biết được kết quả là em sẽ đến Huế thì em cũng rất là vui và em cảm thấy rất là hào hứng để bắt đầu một cái cuộc hành trình mới, để tìm hiểu mảnh đất mới, văn hóa mới và nên ẩm thực rồi con người ạ. Nói chung là em rất là vui ạ.
2: Chắc chắn là đến Huế là rất là thơ mộng rồi. Có
1: Dạ
2: rất
1: đúng
2: nhiều
1: rồi
2: thứ
1: ạ.
2: để khám phá. Và mỗi lần mà
1: Dạ.
2: đến Huế thì sẽ phải ăn thật nhiều những thứ ngon ở Huế đúng không?
1: Dạ
2: Và đi thật
1: đúng rồi ạ.
2: nhiều những cái nơi điểm check in nổi tiếng của Huế. Và chắc
1: Dạ.
2: chắn là Huế sẽ là một cái nơi rất là nhiều ấn tượng. Không biết
1: Dạ.
2: là bây giờ thì Khánh Thơ đã đi vào Huế để nhập học chưa?
1: Dạ em đã vào Huế nhập học hôm 16 rồi ạ. Xong rồi em cũng vừa mới về nha.
2: Vậy thì không
1: Dạ.
2: biết là trước khi nhập học thì Khánh Thơ đã chuẩn bị cho mình cái hành trang gì về tâm lý cũng như là kiến thức để có thể tự tin hơn?
1: Dạ, trước khi nhập học thì em cũng chuẩn bị cho mình khá là nhiều thứ như là giấy tờ, hồ sơ, quần áo các kiểu. Còn về mặt tâm lý thì em cũng xác định cho mình là lên đại học thì mình sẽ phải cố gắng bứt phá hơn nữa, cũng phải cố gắng để mạnh dạn để tham gia nhiều hoạt động rồi trưởng thành hơn. Về kiến thức thì em cũng có xem trên mạng thì thấy các anh chị cùng tư vấn là nên học tìm hiểu về các cái khóa về tin học rồi thi IELTS để mình có thể có lợi thế hơn trong quá trình học tập, bởi vì là em nghe nói những cái chứng chỉ đấy thì cũng giúp mình rất là nhiều. Thật ra thì em cũng chưa tìm hiểu quá sâu rồi nhưng mà hiện tại thì em vẫn rất là thong thả thoải mái, em cũng tìm hiểu một chút trước để định hướng cho mình về những cái mục tiêu trong thời gian sắp tới ạ.
2: Không biết là cái lúc mà đi vào nhập học rồi cảm thấy là cái sự thay đổi lớn nhất giữa môi trường phổ thông cũng như là cái môi trường của đại học thì em thấy nó về học tập cũng như là sinh hoạt có gì thay đổi không?
1: À dạ, có lẽ là em nghĩ là cái sự thay đổi lớn nhất khi mà mình lên đại học đó là mình sẽ phải tự lập hơn rất là nhiều ạ. Thật sự thì cái giai đoạn mà em ở nhà thì có bố mẹ lo lắng cho những cái chỗ ăn chỗ ở, bố mẹ lo lắng, thì thật sự là em cảm thấy đó là cái điều rất bình thường. Nhưng mà đến khi mà mình phải đến một cái vùng đất mới và mình phải tự tìm trò rồi thì tự chăm lo cho bản thân rồi thì bắt đầu tính tiền biển, tiền nước, tiền trò thì em cảm thấy rất là khó đâu. Dạ đúng rồi, cho nên là em cảm thấy là đó là một cái sự khác biệt rất là lớn, mình phải tự lập hơn rất là nhiều ạ.
0: Rồi bây giờ thì không còn vô ưu vô lo nữa, kiểu
1: Dạ
0: như
1: đúng rồi.
0: là ngày trước thì ở nhà ấy thì đi học là chỉ cần nghĩ là về nhà thì đói bụng ăn gì thôi, nhưng
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: bây giờ lại nghĩ là
2: Về
0: mình
2: nhà
0: làm
2: là
0: sao
2: ăn
0: mà
2: gì, mua gì, nấu
0: cân
2: gì.
0: đo đong đếm
1: Dạ
0: làm
1: đúng rồi
0: sao mà
1: ạ.
0: chia đủ cho một tháng cơ.
1: Dạ.
0: Ngày xưa mà thời của anh Trần Đô và chị Ly Mai thì còn nghĩ là làm sao mà cân đo đong đếm cho đủ để không hai
2: Phải ăn mì tôm cuối tháng.
0: tuần đúng rồi 2 tuần cuối tháng không bị ăn mì tôm. Đấy.
1: Dạ.
0: Em có thể kể về cái trải nghiệm đầu tiên khi mà mình tự sắp xếp này, quản lý cuộc sống xa nhà này, cái sinh hoạt nó đảo lộn chi tiết như thế
1: Dạ.
0: nào?
1: Dạ, thật sự đó là một cái trải nghiệm là rất là đặc biệt và đáng nhớ trong cuộc đời em ạ. Thật ra thì không chỉ riêng em mà những cái người bạn của em thì cùng kể về cái cảm giác lần đầu đến một nơi mới rồi phải tự sắp xếp cuộc sống, thì các bạn cũng thấy là nó bọn em cũng thấy rất là khó khăn và bỡ ngỡ, và thậm chí là bọn em còn đòi về nhà nữa. Thật sự là cái cảm giác đến một nơi mới, bọn em chưa có một cái chỗ ở ổn định, cảm thấy nhiều khi em những người vô gia cư.
2: Vơ đúng không?
1: Dạ đúng rồi ạ. Rồi thì cái lúc mà em đến nhập học thì tại vì là bọn em không sắp xếp đến trước được, đến trước ngày nhập học được, cho nên là vào cái ngày nhập học thì bọn em bắt đầu đi tìm phòng luôn. Thì cái ngày đó là phòng trọ cũng gần như là kín hết rồi, các bạn đã chủ động đến xem hết rồi. Thì

0: lúc đấy thì em phải tự đặt xe rồi thì tự gọi điện tìm hiểu các cái trò rồi gọi điện chủ trò. Những cái lần đầu như thế thì thực sự là tao cho em cái cảm giác rất là lo lắng. Đến cái cuối ngày, em nhớ là đến cái cuối ngày mà mình nhập học đó là mình vẫn đang đi tìm trò đến
1: vẫn đang đi lang thang tìm trò.
0: Dạ, em tìm trò đến gần cuối ngày thì gọi rất là nhiều chủ trò thì vẫn còn một cái gì chủ trò duy nhất nhấc máy và nói cái giọng Huế với em là chỉ có một phòng duy nhất đang xây con ạ. Em rất là hạnh phúc luôn ạ, em rất là mừng. Và em cùng đến đó phải cân nhắc thật là kỳ xem là cái phòng trò đó có ok không thì sau đó là em mới dám chốt. Thì nói chung là cái hành trình tìm trò của em là rất là gian nan vất vả, nhưng mà sau này thì em cũng cảm thấy là mình trải nghiệm được rất là nhiều và có thêm rất là nhiều bài học.
1: Đúng rồi. Chị Mai hiểu được cái cảm giác là khi chúng ta lạc lõng ở một nơi nào đó rất là xa lạ và mọi thứ xung quanh đều xa lạ, bạn mới, môi trường mới, thầy cô mới, rồi ngay cả những cái người hàng xóm xung quanh cũng thế, nó rất là mới. Có lẽ là với Khánh Thơ thì một cái điều mà dễ chịu hơn một chút đấy chính là được nghe giọng Huế, đúng không? Cũng có cái gì gần gần cũng gần gần miền Trung của mình, cho nên là cũng đỡ đi một phần, đúng không ạ? Hành trang tinh thần của em khi bước vào năm học mới thì có những cái giá trị nào từ gia đình, thầy cô và bạn bè mà em luôn ghi nhớ?
0: Thì cũng như em đã chia sẻ trước đó thì nếu mà nói về gia đình thì khi mà mình xa quê hương, xa gia đình rồi thì thực sự cảm nhận được là ở nhà nó bình yên và hạnh phúc đến bao nhiêu ạ.
1: Nghĩa là chúng ta cảm nhận được, hiểu rõ hơn về cái giá trị của hai từ gia đình, đúng không?
0: Dạ, đúng rồi ạ. Cho nên là em cũng cảm thấy trân trọng rất là nhiều gia đình của mình, những cái khoảnh khắc con ở bên người thân. Em rất là vui vì sau khi mà trở đi Huế nhập học thì em còn được về nhà cùng với gia đình, xong tiếp sau đó em mới đi vào Huế tiếp ạ. Còn với thầy cô thì em cũng cảm thấy là thầy cô luôn đồng hành và dẫn dắt mình, bạn bè thì luôn luôn lắng nghe và chia sẻ với em ạ.
2: Và cái đấy thì khá là tốt rồi, bởi vì là ở Huế thì lúc nào cũng sẽ nhớ nhà thôi. Xa nhà lúc nào nhớ nhà, chỉ cần một cái ngày nào đó mà rảnh rảnh khoảng mấy ngày là sẽ chỉ mong được về nhà thôi.
1: Đúng rồi.
2: Đấy là cảm giác. Và hy vọng rằng là cái hành trình đấy thì nó sẽ 4 năm sẽ thật rực rỡ. Và không biết là Khánh Thơ có mong ước hay là có mục tiêu đặc biệt nào cho 4 năm đại học của mình không?
0: Và nói chung thì mong ước và mục tiêu của em thì cũng rất là đơn giản thôi. Em cũng muốn là trau dồi nhiều hơn cái kiến thức của mình để cố gắng đạt cái bằng thật là về cái kết quả học tập thật là cao. Rồi thì em cũng muốn làm quen được nhiều thầy cô bạn bè. Em nhớ có một câu nói mà em đã từng nghe mà em thấy rất là tâm đắc, đó là môi trường đại học, cánh cửa đại học là cái nơi gần nhất để ta có thể tiếp cận với tầng lớp tinh hoa trí thức. Cho nên em cảm thấy đấy là một cơ hội để mình có thể gặp gỡ nhiều thầy cô, bạn bè hơn. Rồi thì em cũng có một cái mục tiêu, đó là em muốn trang trí cái căn phòng trò của em thật là đẹp, thật là lung linh như trong mơ.
1: Kiểu như là bạn ấy còn, trong cái rủi có cái may là bạn ấy còn được ở một phòng trọ mới.
2: Phòng mới.
1: Đấy. Chúc mừng em, và chị cũng mong rằng là 4 năm đại học của em ngoài thanh xuân sẽ thật là rực rỡ, thì em sẽ có một cái kết quả thật là xứng đáng với những gì mà mình cố gắng nỗ lực nhá.
0: Em cảm ơn chị nhiều.
1: Và bây giờ thì xin mời Khánh Thơ sẽ chuyển sang một cái phần rất là vui, đấy chính là phần mini game. Em sẵn sàng không? Trả lời được 4/5 câu hỏi thì em sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm Sai Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé, bởi vì không còn nhiều thời gian nữa. Câu hỏi đầu tiên dành cho Khánh Thơ: trong 4 mùa của năm, mùa nào được gọi là mùa tự trường ở Việt Nam? Dễ quá.
0: Chắc chắn là mùa thú đấy ạ.
1: Chính xác.
2: Vâng, câu hỏi số 2: trong bức tranh nổi tiếng Trường học của Athens thì là tác phẩm của họa sĩ nào?
1: Leonardo da Vinci, Raphael, Sanzio hay là Van Gogh?
0: Em nghĩ là đáp án thứ hai, bởi vì nghĩ rất là
1: Raphael, Sanzio. Đó là bức tranh The School of Athens. Thì đây là một bức tranh rất là nổi tiếng. Và bây giờ thì nhờ cái câu hỏi mà đoán có vẻ là tù mù này thì bạn đoán chính xác. Nhưng mà chúng ta lại có thêm kiến thức, đúng không? Chúng ta đến với câu hỏi thứ 3. Ngày 20 tháng 11, Ngày Nhà giáo Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm nào?
0: Là năm 1982 ạ.
2: Vâng, một đáp án hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 4. Trong bộ môn toán học, định lý Pythagore có liên quan đến loại tam giác nào?
0: Pythagore thì chắc chắn là tam giác vuông đấy ạ.
1: Hỏi cô giáo thì chắc là cái này biết đấy. Sư phạm mà. Câu hỏi thứ 5, câu hỏi cuối cùng: trong văn học Việt Nam, câu chuyện Thánh Gióng gắn liền với loại nhạc cụ dân gian nào?
0: Dạ,

0: nhạc cụ dân gian là chiêng và trống ạ.
1: Có chính xác không ạ? Bạn tự tin không ạ?
0: Phải là tự tin.
1: Hoàn toàn chính xác. Như vậy là bạn đã trả lời được 5 trên 5 câu hỏi mà chúng tôi đưa ra. Và chắc chắn rồi, sau chương trình ngày hôm nay thì bạn sẽ nhận được món quà này nhá. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình ạ.
0: Dạ, em cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ.
1: Vâng, thật là tuyệt vời khi mà mỗi bạn có một cách khác nhau, nhưng mà điểm chung thì vẫn là một cái sự chủ động và tinh thần dám thử thách mình, đúng không Trần Đô?
2: Chính xác, và nghe xong thì Trần Đô thấy rõ cái hành trang không chỉ gói gọn ở việc học đâu, mà còn ở thái độ, kỹ năng và cách mà chúng ta quản lý chính mình.
1: Chính xác, và để các bạn có thể hình dung rõ hơn chương trình xin được gợi ý một vài hành trang cần thiết, đó chính là đầu tiên ôn lại kiến thức cũ để không bị hụt hơi khi vào chương trình mới nhé.
2: Tiếp theo đó chính là lập kế hoạch học tập dài hạn. Hướng tới mục tiêu xa hơn như là chọn trường rồi định hướng nghề nghiệp sau này.
1: Rồi rèn luyện kỹ năng mềm, đây là một điều không bao giờ được quên các bạn nhé. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, đây chính là chìa khóa vàng để giúp cho các bạn tuổi tin tự tin trong mọi môi trường.
2: Và tiếp theo nữa rất quan trọng đó chính là chúng ta phải biết quản lý thời gian, cân bằng giữa việc học và việc chơi.
1: Hoàn thành những việc giang dở để bước vào năm học mới với một tâm thế cực kỳ thoải mái và không vướng bận nhé.
2: Vâng, và quan trọng nhất là hãy giữ cho mình sự tự tin, tinh thần lạc quan. Bởi vì khi bạn tin vào chính mình thì hành trang ấy sẽ trở thành sức mạnh để giúp ta vượt qua mọi khó khăn.
1: Chuyện tuổi tin ngày hôm nay cũng xin chúc tất cả các bạn có một năm học mới thật là nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và thật thành công nha các bạn.
2: Vâng ạ, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh chiều nay thứ năm, ngày 27 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
6: Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, tiền gửi dân cư đã tăng thêm hơn 733.000 tỷ đồng. Bài toán đặt ra là nguồn vốn khổng lồ này sẽ được khơi thông như thế nào để vừa hạ lãi suất cho vay, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.
5: Có những cơ sở khám chữa bệnh tư nhân sử dụng tên gọi gắn với địa danh, chuyên ngành hoặc cách đặt tên, khiến người dân khó phân biệt với cơ sở y tế công lập.
6: Vu Lan không chỉ là dịp để mỗi người nhớ về công ơn sinh thành, mà còn để chúng ta nhìn lại cách mình dành tình yêu thương cho cha mẹ trong cuộc sống thường ngày.
5: Phần tin quốc tế, Colombia dẫn độ các thủ lĩnh phiến quân sang Mỹ.
6: Meta chi 18 tỷ đô la Mỹ dàn xếp phụ kiện an toàn trẻ em. Bây giờ là nội dung chi tiết.
5: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Sự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan. Năm học 2025-2026 là năm đầu triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Toàn ngành cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, trong đó đã hoàn thành 35 trên 76 nhiệm vụ thực hiện nghị quyết số 71. Các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ người học, tăng phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo từng bước phát huy hiệu quả. Số cơ sở giáo dục dự kiến giảm từ 37.515 xuống còn 18.570, tương ứng 50,5%, góp phần giảm đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực. Quy mô và chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì, thành tích giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Học sinh Việt Nam duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2026. Đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm. Chính sách phụ cấp ưu đãi nghề từ 20% đến 80% được triển khai. Chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được đẩy mạnh với 108 trường đợt đầu dự kiến đưa vào sử dụng từ năm học mới. Đối với Nghệ An năm học 2025-2026,

0: 2026, ngành giáo dục đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách thực hiện nghị quyết số 71. Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững trong top đầu cả nước về học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, các mô hình giáo dục hiện đại hội nhập được đẩy mạnh. Tỉnh cũng chú trọng tuyển dụng, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, hoàn thành đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số, phát huy hiệu quả IOC và các nền tảng dạy học số. Năm học 2026-2027, ngành giáo dục xác định chủ đề đổi mới tư duy, kiên quyết hành động, kết quả thực chất, chuyển trọng tâm từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện. Ngành tập trung đổi mới quản lý giáo dục, tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao và hiện đại hóa giáo dục đại học.
1: Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2026. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến về dự thảo kế hoạch số 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới. Tờ trình dự thảo kế hoạch thực hiện kế hoạch số 75 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện quy định số 207 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Dự thảo quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với Ban Xây dựng Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy và công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu cơ quan soạn thảo cần sớm tiếp thu ý kiến góp ý tại hội nghị, sớm ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị 09 của Bộ Chính trị. Trên tinh thần cụ thể hơn, phù hợp với đặc thù đảng, bộ, các cơ quan đảng tỉnh Nghệ An, yêu cầu cấp ủy trực thuộc phải cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng, các cơ quan liên quan. Đối với nội dung dự thảo kế hoạch thực hiện quy định số 207 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm cần phải bám sát nội dung kế hoạch số 75 ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để vận dụng cụ thể, chi tiết hơn đối với các nhiệm vụ của Đảng, Bộ, các cơ quan Đảng tỉnh. Về dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 cần xác định rõ các căn cứ, bám sát quy chế của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để xây dựng quy chế phù hợp với đặc thù của Đảng ủy. Với Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy cần bổ sung theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng ban, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong cơ quan. Chiều nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Ngọc Túy, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên chi bộ Đông Sơn 3, Đảng bộ xã Lương Sơn. Dự buổi lễ có đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, giấy chứng nhận và trực tiếp gắn huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Ngọc Túy. Sinh năm 1927, quê xã Đông Sơn, huyện Đô Lương cũ, nay là xã Lương Sơn. Đồng chí Hoàng Ngọc Túy được kết nạp vào Đảng năm 1948, trưởng thành từ phong trào cách mạng ở quê hương. Đồng chí trải qua nhiều vị trí công tác và từng giữ chức Phó Ty Y tế Nghệ An, nay là Sở Y tế Nghệ An. Với những đóng góp của mình, đồng chí được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có hai huân chương kháng chiến hạng nhất và huy chương vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân. Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ của đồng chí Hoàng Ngọc Túy đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, quê hương và đất nước. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí, mà còn là niềm tự hào của gia đình, Đảng bộ xã Lương Sơn và Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kính chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là cây cao bóng cả trong gia đình, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên và con cháu noi theo. Đồng chí Võ Trọng Hải đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đối với các đồng chí đảng viên lão thành, người có công với cách mạng, đồng thời làm tốt công tác giáo dục truyền thống.

0: tháng 9 năm 2026. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chúc mừng đồng chí Trần Xuân Trường được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ cương vị mới. Đồng chí đề nghị trên cương vị Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Xuân Trường tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm công tác, giữ vững bản lĩnh tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo viện duy trì đoàn kết, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 đối với đồng chí Dương Thị Liên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An sau 35 năm cống hiến cho ngành kiểm sát.
1: Sáng nay, xã Nghi Lộc tổ chức lễ khai trương Trung tâm Điều hành Thông minh IOC. Dự buổi lễ có đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trung tâm điều hành thông minh xã Nghi Lộc được xây dựng trên 4 trụ cột của hệ thống chính trị ở địa phương: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, đồng thời bao quát nhiều lĩnh vực thiết yếu của đời sống kinh tế, xã hội và hoạt động quản lý nhà nước. Trung tâm IOC sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, minh bạch hơn và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Đình Chỉnh ghi nhận biểu dương xã Nghi Lộc đã hoàn thành trung tâm điều hành thông minh IOC. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực khai thác, sử dụng hệ thống. Đồng thời, cần nghiên cứu để IOC trở thành một mô hình điểm và đổi mới quản trị ở cấp xã, có thể đánh giá, tổng kết và nhân rộng những cách làm hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
0: Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định quản lý thu chi bằng tiền mặt và chi thanh toán cá nhân qua kho bạc nhà nước theo hướng giảm dần giao dịch tiền mặt, tăng thanh toán qua tài khoản. Theo dự thảo, một số tài khoản vẫn được phép chi bằng tiền mặt gồm chi thanh toán cho cá nhân, chi giải phóng mặt bằng trực tiếp cho người dân, một số nhiệm vụ cần bảo mật trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, chi trả nợ dân, mua lương thực dự trữ và các khoản chi có giá trị dưới 5 triệu đồng. Đối với khoản chi tiền mặt trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước phải thực hiện theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Đơn vị tổ chức cá nhân có nhu cầu rút tiền mặt phải thông báo trước cho kho bạc nhà nước về số tiền và thời điểm dự kiến rút để chủ động chuẩn bị tiền. Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất mở rộng các khoản chi trả qua tài khoản ngân hàng, trong đó bổ sung lưu học sinh, người học ở nước ngoài được nhận học bổng, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, đồng thời cho phép cá nhân có tài khoản ngân hàng và có nhu cầu được nhận tiền qua tài khoản.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 10887 yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu, phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo đó, Sở Công Thương được giao theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung và hoạt động kinh doanh xăng dầu, chủ động tham mưu các giải pháp không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. Sở Tài chính theo dõi diễn biến giá, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về giá xăng dầu. Công an tỉnh, thuế tỉnh và Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh được yêu cầu tăng cường kiểm tra, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động vận chuyển, lưu thông và phân phối. Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động theo dõi tình hình tại địa bàn, kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán không có lý do, gây thiếu hụt cục bộ.
0: 11,07 triệu tỷ đồng là tổng số tiền gửi của người dân vào hệ thống tín dụng tính đến cuối tháng 6 năm 2026. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm, tiền gửi dân cư đã tăng thêm hơn 733.000 tỷ đồng. Sự gia tăng này cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển mạnh. Bài toán đặt ra là nguồn vốn khổng lồ này sẽ được khơi thông như thế nào để vừa hạ lãi suất cho vay, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.
1: Thực tế, thị trường cho thấy dòng tiền đang có sự phân bổ vô cùng thận trọng. Tại thị trường bất động sản, tâm lý chờ đợi chính sách khiến người dân cân nhắc. Kênh đầu tư vàng cũng thu hẹp dư địa, sinh lời sau các biện pháp bình ổn quyết liệt. Chứng khoán và trái phiếu đòi hỏi sự am hiểu khi các kênh đầu tư bộc lộ sự thiếu ổn định. Tiêu chí bảo toàn tài sản được người dân đặt lên hàng đầu. Chị Nguyễn Thanh Nga, phường Thành Vinh cho rằng.

0: Đầu tư bất động sản thì số tiền cũng có thể là quá lớn, và đầu tư mua vàng thì có lúc là biến động lên xuống. Vì thế ngân hàng là kênh đầu tư để tôi chọn lựa làm sổ tiết kiệm.
1: Mức tăng trưởng tiền gửi tạo ra thanh khoản dồi dào và dư địa lớn để các tổ chức tín dụng cung ứng vốn. Sau các cuộc họp tháo gỡ khó khăn về tín dụng do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hàng loạt ngân hàng thương mại đã đồng loạt triển khai các gói vay ưu đãi, giảm mặt bằng lãi suất cho vay so với mức hiện hành. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc ngân hàng HD Bank chi nhánh Nghệ An cho rằng:
2: đối với các nhóm khách hàng mà tạo ra công ăn việc làm cho xã hội, như khách hàng vay sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, thủy hải sản, thì chúng tôi có các cái gói ưu đãi riêng dành cho các nhóm khách hàng đó. Đặc biệt thì từ ngày 14 tháng 8 đến nay thì chúng tôi áp dụng ngay giảm 1% lãi suất so với các cái mức lãi suất ưu đãi dành cho các khách hàng mà xếp hạng loại tốt. Chúng tôi đang tiếp cận nhiều cái nguồn vốn ưu đãi, thậm chí cả các kênh trái phiếu quốc tế, trái phiếu xanh. Với cái nguồn vốn ưu đãi này thì là một cơ sở để chúng tôi giảm cái giá vốn để giúp giảm cái lãi suất.
1: Mặt bằng lãi suất giảm là yếu tố hỗ trợ rất quan trọng. Tuy vậy, nhìn từ thực tiễn cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị sản xuất kinh doanh có nhu cầu vốn lớn, lãi suất rẻ chưa phải là yếu tố duy nhất để nguồn vốn vay thực sự phát huy hiệu quả và tạo ra sức bật mới. Sự đồng bộ không chỉ nằm ở chính sách lãi suất, mà còn tiêu chí định giá tài sản, quy trình, thủ tục giải ngân. Bà Nguyễn Thị Trang, Ban điều hành công ty cổ phần Nafood Group cho rằng:
3: chúng tôi cũng mong muốn những cái quy trình thủ tục ở trong cái giai đoạn tới sẽ có nhiều cái sự thay đổi. Tất cả giao dịch sẽ được đăng ký và sẽ được xử lý bằng dữ liệu, và sau đó bổ sung các cái hồ sơ. Các cái dữ liệu nó sẽ liên thông được từ các tổ chức ngân hàng, nó sẽ có được một cái dữ liệu tập trung.
1: Sự ổn định của hệ thống ngân hàng là điểm tựa quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, dòng vốn nhàn rỗi chỉ thực sự phát huy giá trị khi được luân chuyển vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo ra hàng hóa và việc làm. Việc đồng bộ các giải pháp vĩ mô từ cơ quan quản lý và sự linh hoạt của tổ chức tín dụng sẽ là cơ sở thiết yếu để giải quyết bài toán cung cầu vốn cho nền kinh tế.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi trong một số trường hợp sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi theo Nghị định số 338/CB. Trong đó có sĩ quan dôi dư do thay đổi tổ chức biên chế hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý nhưng quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng. Chính sách cũng áp dụng với sĩ quan thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bổ nhiệm chức vụ thấp hơn do sắp xếp cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan có nguyện vọng nghỉ hưu trước hạn tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng ý. Ngoài ra, sĩ quan được cấp có thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ quân đội trong năm trước liền kề hoặc năm xét nghỉ hưu trước hạn tuổi cũng thuộc diện được hưởng. So với quy định cũ, mức trợ cấp được tăng từ 3 tháng lên 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ sớm. Nghị định có hiệu lực từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.
1: Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải vừa yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Nhôn Mai, Tam Thái và Anh Sơn. Đối với các trường khởi công từ năm 2025 đang chậm tiến độ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh được yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, triển khai các giải pháp bù tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Riêng hai dự án tại Nhôn Mai và Tam Thái phải hoàn thành các hạng mục thiết yếu, phục vụ dạy học, ăn, ở và sinh hoạt nội trú trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Đối với trường nội trú xã Anh Sơn, tỉnh yêu cầu hoàn thiện, chỉnh trang toàn bộ các hạng mục, chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật để tổ chức làm điểm cầu chính của tỉnh tại lễ khánh thành và lễ khai giảng năm học 2026-2027. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cần đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo nguyên tắc thi công đến đâu, nghiệm thu, thanh toán đến đó, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đến ngày 30 tháng 8 đạt 93%.
4: Trong quá trình lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, tên gọi và biển hiệu là những thông tin đầu tiên người dân tiếp cận. Thế nhưng có những cơ sở khám chữa bệnh tư nhân sử dụng tên gọi gắn với địa danh, chuyên ngành hoặc cách đặt tên khiến người dân khó phân biệt với cơ sở y tế công lập. Sự nhầm lẫn này có thể ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nơi khám chữa bệnh. Phóng sự sau ghi nhận thực tế và đặt ra câu hỏi. Việc đặt tên, sử dụng biển hiệu của các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đang được quản lý như thế nào?
1: Chỉ với một thao tác tìm kiếm trên Google, người dân có thể bắt gặp nhiều tên gọi khác nhau. Trong đó, có những tên sử dụng địa danh hoặc cách diễn đạt khá gần với tên của các cơ sở y tế công lập. Với nhiều người, nhất là những người lần đầu đi khám, việc phân biệt đâu là cơ sở công lập, đâu là cơ sở tư nhân đôi khi không đơn giản, chỉ bằng tên gọi. Bà Nguyễn Thị Vân, phường Trường Vinh cho rằng.
5: Là Nghệ An thì bà thấy là đó là công đức bệnh viện quân tỉnh Nghệ An hoặc là cơ sở của thành phố Vinh rồi. Như đây thì chỉ là dễ phân biệt, chứ còn cái khác thì nói răng hàm mặt của Nghệ An thì bà không phân biệt được.
1: Không chỉ khó phân biệt, tên gọi còn có thể tạo tâm lý mặc định về tính chất của cơ sở khám chữa bệnh. Bà Cao Thị Liên, xã An Châu, suy nghĩ.
6: Để như thế là nhầm lẫn nhiều, bởi vì như thế này cần bố là hiểu được, nhưng mà dân hoàn toàn là không hiểu. Dân người ta cứ thấy bệnh viện là người ta nhào vô thôi, kể cả người đói, người khổ, người không có ăn người ta nhào vô. Nhưng mà nhào vô đến khi thanh toán thì người ta mới là ngờ ngỡ.
1: Với người bệnh, sự khác biệt giữa cơ sở công lập và tư nhân không chỉ nằm ở tên gọi, mà còn ở chủ thể sở hữu, hình thức tổ chức, phạm vi hoạt động chuyên môn và các dịch vụ được cấp phép. Theo quy định, giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có các thông tin cơ bản như tên cơ sở, hình thức tổ chức, địa chỉ và phạm vi hoạt động chuyên môn. Vì vậy, tên cơ sở vừa là thông tin pháp lý, vừa là dấu hiệu nhận diện đầu tiên đối với người bệnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, trưởng phòng quản lý y dược tư nhân, Sở Y tế Nghệ An cho biết cụ thể.
7: Về việc đặt tên các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì trong cái quy định của luật và các nghị định hiện nay thì quy định, nhưng mà thực sự là cũng chưa thực sự là cụ thể rõ ràng. Và hiện nay thì Bộ Y tế đang tiếp tục nghiên cứu và đưa ra các cái văn bản hướng dẫn quy định cụ thể hơn cho cái quá trình mà cấp phép để cho các cơ sở đặt tên, tránh gây nhầm lẫn.
1: Một cơ sở được cấp phép hoạt động là điều kiện để bảo đảm tính hợp pháp. Nhưng với người bệnh được cấp phép và dễ nhận diện, cần được nhìn nhận song song. Bởi quyết định lựa chọn nơi khám chữa bệnh nhiều khi bắt đầu từ cái tên, biển hiệu hoặc thông tin quảng bá. Vì vậy, tư cách pháp lý, loại hình hoạt động và phạm vi chuyên môn cần được công khai rõ ràng để người dân có đủ thông tin trước khi lựa chọn. Ông Nguyễn Thế Công, phường Thành Vinh cho rằng.
8: Như lúc đặt do họ đặt ra răng nhưng thường thường là của Nghệ An là của tỉnh thì là của công mà phải có quy định là của Nghệ An là của tỉnh rồi thì nó chúng cái đó là chúng nó còn là những cái cơ sở khác thì nó phải có những cái đặt tên khác ấy, để cho người dân người ta phân biệt được để mở đâu là công đâu là tư.
1: Quản lý chặt chẽ việc đặt tên cùng với công khai minh bạch thông tin về cơ sở khám chữa bệnh không chỉ bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, mà quan trọng hơn là bảo vệ quyền được lựa chọn và được cung cấp thông tin đầy đủ của người bệnh. Một cái tên có thể là điểm bắt đầu, nhưng sự minh bạch về tư cách pháp lý, loại hình và phạm vi hoạt động mới giúp người dân lựa chọn đúng nơi và đúng nhu cầu. Thưa quý vị, Vu Lan không chỉ là dịp để mỗi người nhớ về công ơn sinh thành, mà còn để chúng ta nhìn lại cách mình dành tình yêu thương cho cha mẹ trong cuộc sống thường ngày. Khi cha mẹ đã đi qua phần lớn cuộc đời, những quan tâm, chăm sóc của con cái lại càng trở nên quý giá. Bởi đôi khi, với cha mẹ, hạnh phúc chỉ đơn giản là được con ở bên, được sẻ chia và chăm sóc trong những năm tháng tuổi già.
9: Ba. Ba. Uống sữa nhé. Uống sữa. Ba sữa uống cái đó hè. Uống một tí thôi. Ở chăm ba thêm mấy tuần nữa cho ba khỏe rồi đi làm hè. Vậy chơi chứ, con cháu đừng chơi đây nha đi.
4: Có những yêu thương chẳng cần nói thành lời. bởi yêu thương ấy được gửi gắm trong từng hành động nhỏ đầy ấm áp. Với chị Phan Thị Quý, đó là những ngày gác lại công việc bận rộn ở Khánh Hòa trở về Nghệ An chăm sóc mẹ chồng 96 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Ở bên mẹ lúc này với chị không chỉ là trách nhiệm mà còn là những tháng ngày quý giá khi mẹ vẫn còn ở bên mình.
10: Thì mẹ mình mất sớm, vì còn lại mẹ chồng thôi. Cho nên là bà cũng tuổi rất là cao rồi. Vì chăm được bà ngày nào là tốt ngày đó. Quan điểm của mình là bố mẹ là trên hết. Cho nên là ông bà mà có chuyện gì cái là anh chị em luôn tập trung thời gian để lo cho bà.
4: Không riêng gì chị Quý, ở bệnh viện vẫn có những người con ngày ngày bên cạnh cha mẹ trong những lúc đau yếu. Tất cả đều chung một mong muốn, cha mẹ được bình an, khỏe mạnh. Anh Lê Văn Phúc ở xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh cho rằng
11: chăm sóc người bệnh thì tất nhiên là nó sẽ có nhiều vất vả và khó khăn rồi. Dù có khó khăn vất vả như thế nào thì mình vẫn cố gắng chăm lo cho mẹ.
4: Tình yêu dành cho cha mẹ không chỉ được trao đi trong những ngày ốm đau bệnh tật. Nó được vun đắp từ những điều rất đỗi bình thường rồi trở thành một nếp nhà được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với gia đình ông Đậu Đình Vi khi tuổi đời đã gần bước sang 100, bên cạnh ông vẫn là những người con, người cháu, những đứa chắt nhỏ. Một mái nhà với nhiều thế hệ, người già được con cháu chăm sóc, những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay ông bà. Cứ thế tình yêu thương được trao đi và tiếp nối, lặng lẽ như một dòng chảy trong gia đình.
12: Rồi mà ở xa nhất 700 mét, đưa đây cả súng gánh, súng lưng, đưa về đây cả. Khi hẳn nó chết đến là một chắc năm này buồn, khi con cháu đến là vui. Con cháu mà đến là có bánh cái kèo thì chỉ ngộ vậy.
4: Với các con có lẽ chẳng có gì quý giá bằng những năm tháng còn được chăm sóc cha mẹ, còn được nhìn thấy nụ cười của người sau bao mùa tóc bạc. Ông Đậu Quốc Phương, con trai cả của ông Đậu Đình Vi, suy nghĩ.
13: Gia đình chúng tôi là có cái truyền thống là lâu đời rồi. Từ ông bà, cha mẹ cho đến bây giờ các con, các cháu là ai cũng có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Từ những cái lúc mạnh khỏe cho đến lúc là đau yếu, tất cả các cháu, dâu rể, nội ngoại khi mà đi làm xa về ấy, là vừa đặt đồ xuống cái là chạy lên với ông ngay.
4: Một mùa vu lan nữa lại về, nhắc mỗi người biết trân trọng những tháng ngày còn được ở bên cha mẹ. Bởi con cha mẹ là còn một nơi để trở về, còn một vòng tay để yêu thương.
14: Phần tin quốc tế.
15: Phần tin quốc tế.
4: Tổng thống Colombia vừa ra lệnh dẫn độ 5 đối tượng sang Mỹ, trong đó có 2 thủ lĩnh của các nhóm phiến quân vũ trang. 2 đối tượng này là cựu thành viên các phe phái ly khai thuộc nhóm vũ trang FARC đã giải thể. Tại Mỹ, họ phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng như buôn lậu ma túy, khủng bố và tàng trữ vũ khí trái phép. Dù từng đóng vai trò là nhà đàm phán trong tiến trình hòa bình của chính quyền tiền nhiệm, các đối tượng này đã bị Tổng thống đương nhiệm tức quyền miễn trừ ngay khi nhậm chức vào đầu tháng 8. Quyết định dẫn độ được đưa ra trùng thời điểm giới chức quân sự cấp cao Mỹ đang có chuyến thăm thủ đô Bogota để bàn thảo chiến lược an ninh khu vực. Động thái cứng rắn là minh chứng rõ nét cho cam kết của chính quyền Colombia trong việc hợp tác chặt chẽ cùng Washington mở các chiến dịch truy quét triệt để các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia.
1: Trong một bước ngoặt lớn đối với ngành công nghệ, tập đoàn Meta vừa đồng ý chi 18 tỷ đô la Mỹ để dàn xếp vụ kiện lịch sử với Liên minh các bang tại Mỹ liên quan đến cáo buộc làm tổn hại sức khỏe tinh thần người dùng nhỏ tuổi. Thỏa thuận khổng lồ này vừa được thẩm phán Liên bang Mỹ phê chuẩn. Meta không chỉ chịu phạt số tiền kỷ lục mà còn buộc phải áp dụng các biện pháp bảo vệ chưa từng có đối với thanh thiếu niên trên nền tảng Facebook, Instagram. Đáng chú ý nhất là tính năng tự động khóa tài khoản từ nửa đêm đến 6 giờ sáng, đồng thời giới hạn thời gian sử dụng mặc định ở mức 2 tiếng mỗi ngày. Dù không thừa nhận sai trái, Meta đã kêu gọi các nền tảng cạnh tranh như TikTok hay YouTube áp dụng tiêu chuẩn tương tự. Toàn bộ quy trình tuân thủ của tập đoàn này sẽ được một bên kiểm toán độc lập giám sát chặt chẽ trong vòng 10 năm tới.
4: Cảnh sát Pháp xác nhận nạn nhân thứ hai trong vụ lao xe vào đám đông bên ngoài một quán bar ở thị trấn Căng, miền Bắc của nước này đã tử vong. Vụ việc xảy ra vào đêm 26 tháng 8 khi một chiếc ô tô bất ngờ lao thẳng vào nhóm người đang tập trung bên ngoài quán, khiến một người tử vong tại chỗ và 10 người bị thương. Tuy nhiên, đến hôm nay nạn nhân thứ hai đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. nghi phạm là một nam thanh niên 26 tuổi, đã bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ.

0: ngay tại hiện trường. Đối tượng này không nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan tình báo quốc gia, nhưng từng có tiền sự vi phạm luật giao thông. Cơ quan chức năng Pháp đang khẩn trương điều tra làm rõ động cơ.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
0: Chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Doanh Nhi, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh tva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, kiên quyết chống bệnh, thành tích, gian lận trong dạy và học. Mỗi xã phường Hà Nội dự kiến có một cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng chức năng Đà Nẵng tìm kiếm tàu cá chở 50 người bị mất liên lạc khi đánh bắt tại vùng biển Trường Sa. Trong phần tin thế giới, gần 1.500 người có thể đã bị chôn vùi trong lũ bùn qua khu vực biên giới Trung Quốc và Nepal. Mỹ thúc đẩy thành lập lực lượng ổn định quốc tế nhằm duy trì hòa bình và hỗ trợ triển khai kế hoạch hòa bình Gaza. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan cho ý kiến về sơ kết việc thực hiện kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Nêu rõ những kết quả đạt được trong thực hiện kết luận số 21 về xây dựng chỉnh đốn đảng rất quan trọng và có ý nghĩa lâu dài. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa kết luận 21 được triển khai rộng nhưng số lượng văn bản không thay cho chất lượng chuyển biến. Có nơi chương trình hành động còn chung chung, chưa rõ trách nhiệm, thời hạn sản phẩm. Chủ trương đúng nhưng thực hiện chậm. Khuyết điểm đã nhận diện nhưng không theo dõi đến cùng. Vi phạm chỉ được phát hiện khi hậu quả đã xảy ra. Tự phê bình và phê bình có nơi còn hình thức. Tự kiểm tra chưa thành nền nếp. Đánh giá tổ chức và cán bộ còn nặng về hồ sơ thủ tục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng để xảy ra tình trạng này là do một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tự xây dựng, tự chỉnh đốn, chưa kiên trì kiểm tra khắc phục, còn nể nang né tránh, cơ chế phối hợp chưa rõ, dữ liệu cảnh báo chưa đầy đủ, sức cám dỗ của quyền lực, lợi ích vật chất, lợi ích nhóm luôn hiện hữu.
2: Từ thực tiễn đó thì cũng cần thống nhất xây dựng chỉnh đốn đảng là công việc thường xuyên từng cấp ủy tổ chức đảng. Cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu, các cơ quan tham mưu không thể làm thay cấp ủy. Xây và chống phải đồng bộ, nhưng phải phòng ngừa, tự kiểm tra, tự sửa chữa từ sớm là căn cơ. Quyền hạn phải gắn với trách nhiệm, kiểm tra phải đi đến khắc phục, xử lý vụ việc phải đồng thời với sửa chữa những kẽ hở của cơ chế. Chất lượng lãnh đạo, hiệu quả phát triển và niềm tin của nhân dân mới là cái thước đo quan trọng nhất. Tức là cái tính hiệu quả, làm thì rất nhiều nhưng mà không hiệu quả. Làm thì nỗ lực hết sức nhưng không hoàn thành được hết các chỉ tiêu, không đảm bảo được với các yêu cầu thì cũng không phải là một cái cán bộ tốt, cũng không phải một bộ máy tốt, tổ chức tốt được.
1: Về đề án dự thảo nghị quyết mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần phân định rõ 4 vấn đề. Nội dung đã hoàn thành vai trò hoặc văn kiện khác đã quy định đầy đủ thì không nêu lại. Nội dung kết luận số 21 vẫn còn nguyên giá trị thì tiếp tục thực hiện nghiêm túc. Vấn đề đã nhận diện nhưng chưa được giải quyết căn bản, điểm nghẽn do thực thi thì phải làm đến cùng bằng kỷ luật trách nhiệm kiểm tra, không lấy việc sửa nghị quyết thay cho khắc phục yếu kém. Chỉ những vấn đề thực tiễn đã thay đổi, phát sinh yêu cầu mới đòi hỏi nhận thức và cơ chế mới ở tầm trung ương thì mới đưa vào nghị quyết.
2: Có cơ chế xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền dựa vào nhân dân và quản trị bằng dữ liệu. Đảng ta là đạo đức, là văn minh, phải trở thành chuẩn mực hành vi và tiêu chí đánh giá. Vì nước, vì dân, liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, nói đi đôi với làm. Dám nhận trách nhiệm, kiên quyết sửa chữa. Đạo đức phải được nuôi dưỡng bằng văn hóa tổ chức, ràng buộc bằng kỷ luật và bảo vệ bằng kiểm soát quyền lực. Cần có những cái kênh thuận tiện an toàn để mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân góp ý, phản ánh, giám sát. Thông tin phải được chuyển đến đúng nơi, xử lý và phản hồi, bảo vệ người phản ánh đúng. Kiến nghị, lặp lại, bức xúc kéo dài phải được coi là tín hiệu cảnh báo đối với cấp ủy và người đứng đầu.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu nghị quyết mới phải tạo ra sự chuyển biến thực chất, tổ chức đảng phải mạnh hơn, chi bộ phải tốt hơn, người đứng đầu đủ năng lực xây dựng, tổ chức phát triển đội ngũ, bộ máy vận hành thông suốt, quyền lực kiểm soát chặt chẽ. Những vấn đề chính đáng của nhân dân phải được giải quyết kịp thời. Vì vậy, phải xây dựng một nghị quyết đúng tầm, khả thi, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Qualcomm của Hoa Kỳ, đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
3: Hoan nghênh ông Cristiano Amon trở lại Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao việc Qualcomm mở rộng hoạt động, đầu tư nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Trong đó có việc thiết lập trung tâm R&D tại Hà Nội và triển khai hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Việt Nam như Viettel và Vinsmart. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng Qualcomm đã định vị Việt Nam ở vị trí cao trong chiến lược phát triển của tập đoàn tại châu Á, theo hướng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đầu tư nghiên cứu và phát triển quan trọng trong mạng lưới toàn cầu của tập đoàn. Cho rằng điều này phù hợp với định hướng tăng cường hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam trong các lĩnh vực tập đoàn có thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot, 5G, 6G, trung tâm dữ liệu com coi Việt Nam là một thị trường và trung tâm công nghệ ngày càng quan trọng tại châu Á và đang hướng tới xây dựng Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu và phát triển AI lớn thứ ba của tập đoàn trên toàn cầu. Với hơn 100 tỷ đô la đã đầu tư cho đầu tư nghiên cứu và phát triển trên toàn cầu, Qualcomm mong muốn phát huy năng lực công nghệ lõi, mạng lưới nghiên cứu và hệ sinh thái đối tác quốc tế để mở rộng hợp tác tại Việt Nam trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, 5G, 6G, điện toán kết nối và hạ tầng công nghệ thế hệ mới. Bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư và hiện diện lâu dài tại Việt Nam, tăng cường phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học Việt Nam trong nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và phát triển các công nghệ thế hệ mới, đồng thời đóng góp vào quá trình xây dựng hệ sinh thái bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong thời gian tới.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Giám đốc điều hành Samsung điện tử Rotemun.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp thực chất của Samsung đối với sự phát triển công nghiệp, sản xuất, xuất khẩu, tạo việc làm và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Việt Nam đã từng bước trở thành một cứ điểm sản xuất quan trọng hàng đầu trong chuỗi giá trị toàn cầu của Samsung. Bày tỏ thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, nhất là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chính phủ mong muốn Samsung tiếp tục là cầu nối quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực công nghệ, phát triển công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Chia sẻ về tình hình kinh doanh của tập đoàn và hoạt động của Samsung tại Việt Nam, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Rotemun cho biết, vào cuối tháng 6 vừa qua, các pháp nhân sản xuất

0: điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ đô la sau 17 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất lần đầu vào tháng 4 năm 2009. Dòng điện thoại Galaxy Fold 8 ra mắt vào đầu tháng 8 vừa qua đang nhận được sự yêu thích lớn trên thị trường toàn cầu. Vì vậy, Samsung dự kiến sẽ duy trì đà tăng trưởng hai con số đến cuối năm. Hoạt động đầu tư của Samsung vào Việt Nam cũng đang có xu hướng tăng trưởng đều đặn. Tính đến cuối năm ngoái, lũy kế đầu tư của Samsung tại Việt Nam là 24 tỷ đô la. Nhấn mạnh, Samsung không coi Việt Nam là một cứ điểm sản xuất đơn thuần, mà là một đối tác chiến lược quan trọng, cùng nghiên cứu phát triển, cùng phát triển công nghệ cao. Samsung có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời không ngừng nỗ lực và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của Việt Nam.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta. Cũng trong chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ đại biện các nước ASEAN đến chào xã giao.
2: Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp tích cực của các đại sứ đại biện và các đại sứ và các đại sứ quán trong phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN, khẳng định tiếp tục cùng các lãnh đạo các nước ASEAN thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, duy trì tham vấn chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong ASEAN và các diễn đàn đa phương, khu vực khác. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với các nước láng giềng, khu vực, cũng như coi trọng vai trò vị trí của ASEAN trong triển khai chính sách đối ngoại, cam kết tiếp tục tham gia tích cực, đóng góp chủ động, thực chất hơn nữa cho hợp tác ASEAN. Thủ tướng chúc mừng Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 đã nỗ lực giữ vững đoàn kết, củng cố hợp tác ASEAN trong thời gian qua. Trên cơ sở những thành quả hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, Thủ tướng đề nghị các đại sứ, đại biện tiếp tục đóng góp thực chất cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN trong thời gian tới. Thay mặt các đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội, Đại sứ Philippines Francisco Noel Fernandez Ba khẳng định các nước ASEAN sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong triển khai các chiến lược, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của người dân.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại trụ sở chính phủ tới 34 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương cùng đông đảo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
3: Năm học 2025-2026 ghi dấu bước chuyển của ngành giáo dục và đào tạo trong bối cảnh vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Quy mô tuyển sinh vào lớp 10 tăng 24%. Toàn bộ 34 trên 34 tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Chiến dịch 100 ngày đêm xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đất liền hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 30 tháng 8 đã góp phần giữ vững an ninh xã hội, an ninh quốc phòng. Ngành giáo dục tập trung đào tạo nhân lực các ngành chiến lược như bán dẫn, điện hạt nhân, đường sắt tốc độ cao và AI. Khung giáo dục trí tuệ nhân tạo AI chính thức áp dụng cho tất cả các cấp học phổ thông từ năm học mới. Nêu nguyên nhân của tình trạng thừa thiếu giáo viên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nêu rõ.
4: Còn tới 1.933 trên 3.856 công chức được thống kê có chuyên môn đào tạo ở chuyên ngành khác mà đang phụ trách công việc này. Tình trạng kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực còn phổ biến, trong đó có tới 1.306 công chức đang kiêm nhiệm từ hai lĩnh vực công tác trở lên. Và nhu cầu kiện toàn đào tạo bồi dưỡng cho công chức phụ trách giáo dục khá nhiều, tới 1.945 số xã được xác định là công chức chưa được bồi dưỡng quản lý công tác giáo dục.
3: Đánh giá cao ngành giáo dục đào tạo chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027. Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá còn nặng về điểm số.
5: Tình trạng bệnh thành tích, gian lận, dạy thêm, học thêm, biến tướng, tiêu cực trong thi cử, rồi gánh nặng chi phí cho gia đình và phụ huynh học sinh, gây bức xúc và ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. Chúng ta nhìn nhận đánh giá là bệnh thành tích trong thi cử. Nhưng thực ra đây là các thầy, các cô trước hết dạy học sinh, điểm đầu tiên phải là đạo đức, phải là ý thức tuân thủ pháp luật. Đây là ý thức tuân thủ pháp luật. Sai sót, những vi phạm như thế, gian lận trong thi cử như thế, thì không thể nói đấy chỉ là bệnh thành tích.
3: Nêu rõ, năm học 2026-2027 phải là năm chuyển trạng.

0: thái. Thủ tướng đề nghị đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường, tiếp tục rà soát chương trình sách giáo khoa phổ thông, kịp thời điều chỉnh những bất cập, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, kiên quyết chống bệnh thành tích, gian lận trong dạy và học. Trước mắt tập trung cho công tác khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền ngày 5 tháng 9 năm 2026.
1: Xây dựng kế hoạch và phương án lộ trình cụ thể về việc rà soát hoàn thiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học cao đẳng, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, hoàn thiện chính sách đối với nhà giáo và rà soát hoàn thiện quy hoạch hệ thống mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, nghề nghiệp, đại học và cao đẳng, và phải phối hợp với Bộ Nội vụ, các địa phương triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ về quản lý giáo dục cho cán bộ ở cấp cơ sở, nhất là các xã phường, rồi nâng cao trình độ của giáo viên, góp phần là nâng cao cái chất lượng của đội ngũ mà làm công tác quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo.
0: Thủ tướng tin tưởng năm học mới 2026-2027 đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, tạo nền tảng vững chắc đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đưa đất nước ngày càng phát triển trong thời gian tới.
2: Sau khi đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng ban huấn luyện cùng đội tuyển. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh, chiến thắng này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong khu vực, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm động lực to lớn để thể thao nước nhà tự tin chinh phục những đỉnh cao mới ở tầm châu lục và thế giới trong tương lai. Kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ giới thiệu cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đại tướng Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dày hơn 400 trang, tuyển chọn 51 bài viết, bài phát biểu trong số hàng trăm bài viết của Đại tướng Lương Cường trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Cuốn sách ra mắt trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cách mạng Việt Nam, bồi đắp lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng cống hiến, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xuất bản lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước tặng Đại tướng Lương Cường.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật luật sư sửa đổi. Đây là dự án luật được đánh giá tái cấu trúc hoàn toàn so với luật hiện hành, từ 92 điều còn 36 điều. Dự luật có quy định mới về kỳ thi quốc gia về luật sư và việc tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư hiện nhận nhiều ý kiến khác nhau. Phản ánh của phóng viên Thu Huyền.
4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự án luật cuối cùng làm sao phải tinh gọn, cắt giảm thủ tục, tăng cường quản lý, vừa tạo điều kiện phát triển hành nghề. Nếu thực hiện tốt sẽ nâng vị thế luật sư Việt Nam, hỗ trợ cải cách tư pháp, kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải đề phòng rủi ro, đó là thiếu lượng hóa tiêu chuẩn bản lĩnh chính trị thì nguy cơ làm suy giảm độc lập nghề nghiệp. Phân định quản lý nhà nước tự quản chưa đủ sắc nét thì dễ chồng chéo hoặc hành chính hóa và chưa đủ mạnh về cạnh tranh quốc tế, bảo vệ quyền hành nghề thực chất.
5: Cần làm rõ lượng hóa bản lĩnh chính trị và cơ chế đánh giá minh bạch. Cái thứ hai, tăng cường bảo vệ cái quyền hành nghề bằng chế tài cụ thể. Thứ ba là mở rộng cái mô hình tổ chức hành nghề và quyền luật sư tập sự. Thứ tư là đồng bộ với thí điểm luật sư công và các FTA. Thứ năm là tổ chức tham vấn rộng rãi hơn với hành nghề, doanh nghiệp, chuyên gia độc lập trước khi là trình quốc hội. Thì tôi thấy cái luật này không chỉ là luật quản lý nghề mà luật bảo vệ công lý và quyền con người. Làm sao là lấy ý kiến rộng rãi các cái chuyên gia, các cái nhà khoa học. Cần thiết thì lấy các cái tổ chức quốc tế mà hiện có ở đây để người ta đóng góp.
4: Dự thảo luật có quy định mới về kỳ thi quốc gia về luật sư và việc tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Theo chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga, quy định này làm thay đổi đáng kể về quy trình cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, chuyển từ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư sang kỳ thi quốc gia về luật sư.
6: Vấn đề này cần phải hết sức cân nhắc, bởi vì đây không chỉ là thay đổi về tên gọi chủ thể tổ chức mà thay đổi hẳn về cái cơ chế đánh giá và công nhận điều kiện trở thành luật sư. Tôi thì cơ bản tán thành yêu cầu là cần phải chuẩn hóa chất lượng đầu vào nghề luật sư. Tuy nhiên mà đối với việc là giao chính phủ quy định việc tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư thì tôi đề nghị cân nhắc cái nội dung này.
4: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng giải trình.
7: Việc mà chúng ta chuyển sang cái hình thức kỳ thi quốc gia là thể chế hóa quy định kết luận 69 của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị 33. Trong đó nêu rõ yêu cầu là nghiên cứu việc tổ chức kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, gắn hai cái này với nhau. Và đây cũng là đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo nghị quyết 27, đặt trọng tâm vào việc tăng cường chất lượng đầu vào cũng như công tác đào tạo bồi dưỡng chuẩn hóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luật sư. Về thực tiễn ấy, cái quy trình hiện nay là nó rườm rà, nó từ 4 bước, bây giờ chúng ta chuẩn hóa lại còn 2 bước để mà nó phúc đáp yêu cầu nhanh chóng và khẩn trương.
4: Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng:
8: Tôi đề nghị là có một cái phương án nó mới hơn, vừa thể chế được đường lối của Đảng, vừa có tính khả thi, vừa phát huy được cái vai trò, vị trí và kinh nghiệm của Liên đoàn Luật sư trong những cái năm vừa qua. Trong luật ghi như thế nào, rồi sau đó chính phủ quy định chi tiết. Bộ làm gì, Liên đoàn Luật sư làm gì, các cơ quan làm gì, thành phần hội đồng làm sao. Đấy, để làm sao nó nâng tầm thật đấy, và nó có hiệu quả thật. Đấy, và cũng là thực hiện cái phân cấp phân quyền để phát huy hiệu quả của tổ chức nghề nghiệp xã hội rất đặc biệt.
4: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự án luật nuôi con nuôi sửa đổi và một luật sửa bảy luật, đó là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao, luật du lịch, luật điện ảnh, luật thư viện, luật di sản văn hóa, luật quảng cáo và luật báo chí.
2: Trước đó vào sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thương mại, luật cạnh tranh, luật quản lý ngoại thương, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đo lường, dự án bộ luật hàng hải và đường thủy Việt Nam sửa đổi. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tới dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Đình Thiệu.
9: Có 10 đảng viên lão thành được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trong dịp này. Đây là phần thưởng cao quý của Ban Bí thư dành tặng những đảng viên ưu tú có quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã tới nhà riêng của đảng viên Lê Thanh Minh, sinh năm 1930 tại tổ dân phố Phong Hòa, phường Hội An, trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận, tặng hoa và chúc mừng. Đảng viên Lê Thanh Minh chia sẻ:
10: Tôi vô cùng cảm động khi được nhận huy hiệu và tôi xin rất ơn. Đó là sự nghiệp cách mạng và cái mốc cuộc đời hoạt động của tôi, vì nó không có gì quý hơn.
9: Tiếp đó, tại hội trường Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận, tặng hoa và chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Thị Hữu, sinh năm 1928, đang sinh hoạt tại chi bộ 29 Hòa Cường Bắc, và Hồ Văn Lang, sinh năm 1927, đang cư trú tại thôn An Thọ, xã Tây Hồ. Đại diện gia đình các đảng viên khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự của gia đình mà còn là nguồn động viên to lớn để các thế hệ con cháu tiếp tục noi gương, gìn giữ phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục nêu gương sáng, phát huy vai trò tiên phong, làm nòng cốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại cộng đồng dân cư, góp phần gìn giữ khối đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
2: Hôm nay, đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.
3: Đại tướng Phan Văn Giang đã thăm hỏi trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ba đảng viên lão thành gồm Hoàng Minh Khoa ở xã Quốc Việt, Nguyễn Thuận An ở phường Tam Thanh và Hoàng Hai ở xã Chi Lăng. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của các đảng viên lão thành, thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng và tiếp thu những ý kiến tâm huyết của các đồng chí.
2: Cũng hôm nay, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên. Đợt này, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 20 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Do tuổi cao, sức khỏe và điều kiện đi lại, 12 đồng chí còn lại được đại diện Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp đến gia đình trao tặng trước ngày 1 tháng 9.

0: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là Lê Thị Thủy ở xã Thọ Long, Nguyễn Xuân Trước ở phường Hạc Thành và Trịnh Khắc Thuần ở phường Hạc Thành. Cũng hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng ông Bùi Quang Vinh ở phường Cát Lái và ông Nguyễn Văn Tư ở phường An Khánh.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Không chỉ mang lại nguồn khách có mức chi tiêu cao, du lịch kết hợp hội nghị sự kiện khen thưởng gọi tắt là MICE còn mở rộng cơ hội về thương mại, đầu tư, công nghệ và quảng bá điểm đến, trong khi quy mô thị trường tại nước ta đã tiệm cận 6 tỷ đô la. Tại diễn đàn du lịch cấp cao diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị xây dựng chiến lược MICE quốc gia và đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm MICE có sức cạnh tranh trong khu vực. Phóng viên Tỷ Huỳnh thông tin.
3: Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thành, thị trường MICE và du lịch công vụ toàn cầu đang tăng trưởng mạnh, dự kiến vượt 1.800 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 và hướng tới 2.400 tỷ đô la Mỹ vào năm 2031. Tại Việt Nam, quy mô thị trường MICE đã tiệm cận 6 tỷ đô la Mỹ, đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu du lịch. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, các trung tâm MICE cần được đầu tư có trọng tâm, gắn với hạ tầng kết nối chiến lược và những tổ hợp hội nghị triển lãm đạt chuẩn quốc tế. Sản phẩm dành cho khách MICE cũng cần kết nối với văn hóa di sản, ẩm thực, kinh tế ban đêm, du lịch biển, y tế và chăm sóc sức khỏe để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu. Tuy nhiên, trước mắt, để MICE thực sự trở thành sản phẩm chiến lược, Việt Nam phải đồng thời hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và nâng cao sức cạnh tranh.
4: Để MICE thực sự trở thành sản phẩm chiến lược, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước mắt khẩn trương tham mưu cho Chính phủ triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Và ngày 3 tháng 9 tới đây thì chúng tôi sẽ có một cái hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai cái nghị quyết của Bộ Chính trị. Thì phải nói đây là một nghị quyết trong một cái chặng đường phát triển mới, thúc đẩy cho năng lực cạnh tranh của đất nước chúng tôi. Vì vậy mà phải làm rất khẩn trương, quyết liệt, tích cực và hiệu quả.
3: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng định hướng phát triển MICE quốc gia. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố khai thác lợi thế của một đô thị quốc tế, đầu mối giao thông và cửa ngõ du lịch, tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng về đô thị, văn hóa, lịch sử, ẩm thực, mua sắm và cộng đồng. Ở phạm vi khu vực, Việt Nam đề xuất các quốc gia Đông Nam Á và tiểu vùng Mekong chuyển từ phát triển riêng lẻ sang cùng kiến tạo thị trường, kết nối điểm đến hàng.
0: Tin của phóng viên Duy Phương.
5: Danh sách 29 phường gồm An Nhân Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhật, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bầu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn và Ngãi Giao. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc thành lập 29 phường sẽ giúp hiện đại hóa bộ máy quản lý nhà nước tại các địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh. Sau khi thành lập 29 phường, thành phố không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, hệ thống hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất điều chỉnh sẽ bao gồm 142 phường, 25 xã và một đặc khu.
0: Sáng nay, dự án khu thương mại tự do Đà Nẵng vị trí số 2 chính thức được khởi động, đánh dấu bước đi đầu tiên trong quá trình hiện thực hóa mô hình khu thương mại tự do đầu tiên của nước ta. Phóng viên Vinh Thông tại miền Trung thông tin.
6: Dự án có quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.568 tỷ đồng, nằm tại cửa ngõ phía bắc thành phố Đà Nẵng, kết nối thuận lợi với cảng Liên Chiểu, hệ thống đường bộ, đường sắt và sân bay quốc tế. Theo định hướng phát triển, Eagle FTZ được kỳ vọng từng bước hình thành hệ sinh thái logistics, sản xuất và thương mại quốc tế hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, sử dụng năng lượng hiệu quả, tạo giá trị cao trên mỗi hectare đất và tăng cường kết nối với cảng biển, khu công nghệ cao, các khu công nghiệp cùng mạng lưới cung ứng trong nước, quốc tế.

0: Ông Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cam kết đồng hành với nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai, xác định rõ đầu mối, thời hạn xử lý, chủ động phối hợp với các sở ngành để hỗ trợ cao nhất và xử lý công việc nhanh nhất đúng quy định.
1: Ý nghĩa của sự kiện hôm nay sẽ được khẳng định bằng những kết quả cụ thể trong thời gian tới. Hạ tầng được hình thành đồng bộ, các nhà đầu tư thứ cấp sớm đi vào hoạt động, dòng hàng hóa được lưu chuyển, việc làm, thu nhập và những cơ hội phát triển mới được tạo ra cho người dân và doanh nghiệp. Với sự quan tâm của Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, năng lực của chủ đầu tư và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tôi tin tưởng Eagle FTZ sẽ được triển khai thành công, trở thành một điểm đến đầu tư hiện đại, xanh, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sống trong thời đại số, chỉ cần một cái chạm tay hay là một nút bấm thì chúng ta dễ dàng kết nối với người thân. Đằng sau sự tiện lợi ấy, khoảng cách giữa các thành viên trong một số gia đình dường như lại xa hơn. Ngày rằm tháng 7 âm lịch, ngày lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay như một lời nhắc dịu dàng mà thấm thía về hai chữ sum vầy. Phóng sự của phóng viên Bích Ngọc.
3: Cuộc sống hối hả với những lần tăng ca nối tiếp, những lịch trình công tác dày đặc khiến nhiều người dù sống chung dưới một mái nhà cũng khó có bữa cơm chung. Với những người con ở xa cha mẹ, lời hẹn cuối tuần này con về cứ lùi dần sang tháng rồi lại hoãn đến dịp sau.
4: Tôi thường xuyên 11 giờ, 12 giờ mới về đến nhà, cũng không thể có thời gian cùng gia đình.
5: Sáng dậy từ 7 giờ đến 9 giờ rưỡi, không mà chưa về ăn cơm thôi, chiều lại đi dậy mãi đến 3 giờ, dậy đến 5 rưỡi. Hôm tối đi học từ 6 giờ đến 8 giờ. Mình vừa đi học vừa đi làm nên không thể được thời gian để về quê.
6: Gửi quà về cho bố mẹ và khi nào rảnh tôi sẽ về thăm bố mẹ sau.
3: Sau những lời hẹn giang dở của con cái, ở phía bên kia là khoảng lặng trống vắng của đấng sinh thành. Một mình đi chợ, một mình nấu nướng, rồi lại lùi thổi dọn dẹp. Mâm cơm cúng rằm tháng 7 đã được bà Ngát chuẩn bị tươm tất từ sớm. Khi được hỏi vì sao rằm này các con đã hẹn rồi lại chẳng thấy về, ánh mắt người mẹ già vẫn đượm buồn.
7: Các con các cũng đứa thì xa, đứa thì gần. Thôi bây giờ được cái là có shipper đấy. Các cháu nó có xa không về được thì lộ qua cái shipper thì mình cũng được. Ví dụ như là với quà ít nhất là những cái thì cái cần nhất, ví dụ như cái của mình, ví dụ như là một là có cháu lộng cho phong bì, hai là có cháu cũng là tượng trưng như một cái gì đấy để động viên mẹ, thấy vui mà.
3: Giấu đi nỗi hụt hẫng vì không muốn làm phiền công việc của con cái, tự tìm niềm vui để lấp đầy khoảng trống tuổi già. Đó cũng là nỗi lòng chung của biết bao bậc làm cha mẹ. Giọt mưa ngâu tháng 7 rơi xuống như những giọt nước mắt tiếc nuối của những ai không còn cha mẹ. Nhưng cũng là lời nhắc nhở dịu dàng cho những ai may mắn còn đấng sinh thành ở bên. Với nhiều bạn trẻ đi làm xa nhà, gửi tiền phụng dưỡng hay đặt quà online dường như là cách nhanh nhất để thể hiện tình cảm với đấng sinh thành. Cố gắng làm việc chăm chỉ, tích lũy tài chính để lo cho cha mẹ có cuộc sống đủ đầy, hay thi thoảng đưa cha mẹ đi du lịch đó đây. Đó cũng từng là suy nghĩ của Nguyễn Hà An, 25 tuổi ở Hà Nội. Nhưng rồi qua những chuyến đi xa, cô gái trẻ mới thấu hiểu tâm tư thực sự của đấng sinh thành. Nơi tình yêu thương không đo bằng vật chất mà đếm bằng những khoảnh khắc sum vầy.
8: Em có công việc em đi lên Lào Cai và lúc đấy thì em gái em thì cũng đi học ở nhà lại chỉ có hai ông bà. Bố mẹ em ở trên kia thì cũng buồn, cũng nhớ con. Thứ như vậy em đi làm xa này cũng nhớ bố mẹ thì nhà em sẽ kiểu đi ra ngoài ăn nướng hay là ăn gì đấy. Nói chung là kiểu cả nhà quây quần bên nhau thôi.
3: Giữa hối hả của cuộc sống hiện đại, Vu Lan chính là khoảng dừng nhắc nhở mỗi chúng ta chậm lại một chút để lắng nghe và thấu hiểu cha mẹ nhiều hơn. Bởi sau cùng, niềm hạnh phúc lớn nhất của đấng sinh thành đôi khi chỉ đơn giản là thấy con trưởng thành và luôn biết hướng về mái ấm gia đình.
9: Đến cái dịp Vu Lan báo hiếu cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên, tôi cũng luôn làm theo đúng cái phong tục của người Việt Nam. Cả gia đình sẽ về quê thắp hương cho tổ tiên, ông bà, rồi là sẽ làm một mâm cơm cúng để tưởng nhớ tới ông bà đã sinh ra ra tôi và những thế hệ trước. Thường thường là cũng là để cho các con, các cháu thấy được là sự sum họp của gia đình và cũng là tưởng nhớ đến những cái đấng sinh thành.
7: Trong ngày lễ Vu Lan, gia đình nhà tôi là hay về quê gặp tất cả anh em họ hàng nội ngoại, làm cơm để tổ chức, để ngồi sum vầy với nhau để cho các cháu hiểu cội nguồn mình từ đâu mà có.
3: Mùa Vu Lan lại về, nhắc nhở mỗi chúng ta dù bận rộn đến đâu cũng hãy dành một khoảng lặng để trao đi sự quan tâm chân thành nhất tới cha mẹ.

0: Một chương trình đầy nhân văn vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, đó là kế hoạch phát triển sản phẩm, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ nhóm này tiếp tục làm việc, khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Tùy điều kiện và nhu cầu trên địa bàn, mỗi xã phường sẽ tổ chức hoặc là bố trí ít nhất một điểm cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Các địa phương cũng hỗ trợ vận hành câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng.
1: Mô hình chăm sóc ban ngày phù hợp với người vẫn sống cùng gia đình, nhưng cần được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, giao lưu hoặc hỗ trợ trong thời gian người thân đi làm. Sau khi sử dụng dịch vụ, họ có thể trở về nhà thay vì lưu trú dài ngày như tại cơ sở dưỡng lão. Sở Y tế sẽ xây dựng tiêu chí thành lập, cơ chế vận hành và phương thức hoạt động của các điểm chăm sóc ban ngày, câu lạc bộ tại cộng đồng. Cơ quan này cũng hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ và tập huấn nhân viên. Thông tin về người cao tuổi và các cơ sở chăm sóc sẽ được cập nhật trên hệ thống dữ liệu điện tử, kết nối với Trung tâm Dữ liệu chung của Hà Nội và Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư. Việc này giúp thành phố xác định nhu cầu từng địa bàn, điều phối dịch vụ và theo dõi hoạt động của các cơ sở. Hà Nội sẽ công bố danh mục dự án, ngành nghề ưu đãi để thu hút đầu tư ngoài công lập vào bệnh viện lão khoa, khu dưỡng lão sinh thái, trung tâm chăm sóc giảm nhẹ và dịch vụ chăm sóc tại nhà. Nhà đầu tư có thể được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, sử dụng trụ sở công dôi dư, tín dụng và lệ phí theo quy định.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi xã phường một điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Có thể nói kế hoạch của Hà Nội không chỉ thêm một thiết chế mà còn mở ra giải pháp để tuổi già không đồng nghĩa với cô đơn hay bị bỏ lại phía sau.
1: Và với các cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày thì các cụ được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, giao lưu rồi trở về nhà. Đó không phải là gửi bạn bè và được tôn trọng. Ý nghĩa ấy càng thêm giá trị khi nước ta được dự báo bước vào giai đoạn dân số già từ năm 2036 với hơn 20% dân số từ 60 tuổi trở lên. Không sớm xây dựng mạng lưới chăm sóc tại cộng đồng, sức ép sẽ dồn lên bệnh viện, quỹ an sinh và từng gia đình, nhất là phụ nữ, những người thường gánh phần lớn việc chăm sóc không lương. Nhưng chủ trương nhân văn chỉ có giá trị khi mà người dân sử dụng được. Không thể để mỗi xã phường một điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày chỉ mang tính hình thức. Cơ sở phải có chuẩn chuyên môn, nhân viên được đào tạo, kết nối với bệnh viện. Dịch vụ phải vừa túi tiền, hỗ trợ người nghèo, người sống một mình. Huy động tư nhân nhưng không biến chăm sóc tuổi già thành đặc quyền của người có tiền. Đồng thời, cần phát triển chăm sóc tại nhà, hướng dẫn kỹ năng cho người thân. Chăm sóc tốt người cao tuổi không chỉ dừng ở việc chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, thuốc thang, đảm bảo sức khỏe, mà còn cần nuôi dưỡng cảm giác có ích và quyền lựa chọn của các cụ. Hoàn toàn có thể tạo việc làm phù hợp để người cao tuổi còn sức khỏe, tiếp tục đóng góp và truyền lại kinh nghiệm. Già hóa dân số không mặc nhiên là gánh nặng. Gánh nặng chỉ xuất hiện khi xã hội già đi nhanh hơn năng lực chuẩn bị. Một xã hội đáng sống còn được đo bằng cách nâng niu những người đã dành cả đời dựng xây cho gia đình và cộng đồng.
0: Đến chiều nay thì Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vẫn chưa thể liên lạc được với tàu cá QNA 90859 TS cùng với 50 ngư dân đi trên tàu bị mất liên lạc. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
1: Tàu cá QNA 90859 TS dài gần 24 mét, công suất gần 1.700 sức ngựa, hành nghề câu mực, do ông Huỳnh Văn Chí, 47 tuổi, trú tại Đà Nẵng, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu cá này xuất bến tại trạm kiểm soát biên phòng An Hòa, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà ngày 29 tháng 7. Trên tàu có 50 người, gồm ông Chí và 49 thuyền viên. Vị trí cập nhật lần cuối qua máy giám sát hành trình trưa ngày 25 tháng 8, tại vị trí cách Nam Đông Nam, Mũi Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, khoảng 540 hải lý,

0: Phòng thủ Dân sự Quốc gia chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tham gia tìm kiếm tàu cá QNA 90859 TS.
1: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có những nơi có mưa to. Ở Trung Du và vùng núi Bắc Bộ, mưa xảy ra nhiều nơi, có những điểm mưa to trên 80mm, nguy cơ sạt lở đất tại các sườn đồi dốc. Còn dưới đồng bằng, lượng mưa nhỏ hơn từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trái ngược với miền Bắc, miền Trung có nắng nóng trên diện rộng do gió Tây Nam vượt qua dãy Trường Sơn tạo hiệu ứng phơn. Thời tiết hôm nay từ thành phố Huế đến phía đông các tỉnh Đắk Lắk nóng nhất, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trong khoảng từ 37 đến 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng này vẫn còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, kèm theo đó là dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh.
1: Chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Gần 1.500 người, trong đó có khoảng 800 người nước ngoài, đang mất tích tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc trong thảm họa lũ bùn và lở đất vào hôm qua. Theo cảnh sát Nepal, thì số người thiệt mạng do trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra hôm qua đã tăng lên 289 người, trong khi ít nhất 826 người vẫn đang mất liên lạc. Số thương vong được dự báo có thể tiếp tục gia tăng khi hoạt động tìm kiếm được mở rộng. Phóng viên Lê Dũng theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
3: Trong số 826 người chưa liên lạc được, có 644 du khách, gồm 517 người nước ngoài và 127 người Nepal. Đáng chú ý, công dân của hơn 30 quốc gia nằm trong danh sách mất liên lạc, cho thấy thảm họa đã vượt ra ngoài phạm vi Nepal và ảnh hưởng tới nhiều quốc gia. Các lực lượng an ninh và chính quyền địa phương đang mở rộng tìm kiếm dọc các bờ sông và khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, giới chức Nepal cũng lưu ý rằng số người mất liên lạc chưa đồng nghĩa tất cả đều đã bị lũ cuốn. Thảm họa đã phá hủy đường xá, cầu và mạng lưới thông tin, khiến nhiều khu vực bị cô lập và gây khó khăn cho việc xác định vị trí của người dân và du khách. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang tăng cường hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả thảm họa.
1: Còn tại Trung Quốc, số người mất tích trong vụ lũ quét tại huyện Cát Long, Tây Tạng đã tăng lên 558 người, trong đó có 260 công dân nước ngoài. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Ông Trần Hồng Kỳ, kỹ sư cao cấp của Trung tâm Hướng dẫn Kỹ thuật về Phòng ngừa và Ứng phó Thảm họa Địa chất thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết, hình ảnh từ khu vực xảy ra thảm họa cho thấy, địa hình và điều kiện thủy văn tại đây vô cùng phức tạp. Thảm họa xảy ra tại điểm giao nút giữa một khe núi chính và một khe núi nhánh, với chênh lệch độ cao hơn 3.000 mét. Ngoài ra khu vực gần đỉnh núi còn có các sông băng và hồ băng. Theo ông, công tác cứu hộ đang đối mặt với những khó khăn lớn trên bốn phương diện.
5: Thứ nhất, tính ổn định của khu vực sườn núi bị phá hủy tại nguồn phát sinh thảm họa chưa được xác định rõ ràng, gây khó khăn cho nỗ lực phòng ngừa các thảm họa thứ cấp. Thứ hai, các điều kiện thủy văn tại khe núi nhánh và thượng nguồn khe núi chính chưa được làm rõ, cũng như chưa xác định được mức độ ổn định. Thứ ba, khu vực này nằm tại vùng hẻm núi cao, nơi tập trung dòng chảy. Thứ tư, do địa hình hẹp, các tuyến đường ra vào khu vực thảm họa cần được giám sát chặt chẽ để phòng tránh rủi ro sập sườn dốc, sạt lở đất và đá rơi.
4: Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã huy động lực lượng cứu hộ khẩn cấp đến khu vực thảm họa để triển khai công tác cứu nạn và cứu trợ. Đến khoảng 8 giờ sáng nay, nhóm cứu hộ đầu tiên gồm 141 người đã tới cửa khẩu Cát Long, trong khi một chiếc trực thăng MiG-171 được thiết kế chuyên dụng cho hoạt động ở vùng núi cao cũng đã tiếp cận được khu vực gặp nạn. Tính đến sáng sớm nay, hơn 600 lính cứu hỏa cùng 113 phương tiện đã được huy động và hơn 300 nhân sự từ các đội cứu hộ kỹ thuật đã được điều động đến hiện trường. Bên cạnh đó, 14 đội cứu hộ ở khu vực lân cận với tổng số hơn 400 nhân sự đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng và có thể triển khai ngay lập tức để tăng cường lực lượng khi cần thiết.
1: Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Triệu Lạc Tế và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Thứ nhất, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nepal Ram Chandra Powder. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nepal Balendra Shah. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Nepal Don Prasad Arian. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanna.

0: Và theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, thì đến nay chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc.
1: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng, các đầu mối cộng đồng ở sở tại để xác minh thông tin về tình hình công dân Việt Nam, khả năng có công dân du lịch tham quan tại đây vào thời điểm xảy ra thảm họa. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại sở tại, theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ khẩn cấp trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam gặp nạn. Trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại hoặc Tổng đài bảo hộ công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc 0086-1861-2801-838. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal. Xin lỗi quý vị và các bạn. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal 0091-7042-03-5588. Tổng đài bảo hộ công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao 19. Xin lỗi quý vị và các bạn. 0981-848-484 hoặc 0965-411-118.
2: Tháng 8, trong khi pháo kích tấn công bằng máy bay không người lái và các hoạt động trên bộ tại Gaza vẫn thường xuyên diễn ra, khoảng 2/3 Gaza hiện tại không thể tiếp cận hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt, khiến dân thường phải ở tại những khu vực tập trung đông đúc và thiếu an toàn. Trong bối cảnh đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Walsh cho biết Mỹ đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ triển khai lực lượng ổn định quốc tế tới Gaza để ổn định tình hình và duy trì hòa bình. Về vấn đề giải giáp Hamas, ông Nikolai Mandenov, đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình phụ trách Gaza cho biết, Hamas và các phe phái Palestine đã chấp nhận lộ trình đề xuất. Lộ trình tập trung xác định thứ tự, các bước và tiêu chuẩn cần đáp ứng ở từng giai đoạn, thay vì đặt ra một thời hạn hoàn tất.
3: Indeed, it is a historic breakthrough.
4: Quả thực, đây là một bước đột phá mang tính lịch sử. Lần đầu tiên Hamas và các phe phái vũ trang tại Gaza đã đồng ý giao nộp vũ khí cũng như chuyển giao toàn bộ quyền quản lý, bao gồm cả các vấn đề dân sự và an ninh, cho một chính quyền lâm thời được Liên Hợp Quốc công nhận. Giờ đây, chúng ta có cơ hội cải thiện đáng kể đời sống của người dân Palestine tại Gaza theo hướng bền vững, đảm bảo an ninh lâu dài cho người dân Israel, đồng thời chuyển đổi từ tình trạng xung đột gây bất ổn khu vực sang một môi trường mang lại hòa bình, sự thịnh vượng và các cơ hội kinh tế cho toàn bộ khu vực Trung Đông.
2: Giải giáp Hamas tiếp tục là vấn đề được phía Israel đặt lên hàng đầu. Phó đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Noah Feldman nhấn mạnh giải giáp phải được tiến hành trước, đồng thời cho rằng cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas cần bị phá hủy trước khi Gaza có thể được tái thiết. Israel khẳng định đang phối hợp với Mỹ để thúc đẩy mục tiêu này. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết Israel không phải là bên ký kết lộ trình nhưng đã tái khẳng định các cam kết trong kế hoạch toàn diện, dù nhiều vấn đề thực thi vẫn còn bỏ ngỏ, trong đó có các bước đi mang tính đối ứng và có qua có lại.
0: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vừa chính thức khởi động sáng kiến Atlas, công nghệ nguyên tử được cấp phép cho các ứng dụng trên biển. Đây là sáng kiến toàn cầu nhằm hỗ trợ việc sử dụng năng lượng hạt nhân an toàn, an ninh và vì mục đích hòa bình trong ngành vận tải biển dân dụng cùng với các nhà máy điện hạt nhân nổi.
5: Hội nghị Bộ trưởng ra mắt sáng kiến Atlas do Mỹ đăng cai tổ chức tại thủ đô Washington DC trong 2 ngày 25-26 tháng 8, quy tụ khoảng 600 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia, các tổ chức quốc tế và giới chức quản lý cảng biển. Đây là nỗ lực điều phối toàn cầu đầu tiên kết nối giữa hai lĩnh vực năng lượng hạt nhân và hàng hải. Hiện vận tải biển đảm nhận khoảng 80% thương mại toàn cầu, năng lượng hạt nhân, đặc biệt là các công nghệ lò phản ứng mô đun nhỏ, mang lại mật độ năng lượng cao, giúp tàu thuyền hoạt động dài ngày mà không cần tiếp nhiên liệu. Đồng thời, các nhà máy điện hạt nhân nổi có thể cấp điện, nhiệt và khử mặn nước cho các khu vực duyên hải, hải đảo xa xôi hoặc cơ sở công nghiệp ngoài khơi. Nhờ những bước tiến về công nghệ, một số thiết kế hạt nhân hàng hải có thể sẵn sàng triển khai ngay từ những năm 2030. Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi nhấn mạnh
6: This transformation cannot happen
2: ra mắt vào thời điểm hoàn toàn chuẩn xác. Bằng việc gắn kết hai ngành hạt nhân và hàng hải, chúng ta có cơ hội định hình tương lai của cả hai lĩnh vực then chốt này, đồng thời xây dựng niềm tin toàn cầu về việc ứng dụng công nghệ hạt nhân an toàn, an ninh và vì mục đích hòa bình trên biển.

0: 5 quốc gia đã ký tuyên bố chung cam kết ủng hộ Atlas, coi đây là bước đi đầu tiên nhằm tạo ra cuộc cách mạng cho ngành công nghiệp hạt nhân hàng hải dân sự.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận chung kết, đội tuyển Việt Nam không chỉ bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup 2026 mà còn thiết lập hàng loạt cột mốc đáng nhớ trong lịch sử giải đấu. Đây là lần thứ tư tuyển Việt Nam lên ngôi tại đấu trường khu vực sau các năm 2008, 2018, 2024. Đồng thời là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta bảo vệ thành công chức vô địch. Mạch 26 trận bất bại liên tiếp cũng giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chính thức xô đổ kỷ lục 21 trận không thua mà Thái Lan từng nắm giữ suốt từ giai đoạn 1995-1996. Giải đấu năm nay còn ghi dấu những cột mốc cá nhân chói sáng. Bộ đôi Đình Bắc và Xuân Son cùng chia sẻ danh hiệu vua phá lưới với 5 bàn thắng, kỷ lục chưa từng có với bóng đá Việt Nam tại một kỳ ASEAN Cup. Trong khi đó, Quang Hải đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên 3 lần nâng cao cúp vô địch. Riêng với huấn luyện viên Kim Sang-sik, đây là danh hiệu thứ tư ông giành được cùng bóng đá Việt Nam, đồng thời là lần đầu tiên ông nâng cúp ngay trên sân Mỹ Đình. Khi được hỏi về mục tiêu tiếp theo, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhắc lại một nhận xét của Tổng thống Hàn Quốc.
3: Trong bài phát biểu, Tổng thống cũng đã nói với tôi rằng kinh ở trong bóng đá Việt Nam là Kim Sang-sik. Chắc có lẽ ngày hôm nay tôi xin phép nhận mình là kinh. Và bắt đầu từ ngày mai, tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển và cố gắng hơn nữa.
2: Sự thống trị tuyệt đối cùng hàng loạt kỷ lục của những chiến binh sao vàng đã thuyết phục hoàn toàn đối thủ. Huấn luyện viên Anthony Hudson của tuyển Thái Lan thừa nhận.
3: Đội tuyển Việt Nam xứng đáng được ghi nhận. Họ là một đội bóng mạnh và thi đấu tốt. Qua hai lượt trận, Việt Nam làm đủ những gì cần thiết và tận dụng hiệu quả các thời điểm quan trọng. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
2: Ngay sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng và biểu dương toàn thể ban huấn luyện cùng các cầu thủ. Trong thư, Thủ tướng nhấn mạnh toàn đội đã thi đấu quả cảm, bản lĩnh, thể hiện trọn vẹn tinh thần đoàn kết cùng khát vọng cống hiến mãnh liệt vì màu cờ sắc áo. Chiến tích này không chỉ mang lại niềm tự hào, niềm hạnh phúc lớn lao cho hàng triệu người hâm mộ trong và ngoài nước, mà còn tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong khu vực. Thủ tướng chúc toàn đội giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Sức lan tỏa từ chiến thắng lịch sử không chỉ dừng lại ở những lời chúc, mà đã nhanh chóng biến các tỉnh thành trên cả nước thành một ngày hội lớn ngay trong đêm. Từ Hà Nội, Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh, các ngã tư, tuyến phố trung tâm đều chật kín người cùng cờ đỏ sao vàng, tiếng kèn, tiếng trống và tiếng hô vang Việt Nam vô địch. Hòa trong dòng người đi bão cuồng nhiệt, bà Nguyễn Thị Xuân, 87 tuổi, ở Hà Nội hào hứng chia sẻ.
4: Chúng tôi rất phấn khởi là đội Việt Nam phải lúc nào cũng chiến thắng. Lần trước thì mưa gió mà cho các con các cháu ra đây hết, rất là phấn khởi. Chúng tôi lúc nào hô hào các con các cháu là phải ủng hộ cho đội bóng của nước nhà.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, không khí ăn mừng kéo dài đến gần sáng sau khi các cổ động viên vượt qua những phút giây nghẹt thở cùng trận đấu. Chị Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.
5: Rất là sôi động và nhiệt huyết. Tất cả mọi người đều dành cái sự nhiệt huyết cho cầu thủ. Thế nên là mình đã phải đến đây. Thực sự là không có một đất nước nào mà có cái tình yêu lớn như mình dành cho bóng đá Việt Nam.
2: Đêm ăn mừng cuồng nhiệt và văn minh trên toàn quốc đã kết nối hàng triệu trái tim, khép lại một kỳ giải Đông Nam Á trọn vẹn và đầy tự hào của bóng đá nước nhà.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái

0: Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hùng Cường và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vỏ xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 0180.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18h58 đến 24h. 18h58 giới thiệu chương trình, 19h du lịch cùng VOV Tân Hóa, làng du lịch thích ứng thời tiết. 20h sức khỏe của bạn gãy xương ở trẻ em, xử trí đúng, tránh biến chứng. 20h40 lao động và công đoàn, nét mới trong phong trào xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp tại Nghệ An. 20h50 bản tin thể thao. 20h55 bản tin tài chính, 21h thời sự Nghệ An, 21h30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Bạch Liêu vị Trạng Nguyên khai khoa của xứ Nghệ, 22h30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VOV, du lịch cùng VOV, du lịch cùng VOV, hành trình khám phá, du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Duy Anh và Thanh Long xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 9.
3: Thì mưa lũ thường đồng nghĩa với việc là phải tạm dừng hoạt động du lịch, nhưng cũng có một ngôi làng đã tìm cách thích nghi với điều kiện tự nhiên và đưa kinh nghiệm sống cùng mùa nước lên vào chính cách cái tổ chức nơi ở và sản phẩm đón khách. Và điểm đến của Du lịch cùng VOV hôm nay của chúng ta đó chính là Tân Hóa, làng du lịch thích ứng thời tiết, nay thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.
2: Tân Hóa nằm giữa một vùng thung lũng được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi, dòng Rào Đan chảy qua làng, còn phía sau khu dân cư là hệ thống rừng, sông suối và những hang động thuộc Tú Làn. Địa thế đó tạo nên cảnh quan rất là riêng, nhìn từ trên cao xuống thì nằm gọn giữa núi và phía trước là đồng cỏ, những mái nhà và dòng sông uốn qua thung lũng. Nhưng khi mưa lớn thì nước từ vùng núi dồn về nhanh và trong khi khả năng thoát nước qua các khe và hang đá có giới hạn khiến cho Tân Hóa thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt.
3: Chính điều kiện đó đã tạo ra một cách thích ứng rất là đặc biệt anh Danh ạ. Từ những chiếc bè phao dùng để bảo vệ lương thực, tài sản thì người dân đã từng bước cải tiến thành nhà nổi và sau này thì mô hình dân sinh ấy được phát triển thành những homestay nơi mà du khách có thể nghỉ ngay trong khuôn viên nhà dân ạ. Tìm hiểu một căn nhà vận hành khi mà nước dâng và trực tiếp quan sát đời sống của người Tân Hóa.
2: Tuy nhiên, chuyến đi hôm nay của chúng ta sẽ không dành quá nhiều thời gian để kể về những cái trận lũ trong quá khứ. Tân Hóa hiện có một hệ thống trải nghiệm rất là phong phú. Đạp xe quanh làng, tham quan thắng cảnh, tham quan các mô hình sản xuất, dùng bữa tối tại nhà người nguồn, nghỉ trong khu lưu trú thích ứng thời tiết và đi bộ qua suối Rào Nan để khám phá hang chuột và thử sức với những cung Tú Làn hoặc cả khám phá rừng lim bằng những xe địa hình.
3: Vâng, có rất là nhiều điểm đến hấp dẫn khi mà chúng ta đến đây phải không anh Doanh? Mỗi hoạt động thì mang đến một cách tiếp cận khác nhau. Một gia đình có trẻ nhỏ thì có thể chọn trải nghiệm làng quê và hang chuột. Còn những người mà yêu thích vận động thì chúng ta có thể trekking, bơi trong hang hoặc là cắm trại ngay giữa núi rừng ạ. Và ở phần giữa của chương trình thì Duy Anh và Thanh Long sẽ trò chuyện với một vị khách đã trực tiếp đến Tân Hóa, lưu trú trong mô hình du lịch thích ứng thời tiết và tham gia những hoạt động trải nghiệm tại đây.
2: Vâng ạ, và qua những cái chia sẻ từ thực tế thì chúng ta sẽ biết cảm giác đầu tiên khi bước vào thung lũng Tân Hóa, không gian bên trong căn rural homestay, bữa tối tại nhà người nguồn và những hoạt động đáng thử và các lưu ý cần thiết trước khi di chuyển. Đây cũng là dịp để Tân Hóa từ góc độ của một du khách, điều bất ngờ gì đây để trải nghiệm và để lại ấn tượng và lịch trình bao nhiêu ngày thì sẽ phù hợp cho một cái chuyến đến với Tân Hóa.
3: Vâng, và năm 2023 thì Tân Hóa được UNIRIS vinh danh là trong danh sách làng du lịch tốt nhất. Danh hiệu này đã đưa tên ngôi làng đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Còn sức hấp dẫn thực sự của Tân Hóa thì nằm ở những điều mà du khách sẽ trực tiếp nhìn thấy này, tham gia và cảm nhận trong thời gian ở lại nơi này.
2: Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu chuyến đi về Tân Hóa qua một ca khúc, một vòng Việt Nam, một sáng tác của Đông Thiên Đức với phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: Quý vị đang nghe chương trình du lịch cùng VN trên TV Postcard ở các phút một vòng Việt Nam, vừa được chúng ta đi qua nhiều miền đất, nhiều điểm dừng của chương trình hôm nay là một ngôi làng nằm giữa vùng núi Đá Vôi miền Trung, làng Tân Hóa thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.
1: Tân Hóa thì nằm cách khu vực Phong Nha khoảng 70 km về phía Tây Bắc ạ. Con đường dẫn vào làng thì đi qua những dãy núi, khu dân cư và đồng ruộng. Và khi mà tới gần Tân Hóa thì không gian bất ngờ mở rộng thành một thung lũng khá là bằng phẳng. Phía dưới là cánh đồng, dòng rào nan, những mái nhà, bao quanh là các cái dãy núi Đá Vôi nối tiếp nhau. Cảnh quan này tạo cảm giác ngôi làng đang nằm gọn trong một vùng cung khép kín của núi.
0: Để dễ hình dung địa thế Tân Hóa thì chúng ta có thể tưởng tượng nơi đây giống như một chiếc bát lớn bằng đá. Thành bát là những dãy núi Đá Vôi, còn đáy bát là khu dân cư, đồng ruộng và dòng sông. Vẻ đẹp của Tân Hóa được tạo nên từ chính cấu trúc đó, và du khách đứng ở một vị trí cao thì có thể quan sát gần như toàn bộ ngôi làng. Những đàn trâu trên đồng cỏ và các dãy núi hiện lên rất gần.
1: Vâng, những chiếc bát đá ấy cũng giữ lại một lượng nước lớn khi mà mưa kéo dài. Nước từ vùng núi và thượng nguồn dồn về theo dòng rào nan. Ở cuối thung lũng thì nước thoát qua.

0: các cái khe và hệ thống hang động. Trong điều kiện bình thường thì dòng chảy vẫn được lưu thông. Khi mà lượng mưa vượt quá khả năng thoát nước thì các cửa thoát trở thành những cái điểm nghẽn, nước tích lại ở vùng thấp và dâng lên trong khu dân cư.
1: Tân Hóa nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng khá rõ của dãy Hoành Sơn và gió Tây Nam. Những tháng khô thì có thể xuất hiện nắng nóng, gió phơn từ phía Lào thổi sang. Đến giai đoạn cuối mùa hè và mùa thu thì mưa bắt đầu tăng. Các đợt mưa lớn thường tập trung từ khoảng giữa tháng 9 đến tháng 11. Bão áp thấp nhiệt đới và các hình thế gây mưa từ phía biển có thể khiến lượng nước đổ về thung lũng trong thời gian ngắn. Bởi vậy, thời tiết ở Tân Hóa có hai nét khá đối lập. Mùa nắng thì tạo điều kiện cho những hoạt động ngoài trời, đạp xe, trekking, khám phá các hang động ở đây. Mùa mưa lại đặt ra một yêu cầu rất cao về theo dõi, dự báo, tổ chức, chơi ở nơi nào, đảm bảo an toàn. Và người dân sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ thì đã quen với việc quan sát mây, lượng mưa, dòng nước và chuẩn bị lương thực trước khi thời tiết chuyển xấu.
0: Trong một thời gian dài, cứ đến mùa nước lên thì nhiều gia đình phải đưa đồ đạc lên cao hoặc là họ tìm cách di chuyển đến nơi an toàn. Sau trận lũ lớn Long Thanh Long nhớ là vào năm 2010 thì người dân bắt đầu nghĩ đến một cái giải pháp chủ động hơn. Năm 2011 thì những chiếc bè phao đầu tiên được làm từ các cái thùng phi rỗng để kết lại với nhau, đồ dùng này rồi là lương thực, thực phẩm hay là những cái tài sản quan trọng thì sẽ được đặt trên bè để mà tránh bị ngâm ở trong nước. Và từ chiếc bè phao tương đối đơn giản đó thì người dân đã tiếp tục cải tiến thành nhà nổi có sàn, mái và vách. Và phía dưới ngôi nhà là hệ thống phao, bốn góc thì được cố định bằng các cái cọc dẫn hướng để mà khi nước dâng lên thì căn nhà nổi lên theo phương thẳng đứng, không bị trôi ra khỏi vị trí, và khi nước rút thì ngôi nhà hạ xuống. Ở đây không phải là một chiếc thuyền và cũng không phải là căn nhà được dựng cố định trên cột cao, nó có khả năng thay đổi độ cao theo mực nước.
1: Nghe đến một căn nhà có thể tự nổi lên thì nhiều người sẽ lên tiếng đến những cái thiết kế rất là phức tạp đúng không? Nhưng mà nguyên lý ban đầu là xuất phát từ những vật liệu rất là quen thuộc và kinh nghiệm thực tế của người dân. Từng mùa mưa giúp họ điều chỉnh thêm kết cấu, vị trí neo giữ, không gian chứa đồ và nơi sinh hoạt. Và điều quan trọng nhất là khi nước dâng thì gia đình vẫn có chỗ ở an toàn hơn, lương thực, vật dụng thiết yếu được bảo vệ.
0: Từ đây thì cách nhìn về mưa lũ tại Tân Hóa cũng thay đổi. Con người khó kiểm soát hoàn toàn lượng mưa hay là ngăn nước tràn vào một thung lũng tự nhiên. Điều có thể chủ động đó là làm giảm cái mức độ thiệt hại này, thay đổi cấu trúc nơi ở và chuẩn bị theo cảnh báo và lựa chọn cái cách vận hành phù hợp với từng thời điểm. Đó cũng chính là tinh thần của hai chữ thích ứng, hiểu điều kiện tự nhiên để sống an toàn hơn trong cái điều kiện ấy.
1: Và cũng cần nói rõ là du lịch thích ứng thời tiết không có nghĩa là đưa du khách đến xem lũ hoặc là tổ chức trải nghiệm trong điều kiện nguy hiểm. Mưa lũ không phải là một cái phông nền tạo cảm giác lạ. Khi dự báo thời tiết không đảm bảo thì các hoạt động ngoài trời, tour rừng và tour hang động phải được điều chỉnh, hoãn hoặc là dừng. Các yếu tố an toàn luôn được đặt lên trước việc duy trì lịch trình.
0: Vâng, giá trị du lịch được hình thành từ một hướng khác anh Doanh ạ. Ngoài mùa mưa thì nhiều căn nhà nổi chủ yếu được người dân sử dụng để cất giữ lương thực hoặc là những cái vật dụng, và ý tưởng phát triển Rural Homestay đã đưa một phần không gian ấy trở thành nơi lưu trú cho du khách. Căn nhà thì vẫn giữ cái nguyên lý là nổi theo mực nước và đồng thời sẽ được bổ sung những cái phòng ngủ này, rồi là khu vệ sinh, hệ thống điện, nội thất và những cái tiện nghi cần thiết.
1: Và du khách nghỉ ngay trong khuôn viên nhà dân, vì vậy trải nghiệm không dừng ở việc quan sát cấu tạo của một ngôi nhà nổi. Họ có thể trò chuyện với chủ nhà, nghe cách gia đình chuẩn bị trước mùa mưa, tìm hiểu nhịp sinh hoạt trong làng và nhìn thung lũng từ chính ô cửa phòng mình. Và câu chuyện thích ứng được kể bằng những chi tiết rất cụ thể, từ vị trí đặt đồ dùng đến cách theo dõi mực nước và liên lạc khi thời tiết thay đổi, vân vân.
0: Vâng, công ty Osalit đơn vị đã khai thác các cái sản phẩm khám phá hệ thống hang động Tú Làn tại Tân Hóa, đã nhận thấy là cái mô hình nhà nổi thì có thể phát triển thành một cái sản phẩm lưu trú khác biệt. Và doanh nghiệp đã hỗ trợ để đầu tư này, đào tạo các hộ dân về buồng phòng và cách mà chúng ta sẽ đón khách như thế nào, và đồng thời là thực hiện công tác tiếp thị, kết nối nguồn khách. Chủ nhà thì sẽ là những người trực tiếp chăm sóc không gian lưu trú và hỗ trợ du khách trong thời gian mà họ ở lại đây.
1: Đây là điểm đáng chú ý trong cách tổ chức mô hình người dân không rời khỏi ngôi nhà và môi trường sống của mình để đến làm thuê ở một khu du lịch tách biệt. Hoạt động du lịch được đưa về ngay trong khuôn viên gia đình, cảnh quan nhà ở, bữa ăn, sinh hoạt thường ngày đều trở thành những phần liên kết với nhau và nguồn thu từ lưu trú, dịch vụ, vì thế cũng trực tiếp

0: hơn vào cộng đồng.
1: Hệ thống thích ứng tại Tân Hóa thì không dừng lại ở những rural homestay. Một số phòng nghỉ thì được bố trí trên triền núi cao hơn, vùng có nguy cơ ngập, và một số phòng thì được thiết kế theo dạng nhà nổi. Những cái hoạt động cũng được xây dựng theo nhiều mức độ khác nhau. Du khách có thể sẽ là đạp xe quanh làng này, rồi chúng ta sẽ tham quan các cái mô hình sản xuất ở đây, rồi ăn tối tại nhà người nguồn, khám phá hang chuột, đi xe đạp địa hình qua rừng lim, trekking và bơi trong cái hệ thống hang động Tú Làn.
0: Nhìn theo cách đó thì thích ứng thời tiết là cách tổ chức toàn bộ điểm đến, chứ không phải là tên gọi dành riêng cho một kiểu phòng, nơi phải phù hợp với địa hình. Lịch hoạt động phải bám sát vào dự báo, sản phẩm cần có phương án thay thế khi điều kiện ngoài trời thay đổi. Người phục vụ phải được đào tạo về an toàn và du khách cũng cần cung cấp chính xác thông tin về sức khỏe và tuân thủ hướng dẫn trong suốt chuyến đi.
1: Có thể thấy là cái mô hình ấy còn tận dụng được những cái thế mạnh rất là rõ ràng của Tân Hóa nữa. Vòng núi đá vôi khiến cho nước thoát chậm vào mùa mưa, nhưng mà cũng tạo cái hệ thống hang động Tú Làn có giá trị đối với du lịch ạ. Và cánh đồng dưới thung lũng từng chịu ngập này, nhưng mà vào những cái thời điểm thời tiết thuận lợi thì lại trở thành một không gian rất là đẹp để du khách có thể đạp xe và ngắm cảnh. Kinh nghiệm sống cùng với thiên nhiên của người nguồn cũng tạo thêm cái chiều sâu cho hoạt động du lịch cộng đồng ở đây.
0: Như đã chia sẻ từ đầu chương trình thì đến năm 2023, Tân Hóa được UN Tourism vinh danh trong danh sách làng du lịch tốt nhất. Và danh hiệu này ghi nhận cách địa phương phát triển du lịch gắn với tài nguyên tự nhiên, văn hóa bản địa, sinh kế của người dân và khả năng thích ứng. Nhưng mà điều du khách quan tâm khi đến đây vẫn rất thực tế. Phòng nghỉ thì sẽ có những cái tiện nghi ra sao, rồi hoạt động nào đáng trải nghiệm, trẻ nhỏ thì có thể tham gia hay không, và nên dành bao nhiêu ngày cho một cái chuyến đi đến với Tân Hóa.
1: Và đó cũng là phần mà chúng ta sẽ tiếp tục khám phá, bởi có một cái mô hình du lịch chỉ thật sự thuyết phục khi mà người đến họ ở và cảm nhận thấy cái sự an toàn cũng như là thoải mái. Người dân thì tham gia có thêm thu nhập, còn cảnh quan rừng và hang động thì được bảo vệ. Và quý vị thân mến, tại Tân Hóa thì ba yếu tố ấy đang được kết nối từ căn nhà nổi, con đường làng cho đến những cái cung đường khám phá phía sau dãy núi.
0: Và ngay sau đây thì Duy Anh và Thanh Long sẽ đưa quý vị vào bên trong của Rural Homestay cùng đạp xe quanh Tân Hóa để thăm các mô hình sản xuất dùng bữa tối tại nhà người nguồn. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với không gian nhạc một chút đã, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Về quê qua tiếng hát của Anh Thơ.

0: Thưa quý vị, với Tân Hóa thì muốn hiểu rõ điểm đến này, du khách cũng cần dành thời gian để thực sự ở lại trong làng. Nếu chỉ ghé qua văn phòng tour, chuẩn bị thiết bị rồi đi thẳng vào Tú Làn thì chúng ta mới thấy phần cảnh quan bên ngoài thôi. Đời sống người nguồn, mô hình lưu trú và các sinh kế địa phương lại nằm trên những con đường nhỏ ở phía trong khu dân cư.
1: Vì vậy mà một chuyến đi Tân Hóa thì có thể bắt đầu theo nhịp rất là khác với những cái tour khám phá hang động. Du khách sẽ nhận phòng, cất hành lý, nghỉ ngơi sau quãng đường di chuyển và sau đó thì sẽ lên xe đạp để làm quen với ngôi làng. Không phải vội đeo ba lô đâu, chúng ta sẽ kiểm tra dây đai hay là bước ngay vào đường rừng. Những cái giờ đầu tiên dành cho việc quan sát nơi mình ở, gặp người dân và nhận ra Tân Hóa có nhiều cái trải nghiệm ngay trước cửa phòng của mình.
0: Hệ thống lưu trú ở đây được tổ chức thành một số lựa chọn. Du khách có thể nghỉ tại khu phòng ở trên đồi núi, phòng thiết kế theo dạng nhà nổi hoặc là rural homestay nằm trong khuôn viên của các hộ dân. Mỗi loại hình thì đem lại một góc nhìn khác nhau, từ khu nghỉ trên cao, tầm mắt mở ra cánh đồng và những dãy núi. Với rural homestay thì khoảng cách giữa khách và đời sống bản địa gần hơn. Bởi chỉ bước ra khỏi phòng là đã gặp sân nhà, khu vườn và gia đình chủ hộ rồi.
1: Rural homestay vẫn đảm bảo cái sự riêng tư cần thiết cho người nghỉ ạ. Và mỗi căn thì sẽ có diện tích dao động từ khoảng 26 cho đến 40 mét vuông, phù hợp với 1 đến 3 người. Và bên trong thì được bố trí giường này, khu vệ sinh cũng như là các cái tiện nghi để phục vụ cho lưu trú. Cửa sổ hướng ra ngoài không gian làng quê, vì vậy mà buổi sáng thức dậy, du khách có thể sẽ nhìn thấy đồng cỏ, núi đá và nhịp sinh hoạt của người dân thay vì là một dãy phòng nghỉ khép kín.
0: Điểm thú vị là chủ nhà ở ngay bên cạnh và khi cần hỗ trợ thì du khách có thể trao đổi trực tiếp với gia đình. Những câu chuyện cũng xuất hiện tự nhiên hơn vì sao căn phòng

0: đặt ở đây, gia đình bắt đầu đón khách từ khi nào, rồi khách nước ngoài thường tò mò những điều gì, hay là một ngày của người dân Tân Hóa diễn ra ra sao. Chính cái sự tiếp xúc gần gũi đó giúp cho các rural homestay khác với việc nghỉ tại một khách sạn rồi sáng hôm sau lại di chuyển tiếp.
1: Tất nhiên là ở gần nhà dân thì không có nghĩa là khách có thể tự do đi vào mọi cái hoạt động cũng như là không gian hoặc là chụp ảnh bất cứ lúc nào. Mô hình cộng đồng chỉ tạo được cái thiện cảm khi mà hai phía chúng ta cùng nhau tôn trọng, đúng anh Doanh? Du khách thì sẽ nên hỏi trước khi mà chúng ta chụp hình với người lớn tuổi hoặc là trẻ nhỏ, khu bếp hoặc là không gian thờ cúng, một lời chào này, một cuộc trò chuyện ngắn và thái độ lịch sự đôi khi tạo ra cái ấn tượng tốt đẹp hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta cố gắng ghi lại thật nhiều hình ảnh ở đây.
0: Sau khi nhận phòng thì xe đạp là phương tiện phù hợp để khám phá Tân Hóa. Đường trong làng tương đối thuận tiện, quãng di chuyển giữa các điểm không quá xa, tốc độ của xe đạp cũng vừa đủ để người quan sát được những cái thay đổi trên đường. Đoạn qua nhà dân, đoạn mở ra cánh đồng, khu chăn nuôi, vườn cây và những dãy núi hiện lên ở cuối tầm nhìn, và gặp một khung cảnh đẹp thì người đi có thể dừng lại mà không phụ thuộc vào lịch trình của một chiếc ô tô.
1: Vâng, một vòng đạp xe không được thiết kế theo kiểu đi thật nhiều điểm đến để đánh dấu, mà giá trị nằm ở việc là du khách sẽ tiếp cận những cái sinh kế đang hiện diện ngay ở trong làng. Đó có thể là mô hình vườn ao chuồng, trang trại nuôi hươu, nuôi nhím, nuôi ong, hoặc là khu trồng rau của người dân ạ. Và mỗi điểm đến thì cho thấy một phần đời sống kinh tế ở Tân Hóa và cách mà các hộ dân cũng như là các hộ gia đình kết hợp sản xuất với phục vụ khách.
0: Ở khu nuôi ong thì du khách có thể tìm hiểu quá trình chăm đàn ong, thời điểm lấy mật và cách sử dụng mật ong trong đời sống hàng ngày. Và tại một số điểm rừng thì khách có thể được mời chè xanh pha mật ong, ngô, lạc hoặc sản vật theo mùa. Đây đều là những thứ khá quen thuộc với người miền Trung. Khi được thưởng thức ngay tại nơi sản xuất, câu chuyện phía sau của món ăn trở nên cụ thể hơn.
1: Vâng, và Thanh Long thấy là các cái trải nghiệm nông nghiệp thì cũng tạo thêm cái sự lựa chọn cho gia đình có các cái con nhỏ anh ạ, hoặc là người lớn mà chúng ta không muốn tham gia hoạt động đòi hỏi rất là nhiều thể lực, đúng anh Danh? Trẻ em thì sẽ được nhìn tận mắt một khu vườn vận hành này, rồi là vật nuôi sẽ được chăm sóc như thế nào, rồi là mật ong thì đến từ đâu, và người lớn thì có thêm thời gian để trò chuyện với chủ hộ, tìm hiểu về việc làm du lịch đã tác động như thế nào đến công việc vốn có của gia đình. Tân Hóa vì thế không đặt tất cả sức hút vào hang động.
0: Một điểm đến đang chú ý nữa là người dân không phải bỏ nghề nông để chuyển hoàn toàn sang phục vụ du lịch. Họ vẫn chăm ruộng, chăn nuôi, làm vườn, và khi có khách thì những hoạt động đó trở thành một nội dung để giới thiệu. Và cách làm này giữ cho những cái trải nghiệm gần với đời sống thực tế và giúp khách đến thăm một mô hình đang hoạt động. Thay vì đứng trước một khu trưng bày được dựng riêng để chụp ảnh thì sẽ được hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đây.
1: Và sau buổi chiều đạp xe, bữa tối tại nhà dân là phần mà được nhiều khách quan tâm. Hướng dẫn viên sẽ đưa khách đến một cái gia đình ở trong làng. Không gian ăn uống được chuẩn bị gọn gàng nhưng mà vẫn giữ cách bài trí của một căn nhà địa phương. Chủ nhà trực tiếp nấu và sẽ là người giới thiệu về các cái món ăn. Bữa cơm trở thành thời gian để hai bên cùng nhau trò chuyện, chứ không đơn thuần là một cái dịch vụ ăn tối đã được tính sẵn trong chương trình.
0: Ẩm thực của người nguồn với những tên gọi khá là lạ, du khách sẽ lần đầu tiên nghe như là cơm bồi, rồi thâu lang, ốc tực hay là cà lào. Cơm bồi được làm từ ngô, sắn và gạo và có thể kết hợp thêm cả đậu nữa. Và nguyên liệu được sơ chế, giã và hấp qua nhiều công đoạn. Tùy mùa và thực đơn của từng gia đình thì bữa ăn còn có rau, thịt, cá, các món chế biến từ những cái sản vật có sẵn tại địa phương.
1: Mà điều đáng nhớ đôi khi lại nằm ngoài thực đơn anh Doanh ạ. Chủ nhà có thể kể về cách mà gia đình chuẩn bị một cái bữa ăn cho khách nước ngoài như thế nào, rồi là những cái món ăn từng khiến cho khách tò mò, hoặc là tình huống hai bên không nói cùng ngôn ngữ nhưng mà vẫn hiểu nhau qua cử chỉ. Người nguồn thì có tiếng nói riêng và nhiều cái nét sinh hoạt đặc trưng. Một bữa cơm chính là cái khoảng thời gian phù hợp để khách tiếp cận văn hóa ấy theo một cách rất là gần gũi, không cần tổ chức thành một phần biểu diễn.
0: Với người làm chương trình du lịch thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến tính chân thực của những cái trải nghiệm. Một bữa ăn tại nhà dân thì sẽ mất đi sức hấp dẫn nếu như mọi chi tiết đều được dàn dựng giống nhau cho từng đoàn. Ở Tân Hóa thì điều cần giữ chính là cái nét khác biệt của mỗi gia đình, từ cách nấu, cách trò chuyện, câu chuyện giữa chủ nhà, không khí của một bữa cơm, tiêu chuẩn phục vụ có thể được thống nhất, còn cá tính từng hộ thì sẽ được tôn trọng.
1: Sau bữa tối, du khách có thể đạp xe để trở về khu lưu trú. Tân Hóa buổi tối thì không có phố đi bộ, trung tâm mua sắm hay là các cái khu vui chơi đông người. Cái hoạt động chủ yếu diễn ra trong phạm vi khu nghỉ và nhà dân ạ. Và đây là lúc phù hợp để nghỉ ngơi này, xem lại ảnh trong ngày hoặc là ngồi trò chuyện cùng với những người đi chung. Ai chuẩn bị cho hoạt động khám phá vào hôm sau thì cũng có thêm thời gian để mọi người có thể kiểm tra trang phục và đồ dùng cá nhân của mình.
0: Buổi sáng ở Tân Hóa thì lại mở ra một trải nghiệm khác từ khu lưu trú. Người nghỉ có thể quan sát mặt trời lên sau dãy núi, cánh đồng dần hiện rõ, đàn trâu bắt đầu ra bãi cỏ. Không cần một điểm check-in quá cầu kỳ, khung cảnh trước mắt đã có đủ các lớp, mái nhà đồng cỏ, dòng sông, núi đá. Với người thích chụp ảnh thì đầu ngày và cuối buổi chiều là hai khoảng thời gian dễ ghi lại cảnh quan làng rõ nét nhất.
1: Bữa sáng thì thường được phục vụ tại khu nhà hàng của Tú Làn Noki và sau đó thì du khách sẽ tiếp tục đạp xe hoặc là tham quan đến những cái mô hình ở trong làng. Và lịch trình thì có thể điều chỉnh tùy vào thời tiết, độ tuổi và nhu cầu của đoàn nữa. Người muốn vận động nhiều thì sẽ kết hợp thêm hang chuột, các cái tour xe địa hình hoặc là một cái sản phẩm khám phá Tú Làn. Còn người ưu tiên nghỉ ngơi thì chúng ta có thể dành phần lớn thời gian ở trong làng.
0: Nhìn tổng thể, trải nghiệm Tân Hóa được tạo nên từ nhiều hoạt động tương đối gần nhau, nơi ở, xe đạp, mô hình sản xuất, bữa cơm và sự tiếp xúc với người dân. Mỗi hoạt động riêng lẻ không quá phức tạp, khi được sắp xếp trong 2 ngày 1 đêm, chúng tạo ra một chuyến đi có nhịp vừa phải, phù hợp với gia đình, nhóm bạn hoặc du khách muốn tìm hiểu đời sống địa phương trước khi bước vào phần khám phá thiên nhiên.
1: Vâng, việc ở lại qua đêm cũng giúp du khách nhìn Tân Hóa ở nhiều thời điểm vào anh danh. Buổi trưa thung lũng có thể nắng khá là mạnh, chiều thì phù hợp để đạp xe, còn buổi tối chính là bữa cơm tại nhà dân. Sáng hôm sau chúng ta lại dành cho cảnh quan và các cái mô hình sinh kế, và nếu chỉ ghé qua trong vài giờ, rất khó cảm nhận được cái sự thay đổi ấy. Vì vậy mà 2 ngày 1 đêm sẽ là khoảng thời gian tương đối hợp lý đối với người lần đầu tiên đến đây.
0: Và tất nhiên thì thông tin trên giấy và cảm nhận thực tế luôn có một cái khoảng cách. Một căn rua homestay nhìn trên ảnh thì nó sẽ khác khi trực tiếp bước vào. Cung đường đạp xe được giới thiệu là thuận tiện, nhưng mà đi giữa tháng 8 thì sẽ có thời tiết và cảm giác riêng. Bữa tối là nhà dân cũng phụ thuộc vào nhiều cách mà chủ nhà và khách bắt đầu cái cuộc trò chuyện.
1: Vâng, và để hiểu rõ hơn về những cái chi tiết ấy thì quý vị ơi, ngay sau đây ạ, Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng gặp gỡ với anh Châu Huy Việt, một vị khách đã trực tiếp trải nghiệm mô hình du lịch tại Tân Hóa vào tháng 8 năm 2025. Từ nơi lưu trú này, những cái hoạt động trong làng đến kỷ niệm với người dân địa phương, anh Việt sẽ chia sẻ lại những cái điều mà mình đã quan sát và cảm nhận trong chuyến đi ấy.
0: Vâng ạ, alo ạ.
2: Vâng, alo.
0: Dạ vâng, rất vui khi lại được chào đón anh Châu Huy Việt quay trở lại với chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ạ.
2: Vâng, xin chào ban biên tập chương trình.
1: Vâng ạ.
2: Cũng rất là vui, vâng, cũng khá là lâu rồi thì bây giờ mới được gặp lại các bạn cũng như là quý khán giả, quý khán giả.
1: Vâng ạ. Thanh Long thì cũng có một đôi lần được trò chuyện với anh Châu Huy Việt và thực sự rất ấn tượng bởi giọng nói cũng như là cái cách mà anh Việt kể chuyện rất là hấp dẫn và lôi cuốn, đúng không anh Danh?
0: Vâng ạ, và đặc biệt là rất là nhiều điểm đến và trong đó có những cái địa điểm rất là đặc biệt, rất là lạ và anh Việt đã được trải nghiệm và khám phá rồi.
1: Vâng, anh Việt thân mến, Thanh Long tò mò không biết là điều gì đã khiến anh lựa chọn Tân Hóa để làm điểm đến cho cả gia đình mình trong thời gian vừa qua.
2: Thực ra là mình biết đến Tân Hóa qua một cái thông tin về làng du lịch thích ứng với thời tiết. Thì lúc đầu thì cái điều khiến mình tò mò nhất thì đó là cái mô hình nhà nổi được đưa vào cái lưu trú nó trông nó như thế nào. Còn bà xã của mình thì lại là quan tâm đến cái không gian của làng quê, là điều kiện phòng nghỉ và các cái hoạt động phù hợp với gia đình hay là không. Còn con trai của mình thì nghe nói có thể là đạp xe rồi xem vật nuôi và vào hang chuột, nó thì là rất là hào hứng.
1: Vâng ạ.
2: Nên là sau khi tìm hiểu thì mình thấy cái chương trình 2 ngày 1 đêm nó khá là vừa sức. Cho nên là gia đình có thời gian nghỉ trong làng, là dùng bữa tại nhà dân và tham gia một số cái hoạt động ở ngoài trời. Đấy, cho nên cái khoảng cách di chuyển giữa các điểm nó cũng không quá xa. Cho nên là bọn mình quyết định chọn Tân Hóa cho cái chuyến đi, là mình nhớ là vào 2025 được rồi. Thực tế thì sau chuyến đi đó thì mỗi một người đều thích một cái trải nghiệm khác nhau, cho nên cái lựa chọn này mình nghĩ là khá phù hợp với cả ba thành viên của gia đình.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ. À, ngay ở cái tên thôi, làng du lịch thích ứng với thời tiết thì nghe nó cũng có một cái sự rất là đặc biệt rồi, rất là lạ rồi đúng không?
2: Rất là sáng tạo. Vâng, rất là sáng tạo.
1: Có nghĩa là thời tiết như thế nào thì cũng có thể chiều được du khách đúng không?
0: Chính xác là như vậy. Vậy thì trước khi đi thì các thành viên trong

0: gia đình hình dung Tân Hóa như thế nào ạ? Và khi vừa đến nơi thì những cái chi tiết đầu tiên ở đây khiến mọi người cảm thấy là nó ngạc nhiên, nó vỡ òa hay là nó giống như cái hình dung ban đầu của mình?
1: Thú thực với các bạn thì trước lúc đi thì mình cứ hình dung người Tân Hóa chủ yếu là các cái thông tin liên quan đến Mơ Lụ thôi.
2: Dạ.
1: Yeah. Bởi vì là miền Trung mình mà, đúng không ạ?
2: Lại đúng tháng 8 anh đi nữa đúng không ạ?
1: Đúng rồi, tháng 8 thì tháng 8 là cái dịp mà mưa lũ nhiều nhất.
2: Cứ
1: nghĩ là chỉ có lũ không? Chỉ có mưa và lũ không? Mà mình nghĩ đến đây là sẽ là một cái vùng là khá là xa và đường đi nó là khó, và du lịch thì nó còn khá là đơn giản. Bà xã vợ mình thì cũng vậy, tức là bởi vì gia đình mình có con nhỏ nên là cái quan tâm nhiều về đường xá cũng như điều kiện lưu trú và khu vệ sinh. Còn ông con trai thì cũng chưa hình dung được là làng du lịch thích ứng với thời tiết là nó như thế nào cả. Bạn ấy chỉ nhớ cái thông tin về những cái căn nhà mà có thể là nổi lên khi nước dâng lên thôi. Nhưng mà khá là thú vị và cũng nó mang đến cho mình một cái bất ngờ, đó là cái điều đầu tiên mà khi bọn mình tới thì là cái không gian của Tân Hóa nó rất rộng và thoáng đãng. Cái khu dân cư thì nằm giữa cánh đồng và xung quanh là những cái dãy núi đá vôi, nó rất là đẹp, rất là nên thơ. Đường vào làng thì thực ra mà nói thì rất là thuận tiện hơn bọn mình rất là nhiều. Còn cái khu lưu trú thì mình cho rằng nó được tổ chức khá là gọn gàng và phòng nghỉ và tách biệt với cái không với nhà, cho nên là nó tạo một cái cảm giác nó rất là riêng tư, và mình không cảm thấy một cái cảm giác nào là tạm bỡ cả. Còn cậu con trai của nhà mình thì ấn tượng ngay với lại cái dãy núi bao quanh làng. Cô cậu nói là nói là nhìn giống như cả một cả ngôi làng nó đang nằm trong một cái vòng tròn lớn ấy, và cái tưởng tượng của trẻ con thì nó luôn luôn là luôn luôn là rất là thú vị, là bay bổng.
0: Từ đầu chương trình thì khi mà tìm hiểu về cái địa điểm Tân Hóa này, em cũng thấy người ta miêu tả là giống như là làng nằm trong một cái lòng một cái chiếc bát vậy. Vậy tức là mình nhìn tứ phía là đều có núi bao quanh cả, và là chỉ có một cái con đường đi vào thôi, hay là như thế nào?
1: Vâng, đúng vậy. Tức là làng nó, mình ta gọi nó như là ngôi làng mà nằm những cái lòng chảo ấy.
0: Vâng.
1: Xung quanh là những cái dãy núi đá vôi bao quanh rất là đẹp.
2: Anh không có quá nhiều đấy. Những cái gọi là cái sự đột phá quá là lớn để mà
1: ít khi ta gọi là nó không tác động nhiều.
2: Đúng rồi. Nương vào thiên nhiên, đúng không ạ, để chúng ta làm du lịch. Và em nghĩ là với một cái gia đình mà đang sống ở một cái thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh, và ông anh Việt thì chúng ta có một khoảng thời gian tạm rời xa cái nhịp sống, và chúng ta đến với một cái nơi rất thanh bình như thế này thì thực sự là một cái khoảng thời gian tuyệt vời và lý tưởng cho cả gia đình ạ. Vậy thì gia đình mình đã trải nghiệm cái khu lưu trú thích ứng thời tiết này như thế nào? Cái không gian này, rồi là tiện nghi và cái cảm giác khi mà chúng ta nghỉ dưỡng giữa cái khuôn viên có nhà dân thì có gì khác so với những cái nơi mà gia đình mình đã từng đến ạ?
1: Mình cũng

0: Vâng ạ.
1: Mình thì lại quan tâm nhiều đến các cái kết cấu của cái căn nhà và cách vận hành của nó khi mà nước dâng lên là nó như thế nào. Tức là nhìn bên ngoài thì cái căn phòng thì nó khá giống một cái bungalow nhỏ.
2: Vâng ạ.
1: Và nếu như mà không được giới thiệu trước thì có thể là nhiều người sẽ không nhận ra là đây là một cái công trình phát triển từ cái mô hình nhà nổi đó. Chủ nhà và hướng dẫn viên thì giải thích khá là cụ thể, cho nên là mình hiểu hơn được về cái cách người dân sử dụng cái không gian này đấy.
0: Vâng ạ.
1: Còn trai nhà mình thì nó là người tò mò nhất. Đấy, lúc nào nó cũng hỏi là khi nào nhà căn nhà nó sẽ nổi, còn nổi cao bao nhiêu và có trôi đi nơi khác hay là không. Bởi vì là trong cái tưởng tượng của cháu là khi mà nước lũ dâng và đổ thì chắc chắn là nó sẽ cuốn trôi mọi thứ mà.
2: Vâng.
1: Đấy, và sau khi được giải thích rằng là nhà thì nó có hệ thống thì cố định và nó chỉ nâng lên theo cái mực nước thôi, thì cháu rất là thích thú. Đấy, và cháu nói là con sẽ về, con sẽ thử làm một cái nhà như vậy xem nó có được hay là không.
2: Đấy. Thế cái hôm mà gia đình mình đi thì cái thời tiết như thế nào anh? Có gặp mưa lớn hay như thế nào không ạ? Hay là...
1: À không, cái thời điểm đó thì chưa có mưa, cho nên là bọn mình cũng chưa được trải nghiệm cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng là có một thời điểm nào đó mình sẽ chọn cái mùa mưa để mình đi, để mình trải nghiệm luôn.
2: Để xem cái sự thích ứng thời tiết như thế nào, đúng không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Vâng ạ. Và không biết là với một cái hộ gia đình như thế thì thường người ta sẽ có mấy cái căn nhà thích ứng biến đổi khí hậu như thế ạ, để mà tiếp đón du khách?
1: Thực ra thì nó sẽ phụ thuộc vào cái gọi là cái quy mô.
0: Vâng.
1: Cái quy mô của có những gia đình thì có thể người ta có 2 hoặc 3 cái, có những gia đình chỉ có một cái thôi.
0: Vâng ạ.
1: Đã.
0: Và trong các hoạt động thì mình khám phá quanh làng, chẳng như là đạp xe này, rồi tìm hiểu đời sống người dân, cảnh quan và trải nghiệm. Và như anh miêu tả lúc nãy thì em phải nói là cảnh quan ở đây chắc chắn là rất là đẹp, đúng không ạ? Thì cái hoạt động nào khiến anh hào hứng nhất trong những cái mà khám phá quanh cái làng Tân Hóa thôi?
1: Đối với mình thì nếu như mà được chọn một cái hoạt động mà cả gia đình cùng thích thì đó là cái hoạt động đạp xe quanh làng. Tại sao? Bởi vì tức là cái đường xá thì mình là nó khá là tương đối dễ đi. Những đoạn thì nó chạy quanh khu dân cư, nghĩa là nó rất là đẹp, nó dốc lên dốc xuống. Tất nhiên là cái dốc nó thì thoai thoải, chứ không phải đến nỗi là nó quá cao. Và đấy, gia đình thì thực ra là cũng không cần phải là đạp xe đi quá nhanh đâu. Đấy, mình cứ gặp chỗ nào mà có cảnh đẹp mà muốn ngắm thì mình dừng lại, rồi là mình chụp hình, đấy, mình check in. Còn bà xã mình thì lại là thích là những cái đoạn đường mà nhìn ra đồng và dãy núi. Thì cô ấy thì dùng khá là nhiều để chụp ảnh. Nhiều lắm. Và đặc biệt là nhất vào cái buổi chiều mà lúc mà bớt nắng gắt ấy. Tôi bản thân mình thì lại quan tâm đến cái cách cái người dân tổ chức sản xuất, như là nuôi ong, là chăn nuôi, và các cái hoạt động đó đối với cái việc đón du khách nó như thế nào.
2: Em nghĩ là sau cái chuyến đi đó là gia đình mình sẽ có hẳn một cái bộ sưu tập ảnh, đúng không ạ?
1: Nhiều lắm.
2: Đặc biệt là bà xã
1: của
2: anh.
1: Bộ nhớ của điện thoại thì chắc là đầy rồi, không
2: còn.
0: Vâng, anh Việt ơi, và em đang chắc là với mọi rất nhiều quý vị thính giả cũng đang rất thắc mắc, đó là ví dụ như những cái căn nhà của người nguồn bản địa ngay tại Tân Hóa thì họ có những cái nét đặc trưng ví dụ như giống như là đồng bào Thái, đồng bào Mông không, hay là căn nhà đó như thế nào?
1: À, thực ra mà nói thì nhà ở Tân Hóa thì nó cũng không có cái vẻ gì giống với nhà của người Thái đâu.
0: Vâng ạ.
1: Và nó thì cũng là một cái nhà bình thường thôi.
2: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến những cái món ăn rất là đặc biệt ở đây ạ. Trong cái bữa tối thì anh và gia đình đã có những cái trải nghiệm về ẩm thực như thế nào?
1: Bữa tối bọn mình được trải nghiệm Tân Hóa thì cái điểm mà khiến mình nhớ nhất, đó là cái điểm mà khiến mình nhớ nhất. Bởi vì trước lúc đi thì bọn mình nghĩ đây nó có thể chỉ là một bữa ăn được chuẩn bị theo cái kiểu là phục vụ
0: cho du khách, đúng không?
1: Vâng, đúng rồi. Đấy, nhưng mà cái lúc mà đến nơi thì nó không khí đón tiếp nó khá là tự nhiên. Đấy, chủ nhà trực tiếp nấu ăn và sắp xếp các món ăn, và sau đó ngồi trò chuyện cùng với khách. Đấy, và trong cái bữa cơm thì có một cái số món địa phương và cái nguyên liệu mà được lấy từ

0: vườn, từ sản xuất của các cái hộ dân trong vùng ấy. Mình ấn tượng nhất là với cái món cơm pồi.
1: Dạ.
0: Đấy, vì cái cách làm nó khá là công phu và hương vị nó cũng khác với cái cơm hàng ngày mình ăn ấy.
1: Vâng.
0: Còn vợ mình thì lại đặc biệt thích các món rau, là các món rau rừng và các cái chế biến nó vừa phải, nó dễ ăn, tức là nó hợp khẩu vị.
1: Vâng.
0: Còn các con trai nó thì là vẫn chọn những cái món ăn quen thuộc như là thịt nướng và và canh.
1: Đấy,
0: ban đầu thì cháu cũng hơi là ngại, nhưng mà sau đó thì nó quen dần với không khí trong nhà.
1: Vâng.
0: Bởi vì là cái cách đón tiếp của chủ nhà nó rất là tự nhiên đấy, cho nên nó không tạo được cái gì nó khách sáo cả.
1: Vâng.
0: Và một cái điều nữa là cái điều ở lại lâu hơn trong cái trí nhớ của mình, đó là cái câu chuyện của chủ nhà về những cái vị khách đầu tiên mà lúc mà họ mới tham gia làm du lịch và chưa quen với cách tiếp đón đấy.
1: Dạ.
0: Họ phải học từng ly từng tí một, từ cái việc chuẩn bị phòng rồi nấu các cái món ăn phù hợp đến cái cách giao tiếp với khách, và đặc biệt là khách nước ngoài. Họ kể nó rất là thật và mình cảm nhận nó người ta làm du lịch một cách rất là tự nhiên đấy. Đó là một cái điều mà mình để lại trong mình cái ấn tượng nhất.
1: Vâng, có nghĩa là đây là một cái nơi mà em nghĩ là không phải là một cái vùng đất xa lạ nữa, mà giống như chúng ta đang được trở về nhà, phải không anh?
0: Vâng, đúng.
1: Chính những người trong những người chủ nhà đã đón tiếp rất là nồng hậu và không coi những cái vị khách là những khách du lịch, mà họ đang chào đón một người
0: giống
1: con Việt Nam
0: và một thành viên. Giống như một thành viên, gọi là giống như ở xa về luôn, mình cảm nhận là như vậy luôn.
1: Cho nên đó cũng sẽ là điều mà em nghĩ rằng là du khách sẽ lưu luyến và sẽ quay trở lại những cái lần tiếp theo nữa, phải không ạ?
0: Vâng
1: ạ.
2: Vâng ạ, và từ các trải nghiệm thực tế thì anh thấy là khi mà đến với Tân Hóa và các đoàn mà đi theo kiểu các hộ gia đình thì mình nên chuẩn bị gì về từ trang phục, lịch trình cho đến sức khỏe ạ?
0: Bởi vì cái đợt mà cái gia đình mình đi là vào tháng 8 2025, thì cái lúc đó thì ban ngày thì nó có nắng, và buổi trưa thì các bạn biết rồi, thời tiết vào tháng 7, tháng 8 thì nó rất là nóng, đặc biệt miền Trung mình. Buổi sáng và cuối giờ chiều thì thời tiết nó dễ chịu hơn, đúng không? Nên là bọn mình thì khá là may mắn bởi vì là không có mưa lớn, nên là các cái hoạt động nó diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên thì cái thời tiết ở khu vực này nó có thể thay đổi khá là nhanh, cho nên là bọn mình vẫn phải mang theo những cái áo mưa mỏng để chuẩn bị. Đấy. Và đối với gia đình có trẻ nhỏ thì mình nghĩ rằng là nên chọn cái trang phục gọn này, thấm mồ hôi và nhanh khô. Cần chọn những cái đôi giày có độ bám rất là tốt, bởi vì là đường ở trên đó thì nó cũng khá là có dốc, và đất ra thì có những khu vực thì đất khá là trơn.
1: Đấy.
0: Nhất là nếu mà tham gia đi bộ hoặc là vào hang. Đấy, rồi là chuẩn bị mũ này, kem chống nắng, rồi là thuốc chống côn trùng nữa. Rồi nước uống và một số cái loại thuốc cá nhân cũng nên chuẩn bị. Trẻ 7 tuổi có thể là tham gia nhiều các hoạt động, nhưng mà người lớn thì phải theo sát các bạn, và không nên ép con đi nhanh theo đoàn được. Và một điều cần lưu ý nữa đó là gia đình thì cũng cần phải thông báo rõ cái độ tuổi và cái tình trạng sức khỏe, khả năng vận động của trẻ đối với cái đơn vị tổ chức trước khi mình đặt tour, đặt dịch vụ. Rồi những cái hoạt động liên quan đến hang động cũng phải lựa chọn đúng cái mức độ, đúng với cái điều kiện sức khỏe cũng như là điều kiện khác. Ví dụ như là nếu như mà con mình đang mê cảm cúm thì hoặc là không quen đi bộ thì có lẽ là mình không nên ép con đi, hoặc là mình có thể điều chỉnh cái khoảng thời gian đi nó ngắn hơn, hoặc là không nên là leo núi quá cao chẳng hạn. Và một cái kinh nghiệm khác nữa đó là cái lịch mình đi không nên thiết lịch quá dài. Cái thời buổi trưa là cái thời gian nắng, cho nên là mình nên nghỉ ngơi. Các cái hoạt động ngoài trời tổ chức vào sáng sớm hoặc là buổi chiều thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp hơn. Trước ngày đi ấy, thì các gia đình mình nghĩ là nên cần kiểm tra cái dự báo thời tiết, cái này rất là quan trọng nha. Đấy, và mình có thể là sẵn sàng và chấp nhận cái việc lịch trình nó có thể bị thay đổi để làm sao để đảm bảo cái an toàn. Vì theo mình thì gì nhưng mà cái an toàn vẫn là ưu tiên số 1.
1: Vâng ạ. Cảm ơn những cái chia sẻ của anh Châu Huy Việt. Qua những chia sẻ của anh thì chúng ta thấy là một người rất là dày dặn những cái kinh nghiệm trong những cái chuyến đi và ngoại giao. Và điều này thì thực sự là một điều rất là hữu ích đối với những người mà người ta chưa có những thời gian khám phá và trải nghiệm ở Tân Hóa. Và còn một câu hỏi cuối cùng nữa, Thanh Long muốn hỏi anh đó là nếu mà giới thiệu cái điểm đến này với một cái gia đình khác thì anh Việt sẽ khuyên họ nên dành thời gian cho cái trải nghiệm nào nhất?
0: Thực ra thì mình, Tân Hóa là một cái điểm đến mà mình thực sự có ấn tượng. Và những là một trong những cái điểm đến mà mình có ấn tượng nhất. Thực ra là mình là người làm du lịch, cũng đã từng làm du lịch và đi khá là nhiều nơi. Nhưng mà Tân Hóa nó để lại cho mình một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Đặc biệt giống như Thanh Long nó lúc đầu là bởi vì sao mình, cái người mà ở tức là sinh sống ở thành phố một cái khoảng thời gian rất là dài rồi. Bây giờ mình muốn tìm kiếm một cái nơi mà để ta gọi là gì,
1: nạp
0: lại cái năng lượng đúng rồi, để tìm về những cái tìm về với thiên nhiên ấy. Đấy thì đối với mình thì mình nghĩ là cái hoạt động nếu như mà giới thiệu với một cái gia đình khác thì mình có lời khuyên là nên dành ít nhất là cho một cái tour khoảng 2 ngày 1 đêm và đừng có đi quá nhiều điểm. Đấy, cái ngày đầu tiên thì các bạn có thể nhận phòng, đạp xe tham quan làng và ăn tối tại nhà dân, và tiếp theo thì các bạn có thể lựa chọn hang chuột hoặc là một cái số cái hoạt động nó phù hợp với cái thể lực của cả nhà. Nhưng, tức là mình đừng có ta gọi là tham lam quá. Bởi vì sao mình thấy thế này, nhiều khi là mình thấy nó đẹp quá chẳng hạn, đúng không, mình thấy nó hấp dẫn quá chẳng hạn, mình dành nguyên một cái ngày đó để mình trải nghiệm. Nhưng mà đến ngày cái ngày thứ hai đó là không còn sức để mà trải nghiệm các cái hoạt động tiếp theo nữa thì đó là điều rất là đáng tiếc. Đấy, và với gia đình có con nhỏ thì cái trải nghiệm đáng ưu tiên nhất theo mình đó là đạp xe trong làng và nghỉ tại cái rural homestay và dùng bữa cùng người dân ở đấy. Đấy, và nếu trẻ đủ tuổi và có sức khỏe tốt và thích khám phá thì có thể kết hợp thêm là tham quan hang chuột. Và cái quan trọng nhất đó là lựa chọn theo cái khả năng của bé, thay vì là cố hoàn thành tất cả mọi cái hoạt động có trong cái chương trình như lúc đầu mình nói đấy.
1: Vâng,
0: mình chỉ cần một tập trung vào một số cái hoạt động mà nó phù hợp với cả gia đình của mình. Đó
1: vâng
0: là
1: ạ.
0: Điều mà mình nghĩ là tốt nhất.
1: Vâng. Em nghĩ là trong mỗi cái chuyến đi du lịch thì cái điều thành công nhất đó là chúng ta cảm nhận được cái sự thư giãn trong tâm hồn của mình, đúng không anh Danh?
0: Đúng anh
1: Việt. Dạ, cũng không nhất thiết là như anh tư vấn là không nhất thiết là chúng ta đi quá nhiều. Quá nhiều thì chúng ta sẽ không thể nào mà dành nhiều thời gian để có thể ngắm cảnh cũng như là quan sát lâu hơn, đúng không ạ?
2: Hầu hết mọi cái điểm đến mà chúng ta đến thì đều có nhiều cái điều thú vị mà chúng ta muốn khám phá. Và đôi khi thì mình giống như là tự nhiên biến đi, mình tham quá rồi biến cho cái chuyến đi nó giống như là chạy cho đủ KPI để khám phá cho đủ tất cả các mọi điểm.
0: Đó là điều mà rất là nhiều người đang gặp phải cái đó.
2: Vâng, chính xác là như vậy.
1: Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Châu Huy Việt trong chương trình hôm nay và hy vọng là sẽ gặp lại anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VN ạ.
0: Vâng, Việt cũng cảm ơn ban biên tập chương trình vì đã cho Việt được cái cơ hội, được cái trải nghiệm về một trong những cái chuyến đi mà đáng nhớ nhất của gia đình mình.
1: Vâng,
0: và cũng xin được chúc ban biên tập sức khỏe và
1: vâng
0: tạo ra nhiều cái buổi giao lưu về nội dung du lịch thú vị như thế này trong cái thời gian sắp tới.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh và xin chào anh Việt ạ.
2: Cảm ơn anh Việt rất là nhiều. Thưa quý vị, với những cái những cái người thích ghi lại những cái chuyến đi bằng cái hình ảnh mình về sau đó, ví dụ ngày xưa anh cũng rất là thích mình lưu lại xong về tạo thành cái album rồi làm cái app tạo thành giống như một cái photobook vậy để kỷ niệm của những chuyến đi của mình, thì Tân Hóa là có rất nhiều cái góc check-in cho mọi người, không cần phải dựng thêm tiểu cảnh hay đạo cụ cầu kỳ gì, mọi thứ ở đây tự nhiên nó đã rất đẹp rồi.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số các cái điểm check-in đẹp nhé. Đầu tiên là khu vực Tú Làn Logi. Từ vị trí trên triền núi thì du khách có thể thấy được toàn cảnh thung lũng với đồng cỏ này, khu dân cư, dòng rào nan và những cái dãy núi đá vôi bao quanh. Buổi sáng ánh nắng dần xuất hiện ở phía sau và cuối buổi chiều thì ánh sáng lại bớt gắt và tạo cái chiều sâu cho khung hình. Và đây cũng là góc phù hợp để chụp ảnh toàn cảnh hoặc là ghi lại khoảnh khắc các thành viên trong gia đình cùng ngắm làng từ trên cao.
2: Và từ khu lưu trú đi xuống là những con đường thích hợp để đạp xe. Một bức ảnh với chiếc xe đạp, phía sau là đồng cỏ và núi đá sẽ thể hiện rõ không gian của Tân Hóa hơn việc đứng trước một cái tấm biển tên điểm đến. Tuy nhiên, du khách nên dừng xe sát lề, tránh đứng giữa đường hoặc đi vào ruộng của người dân để tìm những cái góc chụp ảnh thì có thể làm hư hại những cái ruộng của người dân.
1: Vâng, Rua Homestay cũng là một cái điểm check-in đặc trưng ạ. Căn phòng thì nằm trong khuôn viên nhà dân và có thiết kế gọn gàng và mang dấu ấn của mô hình lưu trú thích ứng thời tiết.

0: Du khách có thể chụp từ sân, hiên nhà hoặc là bên cửa sổ hướng ra thung lũng. Nếu mà muốn chụp cùng với chủ nhà thì khu bếp hay là sinh hoạt của gia đình thì chúng ta hãy nên lưu ý là phải xin phép trước. Cái sự tôn trọng luôn cần thiết khi mà điểm lưu trú cũng là không gian sống riêng tư của gia đình ạ.
1: Với người thích khung hình mang màu sắc khám phá những con đường Hollywood và cửa hang chuột là hai cái vị trí đáng chú ý. Ở cửa hang thì sự chênh lệch ánh sáng bên ngoài và bên trong không gian tối tạo nên những cái bức ảnh rất là ấn tượng, và du khách cần phải đứng đúng khu vực hướng dẫn viên cho phép, không được leo lên đá và không chạm vào thạch nhũ và không tách đoàn để tìm những cái góc riêng.
0: Bữa tối tại nhà người nguồn cũng có thể trở thành một phần trong bộ ảnh của chuyến đi. Thay vì chỉ chụp từng món ăn, hãy thử ghi lại mâm cơm, không gian gia đình và khoảnh khắc chủ khách cùng trò chuyện. Những cái bức ảnh như vậy kể được nhiều về cái trải nghiệm này, nhưng mà vẫn rất là cần có sự đồng ý của nhân vật xuất hiện trong khuôn hình nha quý vị.
1: Có một vài lưu ý nhỏ nữa, đó là nên mang túi chống nước cho điện thoại và chuẩn bị pin dự phòng, và cũng như là hạn chế không nên sử dụng flycam nếu mà mình chưa được cho phép, và trang phục có màu sáng sẽ nổi bật hơn trên đồng cỏ và núi đá. Quan trọng nhất là check-in không đồng nghĩa với việc phải đứng ở vị trí nguy hiểm hay là dẫm lên cây trồng hay làm gián đoạn cái sinh hoạt của người dân.
0: Quý vị thân mến, tại Tân Hóa, một bức ảnh đẹp nên được giữ được cái ba yếu tố ạ. Thứ nhất là cảnh quan thật này, rồi là trải nghiệm thật và cách ứng xử phù hợp nữa. Khi đó thì hình ảnh mang về vừa ghi lại chuyến đi, vừa thể hiện đúng tinh thần của một làng du lịch cộng đồng.
1: Vâng ạ, và mỗi du khách có thể lựa chọn một cách trải nghiệm khác nhau. Gia đình có trẻ nhỏ thì dành thời gian trong làng, chọn những hoạt động cơ bản. Người yêu vận động thử sức với những cung đường rừng, suối, hang động. Người thích tìm hiểu văn hóa có thể ở lại cùng người dân tham quan mô hình sản xuất, trò chuyện.
0: Thưa quý vị, từ địa thế của một thung lũng núi đá vôi, Tân Hóa đã xây dựng cái cách thích ứng phù hợp với điều kiện tự nhiên vào anh doanh.
1: Vâng ạ.
0: Chúng ta thấy là những cái căn nhà nổi này phục vụ cho đời sống của người dân thì được phát triển thành những rùa homestay, rồi cảnh quan làng được kết nối với các hoạt động đạp xe, bữa tối tại nhà người nguồn, hang chuột, rừng lim và cái hệ thống tú lản ở đây nữa.
1: Vâng, và đến đây thì cái hành trình đến với làng du lịch thích ứng thời tiết Tân Hóa cùng với những cái trải nghiệm rất là mới lạ và độc đáo thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Duy Anh và Thanh Long, cùng với du lịch, cùng VN, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái địa điểm tiếp theo trong những cái ngày cuối tuần của tuần này.
0: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Vừa rồi là chương trình du lịch cùng VN. Tiếp ngay sau đây, mời quý thính giả cùng nghe chương trình Sức khỏe của bạn.
3: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thế Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, một chấn thương tưởng chừng rất là nhỏ thôi ở trẻ thì cũng có thể khiến cho cả gia đình cảm thấy bối rối và lo lắng. Vậy thì khi mà con không may bị gãy xương thì cha mẹ cần làm gì và đâu là những điều tuyệt đối không nên làm? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Xuân Bình, phó trưởng khoa chi trên bỏng chấn thương nhi, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
5: Xin chào MC Thùy Linh, xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay.
4: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
6: Một cú ngã khi vui chơi, một va chạm tưởng chừng rất nhẹ trong sinh hoạt cũng có thể khiến một đứa trẻ bị gãy xương. Khi thấy con đau đớn, sưng nề, không thể cử động, điều cha mẹ nghĩ đến đầu tiên thường là làm sao để con bớt đau và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Thế nhưng, chính trong lúc lo lắng, không ít người lại có những cách xử trí theo kinh nghiệm như nắn, kéo bóp hoặc xoa dầu vào chỗ bị thương. Những động tác tưởng như giúp trẻ dễ chịu hơn lại có thể làm đầu xương di lệch thêm, tổn thương mạch máu, thần kinh hoặc khiến việc điều trị sau đó trở nên phức tạp hơn. Với trẻ nhỏ,

0: Một ca gãy xương được xử trí đúng ngay từ đầu không chỉ là chuyện giúp xương liền lại, đó còn là cách bảo vệ khả năng vận động và sự phát triển bình thường của trẻ về sau.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một clip ngắn về một số những cái thông tin tổng quan về gãy xương ở trẻ em, xử trí đúng, tránh biến chứng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là gãy xương ở trẻ em thì có những cái điểm gì khác so với người lớn và vì sao cần phải xử trí đúng ngay từ đầu ạ?
2: Dạ vâng, đối với xương ở trẻ em thì mình không thể... thì không thể nói là trẻ em là một người lớn thứ nhỏ được, bởi vì là xương của trẻ em là có những một số đặc điểm rất là khác so với người lớn, bởi vì xương là trong giai đoạn phát triển, nên xương trẻ em thứ nhất là có sùn tăng trưởng đang còn, thứ hai là có cái màng xương và cái hệ thống mạch máu nuôi xương rất là dày, vì vậy nên là khi mà xương của trẻ em bị gãy thì cái thành phần mà giúp cho xương tự điều chỉnh đó là màng xương và cái sùn tiếp hợp đó, thì khác với người lớn thì cái mức độ khi mà xương gãy ở trẻ em thì cái mức độ tự điều chỉnh, tức là tự chỉnh cho xương thẳng là rất là tốt hơn so với người lớn. Tất nhiên tuy không phải là vì cái mức độ chỉnh trục tốt như vậy mà mình chủ quan, bởi vì là có những vị trí mà gãy mà mình không điều trị đúng thì có thể gây lệch xương hoặc là gây cứng khớp hoặc là có thể gây không lành xương.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, vậy thì vì sao chúng ta cần phải xử trí đúng ngay từ đầu khi mà phát hiện trẻ bị những cái chấn thương này?
2: Thì đó vì bởi vì là có hệ thống xương của trẻ chưa phát triển đầy đủ, nên là khi mà mình bị trẻ bị gãy xương mà mình điều trị không đúng về chứng phác đồ điều trị thì mình có thể trẻ có thể là phát triển xương bị lệch xương, có thể bị không liền xương và có cái sùn tăng trưởng, nếu mà hắn bị tổn thương thì có thể gây ra ngừng sùn tăng trưởng, có thể gây ra ngắn tay ngắn chân, và có một số cái biến chứng di chứng để lại sau khi trẻ lớn lên.
1: Vâng, tức là hiểu nôm na là ở trẻ thì xương vẫn đang tiếp tục phát triển đúng không ạ? Vì vậy là cái quá trình này nếu như mà chúng ta không có cái điều chỉnh đúng từ đầu thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng và ảnh hưởng đến cái cấu trúc xương của trẻ sau này đúng không ạ?
2: Đúng.
1: Thì đó là cái điều bất lợi của trẻ, những cái chấn thương này ở trẻ so với ở người lớn ạ.
2: Vâng,
1: thưa bác sĩ, vậy thì với những cái trẻ mà bị gãy xương thì bác sĩ cần có thể là lưu ý những cái yếu tố nào để mà xương có thể liên tốt và không ảnh hưởng đến những cái vận động về sau như bác sĩ vừa nói?
2: Vâng, thì đối với trẻ mà bị gãy xương thì việc đầu tiên những yếu tố quan trọng thứ nhất là mình phải nhận biết và đánh giá sơ cứu đúng, tức là mình phải biết được trẻ khi mà bị chấn thương là có bị tổn thương xương hay không để mình đưa trẻ đến khám các bác sĩ. Rồi thứ hai nữa là mình phải tuân thủ cái quy trình điều trị, tức là mình phải theo phác đồ điều trị của bác sĩ, không được tự ý, ví dụ trẻ mà bỏ bột thì mình không được tự ý tháo bột trước thời hạn, hoặc là mình không tự ý cắt bột hay làm khác những lời khuyến của bác sĩ. Và thứ ba nữa là phải tuân thủ cái quy trình tập luyện phục hồi chức năng sau khi trẻ đã lành xương. Bởi vì là sau khi trẻ mà được điều trị gãy xương thì thường sẽ để lại những cái vấn đề như là cứng khớp hoặc là teo cơ hoặc là có rút gân, thì khi đó thì mình phải tập luyện phục hồi chức năng đúng theo cái các bài tập của bác sĩ, thì khi đó thì trẻ có thể phục hồi lại được chức năng của tay chân như ban đầu. Và cái thứ tư nữa là mình phải nhận biết được một số cái dấu hiệu nguy hiểm khi mà trẻ bị gãy xương. Những cái dấu hiệu đó là có thể làm cho ảnh hưởng đến cái hệ thống mạch máu thần kinh và ảnh hưởng đến sự sống còn của tay trí thể của tay chân.
1: Vâng, cụ thể thì những cái dấu hiệu nhận biết đó là gì thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn không ạ?
2: Thì đối với trẻ mà bị gãy xương thì những cái dấu hiệu đe dọa đến cái sự sống còn của tay chân đó là những cái dấu hiệu mà bị che nẹp cái hệ thống mạch máu thần kinh, như là đau rất nhiều, đau không bớt. Thứ hai nữa là tay chân, cả ngón đầu ngón tay ngón chân là tím lành và cử động khó, và khi cử động thì rất là đau cảm giác thì bị mất cảm giác hoặc là tê bì đó, thì đó là những cái dấu hiệu

0: mà mình phải đưa trẻ đến những cái trạm cơ sở y tế ngay lập tức.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì có những cái yếu tố nào có thể làm tăng nguy cơ để lại những cái di chứng sau gãy xương ở trẻ mà cha mẹ cần phải lưu ý trong suốt cái quá trình điều trị ạ?
0: Bởi vì trẻ là con, cái này như bác sĩ nói là trẻ là con cái sụn tăng trưởng, nên là có những yếu tố nguy cơ mà khi mà trẻ có thể gãy những ở vùng sụn tăng trưởng hoặc gãy vùng khớp mà điều trị không đúng thì có thể là gây ra ngừng sụn tăng trưởng, làm cho tay hoặc chân của trẻ có thể bị chậm phát triển, bị ngắn hoặc là bị lệch trục hoặc là cứng gân cứng khớp.
1: Và thưa quý vị, gãy xương ở trẻ nếu như mà không được nhận biết cũng như là xử trí đúng cách ngay từ đầu thì có thể là dẫn đến những cái tổn thương nặng hơn. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu cần lưu ý và cha mẹ nên làm gì khi trẻ gặp chấn thương? Chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ xã Anh Sơn. Con tôi 7 tuổi, chiều qua thì cháu chạy chơi rồi bị ngã chồng tay xuống nền. Sau đó thì cháu kêu đau ở cổ tay, hơi sưng và không chịu cử động. Xin hỏi bác sĩ cho biết với những cái biểu hiện như vậy thì phụ huynh có thể nhận biết trẻ bị bong gân, trật khớp hay là gãy xương bằng cách nào? Và khi nào thì cần phải đưa trẻ đi chụp X-quang ạ?
0: Vâng, thế thì đó là những cái dấu hiệu khi mà trẻ bị ngã chồng tay xuống mà đau và sưng tay thì... mình không thể dựa vào những dấu hiệu đó để có thể phân biệt được là gãy xương hay là trật khớp hay bong gân. Bởi vì trong gãy xương, trật khớp, bong gân thì tất cả đều có những dấu hiệu đau sưng và hạn chế vận động. Vì vậy nên là tốt nhất theo bác sĩ thì chỉ đến sau khi trẻ mà bị chấn thương, đau tay và hoặc đau chân thì mình nên đưa trẻ đến các trung tâm y tế, mình để các bác sĩ thăm khám, chụp phim. Để mình đánh giá xem thử mức độ đó là có gãy xương hay là mức độ chỉ chấn thương phần mềm. Tức là khi mà trẻ bị chấn thương thì tốt nhất thì mình nên đưa trẻ đến chụp X-quang rồi. Không cần phải chờ ở nhà theo dõi, bởi vì là có một số trường hợp gãy xương nhưng mà gãy không lệch, hoặc là gãy ít di lệch, hoặc là gãy ở những vùng mà sùn tiếp hợp thì có thể là không biểu, trẻ có thể không biểu hiện ra bên ngoài, hoặc là biểu hiện ra bên ngoài chỉ sưng nhẹ, đau nhẹ thôi. Và gia đình có thể là vì cái biểu hiện sưng nhẹ đau nhẹ như vậy, gia đình có thể chủ quan không đưa trẻ đi chụp phim để kiểm tra, thì cái đó là có thể là để lại những, có thể những cái biến chứng mình không thể can thiệp bằng điều trị bỏ bột được, mà có thể mình phải chuyển sang phương án đó là phẫu thuật.
1: Vâng ạ, vậy thì cũng rất nhiều phụ huynh chủ quan, bởi vì khi mà nhìn thấy con không quá đau đớn thì cũng chưa lập tức đưa tới cơ sở y tế ngay ạ. Vâng, đây cũng là một cái điều cần phải lưu ý với các bậc phụ huynh. Và chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo của anh Trần Văn Nam gửi về từ xã Con Cuông. Con tôi 5 tuổi bị ngã từ bậc cầu thang xuống, sau đó thì cháu khóc nhiều và ôm chân không chịu đứng lên. Trong trường hợp nghi ngờ là trẻ bị gãy xương thì việc đầu tiên mà cha mẹ cần phải làm là gì? Chúng ta có nên cố nắn hoặc là kéo thẳng tay chân của trẻ trước khi đưa đến bệnh viện hay không ạ?
0: Vâng, thưa anh Nam, thì khi mà cháu bị té cầu thang, đau chân thì việc đầu tiên thì anh phải giữ cho trẻ bình tĩnh. Thứ hai là bởi vì khi trẻ chấn thương như vậy, mình chưa biết trẻ có bị gãy xương hay không, thì mình tốt nhất thì mình phải cố định cái chân bị chấn thương. Mình cố định, có thể mình ở nhà thì mình có thể kiếm một số vật liệu có thể cứng và dai, đủ dai. Ví dụ như là một thanh nhựa, thanh thước, hoặc là một bia cắt tông, hoặc là những cái vật như ví dụ cây gỗ. Thì thanh gỗ thì cái đó thì mình nẹp cố định tạm, để khi mà mình nẹp cố định tạm như vậy á thì có thể giúp trẻ đỡ đau, giảm đau cho trẻ, và mình giúp cho đỡ tổn thương cái phần mềm, hệ thống mạch máu và thần kinh xung quanh. Bởi vì khi mà cái gì, nếu mà trường hợp mà bị gãy rồi á thì khi mà mình không nẹp thì mình có thể là cái ổ gãy nó sẽ lúc có thể cử động, lúc lắc ra có thể gây tổn thương nặng thêm cái hệ thống phần mềm và thần kinh mạch máu xung quanh.
1: Cái quá trình mà mình nẹp tạm thời cho cháu thì mình có cần phải lưu ý điều gì không ạ?
0: Thì tức là khi mà mình nẹp tạm thời á thì cố gắng mình không được nặn, không được kẹo về thẳng về vị trí ban đầu. Bởi vì khi mà xương mà bị gãy rồi mình mà còn kẹo nặn thẳng nữa là có thể là gây đau thêm cho trẻ, và thứ hai nữa là gây tổn thương thêm hệ thống mạch máu thần kinh. Và khi mà nẹp á thì mình cố gắng mình nẹp nhẹ nhàng thôi, không có buộc chặt quá chặt. Và sau khi nẹp rồi thì mình phải theo dõi các đầu ngón tay ngón chân, bởi vì xem thử có là các đầu ngón tay ngón chân có còn hồng hào, có vấn đề gì bất thường hay không. Ví dụ nếu mà gặp mà cả ngón tay ngón chân bị tím hoặc tái hoặc là tê bì, hoặc là có thể là mình nẹp quá chặt thì có thể mình phải nới nẹp bột, mình nới nẹp ra để cho trẻ dễ chịu hơn.
1: Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị khán thính giả là chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Quỳnh Anh. Con tôi 9 tuổi bị xe đạp đổ vào chân. Chân cháu sưng và đau nhưng mà bên ngoài không thấy vết thương hay là biến dạng rõ ràng. Có phải cứ không nhìn thấy xương lệch hoặc là vết thương hở thì khả năng gãy xương là thấp không ạ?
0: Vâng, thưa chị Mai, thì đối với trẻ mà bị chấn thương mà không có vết thương hay là không có biến dạng gì ở bên ngoài thì mình cũng chưa thể khẳng định được là trẻ có bị gãy xương hay không. Bởi vì có một số trường hợp gãy xương ở trẻ thì ví dụ như gãy mà di lệch ít, không di lệch hoặc di lệch ít, hoặc là gãy ở những vùng mà khớp hay là vùng sùn tiếp hợp, có thể là trẻ không có biểu hiện ra bên ngoài và không có biến dạng gì rõ rệt. Và điều mà bác sĩ khuyến, kể cả trẻ mà không có dấu hiệu đó thì mình cũng nên, sau một chấn thương thì mình cũng nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa nhi, hoặc là đến các cơ sở y tế để mình thăm khám, được bác sĩ thăm khám và chụp X quang để có một cái lựa chọn điều trị thích hợp.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy ngược lại trong trường hợp là bố mẹ không nhìn thấy con có cái va chạm nào nhưng lại thấy có cái biểu hiện là có thể là sưng nhẹ hoặc là bầm nhẹ ở một vài vị trí trên các cái phần trên chân tay ạ, thì có nhất thiết phải đưa đi khám không ạ, hay nó cần phải kèm theo một cái biểu hiện nào đó nữa?
0: Vâng, thì nếu mà chỉ bầm tím, đơn thuần bầm tím nhẹ mà trẻ vẫn có thể đi lại hoặc là chơi nhảy được bình thường thì có thể là cái đó chỉ có thể chấn thương phần mềm đơn thuần thôi. Và tất nhiên thì để mà khẳng định được có gãy hay không thì bác sĩ cũng khuyến là nên đi chụp phim.
1: Là khi mà bố mẹ cảm thấy nghi ngờ hoặc là không yên tâm thì tốt nhất là chúng ta nên đưa đi khám, đúng không ạ?
0: Kiểm tra.
1: Vâng. Một câu hỏi tiếp theo của chị Phạm Thị Lan gửi về từ phường Vĩnh Phú. Chị Lan có hỏi là trong lúc chờ đưa con đến bệnh viện thì gia đình có nên từ nẹp tay hoặc chân cho cháu không? Nếu như nẹp thì cần cố định như thế nào để không làm tổn thương thêm mạch máu, thần kinh hoặc là phần xương bị gãy? Cũng giống như cái tư vấn trước của bác sĩ đã.
0: Vâng.
1: Thì bác sĩ có thể tư vấn lại một cách kỹ càng hơn cho chị Lan với cái trường hợp này.
0: Vâng, thưa chị Lan, thì trẻ mà khi mà bị chấn thương thì tốt nhất là mình, đầu tiên là mình phải bất động lại đã. Sau khi trẻ một cái chấn thương mình phải bất động, thì mình bất động thì mình có thể sử dụng những cái vật dụng ở trong nhà, ví dụ ở trại nhà, hoặc là mình bị ở ngoài đường thì mình có thể dùng những vật dụng đồ vật ở ngoài đường, ví dụ cành cấy hoặc là thanh gỗ gì đó.
1: Vâng.
0: Hoặc là ở trong nhà thì mình có thể dùng cán chổi hoặc là bia sách, bia vở cứng, mình gấp lại để mình nẹp cố định. Mà khi nẹp thì mình cố gắng là mình không có kéo, tuyệt đối không kéo, không nắn, không chỉnh lại thẳng, bởi vì kéo nắn chỉnh thẳng thì có thể gây tổn thương thêm. À, nặng nề thêm. Và khi mình làm nẹp á, thì mình cố gắng nẹp qua hai cái khớp và mình sẽ dùng vải hoặc cái vật liệu mềm để mình chen giữa nẹp và cái phần giá để tránh cái việc đè ép từ nẹp lên cái giá của trẻ. Và khi mình cố định nẹp á, thì mình phải buộc lỏng tay, tức là mình không buộc quá chặt, bởi vì buộc quá chặt thì có thể gây chèn ép cái tay chân của cháu bị tổn thương. Và sau khi mình nẹp thì mình phải theo dõi xem thử là các ngón tay đó có tím tái hay tê bì hay là lành hay là có đau nhiều hơn hay mất vận động hay không. Đó là những dấu hiệu mà có, nếu mà mình thấy có những dấu hiệu đó thì mình cần phải nới cái bột, nới cái nẹp lỏng ra một tí nữa.
1: Vâng.
0: Và đưa những con, nếu mà gặp những cái dấu hiệu đó thì mình tuyệt đối mình phải đưa cháu đến bệnh viện ngay.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ là câu hỏi của anh Hoàng Văn Tuấn ở xã Mừng Lồng thì có hỏi là nếu như mà ở vùng xa và trẻ bị ngã mà gia đình mất khá nhiều thời gian mới đưa được cháu đến cơ sở y tế thì phụ huynh cần phải đặc biệt lưu ý những cái dấu hiệu nào để cho thấy là tình trạng gãy xương của cháu đang diễn biến nặng và cần phải cấp cứu ngay ạ?
0: Vâng, thì theo anh Tuấn thì những dấu hiệu nặng thì như cái này bác sĩ cũng có nói quá ở câu hỏi trước á, thì là trẻ mà kêu đau nhiều, chân hoặc tay bị gãy, bị sưng lên nhiều, kèm theo đó là các ngón đầu ngón tay là tím tái, lành, tê bì, đó là những dấu hiệu rất là nặng và mình cần phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế để có thể cấp cứu ngay. Khi mình

0: di chuyển, việc di chuyển từ xa ở vùng xa đến thì mình cố gắng di chuyển cháu trên những cái phương tiện mà mình cháu có thể nằm được, để hạn chế tối đa cái việc mà tổn thương thêm cho hệ thống mạch máu thần kinh ở tay chân.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và trước khi cùng tiếp tục đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Trẻ em vốn hiếu động, thích khám phá. Thế nhưng chỉ một cú ngã bất ngờ hay va chạm trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể khiến trẻ bị gãy xương. Với gia đình chị Hoàng Thị Hợp ở xã Đông Thành, cú ngã trong lúc chạy nhảy khiến con trai gãy cẳng tay trái đã làm cả nhà bối rối. Giữa lúc con đau đớn, điều gia đình quan tâm nhất là xử trí đúng để không gây hậu quả.
3: Khi cháu bị bộ thì nó thật ra với các bác là em rất là hoảng loạn, để trước khi cháu bộ là gãy lìa tay rồi, nhưng mà gia đình cũng cho cháu nẹp sơ cứu là gọi xe để cho cháu đi đến bệnh viện đa khoa Tiến Phương liền.
2: Thực tế, sự bối rối của gia đình chị Hợp cũng là tâm lý chung của rất nhiều bậc phụ huynh khi đối mặt với chấn thương bất ngờ của con trẻ. Việc thiếu kiến thức sơ cứu ban đầu dễ dẫn đến những xử trí sai lầm, khiến tổn thương càng thêm trầm trọng. Do đó, việc tiếp cận các hướng dẫn y khoa chính thống từ bác sĩ chuyên khoa là yếu tố quyết định giúp trẻ tránh được những biến chứng đáng tiếc về sau.
4: Trẻ em thì không phải là người lớn tuổi nhỏ, nên là cái việc điều trị gãy xương của trẻ em ấy, thì nó không thể gặp vấn đề điều trị gãy xương như người lớn được, mà nó còn phải căn cứ dựa vào cái lứa tuổi và cái giai đoạn phát triển xương của trẻ. Thì phụ huynh mà khi xử lý trẻ ban đầu ấy, thì gãy xương, nghi ngờ gãy xương thì không đến tự ý kéo nắng chỉnh tại nhà, không tự ý điều trị tại nhà, đắp bó lá, đắp thuốc, mà nên đến khám ở những cái trung tâm cơ sở y tế có khoa chấn thương chỉnh hình y khoa để các bác sĩ có thể quá trình điều trị thì người nhà nên tuân thủ với cái mặt bất động cho trẻ, tập phục hồi chức năng cho trẻ và tái khám cho trẻ theo hướng dẫn của bác sĩ để hạn chế cái nguy cơ biến chứng sau này và để xương lành tốt.
2: Tai nạn gãy xương ở trẻ là điều khó lường trước, nhưng hậu quả hoàn toàn có thể kiểm soát. Nắm vững những nguyên tắc sơ cứu khoa học chính là cách để cha mẹ giúp con tránh được những tổn thương thứ phát, sớm đưa trẻ trở lại với nhịp sống thường ngày.
1: Vâng, thưa quý vị, khi mà trẻ bị gãy xương thì có thể thấy là cái điều mà cha mẹ quan tâm nhất đó là làm thế nào để con được điều trị đúng cách và nhanh chóng hồi phục. Vậy thì những trường hợp nào cần phải bỏ bột, nắn chỉnh hay phải phẫu thuật? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những câu hỏi của khán thính giả gửi đến cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Xuân, đó là chị Nguyễn Thị Hoa. Thưa bác sĩ, con tôi 6 tuổi bị gãy xương cẳng tay. Bác sĩ ở tuyến trước cho bó bột và hẹn tái khám. Tôi băn khoăn không biết là với trẻ em thì những cái trường hợp gãy xương nào chỉ cần bó bột, còn trường hợp nào thì phải phẫu thuật.
0: Vâng, thưa chị, thì thường thì gãy xương ở trẻ em ấy, thì rất ít. Thì mình phải phụ thuộc vào lứa tuổi, phụ thuộc vào vị trí gãy và phụ thuộc vào mức độ di lệch của xương. Thì ví dụ nếu mà điều trị bảo tồn á, trong những trường hợp là trẻ gãy xương mà ít di lệch hoặc là di lệch trong giới hạn mà cho phép, bác sĩ nhận thấy là gãy xương mà di lệch trong giới hạn cho phép thì hoặc là gãy xương mà không ảnh hưởng, bác sĩ nhận thấy là có thể điều trị nắn bỏ bột được và giữ được ở trong bột, thì cái đó là có thể điều trị được bảo tồn. Còn một số trường hợp nếu mà gãy xương di lệch nhiều không chấp nhận được, hoặc là gãy xương vùng vùng khớp hoặc là vùng sồn tiếp hợp ảnh hưởng đến sự phát triển của xương, thì khi đó có thể là mình phải cân nhắc đến điều trị phẫu thuật.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Bạch Hà, đó là chị Trần Thị Hạnh có hỏi là con tôi 10 tuổi bị gãy xương đòn sau khi ngã khi chơi thể thao. Cháu vẫn cử động được bàn tay nhưng mà rất đau ở vùng vai. Với những cái trường hợp như vậy thì phụ huynh có cần phải đưa trẻ tới bệnh viện ngay trong ngày hay là có thể theo dõi tại nhà?
0: Vâng, thưa chị, thì thường thì gãy xương đòn ở trẻ em thì hầu như là điều trị bảo tồn được cả. Tất nhiên thì mình khi mà trẻ mà bị gãy xương mà thì gãy xương nào cũng sẽ rất là đau. Và nếu mà trẻ gãy xương nhưng mà tay cái tay mà bên gãy

0: của trẻ vẫn vận động bình thường, vẫn hông ở hào, vẫn ấm, thì có thể mình chưa cần phải đến ngay ở tại các cơ sở y tế. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà trẻ bị gãy xương mà tay bên đó là bị đau nhiều, sưng nề nhiều, các ngón tay tím tái hoặc là lành, cử động khó khăn, thì khi đó có thể là gia đình để phải ngay lập tức phải đưa trẻ đến để khám ở các cơ sở y tế, để các bác sĩ có thể chỉ định các phim kiểm tra và bác sĩ chụp phim X quang để có thể đánh giá và cho chỉ định điều trị phù hợp.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của anh Nguyễn Văn Bình gửi về từ xã Bắc Lý có hỏi là con tôi bị gãy xương cẳng chân và phải bỏ bột. Cháu than là bỏ bột rất chặt, các ngón chân hơi tê và lạnh hơn bên chân còn lại. Đây có thể chỉ là cảm giác bình thường sau bỏ bột hay là cái dấu hiệu cần phải đưa trẻ đi khám ngay?
0: Vâng, thưa anh Bình, thì đối với trẻ mà gãy xương đã bỏ bột rồi đúng không?
1: Thì vâng ạ,
0: đã bỏ bột rồi.
1: Phải bỏ bột ạ.
0: Thì các dấu hiệu như là tay chân tê bì, sưng nhiều, đau nhức nhiều, thì lành hơn tay chân bên kia, thì có thể là đấy là những dấu hiệu sớm để báo hiệu là có cái hiện tượng chèn ép bột. Vì có cái dấu hiệu này là những dấu hiệu nguy hiểm nên là gia đình phải lập tức là đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế để các bác sĩ kiểm tra và đánh giá lại mức độ gãy xương, mức độ chèn ép bột, bột có chặt quá hay không để bác sĩ có hướng có thể nới bột hoặc là mình bỏ lại bột khác.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi của chị Lê Thị Hương gửi về từ xã Mậu Thạch. Chị Hương có hỏi là có người nói là xương của trẻ em đang phát triển nên nếu như bị gãy thì thường là tự liền rất nhanh và ít để lại di chứng. Điều này có đúng với tất cả các trường hợp hay không? Đặc biệt là những cái trường hợp gãy gân khớp hoặc là ảnh hưởng đến vùng sụn tăng trưởng.
0: Vâng, thưa chị Hương, thì gãy xương thì đúng như chị nói là xương trẻ em là xương lành rất là nhanh. Nhưng mà không phải vì lý do mà xương lành nhanh như vậy mà mình chủ quan. Khi mà trẻ bị chấn thương và gãy xương thì mình nên đưa trẻ đến các cơ sở bệnh viện có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình nhí để có thể bác sĩ sẽ chụp phim để đánh giá xem mức độ tuổi gãy và vị trí gãy, mức độ di lệch của xương, và mình đánh giá xem thử là có cần phải bỏ bột để điều trị bỏ bột hay là cần phẫu thuật hay không. Bởi vì là có một số kiểu gãy mà ở vùng sụn tiếp hợp hoặc là ở vùng khớp á, thì có thể mình nếu mà mình điều trị bảo tồn thì có thể là sẽ gây rất nhiều biến chứng, và hầu như là những trường hợp mà gãy mà ở vùng khớp mà có di lệch xương thì có thể là hầu như là các bác sĩ đều phải phẫu thuật cả. Vì vậy nên là chỉ có, nếu mà trẻ mà bị chấn thương ở vùng sụn tiếp hợp hoặc là vùng khớp á, thì tốt nhất thì nên đưa trẻ đến để các bác sĩ đánh giá xem cái mức độ rồi là mức độ di lệch và đánh giá có cần phải can thiệp phẫu thuật hay không.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối được với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình, đó là anh Chuyến ạ. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Liên lạc về chương trình ngày hôm nay thì xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Xin chào bác sĩ và chương trình. Tôi có cái băn khoăn muốn hỏi bác sĩ tí thế này. Nên là tôi có một cái cô con gái mà cô ấy khi sinh ra cô vốn là một đứa trẻ sinh non, nó 7 tháng tuổi là nó sinh rồi. Sau đó năm nó 4 tuổi là nó chơi nghịch, nó bị gãy xương ở chân trái. Một năm sau thì nó lại bị gãy ở chân phải. Nên là rất là vất vả. Thì mặc dù là gia đình tôi đã đến cháu đi bệnh viện rồi, tức là thực hiện các cái biện pháp kỹ thuật y học nó phù hợp để mà điều trị gãy chân cho cháu vào cái thời điểm ấy. Bây giờ nó cũng lớn rồi, học lớp 7 rồi. Tuy nhiên là có nhiều người họ có khuyến vợ chồng tôi là nên đến cháu đi để kiểm tra cái chất gì đó mà ở trong xương để xem là cái xương mà cháu có bị loãng do là cháu sinh non hay không. Thì thấy cái chương trình này thật sống thì tôi cũng muốn hỏi bác sĩ là cái lời khuyến của người ta như thế có đúng không, mà bác sĩ có cái lời khuyến đi cho gia đình tôi không? Bởi vì là bản thân tôi cũng thấy là có vẻ như là cháu nhà tôi nó rất là dễ gãy xương ấy. Hai cái lần nó bị ngã gãy là nó ngã rất nhẹ nhưng mà vẫn bị gãy.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh và xin mời anh lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ ạ.

0: Vâng, chào anh. Đối với cái xương ở trẻ em, khi mà trẻ ngã, mà chỉ cần ngã nhẹ mà đã gãy hoặc là gãy nhiều lần, thì cái này là tất nhiên là không phải là bình thường. Có thể là xương của cháu đó là có một số vấn đề về quá trình tạo xương hoặc là vấn đề thiếu các vi chất. Thì đối với cái xương của trẻ mà bị gãy nhiều lần như vậy thì theo em thì theo bác sĩ thì anh nên đưa trẻ đến các trung tâm chuyên khoa chấn thương chỉnh hình hoặc là các bệnh viện lớn thì có các xét nghiệm tổng thể để kiểm tra hệ thống các vi chất ở trong để xem thử có vấn đề gì về xương hay không. Mình sẽ chụp phim xem thử có xương của cháu có bất thường gì ở trong trong trong trong trong bầu xương của cháu hay không, có vấn đề gì bệnh lý của xương hay không. Bởi vì nếu mà xương mà trẻ mà bị gãy nhiều lần sau một cái tẻ nhẹ, gãy nhiều lần hoặc là gãy xương sau một cái chấn thương nhẹ thì sẽ thường thì sẽ có vấn đề, xương thường sẽ có vấn đề. Vâng.
1: Tôi hỏi thế là sáu hai cái lần mà bị gãy xương của hai cẳng chân đi, mẹ nó cũng tự ý thôi, nhưng mà mua canxi ở ngoài thì trường về cho nó cháu nó uống ấy, và cũng như là uống những cái sữa mà nó bổ trong canxi ấy. Tuy nhiên là tôi vẫn cứ hơi băn khoăn, mặc dù là chưa sắp xếp để đến cháu đi được, nhưng mà theo bác sĩ là nếu như mà những cái thăm khám như thế thì có thể là khám ở tại bệnh viện ở Nghệ An được, hay là phải đến đến các cái bệnh viện lớn ở các thành phố lớn giống như là Sài Gòn hay là Hà Nội?
0: Dạ vâng, thì đối với câu hỏi của anh thì mình thì tốt nhất thì không nên tự ý bổ sung các chất canxi theo thời gian dài quá, bởi vì là mình cũng chưa biết được là trẻ thiếu cái gì, bởi vì nhiều lúc là không phải do thiếu canxi mà xương của trẻ có thể là có vấn đề gì đó nằm tại chỗ ở xương, ví dụ như có khối u hay có vấn đề gì bất thường đó. Thì theo em thì anh có thể ở Nghệ An thì anh có thể đưa cháu đến các bệnh viên như bệnh viện mà chấn thương chỉnh hình Nghệ An mà em cũng có thăm khám và điều trị, hoặc là có thể đến các bệnh viện lớn ở Nghệ An đấy được, là cũng có thể thăm khám và xét nghiệm được.
1: Máy nó đủ hiện đại để nó đo được các cái chất ở trong xương giống như bác sĩ vừa tư vấn không ạ?
0: Dạ có nhỉ.
2: Vâng ạ.
1: Thế cái việc tôi hỏi thêm là cái việc mà con tôi mà sinh non như tôi mô tả ngay từ ban đầu đấy thì nó có liên quan gì đến cấu tạo của xương thì nó có thể xảy ra cái hiện tượng là dễ gãy xương không?
0: Dạ vâng, đúng, trẻ sinh non thì đúng là trẻ sinh non thì chất lượng xương có thể là sẽ không được như những trẻ bình thường. Nên là tất nhiên thì giờ mà trẻ đã phát triển bình thường, lâu giờ con anh có bị chấn thương, có bị gãy gần đấy, có bị gãy xương không anh?
1: Và chỉ bị hai lần, và một lần không phải 3 tuổi, là 4 tuổi, nó lúc lớp ba bị rồi, xong lớp 4 lại bị, bây giờ nó học lớp 7
0: rồi hả?
1: 7 lên 8 rồi, tức là 4 năm nay thì cũng bị gì, nhưng mà giờ thì cũng giữ, nó không cho nó chơi những cái môn chơi mà nó dễ bị ngã, giống như là bắt bánh hay là bắt trượt hay gì nữa.
0: Dạ vâng, thì 3-4 năm nay mà cháu vẫn chơi nhờ bình thường mà xương vẫn không có vấn đề gì thì theo em thì mình cứ cho cháu sinh hoạt chơi nhờ bình thường ở nhà đấy ra. Còn cái chuyện xương thì có thể anh cứ đến bệnh viện để em kiểm tra lại xem từ mức độ có vấn đề gì với xương hay là có vấn đề gì ở trong máu của cháu hay không.
2: Vâng, phải hy vọng là anh sẽ sắp xếp thời gian để đưa cháu tới cơ sở y tế chuyên khoa để mình kiểm tra và loại trừ sớm những cái nguy cơ đến với cái tình trạng xương của cháu ạ. Xin cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ.
0: Dạ vâng, chào anh.
2: Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Nhân Hoa, đó là chị Phạm Thị Ngọc. Sau khi chụp phim thì bác sĩ nói là con tôi bị gãy xương nhưng chưa cần phẫu thuật. Gia đình tôi lo nếu như xương liên không đúng vị trí thì sau này tay hoặc là chân của cháu có bị cong, ngắn hoặc là hạn chế vận động hay không ạ?
0: Dạ vâng, thưa chị thì đối với trẻ mà bị gãy xương mà được chỉ định bỏ điều trị bỏ bột á, thì tức là sáu khi tháo bột rồi gì?
2: Vâng ạ, chị Ngọc có chia sẻ là sau khi mà chụp phim thì bác sĩ nói là con tôi bị gãy xương nhưng mà chưa cần phải phẫu thuật, và gia đình lo nếu như mà xương liên không đúng cái vị trí thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển chân tay của cháu sau này đấy ạ.
0: Vâng, thưa chị thì ở trẻ em thì có khả năng xương của trẻ em khi gãy có khả năng tự

0: chỉnh xương được rất là tốt. Nên là việc gãy xương của trẻ có chỉ định điều trị bảo tồn, bỏ bột. Nhưng mà mức độ gãy xương, gãy di lệch ở trong mức độ cho phép á, thì sau này xương của trẻ và con phát triển, nên là sau này xương sẽ phát triển như những người bình thường khác. Và tất nhiên xương của trẻ em nếu mà điều trị bảo tồn, bỏ bột đó, nhưng mà mức độ di lệch không cho phép thì buộc là mình phải một lần nản chỉnh, hay là mình phải can thiệp phẫu thuật để chỉnh lại, để xương nó về lại vị trí đúng giải phẫu. Thì khi đó thì mới hạn chế được cái nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của xương.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, trong những cái tình huống mà trẻ bị chấn thương vì quá lo lắng, cho nên là rất nhiều phụ huynh thì đã xử trí theo cái kinh nghiệm hoặc là những cái cách truyền miệng. Vậy thì đâu là những cái việc tưởng đúng nhưng lại có thể khiến cho cái tình trạng của trẻ nặng hơn? Và chúng ta hãy cùng bác sĩ làm rõ cái nội dung tư vấn này trong cái phần tiếp theo của chương trình. Chúng ta cùng đến với thắc mắc của chị Nguyễn Thị Lan, người về từ xã Hữu Kiềm. Con tôi 8 tuổi bị gãy tay khi chơi bóng, và khi mà thấy cháu đau thì đau nhiều cho nên là người nhà định mua thuốc giảm đau cho cháu uống trước khi đưa đến bệnh viện. Vậy trong cái tình huống này thì phụ huynh có được tự ý cho trẻ dùng thuốc giảm đau hay không, hay là cần phải lưu ý điều gì ạ?
0: Vâng, thưa chị, thì đối với trẻ mà bị gãy tay đau nhiều thì việc đầu tiên như bác sĩ đã nói ra trước là việc đầu tiên là mình phải cố gắng bất động lại cái vùng bị chấn thương. Và sau khi bất động thì mình có thể đưa trẻ đến các cơ sở y tế để các bác sĩ khám và chụp phim. Còn nếu mà trường hợp mà trẻ đau nhiều quá thời gian để chờ để đưa được trẻ đến các cơ sở rất là lâu, thì mình có thể là mua các loại thuốc giảm đau, nhưng mà phải phù hợp với lứa tuổi và phù hợp với cân nặng. Và đặc biệt nếu được thì nên mua thuốc giảm đau theo tư vấn của các nhân viên y tế hoặc là bác sĩ, và tuyệt đối không được tự ý uống các loại thuốc giảm đau của người lớn, hoặc là rằng mình phối hợp nhiều loại giảm đau, bởi vì là có thể ảnh hưởng đến chức năng gan thận của trẻ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của anh Trần Văn Hải gửi về từ xã Cát Ngàn có hỏi: sau khi mà con bị gãy tay thì ba nội cháu nói là nên xoa bóp, đắp thuốc lá hoặc là đắp rượu thuốc vào cái chỗ sưng để xương nhanh liền. Vậy xin bác sĩ cho biết những cái cách này thì có thực sự giúp xương nhanh liền hơn hay không, hay là vẫn có cái nguy cơ gây thêm biến chứng ạ?
0: Dạ vâng. Thì cái quan niệm này thì quan niệm dân gian khá phổ biến. Thì việc đắp lá, đắp thuốc, đắp rượu thuốc thì có thể là gây ra nhiều cái bất lợi hơn là có cái có lợi. Thì khi mà mình xoa bóp hoặc là mình đắp lá, đắp rượu thuốc lên cái vùng mà bị tổn thương thì có thể mình sẽ gây kích ứng da, có thể gây viêm da, và có thể nặng hơn là có thể gây nhiễm trùng. Nhiễm trùng thì có thể gây ảnh hưởng đến cái vùng cho tổn thương của trẻ. Và khi mà cái tay chân mà bị gãy xương mà kèm theo nhiễm trùng thì cái đó thì rất là nặng nề. Mình chú ý là khi mà gãy xương thì mình tuyệt đối không được đắp lá, đắp thuốc, và chỉ có tốt nhất là nên mình phải nẹp và cố định, và mình sẽ đưa trẻ đến các cơ sở y tế để mình điều trị theo phác đồ của bác sĩ, điều trị theo y học hiện đại, mình không nên điều trị theo dân gian.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Châu Hồng là chị Hoàng Thị Mai có hỏi: con tôi bị gãy xương chân và phải bỏ bột, cháu rất là ngứa nên gia đình định là dùng que hoặc là vật nhỏ để mà luôn vào trong bột để gãi. Vậy thì cái việc này có nguy hiểm không? Và nếu như mà trẻ ngứa khó chịu trong lớp bột thì cha mẹ có thể làm gì để giúp con dễ chịu hơn ạ?
0: Dạ vâng. Thế chị thì khi mà trẻ bỏ bột thì cái việc mà bị ngứa là rất là hay gặp. Ngứa và khó chịu, bởi vì là khi mà mình bỏ bột thời gian rất là lâu, mình bỏ bột ở trẻ thì thường mình bỏ khoảng tầm 4 đến 6 tuần đó. Thì thời gian mình bỏ bột đó thì có thể là bột sẽ bị ẩm và sẽ gây ra kích ứng da, làm cho trẻ bị ngứa. Ngứa thì khi mà bỏ bột mà trẻ bị ngứa như vậy thì mình có thể ở nhà thì mình có thể dùng máy sấy tóc, mình sấy vào cho ở chế độ mát, thì có thể là sấy để cho cái bột thành khô ở trong. Và thứ hai nữa là đừng không nên dùng que hay vật gì để gãi vào đó, bởi vì là khi mà mình đưa cái vật mà vào trong cái bột đó gãi thì có thể mình sẽ gây xước da, hoặc là gây loét, hoặc là có thể gây cái vật đó gãy nằm ở trong đó luôn, thì có thể là gây chèn ép vào điểm tì đè đó, làm gây loét tì đè ở da. Và cái nữa là mình có thể mình làm tổn thương cái làm cái hư hại cái phần mềm, phần đệm của bột, thì làm cho khi đó thì cái phần đệm mà bị hư đi thì cái bột sẽ trực tiếp ca vào da, có thể là gây tổn thương lên da của trẻ. Và theo bác sĩ thì để mà bỏ bột mà khi mà trẻ có ngựa mà mình nên xử lý, thứ nhất là có thể là mình để cái bột khô ráo thoáng, thứ hai nữa là cái chỗ nào ngựa thì mình có thể vỗ ngoài bột để cho giảm sự khó chịu đi. Như là hoặc là mình có thể dùng một số cái loại thuốc xịt đặc hiệu, mình có thể mình xịt vào trong có thể gây ra đỡ, tức là xịt vào trong có thể là làm giảm ngựa
1: triệu chứng ngựa. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của chị Lê Thị Thủy gửi về từ phường Cửa Lò, thì có hỏi: sau khi bỏ bột được vài ngày thì con tôi thấy đỡ đau nên muốn tự tháo hoặc là nới bột bởi vì cháu rất khó chịu. Nếu như tháo bột hoặc là làm bột lỏng ra trước thời gian bác sĩ chỉ định thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến cái quá trình liên xương?
0: Vâng, thưa chị Thủy, thì đối với trẻ mà bỏ bột mà mình tháo bột sớm quá thì có thể, tức là khi mà bỏ bột chưa đủ thời gian thì có thể mình sẽ tháo bột sớm quá, mình sẽ làm cho xương chưa đủ thời gian để ổn định, thì có thể làm lệch xương, làm ảnh hưởng đến sự gián đoạn quá trình lành xương của bé trẻ. Và có một số trường hợp thì có thể là khi tháo bột sớm quá thì trẻ có thể hiệu động, vận động nhiều nên làm cho xương hẳn di lệch thêm, và cái đó có thể là bác sĩ khi mà xương mà di lệch thêm có thể là xương lành ở tư thế lệch xương, và cái đó là có thể là mình phải can thiệp phẫu thuật. Nên là theo bác sĩ thì không nên tháo bột sớm, bởi vì là và thứ hai nữa là khi mà tháo bột thì mình phải tuân thủ theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vẫn còn rất nhiều những cái thắc mắc của quý vị khán thính giả muốn được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng có hạn, và chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình tại đây. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Bình đã dành thời gian tham gia vào chương trình và có những cái tư vấn rất là hữu ích cho quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viên Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lao động và Công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp trước hết bắt đầu từ việc tạo ra một không gian làm việc an toàn, văn minh và tôn trọng con người. Tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, văn hóa doanh nghiệp được cụ thể hóa bằng những quy chuẩn ứng xử hàng ngày, tính kỷ luật trong sản xuất và chính sách chăm lo toàn diện đời sống người lao động. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn dành cho cán bộ công đoàn chủ chốt các tỉnh, thành phố trong cả nước. Khóa học được lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động truyền đạt 3 chuyên đề trọng tâm, tư duy mới và nội dung lớn của nghị quyết đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam gắn với chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, đổi mới thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, thúc đẩy thực hiện văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân và văn hóa an toàn tại nơi làm việc.
2: Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An vừa mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ công đoàn xã phường trên địa bàn. Lớp tập huấn gồm 3 nội dung là chăm lo đời sống, nâng cao kỹ năng thương lượng thỏa ước lao động tập thể và tổ chức hội nghị người lao động sát thực tế tại các đơn vị, xây dựng tổ chức, hướng dẫn từng bước việc phát triển đoàn viên thành

0: tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là những khẩu hiệu treo trên tường hay quy định văn phòng. Đối với các doanh nghiệp tại Nghệ An hiện nay, văn hóa doanh nghiệp chính là bản sắc, là sợi dây kết nối hàng ngàn người lao động và là nền tảng để doanh nghiệp đứng vững trước mọi sóng gió thị trường. Vậy việc xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp tại tỉnh Nghệ An đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.
2: Một trong những nội dung trong xây dựng môi trường thiết chế văn hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn Luxy ICT Nghệ An quan tâm thực hiện đó là xây dựng ký túc xá cho công nhân lao động. Ở ký túc xá 6 năm nay, chị Lan Thị Thùy Lương rất yên tâm khi được công ty tạo điều kiện để ăn ở sinh hoạt. Các thiết bị sinh hoạt hàng ngày trong phòng ở như điều hòa, quạt điện, máy giặt được công ty lắp đặt đầy đủ, góp phần động viên công nhân lao động có thêm động lực để làm việc tốt hơn.
3: Tôi thấy các tiện nghi rất là đầy đủ, ví dụ như là quạt này, điều hòa rồi máy giặt này, máy sấy này. Tôi cảm thấy là ở đấy là tạo một điều kiện rất là an toàn, thuận lợi, rất là phù hợp. Qua đó thì tôi cũng nỗ lực yên tâm và gắn bó với công ty lâu dài hơn.
2: Là doanh nghiệp FDI hàng đầu tại Nghệ An, cùng với việc đầu tư để phát triển toàn diện, công ty trách nhiệm hữu hạn Luxy ICT Nghệ An cũng đã chú trọng duy trì, phát huy phong trào xây dựng môi trường văn hóa, trong đó lấy con người làm trung tâm, góp phần tạo nên môi trường làm việc sinh hoạt hài hòa, bền vững cho công nhân lao động. Hàng năm, công ty đều tổ chức các hoạt động thiết thực ý nghĩa như thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách, các chế độ phúc lợi cho công nhân, đồng thời tập trung thực hiện việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, gắn kết và đổi mới, xây dựng môi trường làm việc có tinh thần kỷ luật, sáng tạo, đoàn kết. Chị Trần Thị Ngọc, trưởng phòng văn hóa doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Luxy ICT Nghệ An cho biết.
4: Từ cái việc ban lãnh đạo công ty tạo điều kiện, quan tâm, chỉ đạo, công đoàn cơ sở kết nối với người lao động, phòng văn hóa doanh nghiệp chúng tôi cũng luôn theo nhu cầu của người lao động để tổ chức các hoạt động. Thì các cái thiết chế, ví dụ như là các cái cơ sở vật chất vốn có của công ty cũng giúp cho người lao động có cái khu vực để mà hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, giao lưu kết nối với nhau. Thì đó là những cái điều kiện để tạo nên một cái thiết chế văn hóa doanh nghiệp rất là tương đối đầy đủ cho người lao động.
2: Với phương châm chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gắn kết, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị lao động, đầu tư xây dựng công ty xanh sạch đẹp. Nhiều năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn trang phục quốc tế Gai Quắc Việt Nam cũng đã tập trung xây dựng môi trường văn hóa, môi trường làm việc, đề cao sự hợp tác, trao đổi, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng đồng hành và phát triển. Thông qua việc gặp gỡ, đối thoại hàng tháng, hàng quý giữa chủ sử dụng lao động và người lao động, công nhân tại công ty đã tạo thêm mối quan hệ lao động hài hòa, dân chủ. Qua đó để mỗi người càng yên tâm gắn bó, cống hiến nhiều hơn với công ty. Bà Tung Minh Gian, giám đốc sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn trang phục quốc tế Gai Quắc Việt Nam nói:
5: Cùng với quan tâm vào sự phát triển của công ty, điều mà chúng tôi chú trọng đó là đặt con người làm yếu tố trung tâm cho sự phát triển. Chính vì thế chúng tôi đã tập trung xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện. Mỗi công nhân đến với công ty như là ngôi nhà chung để cùng nhau góp sức cho sự phát triển bền vững của công ty.
2: Chị Nguyễn Thị Hưng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn trang phục quốc tế Gai Quắc Việt Nam cho biết.
6: Tôi cảm thấy đấy là một môi trường làm việc an toàn, thân thiện, thoải mái và yên tâm hơn trong công việc. Công ty thì cũng có nhiều chế độ phúc lợi và quan tâm đến đời sống của người lao động.
2: Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, thời gian qua, công đoàn các công ty doanh nghiệp trên địa bàn đã tập trung triển khai xây dựng phong trào văn hóa, đầu tư các thiết chế văn hóa nhằm phục vụ tốt đời sống tinh thần, vật chất cho công nhân. Để thực hiện hiệu quả chủ trương này, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An đã xác định xây dựng môi trường văn hóa tại khu công nghiệp với 3 nhóm mục tiêu, đó là đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, xây dựng khu công nghiệp xanh sạch đẹp, lan tỏa phong trào thi đua và chăm sóc sức khỏe người lao động. Thông qua các hoạt động này nhằm góp phần xây dựng một khu công nghiệp xanh, hiện đại, an toàn và là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư. Ông Nguyễn Thành Linh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An cho biết.
7: Ban chấp hành công đoàn chúng tôi phát triển được đó là cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Và từ cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên này chúng tôi đã triển khai được, nắm bắt được các cái nhu cầu thiết yếu hay là các cái điều kiện, các cái rủi

0: Do trong cái quá trình mà người lao động thi công và làm việc ở ngoài dự án, những vị trí nào chúng ta không đảm bảo an toàn, không đảm bảo bảo vệ sinh, chúng ta được thông tin từ mạng lưới an toàn vệ sinh viên đến ban chấp hành công đoàn cũng như là ban lãnh đạo công ty, để chúng ta từ đấy triển khai từ những cái nhỏ và đi tới những cái lớn nhất.
1: Để văn hóa doanh nghiệp thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ. Về phía tỉnh Nghệ An, các cấp ngành đã và đang tích cực triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, minh bạch. Chính vì thế, thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã đề ra nhiều phong trào, nhiều chương trình hành động thiết thực để các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai tốt các nội dung về xây dựng thiết chế, môi trường văn hóa trong các công ty doanh nghiệp. Hàng năm, các cấp các ngành luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và bản lĩnh chính trị cho công nhân lao động và người sử dụng lao động trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở một cách thiết thực, hiệu quả.
2: Để đầu tư các thiết chế trong khu nghiệp tập trung, chỉ đạo các công đoàn trong vấn đề là thương lượng thỏa ước lao động tập thể, lồng ghép vào các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện cho công nhân lao động trong hóa đảm bảo được quyền lợi và bảo đảm cái nghiệp vụ của mình.
1: Văn hóa doanh nghiệp không tự nhiên hình thành, nó được bồi đắp từ những hành động nhỏ nhất của mỗi cá nhân trong từng tổ chức, từng tập thể. Kết quả đó được chứng minh khi mỗi doanh nghiệp là một tế bào văn hóa lành mạnh, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An sẽ tạo nên một sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.
3: Chương trình Lao động và Công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau khi giành chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình với niềm tin chiến thắng để lên ngôi vô địch giải bóng đá khu vực Đông Nam Á. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã không phụ lòng tin của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam để giành được một trận hòa, qua đó bước lên đỉnh cao nhất ASEAN Cup 2026 lần thứ hai liên tiếp.
3: Giành chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình với niềm tin chiến thắng để lần thứ hai liên tiếp lên ngôi vô địch giải bóng đá khu vực Đông Nam Á AFF Cup 2026. Cũng như hàng triệu cổ động viên cả nước, tại Nghệ An, rất đông khán giả tập trung tại các địa điểm có màn hình lớn để cổ vũ cho các chàng trai của đội tuyển Việt Nam thi đấu. Đúng như nhận định của giới chuyên môn, đội tuyển Thái Lan trong thế không còn gì để mất, đã ào lên tấn công ngay từ đầu. Thậm chí, có thể nói là đội tuyển Thái Lan đã chơi rất tốt suốt 45 phút thi đấu của hiệp 1, trận chung kết lượt về. Hơn thế, họ còn là đội sớm dẫn bàn trước ở phút 12, nhờ pha dứt điểm của Josh Sacon. Chưa dừng lại ở đó, ngay đầu hiệp 2, đội tuyển Việt Nam còn gặp bất lợi lớn khi phải nhận một quả đá penalty từ pha phạm lỗi khá vô duyên của Xuân Mạnh với Kakana trong vòng cấm. Chính cầu thủ mang áo số 7 của đội tuyển Thái Lan được giao trọng trách sút quả đá phạt đền. Nhưng trước sức ép của gần 4 vạn khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình, cầu thủ này lại đưa bóng lên trời. Có thể nói, khoảng 50 phút đầu tiên là quãng thời gian mà đội tuyển Việt Nam khiến hàng vạn khán giả có mặt trực tiếp tại sân Mỹ Đình lẫn hàng triệu cổ động viên hâm mộ bóng đá Việt Nam, trong đó có các cổ động viên xứ Nghệ phải thót tim. Tuy nhiên, tất cả đều tin tưởng vào một kết quả tốt đẹp cho đội tuyển Việt Nam ở những phút còn lại của trận.

0: trận đấu chung kết lượt về.
1: Hiện tại thì đội tuyển Việt Nam thì đang bị dẫn trước 0-1 với Thái Lan, nhưng mà với tinh thần quyết chiến quyết thắng của đội tuyển Việt Nam cùng với các cầu thủ giỏi, cùng với tinh thần cổ vũ cuồng nhiệt của tất cả khán giả Việt Nam thì cả nước, thì tôi tin rằng là một trận đấu tuyệt vời và Việt Nam sẽ chiến thắng và chúng ta sẽ vô địch.
0: Đúng như những gì người hâm mộ kỳ vọng, sau khi thoát thua ở tình huống penalty, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tự tin hơn. Những chiến binh sao vàng tận dụng thời cơ để gỡ hòa phút 52 sau tình huống Hoàng Hên dứt điểm khiến bóng đập cột dọc, chạm chân thủ môn chắc chai rồi đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cả hàng phòng ngự Thái Lan. Dù Thái Lan một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút 85, đội chủ nhà vẫn giữ được bình tĩnh và có bàn gỡ hai đều nhờ pha đá phản lưới nhà, và tỷ số này được giữ nguyên cho đến hết trận. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, hàng chục ngàn cổ động viên ở Vinh và các khu vực lân cận đã tràn xuống các trục đường chính như Trần Phú, Nguyễn Du, Tường Thi để ăn mừng trước vô địch lần thứ hai liên tiếp của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực.
2: Vâng, thưa quý vị, như vậy là đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có một trận đấu vô cùng quả cảm và đầy kịch tính với đội tuyển Thái Lan với tỷ số là 2-2 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc là đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 4-2 sau hai lượt trận và mang về chiếc cúp vô địch đầy danh giá và đầy xứng đáng cho đội tuyển Việt Nam. Và đây cũng là lần thứ hai thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik mang chiếc cúp vô địch Đông Nam Á trở về. Và như quý vị có thể thấy thì Huyền Linh đã được hòa vào dòng người đầy sôi động náo nhiệt và vào không khí nóng hơn bao giờ hết cùng với những cổ động viên nước nhà.
3: Chiến thắng của Việt Nam không phải là các đội bóng mà cả nước Việt Nam luôn. Tuyệt vời! Việt Nam vô địch!
4: Vâng, tôi tự hào khi mình đây là một người con của nước đất nước Việt Nam này, và em cảm giác rất tự hào, cảm giác rất là khó tả, mọi thứ như là vỡ hòa trong tim vậy. Em cảm giác rất là vui và rất là hạnh phúc khi được là người con của Việt Nam ạ. Yeah!
0: Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Đó là sự tôn vinh xứng đáng của hàng triệu cổ động viên, của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam và các cổ động viên của Nghệ An dành cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik trong suốt chặng đường AFF Cup năm nay. Khán giả xứ Nghệ đã có một đêm không ngủ và chúng ta tiếp tục tin tưởng vào những chiến tích tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik ở các giải đấu lớn sắp tới.
5: Bên cạnh danh hiệu tập thể, tuyển Việt Nam cũng được vinh danh với hàng loạt danh hiệu cá nhân khác. Trong đó, cầu thủ trẻ người Nghệ An Nguyễn Đình Bắc nhận cú đúp giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất giải và cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải. Nguyễn Đình Bắc nhận thêm danh hiệu cầu thủ hay nhất giải. Tại ASEAN Cup năm nay, anh đã có 2 lần được bầu là cầu thủ hay nhất trận, bên cạnh 3 đường kiến tạo. Pha giật gót giúp Hai Long ghi bàn ở trận chung kết lượt đi là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ tại ASEAN Cup năm nay. Với giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất giải, Đình Bắc trở thành cầu thủ thứ 5 của tuyển Việt Nam nhận danh hiệu cá nhân cao quý này ở ASEAN Cup sau Nguyễn Hồng Sơn năm 1998, Dương Hồng Sơn năm 2008, Nguyễn Quang Hải năm 2018 và Nguyễn Xuân Son năm 2024. Ngoài ra, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son cùng nhận danh hiệu vua phá lưới với 5 bàn thắng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
6: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An ghi nhận bước tiến vượt bậc trong việc thực thi các hiệp định thương mại tự do FTA khi vươn từ vị trí 33 trên 63 năm 2024 lên thứ 8 trên 34 tỉnh, thành phố trên bảng xếp hạng FTA Index năm 2025.
7: Thành công này đến từ việc tỉnh chủ động chuyển từ tuyên truyền chung sang hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng trực tiếp các ưu đãi thuế quan, quy tắc xuất xứ và xúc tiến thương mại. Qua đó, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An năm 2025 đạt 4,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 47,1%. Trong 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu tiếp tục bứt phá đạt khoảng 3,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 54,8% so với cùng kỳ. Dù còn rào cản về quy mô doanh nghiệp nhỏ và vùng nguyên liệu, kết quả này khẳng định quyết tâm của Nghệ An trong việc lấy doanh nghiệp làm trung tâm để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
6: Thời gian qua, giá cao tương đối ổn định cùng với sản lượng cao đã giúp các hộ dân ở xã Tiền Phong, Nghệ An có thu nhập khá. Qua đó từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương. Hiện nay, chính quyền địa phương đang đồng hành, hỗ trợ bà con để tiếp tục nhân rộng mô hình.
7: Cách đây 4 năm, ông Hoàng Trung Thông ở bản Tạng, xã Tiền Phong đã quyết định phá bỏ hơn 4 hectare

0: cam của gia đình do hiệu quả kinh tế thấp để chuyển đổi sang mô hình trồng cau lấy quả. Với nhiều người, đây được xem là quyết định mạo hiểm vào thời điểm đó, nhưng với ông, điều này hoàn toàn khả thi bởi bản thân đã dành nhiều thời gian tìm hiểu nghiên cứu về đặc tính cũng như triển vọng của cây cau để mạnh dạn thay đổi, nhất là nhu cầu của thị trường về cau quả là rất lớn.
1: Cây cau thì nó có đặc điểm là dễ trồng, thứ hai là ít công chăm sóc, thứ ba là không phải phòng dịch bệnh, nó rất ít cái dịch bệnh, cho nên là thấy cái hiệu quả kinh tế nó cao, đầu ra nó rất ổn định, và trung bình thì giá thời điểm thấp thì là 15-20 nghìn, và cao thì 70-80 nghìn, cho nên là cái thu nhập mang lại cho cái người nông dân là nó rất cao.
0: Gia đình bà Hà Thị Hợi ở bản Nác Cày, xã Tiền Phong cũng là một trong những hộ thành công với mô hình trồng cau lấy quả. Với 3.000 gốc cau bước vào giai đoạn khai thác, mỗi vụ thu hoạch đã mang về cho gia đình nguồn thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng, cao hơn hẳn so với các loại cây trồng khác.
2: Gia đình cũng trồng, trước đây thì cũng trồng rất nhiều loại cây, nhưng mà cũng mang hiệu quả không cao bằng cau. Kể cả mấy anh em ở gần đây là cũng toàn phát triển cái cây cau cả. Sau này thì gia đình cũng sẽ phát triển thêm cây cau nhỏ.
0: Từ chủ trương của địa phương, sự đồng hành hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc xã, phong trào xóa vườn tạp để phát triển các mô hình dược liệu và nhân rộng cây cau lấy quả đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn Tiền Phong, với hy vọng với sự chuyển mình trong đời sống của đồng bào. Ông Ngân Văn Sơn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội nông dân xã Tiền Phong, chia sẻ.
3: Trong cái thời gian qua thì cái mô hình trồng cau thì đã được Đảng ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc là các ban ngành đoàn thể là được tuyên truyền vận động dân là về cái cây cau là cái cây phù hợp trên cái đất của xã Tiền Phong. Mặt trận Tổ quốc thì cũng đang tuyên truyền vận động là bà con dân là cải tạo vườn tạp, tiếp tục là trồng nhân rộng các mô hình cau giúp bà con để có cái thu nhập kinh tế cao để thoát nghèo bền vững.
0: Từ loại cây quen thuộc nơi vườn nhà, cây cau đang dần trở thành sinh kế chủ lực, mang lại nguồn thu ổn định và mở ra hy vọng thoát nghèo cho nhiều hộ dân vùng cao Nghệ An. Những mô hình sinh kế ấy đang được cấp ủy chính quyền các địa phương tích cực đồng hành, hỗ trợ nhân rộng, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao đời sống người dân miền núi.
4: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh thứ 5 ngày 27 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
8: Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2026.
7: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩ Hiếu trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Quỳnh Thắng và Đức Châu.
8: Trong 6 tháng đầu năm, tiền gửi dân cư đã tăng thêm hơn 733.000 tỷ đồng. Bài toán đặt ra là nguồn vốn khổng lồ này sẽ được khơi thông như thế nào để vừa hạ lãi suất cho vay, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.
7: Có những cơ sở khám chữa bệnh tư nhân sử dụng tên gọi gắn với địa danh, chuyên ngành hoặc cách đặt tên, khiến người dân khó phân biệt với cơ sở y tế công lập.
8: Vu Lan không chỉ là dịp để mỗi người nhớ về công ơn sinh thành, mà còn để chúng ta nhìn lại cách mình dành tình yêu thương cho cha mẹ trong cuộc sống thường ngày.
7: Phần tin quốc tế, Colombia dẫn độ các thủ lĩnh phiến quân sang Mỹ.
8: Meta chi 18 tỷ đô la Mỹ dàn xếp phụ kiện an toàn trẻ em.
7: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan. Năm học 2025-2026 là năm đầu triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Toàn ngành cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, trong đó đã hoàn thành 35 trên 76 nhiệm vụ thực hiện nghị quyết số 71. Các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ người học, tăng phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo từng bước phát huy hiệu quả. Số cơ sở giáo dục dự kiến giảm từ 37.515 xuống còn 18.570, tương ứng 50,5%, góp phần giảm đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực. Quy mô và chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì, thành tích giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Học sinh Việt Nam duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2026. Đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm. Chính sách phụ cấp ưu đãi nghề từ 20% đến 80% được triển khai. Chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được đẩy mạnh với 108 trường đợt đầu dự kiến đưa vào sử dụng từ năm học mới. Đối với Nghệ An năm học 2025-2026, ngành giáo dục đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách thực hiện nghị quyết số 71. Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững trong top đầu cả nước về học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, các mô hình giáo dục hiện đại hội nhập được đẩy mạnh. Tỉnh cũng chú trọng tuyển dụng, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, hoàn thành đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số, phát huy hiệu quả IOC và các nền tảng dạy học số. Năm học 2026-2027, ngành giáo dục xác định chủ đề đổi mới tư duy, kiên quyết hành động, kết quả thực chất, chuyển trọng tâm từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện. Ngành tập trung đổi mới quản lý giáo dục, tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao và hiện đại hóa giáo dục đại học.
9: Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2026. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến về dự thảo kế hoạch số 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới. Tờ trình dự thảo kế hoạch thực hiện kế hoạch số 75 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện quy định số 207 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Dự thảo quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với Ban Xây dựng Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy và công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu cơ quan soạn thảo cần sớm tiếp thu ý kiến, góp ý tại hội nghị, sớm ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị 09 của Bộ Chính trị. Trên tinh thần cụ thể hơn, phù hợp với đặc thù đảng, bộ, các cơ quan đảng tỉnh Nghệ An, yêu cầu cấp ủy trực thuộc phải cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng, các cơ quan liên quan. Đối với nội dung dự thảo kế hoạch thực hiện quy định số 207 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm cần phải bám sát nội dung kế hoạch số 75 ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để vận dụng cụ thể, chi tiết hơn đối với các nhiệm vụ của Đảng, Bộ, các cơ quan Đảng tỉnh. Về dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 cần xác định rõ các căn cứ bám sát quy chế của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để xây dựng quy chế phù hợp với đặc thù của Đảng ủy. Với Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy cần bổ sung theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng ban, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong cơ quan.
7: Chiều nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho các đảng viên lão thành tại xã Quỳnh Thắng và Đức Châu. Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Hồng Quang, Giám đốc Sở Xây dựng. Trực tiếp trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hồ Quang Toàn, sinh hoạt tại chi bộ Bến Nghè, xã Quỳnh Thắng và đảng viên Cao Thị Niêm, sinh hoạt tại chi bộ Vạn Phú, xã Đức Châu. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩ Hiếu trân trọng chúc mừng và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các đảng viên lão thành được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi đảng.

0: dịp này. Đồng chí khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu trưởng thành và những cống hiến bền bỉ của mỗi đảng viên. Các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng lần này là những tấm gương về sự thủy chung với Đảng, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn và sự gắn bó với nhân dân. Đây là những giá trị quý báu cần được tiếp tục gìn giữ, lan tỏa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo các đảng viên lão thành. Đồng chí chúc các đảng viên mạnh khỏe, trường thọ, luôn an vui bên gia đình, con cháu, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là những tấm gương về bản lĩnh, trách nhiệm và phẩm chất của người đảng viên cộng sản để các thế hệ noi theo.
1: Chiều nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Ngọc Túy, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên chi bộ Đông Sơn 3, đảng bộ xã Lương Sơn. Dự buổi lễ có đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, giấy chứng nhận và trực tiếp gắn huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Ngọc Túy. Sinh năm 1927, quê xã Đông Sơn, huyện Đô Lương cũ, nay là xã Lương Sơn. Đồng chí Hoàng Ngọc Túy được kết nạp vào Đảng năm 1948, trưởng thành từ phong trào cách mạng ở quê hương. Đồng chí trải qua nhiều vị trí công tác và từng giữ chức Phó Ty Y tế Nghệ An, nay là Sở Y tế Nghệ An. Với những đóng góp của mình, đồng chí được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có hai huân chương kháng chiến hạng nhất và huy chương vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân. Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ của đồng chí Hoàng Ngọc Túy đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, quê hương và đất nước. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí, mà còn là niềm tự hào của gia đình, Đảng bộ xã Lương Sơn và Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kính chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là cây cao bóng cả trong gia đình, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên và con cháu noi theo. Đồng chí Võ Trọng Hải đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đối với các đồng chí đảng viên lão thành, người có công với cách mạng, đồng thời làm tốt công tác giáo dục truyền thống, để cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, luôn trân trọng, kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công, vun đắp.
0: Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tại buổi lễ, đại diện vụ tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã công bố quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Trường, trưởng phòng công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế, tham nhũng, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An thời hạn 5 năm kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chúc mừng đồng chí Trần Xuân Trường được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ cương vị mới. Đồng chí đề nghị trên cương vị Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Xuân Trường tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm công tác, giữ vững bản lĩnh tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo viện duy trì đoàn kết, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 đối với đồng chí Dương Thị Liên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An sau 35 năm cống hiến cho ngành kiểm sát.
1: Sáng nay, xã Nghi Lộc tổ chức lễ khai trương Trung tâm Điều hành Thông minh IOC. Dự buổi lễ có đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trung tâm điều hành thông minh xã Nghi Lộc được xây dựng trên 4 trụ cột của hệ thống chính trị ở địa phương, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, đồng thời bao quát nhiều lĩnh vực thiết yếu của đời sống kinh tế, xã hội và hoạt động quản lý nhà nước. Trung tâm IOC sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, minh bạch hơn và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Đình Chỉnh, ghi nhận biểu dương xã Nghi Lộc đã hoàn thành trung tâm điều hành thông minh IOC. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực khai thác, sử dụng hệ thống. Đồng thời, cần nghiên cứu để IOC trở thành một mô hình điểm và đổi mới quản trị ở cấp xã, có thể đánh giá, tổng kết và nhân rộng những cách làm hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
0: Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định quản lý thu chi bằng tiền mặt và chi thanh toán cá nhân qua kho bạc nhà nước theo hướng giảm dần giao dịch tiền mặt, tăng thanh toán qua tài khoản. Theo dự thảo, một số tài khoản vẫn được phép chi bằng tiền mặt gồm chi thanh toán cho cá nhân, chi giải phóng mặt bằng trực tiếp cho người dân, một số nhiệm vụ cần bảo mật trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, chi trả nợ dân, mua lương thực dự trữ và các khoản chi có giá trị dưới 5 triệu đồng. Đối với khoản chi tiền mặt trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước phải thực hiện theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Đơn vị tổ chức cá nhân có nhu cầu rút tiền mặt phải thông báo trước cho kho bạc nhà nước về số tiền và thời điểm dự kiến rút để chủ động chuẩn bị tiền. Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất mở rộng các khoản chi trả qua tài khoản ngân hàng, trong đó bổ sung lưu học sinh, người học ở nước ngoài được nhận học bổng, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, đồng thời cho phép cá nhân có tài khoản ngân hàng và có nhu cầu được nhận tiền qua tài khoản.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 10887 yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu, phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo đó, Sở Công Thương được giao theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung và hoạt động kinh doanh xăng dầu, chủ động tham mưu các giải pháp không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. Sở Tài chính theo dõi diễn biến giá, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về giá xăng dầu. Công an tỉnh, thuế tỉnh và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh được yêu cầu tăng cường kiểm tra, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động vận chuyển, lưu thông và phân phối. Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động theo dõi tình hình tại địa bàn, kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán không có lý do, gây thiếu hụt cục bộ.
0: 11,07 triệu tỷ đồng là tổng số tiền gửi của người dân vào hệ thống tín dụng tính đến cuối tháng 6 năm 2026. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm, tiền gửi dân cư đã tăng thêm hơn 733.000 tỷ đồng. Sự gia tăng này cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển mạnh. Bài toán đặt ra là nguồn vốn khổng lồ này sẽ được khơi thông như thế nào để vừa hạ lãi suất cho vay, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.
1: Thực tế, thị trường cho thấy dòng tiền đang có sự phân bổ vô cùng thận trọng. Tại thị trường bất động sản, tâm lý chờ đợi chính sách khiến người dân cân nhắc. Kênh đầu tư vàng cũng thu hẹp dư địa sinh lời sau các biện pháp bình ổn quyết liệt. Chứng khoán và trái phiếu đòi hỏi sự am hiểu khi các kênh đầu tư bộc lộ sự thiếu ổn định. Tiêu chí bảo toàn tài sản được người dân đặt lên hàng đầu. Chị Nguyễn Thanh Nga, phường Thành Vinh cho rằng
2: đầu tư bất động sản thì số tiền cũng có thể là quá lớn, và đầu tư mua vàng thì có lúc là biến động lên xuống. Vì thế ngân hàng là kênh đầu tư để tôi chọn lựa làm sổ tiết kiệm.
1: Mức tăng trưởng tiền gửi tạo ra thanh khoản dồi dào và dư địa lớn để các tổ chức tín dụng cung ứng vốn. Sau các cuộc họp tháo gỡ khó khăn về tín dụng do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hàng loạt ngân hàng thương mại đã đồng loạt triển khai các gói vay ưu đãi, giảm mặt bằng lãi suất cho vay so với mức hiện hành. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Ngân hàng HD Bank chi nhánh Nghệ An cho rằng
3: đối với các nhóm khách hàng mà tạo ra công ăn việc làm cho xã hội như khách hàng vay sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, thủy hải sản thì chúng tôi có các cái gói ưu đãi riêng dành cho các nhóm khách hàng đó. Đặc biệt thì từ ngày 14 tháng 8 đến nay thì chúng tôi áp dụng ngay giảm 1% lãi suất so với các cái mức lãi suất ưu đãi dành cho các khách hàng mà xếp hạng loại tốt. Chúng tôi đang tiếp cận nhiều cái nguồn vốn ưu đãi, thậm chí cả các kênh trái phiếu quốc tế, trái phiếu xanh. Với cái nguồn vốn ưu đãi này thì là một cơ sở để chúng tôi giảm cái giá vốn để giúp giảm cái lãi suất.
1: Mặt bằng lãi suất giảm là

0: yếu tố hỗ trợ rất quan trọng. Tuy vậy, nhìn từ thực tiễn cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị sản xuất kinh doanh có nhu cầu vốn lớn, lãi suất rẻ chưa phải là yếu tố duy nhất để nguồn vốn vay thực sự phát huy hiệu quả và tạo ra sức bật mới. Sự đồng bộ không chỉ nằm ở chính sách lãi suất, mà còn tiêu chí định giá tài sản, quy trình, thủ tục giải ngân. Bà Nguyễn Thị Trang, Ban điều hành công ty cổ phần Nafood Group cho rằng:
1: Chúng tôi cũng mong muốn những cái quy trình, thủ tục ở trong cái giai đoạn tới sẽ có nhiều cái sự thay đổi. Tất cả giao dịch sẽ được đăng ký và sẽ được xử lý bằng dữ liệu và sau đó bổ sung các cái hồ sơ. Các cái dữ liệu nó sẽ liên thông được từ các tổ chức ngân hàng, nó sẽ có được một cái dữ liệu tập trung.
0: Sự ổn định của hệ thống ngân hàng là điểm tựa quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, dòng vốn nhàn rỗi chỉ thực sự phát huy giá trị khi được luân chuyển vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo ra hàng hóa và việc làm. Việc đồng bộ các giải pháp vĩ mô từ cơ quan quản lý và sự linh hoạt của tổ chức tín dụng sẽ là cơ sở thiết yếu để giải quyết bài toán cung cầu vốn cho nền kinh tế.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi trong một số trường hợp sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi theo Nghị định số 338/CB. Trong đó có sĩ quan dôi dư do thay đổi tổ chức biên chế hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý nhưng quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng. Chính sách cũng áp dụng với sĩ quan thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bổ nhiệm chức vụ thấp hơn do sắp xếp cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan có nguyện vọng nghỉ hưu trước hạn tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng ý. Ngoài ra, sĩ quan được cấp có thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ quân đội trong năm trước liền kề hoặc năm xét nghỉ hưu trước hạn tuổi cũng thuộc diện được hưởng. So với quy định cũ, mức trợ cấp được tăng từ 3 tháng lên 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ sớm. Nghị định có hiệu lực từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải vừa yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Nhôn Mai, Tam Thái và Anh Sơn. Đối với các trường khởi công từ năm 2025 đang chậm tiến độ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh được yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, triển khai các giải pháp bù tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Riêng hai dự án tại Nhôn Mai và Tam Thái phải hoàn thành các hạng mục thiết yếu, phục vụ dạy học, ăn, ở và sinh hoạt nội trú trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Đối với trường nội trú xã Anh Sơn, tỉnh yêu cầu hoàn thiện, chỉnh trang toàn bộ các hạng mục, chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật để tổ chức làm điểm cầu chính của tỉnh tại lễ khánh thành và lễ khai giảng năm học 2026-2027. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cần đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo nguyên tắc thi công đến đâu, nghiệm thu, thanh toán đến đó. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân đến ngày 30 tháng 8 đạt 93%.
2: Trong quá trình lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, tên gọi và biển hiệu là những thông tin đầu tiên người dân tiếp cận. Thế nhưng có những cơ sở khám chữa bệnh tư nhân sử dụng tên gọi gắn với địa danh, chuyên ngành hoặc cách đặt tên khiến người dân khó phân biệt với cơ sở y tế công lập. Sự nhầm lẫn này có thể ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nơi khám chữa bệnh. Phóng sự sau ghi nhận thực tế và đặt ra câu hỏi. Việc đặt tên, sử dụng biển hiệu của các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đang được quản lý như thế nào?
0: Chỉ với một thao tác tìm kiếm trên Google, người dân có thể bắt gặp nhiều tên gọi khác nhau. Trong đó, có những tên sử dụng địa danh hoặc cách diễn đạt khá gần với tên của các cơ sở y tế công lập. Với nhiều người, nhất là những người lần đầu đi khám, việc phân biệt đâu là cơ sở công lập, đâu là cơ sở tư nhân đôi khi không đơn giản, chỉ bằng tên gọi. Bà Nguyễn Thị Vân, phường Trường Vinh cho rằng:
3: Là Nghệ An thì bà thấy là đó là công đức bệnh viện quân tỉnh Nghệ An hoặc là cơ sở của thành phố Vinh đó, như đây chỉ là dễ phân biệt, chứ còn cái khác thì nói răng hàm mặt của Nghệ An thì bảng nó phân biệt được.
0: Không chỉ khó phân biệt, tên gọi còn có thể tạo tâm lý mặc định về tính chất của cơ sở khám chữa bệnh. Bà Cao Thị Liên, xã An Châu suy nghĩ:
4: Để như thế là nhầm lẫn nhiều, bởi vì như thế này cần bố là hiểu được.

0: nhưng mà dân hoàn toàn là không hiểu. Dân người ta cứ thấy bệnh viện là người ta nhào vô thôi, kể cả người đói người khổ, người không có ăn người ta nhào vô, nhưng mà nhào vô đến khi thanh toán thì người ta mới là ngã ngửa.
1: Với người bệnh, sự khác biệt giữa cơ sở công lập và tư nhân không chỉ nằm ở tên gọi mà còn ở chủ thể sở hữu, hình thức tổ chức, phạm vi hoạt động chuyên môn và các dịch vụ được cấp phép. Theo quy định, giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có các thông tin cơ bản như tên cơ sở, hình thức tổ chức, địa chỉ và phạm vi hoạt động chuyên môn. Vì vậy, tên cơ sở vừa là thông tin pháp lý, vừa là dấu hiệu nhận diện đầu tiên đối với người bệnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, trưởng phòng quản lý y dược tư nhân, Sở Y tế Nghệ An cho biết cụ thể.
2: Về việc đặt tên các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì trong cái quy định của luật và các nghị định hiện nay thì quy định, nhưng mà thực sự là cũng chưa thực sự là cụ thể rõ ràng. Và hiện nay thì Bộ Y tế đang tiếp tục nghiên cứu và đưa ra các cái văn bản hướng dẫn quy định cụ thể hơn cho cái quá trình mà cấp phép để cho các cơ sở đặt tên, tránh gây nhầm lẫn.
1: Một cơ sở được cấp phép hoạt động là điều kiện để bảo đảm tính hợp pháp. Nhưng với người bệnh được cấp phép và dễ nhận diện, cần được nhìn nhận song song. Bởi quyết định lựa chọn nơi khám chữa bệnh nhiều khi bắt đầu từ cái tên, biển hiệu hoặc thông tin quảng bá. Vì vậy, tư cách pháp lý, loại hình hoạt động và phạm vi chuyên môn cần được công khai rõ ràng để người dân có đủ thông tin trước khi lựa chọn. Ông Nguyễn Thế Công, phường Thành Vinh cho rằng.
3: Như lúc đặt do đặt ra rắn tương thương là của người An là của tỉnh thì là của tống mà phải có quy định là của người An là của tỉnh rồi thì nó chúng cái đó là chúng nó còn những cái cơ sở khác thì phải có những cái đặt tên khác ấy, để cho người dân người ta phân biệt được để đâu là cống đâu là tứ.
1: Quản lý chặt chẽ việc đặt tên cùng với công khai minh bạch thông tin về cơ sở khám chữa bệnh không chỉ bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, mà quan trọng hơn là bảo vệ quyền được lựa chọn và được cung cấp thông tin đầy đủ của người bệnh. Một cái tên có thể là điểm bắt đầu, nhưng sự minh bạch về tư cách pháp lý, loại hình và phạm vi hoạt động mới giúp người dân lựa chọn đúng nơi và đúng nhu cầu. Thưa quý vị, Vu Lan không chỉ là dịp để mỗi người nhớ về công ơn sinh thành, mà còn để chúng ta nhìn lại cách mình dành tình yêu thương cho cha mẹ trong cuộc sống thường ngày. Khi cha mẹ đã đi qua phần lớn cuộc đời, những quan tâm, chăm sóc của con cái lại càng trở nên quý giá. Bởi đôi khi, với cha mẹ, hạnh phúc chỉ đơn giản là được con ở bên, được sẻ chia và chăm sóc trong những năm tháng tuổi già.
4: Ba. Ba. Uống sữa nhé. Uống sữa. Ba sữa uống cái đói hè. Uống một tí thôi. Ở chăm ba thêm mấy tuần nữa cho ba khỏe rồi đi làm hè. Vậy chơi chứ, con cháu định chơi đây nha đi.
5: Có những yêu thương chẳng cần nói thành lời, bởi yêu thương ấy được gửi gắm trong từng hành động nhỏ đầy ấm áp. Với chị Phan Thị Quý, đó là những ngày gác lại công việc bận rộn ở Khánh Hòa trở về Nghệ An chăm sóc mẹ chồng 96 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Ở bên mẹ lúc này với chị không chỉ là trách nhiệm mà còn là những tháng ngày quý giá khi mẹ vẫn còn ở bên mình.
6: Thì mẹ mình mất sớm, chỉ còn lại mẹ chồng thôi. Cho nên là bà cũng tuổi rất là cao rồi. Vì chăm được bà ngày nào là tốt ngày đó. Quan điểm của mình là bố mẹ là trên hết. Cho nên là ông bà mà có chuyện gì cái là anh chị em luôn tập trung thời gian để lo cho bà.
5: Không riêng gì chị Quý, ở bệnh viện vẫn có những người con ngày ngày bên cạnh cha mẹ trong những lúc đau yếu. Tất cả đều chung một mong muốn, cha mẹ được bình an, khỏe mạnh. Anh Lê Văn Phúc ở xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh cho rằng.
7: Chăm sóc người bệnh thì tất nhiên là nó sẽ có nhiều vất vả và khó khăn rồi. Dù có khó khăn vất vả như thế nào thì mình vẫn cố gắng chăm lo cho mẹ.
5: Tình yêu dành cho cha mẹ không chỉ được trao đi trong những ngày ốm đau bệnh tật. Nó được vun đắp từ những điều rất đỗi bình thường rồi trở thành một nếp nhà được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với gia đình ông Đậu Đình Vi khi tuổi đời đã gần bước sang 100, bên cạnh ông vẫn là những người con, người cháu, những đứa chắt nhỏ, một mái nhà.

0: với nhiều thế hệ. Người già được con cháu chăm sóc, những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay ông bà. Cứ thế tình yêu thương được trao đi và tiếp nối, lặng lẽ như một dòng chảy trong gia đình.
1: Đúng ở xa nhất 700 mét, đưa đây cả súng gánh súng lưng đưa về đây cả. Khi hắn chết đến là một chắc năm này buồn. Khi con cháu đến là vui. Con cháu mà đến là có bánh cái kèo thì chỉ có.
0: Với các con, có lẽ chẳng có gì quý giá bằng những năm tháng còn được chăm sóc cha mẹ, còn được nhìn thấy nụ cười của người sau bao mùa tóc bạc. Ông Đậu Quốc Phương, con trai cả của ông Đậu Đình Vi, suy nghĩ.
2: Gia đình chúng tôi là có cái truyền thống là lâu đời rồi. Từ ông bà, cha mẹ cho đến bây giờ các con, các cháu là ai cũng có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Từ những cái lúc mạnh khỏe cho đến lúc là đau yếu, tất cả các cháu, dâu rể, nội ngoại khi mà đi làm xa về ấy, là vừa đặt đồ xuống cái là chạy lên với ông ngay.
0: Một mùa vu lan nữa lại về, nhắc mỗi người biết trân trọng những tháng ngày còn được ở bên cha mẹ. Bởi còn cha mẹ là còn một nơi để trở về, còn một vòng tay để yêu thương.
3: Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Colombia vừa ra lệnh dẫn độ 5 đối tượng sang Mỹ, trong đó có 2 thủ lĩnh của các nhóm phiên quân vũ trang. 2 đối tượng này là cựu thành viên các phe phái ly khai thuộc nhóm vũ trang FARC đã giải thể. Tại Mỹ, họ phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng như buôn lậu ma túy, khủng bố và tàng trữ vũ khí trái phép. Dù từng đóng vai trò là nhà đàm phán trong tiến trình hòa bình của chính quyền tiền nhiệm, các đối tượng này đã bị Tổng thống đương nhiệm tức quyền miễn trừ ngay khi nhậm chức vào đầu tháng 8. Quyết định dẫn độ được đưa ra trùng thời điểm giới chức quân sự cấp cao Mỹ đang có chuyến thăm thủ đô Bogota để bàn thảo chiến lược an ninh khu vực. Động thái cứng rắn là minh chứng rõ nét cho cam kết của chính quyền Colombia trong việc hợp tác chặt chẽ cùng Washington mở các chiến dịch truy quét triệt để các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia.
5: Trong một bước ngoặt lớn đối với ngành công nghệ, tập đoàn Meta vừa đồng ý chi 18 tỷ đô la Mỹ để dàn xếp vụ kiện lịch sử với liên minh các bang tại Mỹ liên quan đến cáo buộc làm tổn hại sức khỏe tinh thần người dùng nhỏ tuổi. Thỏa thuận khổng lồ này vừa được thẩm phán liên bang Mỹ phê chuẩn. Meta không chỉ chịu phạt số tiền kỷ lục mà còn buộc phải áp dụng các biện pháp bảo vệ chưa từng có đối với thanh thiếu niên trên nền tảng Facebook, Instagram. Đáng chú ý nhất là tính năng tự động khóa tài khoản từ nửa đêm đến 6 giờ sáng, đồng thời giới hạn thời gian sử dụng mặc định ở mức 2 tiếng mỗi ngày. Dù không thừa nhận sai trái, Meta đã kêu gọi các nền tảng cạnh tranh như TikTok hay YouTube áp dụng tiêu chuẩn tương tự. Toàn bộ quy trình tuân thủ của tập đoàn này sẽ được một bên kiểm toán độc lập giám sát chặt chẽ trong vòng 10 năm tới.
0: Cảnh sát Pháp xác nhận nạn nhân thứ hai trong vụ lao xe vào đám đông bên ngoài một quán bar ở thị trấn Căng, miền Bắc của nước này đã tử vong. Vụ việc xảy ra vào đêm 26 tháng 8, khi một chiếc ô tô bất ngờ lao thẳng vào nhóm người đang tập trung bên ngoài quán, khiến một người tử vong tại chỗ và 10 người bị thương. Tuy nhiên, đến hôm nay, nạn nhân thứ hai đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Nghi phạm là một nam thanh niên 26 tuổi, đã bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ ngay tại hiện trường. Đối tượng này không nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan tình báo quốc gia, nhưng từng có tiền sự vi phạm luật giao thông. Cơ quan chức năng Pháp đang khẩn trương điều tra làm rõ động cơ.
5: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Doanh Nhi, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Những người thực hiện chương trình Văn hóa xứ Nghệ rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng thường kỳ lúc 20:30 thứ bảy hàng tuần cùng các khung giờ phát lại trên sóng FM tần số 99.6 MHz và trên hạ tầng podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chạm vào đất xứ Nghệ, đi từ bến thủy ngược dòng Lam trầm mặc qua những làng quê ven đê ngút ngàn dâu xanh của vùng đất Hoan Châu xưa, chúng ta không chỉ gặp những cảnh sắc thiên nhiên nên thơ, hữu tình, mà còn được chạm vào những trầm tích văn hóa, lịch sử vô cùng sâu sắc. Trong mảnh nguồn văn hiến ấy, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tinh thần phụng sự quê hương đã trở thành một biểu tượng danh giá, làm nên cốt cách con người xứ Nghệ qua bao thế hệ.
1: Nói đến khoa bảng thời phong kiến, hình ảnh các vị trạng nguyên, những bậc kỳ tài, kinh quốc, tế thế đứng đầu bảng vàng luôn là niềm tự hào lớn lao của mỗi vùng đất. Riêng đối với xứ Nghệ, dẫu lịch sử khoa cử nước nhà trải dài hàng trăm năm với hàng ngàn tiến sĩ, nhưng vị trạng nguyên đầu tiên mở ra cho truyền thống khoa bảng lừng lẫy ấy lại mang một câu chuyện hết sức đặc biệt và độc đáo.
2: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng thời gian trở về với thế kỷ thứ 13 dưới triều đại nhà Trần, tìm về làng quê Mã Thành, Yên Thành cũ, nay là xã Bình Minh, để cùng lắng nghe câu chuyện về vị thủy tổ khai khoa của xứ Nghệ, Bạch Liêu, vị trạng nguyên khai khoa của xứ Nghệ. Đó cũng chính là chủ đề chương trình ngày hôm nay của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trạng nguyên Bạch Liêu, còn gọi là Bạch Đồng Liêu, tự Cương Nghị, hiệu Thái Sơn, sinh ngày 15 tháng Giêng năm Bính Thìn 1236 tại làng Nguyên Xá, Tổng Quỳ Trạch, huyện Đông Thành, Phủ Diễn Châu. Sau đó vùng đất này thuộc xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, tính ở thời điểm trước sáp nhập. Ông sinh ra trong một gia đình nho học nghèo nhưng giàu lòng yêu nước và giàu tình nhân ái. Cha của ông làm nghề dạy học và cắt thuốc nam, chữa bệnh cứu người, lấy nhân nghĩa làm gốc, tích phúc truyền gia. Tương truyền từ lúc mới sinh ra, Bạch Liêu đã khôi ngô, đĩnh ngộ khác thường. Nhờ sự dạy dỗ chỉ bảo ân cần của người cha, ông nổi tiếng khắp vùng là bậc thần đồng xuất chúng. 6 tuổi đã biết đọc sách, 7 tuổi đã biết làm thơ, 8 tuổi đã làm được văn bài, và đến năm 15 tuổi thì văn chương đã giỏi, điểm sách đã thông, tiếng tăm vang lừng khắp quận huyện. Không chỉ có trí nhớ siêu việt, thời đi học, Bạch Liêu đã sớm bộc lộ tư duy triết học sâu sắc khi cùng bạn bè tranh luận về các hiện tượng thiên nhiên cũng như hệ thống pháp luật. Tương truyền có lần thầy đồ yêu cầu nêu ý kiến về việc trị quốc, ông đã trả lời một câu nổi tiếng khiến thầy và bạn đều ngạc nhiên. Nếu có một hệ thống pháp luật tốt thì mọi thời đại đều không cần đến nhiều quan cai trị.
2: Vâng, đó là một tư tưởng dân chủ và tiến bộ vượt tầm vóc của một thiếu niên thời phong kiến. Trong cuốn Sử thi kinh điển Đại Việt Sử ký toàn thư, nhà sử học Ngô Sĩ Liên đã dành những dòng chép trang trọng để khen ngợi tài năng đọc sách thần tốc của ông. Liêu, người Nghệ An, tính thông minh nhớ lâu, đọc sách 10 dòng một nháy mắt, đọc sách 10 dòng một nháy mắt, tức nhất mục thập hàng, là lời ngợi khen khâm phục đến mức tuyệt đối của người xưa. Bởi đọc sách Hán học cổ không chỉ là nhớ mặt chữ mà còn phải thấu hiểu những nghĩa lý thâm thúy hàm súc bên trong. Chính trí tuệ bẩm sinh ấy đã giúp ông tích lũy được khối lượng tri thức vô cùng uyên bác.
1: Quý vị ạ, vào tháng 3 năm Thiệu Long thứ 9, đời vua Trần Thánh Tông, năm Bính Dần 1266, triều đình mở khoa thi đại khoa để tuyển chọn nhân tài cho đất nước. Thời đại nhà Trần có một thể chế thi cử rất đặc biệt để phù hợp với đặc điểm địa lý và văn hóa. Triều đình chia ra hai danh hiệu, trạng nguyên lấy kinh trạng nguyên cho sĩ tử từ Ninh Bình trở ra Bắc và trại trạng nguyên cho sĩ tử từ Thanh Hóa trở vào. Tại khoa thi năm Bính Dần 1266, bước vào trường thi cùng hàng ngàn sĩ tử khắp cả nước, Bạch Liêu đã đáp ứng xuất sắc các trường quy của cả 4 kỳ thi.

0: trường nhất, trường nhì, trường tam và trường tứ. Ông liên tiếp đỗ đầu cả bốn kỳ, vượt qua nhiều đại sĩ tử để bước lên ngôi vị trại Trạng Nguyên. Danh hiệu trại Trạng Nguyên năm 1266 không chỉ vinh danh cá nhân Bạch Liêu mà còn đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Ông chính là vị thủy tổ khai khoa của vùng đất Thanh Nghệ Tĩnh, là vị Trạng Nguyên đầu tiên của xứ Nghệ và cũng là một trong 48 vị Trạng Nguyên đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, ở vào thế kỷ thứ 13, quý vị có thể hình dung cảnh tượng vị tân khoa Trạng Nguyên vinh quy bái tổ về quê hương với cờ hoa rực rỡ đã được nhân sàn khắc họa bằng những câu vè dân gian vô cùng mộc mạc mà tự hào. Trạng Nguyên đệ nhất tam khôi, nhất danh nhất giáp, đầu ngôi bảng vàng, mũ rồng áo tía vua ban, lọng xanh đi trước, lọng vàng theo sau. Mũ rồng áo tía, lọng xanh lọng vàng, đó là vinh quang tột đỉnh của đời người sĩ phu thời phong kiến. Thế nhưng, ngay chính thời khắc bước lên đỉnh cao khoa bảng ấy, Trạng Nguyên Bạch Liêu lại đưa ra một quyết định kỳ lạ, làm ngỡ ngàng cả triều đình nhà Trần.
0: Vâng, thưa quý vị, theo thông lệ khoa bảng triều Trần, sau lễ vinh quy bái tổ, các tân khoa Trạng Nguyên sẽ nhận chiếu chỉ của nhà vua để về triều nhậm chức. Bước vào con đường hoạn lộ thanh thang với áo tía, mũ rồng, bổng lộc nghiêm trang. Thế nhưng Trạng Nguyên Bạch Liêu lại đưa ra một quyết định hoàn toàn đi ngược lại tâm lý chung của giới nho sĩ thời bấy giờ. Ông dâng sớ lên vua Trần Thánh Tông, xin từ chối nhận chức quan trong triều. Trong gia phả dòng họ Bạch còn lưu giữ lời thỉnh cầu đầy chân thành và khí tiết của ông rằng: xin bệ hạ rủ lòng thương cho thần được ở lại quê nhà, báo hiếu song thân. Thần xin đem tài lược, lo dứt việc công ngay trong bản xứ.
1: Một lời khước từ chân thực nhưng chứa đựng một tư tưởng lớn. Vua Trần Thánh Tông vốn là vị vua anh minh, hiểu rõ tấm lòng hiếu nghĩa và chí hướng của người tài nên đã chấp nhận ý nguyện của Trạng Nguyên Bạch Liêu để ông được ở lại quê nhà. Trong lịch sử khoa cử Việt Nam, Bạch Liêu là một trường hợp rất đặc biệt, đỗ Trạng Nguyên đệ nhất danh nhưng không nhận chức vị, không tước phong quan trường, quyết chọn cuộc sống của một sĩ phu áo vải nơi quê nhà. Chí hướng ấy cho thấy đạo học cao nhất của Trạng Nguyên Bạch Liêu không nằm ở công danh lợi lộc hay địa vị cá nhân mà nằm ở đạo đức nhân cách, ở nghĩa hiếu với cha mẹ và trách nhiệm với quê hương. Ông không ra làm quan trong triều, nhưng khi đất nước cần, tài năng và trí tuệ của vị Trạng Nguyên xứ Nghệ lại tỏa sáng theo một cách vô cùng đặc biệt.
0: Thưa quý vị, lúc bấy giờ là những năm sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất 1258. Mặc dù thất bại, nhưng vua Nguyên là Hốt Tất Liệt vẫn chưa từ bỏ âm mưu xâm lược Đại Việt. Đứng trước nguy cơ chiến tranh rình rập, triều đình nhà Trần nhận định vùng đất Hoan Diễn, tức Nghệ An ngày nay, có vị trí chiến lược sống còn, được ví như bức tường thành bảo vệ phía nam của quốc gia. Để xây dựng Nghệ An thành một hậu cứ quân sự vững chắc, năm 1266, vua Trần đã cử thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải vào trấn thủ đất Nghệ An. Nghe tiếng Bạch Liêu là bậc thần đồng thông tuệ, học vấn uyên bác, lại có đức độ cao dày, đặc biệt là mến phục khí tiết không màng danh lợi của ông, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải đã tìm đến và mời Bạch Liêu về làm môn khách

0: Vâng, thưa quý vị, biến pháp tam chương tức ba điều cải cách lớn là sự kết hợp hoàn hảo giữa chính sách ngụ binh nông với tư tưởng chiến tranh nhân dân. Biến pháp tam chương ấy bao gồm các điều cụ thể như sau. Điều thứ nhất, về tuyển quân và xây dựng lực lượng. Bạch Liêu đề nghị tiến hành kiểm tra dân số toàn vùng, lập sổ nhân khẩu chi tiết, chiêu mộ tất cả đinh tráng trong độ tuổi, biên chế thành các cơ đội, thường xuyên luyện tập võ nghệ và phép đánh trận. Mặt khác, cho lập các xưởng rèn đúc vũ khí ngay tại địa phương. Điểm tinh tế trong sách lục này là toàn hạt chỉ tập trung một lực lượng quân thường trực nhất định. Số tráng đinh còn lại sau khi huấn luyện vẫn được cho về quê làm ruộng, vừa sản xuất tạo ra của cải, vừa sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh. Nhờ vậy, Nghệ An đã chuẩn bị sẵn một lực lượng quân dự bị hùng hậu lên tới 10 vạn quân mà không làm kiệt quệ sức dân. Điều thứ hai, về quân lương và tích trữ chiến lược. Bạch Liêu khuyến khích các vương hầu, quân tướng lập điền trang, chiêu tập dân nghèo không có ruộng và sa nô vào khai khẩn đất hoang để tăng cường lương thực. Đặc biệt, ông đề xuất mở đường Thiên Lý từ vùng Ngọc Sơn Thanh Hóa vào đến dãy Hoành Sơn Hà Tĩnh. Dọc theo tuyến đường thượng đạo này, cứ 20 dặm lại cho lập một kho chứa lương thực và binh khí. Các kho này được củng cố bí mật, bảo vệ chu đáo, tạo thành một hệ thống hậu cần hậu thuẫn liên hoàn. Điều thứ ba, về sách lược củng cố biên giới Việt Nam. Ở những nơi giáp biên giới, ông cho xây dựng các đồn binh bảo vệ vững chắc, đồng thời đưa dân đến khai hoang, lập giáp dựng làng, biến những vùng đất hoang hóa thành những xóm làng sầm uất. Dân dựa vào đồn, đồn dựa vào dân, tạo thành thế ỷ dốc, tức thế sừng trâu nương tựa lẫn nhau, vừa mở mang bờ cõi vừa chủ động phòng thủ.
1: Hỏi bờ cõi Đại Việt.
0: Thưa quý vị, chúng ta đã cùng trở về với khoa thi năm 1266 với ánh hào quang của một vị trạng nguyên đệ nhất danh và với những kế sách mà Bạch Liêu đã góp sức cùng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải xây dựng thế trận cho đất Hoàn Diễn, thì câu chuyện về ông còn có một điều rất đáng quý. Càng đi về những năm tháng cuối đời, phẩm chất của một bậc sĩ phu càng hiện lên rõ nét. Kính thưa quý vị, sau khi cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông kết thúc thắng lợi, đất nước trở lại thanh bình, với những đóng góp vô cùng to lớn cho triều đình và dân tộc, trạng nguyên Bạch Liêu hoàn toàn có thể nhận những ban thưởng hậu hĩnh, bước lên những nấc thang quyền lực tột đỉnh. Thế nhưng một lần nữa, vị trạng nguyên xứ Nghệ lại chọn cách từ chối mọi tước vị, vật phẩm, ban thưởng để trở về cuộc sống thanh bạch của một sĩ phu áo vải. Sau một thời gian sống tại quê nhà Nghệ An, theo lời mời của những người bạn cũ, ông ra sống tại làng Nghĩa Lư, huyện Thanh Lâm, tỉnh Hải Dương cũ. Tại đây, ông được nhân dân kính trọng gọi là thầy, ông tự tay dựng một cư xá nhỏ, mở trường dạy học, truyền thụ tri thức cho con em trong vùng. Nhiều học trò được ông rèn giũa sau này đã hiển đạt, theo tư liệu có người thi đỗ đến tam khôi. Không chỉ rèn chữ, dạy người, Bạch Liêu còn nối tiếp nghề của người cha, đó là nghề bốc thuốc, chữa bệnh, cứu người. Ông đồng thời truyền lại cho người dân những kinh nghiệm sản xuất, canh tác nông nghiệp.
1: Thưa quý vị, một con người từng đứng đầu khoa bảng, từng được triều đình trọng vọng, từng có thể bước vào chốn quan trường, cuối cùng lại chọn một cuộc đời rất đỗi bình dị. Làm thầy, làm người chữa bệnh, giúp dân lao động và truyền lại những điều mình biết cho thế hệ sau. Có lẽ chính ở những năm tháng ấy, chữ học trong cuộc đời Bạch Liêu mới thực sự tìm được ý nghĩa trọn vẹn. Ông học để thành tài, nhưng không dùng tài năng để tìm kiếm vinh hoa cho riêng mình. Ông học để hiểu việc nước, để khi non sông nguy biến có thể đem trí tuệ của mình góp sức cùng dân tộc. Và khi đất nước thanh bình, ông lại trở về với việc dạy người, chữa bệnh, giúp dân. Đó cũng là một cách rất đẹp để một người trí thức trả nghĩa cho quê hương và cuộc đời.
0: Một chi tiết khác trong hành trạng của Bạch Liêu cũng được các tư liệu nhắc đến. Năm 1287, ông được cử tham gia đoàn sứ bộ sang nhà Nguyên. Với học vấn uyên bác và tài ngoại giao, ông được cho là đã góp phần vào việc thiết lập, giữ gìn quan hệ hòa hiếu giữa hai nước. Như vậy, dù không đứng trong hàng ngũ quan lại của triều đình, Bạch Liêu vẫn không đứng ngoài những công việc lớn của quốc gia. Khi đất nước cần, ông đem trí tuệ ra giúp nước. Khi non sông thanh bình, ông trở về làm thầy, làm thuốc và làm người dân bình dị giữa cộng đồng. Đó chính là nét đặc

0: biệt làm nên chân dung Bạch Liêu trong lịch sử.
1: Thưa quý vị, mùa xuân năm Ất Mão 1315, Trạng Nguyên Bạch Liêu lâm bệnh nặng. Ngày 24 tháng giêng năm ấy, ông qua đời, hưởng thọ 79 tuổi. Một cuộc đời khép lại, nhưng với một người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng dân. Sự ra đi ấy không phải là dấu chấm hết. Tại quê hương, nhân dân lập đền thờ ông ở Nghĩa Lư, nơi ông từng sống, dạy học và chữa bệnh. Người dân cũng dựng nơi thờ phụng, triều đình phong ông là Phúc Thần, hiệu Dương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương. Về sau, ông còn được nhiều địa phương tôn thờ và được các triều đại ban sắc phong. Có lẽ trong sự tôn kính ấy còn có cả niềm biết ơn đối với một người đã dành cả cuộc đời mình cho chữ nghĩa, cho quê hương và đất nước.
0: Sinh tiền bất dĩ Đông A Đế, một vị năng di Nguyễn Xá Thần. Hai câu đối được lưu giữ tại đền thờ Trạng Nguyên Bạch Liêu ở quê hương đã cô đọng cả một cuộc đời, sống không nhận quan tước của vua Trần, chết trở thành vị phúc thần của làng Nguyễn Xá. Một người từng đứng đầu bảng vàng nhưng không lấy chức tước làm đích đến. Một người không làm quan trong triều nhưng khi đất nước lâm nguy lại góp trí, góp sức. Một người khi còn sống chọn làm dân, làm thầy, làm người chữa bệnh. Khi qua đời lại được nhân dân tôn kính như một vị thần bảo hộ của làng quê. Có lẽ cũng bởi vậy mà Bạch Liêu trở thành một trường hợp rất đặc biệt trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Bảng vàng có thể ghi tên một con người, nhưng chỉ có nhân cách mới khiến tên tuổi ấy ở lại trong ký ức của nhân dân.
1: Theo các tư liệu về dòng họ Bạch, sau khi Trạng Nguyên qua đời, con cháu đã dựng nhà thờ ông trên núi Động Sơn, thuộc quê gốc ở Yên Thành. Nhưng rồi thời gian trôi qua, đến thời nhà Lê, vùng núi này thường xuyên xảy ra nạn hổ rừng quấy phá, không còn yên ổn để sinh sống. Con cháu họ Bạch đã di cư vào làng Phú Điền, xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên cũ và chuyển theo cả nhà thờ Trạng Nguyên Bạch Liêu về vùng đất mới. Từ đó, nhà thờ trở thành một nơi lưu giữ ký ức về vị khai khoa của xứ Nghệ và cũng là nơi kết nối câu chuyện của một dòng họ với vùng đất Hưng Nguyên bên dòng Lam. Hiện nay, con cháu trực hệ của dòng họ Bạch cũng đã tu sửa nhà thờ và phần mộ của ông tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành cũ thuộc tỉnh Nghệ An.
0: Thưa quý vị, ngày nay, nếu đi từ bến thủy ngược dòng Lam Giang qua các làng xóm ven đê, chúng ta bắt gặp một nhà thờ không lớn ẩn mình dưới chân núi Lam Thành. Đó là nhà thờ Trạng Nguyên Bạch Liêu, một di tích kiến trúc đẹp của huyện Hưng Nguyên cũ. Ngày xưa, nơi đây có một vị trí quan trọng về quân sự và là một thắng cảnh nổi tiếng của non nước Châu Hoàn. Bến Phù Thạch, núi Lam Thành, cảnh sắc ấy từng lay động không biết bao nhiêu tao nhân mặc khách. Nhà thơ Trạng Nguyên Nguyễn Trung Ngạn, thời Trần đã có phần thơ: Trào sinh trào lạc đông tây thủy, vân hợp vân khai thượng hạ sơn, nghi đỉnh trần phù yên cảnh ngoại, tăng xa ẩn nước họa đồ san. Tạm dịch: nước triều lên xuống đông tây, đỉnh non chân núi mây bay lại nhòa, thuyền trong mây tỏa mờ xa, tranh kia ai vẽ thướt tha cảnh chùa.
1: Vâng, ngày nay dưới chân núi Lam Thành vẫn còn một không gian thờ phụng Trạng Nguyên Bạch Liêu, không quá đồ sộ, không ồn ào, nhưng trong sự tĩnh lặng của mái nhà thờ có những hiện vật cổ của những câu đối đã đi qua bao thế kỷ, lịch sử dường như vẫn còn hiện diện. Phía trên nhà thờ có biển gỗ bốn chữ Hán sơn son thiếp vàng Trạng Nguyên Cập Đệ, hai bên còn lưu giữ câu đối: Long thủ giáp khoa danh tại sử, Hương Sơn đỉnh tộc miếu ư gia. Hai vế đối trang trọng ấy ca ngợi khoa danh của Trạng Nguyên Bạch Liêu, đồng thời nhắc về nơi thờ tự của dòng họ trên vùng đất Hương Sơn, núi Lam Thành. Trải qua bao thế hệ, những câu chữ ấy vẫn được lưu giữ như một dấu tích nhắc nhớ về vị Trạng Nguyên khai khoa của xứ Nghệ. Bên cạnh bàn thờ chính của Trạng Nguyên còn có bàn thờ vọng Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải, một chi tiết nhỏ nhưng gợi lại một mối duyên lớn của lịch sử. Một người là vị tướng tài của nhà Trần, một người là vị Trạng

0: nguyên không màng quan chức. Họ gặp nhau ở Nghệ An và từ sự đồng điệu của trí tuệ, tài năng, lòng yêu nước mà cùng góp sức cho vận nước trong những năm tháng đầy thử thách.
1: Thưa quý vị, không chỉ có nhà thờ ở Hưng Phú, dấu tích về trạng nguyên Bạch Liêu còn được lưu giữ qua lăng mộ và những nơi thờ phụng ông. Theo tư liệu dòng họ, lăng mộ của ông sau này được con cháu trong dòng họ Bạch, từ Yên Thành vào táng trước chùa Hương Tích thuộc làng Hạ Hoàng, xã Tiên Lộc, huyện Can Lộc cũ, tỉnh Hà Tĩnh. Mộ được xây bằng đá, hình khối tròn, giữa đỉnh được đắp hình hoa sen rất đẹp. Trước bia mộ có dòng chữ ghi lại khoa xanh và sự nghiệp của vị trạng nguyên. Trần triều trạc thủ, nguy khoa xanh quốc trạng, bạch tộc nhưng lưu huyết mạch, sự tại sử xanh. Một dòng chữ trên bia đá, một ngôi mộ qua nhiều thế kỷ, một nhà thờ dưới chân núi Lam Thành và những câu đối còn được lưu giữ. Tất cả không chỉ là những dấu tích vật chất của một nhân vật lịch sử, mà còn là cách hậu thế gìn giữ ký ức về một con người đã từng sống ở thế kỷ thứ 13. Nhưng những giá trị mà ông để lại vẫn còn có ý nghĩa với hôm nay.
0: Vâng, nhà thờ và lăng mộ của trạng nguyên Bạch Liêu được con cháu trong dòng họ Bạch còn lưu giữ bảo quản đến ngày nay. Đó là những công trình văn hóa có giá trị và đó cũng là một di tích lưu niệm cho đời sau biết Bạch Liêu là người thông minh lỗi lạc, yêu nước thương dân, yêu quê hương tha thiết, người đã góp phần xứng đáng vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc chống giặc Nguyên Mông hồi thế kỷ 13. Với kế hoạch biến Pháp Tam Chương nổi tiếng, được nhân dân xứ Nghệ trọng vọng suy tôn và vị thủy tổ khai khoa của xứ mình. Trạng nguyên đệ nhất Tam Khôi, nhất danh nhất giáp, đầu ngôi bảng vàng, mũ rồng áo tía vua ban, lọng xanh đi trước, lọng vàng đi sau. Những câu vẻ dân gian ấy đưa chúng ta trở lại khoảnh khắc vinh quy của vị trạng nguyên năm nào. Có cờ, có lọng, có mũ rồng, áo tía, có ánh sáng của bảng vàng. Nhưng điều kỳ lạ của câu chuyện Bạch Liêu là sau tất cả những vinh hoa ấy, ông lại chọn trở về là một người dân bình thường. Và chính sự lựa chọn ấy khiến hình ảnh vị trạng nguyên trở nên đặc biệt.
1: Quý vị thân mến, có những người được lịch sử nhớ đến bởi chức tước, có những người được nhắc tên bởi những chiến công, nhưng cũng có những con người được hậu thế nhớ đến bởi cách họ lựa chọn sống. Bạch Liêu thuộc về trường hợp ấy. Ông bước lên đỉnh cao khoa bảng, nhưng không chọn con đường quan trường. Ông không nhận chức tước, nhưng vẫn góp sức lo việc nước. Ông không giữ cho riêng mình những điều đã học, mà đem tri thức truyền lại cho học trò, đem hiểu biết về thuốc men cứu giúp người bệnh, đem kinh nghiệm sản xuất chia sẻ với người dân. Và khi đất nước lâm nguy, ông lại đem trí tuệ của mình góp vào những kế sách bảo vệ non sông. Bởi vậy, danh hiệu trạng nguyên khai khoa của xứ Nghệ không chỉ nói về vị trí của Bạch Liêu trong lịch sử khoa bảng, nó còn gợi nhắc về một mạch nguồn văn hiến đã được khơi mở trên mảnh đất này từ rất sớm. Một mạch nguồn mà các thế hệ sau tiếp tục bồi đắp bằng sự học, bằng nhân cách và bằng trách nhiệm với quê hương.
0: Từ một làng quê xưa của đất Hoan Châu đến bảng vàng khoa cử, từ ánh sáng của một khoa thi năm 1266 đến những năm tháng góp sức cùng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải lo việc nước, từ một người thầy, một người bốc thuốc giữa dân gian đến một vị phúc thần được nhân dân thờ phụng. Cuộc đời Bạch Liêu giống như một dòng sông, bắt đầu từ mạch nguồn của sự học, chảy qua những gành thác của thời cuộc, rồi lắng lại trong lòng quê hương bằng một giá trị bền lâu hơn cả công danh. Có lẽ vì thế hơn 7 thế kỷ đã đi qua, nhưng nhắc đến Bạch Liêu, người xứ Nghệ vẫn nhớ về một vị trạng nguyên không chỉ giỏi chữ nghĩa mà còn nặng lòng với quê hương đất nước. Và có lẽ những câu chữ trên bia mộ ông cũng chính là lời nhắc nhở sâu sắc nhất với hậu thế. Trần triều trạc thủ nguy khoa xanh quốc trạng, bạch tộc nhưng lưu huyết mạch sử tại sử xanh. Tên tuổi một con người rồi sẽ đi qua năm tháng, nhưng những gì người ấy để lại cho quê hương, cho đất nước và cho các thế hệ sau thì có thể còn ở lại rất lâu.
1: Kính thưa quý vị thính giả, nhìn lại hành trình cuộc đời của trạng nguyên Bạch Liêu chúng ta càng hiểu vì sao tên tuổi của ông lại trở thành niềm tự hào lớn lao của đất học xứ Nghệ. Tấm gương của vị trạng nguyên khai khoa năm 1266 đã để lại một bài học sâu sắc về đạo học. Học không phải để cầu sanh, học không phải để làm quan thu phén cho cá nhân, mà học là để luyện đức, rèn tài, thành người quân tử và cống hiến cho quê hương đất nước. Ngày nay, về lại vùng đất Yên Thành anh hùng, hay dừng chân bên đền thờ dưới chân núi Lam Thành ở Hưng Nguyên, lắng nghe tiếng chuông đền ngân vang giữa không gian tĩnh mịch, chúng ta như vẫn thấy đâu đây khí tiết thanh cao của bậc tiền nhân. Mạch nguồn hiếu học mà Trạng Nguyên Bạch Liêu khơi mở từ thế kỷ 13 vẫn đang tiếp tục chảy trôi, tiếp thêm sức mạnh và niềm tự hào cho các thế hệ trẻ xứ Nghệ hôm nay trên con đường lập thân, lập nghiệp.
0: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay về một trí thức tài hoa lỗi lạc với chủ đề Bạch Liêu, vị trạng nguyên khai khoa xứ Nghệ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình trở về với một trang sử khoa bảng của quê hương xứ Nghệ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị thính giả, trong phần 3 của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón, nhà văn Tống Ngọc Hân đã đưa người đọc đi sâu hơn vào cuộc sống của Báo, một người cán bộ công an xã luôn phải căng mình trước những vụ việc lớn nhỏ của bản làng. Từ lời mua chuộc trắng trợn của Thảo Chớ đến những cuộc tranh chấp, những cảnh đời nghèo khó và cả những vụ việc đau lòng xảy ra ở mùa sán, Báo ngày càng nhận ra rằng giữ gìn bình yên cho một vùng biên nghèo khó không chỉ là ngăn chặn tội phạm, mà còn là cuộc đấu tranh với cái đói, cái nghèo và sự thiếu hiểu biết đang đeo bám người dân. Phần 4 đêm nay lại mở ra bằng một vấn đề tưởng như rất đỗi bình thường, nhưng ở mùa sán lại trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Nước. Mùa khô kéo dài khiến cho những con khe cạn trơ đá, người dân phải đi hàng cây số để tìm từng can nước mang về. Có những gia đình phải cắt một người lao động ra chỉ để lo việc lấy nước. Có những cuộc cãi vã, tị nạnh cũng bắt đầu từ những giọt nước ít ỏi. Nước không chỉ quyết định chuyện ăn uống, tắm giặt, mà còn ảnh hưởng đến mùa màng, sức khỏe và cả cuộc sống của cả bản làng. Trong hoàn cảnh ấy, Báo vẫn không thể đứng ngoài những nỗi nhọc nhằn của bà con. Trên đường về nhà, bắt gặp những đứa trẻ ngóng mẹ, chum nước đã cạn, anh không đành lòng đi qua mà san sẻ chính số nước ít ỏi mình vừa mang về. Một cử chỉ nhỏ nhưng cho thấy vì sao Báo luôn phải đứng giữa vô vàn những khó khăn của mùa sán, bởi anh hiểu cuộc sống của người dân nơi đây từ chính cuộc sống của mình. Rồi một cơn mưa bắt đầu đến vào những ngày cuối năm. Sau nhiều tháng khô hạn, những khe nước lại đầy lên, cây cối như được hồi sinh, lòng người cũng dịu lại. Nhưng cuộc sống ở mùa sán chưa thể vì thế mà hết những nhọc nhằn, bởi phía sau cái thiếu thốn về vật chất còn là một cuộc chiến khác. Làm sao, làm như thế nào để bà con nhận ra rằng những món tiền kiếm được từ việc bán rau ngô non, phân lúa nếp, móng trâu hay những thứ tưởng như vô hại thực chất có thể đang làm chính ruộng nương và cuộc sống của họ thêm nghèo khó. Đêm nay, trong cái lạnh cắt da của mùa đông vùng cao, Báo cùng Thảo Chớ lại đi từng nhà, từng bếp để vận động bà con bỏ những cuộc mua bán gây thiệt hại cho mùa màng. Những cuộc trò chuyện tưởng như

0: giản dị, thậm chí có lúc hài hước, lại hé lộ một thực tế đáng suy ngẫm. Những kẻ buôn bán bên kia biên giới không chỉ tìm mua những thứ quý hiếm mà còn tìm cách biến chính những thiếu hiểu biết và các lợi trước mắt của người dân thành công cụ phục vụ cho những toan tính của chúng. Cùng với đó là một đêm chiếu phim tuyên truyền được kỳ vọng sẽ giúp người dân hiểu hơn về kế hoạch hóa gia đình, phòng chống ma túy, tảo hôn và nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới. Thế nhưng, khi màn hình sáng lên giữa đêm đông, phía dưới lại chỉ có lũ trẻ ngồi xem, người lớn chẳng mấy ai đến. Một chương trình được chuẩn bị công phu, những thông điệp được gửi gắm đầy thiện chí, cuối cùng lại rơi vào sự thờ ơ. Và qua câu chuyện tưởng như hài hước ấy, nhà văn một lần nữa đặt ra câu hỏi về khoảng cách giữa chính sách và đời sống, giữa những điều người ta muốn mang đến cho vùng cao với cách thức để những điều ấy thực sự đến với người dân. Vì sao người dân mùa sán lại khó thay đổi đến như vậy? Những món hàng mà người Kiều A tìm mua thực sự có mục đích gì? Và đằng sau những cuộc vận động tưởng như vụn vặt ấy, liệu báo và thao chớ có đang vô tình chạm tới một đường dây nguy hiểm hơn? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 4 tiểu thuyết Âm binh và lá ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
1: Từ Khe Pá đi xuống, phải qua nhà Trinh, nhà Đái mới về đến nhà Báo. Kể từ hôm bị mất vợ, mà chính xác là từ hôm ở đám rượu nhà Trinh, Trinh toàn tránh mặt Báo. Chuyện Mỹ mất tích, Báo đã báo cho Sử. Sử và hai công an trên huyện đã về để lấy lời khai và làm các thủ tục cần thiết rồi. Họ vẫn đang tìm đấy chứ. Sự sẵn báo là phải để ý đến những thông tin từ phía quần chúng, dù là nhỏ nhất. Mỹ mất tích cả tháng nay rồi. Mấy phiên chợ ngày thầu, đàn bà con gái đến chợ ít hẳn, mà có đi thì cũng phải có chồng con đi cùng. Hầu hết trẻ con ở mùa sán đã được cắt tóc và tắm gội sạch sẽ. Vì chỉ gần chục ngày nữa là Tết, đào đã nở hoa rồi kìa. Đi qua con đường mòn cạnh sân nhà Lý Trinh, trời đã nhá nhem. Thấy hai đứa trẻ 4-5 tuổi, múi dãi đầy mặt, đầu đầy đất cát, quần áo bẩn thỉu, đang mếu máo ngóng mẹ. Tóc vụn vẫn bết trên trán chúng từ 3 ngày trước. Báo dừng lại hỏi, bố đâu, chị đâu? Hai đứa bé lắc đầu, những đứa trẻ vắng mẹ nhìn Báo như bấu víu. Báo hạ thổ nước trên vai xuống, nhìn chum chum cạn, nhìn ấm ấm lăn lóc ngoài hè. Đúng lúc ấy thì đứa lớn trạc 8 tuổi ở đâu chạy về. Báo đổ can nước 20 lít vào chum và bảo nó đun nước tắm cho các em. Thấy cái chum vẫn còn phơi, Báo chần chừ một lúc, rồi lại lấy can 10 lít đổ thêm cho đầy. Con bé lớn gật đầu, mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Thấy Báo mang về chưa đầy chục lít nước, vợ Báo không nói gì, nhưng nét mặt không vui. Nó vùng vằng cầm cái can to ngoay ngoải định đi. Báo ngăn lại. Tối rồi, không kịp đâu, nước chảy chậm lắm, để mai lấy ngựa đi Khe Phạ mới lấy được. Vợ Báo cứ bước ra cổng, Báo quát. Muốn nó bắt đi như con mì không hả? Vợ Báo khựng lại, quay về nhà. Nhiều lúc, chuyện nước nôi cũng khiến nhiều gia đình lục đục. Đợi vợ rửa ráy cho con út xong, Báo mới nói. Tôi thấy Trinh không có nhà, hai đứa lớn cũng không có nhà. Bọn trẻ con hớp nước không có mà uống, mặt mũi người ngợm bẩn thỉu. Tết đến nơi rồi, bụng nào mà mang hai can nước về qua? Nếu là mẹ mày có làm được thế không? Vợ Báo im lặng. Báo lại nhớ, đầu tháng trước, chớm mùa khô, dân xếp hàng trên ngõ.

chọn khe phạ để săn nước. Nước khe phạ chảy to hơn khe pá, nhưng lại ở xa hơn. Người ta phải dắt ngựa đến đó để lấy nước về, tranh nhau hứng nước rồi dẫn đến ẩu đả. Một thằng làm bừa hót cả phân ngựa đổ xuống nguồn nước, người ta sợ bẩn bỏ hết sang khe pá. Thế là nó tha hồ hứng. Khe pá ít nước và nước chảy ra từ một ngách của hang Đung Đen. Bên này cũng ít người hơn nên ít xảy ra cái vã. Tuy nhiên một buổi chiều, có người báo tin nước khe pá đỏ như máu người. Báo cũng phải đến tận nơi xem thế nào. Thật lạ, nước chảy ra đỏ như máu, tuy nhiên không có vị tanh. Báo lội ngược lên ngọn khe thì thấy nguyên nhân của dòng nước đỏ ấy là một bịch phẩm màu khá lớn đặt ngay lối đi của dòng nước vốn đã nhỏ. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng chắc chắn là độc hại. Tự tay báo lại phải dọn cái đống phẩm màu đó đi để làm sạch nguồn nước. Thiếu gạo, con người ta còn tìm được những thứ củ quả, hạt trên rừng để thay thế, để qua cơn đói. Nhưng thiếu nước thì không có gì để thay thế. Không được tắm táp, con người sẽ sinh ra bệnh tật ghẻ lở. Rau màu ngô lúa thiếu nước thì nghẹn đồng, chột lá, rồi chết khô. Cả mấy tháng trời ăn măng chua thay rau xanh, da mặt ai nấy bủng beo. Nhiều nhà bảo nếu cứ thiếu nước thế này thì phải bỏ nhà cửa, bỏ bản mà đi thôi. Mỗi năm mùa sán thiếu nước khoảng 3 tháng, báo đã bàn với bà con việc xây bể để hứng nước mưa dự trữ, được ngày nào đỡ ngày đó. Nhưng cái ăn cái mặc còn thiếu thốn, lấy gì mà xây mà kiến thiết. Thiếu thốn, con người sinh ra nhỏ mọn, bần tiện và tính toán với nhau chi ly hơn. Thay vì cả nhà cùng đi làm thì giờ nhà nào cũng phải cắt ra một lao động để đi hứng nước. Gần thì một cây số, nhà xa thì phải 7-8 cây số dốc đá treo leo. Làm con ngựa xứ này cũng khổ, chứ chả riêng con người. Rồi thì cái vã tị nạnh hơn thiệt. Rồi thì ghen tuông, mày ngủ trên ấy với thằng nào mà giờ mới đem được mấy hạt nước về. Quần áo không có nước giặt, cứ phơi lên đá, đập mấy cái cho bay bụi bẩn và hơi mồ hôi lại mặc vào. Làm cán bộ giữa một vùng dân cư toàn là đồng bào mình, toàn đói khổ thiếu thốn, ai nỡ mà mạnh chân mạnh tay với nhau mà rằng bát cơm trên miệng con người ta. Nhưng quy định đã thế rồi, bà con chỉ vì cái lợi trước mắt mà không biết rằng mình đang bị lợi dụng, bị phá hoại, bị đẩy thêm vào đói nghèo tăm tối.

có những cuộc họp ở ủy ban, cán bộ xã đề nghị mở hết cửa sổ cho thông thoáng rồi bật quạt, cho dù trời cuối thu không còn nóng nữa, vì mùi mồ hôi người cứ nồng nặc bốc lên, cứ như có đàn ngựa hoang vừa lồng qua. Một tay cán bộ tư pháp người xín chài, có cái bể nước mưa to, mời mấy ông ở ủy ban về uống rượu và chiêu đãi mỗi ông một chầu tắm đến cạn sạch. Bị vợ cằn nhằn cả tuần, ông chống chế: mẹ mày hay thật, rượu thịt chả tiếc, ai lại đi tiếc nước. Bà vợ vẫn tiếc nước nhấm nhằn, nhưng mà hứng mấy trận mưa mới được, dành để ăn Tết. Trời đất, lại còn dành nước để ăn Tết. Báo mang chuyện về kể cho vợ, vợ báo cứ tủm tỉm cười mãi. Cười người, thế mà chồng mới mang được can nước cho bọn trẻ con tắm thì mặt xa sầm, đúng là đàn bà. Trả bù cho đứa con lớn nhà báo đang học lớp 8 trên nội trú huyện về kể: ở trường dù ít nước nhưng cô giáo quy định bắt buộc mỗi tuần phải tắm một lần vào trưa thứ tư. Các bạn tẩy giấy thì tốn nước lắm, nhưng các bạn người Mông chỉ lau qua loa là xong rồi. Có bạn còn trốn không chịu tắm. Vì thế vào mùa khô, những ngày cuối tuần, con gái về, vợ báo thường bảo trường mày sẵn nước thì tắm thật kỹ vào, để khi về nhà tắm qua là được rồi, nhà đi lấy nước xa khổ lắm. Đang triền miên nghĩ về nước thì báo nghe tiếng sấm ở đâu đó mơ hồ vọng về. Báo chạy ra sân, đúng là trời tối sẫm, gió đang quần mạnh trên rặng vầu sau nhà, rồi tiếng sét đánh trên núi bờ lâu. Chắc là mưa, sao lại có cơn mưa kiểu này vào những ngày cuối năm thế nhỉ? Mưa lạc mùa, kể ra cũng không hiếm, nhưng người già bảo đó là điểm gở, sấm sét tháng chạp là điểm gở. Gở đâu chả biết, mới thấy mưa lắc đắc lộp bộp ở sân, báo đã vội vàng mang xô chậu chum vải ra để chuẩn bị hứng nước. Vợ báo nhìn cái miệng can bé tí, thi thoảng mới có hạt mưa thả vào, mà tiếc rè bảo chồng: cái miệng can bé quá cũng bất tiện. Báo cười: thế nó rộng quá thì khi cần nút lại, biết nút thế nào. Thế là hết giận nhau. Báo cởi phăng chiếc áo chàm, chạy ra tắm mưa. Vợ báo le lưỡi: lạnh lắm. Mưa mỗi lúc một to, cái cơn đằng tây kéo đến hùng hồ, dồn dập, và bốc nước hào phóng ném xuống xứ mùa sán khô cháy. Cây cối người người sung sướng vì được tắm táp, được uống đến thỏa thuê. Chưa đầy hai tiếng thì mưa tạnh, trời trong veo. Phía góc xa lại nhấp nháy những vì sao. Bố báo bảo: chưa hẳn đã phải là điểm gở đâu, vì mưa nhanh đến, nhanh tạnh, và trời trong thế này. Cơn mưa tươi mát khiến lòng người ai cũng dịu đi. Và hơn tất cả là sau mỗi cơn mưa, khe pá, khe phạ lại ăm ấp nước cho bà con hứng, không phải chen chúc, đợi chờ lâu. Đứa bé con ngó trời một lúc rồi hỏi mẹ: nhà mình tối nay không có cơm ăn à? Lúc đó người lớn mới giật mình gọi nhau xuống bếp dọn cơm ăn. Nhà báo và rất nhiều nhà ở mùa sán đã từ bỏ thói quen ăn mèn mén và chuyển sang ăn cơm gạo. Một tuần ăn vài bữa mèn mén cho đỡ nhỡ thôi, chứ ăn gạo cũng thấy khỏe, thấy ngon mà nấu lại nhanh. Đang bữa ăn thì vợ báo hỏi: tay Trinh đi đâu mà thường xuyên vắng nhà thế? Không biết mưa to thế, mấy đứa có biết đường mang chậu ra mà hứng nước không? Báo cười: sao mà không biết chứ? Mưa to thế, ai cũng phải chạy về nhà thôi. Ừ, những bữa cơm ngày mưa bao giờ cũng đông đủ cả, vì người Mông có lệ là không ra khỏi nhà, không ra nương vào khi trời mưa to. Với người Mông, vị thần nước là vị thần thiêng nhất, được bà con tin tưởng nhất. Sau Tết,
vào ngày con rồng đầu tiên của tháng, bà con dưới xín trải tổ chức lễ hội xuống đồng rất vui. Người mùa sán cũng xuống đấy góp xôi gà rượu thịt để cúng thần nước, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ra đường vào ngày mưa lớn là cản trở công việc của thần nước. Đó là điều kiêng kỵ mà người dân vùng này ai cũng biết. Tuy nhiên với Báo thì khác, ngày nào bất kể mưa nắng, có việc là anh lên đường. Anh còn nói chính vì nhiều thứ kiêng kỵ nên người Mông luôn đói nghèo. Đêm mùa đông ở mùa sán rét thấu xương. Cái tay vừa thò ra khỏi túi áo đã bị giá buốt ngoạm lấy, tháo từng đốt xương rời nhau ra mà không chảy máu. Thời tiết này mà đi ra ngoài đường thì ngang rời đầy. Ấy thế mà Báo vẫn rũ lửa lại mà đi. Hẹn rồi mà lại, không phải cái hẹn thời yêu đương để chỉ nghĩ đến nhau thôi, người cũng nóng lên. Hay là ngồi với nhau trên tảng đá ướt sương cạn cả đêm mà da thịt vẫn ấm, vẫn thèm được ngồi đến lúc con gà rừng gáy, và rồi chỉ mong ngày chóng cạn lại tới đêm. Cái hẹn này là vì công việc thôi, mà lại là việc chung nữa. Mùa sán, đêm không trăng sao, trời tối đen, mịn như thảm lông con dê đực khổng lồ. Hai chân sau của con dê ấy đứng ở bụng núi Pờ Lâu, hai chân trước chồm lên đường biên để bứt cỏ hoặc lá rừng đẫm sương. Báo cũng rớt một chiếc lá rừng ướt át cuộn lại đưa lên môi, tù tí tù, có tiếng khèn môi làm bạn cũng đỡ nàn, cho dù tiếng khèn cũng run bần bật. Báo đến nhà Thảo Chớ đúng hẹn, ngày thì bà con chồng Mông trên nương. Lúc quái nào nghe cán bộ thuyết trình, thế nên phải tranh thủ buổi tối. Thảo Chớ vồn vã, vào đây đã, vào đây, làm điếu thuốc ấm bụng rồi đi. Báo rụt cổ trong chiếc áo bông lụng thụng mà đợi chứ không vào. Không chê lửa mà sợ ngồi xuống rồi khó đứng lên. Lửa là thế mà. Thảo Chớ đứng dậy suýt xoa. Chà, chú mày mà đến muộn một tí là tao lên giường rồi. Mỗi người một cây đèn pin. Thảo Chớ khôn lõi gạo, lên tiếng khen. Đèn chú mày ba pin có khác, sáng cháy cả cỏ. Thảo Chớ đi trước, chiếc đèn của trưởng bản dắt sau lưng. Chớ thì thào, đến nhà thằng Sùng trước. Báo không nói gì cả. Lối lên nhà thằng Sùng rậm beo đè. Mới 7 giờ tối mà đèn tắt ngóm, đã lên giường ngủ hết. Thảo Chớ gọi ba câu, thằng Sùng lục đục mãi trong đống chăn chiếu lùng nhùng mới chui ra được. Nó loanh quanh tìm cái điếu cày. Thảo Chớ xua tay bảo không hút, vừa hút ở nhà. Sùng gọi vợ dậy, sai vợ đi đun nước mời khách. Báo xua tay, có phải khách đâu, nước nôi gì. Bảo cô ấy ra đây, chúng tôi có việc trao đổi với vợ chồng cậu. Vợ Sùng ngồi ngay ngắn trên ghế, thấy công an trưởng bản đến nhà thì giật mình. Có buôn bán gì trái quy định đâu chứ. Thảo Chớ nói vắn tắt quá, thằng Sùng không hiểu được. Cuối cùng Báo phải nói cụ thể. Tôi hỏi cậu, bọn Kiều A mua móng con trâu, nếu bóc móng ra bán thì trâu còn sống hay chết? Tôi lại hỏi cậu, nếu nó mua phấn lúa nếp, cậu vớt hết phấn lúa đi bán, rồi thì cây lúa còn đậu hạt hay không? Sùng vỡ nhẽ nhưng lại chống chế. Nhà em có trâu đâu mà có móng để bán. Thú thực chợ trước có 3 cân rau ngô non đem bán được 100 ngàn. Báo thở hắt ra. Đấy,
ruộng ngô nhà cậu coi như mất thu hoạch. Rau ngô mới trổ bông mà bị vặt hết rau thì làm sao nên bắp nữa hả? Sùng hiểu ra nhưng vẫn thắc mắc, thế họ mua để làm gì? Báo ngắt lời, mua để làm gì thì cậu và bà con tự nghĩ lấy, nhưng chúng ta xét thấy những thứ đó gây ra thua thiệt, hại cho mùa màng thì bà con không thể bán. Cả vợ chồng Sùng gật gù. Hai cán bộ lại bấm nhau đứng dậy đi tiếp, chứ cứ ngồi đây mà nghe cái cậu Sùng chất vấn thì có đến sáng mai mới hết chuyện. Đi được vài nhà chớ bảo, mày thơm như con cầy hương ấy nhỉ, mưa có khác. Báo dí muối vào tóc Thảo chớ rồi nhăn mặt, chớ hoanh hoang, còn tao thơm như con cáo. Cả hai cùng cười. Thực ra tóc của Thảo chớ có một thứ mùi rất lạ, nồng nồng, khê khê như mùi thuốc phiện, nhưng lại có vẻ hăng hắc và thanh thoát hơn. Nói chung là rất khó tả. Hai người cứ đi từng bếp một, vận động bà con chống lại chiến dịch càn quét hàng tâm lý của người buôn bên Kiểu A. Những phiên chợ cuối năm, toàn thấy người và hàng bên kia biên giới tràn sang bán. Khi họ mua, oái âm là họ toàn đòi mua những thứ rất khó tìm như là trứng ếch, móng trâu, hoặc dễ tìm nhưng lại thiệt hại cho mùa màng như là rau ngô non, phấn lúa nếp. Vì thế, để bà con hiểu ra và thoát khỏi những cám dỗ ấy là việc không hề đơn giản. Đi được 5 nhà thì cũng gần hết đêm. Người có vẻ ấm lên một chút. Càng về muộn, càng không thể gọi bà con mở cửa được nữa. Thảo chớ bảo, thôi xa cũng được, chịu khó mà đi chứ làm thế nào, cứ thấy nhà nào sáng đèn thì vào. Có nhà ở tiết trên nương cao, hai người mò được đến nơi thì bở hơi tai. Vào đến nhà mới biết nhà toàn trẻ con, bố mẹ chúng đi vắng nên mới trong đèn cho đỡ sợ. Đã thế còn gõ cửa buốt hết cả tay, chúng nó không chịu mở, cứ tưởng hai cán bộ là chó sói không bằng. Thảo chớ cằn nhằn, thôi để mai tôi ra nương mà gặp chúng nó cho nhanh, chứ cứ như thế này thì đến Tết không hết lượt. Được vài hôm, báo lại ra khỏi nhà vào ban đêm. Chả là huyện có chương trình tuyên truyền về việc thực hiện kế hoạch hóa dân số và phòng chống ma túy, nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới, nạn tảo hôn cho bà con xem. Chương trình này do huyện hội phụ nữ chịu trách nhiệm, nhưng phụ nữ ngài thầu vốn tiếng phổ thông rất yếu và xưa nay toàn ông chồng cõng con đi họp phụ nữ thay vợ, nên huyện có sáng kiến tuyên truyền bằng hình ảnh và yêu cầu chính quyền xã vận động và hỗ trợ tổ chức. Xã lại gọi đến từng trưởng bản, đến công an viên để đi từng nhà báo bà con đến xem phim cho đầy đủ. Lần này thì chia nhau ra mà đi, mỗi người một cụm, một khoanh, chứ cứ rồng rắn đi chung thì không kịp mất. Thảo chớ lại láo cá chọn cụm gần mà đi. Ngải Thầu là xã vùng biên, theo chương trình là sẽ có 3 đêm chiếu phim, để bà con thấy cái lợi của việc đẻ ít con và cái hại của hút thuốc phiện và cưới gạ sớm. Máy nổ có rồi, xăng có rồi, màn hình, loa có rồi, xem ra cũng rộn ràng phết. Vào đêm đầu tiên, báo đến bãi chiếu phim tài liệu từ lúc 7 giờ. Thảo chớ đã ở đó, nét mặt phấn khởi, lạc quan lắm. Đúng 7 rưỡi là chương trình chiếu phim bắt đầu. Cũng may là trời trong trẻo tạnh ráo. Nhưng lạ chưa, chỉ có trẻ con đến xem, chả thấy người lớn đâu cả. Mà đã nói rõ về tầm quan trọng của buổi chiếu rồi cơ mà. Thì bảo xa không đến đã đành, đằng này gần cũng không thấy tăm hơi. Đến 8 giờ,
rồi 9 giờ cũng thế. Hay rét quá, người ta sợ không ra khỏi nhà. Thế người lớn sợ rét, còn trẻ con thì không à? Thế này là thế nào? Thảo chớ khùng lên. Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Thế ông có nói với bà con là xem phim miễn phí không phải mất tiền không? Thảo chớ đứng phắt dậy. Ơ hay, thế từ xưa tới giờ đã có cái gì đưa đến cho bà con ở đây xem mà phải mất tiền chưa? Nào là sách vở, học phí cho trẻ con, chăn màn cũng được cấp miễn phí. Bọn trẻ con xem một lúc những cái cảnh cho người lớn xem thì dắt nhau về, mà chúng cũng ngáp hết lượt rồi. Mấy bà cán bộ huyện hội phụ nữ áo đơn áo kép, cả son phấn nữa nhé, nhưng chả có ma nào dòm. Nói gì đến phim của các bà. Định tìm Thảo chớ để căn vặn thì Thảo chớ lần như cáo. Thế là xong chương trình 2 tiếng chiếu phim tài liệu. Thảo chớ thì thầm vào vai Báo. Thế tao hỏi mày, mày thấy phim có hay không mà bắt bà con đến xem?

0: Báo cũng thì thầm, vì sợ cán bộ ngoài huyện hội và các trưởng bản khác nghe được. Hay mà, Thảo chớ gắt khẽ, hay cái con khỉ, cái cảnh tảo hôn đầy rẫy ra, đâu chả có mà xem. Mà tùy nữa, ôi xà, nguyên cái mùa sắn này cũng chục đứa nghiện lòi xương. Còn đẻ nhiều đẻ ít, đứa nào đẻ đứa ấy nuôi, chiếu mãi cũng thế thôi. Nói tóm lại là ta thất bại. Báo vớt vát, phải có cách nào dụ họ đến xem chứ. Thảo chớ cười khì khì, phải làm cáng đến từng nhà cáng chúng nó đến xem thì may ra. Mà đến rồi, xem mấy cái thứ hôn hít này, bọn đàn bà lại chẳng xấu hổ mà bỏ về hết à. Báo ngượng tím hết cả mặt khi một chị cán bộ túm được và bắt báo giải thích về cái sự vắng vẻ thế này. Báo ấp úng, chắc là tại rét quá và đàn bà con gái mùa sán ít khi ra đường vào buổi đêm thôi. Chị ta lắc đầu một lúc rồi thở dài. Tôi nản quá chú ạ. Thế này bảo sao dân ngải thầu không lạc hậu, nghèo đói. Chúng tôi ưu ái ngải thầu thế nào thì cậu cũng biết mà. Báo gật như bổ củi. Vâng vâng, chúng em biết mà, để chúng em rút kinh nghiệm. Thảo chớ kéo cái tai Báo xuống. Em gì? Mày em thì em, chứ sao lôi cả tao vào chúng em. Nạn thì bà ấy biến luôn đi, sao còn đến đây hành anh em mình. Rút kinh nghiệm gì nữa chứ? Phim không xem thì vẫn còn nguyên đấy, cho các bà mang về, chứ có mất đi đâu. Đấy, chiêu đãi mà còn ế đấy, phim với trả ảnh. Thảo chớ làm một tràng xong thì lủi mất.
1: Thưa quý vị, phần 4 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón đưa chúng ta trở lại với một mùa sán vừa khắc nghiệt. Ở đó, cái thiếu thốn không chỉ được đo bằng những can nước phải chắt chiu từng giọt, mà còn hiện hữu trong những mái nhà nghèo, những bữa ăn đạm bạc và những con người quanh năm phải tính toán để tồn tại. Thế nhưng cũng chính trong hoàn cảnh ấy, tình làng nghĩa xóm vẫn hiện diện và những người như Báo vẫn âm thầm tìm cách để cuộc sống của bà con bớt đi một phần nhọc nhằn. Cơn mưa bất ngờ cuối năm đã đem nước trở lại cho mùa sán, nhưng không thể cuốn đi những vấn đề đang tồn tại nơi đây. Bởi cái nghèo, sự lạc hậu và sự thiếu hiểu biết vẫn khiến người dân dễ dàng bị hấp dẫn bởi những món lợi trước mắt. Những sâu ngô non, phấn lúa nếp hay móng trâu tưởng như chỉ là những thứ nhỏ nhặt, nhưng nếu cứ tiếp tục bị gom, cái mất đi cuối cùng lại chính là mùa màng và cuộc sống của người dân. Báo và Thảo chớ đang phải đi trong đêm, gõ cửa từng nhà, giải thích từng việc để bà con hiểu rằng phía sau những đồng tiền dễ kiếm có thể là một cái giá rất đắt. Nhưng có lẽ cay đắng nhất vẫn là câu chuyện của đêm chiếu phim. Những cán bộ huyện mang theo máy nổ, màn hình loa và những thông điệp thiết thực đến với người dân vùng biên. Nhưng cuối cùng chỉ có trẻ con ngồi xem, người lớn vắng bóng. Sự thất bại ấy khiến người làm công tác tuyên truyền không khỏi nản lòng. Còn Thao chớ thì bằng giọng điệu vừa ngang ngạnh vừa hài hước, coi đó như một cuộc chiêu đãi còn ế. Nhưng phía sau tiếng cười ấy lại là cả một câu hỏi không dễ trả lời. Làm thế nào để những chủ trương chính sách thực sự chạm được vào đời sống của những người dân còn cách rất xa với những phương thức tuyên truyền quen thuộc? Và trong khi những người cán bộ vẫn đang loay hoay tìm cách vận động bà con, thì ở phía bên kia biên giới, những kẻ buôn bán vẫn kiên trì với những món hàng cực kỳ lạ của chúng. Chúng cần gì ở những chiếc móng trâu, rau ngô non, phấn lúa nếp? Vì sao những thứ tưởng như vụn vặt ấy lại được trả tiền để thu mua? Liệu đó chỉ là những cuộc mua bán đơn thuần hay đang có một âm mưu lớn ở phía sau? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón vào khung giờ này đêm mai.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung. Các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. Khi nào thì tình trạng đổ mồ hôi đêm cần đến bác sĩ. 5 giờ 10, 10 giờ 45 trạm cảm xúc bay qua Biển Đông, M4U. 5 giờ 20, văn hóa xã hội xoay quanh câu chuyện sách giáo khoa trước thềm năm học mới. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, Tôi yêu tiếng nước tôi. 7 giờ 30, 17 giờ 15, tạp chí Kinh tế cuối tuần. 11 triệu tỷ đồng gửi ngân hàng khi dòng vốn chọn kênh trú ẩn an toàn. 7 giờ 45, chuyện của thôn, chuyện về những gia đình Việt Lào. 8 giờ tiếp chuyện bạn nghe đài, tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối quốc lộ 46 đến bến số 5 cảng Cửa Lò. 8 giờ 10, các nhà quốc tế Jenny hành trình bứt phá với sự nghiệp solo. 8 giờ 30, chương trình văn hóa xứ Nghệ Bạch Liêu, vị trạng nguyên khai khoa của xứ Nghệ. 9 giờ bản tin sáng, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyển tuổi tin, hành trang sẵn sàng cho năm học mới, 10 giờ 35 vì an sinh xã hội, gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương, 11 giờ, 16 giờ 05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15 văn nghệ và đời sống, ví dặm ân tình, 12 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, dịu dàng, mùa chuyển trang thơ, 13 giờ 40 Tam Nông 4.0 nâng cao giá trị cây cao ở Tiền Phong, 13 giờ 50 tiếng thơ, người đi ướt một câu thề thơ Võ Nguyệt, 14 giờ 20 nhịp sống đô thị, những điểm tập kết phế liệu trong khu dân cư giữa sinh kế và an toàn, 14 giờ 30 tác giả tác phẩm Trái tim ánh thép, 14 giờ 45 kinh tế tổng hợp nghị quyết 07 động lực phát triển công nghiệp Nghệ An, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện hạ tầng văn hóa số để văn hóa xứ Nghệ đi xa hơn trên không gian số. 18 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. 20 giờ 20 dân ca ba miền lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây, 21 giờ 40 bản tròn thế sự, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, âm binh và lá ngón phần 6. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Mình mới nghĩ lại là trong quá trình mấy chục năm mình làm như thế thì nó còn có bộ mẫu. Thế này là mình xin được bên Sở Văn hóa cấp phép thì để cho mà triển lãm cái cá nhân đấy đầu tiên, thì để giống như là cái gì về quan điểm của mình, cái gì mà cần bảo tồn thì chúng ta nên bảo tồn đến bảo thủ, mà cái gì nó không phải bảo tồn thì chúng ta nên cho nó một đời sống mới. Thế để cho cái thế hệ sau người ta biết, à cái giai đoạn này là những người thợ lúc bây giờ người ta đã có tính đột phá và cái tính thay đổi này. Văn hóa nó là một tiếp biến, còn nghệ thuật nó là giao thoa, nhưng cái quan trọng là nó phải đứng trên, trụ vững trên cái tinh thần dân tộc nó, thì mình có một cái xu hướng làm việc như thế.
5: Từ điêu khắc linh thú ở các công trình cổ đến cuốn sách Chuyện nghề tôi kể, rồi triển lãm Nam Tước hồn của đất và xây dựng thương hiệu gốm Trần Tước, đặc biệt là thương hiệu gốm Sông Quan. Có phải chăng ông vẫn còn điều gì nặng lòng với làng quê, với nghề điêu khắc gốm?
4: Xong thì cái triển lãm linh thú gói lại thì là mình ra một cuốn sách gọi là Chuyện nghề tôi kể. Thì mình chỉ đi chấp nhận những câu chuyện mình đã từng đi qua, những cái nơi làng xã mình đã đi qua, những công trình di tích mình gặp những người trong ban di tích, kiểu là người trùng tu tôn tạo, thậm chí là những người thợ bên cạnh mình, thì để mình viết lại giống như là một cái ký sự thôi. Đấy, thì đây một cái cuốn gọi là nhẹ nhàng như thế. Thế đến 2023 thì lại là một cái triển lãm là Nam Tước hồn của đất, thì nó chia ra có hai phần. Cái phần thứ nhất là cái phần về gốm Bát Tràng. Đấy, thì những cái gì mà làm ở gốm Bát Tràng mà chuyên về điêu khắc, đấy, cái mảng nó chuyên về tượng. Đấy, thì là mình có hai tầng là chuyên về đấy, cái vấn đề đấy là gốm Bát Tràng là nguyên. Thế thì đấy, cái dọc gốm Bát Tràng khi tôi đã đi đến cái vùng đất này, tôi làm được cái gì và tôi để lại. Thế thì cái tầng thứ hai thì là mình để là gốm Bát Tràng nhưng lại kết hợp với lại sơn mài. Thế thì ngoài cái gốm ra thì gốm nó có thể kết hợp với đồng, gốm có thể kết hợp với sơn mài, gốm có thể kết hợp với mọi thứ. thì mình nghĩ là trong giai đoạn này chúng ta nên phát triển theo cái cách đấy, thì nó được phong phú hơn mà nó lại nhìn nó sống động hơn. Thế còn đâu là một tầng nữa là tầng 1, thì nó có cái tầng, nó có một cái đặc biệt vì cái dòng gốm này thì nó lại chính là quê của mình, là quê của mình là ở Thái Bình. Thế thì năm 2023 thì mình mới có vào Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia. Thế thì trong cái thời gian rảnh rỗi thì mình cũng rất là người thích đi đọc. Thế mình đọc trên những cái lịch sử của cái dòng gốm ấy, thì là mình có thấy là đọc cái chữ gốm Hạ Lan ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thì đã có từ thế kỷ thứ 13. Thế thì tự nhiên nó lóe lên trong đầu mình vui lắm. Lóe lên đầu xong bắt đầu mình đi về mình tìm. Nhờ cả các anh bên sở văn hóa trong phòng viết các thứ tìm một tìm lại cho em cái làng Hạ Lan là cái làng nào. Thì bây giờ nó không còn cái làng Hạ Lan nữa, vì nó cách đây 700-800 năm rồi, làm sao nó còn nữa. Thế cái dòng gốm nó không còn nữa. Thì đến năm 2021 thì đợt làm cái nhà dưới quê. Thế tự nguyên mình, đất thì ở quê là vẫn là đất ngày xưa làm gạch làm ngói rồi, nhưng hôm nay đào xuống sâu xuống một tầm nữa thì mình thấy lại có một cái chất đất mà cái độ dẻo của nó, vì cái kinh nghiệm của nghề nó mách bảo nhanh lắm. Mình cầm nắm đất lên mình có thể đất này làm được gốm. Thế thì quyết tâm là làm khoảng 2 xô đất, thế cho lên xe ô tô chạy về Bát Tràng, xong rồi mình chế ra một cái dòng đất mới. Thế mình làm thử thì quả nhiên là nó làm được những cái thứ mà mình cũng không tưởng. Đất rất đẹp, làm rất đẹp. Thế thì trong khi đó thì dần dần mình cứ hàng ngày mình trở lên mình làm. Đấy, làm thì từ năm 21 cho đến năm 24 thì mình có làm với triển lãm. Thì bây giờ mà đặt tên gốm Hạ Lan thì nó không còn tên, không còn làng. Mà hai nữa mình chả biết Hạ Lan ở đâu. Mà ví dụ như làng nó phải có làng nghề cơ, như làng Bát Tràng hay làng Kim Lan hay làng Giang Cao hoặc làng Phủ Lãng chẳng hạn, đấy người ta có tên rồi thì đặt mới tên làng, mà cả làng người ta làm thì mới phù hợp. Chứ bây giờ một mình về xong mình lại làm gốm cho mình đặt tên cái làng mình thì nó không phù hợp. Thế thì mình mới nghĩ thấy là mình có một cái mảnh đất nó liền với cái dòng sông, mà cái dòng sông nó khá là nhiều kỷ niệm với tuổi thơ của mình. Thì cái dòng sông cái tên nó là dòng sông Quan, thì cuối dòng sông Quan, cái đường Quan ấy, thì nó có một cái đường Thiên Lý. Thế thì ở làng mình là cái làng ấy nó có hai cái tên đường, thì đấy cũng là một cái làng rất đặc biệt. Thế thành ra mình quyết định mình đặt tên là gốm sông Quan.
6: Quý vị và các bạn thân mến, để tạo nên một dấu ấn riêng trong nghệ thuật điêu khắc gốm, không chỉ cần niềm đam mê, sự kiên trì mà còn cần một hành trình âm thầm tích lũy, chắt lọc và sáng tạo không ngừng. Với nghệ nhân Trần Nam Tước, tình yêu với đất và lửa dường như đã được nuôi dưỡng từ rất sớm, lớn dần theo năm tháng để rồi kết tinh thành một phong cách nghệ thuật riêng biệt, vừa kế thừa tinh hoa truyền thống, vừa mang dấu ấn sáng tạo đậm nét cá nhân.
7: Ít ai biết rằng tình yêu với đất nung và những hình khối linh thú đã nhen lên trong nghệ nhân Trần Nam Tước từ thuở ấu thơ. Trong những lần nghịch đất, nặn hình bằng đôi tay non nớt nhưng đầy say mê, đó không chỉ là trò chơi trẻ nhỏ mà dường như đã là mầm xanh đầu tiên cho một hành trình nghệ thuật dài lâu sau này. Ông Trần Xuân Phách, bố của nghệ nhân Trần Nam Tước, vẫn nhớ như in những ngày tháng ấy.
8: Lúc còn đi học lớp lớp 4, lớp 5 thì là ở trường chỉ nặn như đầu sư tử, đầu rồng, đầu các thứ linh tinh đấy, là nó bỏ lên lò gạch như nung. Lò gạch như nung thì mọi người thấy nó làm được, thế nên cuối cùng mới bảo nó, vậy mày cứ nặn. Nó có nghề, nó cuối cùng nó tự nhiên nó trở thành cái nghề gốm sứ này, chứ ở nhà trước đi không ai làm gốm sứ.

0: nó sống động hơn, nó đẹp đẽ hơn.
1: Chính sự kết hợp hài hòa giữa cốt cách xưa và tinh thần sáng tạo mới đã giúp những linh thú gốm dưới bàn tay Trần Nam Tước không chỉ mang vẻ uy nghi, linh thiêng của mỹ thuật cổ mà còn có thần thái riêng, gần gũi, sống động và đậm bản sắc Việt. Nghệ nhân ưu tú Tô Thanh Sơn chia sẻ.
2: Dựa trên cái cốt mẫu của thời xưa, Trần Nam Tước đã qua bàn tay, qua khối óc, đã thổi hồn được vào tác phẩm của chính mình và đã tự xây dựng cho mình một cái dòng nghê mà tôi nghĩ rằng là một dòng nghê rất là Trần Nam Tước, rất đáng yêu, rất sinh động và có thể nói là mang hàm lượng văn hóa thuần Việt rất cao.
1: Từ những khối đất bình dị, bằng tài năng, lao động nghệ thuật, nghiêm cẩn và một tình yêu sâu nặng với văn hóa dân tộc, nghệ nhân Trần Nam Tước đang từng ngày kể câu chuyện của đất, câu chuyện về ký ức, bản sắc và sức sống bền bỉ của nghề gốm Việt trong đời sống hôm nay.
3: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
4: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ chân thực từ gia đình, giới nghiên cứu và những người làm nghề về hành trình sáng tạo đầy tâm huyết của nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước. Trở lại với cuộc trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe ông chia sẻ về cách gìn giữ tính nguyên bản của nghề truyền thống cũng như hành trình chinh phục một lĩnh vực được xem là rất khó trong điều khắc gốm, chế tác linh thú cổ.
5: Thưa nghệ nhân Trần Nam Tước ạ, khi đi sâu vào điêu khắc gốm, ông đã làm thế nào để giữ gìn tính nguyên bản nhằm khôi phục một sản phẩm truyền thống trước nguy cơ mai một?
6: Mình rất cảm ơn bạn cái câu hỏi này. Vì cái lý do đây mình phải nói này. Đầu tiên ý, cái việc làm thì cố gắng làm sao nhìn thấy và chép cho nó giống. Đấy là mong muốn đầu tiên của người thợ. Thế thì nhưng mà khi mà đã tìm thấy rồi, chép cho nó giống rồi, nhưng mà chúng ta đến khi mình hiểu ra thì chúng ta chỉ đang cố gắng làm cho nó giống và chúng ta chưa tìm thấy cái để làm cho nó sống. Chỉ giống được ngày xưa nhưng nó không sống được mới lại cái thời đại. Thế thì cái chính vì cái tư duy đấy mình bảo mình phải làm ra cái gì để cho nó sống. Thế thì chính vì thế mình mới làm ra những cái con linh thú. Tại sao gọi linh thú thời này ấy? Nhưng ở đây nó có mấy cái việc. Về quan điểm cá nhân của mình, tôi không làm việc vì đẹp xấu, mà tôi cũng không làm việc vì đúng sai. Tại vì cái đẹp xấu nó thuộc về cảm xúc của người xem, cái đúng sai thì chỉ có thời gian nó công bằng. Thế thì chính vì khi mình làm cái triển lãm linh thú thời nay ấy, thì nó kinh qua 20 năm làm nghề rồi, thì rõ ràng một cái vật gì đấy nó tồn tại hàng mấy chục năm như thế, nó đã hiện hữu trên những di tích quốc gia như vậy, thì chắc chắn nó có đời sống của nó. Thế thì một phần nào đấy tôi tự tin là tôi đã làm đúng. Thế thì cái mạnh dạn suy nghĩ của tôi đúng. Thế chính vì cái mạnh dạn đấy thì tôi lại khuyến khích thêm thế hệ các bạn nghề, các thế hệ các em trẻ của các làng nghề về sau, thì các bạn nên mạnh dạn lên, bước qua cái ranh giới cái chữ truyền thống đi, bước qua cái ranh giới cái khuôn phép đi, mà bước qua cả cái ranh giới về gia truyền đi, thì mình cho nó một cái đời sống khác. Thế thì đấy là cái sống đầu tiên à. Nó sống cả về văn hóa mà nó sống cả về đời sống. Thế thì nó mới có một cái giá trị tốt. Thế còn lại bạn làm thế nào? Không vì đẹp xấu, không vì đúng sai, thì bạn phải có một thứ bạn làm. Làm cái gì? Làm để cho người ta nhìn thấy dân tộc bạn, người ta nhìn thấy cái làng nghề của bạn. Tôi ở Bát Tràng, tôi phải làm cái gốm gì, cái men gì người ta nói, người ta nhìn đến đấy là gốm Bát Tràng. Tôi chưa cần nói đẹp xấu. Chứ bây giờ tôi làm ở Bát Tràng mà người ta toàn thấy bộ đây là hàng tàu thôi, hay là đây toàn là hàng ví dụ của một cái dòng gốm nọ dòng gốm kia thôi. Rõ ràng vì kinh tế thị trường thì người ta có quyền là bất kỳ cái gì. Nhưng với những cá nhân tôi là một người là tìm hiểu, đam mê và yêu nghề, vì tôi có quan điểm, tôi đến với cuộc đời tôi đến để đi chơi mà, chứ tôi có phải vì cái việc khác đâu. Thế thì đấy là cái việc tôi

0: là rất rõ ràng cái việc đấy.
1: Thưa ông, trải qua hơn 20 năm làm nghề, ông có thông điệp gì muốn gửi gắm đến thế hệ kế cận?
0: Cũng giống như là cái nguyện vọng làm ở đây ý, thì bảo là trở thành một cái doanh nghiệp, trở thành một cái làng nghề thì đương nhiên ai cũng mong muốn, nhưng mà chờ nó phát triển thì chắc là rất là lâu và rất là khó, vì văn hóa và nghệ thuật nó phải có tính lan tỏa, nó phải có tính cộng đồng. Trong cái văn hóa sản xuất thì nó phải có đời sống, thế thì cái đời sống mà cái người người ta cần bây giờ ấy, thì có thể người ta cần ngay là người ta đi xách một xô vữa thì đến cuối ngày người ta đã có 500.000 rồi đấy, hay là người ta làm việc nọ việc kia người ta có vài trăm nghìn rồi, và bây giờ theo ông đi làm đất thì chả biết là có ăn thua cái gì không. Thế thì cái nghề này nó phải đòi hỏi cái việc đấy. Thế thành ra mình chấp nhận cái việc là thôi, mình cứ làm ra một cái phong cách mới, một cái dòng mẫu mới, và với cái chất liệu đấy và đặt tên cho nó, thì biết đâu đấy cái thế hệ mình có người người ta theo, hay là hệ các cháu, các em, hoặc thậm chí là nó lưu truyền đâu đấy xa xôi hơn nữa đi. Thì đến bây giờ mình là cái người con ở cái tỉnh Thái Bình sinh ra, và mình cũng chỉ vui nhất là khi mình đọc được một cái dòng tên gốm Hạ Lan thôi, mà mình đã sẵn sàng ra làm hàng trăm hàng nghìn mẫu như thế. Thế thì mình tin rằng trong tương lai thì cái thế hệ trẻ ở quê hương đấy là người ta sẽ có cái nhận thức khác và người ta làm phong phú lên đấy. Chính vì thế là mình mới làm ra cái dòng gốm thứ hai, là một là ở Bát Tràng là có một dòng gốm là gốm Trần Tước, là mang tính chất cá nhân. Thế nhưng mà gốm ở dưới Thái Bình thì mình lại không đặt cái cá nhân của mình vào, mà mình đặt tên là theo dòng sông, thì cũng một phần nào đấy cũng nương nhờ vào cái văn hóa của dòng sông là cái sự lan tỏa. Thì biết đâu đấy cái dòng sông nó chuyển dịch cái giá trị này đi nơi nọ nơi kia, mà cái dòng gốm sau nó phát triển, nó trở thành một cái văn hóa không những của cái làng đấy mà nó còn là xã làng luôn, nó khắp mọi nơi. Mà cái gốm thì đấy, như các bạn cũng biết là gốm là một cái vật liệu có sớm trong các vật liệu mà khi được lưu giữ lâu dài, mà đặc biệt trên các cái nền tảng, các tầng lớp văn hóa trên toàn thế giới này, thì có lẽ là gốm là một cái thước đo thời gian xuyên suốt, và nó cũng là một cái thước đo công bằng cho từng niên đại, từng thời đại, để mà nói lên được thời và đời của nó.
1: Vâng, rõ ràng là qua hàng chục năm làm nghề như thế, hẳn ông đã rất hạnh phúc với hành trình sáng tạo của mình. Vậy ông có thể chia sẻ với quý vị thính giả một số dự định sắp tới của mình không ạ?
0: Cuộc sống của tôi có quan điểm tôi sinh ra đời là để chơi với nghề. Thế thì tới đây thì tôi sẽ có những cái, ví dụ như là tôi kết hợp gốm với sơn mài. Có thể là tôi sẽ phát triển về dòng gốm không có men nữa. Đấy là chủ yếu tôi lại phát huy về cái gốm xung quanh mà nơi tôi sinh ra. Thì tôi chả biết nó được cái gì không, nhưng ít nhất đấy là những cái gửi gắm lại, những cái ký tự về cái thế hệ sau. Đấy. Còn đâu gốm Bát Tràng tôi vẫn phát triển đều, nhưng mà có nghĩa là tôi chắc là tôi không đột phá gì nhiều nữa. Vì bản chất là bây giờ thì để cho cái cuộc chơi này nó dừng lại rồi. Nó là như thế này là nó hợp lý rồi, nó phù hợp rồi. Thì để cho thế hệ sau, ví dụ như này, các bạn ấy hăng hái hơn, các bạn ấy sức mạnh hơn, và bây giờ công nghệ nó tốt hơn, thì là mình đã chuyển sang một cuộc chơi khác. Thì bên có thể là tôi vẫn có định hướng là tôi làm về, tới đây tôi sẽ chắc tập trung là tôi làm sơn mài hoặc tôi làm về giấy gió, nhưng mà liên tục là làm việc sáng tạo. Thì cái điều đương nhiên là mong muốn đấy, còn cái dự định tới là như thế. Và cái mong muốn hơn cả thì là rất muốn xây dựng một khu trưng bày cá nhân. Sự công bố của tôi với 3 cuộc triển lãm thì nó chỉ là một cái phần gọi là rất nhỏ, rất nhỏ của những cái gì mình đang lưu giữ. Chứ tôi không phải là giống như sống một đời sống một người, ví dụ như là về nghề nghiên cứu hay là nghệ sĩ hay là một đời nọ đời kia đâu. Vì tôi thích, tôi là một cái người lao động sáng tạo mà được sinh ra từ bùn từ đất thôi. Nên là mong muốn của tôi là như thế, và trở về với quê hương tôi là làm ruộng cấy cày thôi, chứ tôi không mong muốn cái gì hơn, chả mong cái gì cả.
1: Cảm ơn nghệ nhân Trần Nam Tước về những chia sẻ thú vị vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những nắm đất vô tri qua đôi bàn tay tài hoa và trái tim nặng lòng với nghề của nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước đã trở thành những tác phẩm mang dáng hình văn hóa Việt, chứa đựng ký ức truyền thống và khát vọng sáng tạo không ngừng. Câu chuyện của ông cho thấy giữ nghề không chỉ là lưu giữ một kỹ thuật thủ công, mà còn là gìn giữ căn cốt văn hóa, gìn giữ hồn quê trong nhịp sống hiện đại. Hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện đêm nay, quý vị đã cảm nhận rõ hơn tình yêu nghề, sự bền bỉ và tâm huyết của một người nghệ nhân luôn đau đáu với đất, với lửa và với hành trình phục dựng những giá trị xưa theo một cách sống động, mới mẻ.

0: 1. Quý vị thính giả thân mến, tiếp theo chương trình Quà tặng VV1 xin gửi đến quý thính giả một món quà âm nhạc ca khúc Bông hồng cài áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ với giọng ca đầy nội lực và sâu lắng của nam ca sĩ Phan Đinh Tùng. Bài hát sẽ là lời tri ân sâu sắc thay lời muốn nói gửi đến những người mẹ kính yêu trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Đây cũng là lời chào kết của chương trình Thức cùng VV. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Một

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan, cho ý kiến về sơ kết việc thực hiện kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và về đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ những kết quả đạt được trong thực hiện kết luận số 21 về xây dựng chỉnh đốn Đảng rất quan trọng và có ý nghĩa lâu dài. Tuy nhiên, chủ trương đúng nhưng thực hiện chậm, khuyết điểm đã nhận diện nhưng không theo dõi đến cùng, vi phạm chỉ được phát hiện khi hậu quả đã xảy ra. Tự phê bình và phê bình có nơi còn hình thức, tự kiểm tra chưa thành nền nếp. Đánh giá tổ chức và cán bộ còn nặng nề về hồ sơ và thủ tục. Về đề án và dự thảo nghị quyết mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghị quyết mới phải tạo ra chuyển biến thực chất. Tổ chức đảng phải mạnh hơn, chi bộ phải tốt hơn, người đứng đầu đủ năng lực xây dựng, tổ chức phát triển đội ngũ, bộ máy vận hành thông suốt, quyền lực kiểm soát chặt chẽ, những vấn đề chính đáng của nhân dân được giải quyết kịp thời.
3: Có cơ chế xây dựng, văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền dựa vào nhân dân và quản trị bằng dữ liệu. Đảng ta là đạo đức, là văn minh, phải trở thành chuẩn mực hành vi và tiêu chí đánh giá. Vì nước, vì dân, liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, nói đi đôi với làm, dám nhận trách nhiệm, kiên quyết sửa chữa. Đạo đức phải được nuôi dưỡng bằng văn hóa tổ chức, ràng buộc bằng kỷ luật và bảo vệ bằng kiểm soát quyền lực. Cần có những cái kênh thuận tiện an toàn để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân góp ý, phản ánh, giám sát. Thông tin phải được chuyển đến đúng nơi, xử lý và phản hồi, bảo vệ người phản ánh đúng. Kiến nghị, lặp lại, bức xúc kéo dài phải được coi là tín hiệu cảnh báo đối với cấp ủy và người đứng đầu.
2: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Nhấn mạnh việc gian lận trong thi cử không đơn thuần là bệnh thành tích, mà có ý thức tuân thủ pháp luật, thượng tôn pháp luật phải đặt lên hàng đầu. Thủ tướng đề nghị đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, kiên quyết chống bệnh thành tích, gian lận trong dạy và học.
4: Tình trạng bệnh thành tích, gian lận, dạy thêm, học thêm biến tướng tiêu cực trong thi cử, rồi gánh nặng chi phí cho gia đình và phụ huynh học sinh, gây bức xúc và ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. Chúng ta nhìn nhận đánh giá là bệnh thành tích trong thi cử, nhưng thực ra đây là các thầy các cô trước hết dạy học sinh, điểm đầu tiên phải là đạo đức.

0: ý thức tuân thủ pháp luật, đây là ý thức tuân thủ pháp luật, thượng tôn pháp luật phải đặt lên hàng đầu. Sai sót những vi phạm như thế, gian lận trong thi cử như thế thì không thể nói đấy chỉ là bệnh thành tích, đấy là ý thức chấp hành pháp luật và đặc biệt của các thầy cô giáo là phải đặt lên hàng đầu, là một trong những vấn đề rất lớn của ngành phải hết sức quan tâm.
1: Thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và đẩy nhanh các dự án trọng điểm là những nhiệm vụ Việt Nam và Lào thống nhất tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm nay. Nội dung được đưa ra tại hội nghị giữa kỳ lần thứ hai của Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào năm 2026 diễn ra chiều nay tại thành phố Đà Nẵng. Hai bên đánh giá hợp tác kinh tế, đầu tư tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong 7 tháng qua, Việt Nam có 20 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn đăng ký hơn 638 triệu đô la, gấp 4,2 lần cùng kỳ. Lào hiện là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 7 tỷ đô la. Kim ngạch thương mại 2 chiều 6 tháng đạt 1,3 tỷ đô la. Những tháng cuối năm, hai nước thống nhất đẩy mạnh kết nối hạ tầng, năng lượng, giao thông, viễn thông và du lịch, tăng cường đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các dự án còn chậm tiến độ, đồng thời tiếp tục ưu tiên hợp tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực. Phát biểu tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi hiệu quả cơ chế chính sách vượt trội từ Luật Phát triển đô thị. Tin của phóng viên Duy Phương.
2: Theo ông Nguyễn Văn Được, phát triển hạ tầng đồng bộ là một trong những đột phá chiến lược trong thời gian tới. Đặc biệt, sau khi không gian phát triển được mở rộng, thành phố phải tổ chức mạng lưới kết nối đồng bộ với các địa phương lân cận, tạo nền tảng cho không gian phát triển mới. Cơ chế mới chỉ là điều kiện ban đầu. Điều quan trọng là thành phố phải tổ chức thực hiện hiệu quả, cân đối nguồn lực và năng lực thực thi của từng địa phương.
3: Vấn đề còn lại đó là năng lực thực thi. Phân cấp đã mạnh mẽ rồi, nhưng mà năng lực thực thi thế nào? Có dám làm hay không? Và làm có hiệu quả hay không? Được ra sản phẩm gì? Cái đấy mới là vấn đề quan trọng.
2: Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến cuối tháng 9 năm 2026, Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ thông qua các nghị quyết quan trọng, trong đó có khoảng 30 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và hơn 30 nghị quyết của Ủy ban Nhân dân Thành phố để cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị áp dụng ngay từ ngày 1 tháng 10.
4: Tinh thần là khẩn trương nhưng mà chất lượng, đặc biệt là một số cái nghị quyết mà mang tính đặc thù của thành phố, mà chúng ta ban hành những cái thể chế nó vượt trội, nó khác biệt. Để tạo cú hích cho phát triển thành phố thì chúng ta đòi hỏi cũng phải có cái thời gian chuẩn bị.
2: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành nhiệm vụ, kế hoạch và tiến độ thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, rà soát và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gia tăng, hoạt động xúc tiến du lịch đang đứng trước những yêu cầu mới. Trọng tâm của xúc tiến du lịch giờ đây không chỉ nằm ở việc thu hút khách mà ngày càng hướng đến xây dựng thương hiệu, nâng cao sức hấp dẫn và tạo dựng vị thế bền vững cho điểm đến. Đây là nhận định của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia tại hội thảo nâng tầm xúc tiến du lịch thông qua xây dựng thương hiệu điểm đến và tăng cường liên kết quốc tế do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty nghiên cứu thị trường The Outbox Company tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay. Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán sang chiết trái phép tinh dầu chứa etomidate, ngụy trang dưới dạng dầu pot và thuốc lá điện tử, phân phối trên phạm vi cả nước. Lực lượng chức năng đã triệu tập 47 đối tượng, thu giữ số lượng lớn tang vật và phong tỏa 3,5 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng. Chuyển sang phần tin thế giới. Đến thời điểm hiện tại, Nepal xác định 359 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra sáng qua. Trong khi tại Tây Tạng, Trung Quốc mới xác nhận 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích. Trong bối cảnh, các lực lượng hai nước vẫn đang chạy đua với thời gian để cứu hộ và tìm kiếm, với sự hỗ trợ từ quốc tế tại các khu vực ảnh hưởng, thì khu vực này lại bị cảnh báo có nguy cơ phải đối mặt với một đợt lũ khác khi một hồ chứa nước có nguy cơ bị vỡ. Sau giai đoạn đầu tuần giảm mạnh, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz đã có sự cải thiện và tăng nhẹ. Ngược lại, lưu thông qua tuyến biển đỏ eo biển Bab El Mandab lại đang giảm mạnh. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Theo dữ liệu do Kapler công bố hôm nay, trong ngày 26 tháng 8, có 10 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz từ cả hai hướng, tăng nhẹ

0: so với 8 tàu của ngày 25 tháng 8, nhưng tăng gấp 10 lần so với ngày 24 tháng 8, với chỉ một tàu lưu thông. Tuy nhiên, so với trung bình 10 ngày trước đó, số tàu đi qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, chỉ bằng khoảng 70%. Đặc biệt, so với giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát cuối tháng 2 năm nay, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz vẫn chưa bằng 10%. Trong khi đó, với tuyến hàng hải qua eo biển Bab al-Mandab, lượng tàu lưu thông trong ngày hôm qua chỉ đạt 19 chiếc, giảm mạnh từ mức 24 tàu của ngày 25 tháng 8. Nguyên nhân có thể là do căng thẳng đang gia tăng trở lại tại Yemen, cũng như trên tuyến biển đỏ eo biển Bab al-Mandab. Mặc dù vậy, Kapler cho rằng lượng tàu thực tế đi qua eo biển Hormuz cũng như eo biển Bab al-Mandab có thể cao hơn con số công bố, do nhiều chủ phương tiện đã cố tình tắt hệ thống định vị, định danh và liên lạc khi lưu thông vào các vùng biển nhạy cảm này.
1: Hôm nay, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ khởi kiện nhằm ngăn chặn bất kỳ một kế hoạch mới và bất hợp pháp nào của Liên minh châu Âu EU về việc sử dụng các tài sản quốc gia bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine. Tuyên bố được đưa ra khi tờ Thời báo Tài chính của Anh đưa tin một số quốc gia EU gồm Thụy Điển, Hà Lan, Tây Ban Nha và Ba Lan đang hối thúc EU tái khởi động nỗ lực sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho Ukraine. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay tuyên bố kiên quyết phản đối việc Mỹ khởi xướng điều tra theo Điều 301 với 16 nền kinh tế, trong đó có Trung Quốc, với lý do Washington cho là dư thừa công suất. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hoàng Linh cho rằng việc Mỹ mở điều tra theo Mục 301 đối với 16 nền kinh tế, bao gồm Trung Quốc, đã chính trị hóa các vấn đề kinh tế thương mại là biểu hiện điển hình của chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ. Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, đánh giá toàn diện các động thái tiếp theo của Mỹ và bảo lưu quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Trung-Mỹ tiếp tục đối mặt với nhiều bất đồng, đặc biệt liên quan đến các cáo buộc về năng lực sản xuất, trợ cấp công nghiệp và chính sách thuế quan. Trước đó, các nguồn tin quốc tế ngày 24 tháng 8 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc áp thêm mức thuế 7,5% đối với hàng hóa Trung Quốc với lý do Bắc Kinh đưa lượng lớn hàng hóa giá thấp ra thị trường thế giới.
1: Sự phát triển của công nghệ đang khiến cho Australia đang chuyển hầu hết các dịch vụ sang dịch vụ số và loại bỏ ngày càng nhiều các dịch vụ được thực hiện thông qua việc gặp mặt hay trao đổi qua điện thoại. Tuy vậy, nhiều người cao tuổi đang bị mất đi sự tự chủ trong quá trình này khi khả năng sử dụng công nghệ hạn chế. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
3: Chỉ số hòa nhập kỹ thuật số của Australia cho thấy hơn 60% người từ 75 tuổi trở lên tại nước này đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập với xã hội khi đa số các dịch vụ đã được chuyển sang dịch vụ số và ngày càng ít dịch vụ sử dụng các hình thức giao dịch trước đây như gặp mặt trực tiếp hoặc trao đổi qua điện thoại. Hội đồng người cao tuổi tại Australia đang tạo ra những nhóm tình nguyện nhỏ để giúp người cao tuổi ở một số khu vực có thể sử dụng các dịch vụ số. Trong khi đó, làng hưu trí Bonton Clegg tại bang Queensland lại mở các chương trình đào tạo sử dụng Internet, cách phòng tránh bị lừa đảo và hướng dẫn sử dụng dịch vụ số để giúp đỡ các thành viên sống tại làng có thể hội nhập tốt hơn với xã hội hiện nay. Tuy vậy, những sự giúp đỡ này là không nhiều, khiến cho không ít người cao tuổi và một số đối tượng khác gặp nhiều khó khăn trong quá trình sinh sống và hòa nhập với xã hội. Thực tế này cho thấy, những đối tượng yếu thế cần được hỗ trợ nhiều hơn trong quá trình xã hội chuyển đổi sang dịch vụ số.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ 6, ngày 28 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng từ hạt gạo nuôi dân đến nông sản vươn ra thế giới. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, sàn giao dịch carbon, chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững. 8 giờ 30 bản tin văn hóa, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn đằng sau chiến dịch thu hút ngoại tệ khủng của Ấn Độ. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng. 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh không để một cửa thành nhiều ngách khi thu hút đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, luật nhà ở năm 2023 hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, từng bước an cư cho người thu nhập thấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, mua bán cho thuê tài khoản mạng xã hội, mắt xích tiếp tay tội phạm, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, năm học mới chủ động để sẵn sàng, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống khi tội phạm buôn bán người lợi dụng mạng xã hội để phạm tội, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế hướng tới cung cấp miễn phí phần mềm quản lý thuế cho hộ kinh doanh, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, giá cả rào cản mở rộng thị trường của sản phẩm xanh, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, Sùng A Dì và ước mơ vượt qua đỉnh núi, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ mở mặt trận kinh tế với Iran, đòn quyết định hay canh bạc mới, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn điều hòa huyết áp để bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện quốc ca cần một chuẩn mực thống nhất, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu ca khúc Em là cô gái Việt Nam của nhạc sĩ Minh Dương.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại cuộc họp ở Bogor, Indonesia vào năm 1994, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC đã thông qua mục tiêu Bogor. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của APEC, trở thành định hướng cho hợp tác APEC và đưa diễn đàn dần trở thành một khu vực tự do hóa thương mại và đầu tư hàng đầu trên thế giới. Quá trình hiện thực hóa mục tiêu Bogor đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và đó là tiền đề để các nền kinh tế APEC tiếp tục xây dựng tầm nhìn đến năm 2040 nhằm hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ giúp quý vị rõ hơn về hành trình của APEC từ mục tiêu Bogor tới tầm nhìn 2040. Theo mục tiêu Bogor, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC khẳng định quyết tâm theo đuổi mục tiêu tự do hóa thương mại và đầu tư. Tính đến trình độ phát triển khác nhau giữa các thành viên, mục tiêu Bogor đặt thời hạn hoàn thành vào năm 2010 đối với các thành viên phát triển và năm 2020 đối với các thành viên đang phát triển. Trong giai đoạn triển khai các mục tiêu Bogor từ 1994 đến 2019, APEC đã đạt nhiều thành tựu nổi bật và thực chất trên cả ba trụ cột hợp tác chính là tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh và hợp tác kinh tế kỹ thuật. Tăng cường kinh tế cũng như thương mại đầu tư của các nền kinh tế thành viên APEC đã đạt mức tăng trưởng cao. Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ của các nền kinh tế thành viên tăng gần gấp 4 lần với tốc độ tăng trưởng trung bình 6,9% một năm. Mức thuế quan trung bình theo nguyên tắc tối huệ quốc giảm từ 13,9% xuống 5,2% trong năm 2019. Lượng vốn FDI cả hai chiều vào và ra của các nền kinh tế thành viên APEC cũng tăng trung bình hơn 10% một năm. Trong đó các nền kinh tế đang phát triển, đóng góp ngày càng nhiều. Ông Alan Bola, nguyên giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC từng nhận định.
2: Chúng tôi nhận thấy rằng toàn cầu hóa vẫn đang tiếp diễn. Ngày càng có nhiều dòng chảy vốn đầu tư vào hoạt động thương mại xuyên biên giới trong khối APEC. Thương mại dịch vụ đang tăng trưởng mạnh mẽ. Sự di chuyển của con người cũng gia tăng và dòng chảy dữ liệu, dù mới chỉ bắt đầu, cũng đang thực sự phát triển nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng vẫn có thể thực hiện tất cả các mục tiêu với một tinh thần rất tích cực như vậy.
0: Về thuận lợi hóa kinh doanh, chi phí giao dịch thương mại trong khu vực giảm đáng kể qua các lần cắt giảm ở mức 5% vào các năm 2006-2010 và 10% vào năm 2015. Về hợp tác kinh tế kỹ thuật, trong giai đoạn triển khai mục tiêu Bogor, mỗi năm APEC hỗ trợ kinh phí cho khoảng 150 dự án hợp tác và nâng cao năng lực với tổng giá trị 23 triệu đô la Mỹ. Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu Bogor và nỗ lực bền bỉ của các nền kinh tế thành viên trong quá trình mở cửa, phát triển và hội nhập, sau hơn 30 năm kể từ khi APEC hình thành, châu Á-Thái Bình Dương đã chuyển mình trở thành khu vực phát triển năng động nhất, động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.

0: Thưa quý vị, vào năm 2020, thời hạn cuối cùng của tiến trình thực hiện mục tiêu Bogor, thế giới đã chứng kiến rất nhiều thay đổi. Thương mại toàn cầu đứng trước xu hướng phân mảnh, cạnh tranh chiến lược gia tăng, chuỗi cung ứng liên tục chịu các cú sốc, nhất là trong đại dịch COVID-19, trong khi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và biến đổi khí hậu đang làm thay đổi cách các nền kinh tế vận hành. APEC đứng trước một câu hỏi lớn. Nếu tự do hóa thương mại và đầu tư là nền tảng của ba thập kỷ trước, thì những động lực nào sẽ đưa châu Á-Thái Bình Dương tiến về phía trước trong hai thập kỷ tiếp theo? Câu trả lời được các nhà lãnh đạo APEC đưa ra vào năm 2020 tại Malaysia khi thông qua tầm nhìn Putrajaya 2040. Nếu mục tiêu Bogor tập trung chủ yếu vào tự do hóa và mở cửa thương mại đầu tư, thì tầm nhìn Putrajaya mở rộng đáng kể phạm vi của hợp tác APEC. Mục tiêu được xác định là xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vào năm 2040 vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, APEC xác định 3 động lực kinh tế lớn. Thứ nhất là thương mại và đầu tư. APEC tiếp tục khẳng định một môi trường thương mại và đầu tư tự do, rộng mở, công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch và có thể dự đoán. Điều này cho thấy một điểm rất quan trọng. Với tầm nhìn Putrajaya 2040, APEC tiếp tục kế thừa tinh thần Bogor nhưng đặt nó trong một bối cảnh mới. Tự do hóa thương mại không chỉ còn là giảm thuế quan, mà đó còn là tạo thuận lợi cho thương mại số, nâng cao khả năng kết nối, xây dựng chuỗi cung ứng có sức chống chịu và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực. Đặc phái viên của Philippines, bà Cristina Andeguero, từng nhấn mạnh tại hội nghị APEC năm 2024 ở Peru.
1: Thông qua hợp tác, chúng ta có thể tạo ra một bức tranh kinh tế năng động và có khả năng chống chịu tốt hơn, mang lại lợi ích cho tất cả các nền kinh tế APEC. Mục tiêu của chúng tôi là kiến tạo một tương lai bền vững hơn, nơi tăng trưởng kinh tế song hành cùng với trách nhiệm bảo vệ môi trường.
0: Động lực thứ hai là đổi mới sáng tạo và số hóa. APEC muốn xây dựng một môi trường thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế số, ông Darren Lakin, nguyên Bộ trưởng Ngoại thương và Công nghiệp Malaysia cho biết.
2: Có thể thấy nền kinh tế số chính là hướng đi của tương lai, nhưng chúng tôi cũng mong muốn các quốc gia thành viên APEC thiết lập được những quy tắc cạnh tranh công bằng. Dù các cam kết của APEC không mang tính ràng buộc pháp lý, tuy nhiên, điểm tuyệt vời của APEC là tổ chức này bao gồm các nền kinh tế tự nguyện liên kết với nhau nhằm bảo đảm sự thấu hiểu và các quy tắc nhằm giúp nền kinh tế của chúng ta phát triển lớn mạnh hơn nữa.
0: Động lực thứ ba là tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và bao trùm. Đây có lẽ là sự thay đổi quan trọng nhất trong tư duy phát triển của APEC. Tăng trưởng không còn chỉ được đo bằng quy mô GDP hay kim ngạch thương mại. APEC đặt vấn đề tăng trưởng phải có khả năng chống chịu trước các cú sốc, phải tạo lợi ích thực chất cho người dân, phải quan tâm tới doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, phụ nữ và những nhóm còn chưa được khai thác đầy đủ tiềm năng kinh tế. Đồng thời, tăng trưởng phải gắn với phát triển nguồn nhân lực, ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai và những thách thức môi trường. Như vậy, từ Bogor đến Putrajaya có thể thấy một sự dịch chuyển rất rõ, từ mở cửa thị trường sang xây dựng một hệ sinh thái phát triển, từ tự do hóa thương mại sang kết nối, từ hàng hóa và vốn sang cả dữ liệu, công nghệ và con người, từ mục tiêu tăng trưởng sang tăng trưởng có khả năng chống chịu, bao trùm và bền vững. Thưa quý vị, từ mục tiêu Bogor tới tầm nhìn 2040, đó không chỉ là sự chuyển tiếp của những văn kiện APEC, mà đó còn là sự chuyển tiếp trong chính cách khu vực hình dung về tương lai của mình, cùng nhau mở cửa, kết nối, thúc đẩy tăng trưởng, tạo dựng thịnh vượng bền vững và bao trùm. Và hành trình ấy vẫn đang được viết tiếp bằng tinh thần đồng thuận, bằng hợp tác và quan trọng nhất là bằng những hành động cụ thể. Là một thành viên tích cực của APEC, Việt Nam đã có những đóng góp không nhỏ trong việc hiện thực hóa mục tiêu Bogor và triển khai tầm nhìn Putrajaya 2040. Với 28 năm tham gia APEC, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, tăng cường kết nối kinh tế khu vực, qua đó góp phần hiện thực hóa những mục tiêu mà APEC

0: APEC đặt ra tại Bogor. Học giả Vere Ramala Anjaya, chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á, đánh giá.
1: Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm qua, thu hút một lượng lớn đầu tư nước ngoài, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ở mức tỷ lệ ấn tượng. Trên trường quốc tế, Việt Nam đã nổi lên như một nhân tố chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong ASEAN, APEC và Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do với rất nhiều nước, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các cường quốc.
0: Đặc biệt, dấu ấn của Việt Nam trở nên rõ nét tại năm APEC 2017. Tại hội nghị cấp cao ở Đà Nẵng, Việt Nam đã đề xuất thành lập nhóm tầm nhìn APEC nhằm nghiên cứu định hướng hợp tác sau khi mục tiêu Bogor hoàn tất. Đây chính là một trong những sáng kiến quan trọng mở đường cho quá trình xây dựng tầm nhìn Puchaya 2040. Khi đảm nhận vai trò chủ tịch APEC 2027 sắp tới, Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội để thúc đẩy kế hoạch thực hiện tầm nhìn của khối đến năm 2040. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết.
2: Một cái điều cũng rất đáng mừng là các thành viên APEC và cộng đồng doanh nghiệp đều ủng hộ rất nhiệt thành và bày tỏ một cái sự tin tưởng và thể hiện sự trông đợi sẽ được đến Việt Nam, đến Phú Quốc trong năm 2027 để tham dự các hoạt động của năm APEC 2027 do Việt Nam chúng ta chủ trì tổ chức. Đây chúng tôi cho rằng là một cái niềm vinh dự, một niềm tự hào nhưng cũng là một cái thách thức to lớn mà chúng ta cần phải nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt cái trọng trách này. Qua đó thì tiếp tục đóng góp thúc đẩy cái tiến trình hợp tác APEC.
0: Từ mục tiêu Bogor đến tầm nhìn Puchaya, Việt Nam vì thế không chỉ là người thực hiện, mà ngày càng trở thành người đóng góp ý tưởng và thúc đẩy hành động chung, tiếp tục đồng hành cùng APEC hướng tới một châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường, hòa bình và thịnh vượng cho mọi người dân. Quý vị thân mến, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy, chính xác,
5: sinh động,
6: hữu ích.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian để chiến dịch đạt được.

0: mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình hộp thư âm nhạc trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, dù ngày cách mạng tháng 8 đã qua, nhưng niềm hân hoan tự hào toàn dân về cột mốc cách mạng tháng 8 thành công và hướng tới quốc khánh mùng 2 tháng 9 vẫn còn đó. Tiếp nối dòng cảm xúc ấy, cô Lan Ngọc, một thính giả ở Điện Biên đã yêu cầu ca khúc Đường Lên Phía Trước với mong muốn thể hiện tinh thần và ý chí của toàn dân trong những ngày vẻ vang của lịch sử. Thính giả Lan Ngọc cũng tâm sự rằng bài hát này gắn liền với một bộ phim về quê hương cô nên để lại cho cô rất nhiều cảm xúc. Cô cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp về tác giả của ca khúc này và liệu bài hát đã được sáng tác riêng cho bộ phim hay vốn ra đời từ trước rồi mới được sản xuất lựa chọn. Thưa cô Lan Ngọc và quý thính giả, Đường Lên Phía Trước là một sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh vào năm 2014. Khi bộ phim Đường Lên Điện Biên chuẩn bị phát sóng, nhà văn Thu Huệ đã tin tưởng gửi gắm và nhờ anh chấp bút viết nên ca khúc nhạc phim này. Chia sẻ về quá trình sáng tác, nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh cho biết anh đã hoàn thành bài hát chỉ trong 2 đến 3 tiếng đồng hồ ngay trong đêm. Nguồn cảm hứng mạnh mẽ của anh được khơi gợi phần nào từ bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, khắc họa những chàng trai ở miền Bắc và Hà Nội sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ lên đường tham gia chiến trận. Cung cấp thêm thông tin về tác giả của bài hát, có lẽ nhiều khán thính giả sẽ nhớ đến nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh qua vai Thiên Lôi trong Táo Quân. Anh xuất thân trong gia đình nghệ thuật, cha mẹ đều là diễn viên chèo. Nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh theo học khoa kịch nói Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và gắn bó với nhà hát kịch Hà Nội từ năm 1999. Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú ở lĩnh vực nhạc phim. Và nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh là cha đẻ của hơn 40 ca khúc nổi tiếng như Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, Vệt Nắng Cuối Trời, Đi Qua Bóng Tối, v.v. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Đường Lên Phía Trước do nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh, Duy Quyết, Quang Nghĩa trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Đường Lên Phía Trước, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh, do nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh, Duy Quyết, Quang Nghĩa trình bày. Tiếp tục là một ca khúc viết về Điện Biên. Xin mời quý thính giả cùng đến với món quà âm nhạc mà chú Quang Trường ở Quảng Trị đã gửi về cho chương trình. Chú viết trong thư: "Tôi xin gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Giải Phóng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Đây là một bài hát tôi rất tâm đắc bởi lời ca và giai điệu như chứa đựng cả tiếng hoan hô, tiếng mừng vui của người lính, của người dân trong ngày thắng trận. Nhân đây tôi cũng xin nhờ chương trình chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát này. Thưa quý thính giả, trước khi giải đáp câu hỏi của chú Trường, thì Nga xin đính chính lại tên bài hát là Chiến Thắng Điện Biên. Nhạc sĩ Đỗ Hùng Quân, con trai nhạc sĩ Đỗ Nhuận, từng chia sẻ rằng bài hát của cha ông cũng hay được nhiều người gọi là Giải Phóng Điện Biên cho dễ nhớ, vì đó là câu đầu tiên trong lời bài hát. Ông cũng cho biết tác phẩm này được nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác chỉ trong một đêm ngày 7 tháng 5 năm 1954 tại khu rừng Mường Phăng, nơi đại tướng Võ Nguyên Giáp ở để chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Khoảng 2 tháng trước khi chiến dịch nổ ra, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gặp mặt Đoàn Văn Công và nói với nhạc sĩ Đỗ Nhuận: "Đồng chí, chuẩn bị viết bài ca mừng chiến thắng đi nhé." Lời nhắn nhủ này đã bồi đắp thêm niềm tin chiến thắng trong lòng nhạc sĩ, thôi thúc ông tiếp tục tích lũy cảm hứng suốt một thời gian dài từ nhiều hình ảnh như đoàn quân ra trận, đoàn dân công, mùa hoa nở. Ông ghi vào sổ từng chi tiết để dành sáng tác ngay sau chiến thắng, và cứ thế Chiến Thắng Điện Biên đã ra đời. Bài hát này sẽ do hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chiến thắng Điện Biên, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận, do Hợp xướng Đẹp Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình là bức thư âm nhạc của bác Quốc Hùng đến từ Bắc Ninh, hòa vào không khí kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bác muốn gửi tặng các thính giả cả nước ca khúc Cờ Việt Minh, chia sẻ về lý do lựa chọn bài hát này. Bác Hùng cho biết, dù không nổi tiếng như nhiều sáng tác cùng chủ đề, có thể kể đến như 19 tháng 8, Nắng Ba Đình, Lên Đàng, nhưng đây lại là một trong những bài ca hào hùng thời kỳ tiền khởi nghĩa, góp phần cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân trong phong trào cách mạng tháng 8. Tuy rất yêu thích ca khúc này, nhưng bác Quốc Hùng không tìm được thông tin về thời điểm ra đời của bài hát cũng như thông tin về tác giả Vương Gia Khương. Bác nhờ chương trình tìm hiểu giúp. Thưa bác, bài hát Cờ Việt Minh được ra đời trong nhà tù Hỏa Lò năm 1941. Còn về nhạc sĩ Vương Gia Khương, quê ông ở Quảng Nam cũ, nay là Đà Nẵng. Ông vào Đoàn Thanh niên Dân chủ năm 1938, rồi vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1940. Đầu năm 1942, ông bị thực dân Pháp bắt giam tại nhà tù Hỏa Lò. Tại đây, ông gặp gỡ và quen biết nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Anh em bạn tù cùng nhau gắn bó trong đấu tranh và biết đôi điều về sáng tác của nhạc sĩ, nên cùng thúc đẩy nhau viết bài hát. Vào giữa năm 1942, nhận thấy một số bạn tù chính trị giảm sút ý chí, ông đã sáng tác vở kịch thơ để thúc đẩy tinh thần, có tên là Chiến sĩ và Hàng Nga. Bên cạnh sáng tác Cờ Việt Minh, khoảng thời gian ở trong tù, ông còn viết rất nhiều ca khúc như Ủng hộ Liên Xô, Hò La, Côn Lôn, Không Khuất Phục, được in trong tập Cờ Việt Minh xuất bản năm 1960. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng ta cùng mở bức thư của anh Hoàng Quỳnh ở Hà Nội. Anh Hoàng Quỳnh có chia sẻ với chương trình rằng anh lớn lên trong gia đình có nhiều thành viên công tác trong lực lượng công an nhân dân. Chính vì vậy, mỗi độ tháng 8 về, bên cạnh niềm tự hào chung của dân tộc nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công, gia đình anh còn đong đầy niềm tự hào hướng về ngày truyền thống công an nhân dân Việt Nam. Dù ngày kỷ niệm đã qua, nhưng anh vẫn muốn gửi tặng tới các thính giả đang nghe đài, đặc biệt là những người chiến sĩ công an trên khắp mọi miền Tổ quốc, ca khúc Chúng ta là chiến sĩ công an. Cùng với đó, anh Hoàng Quỳnh cũng gửi gắm mong muốn được tìm hiểu về một cảm hứng sáng tác nên tác phẩm này. Thưa quý vị, năm 1967, trong một lần tham quan phòng truyền thống của Bộ Công an, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Trọng Bằng đã không khỏi xúc động khi chứng kiến những ảnh tư liệu về các chiến sĩ bị địch bắt, tù đầy và sát hại. Cảm xúc nể phục trước sự hy sinh cho Tổ quốc, cho cách mạng của các đồng chí, xen lẫn nỗi niềm xót xa đã thôi thúc ông viết nên bài hát tôn vinh chiến sĩ công an. Ngay trong đêm ấy, ca khúc Chúng ta là chiến sĩ công an được hoàn thiện. Và sáng hôm sau, nhạc sĩ mang tác phẩm đến hát cho cán bộ chiến sĩ ở Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội đã nhận về sự hưởng ứng nồng nhiệt của các đồng chí. Ca khúc nhanh chóng được báo Công an nhân dân đăng tải trọn vẹn, đồng thời được đoàn văn công của Bộ đưa vào luyện tập và biểu diễn rộng rãi. Đến năm 2014, tác phẩm này đã được Bộ Công an lựa chọn đứng đầu trong số 10 ca khúc truyền thống tiêu biểu nhất về lực lượng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài hát này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và hợp xướng nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chúng ta là chiến sĩ công an qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, hợp xướng nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, giống với những tâm sự của anh Hoàng Quỳnh, hộp thư âm nhạc tuần này cũng nhận được nhiều món quà tinh thần tri ân lực lượng công an nhân dân gửi tới các chiến sĩ công an trên cả nước. Một trong số đó là bức thư của bạn Mạnh Hải đến từ Hải Phòng. Bạn viết trong thư: mình thuộc thế hệ giữa 9X nên tuổi thơ của mình và có lẽ của rất nhiều khán thính giả đồng trang lứa sẽ không còn xa lạ với loạt phim trinh thám cảnh sát hình sự. Không chỉ bộ phim trở nên kinh điển mà cả các khúc nhạc phim cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Mình tin rằng mỗi khi bài hát Có bàn chân lặng lẽ vang lên là mọi người đều nghĩ tới màu xanh của các chiến sĩ công an. Nhân những ngày tháng 8 có kỷ niệm ngày truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam, mình xin gửi tặng bài hát này tới các đồng chí, thay cho lời chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, công tác tốt. Bên cạnh món quà âm nhạc này, bạn Mạnh Hải cũng nhờ chương trình cung cấp thêm thông tin về tác giả cũng như câu chuyện xoay quanh bài hát. Thực chất bài hát mà bạn Mạnh Hải yêu cầu có tên gọi là Những bàn chân lặng lẽ của liệt sĩ Vũ Thảo, được sử dụng làm nhạc phim cảnh sát hình sự từ năm 1999 đến năm 2009. Có lẽ rất nhiều thính giả yêu thích ca khúc này cũng sẽ nhầm lẫn giống Mạnh Hải, bởi câu hát đầu tiên Có bàn chân lặng lẽ đã quá đỗi thân thuộc với khán thính giả màn ảnh nhỏ ở nhiều độ tuổi. Có một câu chuyện thú vị về ca khúc này, đó là sau khi phim Cảnh sát hình sự phát sóng được một thời gian, sợ khán giả cảm thấy nhàm chán nên nhà sản xuất và nhạc sĩ Vũ Thảo đã quyết định đổi nhạc phim sang ca khúc khác. Khi thu âm nhạc phim mới, ca sĩ Thùy Dung, người thể hiện cả hai ca khúc này, chia sẻ rằng chị đã rất xúc động bởi ca từ cất bước ra đi biết đời mình đã thuộc về mọi người. Tuy nhiên khi bài hát mới lên sóng được 5 tập thì rất nhiều khán thính giả viết thư mong muốn bộ phim quay lại sử dụng bài Những bàn chân lặng lẽ. Và đó chính là minh chứng rõ nét cho thấy đời sống của các khúc này đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một bản nhạc phim và được đông đảo khán thính giả đón nhận yêu mến. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với các khúc này do nghệ sĩ Thùy Dung trình bày.

Thưa quý vị, đối lập với ca khúc Những Bàn Chân Lặng Lẽ, sáng tác nhạc sĩ Vũ Thảo do ca sĩ Thùy Dung trình bày vừa rồi mà chúng ta vừa nghe, mời quý khán giả cùng đến với bài hát mang hưởng tươi vui trong sáng mang tên Từ Một Ngã Tư Đường Phố. Đây cũng chính là món quà âm nhạc mà chị Hà Anh đến từ Ninh Bình gửi tặng các khán giả của chương trình cùng các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Viết trong thư, chị Hà Anh cũng mong muốn được biết về thời điểm ra đời của ca khúc rất đỗi quen thuộc này. Thưa quý vị, ca khúc Từ Một Ngã Tư Đường Phố được sáng tác năm 1971 khi nhạc sĩ Phạm Tuyên trở về Hà Nội sau chuyến đi thực tế từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Khi ấy, miền Bắc đã giành được độc lập. Chính vì vậy nên nhạc sĩ cảm nhận rõ rệt sự đối lập giữa một bên là đời sống hòa bình và một bên là khói lửa khốc liệt của chiến trường Bình Trị Thiên. Khi đứng tại một ngã tư và ngắm nhìn nhịp sống hối hả, hăng say trong hòa bình, nhạc sĩ đã đặc biệt chú ý tới sự xuất hiện của đèn xanh đèn đỏ. Ông từng chia sẻ rằng, lúc đó tôi thầm nghĩ một đất nước vẫn còn đang trong chiến tranh mà có thể giữ được trật tự giao thông bằng đèn tín hiệu thì quả là một tín hiệu vui, một tương lai tươi sáng cho đất nước hòa bình phát triển. Những chiếc đèn tín hiệu ấy như ngàn hoa báo hiệu sự bình yên. Thế là bài hát đã được tôi sáng tác từ một ngã tư đường phố. Tôi muốn mọi người thấy niềm hạnh phúc của hòa bình từ góc nhìn của một ngã tư hiện đại văn minh. Từ đó khích lệ lòng quyết tâm đấu tranh của đồng bào ở những nơi còn chiến sự. Vâng, thưa quý vị, xuất phát từ những dung cảm trước sự phát triển của đất nước, bài hát Từ Một Ngã Tư Đường Phố của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã trường tồn cùng năm tháng và chính thức được Bộ Công an chọn là một trong 10 ca khúc truyền thống của lực lượng công an nhân dân. Bài hát này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Mạnh Hà, nghệ sĩ Tú Thúy Hà trình bày. Và thưa quý vị, giai điệu hân hoan tràn ngập hứng khởi mà chúng ta sẽ nghe sau đây của ca khúc Từ Một Ngã Tư Đường Phố cũng là món quà âm nhạc cuối cùng cho số phát sóng tuần này của Hộp Thư Âm Nhạc. Thế Nga xin cảm ơn quý khán giả đã đón nghe chương trình. Hộp Thư Âm Nhạc vẫn luôn chờ đợi những lá thư và câu hỏi của quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. Khi nào thì tình trạng đổ mồ hôi đêm cần đến bác sĩ. 5 giờ 10

0: 10 giờ 45 trạm cảm xúc bay qua biển Đông, M4U. 5 giờ 20 văn hóa xã hội xoay quanh câu chuyện sách giáo khoa trước thềm năm học mới. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc Tôi yêu tiếng nước tôi. 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần. 11 triệu tỷ đồng gửi ngân hàng khi dòng vốn chọn kênh trú ẩn an toàn. 7 giờ 45 chuyện của thôn, chuyện về những gia đình Việt Lào. 8 giờ tiếp chuyện bản nghe đài thao gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối quốc lộ 46 đến bến số 5 cảng Cửa Lò. 8 giờ 10 các nhà quốc tế Jenny hành trình bứt phá với sự nghiệp solo. 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ Bạch Liêu vị trạng nguyên khai khoa của xứ Nghệ. 9 giờ bản tin sáng, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyển tuổi tin, hành trang sẵn sàng cho năm học mới, 10 giờ 35 vì an sinh xã hội, gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương, 11 giờ 16 giờ 05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15 văn nghệ và đời sống, ví dặm ân tình, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, dịu dàng, mùa chuyển trang thơ. 13 giờ 40 Tam Nông 4.0 nâng cao giá trị cây cao ở Tiền Phong. 13 giờ 50 tiếng thơ người đi ướt một câu thề thơ Võ Nguyệt. 14 giờ 20 nhịp sống đô thị những điểm tập kết phế liệu trong khu dân cư giữa sinh kế và an toàn. 14 giờ 30 tác giả tác phẩm Trái tim ánh thép. 14 giờ 45 kinh tế tổng hợp nghị quyết 07 động lực phát triển công nghiệp Nghệ An. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện hạ tầng văn hóa số để văn hóa xứ Nghệ đi xa hơn trên không gian số. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. 20 giờ 20 dân ca ba miền, lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây, 21 giờ 40 bản tròn thế sự, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, âm binh và lá ngón phần 6. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, khi nhiệt độ tăng lên, nhiều người trong chúng ta có thể cảm thấy nóng bừng bừng và bắt đầu thoát mồ hôi. Mặc dù đây là hiện tượng bình thường giúp làm mát cơ thể, nhưng việc đổ mồ hôi quá mức có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nào đó. Khi nào thì tình trạng đổ mồ hôi đêm cần đến bác sĩ? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, mồ hôi đêm là sự vã mồ hôi vào lúc nửa đêm thường sẽ khiến bạn tỉnh giấc. Đây là hiện tượng thường liên quan đến vấn đề về sức khỏe. Tuyến giáp hoạt động quá mức, đổ mồ hôi nhiều và nhạy cảm với nhiệt là những triệu chứng phổ biến của bệnh cường giáp. Tuyến giáp kiểm soát sự trao đổi chất của cơ thể. Vì vậy khi tuyến giáp sản sinh quá nhiều hormone khiến mạch đập nhanh, cơ thể mệt mỏi. Hạ đường huyết. Đối với những người bị bệnh tiểu đường loại 1, thức dậy suốt đêm vì quá nóng có thể là dấu hiệu cảnh báo lượng đường trong máu xuống thấp. Đổ mồ hôi đêm cùng với một số triệu chứng khác như đau đầu, gặp ác mộng có thể xảy ra khi cơ thể thiếu mức insulin cần thiết trước khi đi ngủ. Mãn kinh. Hầu hết phụ nữ trải qua thời mãn kinh không còn xa lạ với việc tăng nhiệt độ cơ thể vào ban đêm. Thời kỳ này làm dao động nồng độ estrogen có thể gây nhầm lẫn cho vùng dưới đồi não bộ, cảm nhận sự gia tăng nhiệt độ của cơ thể. Sau đó, trong khi cố gắng làm mát cơ thể, vùng dưới đồi khiến mạch máu giãn ra, các tuyến mồ hôi giải phóng mồ hôi và nhiệt độ. Rối loạn nội tiết tố. Nếu hệ thống nội tiết sản xuất quá nhiều hoặc không đủ hormone như serotonin và estrogen, bạn sẽ cảm thấy nóng trong người khi đang ngủ. Theo Hiệp hội AOA Mỹ, đổ mồ hôi vào ban đêm cũng là tác dụng phụ thường gặp của thuốc điều tiết hormone. Chứng ngưng thở khi ngủ. Khi gặp tình trạng này, bạn sẽ ngưng thở trong những khoảng thời gian ngắn liên tục trong đêm. Vì cơ thể không nhận được oxy, nó sẽ chuyển sang trạng thái chống lại hay bỏ chạy, gây ra đổ mồ hôi. Trào ngược axit. bệnh trào ngược dạ dày thực quản chưa được nghiên cứu như một nguyên nhân gây ra đổ mồ hôi đêm. Tuy nhiên, điều trị trào ngược dạ dày thực quản thường sẽ làm giảm tình trạng đổ mồ hôi đêm, tránh ăn những thực phẩm kích thích như thức ăn giàu chất béo, đồ chiên rán hoặc cà chua. Ung thư hạch. Nhiều loại ung thư có thể gây đổ mồ hôi đêm, nhưng phổ biến nhất là ung thư hạch. Khoảng 25% số người mắc ung thư hạch bị đổ mồ hôi đêm và sốt nhẹ. Thuốc và phương pháp điều trị. Nhiều loại thuốc có thể gây ra đổ mồ hôi đêm, bao gồm các loại thuốc giảm sốt và các thuốc kháng viêm không chứa steroids như aspirin và ibuprofen. Các loại thuốc chống trầm cảm, phương pháp trị liệu thay thế hormone cũng là những thủ phạm kích thích tuyến mồ hôi. Bệnh lao phổi. Khoảng một nửa số bệnh nhân lao gặp phải tình trạng đổ mồ hôi đêm. Vi khuẩn thường phát triển trong phổi của bạn. Bạn có thể sẽ bị ho nặng và đau đớn, kèm theo đó là máu và đờm. Lo âu, stress, lo lắng và sợ hãi có thể khiến bạn đổ mồ hôi vào ban ngày, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi những lo âu cũng có triệu chứng tương tự đối với cơ thể vào ban đêm. Ác mộng và những ám ảnh giấc ngủ thường ít xuất hiện ở người lớn hơn ở trẻ em, nhưng chúng có thể khiến bất cứ ai đẫm mồ hôi và tim đập nhanh. HIV. Những người bị nhiễm HIV với những triệu chứng như sụt cân hay tiêu chảy cũng có thể bị đổ mồ hôi đêm khoảng một lần một tuần. Những căn bệnh nhiễm trùng cơ hội liên quan đến AIDS cũng có thể là nguyên nhân gây đổ mồ hôi đêm. Nhiễm trùng. Một lần nhiễm khuẩn gần đây có thể gây ra đổ mồ hôi đêm, thường đi kèm với một cơn sốt. Khi bạn nhiễm brucellosis từ sữa nguyên chất hoặc phô mai chưa được khử trùng, hoặc bạn xử lý động vật hoặc sản phẩm từ động vật. Những bệnh nhiễm khuẩn thường thấy là viêm màng tim trong, viêm tủy xương hoặc một túi mủ trong gan gọi là áp xe gan. U tủy thượng thận. Khối u hiếm gặp, phát triển trong tuyến thượng thận thường không gây ung thư, nhưng nó có thể khiến cơ thể sản sinh quá nhiều hormone, dẫn đến huyết áp tăng và gây ra đổ mồ hôi đêm, đau đầu và mạch đập nhanh. Hầu hết các bệnh nhân u tủy thượng thận nằm trong độ tuổi từ 20 đến 50. Bạn thấy mình ướt đẫm mồ hôi khi thức dậy vào những đêm nóng nực. Đó là chuyện bình thường. Nhưng vào những ngày thời tiết dễ chịu mà hiện tượng này vẫn xảy ra thì đây là điều bất thường, bạn cần nhờ đến bác sĩ tư vấn. Thực ra đổ mồ hôi ban đêm là chuyện không hiếm. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa Gia đình ở Mỹ ghi nhận khoảng 1/3 số bệnh nhân được chăm sóc ban đầu cho biết đã đổ mồ hôi ban đêm trong suốt một tháng mùa đông. Tuy nhiên, không ai biết chính xác mức độ thường xuyên của triệu chứng vì phần lớn bệnh nhân không báo triệu chứng của họ cho bác sĩ bởi nghĩ đây là điều bình thường. Trong trường hợp xấu nhất, đổ mồ hôi ban đêm có thể cho thấy một số vấn đề nghiêm trọng. Nghiên cứu của tiến sĩ Moss cho rằng đó là có thể có triệu chứng của bệnh tự miễn dịch, các vấn đề về tim mạch, rối loạn nội tiết tố, các bệnh liên quan đến dạ dày, HIV, lao, ung thư, ngưng thở khi ngủ và hoảng loạn. Các nhà khoa học giải thích cơ chế khiến bạn đổ mồ hôi như tắm vào ban đêm như sau. Thông thường cơ thể tiết mồ hôi để giảm nhiệt độ thân nhiệt trung bình xuống còn 37 độ C. Khi môi trường bên ngoài vượt mức giới hạn nhiệt độ trung bình, có nhiều nguyên nhân khiến thân nhiệt vượt tăng cao, có thể do sức nặng của chăn mền đến quá trình viêm nhiễm trong cơ thể khi bạn bị nhiễm trùng hay mắc một bệnh nào đó. Một số nghiên cứu còn cho thấy nhiệt độ cơ thể tăng là do các chất trung gian kích thích viêm nhiễm tăng theo chu kỳ suốt đêm. Bên cạnh đó là một số điều kiện khác tác động đến hệ thần kinh giao cảm, các tuyến mồ hôi hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể. Ngoài ra, những người lao động chân tay có thể đổ mồ hôi khi ở nhiệt độ thấp hơn vào ban đêm. Chưa thể khẳng định chắc chắn điều này có phải là nguyên nhân dẫn đến đổ mồ hôi ban đêm không. Song nghiên cứu của Humas Kitentics cho thấy đổ mồ hôi ban đêm có thể là một dấu hiệu của việc tập luyện quá sức. Ông cũng gợi ý mọi người nên theo dõi nhiệt độ cơ thể của mình mỗi ngày 2 lần và trong suốt một tuần để xem có cơn sốt nào hay không. Thông thường, ra mồ hôi ban đêm không phải chỉ là triệu chứng khi một cơ quan nào đó hoạt động sai chức năng, mà có thể là cơ thể đang bị trục trặc ở nhiều bộ phận. Theo Moss, để giảm đổ mồ hôi đêm, cách tốt nhất là chữa từ nguyên nhân gây ra tình trạng này. Tóm lại, nếu thức dậy với tình trạng người ướt đẫm mồ hôi trong đêm, tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ, tiến sĩ Moss khuyên. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong một số trường hợp, đổ mồ hôi được coi là có lợi ích cho sức khỏe, giúp hạ thân nhiệt, tạo cảm giác mát mẻ dễ chịu. Tuy nhiên, Nếu hiện tượng này vào ban đêm lại hoàn toàn không tốt cho sức khỏe, làm gì để khắc phục hiện tượng này? Bạn có thể dùng một số thực phẩm

0: trau để giảm chứng đổ mồ hôi đêm. Dầu hoa oải hương không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn thúc đẩy giấc ngủ với các tính chất an thần dịu nhẹ. Nó cũng có thể giúp cân bằng hormone và đó là một cách tuyệt vời để chống lại mồ hôi ban đêm. Nhân sâm có thể giúp làm tăng estrogen và khi uống thường xuyên, nó có thể giúp bạn đối phó với các triệu chứng mãn kinh như mồ hôi ban đêm. Tuy nhiên, không nên dùng quá nhiều vì nó có thể có những tác động tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Hạt lanh có rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như axit béo omega 3, chất xơ. Các nghiên cứu cho thấy hạt lanh cũng có thể điều trị triệu chứng mãn kinh như mồ hôi ban đêm và nóng trong người. Vitamin E và B giúp cảm giác triệu chứng mãn kinh như mồ hôi ban đêm như khả năng chống oxy hóa. Một vài loại thực phẩm chứa nhiều vitamin như rau chân vịt, rau diếp, cá, thịt gia cầm, thịt, trứng, khoai lang và bơ hạnh nhân. Lời khuyên cho tất cả, chứng đổ mồ hôi. Tránh thức uống có cồn, caffeine, thuốc lá trước khi đi ngủ vì chúng làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp cũng như nhiệt độ trong cơ thể. Tránh tắm hơi trước khi ngủ vì nó làm tăng nhiệt độ của cơ thể. Không nên ăn đồ ăn có quá nhiều gia vị và coi chừng đồ uống nóng trước giờ ngủ. Điều chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp. Dùng quạt, điều hòa. Tắm nước ấm hoặc nước mát để làm mát cho cơ thể trước khi đi ngủ. Nghỉ ngơi nếu mắc chứng tăng bạch cầu đơn nhân, sổ mũi hoặc cúm, tốt nhất là nên nghỉ ngơi, uống nhiều nước và ăn uống điều độ. Điều tiết cảm xúc, bạn nên luyện tập một số bài tập giúp bình ổn tâm lý, giải tỏa căng thẳng trước khi ngủ như hít sâu thở chậm, thiền, yoga hoặc nghe nhạc, đọc truyện cười để tâm lý được thoải mái, dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Nếu tình trạng đổ mồ hôi xảy ra thường xuyên và không có dấu hiệu cải thiện kèm theo những triệu chứng dưới đây thì bạn nên đi khám sớm. Mất ngủ kéo dài, ra nhiều mồ hôi kèm theo sốt cao, run, ho, tiêu chảy, giảm cân không rõ lý do. Đa số các trường hợp đổ mồ hôi đêm không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu phát hiện đổ mồ hôi đêm là do bệnh lý, bạn sẽ cần phải điều trị các bệnh này theo chỉ định của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Một buổi sớm ở Cửa Lò, Lý Mai từng đứng rất lâu nhìn những con tàu trở về sau một đêm đánh bắt. Trên bờ là tiếng gọi nhau, tiếng máy nổ, tiếng cá quẫy trong khoang. Ngoài xa thì đường chân trời vẫn mở ra thăm thẳm. Và khi ấy thì Lê Mai lại chợt nghĩ, biển trong mắt người đứng trên bờ có thể rất đẹp, nhưng với những người đang sống và làm nhiệm vụ giữa trùng khơi, vẻ đẹp ấy luôn đi cùng gió mặn, sóng lớn và biết bao thử thách Linh ạ.
1: Em lại thường nghĩ đến biển vào những ngày nghe bản tin bão. Giữa căn phòng yên ấm này, ta chỉ cần khép thêm một cánh cửa. Còn ngoài đảo xa thì vẫn có những người phải bước ra trước gió, kiểm tra từng vị trí, giữ cho lá cờ luôn đứng vững. Và khoảng cách từ đất liền đến đảo khi ấy thì được đo bằng nỗi nhớ, sự lo lắng và cả niềm tin gửi về phía biển.
0: Trạm cảm xúc trên sóng FM, tần số 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin dành những tình cảm ấy cho người lính nơi đầu sóng qua ca khúc Bay qua Biển Đông, sáng tác của Lê Việt Khánh do nhóm M4U thể hiện.
1: Ca khúc này thì ra đời vào tháng 6 năm 2011, giữa thời điểm tình hình Biển Đông khiến nhiều người Việt Nam đau đáu hướng về biển đảo. Khoảng 4 giờ sáng, sau khi đọc những dòng tin, thì nhạc sĩ Lê Việt Khánh cầm đàn và viết. Bản mộc của ca khúc được hoàn thành trong khoảng 4 giờ, bằng cảm xúc thôi thúc của một người trẻ muốn gửi lời sẻ.

0: sẻ chia từ đất liền tới những chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đảo xa.
1: Điều đáng nhớ là tác giả ca khúc xuất phát từ hội họa và thiết kế đồ họa, không phải là một nhạc sĩ được đào tạo chuyên nghiệp đâu Linh ạ. Nhưng mà có lẽ chính cảm xúc chân thành đã dẫn đường cho từng câu hát. Khi đến với Em For You, bản nhạc được khoác lên một chất rock trẻ trung mạnh mẽ, tiếng trống, tiếng guitar và những giọng nam hòa quyện tạo nên nguồn năng lượng dồn dập cho những lớp sóng liên tiếp tiến về phía trước.
2: Phần đầu ca khúc thì mở ra một vùng biển trong đêm với gió ướt mặn, sóng vỗ và mưa âm thầm rơi trên vài người lính. Nhạc sĩ không dựng nên hình ảnh người chiến sĩ bằng những lời quá lớn lao. Anh bắt đầu từ cái lạnh, sự ướt át và dáng người vẫn đứng vững giữa mênh mông. Qua những chi tiết giản dị ấy, sự gian khó hiện lên gần gũi và thấm thía hơn.
1: Trong khi ngoài khơi là sóng gió, nơi đất liền vẫn có những góc phố yên bình, những mái ấm và trẻ nhỏ đến trường. Hai không gian ấy được đặt cạnh nhau để người nghe hiểu rằng bình yên không tự nhiên mà có. Phía sau mỗi buổi sáng đời thường là sự bền bỉ của những người đang thức cùng biển, giữ gìn từng vùng trời, vùng nước thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Khi bước vào điệp khúc thì không gian âm nhạc bỗng mở rộng, màu tối của biển đêm được thay bằng biển xanh lấp lánh và cánh hải âu tung bay. Cụm từ bay qua biển đông trở thành một hình ảnh giàu sức gợi. Điều bay qua trùng khơi không phải là một cánh thư hữu hình mà là tình thương, niềm tin và sự biết ơn của hàng triệu người từ đất liền.
1: Cách hát của Em For You mang rõ tinh thần tươi trẻ. Các giọng ca không đầy cảm xúc theo hướng bi lụy mà hát với sự rắn rỏi và niềm tự hào. Những bài hát nối tiếp nhau khiến lời ca giống như tiếng nói của một tập thể. Và ở đó người lính ngoài đảo không hề đơn độc, bởi sau lưng các anh là quê hương luôn dõi theo và những trái tim cùng chung một nhịp đập.
0: Em nhớ có lần đứng trước một bức ảnh người lính hải quân gọi điện về nhà giữa giờ nghỉ ấy, vâng. Thì cuộc trò chuyện chắc cũng chỉ xoay quanh những điều rất là bình thường. Đấy là cha mẹ có khỏe không, con nhỏ thì học hành thế nào, ngoài đảo hôm nay trời có gió yên biển lặng hay không. Nhưng chính những điều bình thường ấy thì lại làm khoảng cách giữa đất liền và biển đảo trở nên gần hơn. Người lính cũng là một người con, người chồng, người cha đang cất nỗi nhớ riêng để hoàn thành nhiệm vụ.
1: Bởi vậy khi nghe bay qua biển đông thì Lê Mai lại có cảm nhận là lòng yêu nước từ những tình cảm rất cụ thể. Đó là biết ơn người đang canh giữ biển trời, trân trọng những gia đình lặng lẽ chờ đợi, giữ gìn môi trường biển và sống có trách nhiệm với công việc của mình. Và tình yêu tổ quốc thì đôi khi chỉ cần là nó được chứng minh qua cách mà mỗi người gìn giữ phần việc được giao.
0: Chính xác. Và ca khúc thì được viết bằng tinh thần của một thế hệ trẻ muốn cất tiếng nói trước vận mệnh của đất nước. Và hơn 10 năm trôi qua, nguồn năng lượng ấy thì vẫn còn nguyên sức lay động. Bởi ở bất kỳ thời điểm nào, tuổi trẻ cũng cần những lý tưởng để hướng tới. Cần hiểu rằng tự do và bình yên hôm nay được gìn giữ bằng trách nhiệm, mồ hôi, thậm chí là sự hy sinh của biết bao người.
1: Nếu đang nghe chương trình từ một miền biển, xin gửi lời chúc bình an tới những con tàu đang rẽ sóng. Nếu trong gia đình quý vị có người đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa, xin được sẻ chia niềm tự hào cùng những tháng ngày chờ đợi. Và với những người lính giữa trùng khơi, mong là các anh luôn vững vàng, bởi đất liền vẫn hướng về nơi ấy bằng tất cả yêu thương.

0: Biển đảo không nằm ngoài đời sống của chúng ta, nơi ấy có những người đang thay đất liền đón bình minh sớm hơn, đi qua những đêm gió lớn và gìn giữ cho mỗi ngày bình yên được tiếp tục. Trọng Cảm Xúc xin gửi sự biết ơn tới những người lính, những ngư dân và những gia đình đang lặng thầm gắn cuộc đời mình với biển. Mong mỗi cánh hải âu trên trùng khơi đều mang theo một lời nhắn từ quê nhà. Các anh luôn hiện diện trong nỗi nhớ và niềm tự hào của đất liền.
1: Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Từ chương trình xin gửi về phía Biển Đông một lời chào bình an và một trái tim luôn hướng tới những người đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió.

0: Chỉ còn ít ngày nữa, tiếng trống khai trường năm học 2026-2027 sẽ chính thức vang lên. Đây là năm học có nhiều thay đổi khi ngành giáo dục triển khai hàng loạt chủ trương, chính sách mới. Trong đó, hai chủ trương lớn được triển khai trên phạm vi cả nước là thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa và thực hiện lộ trình cung cấp sách miễn phí cho học sinh. Thế nhưng, câu chuyện thiếu sách cục bộ cũng những băn khoăn về bộ sách dùng chung lại đang trở thành nỗi lo trước thềm năm học mới. Mời quý vị cùng nghe chuyên mục Văn hóa xã hội ngày hôm nay với phóng sự Khan hiếm sách giáo khoa và những vấn đề đặt ra khi dùng chung một bộ sách giáo khoa.
1: Gần kề năm học mới, nhưng em Nguyễn Hữu Đức Tài, học sinh trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, vẫn chưa tìm mua đủ bộ sách lớp 11. Đã tìm ở 2-3 nhà sách lớn, nhưng Tài vẫn còn thiếu một số đầu sách cho các môn học như toán, tiếng Anh hay vật lý. Em nói.
2: Đến cái thời điểm thì thầy con vẫn chưa mua được hết sách giáo khoa cho năm học này. Nguyên sách hiện tại con đang có thì con phải đi tầm khoảng 2-3 nhà sách. Nhà sách Tiến Thọ, nhà sách Tiến Cống hoặc nhà sách Thiết bị Giáo dục để con mua.
1: Còn với chị Đào Thị Oanh ở phường Thành Vinh, năm nay có con gái lên lớp 10, một cấp học mới. Bởi vậy, chị muốn mua sắm cho con thật đầy đủ sách vở, đồ dùng. Tuy nhiên với tình trạng thiếu sách hiện nay, chị phải chấp nhận đặt mua online trên mạng và chờ đợi. Chị Oanh chia sẻ.
3: Qua một quá trình tìm hiểu và cũng đặt sách giáo khoa từ những cái nơi nhà sách từ trước đây em vẫn đặt á, nhưng mà năm nay thì cũng đang chờ.

0: Trước tình trạng khan hiếm cục bộ, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi, vì sao vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu sách dù năm học mới đã cận kề? Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết.
1: Việc chuẩn bị sách giáo khoa cho học sinh kịp học trong các cái năm học thì đây là một trong những nhiệm vụ là thường xuyên và nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Tuy nhiên, từ năm học 2016-2017 này thì cái việc là khan hiếm sách giáo khoa và nội dung này thì Sở cũng đã nắm được. Thì theo chúng tôi thì bởi rằng là năm nay thì từ năm học 2016-2017 thì chúng ta chỉ dùng chung một cái bộ sách, không phải như những năm trước. Và cái việc khan hiếm này thì nó cũng có những nguyên nhân là việc cung ứng của các nhà xuất bản, của nhà xuất bản không kịp. Vì vậy mà hiện nay trên thị trường thì cái việc mà mua sách giáo khoa cho học sinh học thì ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đến thời điểm này thì nhiều phụ huynh vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa cho con em đến đi học.
0: Để giúp phụ huynh học sinh bớt lo lắng, nhiều trường học đã triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực. Tại trường Trung học cơ sở Cửa Nam, những bộ sách giáo khoa cũ do học sinh tặng lại cho thư viện nhà trường đang được sắp xếp, phân loại để sẵn sàng cho học sinh mượn dùng. Còn ở trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, chỉ trong thời gian ngắn huy động, hơn 100 bộ sách cũ đã được học sinh mang đến. Thầy giáo Đặng Văn Hải, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, nói.
2: Thì đối với trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật thì trong cái bối cảnh chuẩn bị cho năm học mới thì chúng tôi cũng xác định rằng là cái vấn đề mà thiếu sách giáo khoa cục bộ sẽ ảnh hưởng đến cái công tác chuẩn bị của phụ huynh học sinh đối với năm học mới. Vì thế thì nhà trường cũng đã chủ động kêu gọi các em học sinh vừa tốt nghiệp thì các em học sinh là lớp 11 đến lớp 12 thì là bằng cái tấm lòng hảo tâm của mình thì đã đóng góp các cái quyển sách cũ trong cái bộ sách kết nối tri thức để từ đó chúng tôi tập hợp lại, sắp xếp lại thì số sách này chúng tôi sẽ tặng cho các em có nhu cầu trong cái dịp khai giảng năm học mới.
0: Cô giáo Trần Thị Trâm Anh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Cửa Nam, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
3: Trường chúng tôi hàng năm cuối mỗi năm học thì cũng có triển khai cái chương trình là tặng sách giáo khoa cũ nếu như học sinh không cần. Cho nên là cũng có một số sách để có thể phụ huynh cần thì mượn, nhà trường cũng cho mượn. Và nhà trường cũng có thể là cuối mỗi năm học thì nhà trường cũng có tặng cho những em có hoàn cảnh khó khăn đối với những cái bộ sách các em lên.
0: Để khắc phục tình trạng khan hiếm sách giáo khoa, vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra văn bản yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả chuẩn bị sách giáo khoa đến thời điểm hiện tại, làm rõ số lượng còn thiếu theo từng lớp, môn học, đầu sách, chủ động phối hợp với nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để xây dựng phương án cung ứng sách giáo khoa phù hợp, thuận tiện, đầy đủ, kịp thời trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Tại Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đang tiếp tục đôn đốc, làm việc với các đơn vị cung ứng, đảm bảo thị trường có đủ số lượng sách trước khi năm học bắt đầu. Ông Trần Xuân Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An, nói.
4: Tỉnh đã lựa chọn 3 đơn vị cung ứng phát hành để mới kịp cho cái phục vụ năm học này. Chúng tôi đã phối hợp bàn bạc giữa các đơn vị cung ứng, dù khó khăn nào cũng phải thực hiện được là cái kế hoạch này. Trên giữa chúng tôi 3 đơn vị đã ban những cái giải pháp để cùng chia sẻ những cái thuận lợi, những cái khó khăn và tương trợ, hỗ trợ nhau để thực hiện được cái mục tiêu.
0: Bên cạnh bài toán thiếu sách, nhiều phụ huynh học sinh cũng đang lúng túng trong việc xác định bộ sách nào là đúng chuẩn được sử dụng trong năm học này. Những băn khoăn này bắt nguồn từ việc bìa sách mới in năm 2026 có sự khác biệt với bìa sách in các năm trước đây. Một số phụ huynh chia sẻ.
5: Sách giáo khoa của năm nay thì chỉ học bên kết nối tri thức, nhưng mà lại để mà tìm được cái, để mà người dân mà tìm được cái sách mà giống như năm ngoái mà có chữ kết nối tri thức ở trên này á thì lại không có.
6: Chúng là mình chỉ nhìn xem có giống cái hình ảnh cố gửi chứ cũng biết phân biệt đáng cho nó đúng, nó sạch chuẩn.
0: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sách giáo khoa đã in từ năm 2025 trở về trước được khuyến khích tái sử dụng phục vụ học tập và giảng dạy. Bởi vậy, dù bản sách mới và sách cũ có khác biệt trên bìa sách, thì phụ huynh cũng được các nhà sách hướng dẫn và giải đáp nhanh chóng. Một sự lúng túng lớn hơn, đó là đối với các sách có nội dung chỉnh sửa,

0: học này có 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa thông tin về địa giới hành chính và số liệu thống kê kinh tế xã hội, tập trung chủ yếu ở môn lịch sử và địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Điều này khiến phụ huynh bối rối vì không biết với những sách chỉnh sửa, con em mình có thể sử dụng sách cũ từ 2025 trở về trước hay không. Anh Nguyễn Văn Thiên, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
1: Với cái bộ sách cũ và bộ sách mới, mà bộ sách mới có những cái nội dung chỉnh sửa mới. Hiện tại bây giờ rất nhiều phụ huynh là đang thắc mắc là có dùng được bộ sách cũ hay không. Là cùng cần là hướng dẫn cho phụ huynh là có cái cách như thế nào đó để mà dùng bộ sách mới hay bộ sách cũ như thế nào đó cho nó hợp lý.
0: Những bối rối của phụ huynh trong khi tìm mua sách cho con là có thể hiểu và thông cảm. Bởi năm học 2026-2027, có nhiều chính sách mới về sách giáo khoa cũng như lượng sách cung ứng chưa đáp ứng nhu cầu thị trường. Trả lời những băn khoăn này, đại diện ngành giáo dục Nghệ An cho biết, năm học mới, học sinh ở mọi cấp học, lớp học đều dùng chung một bộ sách, nên phụ huynh nên tham vấn nhà trường, thầy cô giáo và tới các địa chỉ uy tín để tránh mua phải sách lậu, sách giả. Riêng với các sách có chỉnh sửa, nếu học sinh dùng sách cũ thì trong quá trình giảng dạy, thầy cô giáo sẽ cập nhật, bổ sung thông tin để học sinh nắm bắt kiến thức chính xác. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, nói.
2: Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà trường phải ra soát các cái chương trình hiện tại để từ đó tham mưu và tư vấn cho phụ huynh để mua đúng các cái loại sách và đúng thực hiện cái chương trình mà giáo dục hiện nay các em đang học, tránh trường hợp là học sinh giọng phụ huynh mua cả cái sách lậu hoặc là sách không đảm bảo về mặt nội dung. Bên cạnh đó thì cái chương trình chỉnh sửa chỉ một số thôi, còn về cơ bản thì cái bộ sách kết nối tri thức vẫn giữ nguyên. Chúng tôi yêu cầu cả nhà trường là phải ra soát và yêu cầu cả cái tủ bộ môn rồi là các giáo viên phải ra soát để chúng ta cập nhật những cái nội dung, những cái bài dạy mà sách đã được chỉnh sửa chỉ rõ cho học sinh. Rồi phụ huynh biết được là trong chương, trong bài thì và trong cái sách nào thì có những cái phần mà được điều chỉnh, được chỉnh sửa để tránh trường hợp là các em không cập nhật kiến thức mới.
0: Tiếng trống khai trường đang đến rất gần. Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo và những giải pháp kịp thời, mọi học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào năm học mới 2026-2027 với đầy đủ sách vở, niềm tin và tâm thế vững vàng nhất.
3: Chuyên mục Văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An đẩy nhanh tiến độ các dự án trường nội trú liên cấp vùng biên giới.
1: Tập trung thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2026-2027.
0: Giá cao nguyên liệu tăng cao nhưng vẫn khan hiếm nguồn cung.
1: Chẩn đoán sớm hơn trong cuộc chiến với tim mạch, đột quỵ và ung thư.
0: Động lực tăng trưởng cũ dần cạn, Việt Nam cần gì để bứt phá? Nội dung được đề cập trong chương mục theo dòng thời sự.
1: Mục thế giới quanh ta, giải tango thế giới khuấy động thủ đô Argentina.
0: Lễ hội cà chua La Tomatia nhuộm đỏ thị trấn Tây Ban Nha.
1: Trong mục thông tin âm nhạc, chúng ta cùng nghe ca khúc Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi do nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến sáng tác.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh sáng nay thứ 6 ngày 28 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Nhôn Mai, Tam Thái và Anh Sơn. Đối với các trường khởi công từ năm 2025 đang chậm tiến độ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh được yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, triển khai các giải pháp bù tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Riêng hai dự án tại Nhôn Mai và Tam Thái phải hoàn thành các hạng mục thiết yếu phục vụ dạy học, ăn, ở và sinh hoạt nội trú trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Đối với trường nội trú xã Anh Sơn

0: tỉnh yêu cầu hoàn thiện, chỉnh trang toàn bộ các hạng mục, chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật để tổ chức làm điểm cầu chính của tỉnh tại lễ khánh thành và lễ khai giảng năm học 2026-2027. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo nguyên tắc thi công đến đâu, nghiệm thu, thanh toán đến đó. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân đến ngày 30 tháng 8 đạt 93%.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2026-2027, khắc phục tình trạng chậm trong công tác chuẩn bị đầu tư. Theo thông báo số 794, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các đơn vị chủ trì lập tiến độ chi tiết từng dự án, xác định rõ thời hạn hoàn thành từng thủ tục hạng mục và trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan. Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2026 hoặc tháng 1 năm 2027, phải hoàn tất thủ tục chủ trương đầu tư trong tháng 8, phê duyệt dự án đầu tháng 9 và tổ chức thi công từ cuối tháng 9 năm 2026. Các dự án hoàn thành trong năm 2027 phải hoàn tất chủ trương đầu tư trong tháng 9, phê duyệt dự án đầu tư tháng 10 và thi công từ cuối tháng 10 năm 2026. Các địa phương tiếp tục đẩy nhanh các dự án công viên, vườn hoa, đường giao thông vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng đô thị, đồng thời xây dựng đề án bãi đỗ xe đô thị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 10 năm 2026.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 10887 yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo đó, Sở Công Thương được giao theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung và hoạt động kinh doanh xăng dầu, chủ động tham mưu các giải pháp không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời, phát hiện và xử lý các vi phạm. Sở Tài chính theo dõi diễn biến giá, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về xăng dầu. Công an tỉnh, thuế tỉnh và chi cục quản lý thị trường tỉnh được yêu cầu tăng cường kiểm tra, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự trong hoạt động vận chuyển, lưu thông và phân phối. Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động theo dõi tình hình tại địa bàn, kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán không có lý do, gây thiếu hụt cục bộ.
1: Việt Nam đón khoảng 13,9 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh mục tiêu tăng lượng khách, ngành du lịch đang đứng trước bài toán nâng mức chi tiêu của du khách. Mức chi tiêu bình quân của khách quốc tế hiện khoảng 1.050 đến 1.400 đô la Mỹ mỗi lượt, trong khi phần lớn khách vẫn đến từ các thị trường Đông Bắc Á có mức chi tiêu chưa cao. Một nguyên nhân là Việt Nam còn thiếu các trung tâm thương mại và hệ sinh thái mua sắm đạt chuẩn quốc tế. Cửa hàng miễn thuế cũng chủ yếu tập trung tại sân bay và một số khu vực cửa khẩu khiến dòng tiền từ hoạt động mua sắm chưa được giữ lại nhiều. Từ ngày 21 tháng 8 năm 2026, Nghị định 273/2026/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế có hiệu lực. Cùng với đó, đề án phát triển outlet và cửa hàng miễn thuế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang được hoàn thiện. Việt Nam đang đặt mục tiêu đến năm 2045 mở rộng hệ thống cửa hàng miễn thuế tại các sân bay, cửa khẩu và trung tâm du lịch lớn, đồng thời nâng tỷ lệ hàng Việt lên 30-40%. Đây được kỳ vọng là giải pháp tăng chi tiêu của khách quốc tế và thúc đẩy xuất khẩu tại chỗ.
0: Từ 15 giờ ngày 27 tháng 8, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo hướng giảm nhẹ giá xăng, trong khi giá xăng dầu tăng, giảm đan xen. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 70 đồng một lít, xuống tối đa 21.763 đồng một lít, xăng E10 RON 953 giảm 66 đồng một lít, còn tối đa 22.602 đồng một lít. Ở nhóm dầu, dầu diesel 0,05S giảm 459 đồng một lít, xuống tối đa 28.084 đồng một lít. Trong khi đó, dầu mazut tăng 451 đồng một kg, lên mức tối đa 18.140 đồng một kg. Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ quyết định trích lập quỹ bình ổn giá đối với dầu diesel 200 đồng một lít, xăng sinh học và dầu mazut không trích lập, đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá. Sau khi điều chỉnh, giá xăng dầu tại Việt Nam tiếp tục ở mức thấp hơn so với nhiều nước có chung đường biên giới. Sau những đợt bão lớn trong năm 2025, hàng chục nghìn hecta keo ở Nghệ An bị ngã đổ, buộc người dân phải khai thác sớm. Hệ quả là bước vào mùa thu hoạch năm nay, nguồn cung keo nguyên liệu giảm mạnh, trong khi giá thu mua tăng cao. Người trồng rừng được hưởng lợi về giá, nhưng các cơ sở thu mua, chế biến lại đang đối mặt với bài toán thiếu nguyên liệu. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
1: Dù đang vào mùa thu hoạch nhưng nguồn keo nguyên liệu trên thị trường lại khá khan hiếm, nên mấy tháng gần đây, ông Trần Văn Thắng, người chuyên thu mua keo tại xã Bạch Hà, phải mất nhiều thời gian mới tìm được nguồn hàng để khai thác, cung cấp cho các trạm cân keo nguyên liệu.
2: Cái năm ấy là năm giá keo là hơi cao, như là keo cũng hiện vì ở cái vùng này là như hầu như là vừa rồi bà là gãy hết rồi, và bảo họ bán đồng loạt cả vừa rồi chín á, bây giờ cũng không có nữa.
1: Nghệ An hiện có khoảng 200.000 hecta rừng trồng, tuy nhiên các đợt bão trong năm 2025 đã khiến hàng chục nghìn hecta keo bị ngã đổ, nhiều diện tích buộc phải khai thác sớm, sau đó trồng lại. Điều này khiến sản lượng keo khai thác đạt thấp so với các năm trước. Không chỉ khan hiếm nguồn cung, giá keo năm nay cũng tăng rất cao. Ông Nguyễn Khắc Phú, người thu mua keo, cho rằng.
3: Keo rắm đi, phủ họ như mới trong người thêm khó mua. Tế bào thì họ bán thì thôi, như cá thì thôi, như nắm đi họ mới trong đi kéo nó nhỏ. Nó nhỏ thì khó họ bán, bố bổ họ bán thì nó đừng được nhỏ không bán.
1: Giá keo tăng là tín hiệu tích cực với người trồng rừng. Tuy nhiên, với những lao động làm nghề khai thác keo, nguồn nguyên liệu khan hiếm cũng khiến công việc không còn đều đặn như trước. Bà Đặng Thị Phú, người thu hoạch keo cho biết thực tế.
4: Ngoài lần đi, ngoài nắm thì nhiều, họ bạn nhiều, nhưng nắm đi ít, họ kéo ít rồi. Không có việc làm mấy nữa, bởi vì mấy nắm trước là nhiều. Như thử thì bào bổ, thử thì họ thu hoạch khai thác trước đây, như đợt này ít.
1: Tại các trạm cân, tình trạng thiếu keo nguyên liệu cũng thể hiện rõ. Trước đây, trạm cân Khánh Thu có thể thu mua khoảng 200 tấn keo mỗi ngày. Nhưng hiện nay lượng keo về trạm chỉ còn khoảng 10-20 tấn mỗi ngày. Giá mua tại rừng khoảng 1,6 triệu đồng một tấn, trong khi giá nhập cho nhà máy khoảng 1,7 triệu đồng một tấn. Ông Nguyễn Văn Khánh, chủ đầu mối thu mua keo, khẳng định thêm.
5: Giá keo đợt này thì gọi là cao nhất từ trước đến giờ. Nhưng lượng hàng về thì không có mà mua. Giá keo cao nhưng mà dân hết đó, không có nguồn để mà khai thác nữa. Năm ngoái là bị bào quả đó, bào con gáy, kể hết chứ hiện nay như đấy cùng mua keo gáy chứ cùng cái keo đựng thì không có mà mua nữa. Dạ, keo đựng nó chứ hiện nay là 13 năm mà cái keo gáy đó thì giờ là cùng hết rồi, khai thác nhiều là hết.
1: Giá keo nguyên liệu tăng đang mang lại lợi ích trước mắt cho người trồng rừng, nhưng nguồn cung khan hiếm cũng cho thấy những hệ lụy sau bão vẫn còn kéo dài. Khi diện tích keo mới trồng cần nhiều năm mới cho thu hoạch, bài toán đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho các cơ sở thu mua, chế biến sẽ còn là vấn đề cần được tính đến trong những năm tới. Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương triển khai Nghị định số 328 của Chính phủ về phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2026. Theo đó, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tổ chức thực hiện. Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai những nội dung thuộc thẩm quyền. Nghị định 328 quy định rõ các loại thông tin giả, sai sự thật cùng quy trình rà soát, phát hiện, tiếp nhận phản ánh, kiểm chứng, xác minh và gắn nhãn thông tin vi phạm. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ được chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý hình sự. các doanh nghiệp cung cấp Internet, viễn thông, mạng xã hội và nền tảng

0: xuyên biên giới cũng phải chủ động phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ tin giả sau khi được xác thực, đồng thời duy trì đầu mối phối hợp 24/7 với cơ quan chức năng. Nghị định cũng yêu cầu mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia không gian mạng không đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật và có trách nhiệm tố giác hành vi vi phạm.
1: Trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Điểm nhấn là không gian Việt Nam bản giao hưởng di sản, giới thiệu các di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh cùng hệ thống di tích quốc gia đặc biệt, danh lam thắng cảnh và các di sản tư liệu. Bên cạnh đó, khu vực về miền di sản, nơi những đôi tay kể chuyện giới thiệu nghề thủ công truyền thống, trong đó có dệt thổ cẩm, đan lát, điêu khắc gỗ và chế tác nhạc cụ dân tộc của Gia Lai. Du khách có thể trực tiếp quan sát nghệ nhân trình diễn và trải nghiệm quy trình chế tác. Khu quảng bá du lịch hành trình di sản cung cấp thông tin về tour làng nghề, điểm lưu trú và các sản phẩm trải nghiệm. Triển lãm cũng có không gian văn hóa trà, cà phê, tem bưu chính và trưng bày sản phẩm ô cốp. Đáng chú ý, 17 tỉnh thành phố sẽ cùng tham gia, tạo nên bức tranh đa dạng về di sản, cảnh quan, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và sản vật các vùng miền. Với vai trò địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia 2026, Gia Lai giới thiệu không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, các di tích lịch sử cùng sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng nông trại và đặc sản địa phương.
0: Tim mạch, đột quỵ và ung thư đang ngày càng trở thành những thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh mô hình bệnh tật thay đổi, việc phát hiện sớm các tổn thương, ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng, có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả điều trị. Sự phát triển của các công nghệ chẩn đoán, hình ảnh hiện đại đang hỗ trợ bác sĩ nhận diện bệnh sớm và chính xác hơn.
1: Cùng với những thay đổi về mức sống, môi trường và lối sống, mô hình bệnh tật tại Việt Nam cũng đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Các bệnh không lây nhiễm, trong đó đáng chú ý là tim mạch, đột quỵ và ung thư, ngày càng được phát hiện nhiều hơn, đặt ra yêu cầu phải nhận diện nguy cơ và chẩn đoán bệnh từ sớm. Giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Thông, Chủ tịch Hội Điện Quang và Y học Hạt nhân Việt Nam cho biết.
2: Bởi vì là cái mức sống mình cao và mình đang âu hóa, tức là cái đời sống của người Việt Nam dần dần nó thay đổi đi. Cái lối sống, sinh hoạt, mọi thứ nó thay đổi, và nhất là lớp trẻ. Cho nên các cái bệnh tật nó cũng thay đổi theo. Các cái bệnh về truyền nhiễm nó bớt đi, còn các bệnh không lây nhiễm thì lại nhiều lên, tim mạch, đột quỵ rồi tiểu đường vân vân, nó nhiều lên. Và một phần nữa là cái chẩn đoán của mình sớm hơn.
1: Phát hiện sớm đặc biệt có nghĩa với những bệnh có diễn biến âm thầm trong thời gian dài. Một bất thường ở mạch máu, não hay một tổn thương ung thư khi còn rất nhỏ có thể chưa gây triệu chứng rõ ràng. Nhưng nếu được nhận diện đúng thời điểm sẽ giúp bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá mức độ bệnh và lựa chọn phương án điều trị phù hợp. Giáo sư tiến sĩ Lâm Khánh, Chủ tịch Chi hội Chẩn đoán Hình ảnh và Y học Hạt nhân Lực lượng Vũ trang Việt Nam khẳng định.
3: Để theo dõi sức khỏe thì người ta phải khám sức khỏe định kỳ. Ví dụ như là có thể 6 tháng một lần hoặc là 1 năm một lần. Tuy nhiên thì tùy theo điều kiện của từng tỉnh hoặc thành phố, nếu như mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta vẫn phải làm định kỳ. Và các cái xét nghiệm thì bao giờ nó cũng từ đơn giản đến phức tạp. Và khi các cái xét nghiệm đó nó có cái biểu hiện bất thường thì chúng ta sẽ sử dụng các cái phương tiện, ví dụ như chẩn đoán hình ảnh. Và khi mà chẩn đoán hình ảnh phát hiện ra tổn thương thì chúng ta cần phải đánh giá xem là tổn thương đấy là tổn thương gì, giai đoạn nào và định hướng cho điều trị.
1: Trong bối cảnh tim mạch, đột quỵ và ung thư ngày càng trở thành những thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng, giá trị của công nghệ hiện đại nằm ở khả năng giúp phát hiện bệnh sớm hơn, chẩn đoán chính xác hơn và đưa người bệnh đến điều trị đúng thời điểm. Với công nghệ CT phổ đầu thu hai lớp, có khả năng thu nhận đồng thời dữ liệu giải phẫu và dữ liệu phổ, hỗ trợ làm rõ các tổn thương nhỏ, đánh giá tưới máu và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán các bệnh lý tim mạch, đột quỵ và ung thư.
4: Theo dòng thời sự.
5: Theo dòng thời sự.
1: Sau 40 năm đổi mới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ khoảng 80 đô la Mỹ lên 4.970 đô la Mỹ. Tuy nhiên, khi lợi thế về tài nguyên lao động giá

0: Đại học Kinh tế Quốc dân. Nếu so sánh với các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á, Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, chặng đường 40 năm của Việt Nam vẫn là điều cần suy ngẫm. Để trở thành nước tiên tiến, họ cũng chỉ mất tối đa khoảng 40 năm, có nước khoảng 30 năm, có nước khoảng 28 năm. Theo ông, các nền kinh tế này chỉ mất khoảng 25 đến 30 năm hoặc tối đa 40 năm để vươn lên nhóm những nước tiên tiến, đạt mức thu nhập cao và trình độ phát triển như hiện nay. Sự khác biệt không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng mà còn ở chất lượng và động lực tăng trưởng. Từ những năm 1990, kinh tế Việt Nam chủ yếu dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ. Khi chuyển từ nước thu nhập thấp sang thu nhập trung bình, mô hình tăng trưởng tiếp tục thiên về chiều rộng, dựa nhiều vào thu hút FDI và gia công. Giá trị gia tăng do doanh nghiệp trong nước tạo ra còn thấp, trong khi các ngành sử dụng nhiều lao động vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Đến nay, Việt Nam đang chuyển sang mô hình dựa nhiều hơn vào hiệu quả và năng suất. Tuy nhiên, đóng góp của năng suất vẫn chưa đạt 50%, mới ở mức 48,6%. Tốc độ tăng năng suất cũng còn thấp, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn. Đây là điểm nghẽn nếu Việt Nam muốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao từ nay đến năm 2045. Cùng quan điểm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, mô hình kinh tế Việt Nam trước đây chủ yếu phụ thuộc vào hai nguồn lực là đất đai và lao động trình độ thấp. Tuy nhiên, những yếu tố từng được xem là lợi thế này đang dần trở thành điểm hạn chế trong quá trình phát triển. Với đất đai, Việt Nam vẫn gặp nhiều hạn chế trong quản lý và khai thác hiệu quả. Theo ông Thiên, muốn đổi mới mô hình kinh tế, cần thoát khỏi những quan điểm và cách quản lý cũ về đất. Đây là điểm then chốt để có thể đổi mới mô hình phát triển. Tương tự, lợi thế lao động giá rẻ cũng cần được nhìn nhận lại. Lợi thế này ít có ý nghĩa với khu vực nội địa, nhưng lại có ý nghĩa lớn đối với khu vực nước ngoài. Nếu tiếp tục dựa vào lao động giá rẻ, nền kinh tế có thể tăng trưởng, nhưng khó chuyển đổi về cấu trúc. Theo ông, thời đại mới đang chuyển từ lao động chân tay sang lao động trí óc, lao động sáng tạo. Doanh nghiệp phải là trung tâm của công cuộc đổi mới. Điều này đòi hỏi phải nhìn nhận đúng năng lực của doanh nghiệp và tạo môi trường cạnh tranh tự do, công khai, minh bạch, để nghị quyết 68 thực sự mang lại ý nghĩa thiết thực. Ở cấp độ chính sách, cần có chính sách công nghiệp có trọng tâm, đi kèm kỷ luật, hiệu quả. Sự hỗ trợ như tín dụng, mua sắm và tiêu chuẩn cần có điều kiện. Đồng thời xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và chính sách mua sắm ưu tiên đối với doanh nghiệp trong nước. Đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân trong nước. Cùng với thể chế và chính sách là yêu cầu về nguồn nhân lực và năng lực mới. Cuối cùng, Việt Nam cần mở cửa có chiến lược và hội nhập toàn cầu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, Việt Nam thu hút FDI nhưng phải đồng thời xây dựng liên kết nội địa, đáp ứng các tiêu chuẩn và nâng cấp doanh nghiệp trong nước. Như vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì tăng trưởng mà phải thay đổi động lực tăng trưởng từ tài nguyên, đất đai và lao động giá rẻ sang năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khả năng tạo ra giá trị đặc thù của Việt Nam.
1: Giải vô địch tango thế giới 2026 đang diễn ra sôi động tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, nơi được xem là cái nôi của điệu nhảy tango quyến rũ. Giải đầu năm nay quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ cùng hơn 800 cặp vũ công và người yêu tango đến từ nhiều quốc gia. Hơn 50 địa điểm của thủ đô Buenos Aires đã biến các sân khấu của các cuộc trình diễn sôi động. Các cặp đấu tranh tài ở hai nội dung chính là tango sàn nhảy và tango sân khấu. Trong khuôn khổ sự kiện còn có khoảng 150 chương trình gồm hòa nhạc, biểu diễn, lớp học, triển lãm và các hoạt động giao lưu tại 50 địa điểm. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế của Buenos Aires là thủ đô tango của thế giới, nơi điệu nhảy giàu cảm xúc được gìn giữ đổi mới và lan tỏa qua nhiều thế hệ.
0: Thị trấn Buenos, Tây Ban Nha đang trở thành tâm điểm của lễ hội La Tomatina. La Tomatina, một trong những lễ hội ném cà chua nổi tiếng nhất thế giới, thu hút khoảng 22.000 người tham gia. Tại lễ hội, 150 tấn cà chua chín đã chuyển đến các tuyến phố, nhuộm đỏ thị trấn Buenos khi người tham gia thỏa sức ném cà chua vào nhau. Trận chiến bắt đầu sau tiếng pháo hiệu lệnh và kết thúc sau một khoảng giờ. Không chỉ có cuộc chiến

0: Yến cà chua, Tomatina còn bao gồm nhiều hoạt động thú vị khác để du khách trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của Tây Ban Nha. Lễ hội Tomatina có nguồn gốc từ những năm 1945, bắt đầu từ một sự kiện tình cờ khi một nhóm thanh niên tham gia vào một cuộc ẩu đả tại lễ hội đường phố. Họ đã lấy cà chua từ các gian hàng địa phương và ném vào nhau. Sự kiện này được lặp lại các năm sau đó và dần dần trở thành lễ hội đặc sắc của Tây Ban Nha.
1: Gamecom, một trong những sự kiện máy tính và trò chơi điện tử lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Cologne, Đức, thu hút đông đảo người hâm mộ tới trải nghiệm game mới, gặp gỡ các nhân vật yêu thích và hòa mình vào những sàn cosplay ấn tượng. Diễn ra trong 4 ngày, Gamecom 2026 quy tụ hơn 1.700 đơn vị trưng bày trên diện tích 233.000 m² với nhiều khu vực trải nghiệm dành cho người chơi. Những tên tuổi lớn như Nintendo, Xbox, Capcom đều góp mặt mang đến loạt trò chơi mới và hoạt động tương tác. Nhiều tựa game được giới thiệu trước hàng nghìn khán giả tại chỗ và hàng triệu người theo dõi trực tuyến. Bên cạnh việc thử game, khách tham quan còn có thể tham gia các hoạt động cộng đồng, xem trình diễn và chiêm ngưỡng những bộ cosplay công phu biến Gamecom thành một trong những lễ hội game đáng chú ý nhất năm.
0: Từ ngày 27 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn. Theo quy định, khi đường khô ráo, thời tiết bình thường và xe chạy trên 60 km/h, khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55 mét. Vi phạm sẽ bị phạt 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn, mức phạt tăng lên 20 đến 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Việc xử lý do đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thực hiện.
1: Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép tinh dầu chứa Ethomides được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử và tiêu thụ qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng sang chiết tinh dầu chứa Ethomides vào dầu post, đầu thuốc lá điện tử rồi đưa ra thị trường dưới nhiều tên gọi để che giấu hành vi mua bán ma túy. Ngày 1 tháng 8, Công an Hà Nội đồng loạt khám xét 9 địa điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Lạng Sơn, đồng thời triệu tập 47 người liên quan. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều dung dịch chứa Ethomides khoảng 12.000 đầu hút, 35.000 vỏ đựng, 1.150 máy hút cùng nhiều tài liệu, khoảng 3,5 tỷ đồng, cũng bị phong tỏa phục vụ điều tra. Theo cơ quan công an, đây là đường dây hoạt động xuyên quốc gia, với tổng số tiền giao dịch gần 100 tỷ đồng. Ethomides được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua đường tiểu ngạch, sau đó được đóng gói quảng bá và tiêu thụ qua mạng xã hội.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
0: Ca khúc Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi do nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến sáng tác, phổ thơ Lưu Quang Vũ năm 2023 và được nhạc sĩ Ngẫu Hứng trình diễn ngay tại họp báo chương trình Đêm thơ nhạc kịch Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày sinh nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã gây bất ngờ với nhiều người yêu nhạc và yêu quý nhà thơ Lưu Quang Vũ. Ca khúc chủ đề của chương trình qua giọng ca đầy nội lực và cảm xúc của Diva Mỹ Linh một lần nữa khẳng định niềm tin bất diệt vào tình yêu và cuộc sống, tạo điểm nhấn đặc biệt cho bản hòa ca tái hiện lại cuộc đời ngắn ngủi nhưng thấm đẫm tình yêu và khao khát sống đẹp, sống ý nghĩa của cây bút tài năng Lưu Quang Vũ, người được mệnh danh là nhà biên kịch tiên phong trong nền kịch nghệ Việt Nam thời đổi mới.

Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất drama biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Doanh Nhi, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 8, tức ngày 16 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Quảng Ngãi chính thức khai mạc chuỗi sự kiện Tự hào Việt Nam, nghĩa lộ khát vọng vươn xa, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các địa phương tích cực chuẩn bị năm học mới. Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ các bãi trông giữ xe. Trong phần tin thế giới, thương vong tiếp tục tăng trong thảm họa lũ quét tại Nepal và Trung Quốc, trong khi một hồ chứa tự nhiên được cảnh báo có nguy cơ vỡ. Rò rỉ dữ liệu của 8,7 triệu khách hàng trong vụ tấn công mạng tại Anh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày thứ hai và cũng là ngày cuối đợt 3 phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về 4 dự án luật quan trọng.
1: Buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi và Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam sửa đổi. Đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động hàng hải, đường thủy. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét luật thỏa thuận quốc tế sửa đổi và cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ trong trường hợp được bổ sung vào chương trình luật pháp năm 2026. Đợt 3 diễn ra trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, nằm trong phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với trọng tâm là công tác lập pháp. Toàn phiên họp thứ 5 dự kiến xem xét cho ý kiến đối với 25 dự án luật, nghị quyết, làm cơ sở chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16.
0: Trước đó, chiều qua dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật đầu tư, luật sư sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo luật

0: Tư cho phép giảng viên luật có thể trở thành luật sư, rút gọn quy trình trở thành luật sư từ 4 bước xuống 2 bước. Theo chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga, quyết định này làm thay đổi đáng kể về quy trình cấp chứng chỉ hành nghề luật sư từ chuyển từ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư sang kỳ thi quốc gia về luật sư. Tối qua tại công viên Ba Tơ, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, chuỗi sự kiện Tự hào Việt Nam, Nghĩa Lộ khát vọng vươn xa chính thức khai mạc, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân tham gia với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chuỗi sự kiện cũng nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng văn hóa du lịch của phường Nghĩa Lộ và tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời lan tỏa niềm tự hào khát vọng phát triển trong cộng đồng. Tối qua, Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trở thành sân khấu ánh sáng đặc biệt khi 72 tàu du lịch đồng loạt di chuyển theo đội hình, kết hợp âm thanh, ánh sáng và pháo hoa, tạo nên màn trình diễn ấn tượng trên mặt di sản thiên nhiên thế giới.
1: Tại Vịnh Hạ Long đã diễn ra trình diễn ánh sáng tàu du lịch với sự tham gia của 72 tàu từ cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Tuần Châu đến khu vực bãi Tám Cột Năm. Những con tàu được trang bị hệ thống ánh sáng, âm thanh di chuyển đồng bộ trên mặt vịnh, kết hợp pháo hoa nghệ thuật, tạo nên không gian trải nghiệm đặc sắc về đêm. Đây là hoạt động chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày mùng 1 tháng 9, đồng thời góp phần phát triển các sản phẩm du lịch đêm, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa. Qua đó, Quảng Ninh hướng tới khai thác giá trị của Vịnh Hạ Long gắn với bảo tồn, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm của du khách.
0: Tiếp theo là một số tin về giáo dục đáng chú ý. Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh cả nước chính thức bước vào năm học mới. Tại các địa phương, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương triển khai từ rà soát cơ sở vật chất trường lớp đến bố trí đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa và các điều kiện phục vụ dạy và học. Các địa phương cũng đang hoàn tất những phần việc cuối cùng để ngày 5 tháng 9 diễn ra đồng loạt an toàn, tạo khí thế cho năm học mới, trong đó có việc chuẩn bị khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Tỉnh Lào Cai đang khẩn trương hoàn tất sắp xếp tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục dự kiến trước ngày 30 tháng 8. Theo đề án, toàn tỉnh sẽ giảm 537 trường, xóa 243 điểm trường lẻ, tương đương giảm hơn 53% đầu mối cơ sở giáo dục công lập. Tại xã vùng cao Mường Khương, 5 trường trung học cơ sở sẽ sáp nhập thành một. Cô Trần Thị Thu Thảo, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Mường Khương cho biết, việc sáp nhập chỉ thay đổi bộ máy tổ chức, còn học sinh vẫn học tại cơ sở hiện có, nên sẽ tối ưu cơ sở vật chất và đặc biệt là đội ngũ trong điều kiện thiếu giáo viên như hiện nay.
2: Đối với các trường vùng cao đặc biệt khó khăn như ở Mường Khương ấy thì nếu như những cái điểm lẻ với quy mô chỉ có 4 lớp thôi, vậy một thầy cô nếu như chỉ dạy độc lập riêng ở trường đấy thì sẽ không phát huy được hết cái định mức về chuyên môn của mình. Nhưng nếu như mà vừa dạy ở điểm chính và vừa dạy ở điểm phân hiệu thì cái chuyên môn đấy các thầy cô có thể là dạy 2-3 ngày ở điểm chính và ngày phân hiệu thì vẫn phát huy được dạy đúng chuyên môn của mình và lại đủ cái định mức cũng như là đội ngũ giữa điểm chính với phân hiệu ạ.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm này có 24 triệu bản sách giáo khoa đã đến tay phụ huynh, học sinh, nhà trường trên địa bàn thành phố, đạt tỷ lệ 95%. Nhà xuất bản giáo dục cam kết trước ngày khai giảng mùng 5 tháng 9, toàn thành phố sẽ tăng hơn 96.000 đầu sách, sẽ cung cấp đủ theo số lượng đầu sách cho các cơ sở giáo dục đã đăng ký, đồng thời đưa ra 6 địa chỉ cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh, nếu không có nhu cầu mượn thì sẽ mua bên ngoài.
3: Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cái công văn để mà gửi về cho các đơn vị vào ngày 26 tháng 8, tức là cách đây một ngày, tức là ngày hôm qua. Chúng tôi có ban hành công văn về việc phối hợp cung cấp thông tin truyền thông, gửi cho nhà xuất bản, đồng thời là gửi cho các cơ sở giáo dục để có cái sự phối hợp cho nó chặt chẽ trong vấn đề cung ứng sách giáo khoa. Thì qua cái làm việc với nhà xuất bản thì chúng tôi cho rằng là cũng cam kết rằng là sẽ cung cấp đầy đủ sách giáo khoa với hai hình thức là cho mượn và tự mua. Để trước ngày 5 tháng 9 thì các cơ sở giáo dục đào tạo đều cung cấp đủ sách giáo khoa cho con em, cho học sinh.
0: Không chỉ lo giáo án sách giáo khoa lớp học, thầy cô còn tự tay sửa sang từng góc sân trường, tận dụng những vật liệu cũ để làm mới không gian học tập cho học trò. Ở trường tiểu học 1 Khánh Hải, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau, những ngày hè vì thế cũng trở nên đặc biệt. Các thầy giáo tạm gác bục giảng trong vai người thợ xây, góp từng giọt mồ hôi để mái trường thêm khang trang, ấm áp trước ngày đón học sinh trở lại. Bài viết của phóng viên Trần Hiếu.
4: Do khu vực nhà để xe đã xuống cấp, trong khi kinh phí còn hạn chế, giáo viên trường tiểu học 1 Khánh Hải đã tận dụng lại nguồn vật liệu cũ như gạch vỉa hè, mái che hồ bơi không còn sử dụng để nâng cấp. Những thầy cô vốn quen với giảng bài nay trở thành thợ xây thực thụ, cùng nhau sang mặt bằng, trộn hồ, lát lại từng viên gạch. Với gần 50 ngày công đóng góp,

0: Các thầy đã hoàn thiện một nhà xe mới khang trang hơn. Thầy Trương Thanh Ngoan, giáo viên giáo dục thể chất, chia sẻ.
1: Trong đầu tháng 8 này, tập thể anh em lao động tận dụng lại những gạch vỉa hè cũng như là mái che từ hồ bơi và đã qua sử dụng lại và làm một cái nhà xe. Đặc biệt là những anh em nam là cũng bỏ công ra để bỏ công góp sức để cùng nhau lao động chuẩn bị một cái thềm năm học mới nó đầy đủ hơn. Nói chung là mấy anh em làm việc rất là hăng say, rất là quyết tâm.
0: Tập thể giáo viên còn rà soát lại toàn bộ trang thiết bị trong các phòng học, từ việc gia cố bàn ghế lung lay, kiểm tra lại hệ thống điện, đèn, tivi, đến việc phát quang cây xanh, phòng chống thiên tai và trồng thêm hoa tạo cây cảnh. Sự đồng lòng này càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh nhà trường vừa thực hiện sáp nhập trường tiểu học 4 Khánh Hải vào trường tiểu học 1 Khánh Hải. Thầy Nguyễn Văn Thảo, hiệu trưởng nhà trường, cho biết
2: đạo nhà trường cũng huy động tập thể toàn bộ giáo viên nam cũng như là giáo viên nữ bỏ ra một phần nào đó công sức của mình để vun đắp cho cái ngôi trường càng ngày càng khang trang hơn, nó ngăn nắp hơn.
0: Những giọt mồ hôi rơi trên sân trường của thầy cô trong ngày hè oi ả thể hiện cho tình yêu thương học trò, tinh thần trách nhiệm của tập thể nhà trường cùng sự chủ động của chính quyền địa phương đang tạo nên bầu không khí phấn khởi, sẵn sàng bước vào một năm học mới với quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học.

0: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được đẩy mạnh tại nhiều địa phương.
3: Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 9 hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được quy tập tại đây lên 520 bộ, trong đó 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể. Tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đội 584 quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ và phát hiện một mộ tập thể có 2 hài cốt kèm nhiều di vật. Còn tại Đồng Tháp, từ ngày 7 tháng 8 đến nay, đội K91 đã tìm kiếm quy tập 56 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang dã chiến Cả Cái. Các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm, bảo quản hài cốt và di vật, phục vụ xác minh, giám định và xác định danh tính liệt sĩ. Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó đội trưởng đội K91, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết.
4: Còn thêm một tổ nữa là đi khảo sát đối với cựu chiến binh hoặc là người dân người ta thông báo. Dù thông báo ở xã nào, ấp nào thì tổ đó luôn cơ động là khảo sát, nắm chắc và lấy ý kiến của cựu chiến binh và người dân lớn tuổi sinh sống ở địa phương.
2: Giai đoạn 2025-2026, phong trào Bình dân học vụ số tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 546 lớp khóa học, thu hút hơn 77.700 lượt người tham gia. Phong trào được triển khai đến khu dân cư, nhà trọ, chợ truyền thống với gần 5.950 tổ công nghệ số cộng đồng và khoảng 29.000 thành viên. Thành phố cũng tổ chức 63 lớp chuyên biệt cho hơn 3.200 người khuyết tật, triển khai các mô hình cà phê số, trạm công dân số, chợ 4.0 và tổ công nghệ số lưu động. Thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bổ sung kiến thức về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, ưu tiên các nhóm ưu thế. Ông Lý Minh Tuân, trưởng phòng Kinh tế số, Xã hội số, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Khoảng 73% mới gặp cái rào cản là hay là quên cái mật khẩu chứ là bên cái căn cước công dân. Thứ hai là 63,7% cái người lớn tuổi, tiểu thương là chưa quen với cái việc về dùng smartphone. Cũng như là mọi cái hệ thống dịch vụ công thì đôi khi chúng ta những cái hệ thống này do triển khai toàn quốc, bởi vậy cái đôi khi có đôi lúc quá tải.
2: Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực của đời sống đô thị, trong đó có lĩnh vực giao thông. Tại Hà Nội, việc triển khai các bãi đỗ xe thông minh với hệ thống nhận diện biển số tự động, thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý dữ liệu số không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người dân mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hoạt động khai thác và từng bước xây dựng đô thị thông minh. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Tại nhiều bãi trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội, thay vì phải dừng lâu để lấy vé giấy như trước đây, chỉ trong vài giây, camera tự động nhận diện biển số, ghi nhận thời gian gửi xe và mở barrier cho phương tiện đi qua. Khi lấy xe, chủ phương tiện chỉ cần quét mã QR hoặc thanh toán điện tử. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh gọn, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi hay phải chuẩn bị tiền mặt. Bà Nguyễn Bảo Ngọc, quản lý dự án khu vực miền Bắc Hikvision Việt Nam cho biết, giải pháp bãi đỗ xe thông minh được triển khai dưới sự kết hợp của hệ thống camera giám sát, camera thông minh, hướng dẫn đỗ xe và phần mềm quản lý đỗ xe thông minh.
1: Giải pháp Smart Parking Guidance của Hikvision giúp cho giải quyết những vấn đề còn tồn tại của bãi đỗ xe truyền thống như là người dùng phải tự tìm chỗ đỗ xe của mình và thanh toán bằng tiền mặt, từ đó giúp cho ban quản lý có thể điều hành một cách hiệu quả hơn, trơn tru hơn và nâng cao trải nghiệm của người dùng.
0: Theo ông Đặng Văn Trinh, đại diện Ban An ninh 1, Trung tâm Thương mại tại phường Từ Liêm, việc ứng dụng công nghệ số hóa không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn mà còn hỗ trợ đơn vị quản lý kiểm soát toàn bộ hoạt động của bãi xe theo thời gian thực, từ số lượng xe đang gửi, thời gian đỗ, doanh thu đến lịch sử giao dịch đều được cập nhật trên hệ thống dữ liệu điện tử. Điều này giúp giảm đáng kể thất thoát, nâng cao tính minh bạch và tối ưu hiệu quả khai thác.
2: So với hệ thống kiểm soát xe truyền thống, hệ thống tự động hiện đang áp dụng tại trung tâm thương mại của chúng tôi mang lại nhiều sự tiện lợi cho khách hàng cả về mặt thời gian cũng như trải nghiệm sử dụng. Nhờ vào công nghệ tự động, hệ thống giúp quản lý tối đa số lượng xe, giảm thời gian tìm kiếm. Trường hợp khách hàng quên vị trí xe đỗ của mình, chúng tôi sẽ dùng phần mềm để được tìm được chính xác vị trí xe đang đỗ. Việc quản lý bãi xe tự động giúp tối ưu hóa không gian, tiết kiệm nhân lực và giảm thiểu ùn tắc trong tòa nhà cũng như trung tâm thương mại.
0: Việc Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện thanh toán điện tử không chỉ là yêu cầu về chuyển đổi số mà còn là bước tiến nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông tĩnh thống nhất, phục vụ công tác điều hành đô thị. Khi dữ liệu từ các bãi đỗ xe được kết nối, cơ quan quản lý có thể theo dõi lưu lượng phương tiện, tỷ lệ khai thác, nhu cầu đỗ xe theo từng khu vực để đưa ra các giải pháp điều tiết phù hợp. Đồng thời, người dân trong tương lai có thể tra cứu bãi đỗ xe còn chỗ, đặt chỗ trước và thanh toán trực tuyến trên cùng một nền tảng. Tuy nhiên, theo chuyên gia giao thông đô thị Nguyễn Ngọc Quang, để quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ, vẫn còn nhiều việc phải làm, từ hoàn thiện hạ tầng công nghệ đến kết nối dữ liệu giữa các đơn vị khai thác.
3: Việc số hóa toàn bộ dữ liệu và tiến tới hiện đại quản lý toàn bộ bằng cái hệ thống điện tử thì rất là tốt. Tuy nhiên, trên thực tế thì có thể là có rất nhiều trường hợp, có những trường hợp mà người ta cũng không thể thanh toán một cái trực tuyến như thế. Và có thể có một phần nào đó, có thể là phần nhỏ, trường hợp bất khả kháng mà người ta vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt. Thì đấy là cái yếu tố mà có thể cần lường trước đến trong vấn đề quản lý.
0: Các chuyên gia nhận định, giao thông thông minh không chỉ là những tuyến đường hiện đại hay hệ thống camera giám sát mà còn bao gồm cả việc quản lý hiệu quả các bãi đỗ xe. Khi mỗi vị trí đỗ xe đều được số hóa, mỗi giao dịch đều minh bạch và dữ liệu được cập nhật liên tục, thành phố sẽ có thêm công cụ để giảm ùn tắc, hạn chế tình trạng đỗ xe trái phép và nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng.
4: Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch bền vững tạo sinh kế cho cộng đồng đang được thúc đẩy thông qua một dự án mới do Quỹ Môi trường Toàn cầu tài trợ. Dự án kỳ vọng biến giá trị kinh tế từ thiên nhiên và du lịch thành nguồn lực quay trở lại phục vụ công tác bảo tồn. Tin của phóng viên Hùng Cường.
5: Hôm qua tại Hà Nội, Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức khởi động dự án thúc đẩy bảo tồn loài hoang dã và du lịch dựa vào thiên nhiên có trách nhiệm vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Dự án được Quỹ Môi trường Toàn cầu tài trợ 7,15 triệu đô la Mỹ, triển khai từ nay đến năm 2030, tập trung tại vườn quốc gia Núi Chúa và Phong Nha - Kẻ Bàng. Dự án sẽ xây dựng các tiêu chí, hướng dẫn để hoạt động du lịch phù hợp với giới hạn sinh thái, thí điểm cơ chế chia sẻ tái đầu tư nguồn thu du lịch cho bảo tồn, đồng thời ứng dụng công nghệ trong giám sát đa dạng sinh học, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp. Dự kiến dự án góp phần nâng cao hiệu quả quản lý khoảng 145.000 ha tại hai vườn quốc gia, tạo hoặc duy trì 1.800 việc làm xanh, mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 3.000 người, trong đó ưu tiên phụ nữ.
4: Chuyển sang một số tin thế giới đáng chú ý. Tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia hôm qua đã khai mạc hội nghị liên nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm trưởng đoàn đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú

0: tại Campuchia đưa tin.
1: Hội nghị Liên nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai với chủ đề Đoàn kết vì hòa bình và thịnh vượng chung, tăng cường luật pháp quốc tế và giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, với sự tham dự của 21 đại diện nghị viện các nước. Phát biểu tại phiên thảo luận chung, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao nghị viện trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, đồng thời đề xuất 3 định hướng. Thứ nhất, nâng cao tiếng nói của nghị viện trong việc thúc đẩy tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thứ hai, phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong việc phòng ngừa, giải quyết và tái thiết hậu xung đột thông qua đối thoại, xây dựng lòng tin và hòa giải. Thứ ba, gắn củng cố hòa bình với phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức toàn cầu mới, trong đó thúc đẩy ký kết phê chuẩn Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng. Bên lề hội nghị, trong chiều ngày 27 tháng 8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có các cuộc hội kiến với quyền Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bà Sunthorn Sayachak và Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Ghana, ông Andrew Asiamat Amoko.
0: Tính đến 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, Nepal xác nhận ít nhất 389 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích trong trận lũ thảm khốc. Các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ khoảng 250.000 người dân bị cô lập sau trận lũ. Thảm họa có thể vẫn chưa dừng lại khi khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những trận lũ thứ cấp. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Hai ngày sau khi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, lực lượng cứu hộ Nepal tiếp tục tìm kiếm gần 1.000 người mất tích tại các thung lũng, sườn núi và dọc các con sông. Tuy nhiên, theo Hội chữ thập đỏ Nepal, quy mô thực sự của thảm họa vẫn chưa rõ. Khi nhiều làng mạc bị xóa sổ, nhiều cộng đồng đang bị cô lập. Công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn khi lũ bùn đá đã phá hủy nhiều cây cầu và tuyến đường. Đường điện thoại và cột phát sóng di động đều bị hư hỏng, trong khi nhiều ngôi nhà may mắn không bị ngập, chịu chung cảnh mất điện và nước. Hơn 13.000 binh sĩ quân đội và lực lượng an ninh Nepal đang được huy động cứu hộ. 15 trực thăng đang được sử dụng để tiếp cận những nơi bị cô lập, sơ tán người mắc kẹt và vận chuyển lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm. Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Nepal, gần 2.000 người đã được cứu sống nhờ các hoạt động cứu hộ trong 2 ngày qua. Tuy nhiên, nguy cơ thảm họa chưa dừng lại khi một hồ nước tạm thời hình thành do đất đá chặn dòng sông tại khu vực bị lũ đang tiếp tục dâng. Nhà chức trách Nepal cảnh báo hồ có nguy cơ bị vỡ, có thể tạo ra một đợt lũ mới ở khu vực hạ lưu. Ở phía bên kia biên giới, Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ tương tự. Trong lúc Nepal đang căng mình ứng phó, quốc tế tiếp tục bày tỏ tình đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết.
3: Tôi muốn bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc nhất trước thảm họa lũ lụt kinh hoàng ở Nepal và Trung Quốc. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình các nạn nhân và bày tỏ sự đoàn kết với tất cả những người bị ảnh hưởng. Liên Hợp Quốc đang huy động nguồn lực cung cấp và các đội cứu hộ nhân đạo, và chúng tôi cam kết hỗ trợ các nỗ lực của các quốc gia trong việc cung cấp viện trợ và hỗ trợ cấp.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi sự việc là một thảm họa tàn khốc, đồng thời cho biết Mỹ cũng đã đề nghị giúp đỡ Nepal bất kỳ điều gì nước này cần. Theo ước tính của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, trận lũ tàn khốc đã khiến hơn 17.000 trẻ em rơi vào tình trạng cần được hỗ trợ khẩn cấp.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đẩy căng thẳng với Canada lên một mức mới khi ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Hồ Ontario thành Hồ Mỹ giữa lúc cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng ngày càng leo thang. Một thẩm phán quân sự Mỹ vừa ấn định ngày 5 tháng 6 năm 2028 bắt đầu phiên xét xử vụ án đối với Khalid Sheikh Mohammed, người bị cáo buộc là chủ mưu vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Phiên tòa sẽ diễn ra tại Vịnh Guantanamo gần 27 năm sau các vụ tấn công. Vụ án bị trì hoãn nhiều năm do tranh cãi về bằng chứng và lời khai thu được trong quá trình CIA thẩm vấn nghi phạm. Tập đoàn sân bay Manchester vừa thông báo dữ liệu cá nhân của khoảng 8,7 triệu khách hàng đã bị đánh cắp trong vụ tấn công mạng nhằm vào 3 sân bay là Manchester, London Stansted và Midland. Dữ liệu xâm phạm gồm địa chỉ email, số điện thoại, biển số xe và mã bưu chính liên quan đến các dịch vụ như là đặt chỗ đỗ xe, phòng chờ và wifi. Thông tin ngân hàng và thanh toán không bị ảnh hưởng, các chuyến bay và hoạt động sân bay vẫn diễn ra bình thường. Chương trình tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á Salman bin Ibrahim Al Khalifa chiều qua đã gửi thư chúc mừng Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch Asian Cup 2026. Trong thư, Chủ tịch AFC gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn và toàn đội, đồng thời

0: Lời đánh giá chức vô địch tại Hà Nội là một cái kết hoàn toàn xứng đáng cho giải đấu kịch tính và thành công. Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã lên ngôi vô địch giải Futsal U20 quốc gia sau khi thắng đậm Sahako 8-1 trong trận chung kết diễn ra tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trận tranh hạng 3 Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Live Sports với tỷ số 5-4. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha diễn ra hai trận đấu thuộc vòng 1, trong đó đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa Barcelona và Athletic Bilbao. Trên sân Camp Nou, Barcelona tiếp Athletic Bilbao trong trận đấu được di dời lại từ vòng khai màn do lịch thi đấu sau World Cup. Kết quả là Barcelona thắng Athletic Bilbao 2-0. Ở trận đấu còn lại, Celta Vigo để thua Osasuna 1-2.
1: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hòa chung không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tối qua tại Quảng Ngãi, chuỗi sự kiện Tự hào Việt Nam, Nghĩa lộ khát vọng vươn xa khai mạc tại công viên Ba Tơ, thu hút hàng nghìn người dân với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tại Quảng Ninh, 72 tàu du lịch đồng loạt trình diễn ánh sáng âm thanh pháo hoa trên vịnh Hạ Long, tạo không gian đặc sắc chào mừng Quốc khánh và dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1 tháng 9. Chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ giao thông đô thị. Tại Hà Nội, các bãi đỗ xe thông minh ứng dụng nhận diện biển số tự động, thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý dữ liệu số giúp người dân thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý. Khi dữ liệu được kết nối, người dân có thể tra cứu, đặt chỗ và thanh toán trực tuyến. Thảm họa lũ quét và sạt lở tại khu vực biên giới Nepal Tây Tạng Trung Quốc đến thời điểm này đã khiến ít nhất 389 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích. Các lực lượng cứu hộ hai nước với sự hỗ trợ từ quốc tế vẫn đang chạy đua với thời gian tại các khu vực bị ảnh hưởng, thì khu vực này lại bị cảnh báo có nguy cơ phải đối mặt thêm với một đợt lũ lớn khác khi một hồ chứa nước có nguy cơ bị vỡ. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Ngọc Trinh, phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à?
4: Ừ, sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: À, Nguyệt Hằng.
10: Ờ,
9: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
10: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
12: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Bài viết thứ 3 cũng là bài cuối trong loạt phóng sự Từ xanh sạch đẹp đến chính quy hiện đại với nhan đề Sức lan tỏa từ hội thi.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Chính ủy Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không Không quân về các biện pháp trong công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội ở đơn vị.
1: Mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có phóng sự Hiệu quả mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án pháp luật ở Lữ đoàn 75 Quân khu 7. Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân dịp chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng ngày 27 tháng 8 tại Lạng Sơn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng 3 đồng chí đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.
3: Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Thuận An và Hoàng Hai. Việc tổ chức trao tặng tại gia đình thể hiện sự trân trọng, tình cảm trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí đảng viên lão thành, nhất là những đồng chí đã cống hiến nhiều năm tháng cho sự nghiệp cách mạng. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân, mà còn là niềm tự hào của gia đình, quê hương và Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, thể hiện sự kiên định, lòng trung thành với lý tưởng của Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, dù trên các cương vị công tác hay khi đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại địa phương, các đồng chí Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Thuận An và Hoàng Hai luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản. Tiên phong gương mẫu là chỗ dựa tinh thần vững chắc của gia đình, cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương, là những tấm gương để các thế hệ đảng viên noi theo. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần và thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe trân trọng tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên lão thành. Bởi đây không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, ban ngành đoàn thể tỉnh Lạng Sơn đối với các thế hệ đi trước.
2: Sáng ngày 27 tháng 8, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo đề án xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc, dự phòng chiến lược quốc gia, đề án 3094. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì hội nghị, cùng dự có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Tại hội nghị, trên cơ sở báo cáo quá trình nghiên cứu xây dựng và những nội dung chủ yếu của dự thảo đề án, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ sự cần thiết, mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, quy mô đầu tư, phương án tổ chức mạng, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, cơ chế vận hành, quản lý, khai thác, khả năng kết nối, phối hợp với các hệ thống phát thanh truyền hình hiện có, lộ trình triển khai và nguồn lực bảo đảm để thực hiện đề án. Các ý kiến tại hội nghị nhấn mạnh yêu cầu xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia phải bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, an toàn, bảo mật, có khả năng hoạt động ổn định, liên tục trong các tình huống, đồng thời khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí. Việc xây dựng đề án có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực bảo đảm thông tin, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền trong các tình huống khẩn cấp, thiên tai, thảm họa và những tình huống đặc biệt. Ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan thường trực ban chỉ đạo đề án trong quá trình khảo sát, xây dựng dự thảo đề án 3094. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý cơ quan thường trực và các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và các quy định pháp luật có liên quan, xác định rõ vị trí, vai trò, tính chất dự phòng chiến lược quốc gia của mạng phát sóng. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát, hoàn thiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phương án kỹ thuật và lộ trình triển khai, làm rõ cơ chế phối hợp, trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia. Quá trình xây dựng đề án phải chú trọng ứng dụng công nghệ tiên tiến, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, khả năng dự phòng và duy trì phát sóng trong mọi tình huống, góp phần xây dựng hệ thống thông tin quốc gia vững chắc, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
2: Trong tháng 8, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, hoàn thành chất lượng các văn bản chỉ đạo điều hành các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng chỉ đạo năm 2026. tổ chức chặt chẽ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cơ quan chiến lược, chỉ đạo quân chủng phòng không không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật, ném bom cho các lực lượng không quân, bảo đảm an toàn, hoàn thiện đề án quy hoạch và tiếp nhận khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đúng pháp luật. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị giao ban Bộ Tổng tham mưu tháng 8 năm 2026 với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, không gian mạng, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây, Bộ Tổng tham mưu sẽ thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì nền nếp chính quy, kỷ luật, nắm tình hình tại các đơn vị, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động bay, quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái và các phương tiện khác, kiên quyết xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, quyết liệt phòng chống ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, chỉ đạo toàn quân tổ chức huấn luyện, chuẩn bị diễn tập, giáo dục và đào tạo, tập huấn, hội thi, hội thao cho các đối tượng chặt chẽ, đúng chương trình, kế hoạch. Nghiên cứu đề xuất tổ chức biên chế ngành công nghệ thông tin toàn quân và các trường trong quân đội, chỉ đạo theo dõi các nhà trường khai giảng năm học 2026-2027. Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học, tổ chức khám phúc tra sức khỏe thí sinh trúng tuyển và hậu kiểm kết quả tuyển sinh năm 2026. Chỉ đạo tuyển sinh các trường thiếu sinh quân, duy trì nghiêm chế độ ứng trực, cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, dịch bệnh và thảm họa môi trường.
2: Sau 4 ngày diễn ra, hội thi giảng viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn các trường cao đẳng trung cấp quân sự trong quân đội năm 2026 do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức đã thành công tốt đẹp. Qua đó góp phần cụ thể hóa đề án đổi mới công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Qua các phần thi, viết chính luận, soạn bài giảng, thực hành giảng bài và xử lý tình huống sư phạm, đội ngũ giảng viên, giáo viên đã thể hiện trình độ chuyên môn, năng lực tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị và kỹ năng sư phạm. Nhiều bài giảng có sự đổi mới về phương pháp, khai thác hiệu quả hình ảnh, video clip và các phương tiện dạy học hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn quân đội và nhà trường. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao bằng khen của chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho 3 trường đạt giải nhất, 5 trường đạt giải nhì và 6 trường đạt giải ba. Đồng thời trao bằng khen cho 3 giảng viên, giáo viên đạt giải nhất, 5 đồng chí đạt giải nhì và 7 đồng chí đạt giải ba. Tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho 35 giảng viên, giáo viên. 50 đồng chí tham dự hội thi được cấp chứng nhận giảng viên dạy giỏi cấp toàn quân. Đại tá tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, trưởng phòng giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, Cục Tuyên huấn, cơ quan thường trực hội thi cho biết.
4: Điểm mới trong hội thi lần này là đánh giá kết quả thi của giảng viên, giáo viên theo khối trưởng và khen thưởng theo khối trưởng. Thế thì để hội thi có chất lượng tốt thì cái công tác chuẩn bị tổ chức hội thi chúng tôi triển khai theo một cái quy trình rất là chặt chẽ. Trong đó phần chuẩn bị bài giảng, mỗi giảng viên, giáo viên phải chuẩn bị 3 bài. Yêu cầu đặt ra là phải đúng quy cách trình bày, nội dung bài giảng phải cập nhật được những vấn đề mới, bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn và sát với đối tượng đào tạo. Còn về phần thực hành giảng bài thì chúng tôi xác định là tập trung vào năng lực truyền cảm hứng và sự kết hợp các phương pháp, phương tiện trong thực hành giảng. Đặc biệt là phần thi viết chính luận yêu cầu cao về khả năng tư duy độc lập trong trình bày luận điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
2: Sáng ngày 27 tháng 8, nhân dịp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau ra Hà Nội đến thăm Bộ Quốc phòng, được sự ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị đón đoàn và trao quà của Bộ Quốc phòng tới các đại biểu.
3: Tới thăm Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau có 74 đồng chí là thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Bà Nguyễn Thủy Như, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, trưởng đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau cho biết.
5: Đoàn đến Hà Nội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi tham quan một số điểm di tích lịch sử cũng như là danh lam thắng cảnh ở thủ đô Hà Nội. Và vào Bộ Quốc phòng thì cô chú anh chị trong đoàn rất là hân hoan, rất là vui mừng khi được vào đến Bộ Quốc phòng đón tiếp rất là chu đáo và rất là ân cần, không khí rất là ấm áp.
3: Được ra thăm thủ đô Hà Nội sau nhiều năm, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Tuyển, chiến sĩ trung đoàn 25 công binh miền Đông năm xưa rất xúc động.
6: Chúng tôi rất vui mừng được thấy thủ đô ngày nay rất khác xưa nhiều lắm. Chúng tôi được thăm Lăng Bác, đến tham quan Bộ Quốc phòng. Những cán bộ lãnh đạo tiếp đón chúng tôi rất nồng nhiệt, rất nhiệt tình. Tôi xin chân thành cảm ơn.
7: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, Trung đoàn Bộ binh đủ quân, toàn quân năm 2026 đã khép lại. Nhưng sức sống và sự lan tỏa từ phong trào vẫn tiếp tục được duy trì. Những mô hình hay được nhân rộng và những cách làm hiệu quả trở thành nền nếp. Từ những thay đổi về cảnh quan, đời sống, quản lý doanh trại đến những ứng dụng công nghệ mới, các đơn vị không chỉ hướng tới một kết quả trước mắt mà đang tạo nền tảng cho quá trình xây dựng doanh trại chính quy hiện đại bền vững. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài viết thứ 3, cũng là bài cuối trong loạt phóng sự Từ xanh sạch đẹp đến chính quy hiện đại của nhóm phóng viên Khánh Ngọc và Thanh Tâm. Bài viết có tựa đề Sức lan tỏa từ hội thi.
8: Tham gia hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp Trung đoàn Bộ binh đủ quân toàn quân năm 2026, các đơn vị đã tập trung củng cố doanh trại, hoàn thiện từng công trình, chăm chút từng khoảng xanh. Và những thay đổi ấy không chỉ dừng lại ở ngày chấm thi hay những kết quả được công nhận, mà đang tiếp tục trở thành động lực để các đơn vị nhìn lại cách làm, chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra những giải pháp phù hợp hơn với điều kiện thực tế của mình. Thiếu tướng Hà Như Lợi,

0: Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, trưởng ban tổ chức hội thi cho rằng, một trong những ý nghĩa quan trọng của hội thi là giúp các đơn vị đánh giá thực chất kết quả xây dựng, quản lý doanh trại, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả để phong trào phát triển sâu rộng vững chắc trong toàn quân.
1: Đây là những đơn vị đủ quân chúng tôi chọn để dự thi. Không có nghĩa là chỉ có các đơn vị này thực hiện các cái mục tiêu, tiêu chí của phong trào thi đua. Chúng tôi triển khai đến tất cả các đơn vị trong toàn quân sẽ có những cuộc tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau để duy trì sức sống của phong trào cũng như sức lan tỏa của nó.
0: Ở Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2, quá trình chuẩn bị cho hội thi đã tạo thêm động lực để đơn vị tiếp tục đầu tư củng cố cảnh quan theo hướng lâu dài. Không chỉ chỉnh trang những hạng mục hiện có, đơn vị còn tính toán lại cách phủ xanh doanh trại, lựa chọn những loại cây vừa phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, vừa tạo cảnh quan và giá trị sử dụng lâu dài. Trung tá Nguyễn Thế Thắng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 cho biết.
2: Tham gia hội thi này thì ngoài những nội dung củng cố ra thì chúng tôi cũng đã đầu tư thêm vừa rồi trong toàn bộ khuôn viên của cơ quan đơn vị cũng trồng mới thêm 1.000 gốc cây hồng cổ Sapa, và từ khu cổng chính đi vào chúng tôi cũng đã đầu tư trồng hàng cây gỗ đinh và cây ăn quả ở khu cổng chính. Và toàn bộ khuôn viên phía sau các đồi chúng tôi đã trồng cây xanh và trồng những cây có giá trị cao.
0: Những con số ấy không chỉ cho thấy khối lượng công việc mà đơn vị đã thực hiện, mà còn thể hiện cách nhìn dài hạn trong xây dựng doanh trại. Cảnh quan được tạo dựng không phải chỉ để đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà được tính toán để tiếp tục phát huy giá trị trong những năm sau. Quá trình thực hiện phong trào và chuẩn bị hội thi, nhiều đơn vị đã phát huy trí tuệ tập thể, cá nhân với nhiều sáng kiến hay, cách làm hiệu quả. Nhiều sáng kiến áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiết kiệm chi phí, công sức bộ đội, thân thiện với môi trường. Qua đó, công tác quản lý tài sản, kinh phí doanh trại và đất quốc phòng đi vào nền nếp thống nhất chính quy từ cơ quan đến đơn vị. Một số sáng kiến tiêu biểu như lò sấy quần áo sử dụng nguyên liệu củi của Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1. Lò sấy quần áo sử dụng nguyên liệu điện của Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12. Hay quản lý doanh cụ bằng mã QR của Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7, v.v. Những mô hình cách làm được hình thành trong quá trình xây dựng doanh trại là những kinh nghiệm có thể tham khảo, điều chỉnh và áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế. Tại Sư đoàn 325, Quân đoàn 12, việc tổ chức tham quan trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị được xác định là một trong những cách để những mô hình hiệu quả không chỉ dừng lại ở một trung đoàn. Thượng tá Đỗ Đức Dũng, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Sư đoàn 325, Quân đoàn 12, nói.
3: Chúng tôi cũng đã tham mưu với Đảng ủy chỉ huy sư đoàn sẽ quán triệt và phổ biến rộng rãi và tổ chức tham quan của các trung đoàn với Trung đoàn 101 để học tập cái mô hình 101 để lan tỏa cái hình ảnh đẹp của trang trại chính quy xanh sạch đẹp của 101 đến các trung đoàn khác trong toàn sư đoàn.
0: Tại quân khu 5, việc tham quan tập huấn cũng được xác định theo hướng mở rộng phạm vi học tập và nhân rộng những mô hình hiệu quả. Đại tá Võ Tấn Khanh, Phó chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật quân khu 5 cho biết.
4: Chúng tôi sẽ cho các trung đoàn của sư đoàn 2 trước mắt và các tiểu đoàn về tập huấn và tham quan doanh trại của trung đoàn 95. Vấn đề thứ hai là chúng tôi nhân rộng cái điển hình của trung đoàn bộ binh 95 trước mắt là ra 4 trung đoàn bộ binh đủ quân của quân khu và sau đó là các trung đoàn bộ binh thuộc khung KTT và tiếp theo là duy trì các cái lữ đoàn binh chủng.
0: Thành công từ hội thi đã trở thành đòn bẩy, thổi luồng sinh khí mới vào phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh sạch đẹp trong toàn quân. Những cách làm sáng tạo, những mô hình điểm được đúc kết chính là cơ sở thực tiễn vững chắc để ngành doanh trại tiếp tục tham mưu nhân rộng và nâng tầm, chuẩn hóa hệ thống doanh trại quân đội trong giai đoạn mới. Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại khẳng định.
5: Ngành sẽ chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống doanh trại toàn quân, bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, phù hợp với biểu tổ chức biên chế mới và phương án tác chiến hiện đại, nâng cao chất lượng quy hoạch tổng mặt bằng. Cùng với đó, ngành sẽ tập trung số hóa 100% dữ liệu đất quốc phòng, hồ sơ hoàn công công trình và quản lý doanh cụ thông qua các phần mềm chuyên ngành.

0: các đơn vị, mà còn góp phần xây dựng môi trường quân đội chính quy, văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, xây dựng đội ngũ cán bộ, phi công và nhân viên kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ là yếu tố then chốt, quyết định sức mạnh chiến đấu của Không quân Nhân dân Việt Nam. Đặc thù nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời Tổ quốc luôn đặt ra những yêu cầu rất cao về mặt tư tưởng và áp lực công việc đối với bộ đội. Để làm rõ những giải pháp hiệu quả trong công tác nắm và quản lý tư tưởng bộ đội tại Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Quốc Long, Phó Chính ủy Sư đoàn Không quân 370. Chúng ta cùng nghe.
2: Thưa Đại tá Nguyễn Quốc Long, là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng trời phía Nam của Tổ quốc. Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy và Chỉ huy Sư đoàn 370 đã triển khai những cái giải pháp đồng bộ nào để nắm, quản lý và định hướng tư tưởng cho bộ đội, đặc biệt là cái lực lượng phi công và nhân viên kỹ thuật thường xuyên làm việc trong điều kiện áp lực cao.
3: Đối với Sư đoàn Không quân 370, thì các cấp ủy, chỉ huy các cấp đã luôn xác định rằng xây dựng đội ngũ cán bộ, phi công có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao và ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ là yếu tố then chốt quyết định chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Vì vậy, trong thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng, xây dựng cho mỗi cán bộ phi công có bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giữ vững ý chí, niềm tin, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời của Tổ quốc. Cùng với đó, Sư đoàn đã luôn duy trì nghiêm, nề nếp công tác nắm, dự báo và định hướng tư tưởng cho bộ đội, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh để giải quyết ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Sư đoàn cũng đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, xây dựng lề lối, phương pháp tác phong công tác với tinh thần là đoàn kết, dân chủ, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, tăng cường đối thoại, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng phi công, nhân viên kỹ thuật thường xuyên làm việc trong cái điều kiện là có áp lực cao. Đồng thời phát huy vai trò của tổ chức đảng, tổ chức quần chúng và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong giáo dục, quản lý, rèn luyện bộ đội, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong sư đoàn.
2: Vâng, công tác tư tưởng đòi hỏi sự thấu hiểu rất sâu sắc về chuyên môn. Sư đoàn đã có cách làm hay hoặc sáng kiến nào trong việc bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ chính trị để vừa giỏi chuyên môn, vừa thực hiện tốt công tác quản lý tư tưởng bộ đội tại cơ sở?
3: Thì chúng tôi thông qua các hoạt động thực tiễn ở đơn vị và lựa chọn những cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật giỏi để chúng tôi đào tạo, bồi dưỡng và chuyển lại để làm công tác cán bộ chính trị. Thì thông qua hoạt động đó thì anh em rất hiểu đến nội dung công việc rồi trình độ chuyên môn kỹ thuật của bộ đội để làm tốt công tác tư tưởng, rồi quản lý định hướng tư tưởng cho bộ đội rất là tốt. Chính vì vậy trong những năm qua tình hình tư tưởng của đội nói chung cũng như đội ngũ cán bộ rồi nhân viên kỹ thuật nói riêng đối với sư đoàn chúng tôi thì luôn luôn là có cái sự hoàn thành rồi có quyết tâm cao, có ý chí phấn đấu, có động lực phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
2: Vâng, thưa đồng chí, lực lượng nhân viên kỹ thuật đóng vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp bảo đảm cho từng chuyến bay an toàn. Vậy thì đơn vị đã có những cái chính sách, những cái biện pháp cụ thể ra sao để động viên, phát huy tinh thần trách nhiệm và cái sức sáng tạo của lực lượng này?
3: Đối với đội ngũ nhân viên kỹ thuật, làm công tác kỹ thuật trong sư đoàn ấy, thì Đảng ủy chỉ huy sư đoàn cũng như là các cấp ủy chỉ huy các cấp cũng đã thường xuyên quan tâm đến đội ngũ này. Có thể nói cái hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của bộ đội không quân thì phụ thuộc rất nhiều vào các cái lực lượng. Tuy nhiên đối với anh em làm công tác kỹ thuật thì có ý nghĩa và vị trí vai trò rất là quan trọng đối với cái sự hoàn thành nhiệm vụ của hoạt động không quân. Chính vì cái tầm quan trọng rồi vị trí ý nghĩa như vậy Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn cũng như lãnh

0: Đảng ủy các cấp phải thường xuyên quan tâm, chú trọng giáo dục, rồi quán triệt cũng như là công tác nắm quản lý tư tưởng và có những cái chính sách chế độ quan tâm để động viên anh em là phát huy cái tinh thần trách nhiệm, rồi phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cái thực nghiệm nhiệm vụ. Do vậy trong thời gian qua thì nhiều đồng chí cán bộ đảng viên, kỹ sư cũng như nhân viên kỹ thuật trong sư đoàn đã phát huy được cái tinh thần trách nhiệm rất là cao trong thực hiện nhiệm vụ. Có thể nói là góp phần rất tích cực vào cái sự an toàn bay, an toàn trong các hoạt động của đội không quân đối với sư đoàn chúng tôi trong thời gian qua.
1: Đối với những quân nhân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, sư đoàn đã có những cái hoạt động đồng hành, hỗ trợ thiết thực nào để giúp anh em yên tâm công tác, thưa Đại tá Nguyễn Quốc Long?
0: Đối với những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, thì Đảng ủy chỉ huy sư đoàn cũng như là cấp ủy chỉ huy các cấp đã thường xuyên là quan tâm đến động viên, chia sẻ cũng như là có những cái sự hỗ trợ trong công tác, rồi trong xây dựng hậu phương gia đình để anh em là theo cái tinh thần là không bị ai bỏ lại phía sau và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà sư đoàn đơn vị giao cho.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Quốc Long, Phó Chính ủy Sư đoàn Không quân 370 đã trả lời phỏng vấn.
2: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, những điều luật, những quy định kỷ luật vốn dĩ khô khan thông qua mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án pháp luật đã được chuyển hóa thành những bài học tự giác, thấm sâu vào suy nghĩ và hành động của từng người chiến sĩ tại Lữ đoàn Pháo binh 75 Quân khu 7. Vậy hiệu quả của mô hình này mang lại cụ thể ra sao? Chúng ta cùng đến với bài viết của phóng viên Phạm An.
4: Dưới cái nắng nhạt của ngày đầu tuần, trước cửa nhà ăn của Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn Pháo binh 75, dòng chữ ghi trên bảng tin tuyên truyền pháp luật lại thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ nán lại theo dõi. Không còn những cuốn tài liệu dày cộp hay các buổi giáo dục tập trung kéo dài, điều khiến các chiến sĩ của đơn vị tò mò chính là câu hỏi ngắn gọn nhưng sát với cuộc sống hàng ngày. Theo Thượng úy Đặng Minh Hoàng, chính trị viên Đại đội 1, đây là nội dung được triển khai theo mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án pháp luật được lữ đoàn triển khai từ tháng 4 năm 2023. Bắt đầu từ những hướng dẫn của phòng chính trị, đến nay mô hình đã đi vào nền nếp sinh hoạt của đơn vị một cách tự nhiên và sinh động. Đặc biệt, với đối tượng chiến sĩ mới, những người trẻ nhận thức chưa đồng đều, hình thức tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu sẽ giúp các em chuyển từ học tập thụ động sang chủ động tìm hiểu, phát biểu chính kiến.
5: Hiện nay đơn vị đã và đang triển khai thực hiện rất là tốt mô hình mỗi tuần một câu hỏi đáp án pháp luật. Nội dung tập trung vào các nội dung như luật nghĩa vụ quân sự, luật giao thông đường bộ, rồi các tình huống thường ngày gặp trong cuộc sống và sinh hoạt huấn luyện hàng ngày trong đơn vị. Thì hình thức tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và được đơn vị tổ chức lồng ghép cho các giờ như là sinh hoạt, học tập công tác, điểm danh, thông báo chính trị. Và qua quá trình thực hiện mô hình này thì đã giúp cho bộ đội hứng thú, thay vì là bộ đội học tập tìm hiểu pháp luật một cách thụ động như là các cái hình thức truyền thống thông thường.
4: Cách làm của Lữ đoàn Pháo binh 75 được thiết kế rất khoa học và gần gũi. Đầu tuần, tổ tư vấn pháp lý của Lữ đoàn gồm những cán bộ dày dặn kinh nghiệm và am hiểu pháp luật sẽ biên tập các câu hỏi ngắn gọn liên quan đến luật nghĩa vụ quân sự, luật giao thông đường bộ hay các tình huống ứng xử hàng ngày rồi ghi lên bảng tin. Trong suốt tuần, bộ đội lại hào hứng trao đổi thảo luận trong tổ 3 người. Đến chiều thứ 5, đáp án chính thức được công bố để anh em cùng đối chiếu. Những câu trả lời nhanh và chính xác nhất đều được chỉ huy đơn vị biểu dương khen thưởng kịp thời. Cầm trên tay cuốn sổ ghi chép cá nhân, chiến sĩ Lê Thế Dân, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 phấn khởi. Bản thân tôi trước đây có những nội dung chưa nắm chắc, nhưng qua tìm hiểu hàng tuần, thông qua mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án pháp luật đã hiểu rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, từ đó tự giác hơn trong học tập, rèn luyện.
6: Tôi thấy mô hình mỗi tuần một câu hỏi và đáp án về pháp luật rất hiệu quả và thiết thực. Mỗi tuần đơn vị sẽ đưa ra một câu hỏi ngắn gọn liên quan đến pháp luật, nhà nước, kỷ luật quân đội hoặc những tình huống thực tế trong cuộc sống hàng ngày để bộ đội cùng tìm hiểu, trao đổi. Nhờ cách làm này mà chúng tôi không cảm thấy khô khan, áp lực mà ngược lại rất dễ nhớ và dễ hiểu.
4: Sau hơn 3 năm thực hiện, Lữ đoàn đã xây dựng được ngân hàng dữ liệu với hơn 200 bộ câu hỏi, đáp án phong phú, bao quát từ luật sĩ quan, luật quân nhân chuyên nghiệp đến luật hình sự.

0: Mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án pháp luật không chỉ giải đáp thỏa đáng những thắc mắc tư tưởng mà còn tạo không khí cởi mở để cán bộ chiến sĩ trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Trung tá Nguyễn Tá Bình, Phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Pháo binh 75 cho biết.
1: Có thể nói rằng là việc thực hiện tốt mô hình trên đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ chiến sĩ, thiết thực góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Từ mỗi câu hỏi trên bảng tin trước nhà ăn, những cuộc trao đổi sôi nổi của tổ ba người đến nội dung đáp án trả lời, những điều luật đã trở thành kim chỉ nam cho từng hành động của người lính pháo binh. Sự mềm mại, linh hoạt trong cách làm ở Lữ đoàn Pháo binh 75 chính là chìa khóa duy trì nghiêm kỷ luật, tạo dựng nền tảng tư tưởng vững chắc, giúp mỗi chiến sĩ thêm yêu đơn vị và tự giác hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ quý vị tự hỏi đâu là âm thanh chúng ta nghe thấy nhiều nhất trong cuộc đời? Có lẽ mỗi người sẽ có một câu trả lời. Có người nghĩ đến tiếng bước chân, tiếng mưa, tiếng chim, tiếng phố xá. Nhưng với mỗi người Việt Nam, có một thứ âm thanh gần gũi hơn tất cả bởi nó xuất hiện từ cả khi chúng ta biết gọi tên thế giới xung quanh mình, đó là tiếng Việt.
7: Đúng vậy, một đứa trẻ chưa biết chữ thì đã biết tiếng gọi mẹ, chưa hiểu thế nào là câu, là từ, là thanh điệu, nhưng đã biết phân biệt giọng nói dịu dàng của mẹ với lời dặn dò nghiêm khắc của cha. Tiếng Việt đến với chúng ta không phải từ một cuốn sách giáo khoa đầu tiên, mà từ gia đình, từ lời ru, từ những câu chuyện được kể bên bếp lửa, từ tiếng gọi nhau giữa một buổi chiều quê.
6: Và có lẽ đó là điều khiến ngôn ngữ trở thành một phần sâu sắc của căn cước con người, bởi một ngôn ngữ không chỉ cho chúng ta biết tên gọi sự vật, mà còn cho chúng ta biết một cộng đồng đã cảm nhận thế giới như thế nào. Người Việt thì có thể gọi một người phụ nữ lớn tuổi là bà, cô, dì, bác, thím hay là mợ. Nhưng mà cách gọi ấy thì không đơn thuần để phân biệt người này với người kia. Chúng chứa đựng trong đó tuổi tác, quan hệ gia đình, vị trí xã hội và cả sắc thái tình cảm.
7: Và có những từ trong tiếng Việt nghe tưởng rất đơn giản nhưng lại có sức gợi vô cùng lớn, như chữ thương, thương mẹ, thương cha, thương quê, thương người. Và chữ thương thì vừa có yêu, có nhớ, có xót xa, có chở che. Hay chữ quê chỉ một âm tiết thôi nhưng có thể gọi về một con đường, một dòng sông, một mái nhà, một giọng nói mà ta đã mang theo suốt cuộc đời.
6: Bởi thế, nói về tiếng Việt cũng là nói về văn hóa Việt Nam. Tiếng Việt đi vào ca dao, tục ngữ, truyện dân gian, thơ ca, âm nhạc. Từ lời ru dân gian đến những ca khúc hiện đại, ngôn ngữ ấy không ngừng được làm mới nhưng vẫn mang theo những lớp ký ức rất sâu.
7: Trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những ca khúc về tiếng Việt của các tác giả. Người nghe sẽ cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước, dân tộc ngay trong mỗi giai điệu và ca từ. Có tiếng Việt của lời ru và dân gian, tiếng Việt trong âm nhạc hiện đại, tiếng Việt trong nỗi nhớ của người xa quê và cuối cùng là tiếng Việt như một giá trị cần được gìn giữ và trao truyền.
6: Và chúng ta bắt đầu bằng một chữ rất đẹp, chữ thương, ca khúc Thương ca tiếng Việt, âm nhạc Đức Trí, lời Hà Quang Minh.